0: Góðan daginn, kæru útvarp... Nú ég alveg fyrir keðan. Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég var ekki alveg að ná því hvort ég væri komin hérna í útsendingu. En núna veit ég þá. Ég heiti Hjördís Elínsdóttir og ég sit hérna í hljóðverinu í Skipholtinni. Og hjá mér eru tveir frábæri viðmælendur, eins og alltaf. Ég alltaf svo heppin. Og þau, hérna, ætla eins að upplýsa okkur svolítið það hvað, hérna, eftir að gera hjá neytendasamtökunum og húsendafélaginu ef þá eitthvað í samtöf gallamál og önnur mál í samtöf fasteignir. Það sérst Breki Karlsson, hann formaður neytendasamtakanna og Hildur Ýr Víðarsdóttir, lektor í lagadeild Háskóla Íslands og formaður húsendafélagsins. Verið þið velkomin bæði tvö, hérna til okkar og út af sögu.
1: Bestu þakkir.
0: Breki Karlsson, ef við byrjum kannski á þér og svo myndum við spyrja þig Hildur að þú segir aðeins eins og ég er vön að gera hérna við alla viðmælendur að segja svona pínulítið, ég veit að þú snáttúrulega mjög þekktur maður og allir hafa hýrt röddin að færi hafa hýtti eins og ég núna heppin að hýtta þig eða þú hann svona segir okkur svona til upprýrunum fyrir þá sem vita hver þú ert og fyrir aðra kannski sem vita minna svona meira aðeins á bakvið þínu menntun og störf.
1: Já, ég heiti Breki Karlsson, er formaður neytendasamtakan eins og þú sagðir og er hagfræði menntaður, með meistarpróf í hagfræði frá CBS í Kaupmannahöfn. Ég starfaði áður sem forstöðumaður stofnunar fjármálalæsi, áður en ég tók við neytendasamtakan, sem formaður neytendasamtakana, en ég var kjörinn þar hausti 2018.
0: Mm-hmm. Ok, og Hildur Ýr, ef þú segir okkur svona um þig?
2: Já, ég hérna lögfræðingur, skoðast frá lagadeild Háskóla Íslands og fór þá að vinna á lögmannsstofu landslögum og fór og tók lögmannsréttindin og var í lögmannsskó og alveg þangað til í fyrra þegar ég tók við starfi lektors við lagadeild Háskóla Íslands. Svo hef ég svona samhliða öðrum störfum þá verið formaður húseigendafélagsins í hvað, 2-3 ár og þar á undan var ég í stjórnfélagsins. Mm-hmm. Og ég var svona með, ég var í lögmennsku, það er svolítið mikið í fasteigna málum. Þannig að þetta er svona áhuga svið hjá mér.
0: Já, tveir góðir frábæri reynsluboltar hér á ferð. Hérna, ef við kannski byrjum á því að, hérna, við ykkur að útskýra eins hvort og þá hvað samtykja sem þeir eru í forsvari fyrir, geta mögulega gert fyrir, hérna, húseigendur eða íbúar eigendur í ef það eitthvað gallamál eða leikamál eða eitthvað svona ég svona vandræði eða kannski byrjum á þér Hildur hvað getur húseigendafélagi gert fyrir fólk og fyrir hvern er það og hvað kostar og er það bara fyrir einstaklingar líka hérna fyrir fyrirtæki
2: mm-hmm. Já, húseigendafélagi er svona hagsmunasamtök sem eru yfir 100 ára gömul og það er hægt að ganga sérst í félagið og borga félagsgjald og þá er hægt að sækja í þjónustu félagsins. Í rauninni er þjónusta félagsins einungis fyrir félagsmenn. Félagsmenn geta verið einstaklingar, geta verið húsfélög og geta verið lögaðala líka. Já. En reyndar er það þannig að það er langmest einstaklinga og húsfélög sem eru í sérst í húseigendafélaginu. En sérst fyrir félagsmenn að þá veitum við ákveðna ráðgjöf og meðal annars lögfræði ráðgjöf ef að það kom upp til dæmis einhver ágreiningsmál út af fasteignakaupum og svo erum við reynda líka með svona húsfunda þjónustu þar sem við tökum að okkur að stýra og rita húsfundi og það er svona hérna þjónusta sem hefur verið þetta er svona aukast hjá okkur síðustu ár og svo svona fleira við sinni fræðslu og hagsmuna baráttu fyrir húseigendur hérna, en það sem að þarf sem þetta að gera ef að eitthvað kemur upp að þá þarf að vera félagsmaður og greiða félagsgjöld árlega og þá er hægt að fá þjónustu hérna hjá lögfræðingu félagsins sem eru sérfræðingar á þessu sviði. Já. En það þarf að vísa greiða fyrir það ef það er hægt að fá það er hægt að vera með fyrirspurnir ef það eru einfaldar að þá bara svara í tölvupósti eða síma en ef þetta er eitthvað flóknara og það er jafnilega að sýna ykkur gögn og fara yfir að þá þarf að fá viðtal hjá lögfræðingi og jafnilega ykkur eftirvinnsla eftir slík viðtöl og þá þarf við raun að greiða sanngjarnt gjald fyrir það.
0: Já, og það er alveg að treysta því að þeir séu það sérfræðingar í fasteignamálum sem er náttúrulega á ekki við alla. En hérna, Breki, eru neytendasamtökin, geta þau eitthvað gert, leita fólk til ykkar líka í samtök alla mál?
1: Já, við erum bæði með þjónustu fyrir félagsmenn og síðan erum við með þjónustu fyrir utan félagsmenn einu sinni viku sem fólk getur hringt inn og fengið upplýsingar. Já.

0: Ágreiningur hvort að verkið sé lokið, hvort að hafi verið unnið samkvæmt samningi, hvort að skorti eitthvað á og hvort að sé of hár reikningur eða það getur verið hvað sem
1: Já.
0: Frágangur, hvort að hann sé ásættanlegur og svo framvegis.
1: Já.
0: Og þau mál eru raunin að aukast hjá okkur. Í fyrra voru þau í kringum 200
1: Já.
0: Eða eitt mál á dag að jafnaði en, og fyrir vaksandi þessi sá málflokkur.
1: Hefur eitthvað hugmynd um hvað sagna það
0: Það gæti náttúrulega verið vísbendingum að gallamálum sé að fjölga eða þá það geti líka verið vísbendingum að neytendur séu í meiri mæli að leita réttar síns, að leita þess sem þeim ber.
1: Já, það nefnilega því miður virðist vera of mikið galla í innbyggingum. Hér daginn komið til mér fyrir hvað heldur tveimur síðan Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræðiprófessor og Ævar Harðarsson arkitekt, þeir eru ásamt nokkrum öðrum sem að gerðu rannsókn á ástandi á nýbyggingum.
0: Já, ef maður skjóta þín að neytendasamtökin tóku þátt í því.
1: Tóku þið þátt í því?
0: Já, við vorum alveg, með því.
1: Já, þannig að þú þekkir alltaf þetta og þannig að það eru 104 fjölbýlishús, samtals 3000 íbúðir sem voru skoðar og byggingar árin 2014, 2018, 2022 og það voru bara 8 hús sem voru ekki með galla. Þannig að þetta er alveg rosalega slæmt ástand og 5 ára ábyrgð teldu þeir vera alltaf stuttum tíma. En getur þú sagt okkur frá okkur svona máli sem ákvæmdi þín sem hafa eitthvað stungið svolítið út úr?
2: Hildur? Já, og maður alltaf sem gegnum tíðin að vera með fjölmörg gallamál, líka fjölmörg gallamál í nýbyggingum og þar eru svo sem verið fyrir kaupendur og seljendur líka og gett hagsmuna verktaka og svona, veistu, meðan ég var lögmaður. Það kannski svona eitt í þessu þetta, mjög áhuga að vera rannsók sem ég svona aðeins kynnt mér og hérna og gaman að sjá að það sé búið að fara svona heilstætti yfir þetta. Þeir tóku hann ákveðin byggingar ár og skoðu og höfðu samband við íbúa þessar húsa. Svona mín upplifun hefur kannski verið svolítið svo að það gríðarlega flóki mál að byggja heilt hús. Já. Og talandi með það hérna félagnar hús að þá eru þetta bara milljón atriði sem að þurfa eitthvað með að smella saman og það gerist bara mjög oft að þetta er ekki alveg 100% til þetta tilbúið og mín upplifun var að það var mjög oft sem verktaka voru tilbúnir ef eitthvað var að, þá var komið og lagað, stundu var það ekkit alltaf stundu var það ekkit fyrir það var lögumaður komin í málið sem að verktakinn tók við sér og þá já, þá átti eftir að mála stigagangin og jú, þá átti eftir að klára að setja veggi eina geimslu í kjallara eitthvað svona.
1: Já.
2: Stundum var þetta ekkit stórt en oft eitthvað sem kemur upp en lang oftast er þetta eitthvað sem bara listist. Já. Og ég myndi svona segja bara ef ég á tala öll gallamál, ekkit bara inn í byggingum að þá myndi ég segja svona það var kannski bara eitt af hverju 10 sem fór fyrir dóm.
1: Já, já.
2: Önnur bara listust.
1: Já.
2: Stundum bara með það verktakinn kom að laga eða seljandi kom að laga og málum voru list. Stundum þurfti að ganga lengra, fá okkur á matskerð og þá var hægt að ná saman. Stundum var veitt eitthvað afsláttur eitthvað slíkt og svo var svona og þetta er ekkit eitthvað vísindalega rannsókn. Ég bara svona, mín tilfinning var að svona tíunda hvert mál fór fyrir dóm, önnur listust.
0: Jú, það gerir það og það kemur ljós að
1: flestir komu og bara lagu það en það sem eru ekki þar þau voru svo stór og alvarleg yfir 100 miljónir kannski kostna
0: algjörlega, það má illa skipta sér tvennt með þessi svona verk sem gleymdust eða fórst fyrir að klára eins og segir, mála veggja eða setja upp eitthvað eldvarnarhurð eða hvað sem það er sem þarf að vera og alltaf samkvæmt lýsingum og svo þessi mála sem er raunverulegur ágreiningur og það geta verið mjög erfið mál og eins og það nefndir það geta varða 20 miljóna eða 100 miljóna og þetta eru bara ein erfiðustu mál sem einstaklingar lendi í að þurfa að glíma við
1: En hefur þú okkur hugmynd Hildur hversu langan tíma svona mál eða eitt af hverjum málum cirka farið fyrir dóm hversu langan tíma það getur tekið og hvað erum að tala kannski kostnað fyrir fólk kannski að úr með eitthvað meðaltal eða svæsnisutæmin í tíma lengt og kostna?
2: Já, kannski ef að það kom aðili við segjum bara húsfélag sem kom og var að bera fyrir sér galla á ögninu þá þurfti svolítið svona fyrst að ná utanum bara hvað þið er, veist, og þá var hann oft svona brugðist við með að senda kannski bréf og verktakan í stæðan fyrir að fara eitthvað beint í mikinn kostnað eins og fá matskerð eitthvað slíkt að þá var svona heyrðu þú veistu við tekið eftir þetta rað og svona og ef það náðist ekki saman að þá var svolítið

0: þetta næsta skref ofta að það þurfti að dómkveða matsmenn.
1: Já.
0: Það svona sönnunagagni sem að dómstólar vilja byggja á í þessum gallamálum að fá matskýr dómkvæðra matsmanna og það eitthvað sem gat tekið hálft ár til eitt ár að fá. Þetta að maður er að senda inn beiðinni til hérastóms, svo fundin einhver matsmaður, hann heldur fundi, svo kannski einhver gagnaöflun og svo kemur þessu matskýrð og þær geta verið dýrar.
1: Hvað er dýrar?
0: Sko, ég myndi segja að það fer rosalega eftir umferðvinna yfirleitt bara á tímagjaldi sko og skrá tíma þessi matsmann og þannig að ef þetta kannski fjörlögnum og svo fullt af göllum, fullt sem þarf að skoða, það þarf að mynda lagnir og það þarf að skoða þaki og það þarf að rífa frá þennan vegg og svona, þá gott þetta verið marga milljónir. En ef maður kannski með einbýlishús, það sem maður var ekki kannski mjög margi gallar, þá getur maður að vera að horfa á kannski 1,5 milljón plús, bara til matsmannsins. Svo að vera með lögmann líka og þeir vinna líka tímagjaldi, þá fara eftir umfanginu og vinninu í honum. En það var ekkit óalgengt svo ef að þurfti að stefna fyrir hérastóm og þá þurfti að búa til stefnu og svo þarf að flytja máli og þetta geti tekið þá ári viðbót eða þurfti máli hjá hérastómi og í það bara lögmálskostnaður ekkit ólíklegt að það veri einhverjar þurfti tvær pluss
1: og en tímalengd þá kannski heilt þar til að
0: já,
1: eða það myndi enda fyrir að hæsta rétti hvað getur það þá tekið langa tíma
0: já, sko ef við segjum að matskerinn og þetta taki kannski hálft ár eitt ár svo að hérastómur svona kannski cirka ár það fer allt eftir málsmeðferðinni þannig stundum vera fresta málum að vera nafla gagna eða rafla matskerir inn í málinu eða eitthvað slíkt en ég menn það máli gera þá fyrir þetta sé alveg þetta sama sé allavega kannski eitt og hálft ár nú svo ef að það óska eftir ef að málunir áfríja til landsettar þá svona kannski allan ári viðbútt hæstiréttur hefur ekki mikið verið að því núna maður þarf óska eftir áfrýjunarleyfi og það eru bara fá mál sem maður fá áheyrn í hæstarétti núna og yfirleitt svona fordæmisgefandi mál að þá hefur kannski ekki verið mikið fastanagalla mál þar og ekki nýbyggingu það var eitt í fyrra þannig að það svona ólíklegt að málin endi þar
1: já þannig að núna það bara væri... endastöðin landsréttur í staðinn
0: já, það svona, en ef að það væri þá ég svona aðeins að gíska ég að það væri kannski nýmánuður viðbútt, að þetta tekur mörg mörg ár og þetta kostnaðsamt oft stundum fólk með málskostnaðatryggingu sem að tekur eitthvað hlutakostnaðanum en svo það þannig að þegar það dæmt í málunum að þá dæmt málskostnað og þá það þannig að sá sem að tapa málinu öllu verulegu leiti, hann situr yfir litt uppi með sinn kostnað og kostnað gagnaðala.
1: Já, þannig að fólk eru að taka þá áhættu líka.
0: Já.
1: Að taka á sig.
0: Já, lendi í kostnaði gagnaðalas. Oft reyndar eru svona sjóna með að það vera stefna tryggingafélagi að banka, að það var einstaklingur, kannski lendir ekki að bera kostnaðin hjá viðkomandi, en jafnvel þó að sá sem er að kaupa eign, fari með máli alla leið, fáið dæmda málskostnað og hann bara búin að borga sínu vasa, segjum 5 milljónir, þá kannski dæmdu málskostnað bara 2, eða 2,5. Það ekkit alltaf í samræmi við raunverulega kosta og yfirleitt reyndar ekki, sko.
1: Já, það ekki þú eitthvað sem að dæmi svona málskostnað, Breki, varst ekki að tala með eitthvað?
2: Bara í þessum málum sem við höfum farið í neytenda samtökinu hvað var að vaxtamálin á sínu tíma?
1: Já.
2: Þá tók þetta einn 4 ár frá því að máli byrjaði og þangað til við fengum dóm í hæstarétti og þau mál mitt kostuðu okkar á annan tug milljóna króna og á endanum þá náttúrulega sátti báðir aðlaður uppi með sinn kostnað og það var reyndar já þannig að þetta er dýrt spaug og þetta er ekki nema í ítrustu neyð sem fólk fer þessa leið að leita til dómstóla og það er til mikils að vinna að reyna að fá úrlausna á annan hátt og þess vegna til dæmis í neytendamálum er mjög mikilvægt að það er til kærunefnd sem hægt er að vísa til úrskurðanefnd í vöru og þjónustuköpum og það er svo sem til kærunefnd húsamála líka sem hægt er að leita til í svona minni málum
0: svo húsalegu og svona
2: fjölunum húsamálum En það er ekki sami kostnaður og það er ekki gert ráð fyrir að fólk hafi lögmenn á sínum snærum eða þurfa að gera það þó að margir hafi það svo sem á kantinn.
0: Og ekki sömu sönnunarkröfur, þannig að það er ekki verið að gera það fyrir þeirri dómkvæta matsmann, þú veit kannski með einhverju skýrslu og það getur bara dugað og það miklu ódýrara að teka stuttir tíma heldur að fá matskerð dómkvæta matsmanna, en þessar nefndir eiga ekki við gallin í byggingum. Kærunefnd verður þjónustukaupa, hún tekur ekki til fasteignakaupa, það bara sagt í lögunum, þannig að það undanskilið.
1: Hvaða nefnd þá sér nýbyggingar kalla?
0: Engin. Dómstólar.
1: Það engin nefnd þar.
0: Já, en svo kannski eitt í þessu líka sem ágæta nefna að hérna, eitt er kostnaðurinn og hérna, svo það bara annað álagi að standa sem málarekstri. Þetta heimiliðitt sem undir og venjulega það svona þinn greiðast þær. Þú erum búin að vera kannski vinnun allan daginn eitthvað eða skóla eitthvað og svo kemur heim og það á að vera skjóliðitt og þinn greiðast þær. En þú ert í gallamáli og það þessi leki og þetta álag og svo það óvissan að vera að standa í málarekstri, þetta bara hvílir þungt af fólki. Já. Við veitum að sé alls konar í gegnum tíðina maður hefur verið með umbjóðendur sem að spá lítið í málinu, svo erum maður með aðra umbjóðendur sem að hafa listi fyrir manni að þeir eru með að sofa út af málinu og þetta bara þetta svona alla jafna þá líður fólki illa að standa í svona málarekstri en oft áðæðingar annar að kosta völ
1: en þetta líka þín reynsla þetta álag
2: það er það, alveg rétt
1: en þetta ekki nógu gott en veistu eitthvað Hildur þú veist svona það bil hversu margir ná árangri sérst, að vinna og fá betrunbót sína mála fyrir þá landsrétti og hvaða hámáskostnaður getur verið sem að veist lámáskostnaður og tímalengd að fá niðurstöð og hvort að það síðan skili árangri þannig að það verði bætt úr þeim göllum sem voru
0: Já, ég er svo sem ekki með kannski tölfræði hvernig málin fara hvort það segir svona hvort þið fara almennt kaupanda í vil eða seljanda, málun svo óbáslega ólík, svo held ég að það fara nú líka oft fram svolítið hagsmuna mat áður en að fólk tekur ákvörðum, það er kannski komið til lögumann, svo eitthvað samskipt er búin að vera sér stað og ef aðalar ekki ná saman að það þarf að taka ákvörðum hvort eða stefna, það held ég að fara oft fram svolítið hagsmuna mat og lögumann segja þá yfirleitt þetta nú svona mál sem tvísynt ég mæl ekki með því og fara með þetta og fram eða þá heyrðu þetta nú líklegt að það fari svona hinsinn, svo sem mismundi milli lögmanna hvað þeir eru að ráleggja þannig að hérna en já, það eru bara fjölmörg dæmi í báðar áttir sko, hvort þetta fari kaupandi eða seljandi í vil, en oft í nýbyggingum að þá réttur kaupanda ríkari heldur en þegar hann kaupir notaegn þannig að ef það ágreiningu milli kaupanda seljandi um notaegn að þá gilda bara fasteignakaupalögin en ef að það verið að kaupa nýja eign þá svo sem gilda fasteignakaupalögin og önnur úrræði, þá hægt að sækja byggingastjóratryggingu, hönnunatryggingu og svona aðeins ríkar réttur þegar þú ert að kaupa nýtt og þegar þú kaupa nýtt þá engin galla þröskuldur það eru rauninni bara allir galla sem að þú ættir að geta fengið bæta þannig að svona staða þeirra er hérna Önnur. Þeir sem er að kaupa, já, er svona betri.
1: Þetta kom eitthvað fram líka ykkur þegar ekki breki í rannsókninni og þessi tími, 5 ár frá afhendingu að það væri eiginlega stuttu tíma, þegar ekki
2: Jú, ég er svo sem svara ekki fyrir rannsóknina, Stefán viti hana og Ævar og þeir
1: svara Hvernig komst þú að henni?
2: Ég bara var þarna með þeim í
1: þessu
2: og neyndinsamtökin aðstofaða við gagnaöflun og vinslu og svona en þeir, þetta er svona alveg þeirra barn en allána þá er bara okkar reynsla hjá neyndinsamtökunum bara mjög svipu, sko, að þetta er
1: að 5 ára og stuttur tími líka
2: það, já, það er og stuttur tími og líka þetta eins og í öðrum kaupum það sem er neytendur er að kaupa þá vantar þar er til þessi svona kærunefnd eða úrskorunefndir en það vantar svolítið í svona ódýrari leiðir heldur en að fara beint í dómstóla og sérlega að einstaklingar þeir yfirleitt hafa ekki aukreitis 5-10 miljónir til þess að verja í svona málarekstur jafnvel þó að margir hafi málskostnaðar tryggingar þá eru þær 2-3 miljónir svona jafnaði þá er alltaf mikil hætta á að fólk sitji uppi með kostnað og það væri miklu betra og einfaldara að geta sent svona mál fyrir úrskurðarnefnd og eins og við höfum séð í kærunefnd vöru og þjónustukaupa þá er ekki sko skylda hjá fyrirtækjum að fylgja sé bara dent neytindi í hag, þá geta þau sagt sér frá því og sagt, heyrðu, við viljum ekki fylgja þessu, en samt sem maður er fylgnin eitthvað í kringum 80-90% þannig að það er 80-90% af málum sem fá sem eru leist með þessum ódýra og einfalda hætti og þetta væri náttúrulega eitthvað sem við þyrftum að fá fyrir nýbyggingar líka.
0: Já. Ég átti reyndar hérna fundar 7-8 ár síðan, það var ég búin að vera í laumasku, ég veit ekki, 10-12 ára eitthvað og ég var fann að sjá hvað þetta hvíldi þungta fólki og þetta væri dýrt og maður svona hvað er hægt að gera þá skæðinu bara stið fundi með þá dómsmálaráðuneytinu og ég var bara með, ég held að hafa verið þar ráðuneyti ég var bara með mínar hugmyndir með mitt svona kærunefnd fasteignakaupa, það sem að væri hægt að gæti setið í því, kannski þá lögfræðingar og einhverju svona bygginga frá þér aðalar, þannig að það þyrfti ekki þessa matsker það væri bara þekking á einum stað og hérna og fólk gæti fengið ykkur úrlausn og hérna og þá hafði ég tekið út tölfræði sem ég reyndi búin að gera núna líka að hérna að það er þó að flest þessi mál leysist þá var ennþá talsett mikið af þessi máli sem fara fyrir dómstóla og það er alltaf líka dýrt að vera með mál fyrir dómstólum þú veist ef það er að fækka þeim að þá var það svona þjóðhagslega hagkvæmt þannig að það var svona mína pælingar svo er hún reyndar aldrei neitt meira með það sko en
1: er mörg á síðan þetta var
0: 7-8 ára eitthvað og ég var svo sem ekki að koma hana fram fyrir höndnin sko heldur bara lögmaður sem að einhvern veginn var með ákveðnar hugmyndir hvernig væri hægt
1: að
0: leysa
1: og meðan held að þökin áfram að leka mjög víða og þess að nefna hérna í gær var ég hérna með aðeins auka þátt og hingað kom til minn maður sem býr í Gufunesi í svona vistþorpi hann heitir Símon Þorkell Símonas er Olsen, langt og flott nafn og ég átti bara vega sagt svolítið bátt með mig ég hérna hann hélt alltaf áfram að bæta við ýmsu sem var að og ég svona eiginlega vonast til þess að það sé eiginlega svona erfiðasta dæmið langan lista af göllum sem hægt að koma yfir eitt hús og eitt af því sem hann nefndi sko pípulagnar séu vist og stuttar þetta 137 íbúr það þarf að fara að bóra í veggi alls þar til þess að skoða lagnirnar hérna hafið náðið þið eitthvað hlusta á þáttun eða
2: já ég hlusta á þáttun
1: já og hvað fannst þér þessa frásorp ekki
2: þetta náttúrulega alveg svakalegt sko, og svo margþættar ábendingar eða margþætt mál sem hann kemur bæði hvað var það skipulag á lóðinni og svona hálf lofvörð stjórnvalda samgöngur sem eru svo svikin og hérna strætisvegna skilti fyrir utan húsi sem bara þarna upp á skraut að því þvist, mjög sérkennilegt og ákaflega bara þetta tók á
1: Já, það eitthvað sem að hérna, hann lemdi líka hann að kaupverðið hérna, það var nú aðeins hæra heldur en borgarstjóri hafði sagt en hann samt að 31 hann látti borga 39 út frá því sem þú heyrðir þá þáttin sko eru neytendasamtökin eitthvað, geta þau gert eitthvað fyrir svona húsfélag?
2: Fyrir svona húsfélag myndum
1: benda
2: á húseigendafélag í svona máli þetta er, og líka þetta er svo stórt mál og viða mikið að við höfum ekki mannafla eða þekkingu til að fara djúft í svona en
1: líka þetta er kjöri mál
2: fyrir húseigendafélag
1: Já, myndi það líka eiga við þannig að hluta þessa máls að hann fær hann að hluta heldalán og síðan hérna er ekki verðið að sama og tala var 31 átt að vera og svo fer það í 39
2: já, það er eitthvað sem við getum skoðað
1: þið getur kannski skoðað þann hluta
2: og farið í sauman á náttúrulega...
1: en öll hinn atrið myndi eiga heima hjá þér náðið þú eitthvað hlusta þáttinn?
0: Ekki ennþá,
1: hann stendur til já, hérna já, þetta hljóma svolítið eins og lega að segja en hérna, þetta er ekki lega að segja því meður. En hérna við ætlum aðeins að fá okkur hérna smá pásu, smá hlýsingarhlé hjá með sitja hérna í hljóðverni hjá útvarpi sögu Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana og Hildur Ýr Vélansdóttir, lektor í lagadeild Háskóla Íslands og formaður húseigendafélagsins Við komum aftur þetta smá stund ég heiti Hjördís Vélansdóttir og ég ætla aðeins að hérna fæ svona smá pásu að minna á e-maili sem að ykkur er velkomið að senda á, það er þið sjáum það alltaf á hossíðu, heimasíðu út af sögu ég man ekki hvar það til hægri held ég neðalega en það þess að saga@útvarsaga.is saga@útvarsaga.is ef þið hafið einhverjar ábendingar eða spurningar sem einhver langar að ég kannski kanni með svör yfir allt í sambandi svona nýbyggingar og þettingarriti og lekamál og gallamál og alls konar mál sem tengjast byggingum og heimilum fólks og skipulagi á einn hátt eða annan og einhver líka velkomið að skilja bara til símanum og þá ég sé meiri ekki þá hringt sem við finnst ekki þægilegt að vera senda og langt eitthvað í e-maili en ég heiti Hjördís Viljarsdóttir og nú tökum við okkur smá hlýja takk

0: Jæja, komið sæl aftur, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og sit hérna nýr í hljóðveri í skipholtinu. Og þau eru hérna hjá mér áfram, við erum búin að fá okkur kaffi og kleinur í smá hliði, vonandi til líka. Þau Breki Karlsson, formaður neytendasamtakanna og Hildur Ýr Viðarsdóttir, lektor í laðadeild Háskóla Íslands og formaður húsnæðendafélagsins. Það er hérna á morgun, er þing í grósku sem í Vatnsmýrinni. Ekki sigursalur, eitthvað salur þar. Í sambandi við hérna, það heitir ráðstefna á vegum matsmannafélagsins. Þar á að ræða sérst tillögur fasteignaskýrslur sem á að vera sérst eitthvað réttar bót og þið komið þarna bæði pallborð bæði þú Hildur og þú Breki og svo fleiri sem komið pallborði og þetta verður þetta opið öllum á HSMM og þetta verður frá klukkan 1 til að verða 6 húsið opnar hann 12.45 hérna hvort eitthvað vill byrja að segja okkur frá þessu hérna þessar flottir ástæmi
1: Hildur verður allavega verður með mjög spennandi fyrirlestur sem ég mjög spenntur að heyra á morgun ég sit nú bara í pallborðinu þarf ekki að segja neitt annað en ég spenntur að heyra hvað Hildur allavega segja á morgun
0: Já, vilt þú kannski byrja Hildur að útskýra aðeins þetta þessar ástæmi hérna Þetta þing.
2: Já, þingi sem þetta matsmannafélag Íslands sem maður stendur fyrir þessu.
0: Hvað matsmannafélag?
2: Það félag sem sagt matsmann á Íslandi og það, þú veist, það eru þeir sem að taka að sér að svona meta eignir áður og oft áður en að vera kaup og selja eða þá ef það kom upp ykkur gallar og svona þá var það matsmann sem kom að því og þeir halda með sér þessum félagskap sem matsmannafélag Íslands.
0: Já.
2: Og ráðstefnan heitir sérst upplýsingagjöf og ástandsmat sérst ástandsmat vegna sölu fasteigna og það sérst þannig að það var skipaður starfshópur held í 2022 í kjölfar þingsályktunar tillögu sem var sérst samþykkt og þar var lagt til að það yrði gert að skyldu að gera ástandsskýrslu við sölu á fasteignum.
0: Já.
2: Og í kjölfarið skipaður þessi starfshópur og hann kemur ýmsar tillögur mjög áhugaverðar og gagnlegar og hérna það var greinilega svona vandandi verka við í þessum starfshópi og það gefur nú þessi skýrsla sem eitthvað 30-40 blaðsjur og það svona verið að leggja til að það verið svona auðveldara fyrir kaupendur að fá ástandsskýrslu. Það ekki gert að skildu í tillögum starfshópsins en það sé auðveldara. Þannig ég rétt á ósk eftir ástandsskýrslu alltaf 48 tímum eftir að hann gerir kaup tilboð og ástæðan fyrir þessu að menn voru kannski að kaupendu voru stundum svolítið hikandi að gera fyrirvara við kaup tilboði sitt að þið vildu ástandsskoða.
0: Já.
2: Að því að ef að það svona seljendamarkaður og það eru mörg tilbúið að koma þá getur seljendur hugsa með þessi ég nenni ekki að taka tilbúið hjá þessum sem er fyrirvarum að skoða eitthvað betur þá komum eitthvað matsmann hérna það tekji bara hinum tilbúðunum þannig að það svona þá þegar að markaðurinn þannig að verða letjandi fyrir kaupendur þannig að tillagan að þetta verði bara réttur sem að kaupendur geta alltaf þeir geta alltaf 48 tímum eftir samþykkt kaup til bóska eftir þessu það tillagan þeirra og svo leggja líka til að það veri skilda hjá seljenda að fylla út svona upplýsingablað með helstu upplýsingum áður en ekki fyrir sölu og það fylgir bara alltaf með
0: þá upplýsingum allar við gerir og framkvæmdir eða
2: meira svona ástand eigna hérna, og það getur svo sem komið inn á þetta og það fylgir með hann að tillögur að því það svolítið það sem að fasteignasölu láta seljendur alltaf fylla út svona eðublað hvort sem hérna, og það getur verið svona til upplýsinga Þannig að þetta kannski svona, þessi starfshópu skilaði tillögunum 2024, svo hefur ekkert gerst.
0: Nei.
2: Þannig að hérna, þetta málþingið þessi ráðstefna svolítið svona upplýsingagjöf og svona ástandsskýrslur. Það komi að þessu frá svona ýmsum sjónarhornum. Það kemur til dæmis matsmaður sem að starfar í Noregi, hann mun fjalla breytingar sem voru gerðar á lögum með fasteignakaup í Noregi. Það sem var hérna gert skildu að fá svona ástandsskoðanir eða sem sagt miklu svona svona hvatning til þess svo eru þarna kemur framkvæmdastjóri félags fasteignasala sem fjallar svona hlutverk og ábyrgð fasteignasala við sölu fasteigna og ég mun síðan fjalla svona húseigendur og sölu fasteigna og það má svolítið tala þetta frá sjónarhorni húseigenda það eru auðvitað kaupendur og seljendur sem eru í húseigendafélaginu en svona í grunninn eins og ég sagði á þannig þá er íþyngjandi fyrir fólk að lenda í svona gallamáli. Þetta Já. Er ekki bara kostnaðurinn og tíminn, heldur bara orkan og álæði sem fylgir þessu.
0: Akkurat.
2: Þannig að allt sem hægt að gera til þess að reyna að fækka ágreiningsmálum, það bara til bóta.
0: Já. Hvernig lítur þú á þetta, þessa ráðstefnaða þing, Breki, og hvernig verður fyrir því að vera í pallborðinu? Hvað þarf að gera þar?
1: Ég bara spenntur að hlusta og kannski ef ég spurður að svara þó, en ég bara spenntur fyrir þessu að eins og ég segi, sko, það er víða pottur brotinn þegar að kemur að gallamálum.
0: Já.
1: Annars er nú svona eins og áður hefur komið fram að við beinum okkar fyrirspurnum sem koma til okkar varðandi galla í fasteignum yfirleitt til húseigendafélagsins en við erum kannski svona sinnum málum sem varðar fasteigna sala og ágreining þar milli þeirra til dæmis og einnig hvað varðar iðnaðamenn eða svoleiðis svo skiptu okkur líka vöxtum á lánum fólks sem náttúrulega eru út úr kortunum hér á Íslandi
0: Já.
1: Og akkurat fjöllum við þetta í neytendablaðinu sem kemur út og verður sendt til allra félagsmanna í næstu viku
0: Já, það verður spennandi, akkurat fasteignir
1: Já, þar berum við saman meðlarnas fasteignarkaup hvernig þau gerast á í Evrópu og einsum bæði í Svíþjóð og Danmörku og Belgíu
0: Já
1: Og við munum svo fylgja því eftir með frekar umfjöllun og svona tillögum í kjálfarið.
0: Á þess að segir eitthvað endalega ómikið sem að býja að spenntur eftir blaði, mikill munur á húslöndum?
1: Já, það náttúrulega mikill munur á húsnæðislánakerfum í eila öllum Evrópulöndum. Það ekkert eitthvað eitt kerfi og til dæmis er vextir á Íslandi og ekki umsemjanlegir. Þú ert bara með sömu vextina bara sama hver þú ert sama hvernig staðin nánast en í Svíþjóð til dæmis gengið mikið gert úr því að fólk geti samið vextina sína
0: Já.
1: Við erum með frásögn félagsmann sem í Belgíu sem keft sér íbúð þar og hann hún var búið 20 ára lán til að kaupa íbúð í Belgíu sem bar 2,8% og hann náði að semja það niður í 2,65% sem eru fastir vextir út lánstíman þannig að það er heimin og haf milli það sem gerist á Íslandi og allan í Belgíu og víðar og það eins og við segir, sko, mjög mismunandi í hvað landi fyrir sig
0: kemur þetta eitthvað
1: að það líka, að granni þá tókum við það saman að gerum svona lauslega rannsók svona, hefur að segja, servietu rannsók
0: já
1: að með aðtalið þá kaupir fólk á Íslandi sér 4-5 íbúðir yfir ævina og ef þú ert að borga 2% söluþóknun til fasteignasala það má segja að á 40 ára tímabili sé eftir að borga fasteignasalanum þínum 10-20.000 krónur á mánuði
0: Já, vá.
1: Bara í söluþóknun þannig að þetta er alveg gífurlegar upphæðir sem og hlutdeild sem þú ert að færa fasteignasalanum í launaumslæðinu þínu
0: fyrir utan lántökukostnandi bankana
1: fyrir utan allt hitt
0: Já, þannig að það er fólk hætti kannski að þess að hugsa sveimáðun alltaf að skottast við að flýta þetta bara frekar að mála heima þess að breyta þú veist, það þarf ekki alltaf að flýta en verður eitthvað koma inn á svona réttindamál húseigenda og samanbyrjaður löndum upp á hérna ábyrð á göllum nýbyggingum
1: Við erum ekki að fjalla það í þessu blæði en við búðum það að við munum halda áfram að fjalla í næsta blæði eftir þetta húsnæðiskaup og húsnæðismál
0: Nú vist ekki gera okkur öll en þá forvitnari
1: í víðum skilningi
0: En þeir sem er ekki
1: Þetta verður sent til allra félagsmanna og allir þeir sem vilja fá þetta blæði þau geta náttúrulega gerst félagsmann Það kostar einungis 7.900 krónur á ári og er bara gjöfin ekki gjald
0: Já, gildi það þá fyrir heila fjölskyldu?
1: Hvert heimili, það 7.900 krónur.
2: En þeir sem að... Það getur hugsa sér að deila blaðinu með fjölskyldumælum sín.
0: Nei, ég meina þú veist að það er til dæmis sjón, þú veist að það er nógu annað að sé skráði félagið og þá geta börnir unglingar inn á heimilinu líka á samband sem gildir félagsmenn með því.
1: Já, og nota þjónustu nokkar, já.
0: En eitthvað kannski sem að, hérna, já, já, einhverjum ástæðan getur ekki gerst félagsmaður, kannski ekki peninga eitthvað þannig. Seljið þið blaðið líka?
1: Nei, þetta er einungis til félagsmanna, en þetta liggur frammi á öllum betri tannlæknastofum og
0: á betri tannlæknastofum
1: og öllum fasteignasölum hér eftir líka.
0: Já, já, já, ok.
1: Öllum betri fasteignasölum.
0: Það er alltaf þannig, það er alltaf hjá öllum þessum betri, öllum betri verslunum og allt svoleiðis. En hérna, hafa verið svona þing, eitthvað svona svipað, já, með þessa matsmenna, fyrir ekki ætla aðeins að fara tilbaka í það. Eru það þá úr þeim hópi sem að, svona, dómkvæti matsmenn koma úr þessum félagskap, er það ekki? Og hvaða menntun eru höll þessi menn eða konur með? Er það yfirleitt innaða menn eða verkfræðingar eða blanda? Er það jafnvel alveg lögfræðingar eða
2: já,
0: í matsmannhópi?
2: Já, já, nei, svona þessir... Já, ég svo sem ekki kynntmerk hvernig þetta hjá matsmannafélaginu, en þeir sem eru dómkvæti matsmenn í þessum fasteignamálum, það eru langoftast einhver byggingafróðir. Það geta verið byggingaverkfræðingar eða verkfræðir stundur hljóðverkfræðingar eða ágreiningur og snistum hvort það sé hljóðbært eða eitthvað slíkt. Já. En svo eru þetta oft, þú veist, kannski húsasmiðamestari, stundum er þetta pípulagningamestari að því það ágreiningur pípulagnir. Svo eru náttúrulega dómkvæti matsmenn oft í öðrum málum, líkamstjónamálum, að þá getur þurft að dómkvæða matsmenn og þá er það kannski læknir og
0: löffræðingur. Já, þannig að þetta eru alls konar tjóð,
2: já, ekki bara... Já, svo sem já, veit ekki alveg með þennan félagskap, sko, hvað, hérna, hverir eru í matsmennafélaginu, hvort þetta séu allir matsmenn eða hvort þetta séu aðalega þeir sem eru í svona fasteignamálum. Ég bara þekki ekki.
0: Nei.
2: En hérna dómkvæti matsmenn geta var alls konar stundum í einhverjum málum getur þurft að dómkvæða hagfræðing, virktfræðing, fasteignasala. Þannig að dómkvæti matsmenn getur rauninni verið bara með hvaða reynslu sem er sko.
0: Já. Að því að þú varst að segja frá því breykjaðan að þá var þetta semja hennar vexti í Hollandi. Langar aðeins að segja frá því sem ég veit frá Svíþjóð. Hvernig svona, ég veit ekkit allt og mikið um þetta, ætla bara að taka það skýrt fram. En ég veit þó það að það var allan þannig fyrir einhverjum 10-15 ár síðan að þá var mér sagt það húseigandi til dæmi sem að skiptum eldhús, segir það þá var það bankinn sem sér þetta þetta er hagur bankans að veða sér sem best og þá kemur eitthvað starfsmaður frá bankanum og skoðar hjá þér sjálfur hvernig eldhús lítur út í dag kannski þetta ljósmyndir, ég veit það samt ekki en kannski ekki því að ég mynd að það er að svindla með þær og heldur betur mig gerir grein svo ég þekki það ekki en svona heyri ég þetta þá Og síðan ferð þú í endurbæturnar, skiptir eldhús og það gerir það sem segist alltaf að gera. Og banki kemur síðan aftur þessi starfsmaður bankans, þess að sjá. Jæja, Hjördís mín, ertu nú búin að þessu sem alltaf að gera, má ég sjá. Og fer fram á líka sem það sjá gögn um málið. Kvittan er fyrir efniskaupum, greiðslu til iðnamanna og þessi í lægins iðnamenn og svo fram með þessi. Og síðan er þetta einhvern veginn skráð og haldið utan að þetta hjá bankanum. Og síðan þá hækkar fasteignamat held ég að heiti öruglega, ég man ekki hvað hétt á sænsku, alltaf sé ekki eitthvað sambærið til fasteignamat, þá hækkar það, það er eitthvað svona verðlisti, sem sagt bara nýtt eldhús þá hækkar að þetta mikið. Og þá náttúrulega hækkar að minna heldur en sumra veitt og svo meira heldur en aðra veitt, öruglega það er eitthvað svona verðlisti og það hækkar þetta sjálfkrafa. Hér er svona happa og glappa hvort þú fáir meira verð fyrir fasteign þó sem búin að eyði hana miljónum króna, þannig minnst það svolítið sangjænt þar og síðan eftir að það búið að taka þetta út sem sagt verkið hjá þér að þú sannlega gerðir þetta nýja eldhús þennan þetta og skiptir allt tæki og gerir allt saman og það búið að fara þau gögn, að þá býður banki sem sagt breytingu þá á láninu, lægri vexti þegar þeir eru sem sagt, en ég sagði þá að hann konum við betra veð og síðan ef þetta hús fer í sölu að þá segir það náttúrulega nýtt eldhús og þá er það eitthvað sem að kaupandi eða áhugasamur getur treyst að sé og þá getur hann fengi upplýsingarnar, ég veit ekki hvernig það gera samt, hvernig það upplýsingarnar en þá geta þessast fengi að sjá þessi kók hvort þú leikir fyrir að fastna sæða ekki og mér finnst þetta hljóma ofsalega þægilega, ég myndi gjarnan vilja hafa eitthvað svona þægilegt þannig að sé líka sangja, það er líka hvetjandi Það svolítið súrt átt íbúðingar í fjölbýlshúsi, það eru allar sem segjum að svipara stærð, allar á sem fasteignamat sem 65 miljónir og það eru allir einhvern veginn að fá svolítið svipað oft fyrir íbúðingar. Sá sem er nýbúin að gera allt alveg rosalega flott og vanda mjög til verka með alla vinnu hafa lærða iðnaðamenn og meistara í öllu, mjög metnaði fullt og svo kannski næstin ágrunni sem að kannski gerir það sjálfur eða gerir bara hluta af þessu, málaði bara fallega og svo eru kannski að fá einnig eitthvað miljón, hinn eitthvað tíu og svo er kannski fárn að svipa fyrir í endisölu og meðan sænska kerfið sé heyrðum það, það tryggir svolítið að sá sem að var í alvörinu búin að gera þetta svona metnafull. Það er skráð það allt dokumenterað og það, þú færð í alvörunni hærra verð fyrir það. Þannig að svona ég myndi vilja sjá svona hvernig litist ykkur á okkur svona kerfi hér.
1: Þetta náttúrulega rýmar kannski svolítið við þessu ástandsskýslu sem verið að fjallum á morgun á, á þinginu eða þá einhvers konar skráning og allir því sem, sem gert við á fasteigninni á yfir einhvern tíma eða dreifnað eða það ekki tekið gegn einhvers að, að það sé þá skráð þannig það sé þá allan til bókaldi yfir, yfir það.
0: Já.
1: Mér líst ágætlega á það að fólk haldi utanum það sem gert við, við fasteignir og að, að það sé fast skráð einhvers staðar og hægt að sækja það að því að það fennir ótrúlega yfir það og ég hef til dæmis búið í sömu íbúði síðan 2007 ég man ekkit hvaða ár það var farið í að drena ég man bara að það var stein að húsið og einhverju árabil, ég man ekki alveg hvaða árabil það var, ég man að þakið var gert við einhvern leka þar, ég man ekki hvenær það var það kannski svona 10 ár síðan um það bil en þess vegna er svo gott að vera með bara svona ástands bókhald
0: sem fólk getur treyst
1: og að það sé þá skráðu niður nákvæmlega hvað var gert og hvenær
0: Já, er það þín reynsla úr þrjóvast lögmaður til dæmis í svona kallamálum var eitthvað mikið það að það væri svona fúsk það sem við talar eða fólk segðist hafa gert eitthvað tímann sem það gerði ekki er það eitthvað eða það eitthvað ástæði fyrir að það er verið að leggja þetta til að fara í svona fasteignaskýrslur
2: Já, ég held að það sé kannski meira svona það sem að var að reka sig á var að það hefði kannski eitt að koma upp leki hann ekkit óæðilegt þegar fasteignir 50 ára gömul og það er ýmislegt gerst með tímanum, eitt að hafa eitthvað leki það verið brugðist í því og svo gerist þetta með eitthvað lögn og eitthvað svona þetta er bara partur af því eiga hús að ýmislegt kemur upp og svo er það bara lagað svo var maður kannski að sjá það að þegar eignin var síðan seld að þá kannski var seljandi ekki að segja frá því að fyrir 5 árum síðan eða 10 árum síðan hafi verið leki í þakki sem hafi verið lagaður
0: Já.
2: Svo kemst kaupandi að því og þá var hann svektur og sagði heyrði ég hefði vilja vita að það hefði verið leki af því það kannski kemur upp leki á sama stað eitthvað svoleiðis
0: ja.
2: Þá kannski gat sprott upp ágreiningur af því að kaupandi sagði heyrði ég átti að fá svar upplýsingar og seljandi bara ég var bara að gleyma þessu sko það var bara búið að laga svo margt í gegnum tíðina þannig að ég held að það væri og það er eina tillögunum sem starfshópurinn kom með að vera með eitthvað skona svona húsbók
0: Já.
2: Það sem að væri bara skráð hvað er að hvað var gert og jafnvel settar inn sko kvittanir og það er meðal annars svona hugmyndum að það væri þá eitthvað skattafsláttur í því mér er endurkvæmstlega verið sökka skatta vinnu eða eitthvað þannig að væri svona
0: eitthvað
2: kvati að því það skiptir líka kaupanda máli þegar hann er að kaupa eign og átt að segja því að hér er búið að gera allt upp að búið að gera upp eldhús og bað og eitthvað hann er kannski að kaupa bara segjum lögfræðingi þá skiptir það máli að ef ég var að selja eign, ég ekki við sem að neitt vildi kaupa mér íbúð sem ég var sjálf búin að gera upp mínum eigin höndum, sko, eldhúsið og barbyggi því það bara svo mikla líkur á því að myndi klikkaði á mér, sko. En þannig að fólk vill kannski vita, beti, var þetta fagmaður sem kom og skiptum barbyggi á hildi og var þetta pípari sem tengdi og þetta eru upplýsingar sem að skipti máli fyrir kaupendur að fá og ef þetta væri nú einhverstar skráði eitthvað skona húsbók hvað var gert og hver gerði og hérna, að þá held ég að það verið til bóta sko.
0: Þannig að það semst vera að gera eitt og annað til þess að reyna að auka neytendavend fólks
2: Já, í... þetta svona tillögur en það er náttúrulega það er ekki orðið að lögum en maður er ekkert sér neitt meira með þetta en að skipa þér þessi starfshópur en þetta er góða tillögur
0: En er eitthvað sem þú sér breki sem svona skrif í aukna neytendavend fyrir utan þá kannski að þessi fasteignaskýrslugerð yrði að leika
1: Já.
0: Sem að þú hefur svona reykið á þó svo að þið vísin oftast boltar við til Hildar bara þú veist þú kannski heyrir einmislegt frá fólki
1: Nei, ég held að það veri allavega tilefni til þess að skoða hvort ekki væri gott að setja á einhvers konar úrlausnar nefnd, kæru nefnd um galla í nýbyggingum eða um kæru nefnd í fasteignum kaupamálum að því að þetta eru oft fasteignir eru það sem fólk ver mestum peningum ævi sinnar í að kaupa
0: Já.
1: Þetta er skjól okkar
0: og heimili og
1: fylgjöldinu til mjög heilagur staður
0: Já.
1: Og það þarf að vera einfaldari leið heldur en dómstalar til þess að fá úrlaust sinna mála
0: Já.
1: Þannig að einhver svona kærunefnd eða úrskurðanefnd sem gæti tekið mál á ódýran og skjótan hátt í staðan fyrir að fólk þurfa að leita til dómstóla, það er eitthvað sem ég myndi vilja líta á og skoða.
0: Já, það er hérna mikil framför. Hann sagði hérna Ævar Harðarson arkitektinn daginn þegar hann kom inn með Stefán Hrafni Jónssyni, hann orðaði svolítið skemmtilega sko, svona spurning sem hann varpaði fram í okkar spjalli, þolir húsið mitt að standa úti? Og hérna, og því miður er það þannig að það fullt af húsum sem fer að selja fólk inn í byggingar sem þolað ekki. Og ég var aðeins að leika mér aðeins að skoða á Google, prófa að fletta upp til dæmis úti húsgögn, úti grill, úti eldhús og úti blómapottar. Ég rakst þarna einhvers þar á grill, úti grill, og þar býði framleiðandi sko lífstíðar ábyrgð á grillinu. En svo að þú kaupir hérna fyrir aðlegu þína, þó þú eyðir hérna hvað var 10-15 á mánuði í 40 ár í sölulaun, fyrir utan allan annan kostnað, þá er eins og að sé einhvern veginn, ég veit það ekki, þú ert rétt minnstur verist vera í stærstu viðskiptanleginn og það er eins og að sé staðið finnst með freka með húsbyggjanda eða yfirvöldum eða einhverju í staðið að standa með neytendum. Hvað finnst ykkur þessa sín mína af því eitthvað?
1: Þetta nú svona kannski leiðarstefið í öllum neytendamálum þar er neytandinn einn lítill aðili á móti stærri aðila sem hefur sko, kannski hérna, tugi lögfræðing á sínu snærum eða er og stendur fyrir sig miklu eða fram fyrir miklu vanda en sem er kannski miklu minni fyrir hinn aðilan Þannig að það er þetta valda ójafnvægi sem verður að leiðrétta á einhvern nátt og væri hægt til þess að með hérna, einhvers konar kærunefnd og úrskurunefnd.
0: Nei, minnst bara svo sérst að það skulle vera sko yfirleitt í búið að sé víðari vend eða sérst ábyrgð á grilli heldur en aðlegunni sem er heimilið.
2: Það er bara 5 ár. Þá er þetta svo sem sá sem er að selja grilli sem er að veita þess ábyrgð.
0: Já, það er ekki
2: rauninni, samkvæmlega. Já, þá var hann hugsa bara, herrið, ég vil selja þessi grillina og til þess að fólk sé til í að kaupi þetta og láta standa út, þá verði ég eitthvað með hennar ábyrgð, þetta bara að kaupi veiðistangir og eitthvað svona. Já. Það ekki að því að húsbyggjendur myndi
0: segja
2: bara,
0: það alveg sjálf.
2: Já, ég bara sagt þeir það 10 ára ábyrgð á öllum íbúðum
0: hjá mér. Skoraðu okkur allir verktakar, aukið þau bara ábyrgðina þess að þurfa að skikka okkur til þess með löggjafavaldi til þess, en hver er láma svona ábyrgð á svona neytendavöru, blómapottum, útigrillum og svona þessi, samkvæmt lögum, er það 2 ár bara?
1: Það er 2 ár, hvertunar fæstur vegna galla, eru 2 ár, en í svona stærri hlutum og eru 5 ár.
0: Eins og hvernig stærri hlutum?
1: Til dæmis vöru sem er endast lengur, þvottavélar og eitthvað svo leið sem þá ertu með 5 ára hvertunar fæst
0: vegna galla. Það eru 5 ár þar.
2: Svo er líka fyrningafrestur.
1: Já, svo er það líka.
2: Hann er oft 4 ár fráfendingur.
1: Já. Þetta er ekki einfalt.
0: Það stangast á þetta.
2: Já.
0: En heyrðu, góðu hlustendur út að sögu. Þetta er búið að vera mjög upplýsandi og hérna frábært að hafa fengið eitthvað hinga til okkar, Breki og Hildur. Ég ætla aðeins að fá að minna aftur á hérna, netfangið sem þið megi senda á eða viljið. Þið hafið svolítið verið duglu við á, það bara mjög gaman. Það saga.útasaga.is og ég ætla líka að minna á hérna, þetta skemmtara hérna, blað sem að koma fasteignamál hjá neytenda samtökunum og skrá ykkur í því það líka og líka eins í húseigandafélagi því það styrkir náttúrulega ykkar starf hefði ég haldi því fleiri sem félagsmenn eru því sterkar náttúrulega umboð eru þið með til þess að íta málum áfram því það svona segir sjálf þannig að fólk má ekki bara hlaupa undir pilsfaldin hjá okkur þegar þeir eru nei því getur líka styrkt samtökina sjálfsögðu þessi mikilvægur samtök þó svo þessi ekki í neyð og fáu þá þetta skemmtilega blað til dæmis að launum akkurat núna. En hérna, svo er það þingið á morgun, hérna klukkan 1 út í Grósku, fyrir alltaf áhuga sama. Ég held að hann ekki þurft að skrá sig, eða hvað, eða hvort það var á Facebook.
2: Já, það stendur bara að sé skráning á Facebook en í rauninni þá,
0: Bara að mæta.
2: Já.
0: Þakka ykkur kjærlega fyrir hérna áheyrnina, kæri hlustendur út af sögu. Og ég þakka ykkur kjærlega fyrir komuna, ykkur báðum tveimur, Breki Karlsson, formaður réttindasamtökuna og Hildur Ýr Viðarsdóttir, lektor við lagadeild Háskóla Íslands. Og formaður húseigandafélagsins. Ég heiti Hjördís Viðarsdóttir og ég kveð að sinni. Takk og bless.

0: Komið er sælnið þegar hlust á útvarsögu, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það er komið til mín Alessandra Mist Halldórsdóttir en hún stóð fyrir mótmælum síðasta laugardag á Austurvelli og það sem var ekki hvað síst vekur athygli það er hversu ung hún er og við segjum það allavega ung kona 28 ára eða hvað hún bara stígur fram og það kalla sama mótmæli og svo mætir fólk og allt í fullu fjöri þar góðan dag Alessandra Mist Halldórsdóttir
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér
0: Já, Jónsi, ég sagði þú þetta unga vekur athygli að ung kona taki bara lasta upp hjá sjálf sér og fer á Facebook og auðlýsir þetta og síðan bara fer allt á fulla ferð en hérna Já. Svona ef maður nýtur og svona svolítið á þetta að sko hver svona ert þú og hvað var til þess að þú ákvast allt í einu að standa fyrir mótmælum gegn sitjandi ríkisjón því að þú ferði undir þeim merkjum fellum þessa ríkisjón
1: Já, ég er svo sem bara og sko venjuleg kona, þannig séð 28 ára gömul og fættu upp alveg í Reykjavík og hérna hefur rosalega sterkar réttlætiskennd sem að kannski svona er það kannski megin ástæðan fyrir því að eiginlega til skaðar skríða
0: en
1: ég var alltaf að bíða eftir en einhver annar myndi stopnað til mótmálanda að því eina sem almenningu getur gert það að mótmála það eina valdið einhvern veginn sem við höfum og ég var alltaf að bíða eftir að það myndi einhver gera þetta og svo bara gerði þetta enginn þannig að ég leit bara til skara skríða sko.
0: Hvað varst þú til dæmis gömul þegar búsáhaldabyltingi var?
1: Hvað?
0: Það eru sko, það er 2000 og já, 7, 8
1: Þá er ég bara 8, 9, 10 ára sko.
0: Já Já Manstu eftir því?
1: Nei
0: Þannig að það verður ekki haft neinn áhrif á því heldur Hvernig kom þetta svona til? Er þetta vinahópurinn þinn? Hvað svona segir fólk í kringu þig?
1: Já, ég var búin að vera að ræða þetta við alveg nokkra vini mína hvað hérna hvað allt væri bara alltaf að fara á verri og verri veg sko og hérna og við urðum alltaf meira og meira sammála um að bara því meira sem kom í ljós að þetta væri ekki alveg að gera sig og ekki það sem að þessar konu lofuðu áður en þær voru kostnar þær náttúrulega lofuðu því að það eru engar skattahækkanir og svo bara er það alls ekki raunin sko þannig að hérna

0: óanægt sko. Þetta er kannski ekki einhver sérstakur hópur, þetta hefur bara fólk alls konar skoðanir eins og við erum mörg og hérna en ég held bara að ég sé að tala fyrir rosalega marga og líka fyrir fólk sem að kannski þorir ekki að segja sína skoðun Nei. Eða eitthvað svoleiðis
1: og hérna, Akkur heldur að þorir ekki að segja sína skoðun?
0: Þetta er mögulega fólk sem að kaus þessa flokka af því að það er náttúrulega lofuð öllu fögru og þá er náttúrulega bara kannski er svolítið skellur að þú kaust flokk sem að hérna er alls ekki að standa með orðin sín aðeins að ég veit að 100% nei, en ég bara svona giska
1: Já, að fólk viljið þá frekar halda sér til lesuna sannilagað
0: Já, mjög grunar það sko sem er alveg eðlilegt sko
1: Já, já, en hver ert þú annars svona hvað gerirðu og hvernig er þitt líf svona bakgrunnur
0: Ég stunda bara hestamennsku alveg á fullu og hérna Nú það bara til dæmis að byrja fullu og hérna svo reyni ég svona að sinna ræktinni þegar gefst tími í það.
1: Já.
0: En annars ég bara hestamennska, tamningar og svoleiðis nummer 1, 2 og 3.
1: Ertu tamningamaður?
0: Já.
1: Já. Hvað varstu lengi að læra það að vera góð tamningamaður?
0: Ég ekki búin að fara í neitt nám
1: Nei.
0: Per se sko. Ég hérna hef bara lært af öðru fólki og hérna fengið að læra og sjá og Já, þannig að ég svona lærð kannski með enga gráði.
1: Já, já, en búin að læra reynslunni og því sem aðrir gerir kringu því.
0: Já.
1: Hvernig herstastu þá með?
0: Það eru alls konar, sko. Þetta er allt frá 3 vetra stóðhesti upp í 11 vetra ótamda meiri sem við erum með akkurat núna.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara öllum stigum, alls konar og allt þar á milli.
1: Já, já, fáum kannski að heyra meira á því og eftir svona hvernig gengur að temja.
0: Já.
1: En fer það svona eftir, mikið eftir ganghessins eða hvað það er skeiðhestur eða...
0: Ég vel frekar alliða hesta, sko.
1: Já.
0: Það hérna, það er auðveldra gangseta þá, sko. Heldur hann klárhestana, en klárhestu með gott holt getur líka verið rosalega skemmtilegur.
1: Já. Þannig að þetta er bara sannkalla áhuga mál sem þú vinnur við.
0: Já.
1: Já, akkurat. Heyrðu, en aftur af mótmælunum og þessu svona að þú stígur þetta skref að sem sýnir náttúrulega ákveðin styrkleika þinn í hálfu að standa svona að þetta ein í málinu. Það er líka sko, þú kallar þessi mótmæli fellum þessa ríkisstjórn. Hvað nákvæmlega hefur ríkisstjórnin gert sem gerir það verkum að þú vilt að hún fari frá? Þú nefnir þetta að þau ekki staðið lofvörð, en hvað er það svona fleira sem að réttlæti það að ríkisstjórnin fari frá?
0: Já, það er alltaf bara fyrst og fremst að það er ekki standað við lofvörðin sín og hérna, svo er að einhverjar miljónir sem eru hornar og það er ekki svarað fyrir það sko hvað þessar miljónir fara í sko
1: Er það meina þá í utanríkismálum?
0: Já
1: Já
0: Þannig að einhverjar, eins og segja, einhverjar peningar hornir og fólk er búin að vera að spurja og það er bara svara ekki
1: Já
0: Og hérna Já, mér finnst allavega bara mín skoðan að svo að það er alls ekki að standa sig og hérna Já, ég myndi vel að sjá, ég myndi vel að fá nýjan kosningar og hérna að bara sjá við raunverulega hvað fólki finnst, sko.
1: Já, já, nú hafa stýrivextir, seðlabankars verið að hækka og
0: já.
1: En það er nú kannski ekki ríkisjöfnir sem stýri því, hvernig sérðu það mál?
0: Já, þetta er náttúrulega bara rosalega erfitt að selja í dag og eins og fyrir fólk að fara á leigumarka, það er líka bara rosalega erfitt og verður bara erfiðara og erfiðara, sko. Og hérna ekki nóg með það að fólk þarf að leigja og verið óöryggi þá þarf það ofta pungu út bara yfir miljón í tryggingu og hérna svo eins og segi bara liggur ekki hægt að selja í dag út af ástandinu og þetta ástand bara versnar, það er kunna bara ekki að fara með peninga
1: Þér finnst ekki?
0: Nei, mér finnst það sko mér finnst það bara vera að fara með þetta á kól, við þessum máta sko
1: En nú er náttúrulega fjármálar á þeirra landsins sem situr á kassanum að segja og hann er hagfræðingur.
0: Já.
1: Búin að vera að kenna út í háskóla, getum við beðið um eitthvað betra eða?
0: Svo er það sko.
1: Svona eftir venjunni.
0: Já, algjörlega sko. Það er náttúrulega, ætli ekki allir þessi flokkar ljúi geipa sko.
1: Já.
0: Þannig að það er spurning hvað er best.

0: gerst en allavega að mínu mati þá hérna á líst mér ekkit á þessa þróun hjá þeim sko.
1: Mm-hmm. Já, heyrirðu þetta svona þegar þú átt að tala við já, vinniðina og eitthvað sem að svona láti þessi mál til sín taka. Er það fólk svona sem á leigumarkaði til dæmis og að stíga sinn fyrstu skrefi í atvinnulífi?
0: Það bara allavega sko, þetta líka fólk sem á hús sem sagt sem að eru með lán sem að þau borga af en þau eignast aldrei neitt í húsnæðinu sínu þó þau borgi og borgi. Svo rakst ég bara á tvær ungar konur áðan þrítugt sem að hérna, ég veit nú ekki hvernig þeirra húsnæðismál eru en hérna þar voru alveg sammála sko, þannig að hérna, ég veit að þetta bara fólk á öllum aldri í alls konar stöðum sem að eru sammála og þetta líka einhverju ósammála.
1: Já, þannig að hafa átt sér stað líka verðhækkanir á ymsum vörum með sem náttúrulega maturinni sko.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að sem fræga matakarfa og jafnvel búist við að samningar séu bara lausi núna ef að ekkert næst að semja
0: Akkurat sko.
1: Að við rætt það eitthvað.
0: Já, svo náttúrulega fleiri hækkanir áramótin. Þannig að það alltaf hækka en launin manns hækka aldrei á móti.
1: Já, það var sko samið annað síðast. Það var samið það að það myndi ekki vera farið fram úr þessu verðbólgumarkmiði Seðlabankans sem að hefur náttúrulega algjörlega farið úr böndunum. Má segja það.
0: Algjörlega.
1: En hérna, hvað svona finnst þið, hver eru væntingarna hjá fólki svona, í kringu sem að kemur að þessu og vill mótmála? Hver eru væntingarna, hvað vil ég sjá í staðinn og hvernig það, hvað er það sem þarf að gera?
0: Væntingar fólks eru náttúrulega meðal annars þau sem að meðal annars eiga húsnæði sem að borga og eignast aldrei í því, við erum eina landið sem að eru með þetta system. Og fólk vill sjá breytingar í þessu, fólk vill borga og það að eignast eitthvað í húsnæðinu sínu á móti í staðinn fyrir að eignast ekki dýði og hérna fólk vill þetta að læri skatta því ég meina við borgum nú nógu mikið í skatta allstar líka í búðanum, við erum alltaf að borga skatt og svo bara hækkar hann og hækkar og hækkar og einhverstað verðum að setja að stoppa á þetta sko. Ég meina fólk fyrir annars bara á hausinn.
1: Þetta meina þá verið söka skattin sem við leggst á, sem er svona óbeitt skattur ofan á vöruverð.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Bara allur skattur og allar hækkanir yfir höfuð, sko.
1: Mm-hmm. Þannig að það er að nóg að taka með nú.
0: Já, já. Algjörlega, sko.
1: En núna til dæmis voru það hvað 5500 mann sem brugðist við þessum viðburði á Facebook þegar þú varst að auðlýsa og svona vekja athygli á þessu og ég bara veit að þessi auðlýsing hvað hún vakti mikla athygli en hvað mættu margir, hvernig svona, hvernig skilaði fólk sér?
0: Þetta voru svona 250 til 300 manns.
1: Já. Er fólk ekki nógu duglegt að skila sér á svona mótmæli?
0: Sko við breyttum dagsetningunum sko, þetta átti upphaflega að vera 10. október.
1: Já.
0: Og svo hugsaðum við með okkur að það verður svolítið langt í það. Þannig við breyttum dagsetningunum, þannig að eflaust voru náttúrulega einhverjir sem voru búin að setja þetta í dagatali sitt sem hafi ekki fengið þá tilkynningu að það væri búið að breyta. Það verður eflaust spilað inn í en ég er núna búin að vera rigna inn á með skilaboðum hvenær næstu mótmæli verða.
1: Já.
0: Þannig að fólk hefur áhuga og margir sem komist ekki þessu mótmæli sem vilja mæta á næstu.
1: Mm-hmm. Já, já. Það er nú svo gengur sko og svo spila veðrið svolítið inn í.
0: Já, bara mjög gott veður á laugardaginn.
1: Já.
0: Bara við erum rosalega heppin.
1: Já. Það skiptir miklu máli.
0: Já.
1: En hvernig gekk þetta fyrir sér var fólk að þérna, var fólk að fá að tala þarna sjálft, var fólk að taka til máls?
0: Já. Ég bauð það fram að allir sem að vildum mættu bara að koma og tala og það voru nokkrir sem að gerðu það sko.
1: Hvað var fólk að tala aðlega?
0: Bara þessi svik og hérna þessar hækkanir og sem það er náttúrulega lofuðu, æriðu ekki.
1: Já.
0: Og einmitt það er náttúrulega peningur sem er horfin sem að þær geti ekki svara fyrir. Þetta var einhvern veginn svona. Já, svo er náttúrulega eins og með hann að Þorgerði, eina stefnun hennar en alltaf verðist vera ESB
1: Já.
0: Og hérna það gekk ekki í gegn
1: mm-hmm.
0: þannig að hérna það er spurning hvað hvað hún er þá með í huga
1: Já og finnst þið verið eitthvað viðbröð frá henni í þá veru að halda því áfram eða halda því á lofti er ESB of nálagt okkur ennþá þráttur í neyð
0: Ég held hún mun reyna áfram allt sem hún getur
1: mm-hmm.
0: Ég held hún sé ekki hægt
1: Á hverju merkir þú það?
0: Mér finnst ég að lesa hana þannig mm. ákveðin kona og veit hvað hún vill og mm. já
1: Við erum alltaf að fá bók 35 núna
0: Akkurat
1: sem að ítir okkur enn frekar þarna inn fyrir landamæri ESB
0: Akkurat
1: Ef svo má orða það
0: mm-hmm.
1: en hérna það er náttúrulega hafið þið eitthvað rætt vitið hvernig ástandi er í, hjá ýmsum Evrópuríkjum innan Evrópusambandsins
0: Já það hefur alveg verið rætt sko og hérna ég til dæmis náttúrulega eins og segi stundum hestamennsku og hérna maður vill ekki fara að fá eitthvað blanda blóð í íslenska hestin sko
1: Nei.
0: Bara sem dæmi sko
1: mm-hmm.
0: Svona allan fiskin okkar og allt þetta sko
1: mm.
0: Við erum náttúrulega við erum ríkt land
1: Já, já En svona líka allur landbúnaður þetta náttúrulega mm-hmm. fæðu öryggi okkar það að mestu leiti þar
0: Akkurat
1: Þannig að það svona mörgu að huga má segja
0: Já, mjög mörgu sko
1: mm-hmm. Finnst þér ungt fólk vera almennt meðvitað þetta? Fólk að tala þetta svona dagstaglega finnst þér?
0: Sumir sko
1: Já.
0: En sumir náttúrulega bara ekkert inn í stjórnmálum og hérna maður getur svo sem alveg skilið það sko þetta flókið og
1: Já.
0: Mikið og...
1: Jú, samt þetta bara lífið okkar
0: Já, svo það
1: er það pólitík, lífið er pólitík við búum við afleiðingar af stjórnmálum
0: Já.
1: Og það er lífskilið okkar
0: algjörlega
1: þannig að þetta er svo mikið bara okkar hvertarsleiki hann
0: mm-hmm.
1: hann er að byrtast fyrir þessar ákvarðan í stjórnmálfuna.
0: Já, fólki á ekki að vera sama, en fólki mm. kannski nennir ekki lengur að standa í einhverju svona því að það er alltaf bara sveik eftir mm. því sem að ný ríkistjórn er kosin einhvern veginn.
1: Já, þeir eru upplifað þetta svona.
0: Já.
1: Mm. Já, hérna, já. Það er að þetta er hérna, það er ýmislegt þarna, en ef við svo, ég verðum að hugsa það hérna eftir að Alexandra að við ættum að opna fyrir síma og lefa hlustöndum að spjalla við þig og heyra svona hvað liggur á þeim og er forvitnilegt fyrir eins og ég segi svona unga konu sem að stígur fram og þorir og kalla til mótmæla það nú ekki hverjum degi sem það gerist
0: Nei.
1: Og svona getur vel verið að síðan og hlustandir að núti sem að láta sér svona mál miklu varða
0: Já, algjörlega
1: og að skipti máli hvernig á svona ákveðnir svona þessu er haldið, þessum mm. maður segir og en er það eitthvað sko ef að ríkistjórnum til mér færa á morgun segjum það
0: mm-hmm.
1: hver ætti þá að taka við og gera hvað er við sér hafið þið hugleitt það?
0: Já, ég get náttúrulega Ég ætla ekki að vera að svara fyrir aðra en ég myndi allavega ekki kjósa þann flokk neitt af þeim flokkum sem eru við stjórn núna.
1: En gerðurðu það?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ég kjós ekkert af þessum flokkum sem eru núna.
1: Þannig að þú myndir bara það er bara að reyna að þú vilt bara að þessi viki bara frá.
0: Já, já.
1: Mm.
0: Ég veit alveg hvaða flokka ég myndi vel að sjá mm. við stjórn sko.
1: En er þetta svona Alexandra, þú ert ungkornu sem ég segi, verðist þér að stíga mjög ákveðið fram hvað er það sem þú sérði í íslensku samfélagi dag sem veldur því að þú segir nú er nóg komið?
0: Já, menn til dæmis enginn svo bara með unga fólkið okkar það bara situr inn á fólkið sínum árum saman af því það getur ekki keftið sér húsnæði
1: mm.
0: bara sem dæmi sko. Fólk kemst ekki getur ekki tekið skrefið og stíðið út í lífið og orðið sjálfstæð að það er háð það að vera náðurum að því allt er svo ókesla dýrt mér finnst þetta bara að vera mannskemmandi sem dæmi.
1: Já, já. Nú búin að vera ákveðin svona tegunda eignaleysi stefnu hérna í landinu.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er ekki nýtilkomið, þetta er búið að vera í hvaðin 7 ár, myrkosti, mm-hmm. þar sem að bankarnir hafa ekki verið viljuð til að lána ungu fólki eins og fyrir húsnæði
0: mm-hmm.
1: og þá kemur bara sagt nei, þú stendst ekki í greiðslumat.
0: Sammitt.
1: Hvað segir þeim það?
0: Já, eins og segi, mér finnst það alltaf bara alls ekki í lagi, sko. Af því ég menna, það besta sem hún gerir, það að fara út í lífið sem allra fyrst.
1: Mm.
0: Einhvern veginn. Og læra bara lífið og... Þannig að mér finnst þetta bara að vera rosalega slæmt. Ánt fólk getur ekki keft sér húsnæði, sko.
1: Já.
0: Og getur heldur nánast ekki fara út á leigumarkaðin, sko. Ég veit marga sem eru bara inn á fólitur sínum og þau vilja það alls ekki, en þau hafa ekkit val.
1: Já, já. En það er bara því að nú er þetta ekki nýtt þess að ég
0: sagði,
1: þetta er allavega að búa síðustu 7 ár, því að það er nú lengra reyndar sem það er búa að vera. Þannig að á þessi ríkisjóð þá skilja að það sem verið að koma henni frá þar sem hún stendur ekki, hún stóð ekki upphaflega fyrir sér stefnum.
0: Nei, akkurat. Nei, eins og segja, þessi flokkar vilja náttúrulega bara margir mér sem náttúrulega hluti, margir sama.
1: Mm.
0: En mér finnst allavega, eins og segi, fólk á að geta keft sér húsnæði. Mér finnst það bara vera mjög mikilvægt, sko.
1: Mm-hmm.
0: Geta farið út í lífið, einhvern veginn.
1: En af hverju heldur þetta sé svona? Af hverju heldur þetta sé þannig að það sé tekin einhverstað ákvörðin? Skurum nú kannski ekki endilega að fara út í að hvar það teki svo ákvörðin. Heldur að það bara tekin ákvörðin að nei, það verður ekki lána til úns fólks á Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Þau verða að fara leigumarkaðin. Af hverju heldur þetta sé?
0: Mögulega kannski bara að því að ég veit það ekki, einu sem er dettur hugað, kannski finnst þeim erfiðar að treysta ungu fólki, það er ekki komin reynsla.
1: Mm-hmm.
0: Einhvern veginn, eins og með fólk sem er eldra, en hvernig eiga það að fá reynsla að þið fá ekki tækifæri?
1: Já, já. En nú hefur þetta nú þannig verið í gegnum tíðin að hvernig fólk hefur fengið ymmit húsnæðislán og mm-hmm. vanlega íbúðalán og sjóður
0: mm-hmm.
1: og bankarnir komið svo inn í þetta þannig að stuttu upp úr aldamótum
0: mm-hmm.
1: þannig að þeir fóri í útlán á heimilis eða á fasteignum
0: mm-hmm.
1: nú og þannig að það er svona einhver stefna sem er í gangi sem veldur þessu.
0: Já.
1: Að þetta verðist vera að þetta er löndarum mm-hmm. í kringum okkur líka að hluta til
0: Emmett.
1: Og þannig að unga fólki þarf að líða fyrir
0: mm-hmm. Akkurat.
1: Hvað heldur að sé hægt að gera?
0: Ekki hafa kannski bjóð upp á meiri lán, hærri lán mm. þá er kannski meira mögulegi
1: ákoma vextirnir.
0: Já, þá erum við það sko, spila náttúrulega rosalega mikið inn í og það er kannski ekki einlaust endilega rétt eða eitt Nei. Rétt svar einhvern veginn, en hérna mér veist alltaf að þurfa að gera eitthvað til að laga ástandið í já. Samfélaginu.
1: Já, já. En það veist að ég sé að þetta er síminni byrjar að hringja hér á fleigi ferð og ég ætla að byrja þig að taka hérna svona heyrnartæki og ætla að stilla hérna inn á þig og svo heyrur örgla síminn í útsendingunni 5881994 og hér er Alexandra Mist Halldórsdóttir sem stóð fyrir mótmælinn síðasta laugardag og það er hlustandi sem að vill fá að heyri þér. Góðan dag, út að saga.
2: Góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Alexandra og Arnúður.
1: Já, Alexandra og Arnúður.
2: Já, ég er að fyrsta á því talið út að þetta gerir húsnæði.
1: Vittu, nú heyri ég óbóðst í lið. Prófa að tala meira hún í tólið.
2: Ó, já, hérna þeir að ræða unga fyrstíð og hérna eitthvað húsnæði.
1: Húsnæði, já, já.
2: Já, ég er bara að benda það. Að út fólk á Íslandi áratugum saman gaf keft sér húsnæði.
1: Mm.
2: Það var nú bara metna. Ég var títug hvernig mér húsnæði, yngri þú, Alexandra mín, og ég stóð mig. Í dag fær unga fólkið ekkert að stanna sig, nú er ég að tala frá mínu hjarta, því að við erum með EFB lög inn á húkinu eða þetta greiðstíma kemur þá ESG ég vil það út úr húkinu
0: þú
2: skulum við fara að ræða hvað stendur í þessu greiðstíma því að þú kett ég mér húsnaði aftur síðar mæðina og ég og mín fjölskylda við gátum ekki hægt að hlæja að greiðslumatum.
0: Nei,
2: þar voru svoleiðis himinn háar upphæði fyrir sennlættisvörur sem að stóðust engan veginn við heimili og við skulum fara að ræða kröfurnar sem að greiðslumatum gerir við vinnandi ungt fólk með fullu mánaðarleg. Hvernig stemmi þetta saman? Mánaðarleg hjá unga fólkinu verður að kópa sér húsnaði og horfa svo alþingi sem ekkert að gera fyrir okkur og halda því sem við höfðum áður fyrir. Þetta búið að snúast við og orðið öðum með að við það sem að við unnum við hér áður fyrir. Og hver á bak við það? Artur, þú spyrir það nátt þetta. Hvað vel, við veitum það. Þetta eru náttúrulega glóbalistarnir, það sem við eigum að verða eignalaust og annað. Við erum að horfa á þá sem að leigja. Og borga jafn mikið á mánuði eins og að greiða ef þú verður að kaupa lánið eða borga láninni.
0: Nefnilega.
2: Það bara fullt að hérna.
0: Nákvæmlega.
1: Já, þú segir það er
2: fyrir stjórnvöld.
1: Það er mjög góð athugasemd hjá þér. Af því að þetta hefur breyst svo mikið.
2: Er þetta sem þetta metnaður alþingið? Fyrir okkar fólk. Okay. Og svo líka við nefna foreldra, sitja inn á foreldrarna, foreldra til vita alveg hvernig það getur í búð. Það eigum ekki að leifa svona.
0: Nei.
2: Engin af okkur. Við eigum að fá að vera sjálfstæð, en ekki láta aðra segja okkur hvernig við erum að vera. Við eigum að fá lán í bankanum. Bankin alltaf tryggður. Ef maður ekki ábyrguð af að greiða láni, bankinn alltaf tryggður. Hann fær alltaf sitt. Við sitjum í súpunni, leifum bara fólkinu að reyna sig. Hættum að taka það að vera sjálfstæð manneskja af fólkinu.
1: Já, hérna, en segði mér, hvernig eiga viðbröðin að vera? Hvernig hægt að stoppa þetta vegna sem nú er þetta ekki eitthvað nýtt? Þetta búið að vera svona í þó nokkuð mörg ár og hérna árum saman. Hvað er hægt að gera?
2: Bara alþingi til skammar.
1: Já.
2: Já.
0: Hvað heldur þú sé hægt að gera til að leysa þetta?
1: Hvað heldur þú að sé hægt að gera til að leysa þetta, spyr Alexander?
2: Nú við verðum náttúrulega að láta það heita það. Alltrú, þú veist það líka sjálf, þú keftir íbúð, ég kefti íbúð, bara hvað er í gangi hérna, við vitum það báðar. Við erum ekki að leyfa þessu fólki að koma svona fram í börnin okkar.
1: Nei, það nú það sem maður er að horfa á maður er að horfa á og þess er svo athyglisvert að heyra að þessi unga kona sem stendur fram svona ein að hversu dugleg hún er að reyna að bjarga sér og tala fyrir þá sína kynslóð og unga fólki og reynda fleiri þá sem eldri eru líka en meðst að hérna mjög athyglisvert sko að það er lítið fjallað það að svona, mann ég finnst að unga fólki ekki þá alltaf mörg tækifæri til þess að koma með sínar hugmyndir og hvað þá að gera athugasemdir.
2: Við sem eldri erum eigum að standa upp í færðin okkar og hægt að láta koma svona fram úr börnum okkar og bara að fylgjum að fylgjum, þau eru með þetta. Við vitum að Klaus Svab með sína fulltrúa þetta einnig. Við vitum núna að Kristrún er skrá hjá honum og Katrín var skrá hjá honum og fyrsta þessu. Þau erum að hætta að hafa glópa hér í kerfinu okkar, út bara allt kerfið okkar.
1: Já, hérðu, þakkaði fyrir þetta kjærlega mér sérna.
2: Já,
1: bara gott að heyri
2: þér. Ég stendla unga fólkinu mínu og við eigum að standa með börnunum okkar.
1: Það er málið. Hún er 1,
2: 2 og 3, alltaf.
1: Takk
2: og sjá hvað
1: fyrir
2: er að vera við okkar bett.
1: Já, takk kærlega fyrir þetta. Það er að bleið mitt málið, Alexandra, þú hlýtur að heyra þetta á mörgum stöðum.
0: Já, algjörlega sko, algjörlega. Þetta er bara, já.
1: hvað segja svona foreldrar þinna vina og þínir og aðri, hvernig eru svona viðbrögð við því að þið eru, ert þú til dæmis í foreldrahúsum?
0: Nei, sem bara, nei, ég er mjög þakklátt fyrir það að þurfa ekki að vera inn í foreldrahúsum en hérna, en þeim náttúrulega foreldrum finnst þetta bara umalagt, það veit ég sko.
1: Já.
0: Bara ríkalagt.
1: Fólk er varnalaust gaga þessu.
0: Algjörlega, gersanlega, þau geta ekkert gert.
1: Heyrðu, en Alexandra misti Halldórsdóttir svo sem stóð fyrir mótmálunum á Austurvelli síðasta laugardag konum kona og ég er að tala við hana hér á útvarpi sögu, við erum opið fyrir síman og ég sé að það eru hlustandi sem býða þegar að komast hérna inn í hérna samtal við hana og sími hjá okkur útsendingun er 588-1994 en við fáum auðlýsingar og höldum svo áfram og hleypum hlustöndum inn og komum eftir skammastund.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur þeir að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Alexöndru Misti Halldórsdóttur. Hún stóð fyrir mótmælum á Austurvelli núna á laugardaginn. Hún einungis 28 ára gömul og rís upp svona nokkurn einn alein og stofna til þessara mótmæla en gott fólk með henni auðvitað en þetta er aðtilsvægt að heyra hvað þessi unga kona að segja og þau fóru fram undir merkjónum fellum þessa ríkisstjórn og nú opinn síminn fyrir hanna og ykkur 588-1994 og það hlustandi sem býður sem að vil koma inn í þessa umræði Góðan dag, gjörðu svo vel
1: Þetta er ég
0: Já, það þú, hver maðurinn?
1: Ég heiti Sigurður.
0: Þú heiti Sigurður, já.
1: Ég heiti Sigurður og ég bara þakka þessari ungu konu.
0: Já.
2: Takk sem leiðis.
1: Ég gat ekki komið, ég svo gammal. ég gat ekki gengið, ég svo gammal og ég ætla ekki að fara yfir lífsferilinn, segir hann, næstu 80 ár. það alltaf... Alltaf mikið langt mála að segja frá því hvað ég hef tekið marga vísla.
0: Já.
1: En verður nú ekki með þetta aftur?
2: Jú, það stefnan. Við hérna ætlum að reyna bara að hafa þetta svona formlegri mótmæli með ræðumönnum og erum bara að skipulegja. Það ekki komið nákvæmt.
1: Ég heyri svo lítið í henni.
0: Nú.
2: Heyrðu betur núna?
1: Ha?
0: Heyrðu betur núna?
1: Ég heyri að helst í þér.
0: Já.
2: Heyrðu eitthvað í mér?
1: Já.
2: Heyrðu betur núna?
1: Já.
2: Já, það stefnan að hafa önnum mótmæli og hérna, hafa þá ræðumenn og gera það stærra sko. Það ekki komin alveg nákvæm dagsetning en hérna, ég ekki hætt. Ég bara
1: ég
2: rétt að byrja.
1: Ég ætla bara að fara út og þjálfa með að ganga hann ég geti staðið í leppinnar.
2: Já.
1: Og mæta.
0: Já.
1: En þetta alveg frábært framtak og ég bara óskaður velfarnar.
2: Takk hérlega fyrir.
0: Já, þakkaði fyrir okay. Sigurður og Margi sem taka öflust undir þetta. Og takk fyrir, já, 588-1994, tími hér í beinni útsendingu fyrir þá sem að vilja komin í þessa umræðu en hjá mér Alexandra Mist Halldórsdóttir, 28 ára gömul hestakona og hestatemjari og hún tók sér til og stóð fyrir mótmælum á Austurvelli síðustu helgi á laugardaginn. En það eru svona, þau eru sem eru bak við hana, eru að mótmælum ríkisstjórninni verðhækkunum gjaldskrárhækkunum og tala að þetta séu svikin lofvörð og það náttúrulega ýmislegt að maður tók eftir í, það voru spjöld þarna sem ég heldu þá að það var sko út af kílómetragjaldin hvað segir fólk út af því?
2: Já, fólk er náttúrulega bara reykt yfir því og margir brjálaðir og hérna kílómetragjald, þetta er bara annað orð yfir skattar og ekkert annað sko og það er reyna að fegra þetta með því að kalla þetta kílómetragjald sko þannig að hérna já þetta er bara svo eins og segja, ég lofa að það er að ekki tækka þar og svo mun það núna hækkum áramótin og hérna bensín er líka og það sögðu líka að bensín er lækkar á móti en það er ekki það sem við erum að sjá þvert á móti sko
0: En það nú gjarnan sagt sko þegar koma þess að stýribaksta hækkanir og það má alveg búast við því að komi meira með við það sem sagt hefur verið af því að nú eða vist heimilinn að herða ólarnar og fyrirtækin og eins og þú hafi ekki gert það hingað til skilur þetta kemur frá Seðlabankanum en það eitt sem svo aðtilsrætt að þeim svona þeir segja sko þetta já erlendar hækkanir það olíuverð og það stríðið og það búið nota þetta alveg núna sístu hvað 4-5 árin en þetta vilja ekki lána og stoppa útlán til húsfólks til húsnæðismála að það er miklu, það var ekkit stríð þá
2: nei.
0: Og það var ekki hækkunin og olíuverði þá
2: það er nota náttúrulega bara eitthvað svona til að reyna að láta ekki eins og þetta sé þeim að kenna
0: já, réttlæta.
2: Já, einmitt, akkurat.
0: Já.
2: Algjörlega sko, nota bara allt til að réttlæta allt sko.
0: Já, en til dæmis áhrif á svona barneignir þegar útfólk hugsa til þess, já við erum nokki húsnæði, við búum hjá mamma og pappa eða eitthvað þess áttar, en myndi vilja stopna heimili, getur það ekki, heldur að hafa áhrif á barneignir?
2: Já, já, þú veist, og hérna, algjörlega sko, þú veist, eins og einstæðar mæður, þú veist, við erum líka alltaf að, við björgum alltaf öllum öðrum á undan, að við björgum Íslendingum, við leggjum peninga í fólk sem að koma, fara á erlendum löndum og við erum bara að gleyma okkar fólki, þú veist, einstæð móður sem kemur innan frá einhverju landi, hún var bara pening og bíla íbúð og allt saman, en íslensk einstæð móður, hún fær ekki neitt, okkur fær hún ekki sömu kjörin.
0: Já, eru þið að tala um þetta?
2: Meðal annars.
0: Já. Þetta er náttúrulega líka það sem hefur verið að breytast á síðustu árum, sannlega. En eru þið að upplifa þetta þá sem einhverja mismunun eftir í, aftur íslenska þá séu að fá minna?
2: Já.
0: Út af hverju heldur að það sé ef það er rétt?
2: Ég bara... Ég veit það ekki, sko.
0: Nei, þetta er auðvitað, það er margir sem spurði að þessu og það er auðvitað verið að tala um þessa breytingu sem varð á Íslandi allt í enn í þessum efnum. Akkur heldur að þessi breyting hafi orðið? Akkur ákveð að taka á móti svona mörgum hinga, flytja fólkinga inn til landsins?
2: Eflaust út að þau eru að flýja.
0: Já.
2: Eitthvað stríð eða eitthvað svo leiðir sko.
0: Þeir sem er ekki endilega þýr að koma kannski og leita betra lífi.
2: Já, algjörlega líka það sko. Við náttúrulega, kannski erum það ekki alveg lengur en við vorum náttúrulega rosalega örugt land hérna áður fyrr.
0: Já.
2: Og hérna þó það sé nú líka algjörlega búið að breytast því miður og mun breytast meira. Þá hérna...
0: Meinar þá að séu færi glæpir og svona meinar hér innanlands og segir við vorum örugt land?
2: Já, glæpirnir er náttúrulega klálega að færa stjókana. Það er bara alveg svoleiðis.
0: Hvað finnst þér og ykkur, ég segi nú unga fólkin, hvað talið þið í sambandi við þetta?
2: Náttúrulega meðal annars þá komast til dæmis ekki allir glæpamenn í fangelsi af því að þau eru stútfull af glæpamennum. Einnig náttúrulega tökum við fólk hinga til landsinn sem að óma á bakinu og mögulega önnur mál í gangi í sínu landi. En við hleypum þeim samt inn og hérna verðum svo fyrir barðinu af því. Þannig að hérna ég segi þetta er alveg heill hellingur sem væri hægt að telja henni upp, sko.
0: Tengjur það við þá sem kom erlendis frá, tengjur það við þá, Bilinís?
2: Með hvað segirðu?
0: Tengjur það við þá sem að sækja hinga til lands og koma erlendis frá sem hælisleitendur eitthvað hana. Ertu að tengja glæpina við þá?
2: Hvort sem það eru hælisleitendur eða eitthvað annað, þá hérna er tölfræðin rosalega hækkandi. Af fólk sem er af erlendu bergi brottin hún fyrir alltaf hækkandi á milli ára þannig að hérna þó að sjálfsögðu frem í Íslendinga glæpi ég er alls ekki að segja það sko
0: þeir eru alveg einfærir það sko
2: já. En hérna spurning að hversu snöðu það er að vera taka einna við fólki sem að er í glæpastarfsemi og slíkt sko
0: Já, það er nú það sem er, en það er svona margt sem hefur breyst hérna sem að við gætum ráðið kannski meira sjálf, en þetta líka tengist kannski veru okkar í ES, frálst flæði fólks og yfir landamæri og hana.
2: Algjörlega.
0: En hvað finnst þér svona að ef við lítum á að þú ert búin að boða það verði áframhald á mótmælum mm-hmm. þið ætli bara að skipulegja það svona betur en svo segir
2: mm-hmm.
0: þetta hefur verið frumraun
2: mm-hmm.
0: Finnst þér hún svona að hafa fengið þannig viðbröð að það sé ástæða til að halda áfram?
2: Já, klálega.
0: Og er fleiri eftir að láta sjá sig?
2: Já, klálega sko.
0: Mm.
2: Klálega og hérna þyrftum líka bara að auglýsa það betur. Ég náttúrulega hafði bara Facebook.
0: Já.
2: Sendi á fréttameilana og fekk engin viðbröð en samt mættu þér á staðinn og,
0: mm.
2: og tóku myndir í leyni sko.
0: Já.
2: Þannig, hérna. Já, maður ertu bara að auglýsa það betur sko.
0: Mm-hmm.
2: Og já, eins og segja þetta og bara fyrstu mótmælin sem ég stopna til ég mynd bara algjör frumraun og hérna þannig að maður svona þess að komast inn í þetta betur með hjálp
0: já.
2: Góð fólk sko
0: En hefur þú þar svona horfir yfir þetta sem út að gera núna allar þú eða hefur þú sjálf hugað því að fara í stjórnmál til dæmis taka þátt í pólitísku starfi
2: Já, nú verið að hvetja mig í það sko en hérna
0: mm.
2: ég veit það ekki sko ég hérna ég held ég myndi ekki hafa tíma sko
0: mm.
2: það er einhvern veginn já en maður aldrei að segja aldrei en ég bara
0: mm-hmm.
2: ég veit það ekki
0: En nú sko, það alltaf vandi líka þegar að verða svona ríkisjóðnarskipti eins og við erum búin að horfa upp á. Þessi ríkisjóðn er búin að vera hvað í tæp 2 ár.
2: Mm-hmm.
0: Og þá er margt sem að hún er að taka við frá fyrri ríkisjóðn.
2: Mm-hmm.
0: Þetta er svona hvað liggja mörkin. Og finnst þeir að finnst þeir að hún vera búin að fá öllu tækifæri sem hún er búin að mögulega gæti fengið
2: Ég meina hún búin að hafa 2 ár
0: Já.
2: Og hérna það nú annars mikið hægt að gera á 2 árum sko. En já mér fyrst hann alveg búin að vera að fá tækifæri sko.
0: Mm-hmm. Já, já.
2: Algjörlega sko. Þær eru búin að reyna að fá ESB sitt í gegn og það gekk ekki upp og hérna Þannig að já, ég myndi klála að segja að það eru búin að fá tækifæri.
0: Mm. Nú er alveg eftir að sjá, sko, til dæmis það búið að bóða hallalaus fjárlög og Kristrún ætla að taka á efnahagsmálunum og þau telja sig vera að gera það með því að ná hallalausu fjárlögum. Er geðlegt að leifa að spreita sig aldrei?
2: Mér finnst þetta alltaf bara að vera komið gott hjá þeim, sko.
0: Mm.
2: Það hérna, eins og segi, Það er bara allt að hækka og mér finnst það bara að vera búnar að missa tökin. Ég sé ekki hvernig það er alltaf að laga þetta, sko. Mm. Það er tala að laga, sko, lofa engum skattahækkunum og svona og ég ætla að upplifa eins og það sem ég búin að missa tökin og ég veit ekki hvernig það er alltaf að snúa við, sko.
0: Mm. En hérna, finnst þér að vera að svona heyra það á fólki kringu þig þess að þið vilji áframhaldandi yeah. mótmæli og bara meðal annars út af þessu sem við erum að tala
2: Já, klálega sko
0: Já.
2: Klálega bara eins og segi, ekkert af þessu fólki sem að erum að standa í þessu
0: mm.
2: við kusum ekkert af þessum flokkum og það er ástæða fyrir því
0: Já, hvað myndir þetta gera sjálf ég ætla að spyrja aðeins svona að lokum sko, hérna hvað myndir þetta gera sjálf eða þú væri nú komin bara allt inn í ráðþörustól Hvað myndir þú gera sjálf til að betur bæta hlutina?
2: Úff.
0: Já, það er.
2: Þetta er djúp og góð spurning, sko.
0: Stólisti.
2: Vá, ég hérna. Ég myndi klála að taka landamærin í gegn.
0: Mm.
2: Ég myndi klála að byrja því að því að hérna, eins og við vitum, þá er ansi mikil peningur að renna til fólk sem að hérna kemur til landsins bara ókeypis
0: mm.
2: og hérna Þannig ég myndi já, klálega herða landamærin
0: mm.
2: og hérna fólk sem brýtur af sér hérna sem er til dæmis erlendis, ég myndi senda þau út í fangelsi þar
0: já.
2: Í staðin fyrir að hafa þenni okkar fangelsum sem að gera það verkum að þetta bara, við opnaðum bara landamærin alltof mikið og þetta, við mistum bara einhvern veginn stjórn.
0: Mm-hmm. En það er nú að vera sko að reisa þess að brottara miðstöð,
2: mm-hmm.
0: það er til að reyna að koma fólki bara úr landi sem á ekki vera hérna og já, og það er líka verið að stoppa meira fólk á landamærunum til svo að komast ekki inn.
2: Já, við erum kannski bara aðeins of sein í því,
0: mm.
2: en algjörlega gott að sé verið að gera það, sko.
0: Já, já.
2: Klálega, sko.
0: Það er allavega neikvað sem að
2: já,
0: sem að hérna,
2: mm-hmm.
0: sem að er hægt að sjá, sko.
2: Mm-hmm.
0: En það verður bara aðtilsvett, Alessandra, að mist að fylgjast með þér og ykkur sem að eru þarna í bakgrunni mm-hmm. og fylgjast með hvernig þið standi fram með þetta mál og þið láti ykkur heyra og láti okkur vita hvernig næstu mótmæli verða.
2: Klálega.
0: Við höfum að gera það og áttu vona að það verði bara strax í næsta mánuði eða
2: Já, fólk vill hafa bara önnur mótmæli næsta laugardag, sko
0: Já
2: Þannig að hérna, en við þurfum aðeins meiri undirbúning
0: Já
2: og, hérna, það fyrir svolítill tími í þetta, sko
0: Já, já Þannig að hérna, þetta var fyrsta skrefi
2: Já, þannig að hérna, ég mun eiga samtal við eitt sem að hérna það hjálpa mér í þessu núna í vikunni og
0: já.
2: Þá kemur kannski eitthvað meira ljós
0: Já, já Það er einmitt að bara að gera að fá allstað góð ráð þannig
2: mm-hmm.
0: en þetta er einhver síður hérna, magna framtaki á þér og ég segi bara bara þakka ykkur þessu unga fólki sem að standi að þessu og hvað þið eru duglega að standa vaktina mm. og því þið eru náttúrulega að horfa líka í aðra hópa ekki bara unga fólki þó það sé alveg átakanleg staða kannski
2: mm-hmm.
0: en þá er það hérna fleiri sem þeir eru að horfa á
2: mm-hmm.
0: og við þökkum fyrir það sem horfum á og ég er bara að þakka að kella fyrir komin að hinga út á sögu og segja okkur frá þessu og hver þú ert og Alessandra Mist Halldórsdóttir temjari og starfa við það og hún ætlar að segja okkur svo aftur einhver tíma frá því hvenær næstu mótmæli verða og við munum segja frá því og ekki hefur samband við okkur
2: Takk kjærlega.
0: Já, við þökkum kjærlega fyrir þetta, Arthur Kallstóttir og Þorsteinn Sigurðsson með mér verðið sæl.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Eiríkur S. Svavarsson, hann lögmaður og hann núna varaþingmaður miðflóksins, siturinn á þingi og við ætlum að ræða þessa ákvörðun sem komin upp hjá ESA að senda samningsbrotamál hugsanlegt á hendur Íslandi til EFTA dómstólsins og við eigum þá stefnu framundan eða ekki hvað sem við gerum utanríkisráðherra hefur mælt með því ef við samþykkjum bókun 35 að þá muni ESA að falla frá þessari stefnu og undir það tekur varaformaður ESA líka í morgunblaðin í dag en einhverju mættur hér og hann hefur langa reynslu af málaferlum starfað yfir 20 ár og var í Indifensópn á sínu tíma út að æsemálinu sem að tók sinn tíma en vannst heldur betur fyrir Ísland hann með langa reynslu í býja velkomninga til okkar út að sögum
1: Já, það er ekki að fyrir áttúru, það
0: er
1: ekki að fyrir
0: Heyrðu, þetta er, nú erum við einhver, við erum komin svolítið sérstakar stöðu og við byrjum bara á stöðurinn sem núna komin upp ef ESA hefur vísað Íslandi fyrir eftir dómstóli vegna bókunar 35 Hvað ESA í raun að segja að Ísland hafi gert rangt? Hvað það?
1: Já, það náttúrulega þannig að þetta mál auðvitað ekki nýtt að nálinni og það búið að vera í grunninn í einhvers konar ágreiningi milli Íslands og ESA í þó nokkuð mörg ár. Þó það nú reyndar þannig, svona bara svo því sé haldið til haga, sko. Að fyrstu 25 árin af gildistíma ES-samningsins að þá gekk þessi bókun 35 eins og við Íslendingar innleitum hana þegar við gengum inn í ES-samningin að þá var það algjörlega meðvitað að mínu mati að við værum að innleiða túlkunareglu og við förum kannski betur við það á eftir en ágreiningurinn sannarlega ekki nýra nálinni, hann þó þannig að athugasemdalaust gekk þetta eins og þetta í okkar lögum, það að segja túlkunaregla, þessi bókun 35 en ekki forgangsregla, athugasemdalaust gekk þetta svona af hálfu ESA í 25 ár. Það var ekki fyrir í desember 2017 sem formlega var kvartað yfir þessari stöðu Og síðan þá í raun og veru hefur þetta mál verið í svona ákveðnum ágreiningi milli ESA og íslenska stjórnvalda. Það sem hins vegar merkilegt að núna, rétt rúmu mánuð eftir að Íslendingar gengu hér til þjóðaratkvæðagreiðslu framtíðastöðu sína gagnvart Evrópusambandinu, að þá er ESA búið að í raun senda þetta mál sem samningsbrotamál til EFTA dómstólsins þannig að málsöðun staðreynd og ég vil nú meina það og ekki síst í samingi þess hvað hér hefur verið að gerast undanfarna mánuði að þá þetta í raun og veru alveg kjörið tækifæri ég má orða það þannig án þess að ég ætla að gera lítið og alvarleika málsins þetta kjörið tækifæri til þess að fara núna á fullu afli í vörnina við eigum í raun að að mínum að til Íslendingar eða Íslensk stjórnvöld öllu frekar að taka núna þéttilvarna skipa hér sterkt og gott málsvarna teimi og í ljósi þess að máli komið til eftir dómstólsins að þá verði þá bara einfaldlega þeim álitefnum sem hringsnúast í kringum þessa bókun 35 svarað af hálfu eftir dómstólsins sem í grunninn til þess bær og við getum farið þess yfir það og eftir við fáum þá bara úr því skorið og fáum við leið svör við ákveðnum grundvallar álitefnum í málinu sem við munum líka fara hér kannski betur yfir eftir það rétt að gera þetta svona og þar með líka rétt að taka frumvarpið sem að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra landsins, lagði fram á alþingi í síðustu viku, ef ég man það rétt einfaldlega bara leggja það til hliðar núna og byrja á því að fá svör við grundvallarspurningunum alveg eins og var í gangi hér í æsefdeilunni þegar það tók þá aðila sem fyrir því börðust meðal annars Indifence hópinn ein fjögur ár að fá grundvallar kröfunni framgengt þar að segja byrjum nú bara á því að fá svar við því hvort að krafa sér lögmætt áðanum við ákveðum aðra hluti
0: Akkur.
1: Og það mál endaði nú eins og við þekkjum janúar 2013 með dómi sem að hérna snerið að því að krafan var í raun og voru ekki lögmætt gagnvart íslensku skattgreiðendum við viljum ekki að fara hér yfir æsir
0: en Ísland vann sigur
1: Ísland vann þar sigur
0: Já.
1: Það ekki þar með þetta vinnum sigur í þessu máli
0: nei.
1: En þetta rétta leiðin
0: Já,
1: í farvegi og málsins
0: Já, að láta bara líka leys úr svona ágreiningi fyrir hlut þessu maðla af því að þetta náttúrulega eiginlega máli í þinginu, það vitum við
1: Já.
0: Og kannski meira ósætti hversu niðurstaðan er þið meira svona óanæja sem myndi blunda í þjófélaginu en það alltaf að vera að reyna að taka af alla mafa eftir þessa leið sem að þú ert að benda á
1: Já, það að segja að hérna og það eru sko það í raun og veru og mikilvægt að við áttum okkur á því sko það eru þessi sögulegu þættir sem snúa þessari bókun 35 ég get alveg ímynda mér það að Jón og Gunna hlustastundum á þessa umfjöllun í fjölmiðlum og Íslandu bókun 35 og hvaða læti og vitlisgangur þetta
0: já.
1: Og sumir þar á meðal sumir kollega minna
0: já.
1: Fara mínu mati að þessu máli svona of fjálglega stundum hérna auðvitað svona harðir Evrópu réttar menn þeir
0: Já.
1: Hérna horfa á þetta út frá skuldbindingun og segja samningurinn er skuldbinding og við þetta

0: Þannig að einmitt áðurna, bara einmitt og ferð akkurat í þetta er ykkur, bara spyrja ykkur hvert að þetta sé fyrst og fremst ágreiningur hvernig samningurinn hefur verið innleittur í íslensk lög eða er í raun og veru verið að takast á grundvallar atriði íslensk fullveldis og löggefa valds alþingis.
1: Ég myndi segja hitt síðara, við erum í raun og veru að eiga hér við ákveðna grundvallar spurningar, en að vissuleit erum við líka að eiga við hitt fyrra í þinn spurningu vegna þess að við stöndum einfalla framfyrir þegar við bara horfum á þetta að þegar að við göngum inn í samningin við skrifum undir þennan samning sem ríki í Oporto 1992 það er sett í lög á Íslandi annan janúar 1993 sem að lögfestærun voru þennan eða samning íslenska löggjöf
0: Lögin um
1: Evrópska efnahagssvæði sem eru nú eru löggildir þennan EES samning á samt bókunum, þar með talið bókun 35 og hérna og á þessum tíma eru þetta í kringum 1800 gerðir gerðir eru þá til skipanir og reglugerðir Evrópusambandsins sem teknar eru upp í samningin
0: Já.
1: Þetta eru 1800 gerðir sem að koma það inn í samningin á þeim tíma Og ég var einmitt á lagadeginum í fyrra lögmenn og lögfræðingar og dómarar eru hér með eitt sérstaka dag á árið þar sem að þeir hittast og þar var þetta nú til að ákveðnar umfjöllunar þessi mál og það var búið að taka það saman árið 25 að sem sagt gerðirnar með samningnum væru 15.000. Þannig að sem sagt við erum að tala það á þessum 30 og hvað, 3-4 árum.
0: Já.
1: Sem að samningurinn búin að vera í gildi, þá hefur umfang samningsins áttfaldast.
0: Ja.
1: Og það sem meira að eðli samningsins í gegnum þetta miklu stærra umfang hefur þetta mjög mikið breyst og hérna og inntak hans hefur ákveðnu leyti breyst.
0: Ja.
1: Ég dreg engan dul á það að þetta gríðarlega mikilvægur samningur fyrir íslenska þjóð. Og hefur haft mjög mörg jákvæð merki fyrir íslenskt atvinnulíf efnahag og ég blest að klinga. Hins vegar sko þarf alltaf að horfa á þessa þætti svolítið gagnrýnum augum, sko, hvernig þessi þróun og að því að þú spurðir þetta tvennt, þá þetta grundvallarspurning sem að lítur á stjórnskipun, en þetta líka þáttur sem snýra því og svona það togast inn í þetta áleitefni, þessari eðlisbreytingar, þetta gríðalega umfang sem samningurinn orðin
0: Já.
1: Og hvaða áhrif hann farin að hafa. Það eru ýmis bein réttar áhrif, við erum að tala hér yfirþjóðlega orkustofnun sem heitir ASEN, við erum að tala yfirþjóðlega eftirlitsstofnun og sviði fjármálaþjónustu. Þetta höfum við tekið upp slíkar gerðir inn í samningin án þess að huga grunnprinsipum.
0: Já, já, þá tala þetta yfir þjóðlega vald
1: já.
0: Þessi huldahönd sem að engin skilur er svo leiðir
1: já.
0: En ef við aðeins líka förum í það Eiríkur, að hvað þýðir raun að vera bókun 35 svona á einföldu máli fyrir svona venjulegan Íslending þannig að það margóft kannski búið að segja það en þetta orðalag enn og svona eitthvað sem að vefst kannski fyrir sumum
1: já.
0: Ef við bara aðeins myndum eins og þú myndir vilja segja það, að heyra hvað þú segir
1: Já, sko það erfitt að skýra út þetta frumvarp sem liggur hérna fyrir alþingi án þess að fara ætti.
0: Já.
1: En sko grunn inntakið það að sem sagt í bókun 35 að sem sagt ef að reglu landslaga sem að alþingi hefur sett hvenær sem lístur saman við rétt innleita reglu Evrópuréttar á grundvelli EES samningsins ef þessum tveimur reglum lístur saman einhvers konar ágreiningur þar milli ósamræmi að þá mælir þetta frumvarp fyrir það að EES reglan eigi að hafa forgang umfram sett lög alþingis í þessu tilviki þannig að þetta eigi að njóta skilurislaus forgangs það eru fyrirvarar inn í frumvarpinu að fýlitinu til að hérna að Alþingi getur við þá væntalega lögfestingu einhvers konar EES-reglu hérna mælt fyrir eitthvað annað en þannig forgangsrétt þar að segja eins og sé áskilið

0: ekki geti gert fyrirvara þennan forgangsrétt.
1: Já.
0: Vandamálið er bara það að þetta algjörlega óraunhæf aðstaða. Mhm. Að Alþingi Íslendinga taki það upp hjá sjálfu sér í hverju tilviki sem að og það bara fer einfaldlega ekki fram svona greining á hverju einustu reglu og réttaráhrifum hennar gagnvart íslenskum landsrétti sko að það sé einhvern veginn að grípa utan þennan fyrirvara og nýta hann einhverju viti þess utan sem að ef við myndum það gera að þá væri verið að algjörlega bera það fram sko að það væri verið að fara einhverju skilningi á svig við Evrópureglur ef við myndum beita þessu fyrirvara. Það í grunninn hér verið að innleiða almenna forgangsreglu.
1: Já, og frá þeirri tólkunarreglu sem þú talar sem að í hérna lögunum Evrópska efnahagssvæði þriðju greininni.
0: Já, þá erum við raun og verið komin að hérna svona sögulega hlutan mísu.
1: Já.
0: Því að hérna þess að þetta inntakreglunar að hérna ES-reglur eigi þarna njóta forgangs en við erum líka Arthrúður sem sagt ef við horfum aðeins yfir það þegar við fórum inn í þetta samstarf samningi að þá sáum en það við þetta hér á landi að þessi bókun 35 sem fæli það í sér þessa forgangsreglu að hún gæti illa gengið saman við skýrar stjórnskipunarreglu stjórnarskrárinnar fela það í sér að Alþingi Íslendinga er með ótakmarkað og óskorað lagasetningavald á Íslandi og ólíkt til dæmis stjórnarskrá Norex að þá geymir okkar stjórnarskrá ekki og hefur aldrei geymt sko einhverjar þar til gerðar heimildir, stjórnskipulegar heimildir fyrir íslensk stjórnvöld til að framselja vald sitt að hluta eða einhverju leiti í hendur annara yfir þjóðlegra aðila. Og þetta alveg skýrt og ég held að þetta sé alveg óumdeilt meðal lögfræðinga og fræði sérfræðinga hér á landi. Og mér fannst að koma mjög skýrt fram til dæmis í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar að við lítum, það samhljómur það að þessar heimildir sem sagt til að framselja vald, löggjafa vald, ekki til staðar í íslenskri stjórnarskrá.
1: Nei, það sem komum mitt fram bara mitt hjá utanríkisráðherra núna í viðtali í RÚV að þá sagði sko, já, Norðmenn eru búnir að þessu og við ættum að gera líka skilur. Já. En þarna í þeirra stjórnarskrá heimild til þess að framselja ákveðin hluta.
0: Já.
1: Þannig að sáu munur sem fylgdi bara ekki með.
0: Þetta er nefnilega munurinn og frá þessum enda þá til að mynda þegar að samningur var gerður sínu tíma, þegar normenn voru þetta ganga í ES á sama tíma og við og þeir sannsagt innleitu í raun og voru bókun 35 nokkuð bara eins og bókunin felur í sér, það að segja forgangsregla, en það líka í raun og voru stjórnskipulegu grundvöllur fyrir normenn til þess að gera þetta. Í okkar tilviki að þá sannsagt gerum við þetta öðruvísi og við gerum það meðvitað. Við förum þá leið að setja og innleiða bókun 35, íslensk stjórnvöld innleiddu bókun 35.
1: Já.
0: Þeir gerðu það bara með þeim hætti að þetta túlkunarregla en ekki forgangsregla.
1: Akkurat. Og þá, einmitt Eiríkur, þannig erum við aftur farin að tala lögin hérna Evrópska efnahagssvæði númer 2/1993.
0: Já.
1: Og í þessari þriðju grein, ég ætla aðeins að skjóta inn í að því að fólk getur borið þetta saman, að þar stendur nákvæmlega skýra skal lög og reglur að svo miklu leiti sem við á til samræmis við EES-samningin og þær reglur sem á honum byggja. Þannig að þetta eins og þú kallar túlkunarreglu, en eftir þessu hefur í raun og verið farið.
0: Já.
1: Og fáir árekstrað með smá undartekningum.
0: Já.
1: En þetta var samþykkt á sínu tíma ESB og þá segir maður skuli ekki samninga standa.
0: Jú, sko, varðandi þetta að ég vil allavega meina það að íslensk stjórnvöld hafi algjörlega verið meðvituð það þarna á þeim tíma þegar var verið að setja ES samningi að þessi bókun færi hún óbreytt inn í ef við myndum innleiða hana óbreytta þar að segja, þá væru við raun að ganga yfir hinna rauðu línu stjórnskrárinnar. Værum ekki með valdheimild til að gera þetta. Og þeir stjórnmálamenn sem að þessu koma á sín tíma og þú manst kannski eftir því Arthur, að það var mikil umræða í samfélaginu í aðdraganda ES-samningsins 92 hvort að hann væri að stangast á við stjórnarskráð ekki.
1: Komið við 30.000 andmæli til Vigdísar
0: forseta. Nákvæmlega og til að mynda var hér mjög þekkt laga á litunnið hér á fjórum mjög málsmyndandi sérfræðingum í Íslandi meðal hann Stefán Már Stefánsson í prófessor Gunnar í Skram og fleirum.
1: Já.
0: Þar sem að niðurstaða þeirra var svo að það væru svona nokkur merki í þessu máli öllu saman sem væru svona á grensunni en heildaniðurstaðan var að við værum ekki að ganga yfir þessa rauðu línu.
1: Mm-hmm.
0: En stór hluti í þessu, ekki kannski þessu áliti, en í málinu á þessu tíma var þessi bókun 35.
1: Já.
0: Og það má að mínum að þið sjá þess merki í athugasemdi sem fylgdu bókun 35, sérstaklega og ég samnum að því að Já. Þetta var auðvitað kom til umræðu.
1: Mm.
0: Bókun 35 í raun og veru staðfestingin á því sem að skipti líka máli átt að sjá er að sko, Íslendingar byggja á svo kallari tvíeðliskenningu í þjóðarétti.
1: Já.
0: Það þýðir þá það að þegar við göngumst undir alþjóðlega skuldbindingar eins og ég samningin
1: Já.
0: Að þá þarf alþingi okkar löggjafa valdið að setja þær reglur sem að því koma. Það að segja að engar reglur utan Íslands verða automatist með bein réttar á Íslandi.
1: Já.
0: Þau koma bara, það verður alltaf að vera aðkoma löggjafa sá því. Þetta er raun og voru tvíeðlis kenning þjóðaréttar.
1: Já.
0: Og hefur alltaf tíð verið hér allan lífveldist tíman við líði.
1: Já.
0: Þannig að Og bókuð 35 í raun og viðurkennir þetta tvíeli
1: mm-hmm.
0: vegna þess að og samningsaðil okkar borðið, ESB kallaður hér áðan og það út af þess alveg rétt að það sé aðaldaríkin að þau viðurkennu þetta þessa tvíeliskenningu í gegnum bókuð 35. Hins vegar sko að þá þá má kannski segja að þú vitnaður hérna í þriðugreinina hér áðan.
1: Já.
0: Og inntak hennar að ég kýsa kalla þá grein í raun og veru svona þetta er meðvituð stjórnskipuleg málamiðlum.
1: Já.
0: Og hún liggur í því að sem sagt það er ekki viðurkenndur forgangur ES-regluna. En það ber að beita íslensku lögum til samræmis við ES-reglur, þar að segja að það á að gera þeim að vissu marki undir höfði. Það sem eru þetta bara þess að vandamáli við þetta, sem að til að mynda kom fram mjög ákjöldlega í þessum svo kallaða fæðingarólfsdóma árið 2023 hæstarétti, er það stundu getur lent í þeim aðstæðum. Að íslensku leikreglunar veita þeir bara ekki þetta samræmis túlkunar svigrúm, að ES-reglurnar fái eðlilegan framgang voru það þannig og en þetta var að minnsta kosti svo meðvitaða leið sem að við tókum í þessu máli árið 1992 og því var þriðja grein eins og hún varð og síðan er þessi grein og okkar innleðingar á gerðum ES-samningsins látnar átölulausar í 25 ár.
1: Já, ég er að segja það að þarna er bara eins og þú ert að segja, Eiríkur, að þarna bara skýra skal lögureglu að svo miklu leiti sem við á til samræmis við ES-samningi. Þetta er bara þarna bara sko aftur þetta talmenna dóm sem búið að vitna svo mikið í og fólk heldur að það sé að missa rétt í stórum stíl en þarna var miðaði dómstólli bara með íslensk lög þetta var bara hann gat ekki neitt
0: lögum fæðingar og foreldur orlof, já, rétt er það sko kannski rétt vegna þess að sko af hverju er svona mikið fía sko í kringu bóku 35 sko og það er þessi sögulegu þætti skipta sem miklu máli. Þar sem við innleitum bókunina með ákveðnum hætti. Við gerum það svona vegna þess að stjórnarskráin okkar leifir ekki að gera þetta öðruvísi.
1: Akkur.
0: Síðan eru við í þessu EES samstarfi.
1: Mm.
0: Við höfum heilt yfir held ég bara það hefur gengið vel á Íslandi mm. almennt að innleiða reglur og gerðir Evrópu hérna EES samningsins mm. inn í okkar rétt.
1: Mm.
0: Svona heilt yfir. Við fáum einhverjar ábendingar aðalega fyrirspurnir þetta mál 2012 vegna dóms sem þá féll í Hæstarétti rétt áður, stuttu áður. En formlegu kvartana byrja ekki fyrir inn í desember 2017.
1: Mm.
0: Og mér hefur fundist þetta tómlæti ESA skipta verulegu máli, en það sem skiptir líka máli alltrúður í þessu samingi það að þegar að formlegu kvartanar hófust,
1: mm.
0: það að segja máli fékk þessan formlega farveg desember 2017, þá tekur þáverandi utanríkisráðherra landsins, Guðlaugur Þór Þórðarson, til fullra varna í málinu og utanríkisráðuneyti. Og það eiga sér stað hér bréfaskriftir milli ESA og íslenska stjórnvalda
1: mm.
0: sem ég veit nú bara hennilega ekki hvort það hafi verið birtar en hérna það væri nú alveg upplýsandi fyrir þetta mál að þau gögn kæmi nú upp á yfirborðið en þegar hins vegar 2021 verða hér breytingar á ráðherrum í ríkisstjórninni og inn kemur nýr utanríkisráðherra að þá virðist sem í málinu hafi orðið einhver umskipti varðandi nálgunin á því. Það að segja við einhvern veginn hættum að verjast í málinu, gagnvart ESA,
1: Já.
0: Og benda á meðal annars margar þeirra staðreynda sem ég verið að fara hér yfir, sko.
1: Mm.
0: Og þá í raun og veru, svona, þá verður alveg eðlisbreyting á nálgunin á þessari bóku mm. 35. Og hér eru lagt fram frumvart þar sem að ég bara lögleiða þetta sem forgangsreglu og menn einhvern veginn svona horfa bara svona létt fram hjá stjórnarskrár þætti málsins.
1: Akkurat, já.
0: Af hvers ástæðum það eða hvað veldur, það finnst mér vera svolítið óútskýrt, sko.
1: Mm.
0: Í ljósi þess mm. að nú ESA búið ákveða sko, og búið að höfða þetta mál að þá finnst mér bara algjörlega rakið sko. Mm. að nú eigum við bara að fara í hinn áttina við eigum að stoppa bara glórulaust að vera með þetta frumvarpinn og þingi mm. í augnablikinu
1: mm.
0: Í ljósi bara allar þessar sögu sem ég búin að fara hér yfir þá á núna að taka upp málsvartirnar sem að við erum nú reyndar búin að upplýsa stóra hluta til ESA
1: Já.
0: Fá hér öflut málsváttanteimi held að væri algjörlega rakið að Karl Bátenbacher sem áður var nú forseti eftir dómstólsins og ennur sjálfst að þetta fremsti ef ekki sá fremsti sko, sérfræðingur í heiminum sko, þegar kemur að eftir stóðunum og EES samningum
1: mm-hmm.
0: og bara fá hann sem okkar helsta hérna málflytjanda í málinu og gera þetta bara eins og við gerðum í æsi fá bara hérna bara hópamönnum og konum sérfræðinga til þess að hérna, vinna þetta skipulega
1: mm-hmm.
0: og gera okkar besta og fá niðurstöð í máli vegna ég held að niðurstöðan í málinu, hvers svo sem hún sé
1: mm-hmm.
0: marki hinn rétta farveg þessa máls fram á við
1: Já, og það vegna að það verður líka taka tillit til þess einhvern veginn finnst mann það ykkur að sko Evrópusambandi formlega stofna fyrsta nóvember 1993
0: Já.
1: Og þetta svo margt að gerast á þessum tíma Danir að sækjum undanþágur út af fullri aðild að ESB mm-hmm. og þeir fá alveg ótrúlegar undanþágur þá við fáum undanþágur út að sjáur út og landbúnaði mm-hmm. en áttum þess í stað að innlega samkeppnislög mm-hmm. sem að hefur orðin einhver misbrestur á en síðan líka að hérna að þá kemur þetta vafa til hvernig við myndum leysa þetta með bókun 35 og þetta að kröfu þetta samkomulagsmál á milli þeirra að þetta var bara gert á þessum tíma þar sem að allt var í mótum það ekki þar með sagt að við myndum fá allar þess að unda þá eru aftur og breytingar og sérlög og annað við fengum þetta þá það ekki réttu skilningur á
0: Jó, ég sko þú talar einmitt undan þá sko, hérna það að sko, klárlega tel ég að bara lögskýringa gögnin með samningnum 1992 sýni þá og staðfesti og aðdragandi allur að setningu er samningsins í íslensk lög. Staðfesti það að, að stjórnmálamennir okkar vissu það og voru meðvitað að hérna laga þessa bókun 35 inn í EES-samningin þannig að hann gæti orðið einhvers konar stjórnskipuleg málamiðlun þar sem að stjórnarskrá okkar heimilaði ekki þessa, þessa leið sem að í raun og veru hinn beinharði texti bókuna 35 mæli fyrir en það má líka algjörlega færa því rök að vegna þessa og meðal annars þeirra athugasemda sem að koma fram í við bókun 35 í samningnum hérna greinagerðina með bókun 35 og orða þannig þá og þeirra athugasemda lausu sko athafna ESA þessi 25 ár sjálfu á fyrstu 25 ára samningsins það bara síðustu 7 ár sem hefur einhver ágreiningur þetta að þá hérna að þá síru nú veru þriðja greinja svo við höfum lagt hann upp varanlega undan þá og þá meina ég varanlega undan þá frá þessum forgangsrétti vegna þess að samningsaðilarnir í ES hinir aðilarnir í ES samstarfinu þeir voru þetta að fullu meðvitað það þegar var verið að gera þennan samning hvernig íslenska stjórnarskráin leit út þeir voru alveg upplýstur það þeir vissu nákvæmlega að hér varu ekki heimildir til að framselja löggjafald og þar með var það sína þessu skilning og þessu var sýndur skilningur
1: En það einmitt sko bara út af því að þetta þá þessu byrjunarreit þegar verið bara að, sem ég segja, stofna Evrópusambandi á grundvelli Maastricht-sáttmálans og menn voru bara reyna að koma þessu saman, gera alla ánaða og mismunandi hvaða svona sérlausni voru fundnar á þeim sem ýmist voru þá í EFTA-löndunum eða þá í, í ESB og en það var verið að reyna bara að koma þessu af stað þótt svo að það myndi aldrei gerast með sama hætt í dag, segir maður og þá er spurningin og stóra spurningin sem að kannski minna hefur verið talað hvað hefur breyst síðan líka með hann EES samning hvað með Lissabonsáttmálan til dæmis og fleira, hvaða áhrif er þetta búið að hafa á núna á Íslendinga og á það reglu sem við erum að innleiða og á hvað fæðara erum við að hverju fáum við allt inn þess að skilda okkur núna Það ræði þetta við hérna betur Eiríkur S. Svavarsson hæstaréttarlögmaður og var að þingmaður miðflossins setur núin á þingi og ég ætla að ræða þetta mál meira við hann hér eftir auðlýsingar og þá förum við áfram í þetta dæmalausa ESB-mál og þá stefnu sem að Ísland á yfir höfðu sér núna en þeir eru að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Eirík S. Svavarsson
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Gestum við hér Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og við erum að ræða stefnu sem að Ísland hefur fengið á sig frá ESA og komið fyrir eftir dómstólinn. Eiríkur, það svona spurningin núna, það nú hvað mánu frá þjóðaratkvæðagreiðslunni, er þetta eitthvað tengt? Hefur eitthvað álita efni sem að tengjast þarna, að það skuli koma svona skyndilega núna? Þetta með tímasetninguna.
1: Já, þetta nú eiginlega bara mjög áhugaverð spurning og eitt svar því eiginlega frekar játandi, sko. Sko, það eru þetta mjög athyglisvert að málefni bókun 35 skuli koma svona hratt inn á borðið, mánuði eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það mín skoðun allavega að þessi, sko, mér finnst bókun 35 í samanburði þess að þetta nú hvað þriðja skipti sem þetta lagt fram Alþingi, að hérna, sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla setur þetta mál í raun í allt annað samhengi að mínum áti verðum að hafa það í huga að við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu kom sjálfur stjórnarskrár gjafin að málinu sko, íslenska þjóðin og spurningin þar í grunnin fól það í sér að sem sagt snerið að framtíðastefnuverkun Íslands snerið að því hvort við vildum hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og hér var kosningaþáttakan meiri, heldur við séðu lengi, það var rétt hæflega 83% kjörsók sem myndi nú teljast sko afar hátt hlutvall, ekki bara á íslenska mælikvarða, heldur á evróska mælikvarða.
0: Já.
1: Og niðurstaða kosningana er afdráttalaus að mínu mati. Ég meina að það um 6% munur á milli já og nei. Og það eru þetta og það þarf að setja þetta í rétt samhengi vegna þess að hér var að ræða, sko viltu hefja á ný aðildarviðræður og það sem sagt niðurstaða þjóðarinnar, niðurstaða stjórnarskrár gjafans og ekki gleyma því að bóku 35 snýr öðrum þræði að stjórnarskrá gjafanum í einhverju skilningu sem við fórum hérna yfir á það að sko hann bara á þeirri skoðum að við höfum ekkit við það að gera að fara í þessar viðræður okkar stefnumörkun á ekki að lúta þaraleiðandi að því að vinna að beinum réttaróhrifum Evrópuregluna á Íslandu og akkur segi þetta vegna þess að spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni það hvort við ættum að hefja á ný aðildarviðræður snýra því hvort að við ætluðum að ganga á hönd í bandalag Evrópusambandið sem að engin deilir að reglur þess settar af Evrópuþinginu hafa bein réttaráhrif á Íslandi stjórnarskráin gefin íslenski hafnaði þessu í þessari þjóðarkvækveðslu og að því hann hafnaði þessu artrúður að þá held ég einmitt núna þegar að ESA hefur svo tekið þessa ákvörðu að höfða mál, samningsbrota mál og hendur okkur íslíku að þá eigum við í þessu samhengi hlutana sko bara nánast beina skildu það að segja stjórnvöld hafi í raun bara beina skildu núna til þess að taka þá til varna taka eðlilegt tillit til mjög skýrs meiri hluta stjórnarskjafan sem að kaus það að fara ekki niður þessa vegferð og það er að leiðandi telja það sem er inn og verið skildur stjórnvalda í ljósi þess að ESA er sjálf búin að taka okkur ómakið og höfðu þetta mál að þá eigum við bara að fara núna með málið í fullu afli inn í hérna málsvarnar hlutan og klára þann þátt málsins.
0: Já, já, en það er nemitt sko, það er spurning, ég sko, er með þá þessu verið að breyta íslensku réttakerfi þannig að ESA reglu fái sérstaka stöðu gagnvart öðru lögum. Er það það sem menn eru að byggjum?
1: Einaru þá, sko...
0: bara ef verið að breyta semst íslensku réttakerfi með þessu því er þetta það að þegar við erum búin að sjá að segjum að það verið samþýtt frumvarpi því að nú verið að leggja áslá að við samþýkjum bara frumvarpi bókun 35 til að losna undan málaferlanum Sko, og það þýðir að það bara í raun
1: svo, spurning, og, aftur, mér finnst þetta ég vil snúa þess á hinn veginn og segja ef þú ert þingmaður alveg óháð því í hvaða flokki þú ert sko þá undirrita þú hérna yfirlýsingu drengskaparheit gagnvart stjórnarskránni óháð skoðun þinni hvort þú ert og Evrópusambandsinnið ekki og berðir að fara eftir þessu drengskaparheiti og ef að menn ætla að setja bókun 35 þannig að lögleiða hana þá var það með skoðusti mín skoðun að þetta að fara eins og ég fór hérna yfir áðan og hvers vegna þetta fer yfir rauða strik annara greina stjórnarskrána að þá eru menn þá að gefa sér sjálfur sér afslátt af þessari skildu sína mínum að því sko ég vil kannski bara vekja athygli á því í þessu samhengi sko að það ekki ómerkari maður í Markús Sigurbjörnsson sem að nú fyrir forseti hæstaréttar og hvað hæstarétta dómari hér við landi í 25 ár hvalreiki íslensku lögfræði Hann hérna skrifaði grein í ammælisrit með eftadómstól þegar eftadómstólin var 20 ára og hérna og þar vekur hann í raun athygli á því sama og ég að gera hér í þessu viðtal það að segja að sko það bókun 35 með sínum forgangsréttar áhrifum ég í einhverju skilningi samning skilda samkvæmt eða samningum en hann bendir á það mjög skýrt sko að íslenska stjórnarskráin geymir ekki heimildir til þess að lögleiða forgangsrétta reglu inn í íslenska löggjöf að mér skoðst ekki óbreyttir stjórnarskrá þannig að hann bendir bara á það í sinni grein þessu ammæli seti að rétti farvegur þessa máls er að breyta þá stjórnarskráni áður en að þú ferði að innleiða forgangsréttar áhrif bókuna 35 og þá kann einhver að spyrja sko ég bara vill halda því fram að ef að meiri hluti alþingismanna ætlar bara einhvern veginn að horfa fram hjá sínum skildum og segja bara já sko bara innleiða þetta
0: með alveg sama hvað dreymskak bara heiti ef ann
1: að þá er það ekki rétta leiðin sko rétta leiðin væri þá að byrja á því að fá breytingu á stjórnarskráni og til þess vitum við öll að þurfa tvö þing og kosningar á milli það þarf sem sagt aðkomu stjórnarskrár gjafans íslensku þjóðarinnar sem ég var að tala hérna áðan til þess að gera þá breytingu það getur vel verið að það sé grundvöllur fyrir því í landinu en mér finnst eins við að skipta miklu máli svona strategist miða við hvernig málsatvikin eru öll að spilast og alltaf þess að sögulegu staðrindi sem við erum búin að fara hérna yfir
0: Já, en nú hefur maður líka heyrt fyrir gjöðu sko menn segja nei, það þarf ekki að breyta stjórnarskrán Það er bara
1: Ég geri mig grein fyrir því að það eru einhverju skilningi ólíka skoðanir á þessu en sko þá vil ég bara nefna sko að 92 þegar við vorum að löglega þennan samning þá vorum við mjög upptekin af þessu álitefni bæði stjórnmál og þjóðin og forseti líka við fórum inn vegna þess að þarna voru ákveðna forsendur sem að heldu gagnvart stjórnarskránni meðal annars svo að þriðja grein EES lagana yrði túlkunarregla, bóku 35 yrði túlkunarregla en ekki forgangsregla og þannig heldum við okkur innan markana en það er stöðugt verið að stíga raunverulega inn á þetta mengi stjórnarskrárinnar og það er stöðugt áreiti í garð hennar og við okkur sérfræðingunum virðist ekki deila um það að það eru ekki til sko, það er ekki heimildir sem hvað stjórnarskráni að framselja löggjafald á Íslandi Nei. Til annar aðila, erlendra aðila þá held ég úr því sem málið eins og málið vaxið núna Arthrúður, þá sé þetta bara númer eitt, tökum til varna og kláru þetta mál fyrir dómstólum fáum svör við spurningum eins og þeim hvernig snýr þetta álitefni við þegar að fyrir liggur og lá fyrir þegar við lögðum á staði EES-samningin að hér var ekki heimildi til að framselja löggjafald Ég vil bara eftir að dómstólinn bara svari því hvernig hérna á að snúa sér við slíkar aðstæður þegar það var upplýst í garð allra samningsaðilana að svona væri íslenska stjórnarskráin. Og númer tvö, hvaða áhrif hefur svo staðreynd að í 25 ár kom eftirlitsstofnunin ekkert með neinar athugasemdir í garð þess hvernig við innleitum bókun 35. Hvaða réttaráhrif hefur svo staðreynd?
0: Já, já, akkurat.
1: Karl Bátenbakker hefur nú tjáð sér verulega það já. Í greinaskrifum og telur að þetta hafi verulegt vægi.
0: Já.
1: Og svo bara annað í þessu sko. Að bókun 35 er nú ekki ómerkilegri en svo. Að ef við lögleiðum hana, að þá erum við búin að yfirtrompa tvær grundvallarreglur í eitthvað stjórnskipum, bæði reglunum það að yngri lög ganga framar eldri
0: já, já.
1: Og sérreglur ganga framar almennari reglum. Í raun og veru getur bókun 35 yfirtrompa báðar þessar viðurkenndu, óumdeildu, stjórnarskrár helguðu reglur á Íslandi.
0: Það er nú bara ekki döðurvísi, þannig er raun og veru sko alþingi gæti bara setið eftir með lítið svigrúm til þess að setja lög.
1: Sko, ef að við fyrir þá leið að heimila þessi forgangsáhrif,
0: já.
1: Sko þá setur það auðvitað sko hlutina líka í annars samhengi sko. Hér höfum við innleitt og það er líka mjög mikilvæg að þáttir í bókun 35 áttúr að hún er tímalaus. Það er að segja, ef við innleiðum hana sem forgangsreglu núna með þessu frumvarpi sem liggur fyrir alþingi, að þá gildir þessi forgangsregla afturvirkt. Það er að segja að hún gildir fyrir allar gerðir samningsins alveg frá því að við hófum ferðina í maí 92 með undirskrift á samningum. Sko. Það er að segja það er engin lagaskil í bókun 35.
0: Nei.
1: Hún gildir bara fyrir allt sem við erum búin að innleiða og allt sem við eigum eftir að innleiða. Og ég hefði þetta af því vissar áhyggjur að þegar við erum búin að ganga þessa götu í 33-34 ár undir þeirri því yfirskinni og þeirri vitund að hér gildi túlkunaregla þessar EES-reglur en ekki forgangsregla að þá grunnspurningin er raun og þessi hefðu við kannski vandað okkur betur og meir við innleiðingu á gerðum EES-réttar inn í íslenska landsrétt ef við hefðum allan tíð haft þá beinu vitund að leið og við værum að lögfesta þessar reglur værum að tryggja þeim forgang framar íslenskum lögum.
0: Akkurat.
1: Og þessi forsendu breyting sem verður þeir að gera núna ef að þetta yrði gert,
0: já.
1: Hún er það alvarlega mínum mati að það bara kallar á að minnstakosti þá lágmarkskröfu að það sé sett lagaskilaregla í bókun 35 og hún gildi þá bara fyrir framtíðin en ekki þessa síðustu 35.
0: Það væri ekki afturvirk sko því það myndi gjör breyta bara að ofbókstaða mörgu sem búið er að samþykja.
1: Og hver eru megin röngin fyrir þessu? Fyrir utan það bara sé ég var að lýsa hérna á það.
0: Já.
1: Jú, það er bara svo staðreynd að eftirlitsstofnunin hún bara gerði eitthvað rættuðasendi við þetta í fleiri ár.
0: Nei, en má þá segja til dæmis Eiríkur að við nú að tala þetta, þetta er 25 ár og jafnvel 33 ár skilur síðan að þetta kemur upp og við gerum þennan samning að má líta á þetta sem svo að við séum í góðri trú þetta sé bara orðið venja þetta sé almennt vita að alveg útbreytt allir þekki þetta sé kunnugt að við hérna notum þessa reglu þriðgrinni sem bara túlkunar regluna og þetta sé orðið svo viðurkennd venja og almennt upplýst og milli landa meira að segja, ekki bara staðbundu svæði heldur út allt Er það ekki bara orðið venjur eftir það?
1: Nákvæmlega að hérna einmitt bara tómlætis áhrifin
0: Já.
1: Eru sterkur þáttur í þessu sem að mér finnst bara fullt til en þetta er þess að eftirdómstóllin svari
0: Já.
1: Og hérna og það skapast nú tækifæri þá til þess núna og sko það er alveg kolröng stempna minn sko stíð þessu máli ef að þá að vera ef að stjórnvöld og stjórnmálaöflin hér ríkistjórnin taki þann pól í hæðina núna, bara ljósið þessara málsatvika, að segja nei, nú verðum við að hérna að samþykja þetta sko vegna þess að annars býður Armageddon.
0: Já, akkurat.
1: Það er hinn reyna uppgjöf í þessu máli ef við förum þá leið.
0: Já, já. Við verðum bara kúpa norðursins aftur eina ferðin. Að vísa á öðrum ástæðum. En ég menn, við þurfum að búa okkur líka undir svona hótanir.
1: Já, já. Mm. En aðalatrið hér sem að Þorgerður Katrín þarf að hafa í huga er það að hún efndi hér til þjóðaratkvæðagreiðslu bara fyrir stuttu síðan. Og hún fekk sín svör.
0: Já.
1: Og ríkisstjórnin fekk sín svör.
0: Mm.
1: Og þá ber þessu fólki með fullri virðingu fyrir þeim og þeirra pólitík, þá berðu þeim bara að vinna eftir þeim áherslum sem kjósendur í landinu og íslenska þjóðin veitti þeim.
0: Já, já.
1: Það er ekki flóknara.
0: Nei. En það er líka, ef maður aðeins svona Eiríkur reynir að hugsa þetta til enda þó að sé kannski ekki takt að gera það í sjálfsögðu því við vitum aldrei hvernig svona mál myndi enda fyrir dómstól en ef þetta yrði til þess að við myndum bara hreinlega, já bara tapa þessu máli hjá eftir, hvaða stað væri komin upp í okkur?
1: Já.
0: Yrðu við að neyðast til þessa að innleita þessa bókun 35 eða myndum við segja upp eða samningnum hvað stað að kemur upp?
1: Mjög góð spurning og hérna, ég sagði hérna nánast í upphafi Artur þegar við vorum að byrja í þessu samtal okkar að ég var í alls ekkert viss um það að eftir að dómstóllin myndi dæma þetta mál okkur í vil, skilur við það er ekki alveg sama sem er ekki þar á myndi
0: nei.
1: En sko það sem að dómur eftir dómstólsins myndi gefa okkur bara það er dómstóllin sem að hefur lögbærnina til þess að svara þessum grundvallar spurningum sem við erum búin að vera að fara hérna yfir okkar samtali það er raun og ekki hæstiréttur sem það gerir hæstiréttur hefur til dæmis í sín dómur bara svo ég má ég aðeins hjáskjóta hérna inn sko, að það er þessi fæðingarorlofsdómur sem að gengur hérna 2023 jújú, það er rétt þar segir hæstiréttur alveg skýrt að þriðja grein EES-samningsins skilur hún dugar ekki til að veita í raun og veru þeirri gerð sem að þarna lá undir þau eðlilegu forgangs áhrif sem málið vantaði en hæstiréttur benti bara á þetta eðlilega, hann dæmir eftir lögum og það, hann er markaður af þeim þannig að Hæstiréttur gerði bara ekki drangt í því, sko. Síðan kemur málið, eða þetta mál inn í öðru formi núna, nýlega dæmdur dómur í Hæstirétti sem hefur verið hér mikið í fjölmiðlum, og menn hafa verið að gera það í skóna að þessi dómur nýi fjalli það beinlinis að bókun 35 sé undir í því máli.
0: Ég hafi hindrað
1: og ég hef heyrt meiri sig að suma stjórnmálamenn hér tala þannig að hérna að í kjölfærið á þessum dómi að þá bara ber okkur að lögleiða núna bókun 35 sem forgangsreglu sko það er ekki minnst einu orða bókun 35 í þessum hæstaréttardómi.
0: Nei, þeir segja það hver
1: og það er ofsalega mikilvægt að átta sig á því að þessi nýi dómur hæstaréttar hann er sem sagt hann er að fjalla í raun og veru bara skaðabóta þátt EES-réttarins hann er að fara niður þá götu bara Ísland stóð sig ekki stykkinu við innleiða ákveðna reglur eru þá skilyrði skaðabóta hérna kröfunar uppfyllt og þar undir liggur nú mjög þekkt fór úr skurðamál hérna eftir dómstólsins í máli Maríu Erlu fyrir Hæstarétti 1999 og dómurinn núna nýi er í raun og bara að taka á afmörkuðum þætti sem er skaðabóta þátturinn vegna þess að Ísland stjórnvöld innleitu að lokum rétt að reglur, það gerðist bara úr seint, það gerðist 2025 en þessi kona læknirinn sem var þarna undir í þessu máli, þessu fæðingarorlofsmáli sem sagt bóta tímabilið þar undir var áður en að Ísland lögleti reglurnar réttar sko.
0: Já, já. En þannig að það bara spurningu að Íslands stjórnvöld séu með vöku laugu fyrir því að til þess að standa sjálf vörðum svona réttastöðu fólks já. Að þau missi ekki rétt að sem breyta á íslensku lögu
1: nákvæmlega.
0: Ekki endilega að við þurfum bóku 35
1: nei, nei, nei, nei. Og alveg hárétt og það bara, mér finnst þetta svo athygluvert að fólk skuli mjög órökstutt vera að nýta eða horfa til þessa nýja dómshæstaréttar
0: sem einhvern
1: alfa og omega þess aftur. Að það þurfi að núna innlega bóku 30 það bara einfallega rátt en að spurningu þinni að trúður á það sem lauta því sko hvað ef við töpum þessu máli sko ef ég gef mér þá það sem ég ætla rétt að vona bara og ekki síst í ljósi þessar þjóðratkvæðagreyslu að stjórnvöld hér hissi nú upp sem buksutnar og fari bara í vörnina sko og klára þetta þeim megin sem réttur eðlilegu farvegur málsins þá fáum við sko svör við ákveðnum grunnspurningum í þessu máli sem síðan geta hjálpa okkur við að afmarka þetta mál í framhaldsskrefum nú sá dómur hann getur ef við bara gefum okkur það að það bara herðu, bara skiptir engu máli með þessa 25 ára aðtúa sendalösa venju, það skiptir bara engu máli hvernig stjórnarskráin ykkar hérna, það er bara ykkar vandamál og eitthvað svona ég hef reyndar ekki mikla að trúa þessu vegna þess að eðli eftir dómstólsins er allt annað en eðli Evrópu sambandsdómstólsins og þetta tveggjastóða kerfi bara hinn lagalega hugmyndafræði þess er bara önnur heldur en ESB stóðarinnar þannig að en ergo ef að við fengjum hér bara tap og einhverja svona niðurstöðu sem ég lísti sko þá er það auðvitað því að þetta við erum alltaf að vinna hérna með stjórnmál versus lögfræði sko
0: já, já.
1: Og við erum alveg á þeirri línu að sko þá myndi ég halda að það væri þá stjórnmálalegu viðbrögðin sem að skipta máli hvað hérna á meðan við höfum ekki dóminn þá veit ég ekki hvað ég að tala hérna
0: en
1: ég vil bara segja það að ef að það væri komin upp svo aðstaða eftir þetta að sko hér væri farið að fara fram eitthvað kalt hagsmunum á því hvort að EES samningurinn sko og í raun og veru allur þá sá kostnaður stjórnskipulegi, lagalegi viðskiptalegi allur kostnaðurinn við þennan samning
0: allir þegar
1: hann tekin í heild sko, er orðin bara meiri heldur en ávinningurinn og hérna sko þá megum við þetta ekki gleyma því að sko mun Evrópusambandið hafa frumkvæð af því að segja upp eftir, hérna eða samningnum í einhverju svona sviðsmynd ég tel afar litla líkur á því
0: já.
1: Bara í ljósi þess hver er staða Evrópusambandsins
0: já, já.
1: Og hérna og hvaða skilaboð eru það bara fyllilega lýðræðislegt ríki hér sem hefur ekkit breytt neinum ákvæðum stjórnarskrárinnar hvað þetta varðar í bara allan tíma fyrir og meðan við vorum í EES
0: já, já.
1: Hér er allt hreint á borðinu við höfum verið að sinna upptöku og innleiðingu hérna regla held ég bara með ágætum í gegnum tíðina hvers vegna ætti ESB að segja upp EES samningnum en ok, segjum bara það
0: já, ekki gerast gæti komið allavega svo hótun sko, við mun búast við því
1: eða fara... þá að við erum komin á þann stað
0: já.
1: Vegna einhverjar aðstæðna sem við getum ekki teiknað upp í og þú hér
0: já.
1: Að við teljum orðið bara hérna hagsmunamáli að það er orðið fara að þjóna hagsmunum Íslands að vera ekki lengur aðeilega að EES samningnum ég tel þessar sviðsmyndir þetta mjög ólíklega bara
0: já,
1: sem segi en sko
0: þá
1: liggur þetta fyrir að við erum hérna við áður við gengum í EES
0: Já.
1: Þá vorum við hér í samstarfi við EFTA-ríkin og við
0: já.
1: Vorum með fríverslunarsamning við Evrópu bandalagið
0: Já, já,
1: og,
0: frá 1972 og hann er gildi
1: 72. Já, ég hef ekki orðið var við það, hann sé ekki gildi sko. Hann er hérna en sko, auðvitað ég held að þessi, það er mjög erfitt allan og það er óábyrst hérna fyrir okkur að tala of mikið hérna og tekna þetta of mikið inn Ég held að hlustendur okkar hérna átti sig bara á því að við erum að vinna hérna með ákveðin atvik núna
0: Já.
1: Og ákveðin atburðarás og hvernig er rökrétt eðlilegast og réttast ekki síst í ljósi lýðræðisins og hvernig þjóðin kaus í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu mm-hmm. hvernig núna rétt að taka skrefin fram á við.
0: Já.
1: Byrjum á því, klárum það
0: mm-hmm.
1: og tökum svo næstu ákvarðanir framhald.
0: Einmitt, en það eðlilegt að við komum aðeins inn á þetta
1: Já.
0: Af því að þetta komið inn í umræðuna, fólk bregst illa við að þetta sé staðan, það sé búið að stefna okkur út af þessu, af því þetta löngu samþykkt og nánast athuga sem þetta lausnir, svo þú var búin að segja,
1: Já.
0: Og að þetta komið svona í baki á okkur, rétt þetta þjóðratkvæðagreiðsluna, fólk lítur á þetta sem hemd og þarfram til göttunum, þetta umræðan á Íslandi.
1: Já,
0: og það eðlilegt að koma upp hvort að fólk segja ef við förum að út byrjum stöndu við algjörlega samningslaus og í tengslu við umheimin að þið þarf nú stöðut nota þetta alþjóðarsamfélag á okkur og þá náttúrulega eins og þú bendir á að þá þetta fríverslunna samningu við efnahagsbandala Evrópu frá 72 sem að gæti hann grípur okkur, hann skiptir að vísu bara máli varandi viðskipti þá allt hitt eftir en Já. Það ekki þar með að við getum ekki á samningu ESB áfram sko annars bara, konar samninga og allt og alla en það er svo þú segir bara réttilega við erum náttúrulega berfungin í þetta en þetta er miskosti það sem fólk er að hugsa út af því að það vera að þrýsta svo rosal á fólk samþykki bara bókunna þá máli þau
1: en sko þessi dæmi það þú, hvað er mikilvægt að anda með nefinu að ef þú horfir nú bara á það það ekki nema fjóra vikur síðan að Íslendingar gengu til kosninga þessu þjóðaratkvæði og ein af svona megin röksemdum jásins í aðdraganda þeirra atkvæðagreiðslu var sú að hér var mikil óvissa í heiminum og sérstaklega hér á norðurhvelinu vegna athafna bandaríkjaforseta í garð Grænlands og þetta var í raun og veru notað sem ákveðin svona þáttur í því að nú sé eðlir þetta við höllum okkur að hérna Evrópusambandinu vegna þess að við getum engu treyst hérna vesturhlutanum og bandaríkjunum það kemur hérna á þremur vikum eftir þetta þjóðratkvæði þá komin á samningur milli Grænlands Danmerkur og bandaríkjana fullveldi og sjálfstæði þessara þjóða fyllilega viðurkennt í garð allra þessara samningsaðala og menn eru bara mjög sáttir við niðurstöðuna engin ógn eða óvissa í þeim skilningi þannig að ég, bara þegar við erum að horfa og vinna með þetta málefni sem við erum búin að tala hér svo mikilvægt fyrir okkur einstaklingana sem erum við kjósendur í þessu landi að við hugsum herði bara öndum með nefinu á óvissu tímum er kannski endilega ekki bestu viðbrögðin að byrja á því að panika
0: Nei, einmitt. Því að það er sko það, það sem er svo pínlegt í þessu að á þeim sama degi og þjóðratkvæðagreiðslan fór fram hér 29. ágúst, þá var þessi samningur raunverulega komin í höfn. En það er samt voru með þessar ráðamenn að reyna að segja það okkur staði svo mikið ógna bandaríkjum. Þannig að segja því á. Skilurðu, þannig að þetta er bara, já, þetta er svona, en auðvitað erum við að treyfa bara daldi fyrir okkur með að svona þessar bara frétti sem að berast, en Eiríkur, það mjög þakkavert að óskildi koma og útskýra þetta svona vel, þennan aðdraðan okkur, hvað þetta snýst í rauninni, hvað er í húfi,
1: já.
0: Og þá við veitum ekki framhaldið.
1: Ég vona alltaf að hlustendur hafa haft eitthvað að gagna.
0: Já, bara þakka er innlega fyrir þetta Já. Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og varaþingmaður Miðflokksins sem situr núna á Alþingi. Þakkum honum kærlega fyrir þessar upplýsingar og frá honum síðar. Þegar fleira gerist í þessu máli og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson. Takk ykkur fyrir verið í sæl.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og sit hérna í hljóðverunni Skipholtinu og ég reyna með smá auka þátt aðeins að hlaupa hérna í smá aflýsingar. Þannig ég ekkit sérstaklega vel undirbúin núna en ég ætla samt að reyna að hérna, komast klakklust í gegnum þetta. Viðmælandi minn í dag er hérna, hann er nefnilega sérfræðingur í málinu þannig að ég rauninni þarf ekki að vita hann eitt sérstaklega mikið þannig að meira en það sem hefur komið fram í fjölmjölum. Hann sem sagt býr í Gufunesi og hann fengi fréttir af því áður, 25 og 24 kannski, í samt til bílastæðamál þar og sektir. Ég man líka eftir máli þar sem að komi ljós að það hefur verið sett svona eins og byggingaplast ofan og blauta steypu og svo parkett sett ofan. Ég man eftir að það var sýnda myndir frá þessu. Maður hristi náttúrulega hausinn í vistvænu húsnæði, hvað er vistvænt til þetta. En hjá með sem sagt er komin, hérna ungur frábær maður sem að býr þarna í Gufunesi, hefur búið þar í 4 ár á þar íbúð sem hann kaupir með hlutveldaláni í svona vistvænu hverfi eða húsnæði sem heiti Jöfurbás 11 og hann heiti Símon Þorkell Símonarsen Olsen, hvorki meira en ég minna. Ég ætla að bjóða þig velkomin hér, Símon. Takk. Og ég alltaf vön að, hérna, oftast nær ég með 2 viðmælendur, en þetta svo mikil frásögn að, hérna, það kemist held ég ekki auðvitað að, þetta gerir kannski fleiri þetta. En ég var alltaf að byrja á því að byrja fólk að, hérna, kynna sig svolítið sjálft. Þó ég viti svona eins um þig að þá vita ekki hlustendur allt um þig og að þú segir svona þessum þína menntun og kannski eitthvað hvað þú starfa við og svo fram með þessu.
1: Já, ég heiti þetta Símon Þorkell Símonarsson, Olsen, og ég tómstund og fjölmanfræðingur, útskæður HÍ fyrir 10-11 árum, ég gamall. Þannig að bara finnst þess að sé í gærum, já.
0: Já.
1: En ég sem að lærði líka eitthvað íþróttafræði, átti bara eftir lokaverkin í því, en ég hef starfað í, var þetta 8-9 ár, held ég bara í völklass með þjálfari.
0: Já.
1: Sen eitthvað með barnastarf þannig með því en sé núna bara í dag er að bara völklass eftir.
0: Já, ég sé þá hvert ég ætti að snúa mér ef ég ætla að reyna að fara að reyfa með eitthvað annað en rungast út í bíl.
1: Já, ég er okkur neina 90 ára gamla sem að er samsvegt hjá mér í enga þjálfun, hérna
0: er svaka dugla. Núna ráðuna í alveg, það var eins gott að það var ekki sjónas útsendinga. Núna skammast
1: ég
0: mig fyrir
1: að... Hún á sér lusta, ég á búin að láta hann að vita að ég kem í dag.
0: Ég nennan er ekki að reyða mig, ég ger ekki að sjálfum mér, ég hafi alveg nóg með að ganga út í bíl, það þá meira.
1: Já.
0: En hver veit, Símon, það er hvað skjátt
1: þetta? Þú bara veitir við það.
0: Koma mér í jafngott form á þessara nýræði.
1: Hún tók nú 110 kíló í fótpressi núna
0: bara daginn. Nei,
1: hættu nú. Hún getur 20 arbiður á tannum, þetta er búið að taka 14 mánuði en
0: hún er svaka
1: dugleg.
0: Það er bara að plata.
1: Ég bara, þetta er alveg dagsa. Ég á mér þess að myndbendaði,
0: ég er
1: senda dótturinnar
0: árangurinn. Við ætlum aðeins að hérna, tala öllu alvarlegri mál heldur en hérna, skemmtilega og fallega sögu á nýræðri konu hjá þér. En ég veit ekki hvort þú hlæjan eitt minna þó að þessi í rauninni mætti kannski frekar að gráti yfir því. Því að hérna, eins og ég segi, þetta kom svona aðeins mér fljótt upp og ég hérna, myndi taka þetta viðtal við þig. Og hérna svona aðeins að spyrja þið pínusmá og hérna ég einmitt spurði þig hvort þú væri eitthvað að grínast í mig, hvort þú væri að lesa upp úr hérna þjóðstarta áramótasköpunni. En hérna, því miður varst ekki að því.
1: Ég var ekki að því, nei.
0: Og ekki upp úr, þú varst ekki að segja með kvikmyndahandrit.
1: Nei, alls ekki.
0: Nei, en hérna, ef við segja, þú sem sagt, ef við byrjum kannski bara, þú erum komið fram á þér í fjölmjölum og 2 aðra konur líka hann íbúar og bæði á vísi.is og Ester og Fanny, já. Og þið hafið svolítið verið, segirðu mér að, svona svo svolítið að öskra eftir hjálp í auðninni og lítið hlustað og fyrir borgarstjórn meiri hluti var ekki alveg að hlusta.
1: Nei,
0: og, en hún er hlusta, hún heldur.
1: Já,
0: og til dæmis þá fella niður þessar sektir.
1: Við fengum en
0: svo er því ekki framfyllt. Ja. Þannig að hérna, hún er náttúrulega vonast þérna allra í Grafvogi og bara í skipulagsmálum hérna í Reykjavík og hún hefur andra hætt við að þetta þar og eins að hugsa þetta bara nýtt með Suðurlandsbrautina, þannig hefur fulla trú á því hún leysi þetta.
1: Já.
0: En það spurning hvort hún viti almennilega af þessu, en þú kannski segir aðeins frá hvort þau mikið kannski bara byrja, hvernig það er á svo mörgu að taka. Hvað er eiginlega eigum að byrja? Þú kaupir þess að stípu við hlutveldaláni fyrir 4 ára síðan, ef ég manna rétt, og það er eitthvað svona saga þess að segja frá því upp á endursölu ef það væri, og þú fyrst ekki að velja þær íbúð, þeir bara útlutað íbúð, og þetta er svo kallað vistvænt húsnæði.
1: Já.
0: Hversu vistvænt húsið? Heldur það vatn og vindum?
1: Alla það hann að hurðanar, það lekur innum, glerið í hurðanum og það verið að fara í ákveðna framkvæmir fyrst og minnist á það, það þarf að skipta hurðar og gler, þú veist, í sumum annað, hurðanum og íbúðanum og þú veist, ég veit ekki alveg á hverju þetta gerist, en það bara svona kom vatnsdropar í gegn, síðan líka bara opnast hurðanar út af við og eins og íbúðan mín, þú veist, ég að svölan á mér horf ég benti yfir Akranes, þannig að ég bara benti yfir sjóinn.
0: Ennþá
1: sé ég á Akranes og síðan fyrstu vikunni sem ég býð hana þá kemur vindkveða og þá hún bara rífur með sem hurðapumpuna að þegar opnast út og þetta myndar í skeifu í áttina sjónum þannig að það myndar svona hvirvill heitir ekki það?
0: Jú, svona eila hvirvill
1: bara því að það eru þrjár áttir á fjórum sem að það er bara mjög oft bara rok fyrir utan heim með mér en síðan fyrir maður hinum meginn að henda ruslun og þá bara lokn þar en þannig að það er ekki alveg nógu vel frá gengið frá þessu og ég veit ekki alveg hverjum datt í hug að hafa hurðir sem er opnast út af við þérna á Íslandi hönnjörnum er að vísa frá Hollandi en var ekki hægt að aðeins að breyta út frá því og taka tillit til aðstæðan
0: Íslandi, já. Sko? Já.
1: En síðan er bara þess núna sem að kom upp í sumar að fyrir sumar eða þá þurfti að láta breyta ykkur þrýstingsjöfnurum í öllum rímunum og það kostaði sinn pening
0: Hvað gera þrýstingsjöfnurum? Það fyrir heita kerfið?
1: Bara fyrir heita vatnið,
0: Já.
1: Þetta var eitthvað of mikið álag á kerfinu eða ég veit ekki alveg að þetta var ekki að höndla það sem átti að vera
0: Nýhanna kerfi og alveg veit að hvað þetta er mikið og þeir eru samt ekki við það
1: Bara þetta var búið að leka hellingana í þessu þeist bara alltaf flóð þérna í tæknirýminu og þannig og þetta er alveg nokkuð tæknirými sem var lenda held í þessu en síðan kemur núna Iljós þegar að kíkti vegginn inn í nokkrum íbúðum, það tekið svona úrtak að það vantaði upp á nokkra sentimetra eitthvað svoleiðis upp á með pípulagn

0: Eldhúsið gangi
1: og vekkurinn að baðherbyggin sem snýr að klósettinni, sturtinni og sem sagði þvottalinni, það allt í sömu.
0: Já, það eru flísalegt þar.
1: Sko, hjá mér, eins og ég skildi þetta, þá myndi hann fara Andris inn í Andrið og ef ég stend í hurðinni og horfði beint áfram, þá horfði ég á vekk og já. Þar okkur tínum meðin við er sturtan og klósettið. Mér skildist að við farið þar meginn.
0: Já, þannig að það svona með lámasrask kannski,
1: já,
0: en það þarf samt að brjóta eitthvað upp og standa í
1: þessu. Það verður alveg rask og síðan eins og sem sagt bara inn á baðið það á svona vasshælt einhvern veginn túkur á part og þeir sturtan náttúrulega ekki sturta, þetta bara svona þeir fluttin, það var bara sturtan hérna og það rennur allt í ræsið hann á gólfið, þannig það frænda mig til að sitja upp svona glerskáp fyrir mig, en...
0: Bittu, var ekki neinn skilrúm eða, nei?
1: Engin skilrúm þegar ég flutti.
0: Bara styrtu þess?
1: Já, bara styrtu þess og ég sá fram að það myndi bólna hérna í kæðin rautingin sem var að beinta móti eftir smásinn. Þannig að það var alveg fyrsta sem flaug hann upp var styrtu klefi. En þannig séð er þetta svona, það er alveg hægt að fara í sundana inni. Það er ekki að hafa ágjörað því að bleitin eitt hann á baði.
0: Þannig... Það kannski starfa ekki að fara að hafa styrtu haus. Það er bara leikur kannski nóg mikið inn á þakkinu að styrta sig þar.
1: Sko, það er líka bara þegar þú talar manstu í jarðskjálftin sem kom hann ekki að sem hann var daginn, heldur þar á undan.
0: Já.
1: Kom svakan hnykkur, eitthvað ellefum kvöld, þetta var hérna fyrir sumar.
0: Já.
1: Það bara allt á heimi mér og bara eins, fyrst gælt einhver hafði klæst bara á bygginguna, sko.
0: Já.
1: Síðan sá ég hérna á veggnum sem á milli þaksins og sem sett, fyrir ofan glerskápum minn, það komið sprunga frá loftinu og þar. Já. Ég var eftir að láta tjekka á þessu, þannig það vissi nefnast þetta mjög.
0: Sprakk veggurinn hjá þetta?
1: Já, bara það veist þannig að það sprakk við þetta. Þetta bara, ég heyri svona kvell og ég, þeir maður erum svo vanur því að er bara umferð hérna að fólk er að keira mala veginum að bakvið til að fara að játta vinnu svo þenni. Þannig að maður svona líka bara eins og þegar jarðskjálftin kom hann að sló út í Grafvoginu, ég veit ekki hvort það verið tengt, en hann
0: að það rafmagn virkar ekki heldur.
1: Það er alltaf að hefur gerst nokkru sinnum, en þetta var allur Grafvoginu.
0: Gerist það oft að fara rafmagn af þegar okkur?
1: Það hefur gerst nokkru sinnum og síðan hefur mjög oft þurft að vera að taka vatnið af og það er náttúrulega...
0: Út af hverju það, veistu?
1: Ég held sér bara framkvæmdir í hverfinu almennt því þannig að veitur að gera við eitthvað, maður fær heldur einar, þú veist, nákvæmar
0: maður bara það neysluvatni eða einu opnana eða
1: þeir veist vera meira heita vatni, þeldi ég
0: í krónum, já, sem neysluvatni
1: og þetta náttúrulega því vinn sem þjálfari og kannski að koma sveittur heim, þú veist og þá bara þarf maður bara að fara í sturti fyrir valflags og þannig en
0: þeir staðar bara glappa hvort þú komist.
1: Já, maður hann að bölvara sig þú veist, en það er náttúrulega fyrirvari fyrir. Þannig, en maður bara leið, en síðan eins og ég veit, þegar þetta er gert að veturna þá fyrir maður alltaf ágjör af gældjörn sem maður býr með, sko.
0: Já, það bara gerast alveg ítrekað. Bara alveg tíu skipta.
1: Ekki alveg tíu skiptin, alveg yfir 3-4, sko.
0: Bara á þessu ári til þess.
1: Nei, bara frá þeir flutti inn, sko.
0: Það
1: er bara, þetta er ekki það, en þetta er ónæði, sérstaklega, ef maður var ekki að fylgja sem að tölupóstum, maður myndi skila þóttalina eftir í gangi eða uppþóttalina, hvað, þú veist, það var nú einhverju kvarta á síðunni að sló út hjá þeim og þóttalina eða uppþóttalina var í gangi, hvernig, þá held að vera bara gærið fyrir dag, en veit ekki hvað ástæð hefur verið.
0: Mm.
1: En ég hef alveg lengt í því eins og með eldavelin sem að fengum fylgdu með og fyrir að kveika í sér eða þannig það var alltaf að slá út úr lífbúðin og enda að tjekka á þessu þá hann að það var bara ónýtt eldavelin en þau
0: bara við eldavelin ónýtt líka og íbúðin er 4 ára segir.
1: Já, en ég fekk það ég fekk nýja og kom við gera kall sem að gera þetta, þú veist, ég hafði bara sambandið þorpið og benti á bara þetta lítur nú ennþá í ábyrð og það var rétt að þetta var enn í ábyrð og þau voru ennþá með kvittanir fyrir þessu og ég gera þetta þessu en þetta er bara allt mikið af einhver sem er ekki í lagi sko. Þannig að líka bara eins og með hana hurðana, það fer þegar ég er vindur úti, þú veist, það þarftu að hafa allan við að komast út í búðinni eða þá að reyna að opna og rífa hurðuna af. Þannig að sameiglega hurðin niðri að það er bara við erum marg oft bara að byrja að fá einhvern smiða hús fyrir eitthvað þannig til þess að laga hann bara til þess að húnana þeir eru bara alltaf að rifna af og þetta er náttúrulega maður ekki
0: hissa húnan er af
1: öllum það er bara svo mikið átak hérna og þetta er ekki rafstýrt eins og hefði kannski verið hendugast þannig að þetta er
0: sérst eru hurðarnar að rifna af er sérst að Húnanir. Það gengið inn í íbúðarna eins og frá svalagöngum,
1: já,
0: utanvert.
1: Já, og síðan
0: þetta... Það eru þeir húna sem er að rifna af inn í íbúðarnar og líka þá niðri. Sagði,
1: og niðri er þetta náttúrulega mikið meira umgengni unni í lyftu gangana.
0: Já, já, já.
1: Og það, þeir bara það, já, þeir bara eiga til að þetta kannski tvisa þrjus. Ég var að enda við að stinga upp á

0: hver er ekki með svona handfang sem við bara borum á sem er ekki tengt við neitt og bara til að tosa ég bara eftir að sjá hvort að fáum það því að það lítur samna sama kostnaðurna þegar við erum alltaf að brjóta húnan af sko.
1: En það ekki umhverfisvænt, það alltaf að skipta um húnan
0: Nei, nei, og þetta getum rettað þessu með svona, eins og amma og afi voru með á svalaförn
1: já, já, já, já En þetta eru 137 íbúður í þessari
0: vistvænublokkinni
1: og hvað eru það, er það hvað er það, einni blokk þá?
0: Nei, við erum dreifð í fimm blokkir og það eru lyftu aðgangur í þremur af þessum húsum
1: Já.
0: Og þannig að þetta eru þrír inngangar sem að taka svona álagið og fyrsta húsið þannig að fremsta sem að okkur var með dúka dæmi þannig að sem að var byggt fyrst að það er alltaf lendi ykkur njaski þar að það mest umfyrun þar
1: en
0: það þyrfti að vera þannig að enga tengingar til að tengja eitthvað svona rafmagnspumpu eitthvað svoleiðis
1: enga það, tengingar fyrir
0: það nei það eins og við vorum pælið með jólaseríu en það áttu okkur á því að myndi kosta nú einhvern pening að fara að setja upp það þegar var ekki búið að pæla neitt í því þannig að við höfum ekkert geta haft neina jólaseríu sem snúa út
1: var ekki sér instungar jólaseríu
0: það er af svölunum hef ég sett þar inn en fyrir svona sameiginlegt á handfangi það bara Það ekki þar, þannig að það sorglegt og það að því að mér er alltaf ekki gaman að hafa á jólasýri.
1: Já, ég held að væri bara almennt undanfærin ára að það væri hannar öll húsnaði þannig að væri bara sem mest af rafmagnstengnum út allt sko, því að fólk vil geta stungið allstæði samband.
0: Já, bara þannig að ég, það alltaf ekki þarna og það svolítið pyrrandi líka bara upp á það að þeist, ef að væri kannski sett hreyfiskinnir upp á hurð þannig að ég get bara sagt það bara fullu að þetta er ekki svona hjóla stóla frendli íbúðir, þetta er ekki fyrir fólk sem er á bátt með ganga að það að vera komið sér inn og út sko.
1: Já, það er engi bara, pumpa heldur
0: þess, það er engi svona sjálfkrafa pumpa og það er búið svo mikið vesen á pumpanum og þess, við erum búin að vera svaka baslega þetta er búið að vera svo mikið þess, maður hefur ekki talað með þetta hínum viðtölum þegar þetta er alveg efni í marga þætti að þegar við viljum fá strætó bílastæði og gangstíð þannig að maður hefur verið
1: að það íta bara áttan, en núna þetta komaðist með svona sannar gamansögu sem að rætti samt að gráti þér
0: bara þetta, eins og þú sagðir mér, þetta er bara í kvikmynda handrit sko. Þannig að Baltasar koma okkur að lusta þá eru við þannig að liðina og máttu alveg koma að kíkja það hefur alveg verið umræðin hjá okkur það þyrfti að vera svona sjónvarsættur þetta
1: Það var eins og gaman þetta í sjónvarpinu með Bessa Bjarnaheldi og fleirum Randir Þorlásson ægilega skemmtileg undir sama þaki en það var skáldskapur
0: En þetta, það þarf ekki mikinn skáldskap í þetta, þú veist, þú bara tekur umhengilega söguna sem þú verið að gerast hana en,
1: Þannig að það sérst aðgengi verið hjólastóla út frá lyftum Það, en það samt þeir komast þeir ekki inn í húsið þegar það ekki pumpa
0: þeir kæmist ekkit sjálfur þú, ef að var í hjólastól og ég myndi skilja eftir hjá lyftinu og segja ég er bara bæ þú veist þú rettaðir að bíl og ég er að kvæði einhvern ættingja það myndi þurfa að brjóta sig ekki um hurð og reyna að fara þú veist rúla sér svaklega langt í vindi eða þá reyna að rúla sér beint áfram aðeins í skjóli en þá þarf að fara gegnum tvær hurðar í viðbót sem eru ekki sjálfkrafa
1: En það alveg gersamlega vonlist að búa þarna og vera annarkvægt í göngugrinn eða í hjólastól.
0: Bara því þetta eins og afi hefur aldrei komið í heimsóttil minn en þá, hann í hjólastól eftir alveg þrjú heila blá föl sko. Það er ekki jók að koma hann inn. Þetta er svolítið langt að fara.
1: Já.
0: Sjálfur vann ég
1: langt að fara þá frá
0: frá bílastæði að minni byggingu og sjálfur vann ég með sem sagt förlu börnum fyrir þegar ég var í háskólanum bara í svona frístund þannig að maður er alveg vanur því að vera að fara með hjólastólu upp í strætó og þetta og þeist, en þetta bara er
1: þetta er ennþá erfiðara
0: það er bara þeist upp að það hurðana bara skellast og það eru þungar og síðan er vindurinn þarna og síðan er svo þröngi svalaganganir sem þú ert að lappa milli ef ég held á innkaupoka í sikur hendi þá rekst ég í blómakör og annarkort
1: hættu nú alveg
0: þannig að þetta er, svakalega Ég veit ekki af hverju þetta er svona, af hverju, þess, þetta er bara svona þarna og ekki annars staðar í öðrum byggingum svona byggðar. En ég var búin að heyra það frá senstu borg fyrir senstu kosningar að það var hellingur undanþáni sem voru veittar. Og ég var búin að byggja Kjartan Magnússon að tjekka á hvaða undanþáni okkur það voru.
1: Kjartan Magnússon var hérna í þess að bætinni, hann var borgarfulltrú fyrir sjálfstæðarsbóki,
0: hann ætlaði að tjekka á þessu og en því miður þá var hann ekki í nefndinni það lengi eftir áður en að náði að fá þetta upp í hendurnar þegar það hefur alveg gagnast okkur mjög mikið að fá að vita hvaða er sem að búa að skerða okkur áður en við finnum þetta út bara þeist eins og að slökkulegið hefur alveg komið og það hefur sett út á með brunavarnir eins og með fimmtu hæðina sem er hana að mögulega kemur að stíga ekki nóg þeir gæti ekki fara með svona körfu bíl
1: að
0: nógu aftarlega til að bjarga
1: það var þeir sagt það, ertu alveg þá hrein hefur séð eitthvað um það eða...
0: þetta sem ég búin að heyra að sé sagt frá öðrum íbúum og ég bara, þú veist, ég alltaf ekki rengja þau því að þú veist, hvað hafa þau út af því að fara að búa eitthvað til
1: já.
0: Bara þannig ég þeist ég treysti fólkinum fullkomlega sem þeir eru að tala fyrir sama hlutum þeist þetta
1: okkar eitthvað þú skoðar sjónrænt þetta sem eru að tala með þá finnst þér það alveg rökrétt
0: þetta alveg rökrétt
1: það kemist ekki körubíla
0: þetta alveg þröngt á milli mögulega kemist körubílan og langt fyrir 3. og 4. hæðan til þess að uppa balansi á það að þú þarft að vera hluti frá annars ertu bara og þeir endu að þurfa að taka einhvern hól sem var þarna til þess að reyna eitthvað að bjarga þessu þeist en
1: Hvar var hóllinn þá?
0: Það var búið að setja svona eins og skíðabrekku sem var svona 1 metr á hæð, þú veist.
1: Já, fyrir bönnum.
0: Já.
1: Og búið að taka hann í burtu.
0: Já, allavega á milli þessara hús. En það er ennþá fyrir framan hjá mér sem sagt þá átti að vera körfuboltar. Ég var mjög spennt þegar þeir flutti inn, herri, yes, körfuboltakörfur.
1: Já.
0: Síðan kemur ljósið hinn í búinu voru ekkit eitthvað innspennti fyrir því og letu hætta við það. En þar er svona líka brekka fyrir krakka til að renna sér í. Þannig, en, Já, mjög sár þegar að körfuboltavöllurinn kom síðan ekki
1: Hvað kom bannað í staðina?
0: Nei, það er reyndar ennþá í vinslu sem sett þannig að þorpið eftir að ganga frá lóðinni fyrir okkur þannig að þau lóta að koma með eitthvað annað þú veist, ég veit ekki hvernig staðan er að þeir stjórnin var með þetta myndist eitthvað á þetta senast og fundi
1: Já
0: og, En þau er eftir að ganga frá þessu þannig að
1: En já. Eru fleiri íbúðir sem hafa lent í svona eins og hérna með blautusteypuna og byggingaplasti og parkettóna það var bara seina, það voru margar
0: Nei, þær voru alveg þó nokkrar það, alveg,
1: það kom bara eins og væri ein í fréttunum
0: Nei, það,
1: það voru margar Svo frétt sem ég sá, sko, var eins og væri bara ein
0: Já, þetta náttúrulega er heiðu sem að fréttin er
1: já.
0: Og ég fór alveg hana inn sem sett og það var búið að taka allt gólöfni af og síðan var bara Þau var búin að taka alla opna á sambandi og af veggjunum að því að gólfhitin sjálfur hana inni var svo mikil að þurftu ekki upphitununa af opnunum að því að það bara voru heitablettir á gólfinu. Síðan annars þar í þeirri blokk það búið að tekna svona mælingar af steipinu og svo leist þannig að alveg búið að vera með fagfólk í því að tjekka á þessu. En það eru fleiri íbúður sem þurfti að taka bara allt gólfhitinu að út af þessu akkurat.
1: Og var það sama staðan þar að sett byggingaplast ofan á steipinu og svo parkað?
0: Já, og síðan bara sett parkett og honum rakt.
1: Já, ég mani fréttar sem ég sá, þá var byggingaplast ofan að steyptu gólfi og svo parkett þar ofan. Ég held að vera aldrei lagt byggingaplast ofan.
0: Ég ætla ekki alveg að lofa því, mér finnst eins og það var í fleiri íbúðum. Þannig að hjá börnunum manni heiðu, ef ég man rétt.
1: Já, og er sérst hýtalag svo í þessari blautu steypu?
0: Allavega undir þarna hjá þeim. Þau veist, ég alveg fann að þetta var sjóðandi heitt. Ég myndi ekki vilja vera fattur berfættur að ná þessu.
1: Maður brennir svo kólunum líka
0: Já,
1: en það er almennt talað allan á þeim innamenn sem ég þekki til að það maður leggur ekki parkett ofan á
0: þú lætur ekki eitthvað viðartengt ofan á eitthvað rakt bara,
1: Nei, en maður á ekki setja heldur parkett ofan á
0: plast.
1: Gólf sem er með gólf hita í, dagnum í það verður að vera flýsar
0: Já. Þannig að þetta náttúrulega var ekki held í eitthvað planaður hiti þetta ekki svona fínt sem maður getur stillt í forstofunni og ert hennar með Nei. Svona kósi hita
1: En kom eitthvað skýring á því gaf sig eitthvað fram sem að dætti í huga að setja byggingaplast og hann að blauta steypu á gólfunum og svo parkið
0: Það kom einhvern veginn aldrei að skýringar neitt meira með þetta Þvist, það var reynt að fara með máli áfram og síðan náttúrulega er þetta bara svona mikið mótstaða sem mætir fólki þegar er að Þetta er gefstu
1: Svo sákalli augum á fólk rétt á að fá gallalaust alveg heilt húsnæði sem heldur vatn á vindum en er byggingar aðlega sérst að finnast láta þess að þið séu vola erfið og leiðilega
0: Það hefur verið, já það er erfið og leiðilega
1: En það er ekki þeir sem að hafa ekki nei, er, þið eru vandamál sérst
0: Sko
1: að
0: þetta var orðið þannig að Þorpi var komið með okkur í lið að reyna að ræða við byggingar aðalina og við kaupum af Þorpinu sjálfu Þannig sé að ég geta hægt að vera sitin eitt mikið út á þorpinu en bara það að, þeitt, að hvernig það er sem við fengum í hendunar en það getur, þeir voru ekki að leggja pípuna og þeir voru ekki að gera þetta en hins vegar réðu við fólki sem gera það.
1: Já, já, já.
0: Þannig að þau hafa reynt að vera okkur til halds.
1: En þú sagðir hérna að þau hafi verið með einhverju liði, er það eitthvað breytt eða?
0: Það, fyrst var þetta ekki þannig, fyrst var þetta svona fattur við á móti þorpinu en síðan náttúrulega setna meir hafa þau verið að koma inn í að þetta var komið alveg í lögfræðmál þannig að þá fór að koma til móts við varðandi sömu hluti og ég held að það sem að kom út er allavega því máli séu hurðanar
1: Já, er það ennþá með ykkur liði? Torpi?
0: Ég bara er ekki nægjulega vel á mér í því sko
1: Nei, réðu þeir lögmann? Eða?
0: þeir fengu lögumann held ég á móti okkur sko.
1: Á móti ykkur, gegn ykkur
0: Nei,
1: þú þekkir þetta ekki alveg nóg
0: þekkir ekki alveg 100% vel en ég veit að við vorum með lögumann og, en ég veit samt að eins og Guðný María sem núna í sálfstæðis hún var að vinna hjá þeim með manna maður þurfti eitthvað að hafa sambandi uppi til
1: sem er núna í skiplasteildu fólkinu þessi nýja
0: þessi var maður vonslega að maður hefði að hún var komin í nefndina að það að yes, núna verður bara eitthvað kift í lægin en,
1: já, ég held að það hljóta gerast því að það kraftur í þeim og þau eru komin að vera að gera helling á sínum 100 daga lórum
0: og bara þau stið eins og en varandi með þorpið þetta var stemdi í dómsmál mér mig og það var komin matsmaður, svona dómskvaldur til þess að taka úttakt á þessu en síðan urðu skipti á stjórninni sem að tók við og ég náttúrulega þvist ég tala mjög mikið við Heiðu sem að byrja þetta en síðan veit ég ekki að maður þekkir ekki mikið þvist, hver tók við þessu þannig að maður hefur ekki þegar að kynna sér okkur þetta þegar maður búin að einbytt sér bara á því okkur ekki koma að stræta á hérna en þannig að það er búið að vera þetta er búið að vera svakaleg saga og þvist ef ég fekk í tölvupóstinum daginn varðandi það að þurfti að bara brjóta vegginn heima ég var, þvist ég var bara ekki að segja þetta í byrni þvist maður bara blóta í hausnum á sig bara alveg þvist hvaða vesinn er þetta þvist þetta er ekki gaman
1: Hvernig líður almennt fólki að það? Er búið í öllum íbúðunum?
0: Heri, það búið í öllum íbúðunum sem eru þvist ánlega þetta seldist alveg mjög vel hérna en síðan hefur tekið eftir það að Sumir hafa reyna að selja og það gengur ítlaka þeim, sérstaklega eftir búið að byggja heila blokk henni í garðin líkuðu hjá þeim og búið að taka alls svoljós út, bara ég voru kynni þeim að
1: Það er náttúrulega óþarfa gæði að hafa dagspyrstu, Símon minn, þú eru náttu á því.
0: Það er bara að borga meira pening fyrir það, þannig að það er ekki allra að fá dagspyrstu.
1: Nei, það er bara að fá að
0: En síðan náttúrulega, bara þú veist, út frá sem sagt þessu að þá kemur ljós sem að við erum búin að bíða þólum og varandi strætóna það og bílastæðin að þeir uppi komið að það eru valla nóg mörg stæði til þess að sinna númer 11 það eru 150 eitthvað stæðan úti
1: Já, hérna, já þetta heldur áfram eftir kaffilíja kæru hlustendur það er frá mörg að segja viðbót og ég ætla bara að hvetja ykkur til þess að fá okkur kaffi og kleinar eins og við Símona þá að gera núna í hlíðinu og hérna þeir eru sérst að hlusta út af sögu ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá með situr hér Símon Þorkell Símonarsen Olsen sem býr í Jöfurs ási Bási
0: Jöfurs Bás.
1: Í hérna Gufunesinu hérna verið hérna hjá Grafavoginu heyrðu, heyrðist þetta smá stund

0: Jæja, velkomin tilbaka, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna hjá mér dásamlegur íbúi og mjög skemmtilegur þar auki sem heitir Símon Þorkell Símonarsson Olsen og hann býr í Jöfursási, Ási, ég vil endur hafa þetta ás, í Gufunesi. Áðunum formaði stutt auglýsinga og kaffi og kleinulé, þá hérna var hann byrjar að segja mig frá fjölda bílastæða. Ef þú aðeins tekur upp þráðin þar aftur, hérna það eru hvað 137 íbúir og það eru 700 íbúir, hvað í heild sem eru komna á leið, 1400?
1: Já, sirkaðum, já.
0: Já, en það eru hvar margar íbúir sem deila þessum bílastæðin sem eru að
1: það eru? Sko, þannig séð er þetta 150 bílastæði og síðan er þetta deilt þá frá, þeist, verður hérna einn upp í 11 oddatölur sem það verið að ljúka held ég við eitt núna, þetta allt búið að rísa upp hérna í vetur og í sumar og Þetta eru 700 íbúður eins og ég sem var að deila þessum útistæðum að þegar í sumum húsunum bílastæðakjallarinn, það bara fyrir stærri íbúðunar. Þannig að það í húsunum sem Baltasar Kormákur að byggja, þá búirar, þú ert ekki með stæði kjallar. Þannig að þá þú verður slást við okkur hana, úti stæðin.
0: Já, þannig að það bætist fyrir slagsmólin.
1: Já, en sem sagt... Síðan var ég búin að koma upp á stungu það að búi bílastæði á auðutúni sem annað fyrir hliðan á kukluhúsinu, þetta bara svona mjög stórt svæði og þá fæ ég að heyra það núna í vor að það gangi ekki upp að þessi búið að selja lóðuna til að fara að byggja, minnum ekki, Jöfurspás 2 eða eitthvað, ég man ekki hvað, númer hvað var,
0: Jöfurspás 6. Og örgla bílastæðalust líka, ekki?
1: Bara bóð þitt, núna, en sem sagt, þá... bað ég geti ekki reynt að taka það til baka fattur að kaupa til baka landi og nota degi til að gera innviði fyrir sem er nú þegar komið, ekki vera bæta vandan og síðan beiði nokkra mánu og síðan fór maður að spyrjast fyrir og þá kom í ljós að það var ekki hægt þegar það yrði of dýrt, þannig að þau vilja frekar halda áfram að tvöfalda magn húsa hana ánum að komið með einhverjar úrbætur því þetta bara er leiðilegt
0: Já Og það heldur engin strætó eins og lofa til þess að hafa vistan hverfi, þannig að þið eru einhvern veginn, mann hafa kom hérna frétt hérna á vísir, hún síðan í nóvember, 24. nóvember, það er viðtal við nákvæmna konu þína, Ester Ír.
1: Já, ég reyndar með henni í viðtalinu.
0: Já. Já, varst þú líka með henni
1: viðtalinu? Já, við vorum bæðið.
0: Og sér það, það sést svo vel hvað ég náði ekki undirbúa með Símon minn fyrir þáttinn, en hérna, En fyrirsögnun sestavísi.is upplifa sig líkt og strandaglópa innan eigin hverfis.
1: Já.
0: Og þar, ég man svona þess ólest eftir og ég man að talað að borgarstjóra sem þá var heiða.
1: Já, hún kom
0: Og engin stæði þetta klón átta.
1: Þetta er endur.
0: Erfitt að ganga hverfur önnum milli fyrirsögn segir að strætisvagnar séð til staðar fyrir skipulagða. Þannig að þið eru allt svona óskipulega það vandamáli, þið eru vandamáli sem
1: Við erum vandamáli, við kunnum ekki að skipulega okkur og jafnvel þá færum út á ástgildun tíma að þegar við erum ekki nú að skipulega þá kannski of mörg til þess að hoppa upp í þennan leigubíl sem kemur. Það eru mjög margir sem er kannski að fara í vinnuna eitthvað
0: Já.
1: Og þessar strætóferðir sem þá var hindi borgarstjóri listi að þetta var bara leigubíl sem kom að hendu upp á spöng og Ef það voru 6-7 manns að bíða og kemur leigubíl með kannski 4 sætum þá bara þurfti einhverju að vera eftir og þannig hendar ekki að vera að skipuleggja sig út frá því.
0: Já, þetta sést að vera þannig bara að það kemur leigubíl hvort sem var einn eða 4 eða 6 sem að bíða eftir strætó pantan þá skipulagt með 30 minna fyrirvara og bara yfir á punkt, bara eitt punkt, bara eitt
1: stað. Bara eitt punkt, já. En þetta er bara, þetta hefur verið þannig að Við skilum ekki að við þurfum að gefa hálftíma fyrirvara ef við viljum fara í leigubíl að hringja í strætó og fá það að senda. Síðan þegar maður hefur heyrt í leigubílstjóranum sjálfum og þá segir að þeir fá engin boð fyrir kannski einhverjum 6-7 myndum að þannig er mættir að peka okkur upp. Þannig til, og ef við reynum að hafa samband 29 myndum fyrir brottför, þá það bara synjun á því. Þannig ég skil ekki til hvers þarf...
0: Sinnina, ef þú byrðir 29 myndi fyrir?
1: Já, þá bara þú stertu dottinn inn fyrir ramman. Þannig að þá ertu bara ofsetn og þá ertu að bóka leigubíl því næsta hólu eftir.
0: Sæður ekki að þyrst að panta með 30 myndi fyrirvara?
1: Jú, þannig að þetta þú sér það upp á mínútuna, þú ert dottinn inn fyrir ramman.
0: Já.
1: Þetta mjög þröngt.
0: Það bara harkan sex.
1: Það harkan sex. Þannig að ég skil ekki, við förum náttúrulega inn á aðeins að ræða strætómálun núna en það er strætómálun 31 sem keirir í Gufunes sem sætti á Gufunes bænum okkur hann heldur ekki áfram, pikk okkur upp og hendur okkur eitthvað áleiðis með svo að því ég gagnast mér að stoppa hjá Ólís á Gullinbrú ég get komist í næstu hvað strætó sem er það Veistu, það er næstu í leiðin í hánum mm. að það náttúrulega fer þaðan og unni hamra hverju
0: hann má ekki stoppa þar
1: en hann má ekki koma einu stoppi lengra til okkar og líka vegurinn sem að er þarna inn í guðunsi það engin gangstéttar hana
0: og Nei, vantar gangstéttar líka og það vantar gangstéttar líka og það er hann hverju öðru að búast en það vantar líka
1: og það eru þungaflutningsbílar þarna á þessu mjög langa spotta sem er hann frá gilvaflutinni inn til okkar
0: já.
1: Og þar er sorpubílar, þar eru kuklbílar, þar er Baltasar Kormakur að fara með hluti þú veist framhaldur baka
0: Já.
1: Það eru að labba þarna, þú þarft að annarkvæmt bara stíga út í mýri eða koma tveir bílar á móti það er ekki fyrir bíl og það, veist, þannig, að það er ekki upp og bjóðum að labba út í hverfinu það er eins og þegar kveikna í enn daginn við vorum föst inn í hverfinu
0: Já.
1: Og þú veist að fólk komst ekki teimti sín
0: Bittu út af
1: það kveiknaði í hana Hei, hvað þetta var?
0: Já, það var kveikmyndaverunni, já.
1: Já, trúnar. Fyrir aftan þar, það sem að var já, með hana hernáms.
0: Leikmynda,
1: var með hernáms. Já, þannig að þá var það bara hverfið okkar að loka.
0: Þeir eru ekki Veitu, með... Af því að það er bara einn vegum, meina?
1: Já.
0: En það er bara að loka hverju?
1: Já. Þannig að það var bara alveg lokað og komst enginn heim eða komst enginn í burtu úr hverjunni og... Þannig að þessi vegur sem er hana, þetta er bara stór hættulegt að vera hana.
0: Því
1: að Já, ég heyri það. Sem kemur blindtæð þar á auki og sem sagt
0: þú kemur aðeins. Það er bara eins og fyrirgjöðu. Þú er eins og það var alltaf að ég trúa mér meira og ég hefast um að þeir trúa þessu heldur kæri hlustendur en til miður þá er þetta satt. Þetta er algjöri reisastór brandari.
1: Veistu, ég svo hissa, ég hafði ekki orðið bílslis eða búið að keira á barni eða fullorðin þannig að núna bara þú veist, bara hinga til, bara vondi gerist það alls ekki en þú veist að út af þessu og líka bara út af bílastæðleysinu þá fólk að neðislega leggja upp á kant, svona upp á gangstétt að þegar það er alltaf
0: Þetta er flott teikilind fyrir borgin að þannig svo var
1: Já, þetta er mjög flott teikilind því að þau raka einn pening ábúglað þessu en ég, svona þar að ég rætti við Hildi hana, fyrir kosningar og eftir kosningar og hún var búin að gefa það út fyrir okkur að bara borgin ætti ekki að koma að segja hana og En hins vegar hefði hún engin ítök með lögreglan, þannig að ef löggan kæmi að vera sagt að einhver væri fyrir bruna sjúkra inngöngu og eitthvað leys, að það var ekkit við því að gera og það, það er bara skiljilegt, sko. En ég hef sé færi lögreglan með að vera að koma að sagt að heldur en hana borgar svona, frá sagt að svo, frá bílastæðis.
0: Bílastæðis, já, þeir eru nokkuð
1: góður. Sko, og ég hitt okkur þá einu daginn já. Og ég segi bara, þú veist, átt þú að vera hennan, þú veist, þegar ég náttúrulega veit að Hildur, ég rætti við hana beint,
0: já.
1: Þú veist, þetta, hún búin að gefa þetta út og þá kannast hann ekkit við þetta.
0: Hún sem, fyrir skipa þessa breytingu
1: já,
0: og
1: já, það er bara vantar að skilabóðin sem er komin til skila,
0: já.
1: Sem var annar sem segi, já, hann kannast eitthvað við en það áttu bara að vera eins og tvisari mánu
0: og 20. mánuði þá
1: já, þannig að það er tvisar mánuði í staðið fyrir það eru alla dagvikunar þannig að síðan er svona, þriði afbrigð af þessu er það að einn sem býr í húsinu er að vinna með konu sem að, er gift kalli sem að vinnur á bílastæðisjóð og hann kannast alveg við þetta þannig að ég veit ekki alveg okkur skilabóðin er ekki að koma sem skila við erum búin að vera að reyna að beðja að fá upp í hendun eitthvað plagg sem segir bara þar til að borgin er búin að laga til eftir, bara, þetta, slis eftir sjálfa sig sem þau ullu að þá eigi ekki að vera koma að sekta hjá okkur fyrir að vera að reyna leggja heima hjá okkur.
0: Nei, ég meina nú nýtt fólk í brúni sem betur fer og þannig að mjög slæmt ef að ég held bara að allir sko þannig að borgarstjórir yfirmaður, aðstu yfirmaður allra starfsmanna á launum í borginni og að þeir skulu voga sér að fara ekki eftir fyrirmæli frá henni þannig að það er alveg bara mjög ámælisvert. Ég ætla að fá þess að lesa hann upp úr fréttinni sem var haft eftir fyrrum borgarstjóra. Í þessari sömu frétt hérna sem að þú komst aðeins inn í og hérna með fyrirsögnu upplýðaslíkt á strandaglópa hérna eigin hverfis og það er hérna að tala engi bílastættur klán 8 er þetta gangu hverfi við, já, segir að stræta svona seti staða fyrir skipulaða er ein milli fyrirsögn og allir aðeins að lesa hérna beint upp úr Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri sem var þá fram að núna í kostningum í vor svaraði fyrir áhyggjur íbúana í beinni útsendingu í kvöldfréttum sínar Hún var stödd í Grafarvogi í gær í tilefni af hverfadögum. Þá svo vitnaði hana hérna með gæslöpum. Hér voru auðvitað fyrstu húsin sem voru byggð í Reykjavík fyrir fyrstu kaupendur. Þetta hagkvæma húsnæði. Þetta voru íbúið sem voru 20-30 miljónir og slegist þar en það fylgdi ekki bílastæði. Þá hefðu þær auðvitað verið dýrari, segir Heiða Björg. Hún segir að strætisvagna gangi nú þegar í hverfinu á morgnana og seinnipartin. Utan þess tíma setja panta strætisvagn með hálftíma fyrirvara, stramt alveg 30 mínútur. ef íbúarnir hafa tök á að skipuleggja sig. Það svona draga það svolítið efa. Og svo aftur vitnaði hana. Ef maður þarf að fara í skyndi, það kannski erfiðara. Ég skil það vel, segir hún. En þannig það líka með strætó hjá okkur sem búum í öðrum hverfum. Ég veit ekki hvort að hún noti strætó.
1: Það
0: hljómar þannig hjá okkur sem búum í öðrum hverfum að hann gengur ekki alltaf. Við verðum að venja okkur við það en auðvitað væri ákjósanlegt að hér gengi strætó, segir Heiðabjörg. Það hafi ekki verið grundvöllu fyrir reglum strætóferðum þar sem það þótti ekki nægilega mikil notkun á strætó að sög Heiðu. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu, þá fáið þið sko helmingi fleiri íbúa upp í 1400, en það gæti breyst, það ekki víst. Það gæti breyst með meiri uppbyggingu hverfinu sem sé í Grafvogi, þar sem mikil uppbygging sé að eiga sér stað. Það held ég að sinna búið að blása af því Hildur kom að stoppa það. Þetta kannski reynir á og ég get skilið það. Þessar íbúður voru seldar svona og ég vona að öllum líði vel hér. Líður öllum vel þarna?
1: Mér líður vel heima og mér með hundan mína og það Já. En bara þú veist, það að vera að koma sér eitthvert yfir höfuð það bara pirrandi þú veist en ef maður væri á bíl og bílastæði alltaf það þú veist, þá myndum maður að hendast en eins og mér, þú veist, ég bakvekur þú veist, og eftir bílslis lendi ég því fyrir áratug
0: Já.
1: En þannig að það ekki endilega þægilegast fyrir mig að labba upp í spöng þáttur þessa brekku, það bara fæ ég bakið og þó maður látið sér nú að hafa það, þá bara...
0: En hvernig sástu fyrir þeir hverfið áður og tókst ákvörum að fjárfesta þarna og kaupa þar íbúð?
1: Ég sá fyrir mér
0: hvernig, hefur að skoða það. Hvernig hefur það reynst koma út með það sem þér var sagt eða það sem þú taldir að yrði?
1: Já, mína væntingar, svona brosnar varandi þetta eins og þegar ég kem að skoða það þarna fyrst þá segi ég, yes, strætóstur og það bara ok, það strætóin, ég kemst alveg, þú veist, ég átti enga bíl og þannig hugsa bara já, ég kemst bara það sem ég þarf að fara af því ég hef notað strætó alla ævi og ég hef aldrei verið þurft að eignast bílinn á heimili bara þess fyrir núna og þannig að ég, þetta var svolítið mikið vonbreiði þegar maður alltaf bíði eftir að kæmi strætó í þennan staur sem að stendur hana ég man fyrst að ég fór út og beið hana og það kom ekki strætó áttum að þetta var bara þátt að standa á leigubíl þannig til þess að vitna ég henni Heiðu sem segði að væri strætó hana nei, það ekki strætó hana strætó ekki leigubíl strætó gulu langu bíl sem komast margir og kemur reglulega
0: Já.
1: Bara þú veist á rútínu og okkur þurfa íbúðar guðina sem vera skipulaður eldur en aðrir íbúðar því ég var alveg búin í miðbæð þú hendir þér út einum tveim myndum að strætó að koma og ertu komin upp í þá er ekki að gefa þér einhverja 40-30 mínútur til þess að skipula ekki í það þú ert ekki að pantan
0: og svo held ég náttúrulega að væri ekki forsendar heldur sko fyrir almanna þjónustu
1: ja, bara,
0: þessu veist, margir nota þjónustuna það er náttúrulega ekki við sko allir borga í útsvar
1: já.
0: Í þessa sameiginlegu sjóði um það hversu margir ætla sér að nota eitthvað
1: þú veist ég, bara ef það væri eitthvað svona mætti komin skila sko, þá myndi maður nú skora á hana Heiðu að flytja hana í 1-2 mánu nota hana strætó sem hún segir að sé hana og, og búa hana
0: þarna kemur hérna rosaflott hugmynd bara að sjónvarsefni Gufunesi, það væri svona Survivor þáttur Gufunesi að það væri bara fengnir þjóðþekktir einstaklingar og líka þeir sem hafa komið að þessi skipula að byrja ábyrgð á Gufunesinu að þeir bara sýni landsmönnum fram á það nákvæmlega bara búa þarna sem þó væri bara eitt mánuð sem myndi bara alveg búa þar og gista og yfir vetratíman kjarnar þegar snjór
1: já,
0: og sliðis og þeir bara, það verið bara fylst alveg með þeim nákvæmlega og þegar það sjálfsögur bíllaus hvernig, til þess að bara búa til svona leiðbeiningabækling fyrir íbúa í Gufunesi hvernig á að fara því að hérna, búa í Gufunesi ég hefst að þetta geti slegið í gegna heimsvísu
1: ég held það líka
0: Survivor Gufunesi
1: það er alveg mjög mikið drama held ég kringum þetta og það er slegist ábúglegum sæti í leiðubílnum til að koma styrir á hús
0: en þegar þú nefndir áðan hérna, sko fyrir utan alvarleika sem því fylgir að, hérna, svo fórum yfir áðan. Hvað hurðarnar eru stífar og það vantar svona sjálfverku opnun og annað þess að sem er náttúrulega alveg kostulegt. En já, hún segir náttúrulega líka hérna að þetta sé alveg hagkvæmt íbúr. Ég veri ekki alveg sammála því með við það sem áttu að lýsa.
1: Nei, þetta er alls ekki það hagkvæmt.
0: En þú sagði mér hérna sög af því þegar þú var sjálfur að reyna að berjast hvað heimtilinni út og tók svo dæmi um til dæmis eða væri ykkur var... ekki eins sterkur og þú Já. Sem myndi lenda í eða kemi upp eldur og það Já. Væri rok úti það óheppilegu dagur fyrir eldsvo þegar þá kemst ekki út
1: þú væri bara fastur
0: eða þú aðeins útskýri það hvernig þér gekk að bjarga þér í Survivor Gufunesi
1: sko, ég með mín yfir 100 kíló og hann náði að opna mína hurð og komið út ég var að koma upp úr Egilsöll var að þjála þar Já. Og þetta hann í februari fyrir
0: Það leiðin heim til eins og
1: Já, bara heim Já. Og veðrið var ekki það slæmt þegar fór út en það svona kikkaði inn þarna og ég kemur inn og þeist, það bara með erfileikum hann kósveittu við, og bara þeist, trættu við að brjóta hurðina húnin þeist, og síðan Já. Þegar maður átt að sjá því að þegar það var með vestaveðrunum þennan vetur að það eru tvö börn sem búa fenni ef að þau hefur ein heima kveina í þau hefur ekki komast út
0: Þú þóttst bara fullara það
1: Þau hefðu ekki komist út, það bara pælt í því ef að fullorinn karlmaður sem í yfirþyngt og að nota aflan
0: sem líka. Þú ert nú líka settar, svo sterkur, en það dýr ekki til.
1: Það dýr ekki til, þannig að þú getur hugsað ef að það svona 4-5 ára börn sem búið fyrir neðan af þau var.
0: Já, þú sér mig, ég get ekki heldur opna hurðinu held
1: ég. Þú veist, ég var lent í því að ég þarf að leggjast á hurðinu og hún haggast ekki, sko. Það er bara, þannig að maður svona, þetta bara pyrrandi að reyna að eiga við þetta líka, þú veist, Það, ég svo vanið því að alls þar annars þar opnar hurðina inn þú kemst alltaf inn til þín þó þess að brjála viður og þetta hérna annarkvort ertu að fara að missa hurðina og fjúki út í sjó að því að það náttúrulega rifna pumpan af
0: Já.
1: Eða þá að þú ert að fara að fá hana hérna á því strax Já. Þetta bara en þetta ekki bóðlega því ég skil ekki hvernig datt í hug að hafa þetta á Íslandi opnast út af sjó í skeifu því þetta svo svakalega
0: Ítla, ég veit að það bara kynna mér þetta, ég veit ekki hvort sem ég búið að breyta þessi byggingarlöggjörnum, ég veit eins og það þetta örugar upp á ef það mitt eldsvoði, ef það hjálpar náttúrulega ekki að vera roki heldur þær inni,
1: en,
0: hins, það, svona þetta um allan Svíþjóð veit ég, bjóð þar, það var alltaf að opna út,
1: já,
0: en það almennt betra viður.
1: Já, en það mikið betra viður, ég alveg, ég fór að keppi bóksi í Gautaborg meðan vetur,
0: Já.
1: Það 2012 menn ég fer út þá vesta veður vetrasins og það veist manna samstarfskona mín hún slasaði sem hún fauk í vindunum og ég bara frétta þessu þegar ég kem heim
0: Já.
1: Það var bara logn í Gautaborg ég gat fyrir út að skokka og bara gekkja næsina í nóvember
0: Já, meðan við það sem fengjum hér En þetta með gangstetta leysið líka þetta það bara um allt hverfi eða?
1: Þetta er út úr hverfinu alveg þú veist Já. Með frá veginum
0: Já.
1: Og það náttúrulega þægilegt að fara þar upp í hana kílóflut Já. Ef þú ert að fara áleiðis þangað veist, en síðan hinn leiðin þá svona brekka og það,
0: Já.
1: Og það gangstétt sagt, í brekkunni
0: Já.
1: Já, en hún svo svakalega brött og þetta svo svakalega löng leið að þetta þegar ég hef runnið hana í hálku og það ekki
0: Það er skíðabrekkan og skautasveldi komið í
1: Það er komið inn þar, já En þú verður bara passa að hún er ekki að beiga þá endur út í sjó
0: Nei En eru þetta rutt á vennar?
1: Hvað sér við?
0: Eru þeir duglegar að ríðja þetta vennar?
1: Nei, það er alls ekki, við vorum senast Bara því að ég hef alveg sent post Þannig að ég er náttúrulega Alda sjóðsvæðsflokk Við vorum saman í háskólanum í stundráði Og Albert komin núna líka þarna eftir senasta Ég var alveg duglegar að senda Okkur ekki neitt moka í okkur Ég var búin að sjá að búi moka alveg alla vegina að Og var að fara setni fyrir þeirna af Fattur borgarhverfinu En samt var engin Meðan við þurftum að kafa hérna upp að mitti upp þessa brekku og síðan en ég bara þegar róskili þannig að sérstaklega alltaf að vera að hlusta á mig hrjóla í sér þannig að
0: Já,
1: bara með þetta bara þú veist hvað ómögulegt þannig að maður vissi að hún var í borgarstjórn en hún búin að vera duglega að svara manni
0: Já, ég hef trú á því að þau lægi ég hef enga trú á því að þau vilji að nokkur maður í borginni búi við svona aðstæður bara ekki eins og eiginlega hvað sem bara í heiminu sko.
1: Það sem er sem vest við þetta er eiginlega, núna þetta komið allir hafa viðkjönt, ok, það var skipulagsleysi í Gufunesi og þetta er hrikalegt þarna og nú er þetta nót sem fyrirmynd gagnvart í að þetta voru fyrirbyggjandi fyrir framtíðina, móti nota svona sem mótili bara þessna Gufunesi mótili við ætlum ekki að endurtaka það, við ætlum að gera betur en bara lægið samt í Gufunesi, það er ekki bara að nota sem einhver grílu og bara þætti mjög vænt meirhlutin myndi hoppa til eða þess bara drífa sér til og koma upp gangstétt út úr götunni reyna að koma upp fleiri bílastæðana og koma strætó áleiðis og þú veist, ef þetta eitthvað sem að stoppa á einhverju ekki en borgarstjórn að þá myndi við kannski láta mann vita hvað það hvar stranda strætóin, þetta stranda á sveitastjórnastíinu, þetta stranda á þess, hvar eiginlega hvað að stoppa þetta?
0: Já
1: Þannig að við myndum mjög mikið vilja bara fá að vita það þegar við höfum eiginlega ekki efna á borgarlæsa stöðumælisektir.
0: Já, eru margir að lendi því svona, í gegnum þennan tíma frá þetta byrja að vera sekta þarna að fá sektir þessna daglega?
1: Já.
0: 10.000 á dag?
1: Þetta 10.000 hver skiptið og síðan bara slegist fólk reynir að fara fyrir vinnunni til að ná stæði og það fer ekki út í búð, fattur eftir klukkan þetta og til að reyna að halda sínu stæðum.
0: Hafa komið slagsmál, svona að það rimmur milli íbúa út af stæðum, sem við veistum?
1: Já, það var einn sem að þetta á stæði í dag, fekk sér pípassa en já, það fólk hefur reyna að eigna sér stæði en þannig að má ekki, sko.
0: Nei, en það hafa orðið leiðindi út af þessu eða?
1: Já, það er ekki beint leiðindi en það búið að vera svona að yfirleggja hérna til þetta hérna og hérna. En já, býttu, síðan hefur líka verið áðan að búið að ganga frá einhverju hana að þá voru íbúr á öðrum húsum að kvarta þegar það var að leggja milli húsan og væri fyrir með rusli og okkur svoleiðis. En náttúrulega það bara, þannig að fólk var, þarf að leggja það sem að býðist það þegar
0: Já, það alveg rosalega lengt. En svo hérna, er svo margt sem hefur breyst frá því átt að vera með teikningar og meðal hans rusla með alveg þekki, það átt að vera svona djúpgámar og hann eru stórir yfirborðsgámar þekki.
1: Já, það var svikið.
0: Og sem eru að skyggja á eitthvað, ekki eitthvað hjólagemsla hann líka, ráma mig það séð.
1: Já, það er brunahætta af henni.
0: Brunahætta?
1: Já, það er slökkulega búið að gefa það út.
0: Út af
1: hverju síðan er þetta bara hættulegt að þið börn gæti mögulega klifra yfir og annar hæði hoppa á þaki og síðan kemst það bara ekki tilbaka
0: Já.
1: Þannig að þessi hjólageymsla ég hef sjálfur aldrei notað hana þegar við erum 137 íbúður held þessi ég hef 80-90 hjólastæði þannig inni þannig að ég skil ekki hvað var að vera rukka alla þetta þau til þess að byggja þetta ef þetta var ekki verið pælt í hjólu per íbúð
0: Já, þannig að það líka á skortum skamti
1: Hvernig átti ég að lifa með bílösa lífstíl
0: Lúfa bílösa hverfinu
1: Það væri náttúrulega frábært út að það sem myndi að flytja hann inn Þú veist hvað er hann kem að hjóla sutt Þannig
0: ég bara Þannig að það líka lúksins að vera hjóli Þegar ég bara ganga allt Fylgdu söskin skór með Hvað ég búið?
1: Nei, það hefði mátt fylgja með söskin skór þannig að hann kæmist
0: á leið. Og snjófrúr kannski.
1: Nei, þú veist, ég á ekki stígvél, en þá alltaf, en ef maður fær að fá sér eitthvað svona, það var alltaf plásslega geimi típur.
0: Það ekki, neða, þú getur ekki átt, það ekki pláss til, já, þú varst einmitt að segja mig það, þú getur alltaf snúið við inn í hér.
1: Það er 66 fermetrar, þetta eru 3 svefnherbergi og bara þess, það er, já, það er bara, Ef þú átt eitthvað dót sem að þarf að vera geimslu eitthvað út í vista tjálta eitthvað þannig það, og ætlar að fara flytja þangað þá bara losaði við það.
0: Já, það kemst ekki fyrir. En skúringafatan og ríksson, er það líka lúksus?
1: Það er hálfgerður lúksus að þegar ég bara með þetta inn á baði og þetta eiginlega fyrir þegar maður opna hurðina sko að þegar svona þröngt og fyrir aftan hurðina er geta vanalega bíl sem maður vanur að hafa annars staðar. Eldur er þetta bara svona pláss frá hurðagáttinni og
0: 5 cm, já.
1: Þannig að það vantaði algjörlega að hugsa aðeins betur út í fyrir daglega hluti. Þeist, þú vilt ekki hafa skúringafötun inn í stofu. Þetta er mjög þröngt og mögulega hefði kannski þurft að hafa þetta færri herbyggi af að átt að vera svona.
0: En hvernig er eldhúsi? Kemur þið pottum inn? Er það líka lúksus?
1: Ég hef með nokkra potta en þeir eru inn í... Það engin þannig þessi pottaskápur en ég með pottana tróðan í sama stað og ég með svona toppaverboxin sko þannig að maður elda þá mátti að rífa allt upp og þú veist en það hefði mátt vera fleiri aðeins þar að eldus allavega fyrir mig þú veist ég á kitchen eitthvað og okkur svoleiðis en já
0: Myndir ekki bara að segja eldus í hérna og ég út að sögu bara betur skipla heldur er í það sem þú átt að búa
1: Það er líka mikið betri veitingar þar einni
0: þannig
1: að
0: komdu bara til okkar alltaf þegar þið líður ekki nógu vel heima
1: Já, ekki gerir það
0: En svo var það lánin líka sem maður einhvern veginn skríti það eru þá hvað þess að eru með hlutdeildarlánin að þú kaupir á fasteignamati það stóðst ekki heldur það eru verðið Heiðabjörg sagði 20-30 miljónir
1: keittir
0: ekki á 31 og svo fór það upp 39
1: Já, þegar ég fæ þetta útluta þá þetta 31 sem að talað síðan sem sagt þannig að þegar ég fæ þetta loksins í júní þá þetta búið að hækka upp 39
0: Já,
1: þannig að
0: og þú ætti bara
1: Já, bara borga minnsmunin
0: Var þið bara satt að þið bara eða
1: Þetta var eitthvað þegar Þorpið þurfti að halda aftur og var þetta eitthvað vexti eða eitthvað svoleiðis ég man ekki alveg hvað var sem rögginn en ef ég hefði tjekkað einhverjum öðrum banka og hann hefði bara svona greitt þetta af fyrir þá hefði maður sloppið með 31
0: Þannig að kaupsamlega stóðst ekki og svo eru hús að leka haldi ekki vatn á vindum og það komið megla og þetta splunkun í hverfi og, samt, og svo þetta byggt án á hvað það ruslahaugum
1: Þetta ruslahaugur, ég held að kalla kirkjugarðurna líka fyrsta.
0: Líka kirkjugarður, vera vanhelga það og þarna átti sundabrautin að koma í gegnum þekki og það líka hægt af því að það svo mikið hvaða gasefni og spilluefni í
1: Já. Það var eitthvað skýrslega að tala
0: Þannig að það virðist ekki bara vera eitthvað eitt þú veist það alveg tíu atriða sem í ólagi er eitthvað í lagi þarna? Ég sé það ekki sjálf en
1: Hvað var ég að mjög fallegt sólsetur hana og ég sé að mín íbúð, þetta ekki allir sem er með þetta mín íbúð bara þannig að staðs að svala hér mér snúa hana út að því ég með mjög fallegt útsýn yfir Akranes
0: Já, það minna núna heldur en var þú keyptir þetta ekki?
1: Nei, ekki, að þú veist, ef að blokkin sem kom fyrir fram mér, hún kattaði yfir Grávóin þannig að því að
0: Já, þannig að það búið að taka útsýni frá þér yfir Grávóin Vissur af henni áður?
1: Nei, ég var ekki með það drauma því að náttúrulega maður þekkið bara útlitað þannig að maður var ekki búin að skoða neitt endilega mikið hvað þetta verið kringu hverju íbúð þú bara þekkst
0: Já, þú fyrst ekkert að velja
1: Þetta var bara happræti, sko En allavega, ég var að reyna hérna í sumar að lokka Hildi hérna með kaffi og kökum hérna, ég kom heimsækju okkur
0: Þú voru að kaupa hérna svona góða kleinur þá kemur hún örugglega í kalli og örugglega fleiri hérna, það væri nú flott að Brynja Níelsson kemur með henni fyrir hann svo mikill lögspekingur
1: En hann að sín var búin að hafa sambandi um mig þú veist, þá talaðum hann að þegar hjólísin voru
0: Já.
1: Og ég minnist að það sé að reyna að fá Hildi til að göngu til með okkur hvað er þetta að fara betur
0: Já.
1: Síðan bara svo mikið eftir, þú veist, var bara brjála að gera hjá hann þannig að það fannst ekki tími í þetta og nú sín náttúrulega ekki lengur til þannig að ég veit ekki, það var það dottu upp fyrir að reyna að platana með okkur í að göngu til hverfið og segja hvað við viljum
0: Já.
1: En vonandi bara að Hildur að hlusta þá bara hún ennþá velkomin í kaffi og kleinur
0: Ég verði ekki bara kvikmynd að gera menn bara fyrir til og gera strax hérna svona skemmtilega Survivor Guðmundar þætti
1: Já, þau staðmyndi þurfa Dag Bjöggjars, Dóra Björn, Heiða þeist.
0: Já og bara hönnuður þessa hverfis og þessi samþýttu hverfið
1: Þannig að það var bara Runólfur og Áslaug sem að Þorpinu, við getum sett þau hana líka en...
0: Já, hverjir hönnuðu, þú veist það innan
1: já,
0: og,
1: já.
0: Og þau myndir þá vera með svona leiðbeiningar hvernig áttu að skúra, hvað áttu að geyma fötuna svo færið gesti, svo áttu hann á strætó gleymir þið með 29, myndir áttu að 30 og svona bara
1: já,
0: bara, já Survivor ég veit ekki alveg hvað þetta heitir á íslensku ég veit sem alveg hvað þýður en við erum alltaf að tala um þess að Survivor þætti í sjónvarpinu og við erum allir svo sem ég er ekki hrifin að ensku slett mjútvarpi en það, þetta er alltaf já, það er margir raunverulega þættir en einn heitir Survivor
1: Já, þetta ekki, er alltaf bara Survivor þannig, á eiginni það sem allir eru að keppast
0: já, þetta er alltaf bara kallað í daglegu tali hjá okkur alltaf íslendingum Survivor þættinir það vita alltaf út af hvað það gengur
1: já.
0: Keppni að yfirlifa
1: já.
0: Og það er mjög flott að vera þannig þáttur Guðmundessi.
1: Já.
0: Og þá kæmi náttúrulega topp leiðbeirandi sem að bera ábyrð á þessu,
1: Já.
0: Sem að vita hljóta vita best hvernig aðrir eiga að búa.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Já. En hérna, þú ert alveg frábær, ég hérna...
1: Bara takk sem leiðis.
0: en þú eru aðsaka, og því hlustandi góður að ég er að særa eitthvað ykkar, en það var það ekki ætlunni, þetta er bara...
1: Nei, ég held
0: að
1: þessi enginn sem er búið
0: sko, að særa hérna. Þegar ég fekk að svo, eða sem spenu það að hérna hlaupa að sendin í og það taka viðtalið hann Símon, með einhver fyrirvara, að þá prófaði þess að hringja hann og milli hérna þess sem ég var upptíkið með annað í dag. Og ég held að hann væri bara að grínast í mér, aldrei hitt manninn og þekki hann ekki neitt, ég gat aldrei ekkert vita hvernig ég var að fara að tala við, en hérna, hann er því miður ekki að plata mig með neitt. Þetta er bara heilaðu sannleikur. En heyrðu, Símon Þorkell, Símonarson Olsen, enga þjálfurum meiru og boxari Já. Og samt eftir ekki nógu sterkur í lettins að geta búið hana, ég þakka þér hjartalega fyrir að koma hana í þáttinni dag og ég hveti bara til þess að reyna að ná sambandi við borgarstjórn og
1: Já.
0: Hérna hvort þau geti ekki fyllt þessu eftir að minnstakosti til þess að byrja með að fella niður sem settir alveg strax og, það, og bara fella niður afturvirt, þetta er alveg út í höfn
1: bara afturvirt væri frábært
0: það, það er frá bara... því hún lofa þessu hún Já. Gefur út fyrirskipin að þetta skulle stoppa
1: Já.
0: Þá finnst manni það að gilda frá þeim degi
1: Já, frá þeim degi og líka þær settir sem er komið frá því hana í júni
0: Já, við skulum bara vona að það lægist og eða þá komi, ef ekki, að þá komi góðir þættir, Survivor þættir Guðmundess til okkar í sjónvarpi sem fyrst.
1: Bara allt þess að veit hvar við erum, þannig að...
0: Já, það stundur hann að fara. Takk fyrir komuna enn og aftur og hérna takk fyrir að hlusta kæru áhörendur. Ítla að þess að minna á netfangið sem þið megi senda á ef að þið hafið ekkur að svipaða sögur, eins og Símon, hvað sem þið búið þessu hverfi hann í Guðmundessinu annars staðar. endilega þá senda á netfangi saga@utasaga.is saga@utasaga.is og ef þið gleymi þessu að þá er það bara uppgifið á forsíðu út af sögu og svona það má deila öllum þáttum að vild út allt internet og þetta endurflutt síðan hver þáttur nokkuð skipti. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur fyrir áhörnuna. Takk og bless. Íslandi landi,

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið þér sæl þér að hlusta á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hér og komið til mín Helgi Magnús Gunnarsson, fyrrum vara ríkissaksóknari og lögmaður og ég ætla að fara svona yfir helstu mál þessara viku og ekki hvað síst það sem að lítur að réttarvörslukerfinu og bara raunverulega glæpastarfsemi sem að er viðurkenda sé stundu hér mjög svo skipulega. En góðan dag Helgi Magnús og velkomin út að sögu
1: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér
0: Erðu, það eins og ég sagði það náttúrulega ekkert lát á því að við heyrum af skipulari glæpastarfsemi sem að verðist bara blómstra hérna ef út í það er farið hvað hérna þú nú starfa áratugum saman innan réttarvörslukerfisins og hvað finnst þér hafa breyst mest í íslenskri glæpastarfsemi svona síðustu 10-15 árum eða horfi fljótlega svona á þetta?
1: Ég held að sé þetta skipulega sem að verða að þessu. Ég ætla að játa að ég ekki alveg innsýn í störu greiningadeildar sem að kortleggja þessa skipulega brotastarfsemi.
0: Mm-hmm.
1: Ég man eftir ég var á Interpol þingi hérna fyrir einhverjum 15-20 ára síðan hafa mitt var Ítali sem að talaði við mig þar og spurði hvort það væri mikið skipulega brotastar sem á Íslandi og
0: Já.
1: Ég gæti nú sagt orðum að það væri nú svona allavega þekkt og þá en núna er þetta nokkuð marga grúpur og hérna það sem náttúrulega vont við skipulega brotastar sem að hún verður náttúrulega fyrsta lagi, hún árangursríkari væntanlega eins og allt sem vel skipulegt í því þá flytjum fikk nefnið að stunda mannsal eða hvað þeir eru að gera og þeir eru oft grimmari líka við erlenda glæpaklíkur eins og albanska mafían og fleiri hafa sýnt af sér mikið meiri grimt heldur en þessir hvað var að segja þessir heima öldnu glæpamenn okkar
0: Já.
1: Og þeir sem að viðum verið að horfa á sko í gegnum tíðina í, hafa verið einhverjir nokkrir guttar sem hafa eitthvað tengsli fíknefna heiminni eða eitthvað slíkt og eru að smygla inn sko fíknefnum í ágóðaskynni og kannski einhverjum marki eru þáttangandur í því að fjármagna eigin neyslu og fleira þindur. Það er svolítið önnur mynd á því heldur en þegar að menn eru fattin að gera þetta bara útreiknað í ágóðaskynni á skipulegan hátt og þeim kannski, við sáum bara að það var mafíu tengt. Tengt aftaka hérna bara fyrir nokkrum mánu síðan
0: já.
1: Við sáum það, það var albanska tengt albanskum glæpasamtökum
0: mm-hmm.
1: Þannig að það er það sem að trufla mig sko er að hérna og við sjáum þetta í Svíþjóð þar sem að svona glæpaklíkur vað upp, það er verið að skjóta fólk út á götum, það er verið að skjóta eiginkonur og mæður glæpamanna til þess að ná fram einhverjum hefndum
0: það
1: eru sprengju ára sem það er bara nást að hverjum einasta degi, menn að alla þekkt á hinu Norðurlöndunum
0: mm-hmm.
1: Þannig að Og það er afleiðing af því að þetta er orðið bara mikið skipulegar og grimmara heldur en það var og það, það fer að bitna á venjulegu fólki að verða fyrir byssukúlum þessara manna og,
0: já,
1: og það finnst kannski sömum ágætt að þetta er eitthvað annan en það er heldur ekki gott.
0: Nei,
1: það sem viljum hafa
0: nei, og svo líka að fara að nota sko með unga krakka eða úlinga til þess að fremja slíka glæpi.
1: Já.
0: Bara milli Svíþjóðar og Danmerkur, það er frægt mál.
1: Jú, það er aðferðafræði.
0: Já.
1: Og ég sá nú að vera að reyna að taka á því nýlegu frumvarpi sem er í samráðsgáttinni hjá dómsmálaráðherra og það er vel ef að það miðar í þá átt og það er aðeins verið að reyna að hressa upp á löggjöfina í þessu efni til þess að geta brugðist til þessu. En þetta er alveg þekkt og það sem eru þetta líka áhyggjuefni er að við erum með stóra nóp innflytjenda hérna og við erum nú séð hvernig þess að PISA-kannanir eru að koma út og það eru svo sannlega ekki að koma betur út fyrir þessa innflytjenda hópa sem að hafa enga kennar á sínu tungumáli, læri geið tungumáli eða okkar tungumál og verða þar að leiðandi líklega eins og hefur gerst við það hotreika í samfélaginu. Við sjá kannski jafnaldra sína ná árangri í lífinu það er að segja heiðarlegan hátt með því að fá góð störf og mennta sig og svo framvegis. En ef við erum með svona hvað við segja svona í sletti subkultúr það sem að menn eru vegna einhverja slíkara tenginga verða afgangs í menntakerfinu, þá verður það líka frustreraðir og reiðir og þeir eru mjög gott efni í fyrir skipulega glæpasamtök úr kannski sama ranni að kræki þá, því þar eru vinir þeirra og þar eru landar þeirra og þar eru tækifæri til þess að fá eitthvað status.
0: Já.
1: Þetta er bara mjög einfalt módel til þess að fá menn inn í sem þú myndir aldrei gera að þú væri með mann sem að gengi sæmilega vel í skóla og búin að mennta sig og að fá almennilega vinnu og annars líkt.
0: Já, já.
1: Þetta fólk sem að kannski sér fram á það að vinna einhverja láluna vinnu og meðan að kannski íslenskir jafnaldrar þeim gengur vel og finnst þeir aðra þeirra hagsmunir fyrir borðnir og þetta ákveðin hætta að mínum mati.
0: Já, já. En þetta svona bara svona spurningin sko hvort við séum að sjá raunverulega aukningu í alvarlegri glæpastarfsemi eða er fyrst og fremst að ræða bara breyta tegund glæpa og alþjóðavæðingu í því sambandi. Erum við að sjá sko, bara breyta tegund brota?
1: Sko við höfum bara búið hérna voðalega vel, hvað það ekki Axlar Björn sem að séðast í raðmálingi á Íslandi einhvern veginn fyrir 300 árum séðan við hefum ekki stund að hátt borgarastyrjöld hérna, hernar átök í landinu frá 13. öld sko
0: Nei.
1: Og við hefum ekki ólíkt næstum öllum Evrópuþjóðum ekki staðið í árásum á nágrann okkar þó við getum kannski ráðið við færi enga sko, veist í margar aldir frá því að forfeður okkar voru að drepa á nauka einhvers Ég held að samfélag okkar sé að voða saklaust og það sést svolítið í löggjöf og dómum og öðru slíku að það hefur hentað og getur okkar samfélagi að sína mildi sko vegna þess að þeir sem að brjóta af sér að gera það undir þeim kringustæðum að þeir eru ölvaðir eða dópaðir eða það er einhver skonar ástríðuglæpir eða eitthvað slíkt sko. Það er ekki skipulegt brotastarfsemi.
0: Nei.
1: Það einhverju vesalingar sem að reyna að fjármagna neyslu sína
0: Já.
1: Með innbrotum eða þess vegna einhvers konar ránum eða innflutningi á fíknefnum. En þegar þetta orðið svona skipulagt þá verður þetta mikið hættulegra og þá eru líka, þá eru líka komið með tengslanet ellendis. Var ekki hér fyrir 2-3 mánu síðan talaði það í fjölmjörnum og þekki ég það ekki persónulega og alls ekki kom ég nú að í vinnunni að það var kveikt í bíl hjá lögreglumanni og það var einhver gutti sem var fengin með einhver tengstu erlenda glæpaklíku og
0: kom og kveiki svíþjóða glæpina
1: þannig var sagt frá því og hérna þetta eru þetta starfsemi sem að hefur aðra vítir heldur en þessi venjulega okkar sko
0: já, já.
1: Og ég held að við þurfum að bregðast við að hörku í samræmi við tilefnið.
0: Já, það er nefnilega með sko svona, hversu miklu máli skiptir svo þróun að Ísland verist að vera í auknum mæli orðið markaður að millistöðu áfangastaði fyrir alþjóðlega fíknefnasmiklara til dæmis. Sjá þetta mál núna úr Straumsvíkur 106 kíló og kókaini bara fali undir vera botni skipsins. Þar eru 6 erlendum uppruna og 3 íslendingar.
1: Við skulum ekki gleyma því
0: að eitthvað að blanda þessu sko
1: eitthvað hlut af skiflaðari brotastar sem er að verða íslensk sko við skulum ekki líta fræði á því sko.
0: Nei, sér þið bara nýjasta fíknefna máli bara hátt settir í góðum stöðum þeir sem að voru aðalíkil menn íslenskir
1: sko nú veit ég ekki að hversu miklu mæli í hversu miklu mæli þetta er hugsað til áframsölu ég held að sé nú mikið að þessu sé nú bara til neyslu á Íslandi við mann kannski reiknað út hvað þessi 150 kíló getur skilað mörgum grömmum í hvert einasta nef á Íslandi sko, þessu kókaini, það er nú tölvöld mikið

0: mannlegi harmleikur sem fylgir þessu.
1: Já.
0: Fjölskyldur sem harfa á börnin sín lenda á götunni og geta ekkert gert.
1: Já.
0: Þetta er þessi fíknir er öfl sem að menn ráðu gjálmilega við og hérna, það alveg hryllilegt og
1: Já.
0: Það eru þetta, það náttúrulega rökin fyrir því að vera settar til tölulega þunga refsingar við þessu.
1: Mm-hmm.
0: Það ég treysti mér ekki til að dæma það hvort að lögreglan hafi, og ég vissum að lögreglan hefur ekki tæki til þess að gera allt sem hún myndi vilja gera, ég hindra þetta.
1: Já.
0: Það ég vissum það sko, það hefur alltaf verið þannig og er alltaf þannig með lögregluna, hún er vann fjármögnuð og hérna.
1: Já.
0: Ég þekki það nú mjög vel frá mínu störfum að það er hérna alltaf skortur og rísósum til að gera þessi það.
1: Já, einmitt, en akkurat, en það er samt sem að ég nú segi að þeir standa sig mjög vel, því að þetta verðist bara vera núna, sko, bara aftur og aftur með mjög stuttum millibili, eins og núna síðast í gær, þá er sérsveitin, hún er send hvað vestur og eistorg, þar er eitt vopnaður, hnýf eða sveðjur að guðma þetta hvað menn eru með þú veist, sérsveitin verður að fara í sjúkoll af því það bara svo mikil hætta fyrir lörglumenn að fara í útkollin sko, hvað er að þetta er ný tegund glæpa sem við sjáum
0: Já, ég þekki nú ekki, þetta hekkur nú næri mér, ég býða nesi og þetta kemur óvart
1: Það þakkaði fyrir með og lendir ekki þessu
0: Lausi þess að vitlega
1: Já, en, hérna, en þetta bara eistóki
0: Var þetta ekki einhver maður sá, sem var í einhver annarlegu ástandi eða?
1: Já, hver er ekki annarlegu ástandi sagður, ég menn er hann í dópi eða
0: er enda Það er hann að ræna veslurina eða hvað var hann bara
1: ekki, Það er það sem ennabla það er sko svo oft sagt í þessu finnst manni, já hann átti við gæran vandamál og stríða og þá má enginn segja neitt meir
0: já,
1: það er alveg sama þó þið keiri yfir tíu manns yfir frettum svona elendis frá þá bara kemur endal já náttu við gæran vandamál og stríða þá er allir að segja já ég skil og erum við að fara að taka það líka upp sko
0: já ég er náttúrulega það hefur náttúrulega verið eins og ég hef kynst að ein raun mikil tregða til að ræða hlutina með þessi innflytjamál og glæpi tengda því sko
1: já.
0: Þannig að hefur tilneying til þess að skýra þetta með einhverju svona mjög merkilegt sko því að geðsjúkdómar sem slíkir er ekki leið ekki af sér manndráp og slíkt almennt einstaka gerðir þeirra sem geta leitt til þess
1: mm-hmm.
0: er ekki geðalæknir svona einhver skitsofreni geta leitt til þess og líklega til að drepa mömmuðin og eitthvað slíkt sko
1: mm-hmm.
0: maður hefur séð það sko en hérna þannig að þetta er ofta tíðum verið að kofa upp og það er náttúrulega vandamál sem ég verður sannlega seint sakaður að hérna þegja yfir því sem að er að gera sko
1: mm-hmm.
0: því að það er bara einhverjir hópar sem vilja bara ekki að við sjáum vandamálin sko
1: mm-hmm.
0: og hvaðan þau stafa og hvernig er þá hægt að bregðast við og ég, í mínum huga er þessi erlenda glæpastar sem ég hér þess aðlis að við þurfum bara að fara að breyta stjórnarskránni það er náttúrulega Við hefum að geta svift menn ríkisborgararétti, Danirnir hafa verið að fylla við þetta.
1: Já.
0: En það var því meður sett inn einhvern mannréttindablæti í 95 inn í stjórnarskrána í fyrstu málsgrein 67. greinar að það mætti ekki svifta menn ríkisborgararéttin um að þeirra eigin óskaður tækju bannað. Svo erum við aðalega samningi í Evrópuráðsins frá 97 um ríkisborgararétt.
1: Já.
0: Ég sé að venstri í Danmörku hefur verið að velta fyrir þess að það þurfa að segja sig frá þeim samningi.
1: Já.
0: Og veist, Spánverjar, Bretar, Belgar og einhverju fleiri hafa annarkvort látið næja að undirrita þetta en ekki fullgilt samningin eða bara ekki undirrita
1: þannig
0: að þeir geta gert þetta. Við þurfum bara að gera þetta og við þurfum að bregðast þannig við því að ef að menn eru dæmdir fyrir svona skipulaða brotastarfsemi þó þeir hafi haft ríkisborgararétt hérna í einhver ár sem er nú verið kannski full örlát að gefa út til erlendra aðila.
1: Mm-hmm.
0: Þeir verið bara sviftir ríkisborgararéttur og sendir úr landi. Burt með þetta liði allt saman.
1: Já, já.
0: Það er bara þannig, það er mótvægið, það er bara að senda þú burtu. Við þurfum ekkert að búa þeim eitthvað þægilegt reyður á hrauninu og sleppa þeim svo út eftir reyð þriðja, sko.
1: Já, já, já, við fela eldaðar, sko.
0: Já,
1: ég meina það er ekki dónalegt að vera þarna, sko.
0: Nei, nei, það er auðvitað mjög gott hjá Jóhann, sko.
1: Já, ég segi, sko, að nei, meina, ekki svo skilja að maður ætlist til þess að þeir sé að fá að vera fæðin aðrir alls ekki en þetta er bara einhvern veginn þessi stemning að það eru mjög margir erlendir aðilar ríksborgarar sem eru bæði sitjandi inn í afplánun og aðrir sem eru gæsluvarðandi hvað segir það okkur hvernig við varð að lærdóma því ef að 60-70% gæsluvarðsfanga til dæmis eru erlendir aðilar
0: Lærdum það, bara horfa á tölfræðin, það er nú alltaf, það er nú svona í flestum sviðum með tölfræði talið að vera góð.
1: Mm, mm.

0: og við erum bara að bregðast við því þegar við sjáum þetta er svona, þetta er alveg eins og með innflytjendur og allt þetta, allan þetta örorkubætur og endurhæfingar örorku
1: Já.
0: Það bara orðið stór hluti á framfæri sveitafélaga og ríkisins eru útlendingar, litlir Já. Hópar útlendinga eiga stóran hluta af þessu.
1: Já.
0: Það þýðir bara það að við þurfum að fara bara að stoppa þetta. Mm-hmm. Þetta fólk sem hefur kannski aldrei borga skatt á Íslandi og á ekki rétt á neinu og getur bara að fara heim til sín eða getur ekki haga sér, sko.
1: Já.
0: Það þarf enginn að segja mér að svona stór hluti þess að fólk sé ófærum að vinna fyrir sér.
1: Akkurat.
0: En það þarf bara að bregðast við þessu eins og vandinn liggur fyrir.
1: Já.
0: Og svo þetta þurfa að bregðast við misnotkun á hálfu Íslendinga sjálfsögðu líka en þegar þetta eru farið að bæta stofan og annað og eina sem að ríkisstjórninni dettur í hug að hækka skatta á okkur
1: Já.
0: Á öllum sviðum.
1: Mm-hmm. Jú, það náttúrulega það sem að fólk alveg standandi galið yfir í raun og verun og bara...
0: Ég held að sé... rannsóknarefni hvernig stjórnmálamenn og embættismenn hafa farið með hagsmunni okkar í þessu kerfi bæði með því að breyðast ekki við, breyti ekki lögum til þess að breyðast við og stemma stigu við þessari þessu flóði og þessari misnotkun á þessu kerfi, þessum kerfum okkar og eins og þetta embættismennir eru náttúrulega sjáðu þennan kjánaðni hjá hérna þjóðskrá sem að leta gangi í gegn að Mohamed Kurani geti breytt um nafn.
1: Já.
0: Veist, hvaða er ekki dómgreind í haustum á þessu fólki?
1: Nei, menna...
0: Bara hvaða aumingjagangur og hálfvitagangur er þetta?
1: Já.
0: Þetta er bara ekkit sjálfsæða hlutur og ef að þetta þurfti að gera eitthvað monkey business til þess að koma í veg fyrir þetta, bara gerir það.
1: Já.
0: Þetta verður náttúrulega að standa að skoðum.
1: Sko, það einmitt þetta sem og það svo skrýti, sko, hvernig til dæmis upplifir þú það núna, Helgi, að Kurani, hann er orðin laus og sagði vera komin frjálsferða sinn í heimalandinu. Hvernig ertu upplifa þetta? Ertu örvistur og örugur? Hann má vist ekki koma hingað eða, já.
0: Já, sko, mál að... Ég geti að hvað orðs, ég ætla nú ekki að dvelja við það sko.
1: Nei,
0: nei. Þetta var óþægilegt að menna á þessu stóð.
1: Já.
0: Ég leita á þetta sem verkefni.
1: Já.
0: Hvort sem verkefni eru það að gera hann óvígan ef hann byrtist á heimili mínu eða við vinnustæðin eða eitthvað annað staðar þegar hann gekk laus og stóð í þessum hótunum aður sem var með sögu sem hann gaf til kynna að hann gæti beitt ofbeldi.
1: Já.
0: Ég hef ekkert mist svefni, ég setti þetta, sem ég marg sagt, myndavélar á húsið þannig, hefur ekki komið köttur upp á húsinu núna í 6 ára þannig að ég hafi vitað af því
1: Já.
0: Til þess að sjá hvort hann kemur. Nú hann bara farinn og ég bara gerir á fyrir að hérna er afgreiðan hérna í Sýrlandi og ég vonaði að gera það á viðeigandi hátt. Ég hef engar áhyggjur að hans geðheilbrigði að hann er eitthvað enn eitt greið þarna í háskólanum, einhver háskólaprófessor að tjá sig þetta sá ég um daginn.
1: Já.
0: Það var nú meira, sko þetta er náttúrulega orðið mjög skrítið samfélagið, þessi háskólasamfélagið, þetta er orðið eitthvað treyður fyrir einhverja furðufugla. Maðurinn var...
1: Með svo mikill vókismiðar.
0: Já, ég segi það furðufugla.
1: Já.
0: Menn hérna, hann var settur í geðrannsókn þegar hann var dæmdur síðast og hann var talinn hæfur til þess að vita hvað hann var að gera, hann var sakhæfur. Það þarf engan háskólaprófessor í einhverjum furðufræðum til þess að segja með það að það sé allt rangt, hann er ekki rannsakaðin eða kannaðan skilur. Þetta er bara maður með mjög brengla, við sáum bara hérna í Hérastómi Reykjanes það sem að faðir var sakveldur fyrir að ráðast á dóttir sína maður frá Palestínu.
1: Já, já.
0: Lýsti yfir í lögregluskýrslu að hann væri löngu búin að drepa hana ef hann væri heim í Palestínu.
1: Já, já.
0: Því hún hefði eitthvað að brosa fram hann í íslenskan karlmann eða gert eitthvað sem var ekki Múhameð sambóðið og hérna hvað ég var bara flokka þetta bara sem eitthvað geður ofið að nei, þetta er bara kultúr sem
1: Já.
0: Er svona
1: Já.
0: Og bara horfist í augu við það og bregðist við því og hætti þetta feluleik og aumingjagangi, það það sem ég vil sjá
1: Já, en hvernig eigum við samt að hafa framkvæma það það eins og megi heldur ekki tala það Það er nú bara eitt, það er nú bara alveg.
0: Það er bara að breyta því, sko, það hver segir að með ekki tala þetta.
1: Mm-hmm.
0: Það er einhverjir svona menni svo þessi sem tala þarna,
1: háskólanum,
0: eða einhverjar manneskjur, mér finnst nú oftar að vera einhverjar liberal konur sem að þykjast hafa höndlað samlingan í eitt skipti fyrir öll og það er nú þegar það sem er á bakvið hennar vókisma. Það er þessi feminista væðing allra kerfa, engam að tilfinningar ráða meiru heldur en rök. Og við þurfum að
1: Já, og lög. Og lög,
0: já. Og ég menna bara
1: og líffræði,
0: sko. Já. Ég get alveg sagt vera hérna svört lesbí og það má enginn segja neitt við því að vera í móðgunum við mig og mér geti sárnað, sko.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að þessi vitleysa hefur vaðið upp og við erum bara að stoppa þetta. Á hverju erum við að hlusta á þessa gapugsa?
1: Já.
0: Og veist, á hverju erum við að hlusta á fólk sem að bælir alla umræðu niður með þessum hætti?
1: Já, akkurat.
0: Hver gaf þeim eitthvað umbótið þess að þaggan er í okkur?
1: Já.
0: og svo eru gungur alls þær í kerfinu sem dansi kringum þetta að þær vilja ekki lenda í hakavilni.
1: Já.
0: Ég blessanlega laus út úr þessu þannig.
1: Já, já.
0: En það tala eins og ég tala en sko já. Við þurfum bara að fara hugsa okkar gang. Sko þetta gengur ekki. Við getum ekki látið sko þú veist, var ekki eitthvað, einhver söngur einhvern díðan og á nýjönda áratugnum hérna, Lunatics have taken over the asylum, var ekki eitthvað,
1: það var nú eitthvað,
0: skemmtilegu texti, sko,
1: nú...
0: við getum ekki látið það við gangast eða það.
1: Nei, en þetta er nefnilega það sem við stöndum frammi fyrir mjög svo í dag, Helgi, og það eru þetta, bara fólk veit ekki almennilega hvernig að snúa sér því það má til dæmis lítið sem ekkert gaggrína ef eins og til mér það vera að tala Hamas að við jafnvel að fara að sækja Hamas liða sko að sækja og flytja á einn til landsins
0: Það menna að tala það?
1: Já, ég menna að það ekki bara búið að vera að gerast
0: Jú, að búið að gerast sko en ekki beinlínis þannig að menna að við sagt við flytja inn Hamas liða
1: Nei,
0: það, sko.
1: En í framkvæmd er það
0: Algjörlega
1: og það er þetta að maður ekki orðinu halla á eitthvað sem heitir Palestína Það maður ekki orðinu halla á Nei, þeir eru að fara hérna en samt er sko núna nýjasta mál bara þarna í Reykjanesbæ það er eitt sem er grunar manndráp og þá má helst ekki gagnrýna það
0: Já,
1: veist, þetta er bara svona
0: ég, og, veistu að ég hérna þú segir að mig ekki gagnrýna þetta ég skellti nú þessari á Facebookinu sem ég gjarn á þessari frétt og hérna ítrekkaði skoða mín á svona hegðun og þessu hóp og þetta búið að vera stanslaus hérna þetta ekki deina tilvikið með bílagensluna með hnífa árás upp í Elliðaðdal það sem var að vera inn í upp í hérna Úlfarsáðdal sem maður var einn að stinga hann og ákjæra fyrir tilvendir manndráps við erum með móðir frá Palestínu sem að kærði barni sitt og að sakveldu hildur hann fengi 18 ára fangelsi og reyndi að kæfa bæði barni sín
1: Já.
0: Við erum með mann sem var nýri bæ hérna rakst á ykkur að Palestínu og góra og sagði svo frá því að hann er eitthvað heilsaði núna eitthvað salum að leikum eins og við gerum sko að leikum salum á móti nei þeir eltan og þeir stungan og þetta er mann greið sem sjálfst hefur verið mjög svona áhugaðsamur að vera bara kamma við þessa ennan hóp bara orðin það var ráðist á hann Og hérna við erum með glæpagengi hérna í Hafnarfjörð og Garðabæði sem voru að kúa fjö út úr ungu fólki.
1: Já.
0: Bara settust þá.
1: Mm.
0: Bara elsti var eitthvað nála tvítugu og hann hérna stóð hluta hópnu hérna Múhameð og var frá þessum slóðum. Þegar ég bara rétt að byrja. Það mætti hópur af sómölum og palestinumönnum heim til lögreglum hans og hótuð honum.
1: Mm.
0: Það því hann hafði afskiptaðum í umferðinni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu á tímabili varaði við hópi palestínumanna sem höfðu lýst yfir að nauðga lögreglukonum og drepa lögreglumenn voru að vakta því að þetta var að varlega vegna þessi þessi hópi var stór hættulegur Þetta ég haldi áfram Við erum að tala hópi bara eitthvað, ég veit ekki 700 manns eða eitthvað og við erum að tala 1,5, 2, 3 ár sko Ef þetta væri allt búið að gerast í Bólungavík sem er svipa stórt samfélag Hvað væri við að tala þá? Myndum við ekki halda að vera eitthvað mikið af vatninu í Bólungavík eða?
1: Jú, ég er hægt það.
0: Ég held það sko, við erum bara búin að setja hlið í göngin hann, sko.
1: Já.
0: En þetta er bara, veist, svo koma einhverjar Selma Seta eða Sotoku eða hvað hún heitir og hérna, og einhverjar þessum kellingum, Magga Stína og einhverjar svona fruntur, hrópandi allt niður og svo kemur þú hérna og segir við að má ekki tala þetta hver segir það, það þær sem eru að segja
1: það, já, það er ráðast rosalega á fólk þar að segja, sem að erla ræðist á fólk og hefur gert
0: það já, nákvæmur kemst hann upp með
1: það það er bara vegna svo hún er einhversta vernduð
0: meina,
1: hún hefur einhverja vernd það
0: er
1: engin að segja mann annars
0: ég skal segja hver verndinni, það eru auðmingja gangur í fólki sem að hlustar á þetta og segir já bara búið hana niður, bara hættu þessu kjafta það enginn að taka þátt í þessu meðir nema hinni fjóri vitlýsingarnir sem að læka við þetta á Facebook
1: já, það
0: af hverju óskubónum erum við svona miklu aumingjar og af hverju það voru því eitthvað eins og ég heyri á hverjum einasta degi ég þor ekki að segja þetta, má ekki segja þetta
1: já.
0: Hvað má ekki segja? Hvernig hlutirnir eru?
1: Vegna þess að það er bara fólkið tekið fyrir
0: Já, ég skil vel að fólk sér hrætt
1: já.
0: Það er af því að við látið að viðgangast þennan cancel kultúr sem er að verða
1: já.
0: Að menn séu hrópaði niður og erum meira sem er ríkisagsnar að sé réðst á mig fyrir að segja sannleikan bara hluti eins og það mér væri hótað og að hérna leigubílstjóra væri að nauðga ungum drauknum stúlkum í bílunum hjá sér,
1: já.
0: Bara staðrindir og ég sagði það er eitthvað af þessu ég var að vinna í kerfið sem á að taka á glæpum, skilur, ég var ekkert að, veist, ég ekki ljósmaður.
1: Nei.
0: Og hérna, þannig að, sko, ég hef alltaf voruð einhvern veginn meira og meira á móti þessu sem þú sagðir í ráðan, það má ekki.
1: Já.
0: Þú veist, við erum með lög, við erum með reglur, hvað með að segja. Hatusorðræðu þetta bönnuðum með ekki hvetja til árás á fólk og annars líkt og þetta megum við ekki fullir það eitthvað sem glæpum að það ef hann ekki gert af sér, ég meina það æru með yngu og annars líkt. Við höfum ákveðna reglur þar fyrir utan höfum við tjáningarfrelsi bara og ef það eitthvað sem segir við megum ekki beita tjáningarfrelsi og eitthvað kerling út í háskóla eða hvað hún að núna heila þó eitthvað ungmenni með bullinu Palestínu og annars líkt þá hérna það bara, hún getur bara gert það skilur það, það ekki að taka mark á henni.
1: Já, já, þetta er náttúrulega er alveg orðið frækt, sko, í rauninni, en það samt sem áður helgi, þá það mjög alvarlegt að það verið að núa fólki sem segir svona skoðun sína, að þetta sé, sko, hatus orðræða, það, menn þær fótólungi fyrir því, það allt hatus orðræða, auðvitað ekki sammála gerfinu, og við sjáum bara eins og einnig kringum okkur jafnir í Bretlandi, þar fólk bara því, það sett í fangelsi, ekki við 12.000 manns inn í lokaði núna fyrir eitthvað sem þið sögðu sem að var í vanþökk við yfirvöld og samar að gerst í Þýskalandi, hvað 6.500 manns inn í lokaði fyrir skoðanir sínar og þetta alltaf nálagt okkur og þetta mjög framalega á svona lista hjá forseta framkvæmdastjórnar ESB að taka á þessu tjáningafrelsi þannig að við erum að færast í þá áttina.
0: Nei, nei, við getum alveg sagt hvað gerist þú bara sér það, þú þarf ekki að velta það mikið fyrir þér það þessi vinstri reflar sem eru að halda þessu fram eins og þessi hræðilegi maður hann að starmir hann var meira aftur með og artækjan sem sannlega ekkit skari og hvað er gerast? Hægri flokkar sem að bara vilja, jafnvel eins og ADF í Þýskalandi vil ganga úr Evrópusambandi.
1: Já, já.
0: Þú veist, það allstaðar að rísa anstaða og við erum ekkert að tala með þessi flokkar er ekkert eiland, skilur við, það fólk sem að kjósa þetta því að búa að fá nóg af þessu, ætlar ekki að láta tróða þessu hann í kokið á sér, ætlar að breyta þessu sem út að lýsa, það ekkert að fara mikið lengra áður heldur en að verður ykkur kollsteypa og það eru þeir að búa til þessi kjánar með því að halda þeir getur bara breytt heiminum með því að segja öllum að þegja og bara gert það sem þið sýnist og ég hef ekki trúið að þetta gangi mikið lengra sko eitthvað, en það verður og ég ekkert að segja að allir þessir hægri flokkar, þannig að það var að tala um fjar, hægri og öfga, sko, hefur ekkert að er talað öfga vinstrimenn
1: mjög lítið,
0: það er ekki sko
1: Hugo
0: Chávez eða Castro eða
1: nei,
0: þeir eru ekki öfga sko nei, eða nei. Stalin eða þetta er allt nei. Þetta er bara sósialistar og vinstrimenn
1: þetta er ekki öfga
0: það er ekki öfga skilur
1: nei.
0: En að þú tæri með í miðið þá er einhver öfga maður
1: já.
0: Bara venjulegt fólk sem er að tala hlutin eins og þeir eru þetta eru bara gömul og góð gildi þú bara hugsar þitt og lætur ekki vað yfir því.
1: Og þá ertu líka á jaðrin þar nýst að það er
0: eitt. Já, veistu, ég þekki þetta, ég fengið með svona eitthvað, hann er umdeildur.
1: Já, já.
0: Það er eitt að sem þetta hiski notar,
1: já, já.
0: Hann er umdeildur. Svo já. Er hérna rasistinn náttúrulega, hatus orðraða. Þetta er allt innihaldslaus orð, skilur við. Þetta er allt orðið bara
1: innihaldslaus. Stimpla.
0: Já, þetta er bara, og getur alveg eins bara sagt að þessi vond lykt á honum, hann sé ljótur, það er ekkit gáulega heldur en það.
1: Já, já, einmitt.
0: Viltu koma að auðlýsingum?
1: Nei, það er fara að koma núna, en það er bara...
0: Sko, þetta er bara kjarni málsins.
1: Já.
0: Bara umdeildur, já, hver er ekki umdeildur? Eða er stjórnmálamaður inn á þingi sem er ekki umdeildur, það er best að henda honum bara út.
1: Já.
0: Hann hefur þá engin prinsip, hann hefur þá enga skoðanir, hann hefur ekkit fram að færa.
1: En...
0: Því hann leiðu hefur eitthvað fram að færa og hefur eitthvað skoðanir og tjáir þær, þá eru þetta ykkur sem er vill deila við þig og hann ósammála er bara fínt, gerðu það
1: rosalega umdeildur
0: rosalega umdeildur
1: En taktu þau líka einmitt eftir öðru. Jú, heyrðu, hann er svo farsæll í starfi. Hann er svo farsæll í starfi sem maður, og það sést jafnvel í minningagreinum, með fullir virðingu, en það er að vera svona farsæll í starfi, það er yfirleitt þessin gerginni.
0: Nákvæmlega, og ákvörðu heldur, og ég nefndi það hér áðan, ákvörðu heldur þú að kerfið sé að vera að hækka okkur skatta allar dag að menn við eyðum miljörðum í ykkur óstjórn hjá þessu fólki sem er farsæll í starfi.
1: Já.
0: þessu fólki sem segir aldrei neitt breytir nafninu Kúrani inn á skrifstofu og voðalega hjálplegt og gott og eyðir miljörðum að almanna fé sem að valkyrjurna svo kölluðu ætla nú að hérna slíta á okkur með ýmsum ráðum alltaf meira og meira skulum átt okkur að því að þessi ég að lýsa bitnar beint á fólki fólki sem á kannski erfitt með að fólki sem á kannski erfitt með að veist, borga íþrótti fyrir börnin sín eða eitthvað annars sem hann tekur sig fyrir hendur eða bara borga matareikningin eða leiguna af því að það vera að slíta aðeins skatta
1: Já.
0: Og hérna til hvers? Til að fjármagna þessu óreiðu hjá fólki sem farsælt í starfi.
1: Já.
0: Fólkinu sem þegir og enginn að tala að sé nú umdeilt og gerir akkurat ekkit annað en það sem að nauðsynlega er bara til þess að veist, borðið að sé hreint að kvöldi.
1: Já, já.
0: Viljum við hafa þetta svoleiðis eða viljum við hafa fólk sem tekur á hlutunum?
1: Já, og svo eru líka þetta músir sem læðist sem verðist alltaf svona að komast upp með og skilur, enginn skilur neitt í neinu, býtu hvað? En svo bara er sá hinn sami eða sú hinn sama komin á hæstu hæðir.
0: Ef við vilja hafa þetta svona, þetta bara sigla rólega í þessa átt og bara hækka skatta og svo gefur bara einhver ný gæluverkefni á hverju fólki sem farsælt í starfi og vill gera huggulega hluti fyrir einhverja útlendinga hér eða einhver aðra. Það svo sem verið að fjölga, ég mun, ekki einhver kona komin á örkubætur? Markvaldast, það 30.000 held ég, það tvöfaldast einhverjum 10 árum, ég man ekki að tölu nákvæmlega.
1: Já.
0: Stór hlutaðum kannski íslenskar
1: no.
0: ekki þreyðja hver kerling sem hefur komið frá Úkraínu á endurhæfingalíferi
1: ég skal ekki alveg fara
0: það komið ekki allar
1: já,
0: sundu sprengdar hingað sko, það er átt að fara að vinna hérna og það var stóð til, það er með tekist ágætlegin svo er gera heima hjá sér að ástunda spillingu og misnotkunni kerfinu
1: no.
0: þannig að hérna við höfum ekki láta viðgangast, þetta er okkar kostna þetta er ekki aukaatrið sko
1: Já, en Helgi, við þurfum að fá auðlýsinga hér á útarpi sögu. Ég að ræði við Helga Magnús Gunnarsson fyrir vara ríkissaksóknara og lögmann, starfandi lögmann og hérna við erum að fara svo yfir ýmsar frétti vikunar og því tengdu sem að lítur að svona samfélagsstöðunni núna og svona glæpum og skipulega glæpastarfsemi. Við höldum áfram hér eftir auðlýsingar komum fljótt aftur. Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkissaksóknari og lögmaður. Við erum að fara svona yfir ýmsa stöðu skulum við segja í sambandi við þessa skipulögðu glæpastarfsemi, hvað leiðir af henni og breytingar á samfélaginu og viðbrögð eiginlega við þessu og hún komin að því Helgi að tala eiginlega tjáningafrelsi af því að nú þessi vókismi sem að hefur leitt af sér að það vera stimpla fólk og útskúfa og annað fyrir það sem það segir og fólk svona kannski forðast þessuna að segja sannleikan og segja margt sem að bara segja sína skoðanir þú sér gernað það til dæmis núna við vorum að tala hérna það áðan í sambandi við hennar semu erlu sólaris samtökin sem að hafa tengst í að flytja inn menn frá Palestínu það líka annað, það nú heldig búið að gefa dákjara á hann í sambandi við rannsókn á þessum peningum öllu sem hún náði og hins vegar þá kaupur hún í Íslandsbanka fyrir 20 miljónir og pappina líka Og þetta finnst fólkur að sláandi af því að hún að safna og þetta verið stöðu ólöflegt. Hvernig þú að kingja þessu?
0: Já, ég bara hef ekki neina forsendur til þess að segja neitt það. Þannig sko það sem að það er náttúrulega að kanna í svona tilvikum og það sem að er þetta við þekkjum að það eru svona hrópendur eins og hún og fleiri sem að virðast nú aldrei þurfa almennlega að svara fyrir framgöngu sína en það nú gott að búa ákjæran allavega þannig fannst það náttúrulega að vera mikið vandamála ákjæruvaldi funkaraði en það var fyrir þá ólöglega söfnun að því hún ekki fengið leyfi fyrir söfnun ef ég skilda rétt, ég hún ekki sé ákjæran það sem þarf auðvitað að skoða er náttúrulega bara peningaþvætti og það er svo sem þekkt og ég nú er ekki að segja að sé þannig það er rannsóknarefni hvort að erlend bræðala múslima eða Katar sem er allum stundum að eyða peningum í að útbreiða Íslam
1: Já.
0: styrkja háskóla í Bandaríkjunum með margar grilljónir, sko, ég veit ég hvaða fjárhæðið það eru, margar trilljónir bandaríkjadala á síðustu árum. Það eru örugglega ekki ummyggja fyrir menntun ungra bandaríkjamanna sem eru þar á bakvið, heldur að dreifa þessa hugmyndafræði um að Ísrael séu þjóðamorðingjar og Hamas séu góðir og þetta krakka stóð þetta að einhverjum hluta dansar með, stundar mótmæli. Alltaf merkilegt að það skulle vera svipaði tónn í utanríkisráðherra Íslands um þjóðamorð og alls kyns svona kjaftaði.
1: Já.
0: Slagorð sem eru búin til að þessu sama fólki. En hérna, það er svo 7. oktober skipt ykkur máli, það verðist heldur ekki skipta máli þó að múslimar sé að drepa fólki hundraðavís annar staðar í heiminum eins og í Afríku þar sem kristni menn eru ofsóttir að þessum hóp.
1: Já.
0: Það er ekki svona frétt. Það sem eru rauninni skipulega þjóðamorð. En hérna, ég held að væri rannsóknarefni að sjá hvort að einhverjir erlendir aðalar, einhverjir erlendir hagsmunaöfl sé að styrkja svona, nú ætlum ég bara að taka fram við, þetta væri rannsóknarefni, hvort að erlendir hagsmunaöfl sé að styrkja svona safnanir og hérna reyna að vinna bara til málum sín og framgang með þessum hættin.
1: Já. En það, já, já, það er svona, svona mál kannski fá þá spurningum fjölmiðlana. Sumi líka, það er nú eitt að því, það er þöggum fjölmiðla í sumu mál. Þá heyrist bara ekki neitt.
0: Já, já, það er engan áhuga mörgu.
1: Já, en svo blossar upp eitthvað annað og...
0: Mér er snú merkjað samt að því ég er marg sagt frá því.
1: Mm.
0: Ég hef heimildi fyrir því að ríkislögreglustjóri hafi leitað til Sinbeth sem er önnur af stórum leiðin þjónastónum í Ísrael.
1: Já.
0: Þannig fyrir fjölskyldusameiningu árið 2022-2023 sem að þessi sama sema kom að þar sem hún greiddi landamæraverðum og var undir grun, ég veit ekki hvað er það málstendur undir grunum að hafa mútað opinberum starfsmönnum þar til þess að koma fólkinni við landamærin. Svo kefti íslenska ríki flugvél undir þetta fólk og fluttaði hérna með pompa og prakt til Íslands.
1: Já.
0: En áður en þetta fór í gang að íslensku yfirvöld, ég held að vera ekki slöru þjóru sem hefði milligöngu það, að hafa samband við Ísraelina og spyrja, getið þið aðstóð okkur við þessa fjölskyldusameiningu? Þeir fengu svar um það að það væri að einhverju 10-15 á listanum sem væri á lista hjá þeim yfir, já, bara hryðjuverkamenn, tengst við hryðjuverk, Hamas eða Islamic Jihad eða einhverjum þessum grúpum sem eru þarna og stundum taka nú upp að drepa hverju aðra þegar hafa ekki nógu marga gyðinga til að drepa.
1: Já.
0: Að hérna og vöruðu við því að taka við þeim.
1: Já.
0: Þetta fólk var allt flutt inn og ég spyr af hverju eru ekki þingmenn einhverjir, hún eru að spurja dómsmálaráðherra hvort að þessar upplýsingar sem ég er að segja hérna í ennið skiptið, hvort það séu réttar.
1: Já.
0: Það er graf alvarlegt ef íslensk stjórnvöld hafa hunsað svona aðvaranir sem meira er borgað ofan flugvél undir þessa menninga til lands.
1: Já.
0: Og þeir eru labbandi hérna innan um börnin okkar sömu kvikindin eins og þeir voru þegar þeir voru í Palestínu að drepa börn þar og konur og nauka og limlesta Ísrael 7. oktober og þetta er ekki aukaatriði sko. Og þessi menn hérna, það eru tengst hjá, við Hamas, hjá mjög mörgum að þessum kallmönnum sem koma hérna og fleirum reyndar, eins og þannig bílagenslunni, tengst við Hamas. Nei, við neytum því bara.
1: Já.
0: Og maður upp í Úlfarsdal sem var að stinga annan ákæru við tilnætti mandrási, ég nefndi ég ráðan.
1: Já.
0: Það var með tengst við Hamas.
1: Já.
0: Það er fullt af svona tengslum sem að erlenda leyniþjónustur hafa upplýst okkur að mér skilst, sem eru þessa eðlis. Og við erum bara hérna eins og kjánar og við erum ekki svona veltaði fyrir okkur að finna þessa menn, senda á tilbaka, bara á leið.
1: Já. Það er bara þetta sem er og það, þá kemur þetta að það er svo lítið sagt á þessu í fjölmiðlum. Það er bara tilfelli, það er erfitt að fá svo upplýsingar jafnvel frá lögreglunni og einmitt þetta, hvers lenskir eru menn og annað, hverjir eru þetta og bílakjallaramáli er náttúrulega frækt fyrir það að það áttu að halda því lendu hvers lenskir þið væru. Og svo kemur þetta bara ljós því raunverulega réttarhaldur.
0: Já, sko, mál er að þetta er bara grundvallar öryggis atriði fyrir okkur og við erum að tala um fólk sem gengur starfinu sinni vel eða eitthvað farsalt í starfi. Eftir einhver ár verður kannski bara einhver hræðilegur atburður hérna sem að einhver af þessum gaurum hefur taka þátt í einhverju eins og eru alltaf að plana til stöðinni í sínu málstað og til heiður sem úha með. Hvar verður þetta fólk sem að núna situr þetta nýrítið með slefuna leikandinir og þingi og gerir ekkit í því að kalla fram upplýsingar um þetta. Það er erfitt fyrir fjölmiðlana frá upplýsingar lögreglu. Það á ekki að vera erfitt fyrir að þingmanni að fá staðfesting á þessu. Það er ekki að vera að byggja nöfn.
1: Já.
0: Það er bara að vera að byggja staðfesting á því að Ísraelsk yfirvöld hafi varað við ákveðna mönnum sem voru fluttir hingað inn.
1: Já, einmitt.
0: Það á ekki að vera neitt vandamál og dómsmálaráðherra fyrir að svara því.
1: Akkurat. Já, já.
0: Og það, það geta eitt öllum dögum í bókun 35 og allt vitlust út af því.
1: Sko. Já, já, en það einmitt eins og þetta með líka að fá sko, fólk og ná fólki frá Gaza. Ég með heimildi fyrir því að, að þeir sem að aðstofa að taka við greiðslum fyrir að aðstofa við að koma fólki frá Gaza, það heitir Hala Consulting. Og það alræmt fyrir mútugreislur og í beinu tengslum við það maður svo til að ráða því hverju fá að fara.
0: Nókvælega, já, var
1: Þannig að þetta liggur svo massi liggur fyrir en maður hefði vilja sjá kannski yfirvöld upplýsa þetta líka.
0: Skulum átt okkar að því að því þú segir við með ekki tala þetta og með ekki tala hitt, það bara orðið þannig að yfirvöld sem eiga bregðast við gæta öryggis okkar og taka svona upplýsingar alvarlega, þeim finnst að þeir eru ekkert að gera heldur, þeir með ekki tala þetta. Þeim finnst þeir ekkert að gera af því að það einhver, einhver kelling út í bæ sem að hrópar á það rasisti að þeir gera eitthvað í því.
1: Já.
0: Þannig að við erum með bara sko aumingja, ákveðnum marki aumingja samfélag sem að hérna, það mun koma í hausina okkur setna þessi er rævilgangur að láta ykkur aðra ákveða hvernig ætlum að vinna störfin en ekki verkefnin.
1: Ná, hvernig finnst þér helgið til dæmis að horfa bara á stöðu lands og þjóða núna? Þessi þjóðarakvæðagreiðsla er náttúrulega nýbúin, en núna er bara nýjasta þingmáli bókun 35 að verða veruleika. Hún er sett á okkur strax þar sem við raunverulega látum frá okkur hluta löggjafavalds og dómsvalds. Hvernig slæðir þú, hvert erum við að fara með
0: ég er ekki,
1: því?
0: Ná, Ég seti að vera stormur í vasklasi og, og hérna hluta af dóms og löggjafaldi. Skulum átt okkur bara að við, við förum yfir þetta allt saman. Sko. Nú ætli ég ekki að, dæma það hvað það Þorgerður Katrín sé að hugsa þetta sem eitthvað keiri á íslensku þjóðina því hún var ekki sammála. Ég veit það ekki, það getur vel verið að mengja til, það sálfræðilegt atriði.
1: Nei, þá búið ekki þetta fram áður, af öðru.
0: Já, það var nú utanríkisráð þeirra sjálfstæðisflóðin sem laði það fram líka.
1: Já, ég segi það sko.
0: Og en við skulum átt okkur einu að hérna við gengumst í EES-samningin þetta 1993-4 og þar skuldbundum við okkur sem kvænt EES-samningnum að taka upp ákveðna löggjöf sem eru held í innan við 20% löggjöf og sambandsins þvert onni það sem eru haldið fram og þar á meðal utanríkisráð þeirra.
1: Já.
0: Sem var það fjórfrelsið, sem var grunnurinn að EES-samningnum. Og við skuldbindum okkur samkvæmt 35. grein að setja í lög úrræði sem tryggja það að löggjöf Evrópusambandsins gildi á gildissviði EES-samningsins. Það fyrir gegnum samningjölu EES-nefndina, hvað er EES-löggjöf, við samþykjum hana, við tökum hana upp í lög. Reglugerðir orð rétt, tilskipanir efnislega.
1: Já.
0: Og þetta heil mikið vinna, þetta streymir hverjum degi frá Brussel og það má þetta deila það hversu gaman að taka þátt í þessari súpu en ekki lagast við það embættismennir okkar gullhúðu allt þetta draslaði ykkur minnumáttakend það nú samningamennirnir að Þorgerður Katrín það eru kjánarnir sem er að hérna, gullhúðu allar þessar gerðir af því finnst þeim ekki fitta nú vel í eitthvað litla samfélag að þá bara fæja er alltaf skala niður þannig að öll litlu fyrirtækin þurfa að standa í einhverjum rándýrum aðgerðum til þess að standast tilskipunina sem átti bara eiga við sko, veist, eitt eða ekkert fyrirtæki á Íslandi eitthvað sem var bara veltir 500 miljón evrum og með 2000 manns í vinnu eða eitthvað slíkt sko. Og við skuldbundum okkur til þess, við settum inn í þriðju grein laganum EES að það skildi túlka íslensk lög í samræmi við skuldbindingar okkar sem gott EES-samningur. Vandamáli er það að EES-samningurinn að hérna þetta túlkunarregla. Við getum ekki sagt að svart sé hvítt og hvítt sé svart sko. Við getum túlkað ef það var við. Og svo hafa komið upp dómar og þegar ég var í lagadeild, ég skrifaði með EES-samningin og einsleitni samkvæmt EES-samningnum sem er grunnurinn að þessu, það er hvernig tryggjum við lagaumhverfið og hvernig túlku það, það er EFTA-dómstóllinn sem að sér það fyrir okkur.
1: Já.
0: Í þessu fólst ákveðin vend við fullveldi Íslands að við myndum þurfa að taka þessa löggjöf upp í lög, skilur við, kem ekki sjálfvirt og að við, það var ekki dómstóll Evrópusambandsins túlkaði þetta heldur EFTA-dómstóllinn sem er á vegum EFTA ríkjana. Á EES-liðinni. Ég hef flutt mál fyrir þessum eftardómstól, ráðgefandi álit, mál sem mér skilst nú á getum dómarna þar, síðan nú oft í umræðinni, baggalómál, en láta það líka mellum hluta. Sko, á þessum tíma sem ég var að læra, þá var myndi verið að tala skaðabóta ábyrð innan Evrópusambandsins. Það var tiltekin dómur frá 91 sem að hérna sem að slegi í föstu að Evrópudómstólnum að ríki gætu gert skaðabóta skildi að þú uppfyllt ekki skildur sínar gagnvart Evrópusambandinu um löggjöf, upptöku löggjafar og hérna við veltum inn fyrir okkur dætti við með þess og það kom í ljós í máli 1998 1999 að þar var dómur í hæstarétti þar sem að og dæmdar skaðabætur og grundvillega þessa löggjöf sem varðaði varðaði sem sagt greiðslur ábyrgðasjóði launa við gjaldþrot væri ekki samræmi við þess reglur
1: Já.
0: Og dómstóll eftir dómstóllin hafði dæmt að þá leið að þetta geti skapað fengið ráðgefandi álít hjá eftir dómstólnum og hann taldi að geti skapað skaðabóta ábyrgð og það dómar sem gekk 10. desember 1998 og síðan hafa komið nokkrir að konu bara einn í síðustu viku þar sem kona fekk skaðabætur vegna þess að löggjöfum fæðingarólu var ekki rétt innleitt hjá okkur Evrópulöggjöf og hún hafði bara unnið skamman tíma þessum viðmöðuna tímabili á Íslandi og hún fekk þá ekki metið það sem hún hefði verið með í launum að vera að vinna allan tíman ok, þetta svona óþrá lögfræði þannig að þessi löggjöf hefur líka hlutverk til þess að velda réttindi eða sporkara skilur ég nefndi þarna tvö dæmi ábyrðasjóð launa og hérna fæðingarólusjóð rétt í bætur það, þannig að þessi skortur á lögtöku sem vandamál fyrir okkur eins og lítil og stjórnsýslan svo lítil að hafi gjundar eins ok, svo kemur þessi bókun 35 hún felur ekki þessi framsal á löggjafaldi, hún felur bara í sér þessar skuldbendingu sem við gengum undir 1993 að tryggja Evrópulöggjafinni að hún gildi á sviði fjórfrelsisins til þess að vera í sama löggjaf á Íslandi eins og Spáni þannig að samkeppnin væri á sama grunni sama umhverfi, laga umhverfi náttúrulega sem skapar umhverfi fyrirtækja og annara einstaklinga, skilur þú tapir ekki neinu og flyttir til Spánar þú fór bara sumar réttindi
1: Já.
0: Og við verðum þá að tryggja Spánverjunum sem kemur til Ísland sama réttindi,
1: þetta
0: er mjög heiðaleg uppnálkun en svo vegna þessar dóma sem ég nefndi og þeir eru fleiri þar sem að Ísland hefur ekki staðið sig að lögtaka og að verið dæmt að skaða betur þá hefur þriðja greinin ekki dugað sem túlkunar ákvæði, skilur. Það var ekki hægt að túlka svarti hvít og hvíti svart skilur. Það vantaði aðeins og mikið upp á löggjöfuna sko. Þannig að niðurstaðan svo ríki hefur ekki fullnægt skyldum sínum sem hvað EES til þess að lögtaka þetta. Við getum alltaf ákveði sko, það er ekki búið að framselja fullveldi ef það felst bara í því að við segjum við ætlum ekki að lögtaka þessa gerð. Við ætlum að brjóta gegn EES samningnum. Þá fer í gang eitthvað vanefnda mál fyrir EFTA-dómstólnum þar sem ESA fer í mál við ríkið og telur að það hafi brotið gegn samningnum. En það gerist ekki sjálfkrafa og það er grunnur neyðarsamningnum að við tryggjum þetta homogeneity þessa einsleitni innan svæðisins með því að reka eftir dómstól og með því að taka upp löggjöfina og leita til eftir dómstól sem er ráðgefandi álit það heitir bindandi fórúrskurður innan Evrópusambandsins því það er bindandi og innan Evrópusambandsins eru þessar reglugerðir sko, þær fá bara sjálfkrafa lagagildi og þetta svæðin, það er ekkert að tala um það hér En auðvitað er þetta þannig að við erum að raunna að bregðast við getuleysi kerfisins til þess að tryggja að löggjöf Evrópusambandsins sé formlega rétt upptekið.
1: Sko.
0: Við erum kannski með eldri lög sem stangast á við þessa tilskipun og þar með er tilskipunin eða reglugerðin sem við erum að taka upp frá Evrópusambandinu, hún virkar ekki svona og virka, það vantar eitthvað upp á eins og ég var að nefna.
1: Já.
0: Og staðins að bara vanda og kanna löggjöf sem geti stangast á við nýju lögin frá Evrópusambandinu sem við tökum svo upp með formlegum hætti hér þá bara setja eitthvað ákvæði þannig að það bara verið núla út sko.
1: En
0: við getum breytt þessum lögum bókun 35 er bara almenn lög og við getum bara eftir ár þó við tækjum þetta í gildi núna þá getum bara fellt það niður og það breytir yngu við erum ekki bara framselan eitt þetta er ekki stjórnarskrár ákvæði
1: Nei, en segjum mér eitt hérna Helgi ef við gerum það þá höfum við kannski tilkynningarskyldu til ESB að við séum að fella þetta út við séum að fara gegn því sem ætlast það til
0: Nei, sko bókuð 35 við eða samningin hún hljóðar eiginlega þannig að aðildarríkin hafi frelsi til þess að ákveða hvernig þau tryggja þessa einsleitni, hvernig þau tryggja lögtöku þessari gerða og ef ekki annað dugi til skulle það gert með því að tryggja þessum eða skerðum ykkur konar forgang með löggjöf það er bara svona samningsskuldbindin sem við skrifum undir en það felst ekki til því að Evrópusambandi ákveðið það verði tekið upp í íslensk lög Alþingi þarf alltaf að milligöngu það, sko.
1: Já, það er...
0: Og alþingi getur formlega alltaf sagt nei, ok, þetta er sérstakur samningu svolítið, þá erum við búin að brjóta samningi. Það er bara ákvörðin út af fyrir sig, en það felst ekki og framsal á, á löggjafaldi, ég veit ekki hvernig menn röxti að það
1: Jónas Jónsson. Það nú verið svona að tala það að þeir farið þá þar að lendi með sko svona meira forræði á því að við sem bundina brót ekki gegn ESB-reglum ESB-reglum
0: Já, það kannski það má segja alþingi með því að setja þetta í lög ákveður með að settum lögum að við ætlum ekki að brjóta gegn eða samningum
1: Já.
0: Og dómstólar að dæmi eftir íslensku lögum ég meina, er ekki óeðlegt til það?
1: Já, það er spurning hvernig
0: ég hef ekki sér auks, ég mér finnst þetta að vera stormir í vasklasi og það típist pólitískt mál sem að þetta reyða tíma í og hamast á ég skil vel sko Það svona einhver viðkvæmni fyrir veist, fullveldin og allt svo liðs.
1: Já, já, en bara hérna... aftur að var búið að semja þetta á sínu tíma með lögum með evrosku efnaðarsvæði og þá ætti bara það að duga af því það var að kröfu ESB þá sem Ísland var við.
0: Það var ekki að kröfu ESB, veist, við gengum bara í þennan samning, þið fáið þetta og þið gerir þetta, skilur við. Við gáttum, slefti ég gangi ég sko ef við vildum ekki uppfylla reglum þar sko
1: já, já,
0: og, ES, og þetta fullreint þetta ákvæði fullreint í hérna þessi þriða grein í ES lögunum
1: hún
0: dugir ekki til, þess, það eru þessi dómar sem ég að nefna
1: já.
0: Það dugir ekki til
1: Nokkvæm.
0: Það dugir ekki til að byggja þetta túlkun á reglunum
1: já.
0: Af því að hæstiréttur segir við getum ekki sett að svart sé hvítt og hvítt sé svart sko, og þú getur túlka lögin sko. Og þannig að ég, mér finnst þetta ekki vera
1: allavega hefur ekki ágjörð þessu máli
0: nei sko mér finnst þetta vera svolítið stormur í vasklasi ég vera sjálf og sér
1: en aðeins helgi bara því að tíma hver að vera búin nefnett við þig það svona mál sem er í farvatninu núna ekki búið að setja að vera hringið en það komið svona í fréttir allavega að það séu svona hugmyndur að Íslendinga taki þátt í einhvers konar vopnaframleiðslu jafnvel drónaframleiðslu núna með Úkraínumönnum Hvernig fer það í þig?
0: Það ekki alltaf að tala að skjóta fleiri stóðum undir efnaðarslífið.
1: Jó, jó.
0: ég veit ekki sko, mér finnst nú ég kann ekki þessa hugsun alveg með við höfum alltaf að spila okkur sko sem friðsæð þjóð og við þurftum að láta hertaka okkur í seinni heimstyrjöldina því við vorum svo miklu aumingjar að eigi ekki samráð við vestrænar þjóðir sem að stóði gegn þjóðirum og nasistum sko.
1: Já.
0: Af því að við vildum vera svo Við vildum vera svo
1: friðarþjóð
0: þannig ef þeir ekki komið hérna þjóðir komið hérna og við erum örgulega ekki grætt mikið á því
1: nei, nei.
0: Og núna þetta við erum ekki hérna við getum ekki framleitt vop sko. Mér finnst það sem mér finnst bara basically við erum að horfa Þorgerði Katrínu hún eins og skoppar að kringla hún var í með allskins fréttir frá Brussel í kringum þess að atkvæðagreiðslu hitt og þetta sem enginn gat staðfest og hún var búin að gera eitthvað samninga og eitthvað samkomulög og eitthvað fulleringar með eitthvað embætsmenn hefðu sagt eitthvað konum í ljósa hollensku ríkistjóðnir var nú ekki sammála því og það skipt þá yngum máli eitthvað embætsmennir í Brussel sögðu við fengjum aldrei undan þá frá sammingulögu fiskveiðistefninni það er bara hver þjóð sem þarf að samþykja það nú er orðið allt í enn eitthvað fréttir í Úkraínu við ætlum að vera framlega dróna en hvað fór á milli þeirra veist, það er svo hún sé með eigin utanríkisstefnu og þetta finnst mér ekki traustvekjandi
1: mér
0: finnst ekki traustvekjandi við störf hennar og ég held hún hefði átt að bara taka pokan sinn eftir það sem undan í gengið hvort þetta standi til og þetta náttúrulega það þessi siðferðilega spurning hvort við eigum að taka þátt í vopnaframleiðslu sko
1: Já.
0: Það líka siðferðileg spurning hvort við eigum að reyða miljörðum í þetta stríð þarna það sem Zelenskyj og hans fólk eru spiltast eitthvað í Evrópu sko
1: við
0: veitum ekkert í hvað þessi peningar fara en þeir hafa þú kannski að einhverju marki verið eyrnamertir í eitthvað hersjúkrahús eða eitthvað slíkt sko
1: en það hefur skilast þér sko
0: já við veitum ekki einhverjum í hvað það fer en það sem ég finnst merkilegt við þetta ég fór ágætna fyrirlestur Laxdælu sem Vilborg Davíðsdóttir rithöfundur og æsku vinkona mín hér hún alveg sérfræðingur í Laxdælu hún var að tala kvenskörungana í Laxdælu
1: já
0: Mér var svolítið athyglisvert, ég nefndi það við hann eftir á hún, kannski ekki alveg sammála mér en hérna, kvenskörungarnir í Laxdælu, sem ég kann ekki svona nefna því ég ekki eins vel að mér en að þær voru allar sko að siga sonu sínum, eiginmönnum, bræðurum, hver á móti öðrum í að drepa hvern annan.
1: Já.
0: Það voru hetjurnar. Þær fóru aldrei á staðinu sverð.
1: Nei.
0: Þær voru bara kölluð og homma og aumingja og farðu og dreftu þennan að því mér illa við hann og hann gerði eitthvað.
1: Já.
0: Nú sjáum við þessar valkyrjur okkar. Og við sáum fyrri utanríkisráðherra sjálfstæðisflokksins nánast í faðmlögum með Zelenskyj þarna, senda peninga og tala fyrir því að senda unga ukrainska hermenn og áframhaldandi rússneskir hermenn á hinum megin drepandi einhvern annan í einhverju kjötakkavél og vígvöllum
1: Já
0: Mér var bara, hugsa til þessa að þetta eru kannski hetjurnar okkar sem geta sendt einhver unga menn í að drepa hvern annan. Það kannski bara boðskapurinn í þessari sögu. Mm-hmm. Ég held að ef við erum að tala friðar, vilja, friðsum þjóð sem að líka framlega dróna, við erum kannski að hugsa hvað gangi í því hvort við erum ekki að tala fyrir að þeir hætti þessu stríði.
1: Akkurat.
0: Ég verð fyrir mitt leiti að segja að það bara þannig og mér finnst nú stundum eins og konur erfiðar að gera málumilani. Mm. Ég bara alveg saman þó að Putin fá eitthvað hluta að Donetsk. Bara hætti þessu, hætti að drepa hvort annað, hætti að eyða eyðileggja infrastruktúr, hætti að setja olíumarkaði heimsins á hliðina með hækkandi verði en því að kveikja í öllum endurvinnslu hérna, olíuhreinsistöðum í Rússlandi sem er eiginlega helmingurinn af þessum olíuhreinsistöðum sem geta búið til dísilolíu að hérna og Trump hefur verið að byggja um að hætta sko því að þessi að fara áhrif á markaðsverðu olíu og heimsum alveg hverða á hormósveseninu Ég, mér finnst þetta að vera svolítið aðdilsvert.
1: Já.
0: Hvað það mikill vilji hjá þessari friðelskandi þjóð til þess að hvetja til áframhaldandi stríðsátaka mm. og svo hlustum við á þessa þvælu það að rússar muni ráðast inn í ykkur aðrar, þeir eru að nóg með sitt í Úkraínu.
1: Já.
0: Efnahagur rússar á pari við Ítalíu, skilur við. Mm. Þetta ekkit stórveldi. Þeir eru stórir í fermetrum, skilur við. Mm. Og þeir eiga kjarnorkuvopn sem þeir geta ekki notað. Nema þá allt verði klikkað, sko mm. bara fyrir mistök eða bara eitthvað geðveiki, sko, ég held að búti sinni ekki geðveikur þó hann hafði ekki þrangar ákvarðan og sé skítæll, sko mm. að hérna minnst þetta bara fáránlegt, svo alið á þessari hræðslokkar mm-hmm. og hérna áfram á að gefa penning og áfram að senda þessar veslanis menn þarna í stríð og láta á að drepa hvern annan mm-hmm. mér sitt ekki rétt að hugsun og sísta öll í á þjóð sem hefur svo mestar áhugjur af því að hún sé friðelskandi og vilji hvetja til friðar og ef við ætlum að breyta sér stefnu mm. að því að tala um utanríkisráðherra þá hefði hún kannski átt að ræða þetta einna heima hvort það var vilji hjá þjóðinni til þess að fara í þess átt en ég hef ekkert að móti nýsköpun og kannski getur þessi drónar nýst okkur ef við þurfum sjálf að verja okkur eitthvað tímabundið þannig að bandar ekki menn koma að bjarga okkur
1: Já, þú segir það Helgi, veist að við verum meðlega að segja þetta bara gott hjá okkur, við verum búið með tíman og hérna, mér bara þakkaði fyrir þitt innlegg í þennan málaflokka og þessa málaflokka bara bestu þakki fyrir Helgi Magnús Gunnarsson fyrir ríkissaksóknari vararíkissaksóknari og lögmaður starfandi Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn skjótandi útsendingar verði sæl
0: Takk fyrir mig

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Ég að fara að tala við Ólaf Adolfsson, lyfjafræðing og þingmann sjálfstæðisflokksins í norðvestu kjördæmi og ætla að ræða við hann hvalveiðar. Það búið að boða það að hvalveiðar verði, já, setta þannig fram að það verði hvalveiði bann og þetta kom fram í þingmálaskrá núna daginn. Og síðan ætla ég að ræða við hann líka að, frá oktober 26 eiga lyfjafræðingar að geta bólusett í apótekum og þjónustan verður keypt af sjúkratryggingum samkvæmt lyfjafræðingafélagi Íslands og þetta er eiginlega nýlunda og Ólafur hann rekur þrjú apótek, apótek Vesturlands og sem á þremur stöðum þannig að það nú fróðlegt að heyra hvað Ólafur segir þetta nýja hlutverk sem að lyfjafræðingar að fá í fangi og ég byrjum á því að bjóða velkomin hingað á út af sögu. Sæll og blessaður Ólafur og velkomin.
1: Já, takk fyrir það og komdu sæl.
0: Sæll, heyrðu, en hvað segir okkur hvalveiði banni sem að hangir yfir þjóðinni núna? Þetta við munum þegar að á sínum tíma þegar að ráðherra stoppaði hvalveiðar, bara degi áður en að það átt að hefjast og, menn hafa nú allar bitur nálinni með það síðan en svo bara heldur þetta áfram núna hvalveiðar eru leifðar og það er búið að vera árás á, hval og, hérna Bandero kom hinga með tilhæðandi þannig að þeirra svo sem ekki fengi að gera þetta í friði en nú bara gengur þingi lengra og það er búið að taka tappan og löskunir hvað segirðu?
1: Já
0: Hvernig leggst þetta í ykkur á Vesturlandi?
1: Já, það leggst náttúrulega væntanlega ekki velja okkur á Vesturlandi við eigum tölvöld undir í þessu það er svona, já, stærsti bráin eða mesti bráin er auðvitað hvalveiðanum á, á Vesturlandinu, hjá hval og hérna, þetta hefur verið mikil búbót fyrir vestlendinga, marga vestlendinga, að vinnur stór hópur hjá hval og jafnvel sumir hafa atvinna þessu allt árið, þannig að þetta telur töluvert, þetta er vel launustörf og hérna, en erfitt auðvitað og, hérna, og þetta eru mikla tarnir en, en þetta hefur redda mörgum og margir treysta á hérna, vinnu við þetta og þessum að skiptir þetta okkur verulega máli. Þarlegandi er þetta líka mikilvægt fyrir bæjarsjóðuna sem að væntarlega njóta þá skattgreiðslna af launum og auðvitað er kaupir hvalur á alls konar þjónustu bæði á Vesturlandi og hérna fyrir sunnan. Þannig að þetta telur allt.
0: Já.
1: Nú varandi, ég hissa á ráðherranum að sé að koma fram með þetta. Sko, og ég veit ekki almennlega ákveður að gera þetta með þessum hætti. Auðvitað hérna, var aðeins umræða hvalveiðarnar í tengslum við Evrópu sambands atkvæðagreiðsluna.
0: Já.
1: Og það er vitað að hvalveiðar eru ekki leiðar í Evrópu, eru bannaðar og svona maður hefði kannski skilið það sem fyrsta skref ef að hefði verið sagt já, að menn væri þá fannir að vinna sér eitthvað í hæginn, en ég er, mér er fyrirmenn að skilja þetta og líka þegar maður horfir rauninni bara á stöðun eins og hún er, þá er ég bara alls ekki við sem að sé meira hlut á þinginu fyrir þessu, þetta er ekki í, stjórnarsáttmála og já, ég veit allavega einn þátt það sem að þingflóksformenn hittust á sín og þar lýsti engin þingflóksmanna því yfir að hefna, hann væri á móti hvalveð þannig að ég leið mér efast að ráðherrann hafi meira hluta fyrir þessu á þinginu og þar hefur meðal annars eitt þingmaður Sigurjón Þórðarson talað mjög afgerandi fyrir hvalveð og lýst sinni skoðun og
0: það eru fleiri að, í flokki fólksins sem að erum vel að hafa lístir andstöðu líka.
1: Já, þannig að ég svona held að þetta getur orðið ansi bratt fyrir ráðherran. Ráðherran er, það er skýsla mikill doðrandur sem er núna í samráðsgátt.
0: Já.
1: Og þar byrta eru í rauninni, eru þrír, möguleikar nefndir.
0: Já.
1: Það er að, sem sagt, leifa hvalveiðar.
0: Já.
1: Það er síðan að þá leifa hvalveiða með einhverjum skerðingum og síðan bara banna hvalveiðarnar og ég, mér heyrist á ráðherrum að það sé það sem að hún er að velta fyrir sér og tengi það meðal annars við dýravelferð
0: Já, já En það hins vegar sko, nú búið að vera eins og við þekkjum, það búið að vera svona krafa frá mast að rannsaka þetta betur og menna að vera að fylgjast með veiðum og það hefur svona verið niðurstaða frá mast að það sé ekki verið að brjóta hann í lög eða hvað.
1: Jú, það hárétt, það afstaða mast, það hún komst að þeirri niðurstöðu, eða mast komst að þeirri niðurstöðu, það var ekki ástæða til inngrips og hérna, ég held í rauninni að við hefum samt auðvitað alltaf að horfa til þess að bæta úr ef að tækifæri til og mögulegi á að þannig að þessa veiða verði eins mannulegar og nokkuð kostur þetta hins vegar auðvitað eins og við vitum þetta auðvitað kannski ekki alveg auðvelt umhverfi, ég meina þú ert með skip á sjó og þú þarft að hafa góðar skiptur til þess að þetta gangi sem best og maður lefi sér þá líka að horfa til þess að ef það til dæmis verið alltaf verið að gera einhvers konar hlýja á kvalviðunum að þá getur það leitt til þess að menn séu ekki eins vel undirbúni fyrir vertíðina og að maður getur best verið.
0: Já, já.
1: Bara vegna þess að menn eru ekki í æfingu.
0: Já, já. Það nú, jú, það nú það en samt þetta vandasamt verk, þetta gríðarlega vandasamt að veiða hval, þetta engin venjuleg skepna það varðar og þingslinn og annað þannig að en það hins vegar sko nú hafa, við veitum verið svona mótmæli og menn að koma ellendis frá hér því þetta náttúrulega miklir hagsmunir hjá dýravenduna sinnum að þeir eru náttúrulega að safna og fá stuðning og peninga mikla fyrir að gera þetta, fara á milli landa svona og þarna hafa nú eitt bara síðast núna í suma sem að fór upp í mastur en áhöfnin hjálpa á hann svona í fanginu nánast niður þannig að þetta svona að massin gerist í kringum með það
1: já, já, og auðvitað það þannig að, og menn vita það alveg það eru öfl sem vilja bara ekki kvalveiðar og hérna þau eru jafnvel, þetta eru nokkuð öflug samtök og höfum svo sem séti þeirra á undanförnum árum og þeir var nú svo sem beitt alls konar meðlum í þeim efnum annars hérna búið þannig hnútana að það sé verið að hlekkja sig í raunvið skip eða klefur upp í mastur og hérna, gera mönnum þá erfitt fyrir með að komast að stað. En ég ætla alveg að bara við að geta ekki á því að þetta eru löglegar veiðar þannig að menn ég að geta rækt þessa vinnu og stunda þetta án íhlutana frá almenningi eða frá einhverjum vendarsinnum sem að trufla þetta.
0: Akkurat, en hérna það nú tala líka svona fjárhagslegu hliðina á þessu að þeir sem að tala gegnum hvalveðum þeir segja að þetta sé ekki arðbært og það sé erfitt að selja hvalinn og þá sé alveg óþarfi að vera að stunda þessa veiðar. Hvað segir það?
1: Ég segi bara það er aðli sem að telur sig hafa hag af því að stunda veiðan og meðan að svo er, þá sé ég ekki ástæðu til þess að banna þeir, auðvitað er það þannig að ég held að það vilja enginn tappa peningum á rekstri, þannig að ég ger nú ráð fyrir að sá sem að skipulegur veiðarnar og vinsluna hann sé nú þó að mögulega geti verið hart í ári, þá sé hann að horfa mögulega til bjartari tíma og auðvitað ætli ég lega mér að segja það að það er eðlilegt að sá aðil allavega ákveð þá að leggja niður þessa veiðar ef að hann telur ekki sé ekki hafa arðað og ég gerir það fyrir því að sá aðeins muni væntanlega gera það ef að sú staða

0: fyrir sveitafélögin.
1: Já.
0: Bæði er það þá fyrirtæki er auðvitað að kaupa þjónustu og síðan er auðvitað að greiða góð laun.
1: Já, já. Jú, jú,
0: en það er áhrif
1: þjónustu greinarnar í landi.
0: Já, já. Já, já, það njóta góðs að þessu í flutningar og svo framvegis.
1: Þannig, það mörg hvern að líta.
0: Já, já, þetta bara eins og allt í atvinnlífinu að lifir hver á öðrum.
1: Já, já. En á hverju endilega banna kvalveðar, hvað er þetta? Hvernig stendur á þessu?
0: Já, þetta ekki bara einhvers konar afstaða til kvala og ég veit ekki hvernig maður á að lýsa þessu, erum við kannski ekki bara fjarlægari því sem að við þekktum betur hér áður, hvaða þýðir að veiðar og vinsla bara almennt
1: Já.
0: Og við erum svona kannski, við erum lengra frá hlutónum en við vorum áður. Þannig að menn vit ekki kannski til dæmis hvernig lambakjöti verður til eða hvernig það berst á diskin.
1: Nei.
0: Og hérna þar leiðandi horfir fólk kannski öðrum augum á það að þurfa að drepa dýr
1: já, já.
0: Til að búa til matvæli eða einhverja framleiðslu.
1: Já, en nú til dæmis það að vera að leggja meira upp úr hollustu fæðu og við könnustu þá umræðu.
0: Jú, jú.
1: En nú bara það, bara nokkuð vita að sjókjötið, svo kvalkjötið, þetta bara einn hollasti matur sem þú getur fengið.
0: Já, já, ég hérna...
1: Og þetta nú aldeilis okkar kynslóðir efri þær og forfeður okkar og foreldrar bara lifðu á þessu og jafnvel við með sumhver líka
0: já, já.
1: Í okkar uppvexti
0: já, já.
1: Þannig að það eru bara komið mörgum manninum vel til heilsu að hafa geta lifa af kvalkjöti.
0: Já, já. Það hefur stundum verið gripið til þess að nefna að þegar þú ert með skepnu sem eru efstar í fæðukeðinni að þá sé mögulega uppsöfnum til dæmis á þungmálmum og svo framvegis en mér vitanlega hafa þessar afurðir verið Já, bara heilnæmar.
1: Já.
0: Þannig að það ekki yfir slíkum mörkum.
1: Nei.
0: Að mælast yfir slíkum mörkum. Þannig að, og ég segi bara fyrir mig, að því að ég borðaði nú kannski meira kvalkjöti hérna áður fyrir.
1: Já.
0: Þegar að, hérna, þegar að maður átti foreldra og hefur ömmur og hafa.
1: Já, já.
0: Að þetta var auðvitað herramasmatur og er herramasmatur.
1: Já,
0: já. Og hérna, og... Gaman að panta sér svona til dæmis á veitingastöðum, þeim fáu sem að hafa upp á þetta bjóða.
1: Takk þetta í hvað þú sagði núna. Þegar við fréttum svo mikið af því að í sambandi við sko ferðamennina
0: Já.
1: Sem eru jafnvel að koma hinga í hvalaskoðun til Íslands. Og svo þeir eru búin að í hvalaskoðun, þá bara fara þeir beint á já, til dæmis þrjá frakka.
0: Frakka
1: og það bara þriggja mánaða bið, menn já. Eru búin að panta með margra mánaða fyrirvara.
0: Já.
1: Og það bara beint í hvalin.
0: Já, já.
1: Og fólk dásamar
0: þetta.
1: Þannig að...
0: Það kemur ekki óvart.
1: Nei, en hugsaðir, sko, það er nefnilega búið að segja, nei, þetta er svo fráfælandi að við missum ferðamenn, þeir vilja ekki fara til Ísland af því við erum að veiða kval og fólk kemur ekki kvalaskoðanir.
0: Já.
1: Það er nú aldeils ekki sínt síð.
0: Nei, nei, allavega það hafa auðvitað verið í gegnum tíðina mjög margar og miklar hótanir ýmis konar afleðingar og auðvitað er þannig að það er alveg skynsanlegt fyrir Íslendinga að vera með svona ákveði hagsmunum að alltaf í gangi og ég held að við séum öll meðvituð það.
1: Já, já, já.
0: En sko, ef við horfum til að skakka kvalvan þá sjást allavega engin merkjanleg spor það að þetta hafi eitthvað neikvæð áhrif og
1: Nei.
0: Ég vil kannski mætti segja að það væri auðveldara að hérna, horfa til þess með jákvæðum hætta því að þetta eru sjálfbærar veiðar. Og ef við getum tryggt að drápin séu mannúleg aflífum skepnana séu mannúleg þá hérna þá held ég að það muni fækka verulega í þeim hópi sem að er að móti kvalveðum því að það er og væri þetta mjög góð kostur að nýta meira til þess hérna innan þess af kjötinu bara sem dæmi
1: já, já.
0: Og hérna en þá snýst þetta líka aðeins að vera með einhverja þróun gagnvart því að tilreiða matinn og ég held að sé alveg rými fyrir það að vera með meira frambúða kvalkjöti hér því það er eitthvað sem að menn fá yfirleitt ekki annars staðar.
1: Nei, nei, en þá líka ég þetta er náttúrulega eitt af okkar sérstuða óklemdu súra kvalnum og rengin og því það er náttúrulega alveg þetta bara alveg tilheyrir nú bara ákveðnum ástíma þorranum og, og jafnvel öllu árinu ef út í það er farið, margir gera það með svona

0: mjölkugraut á lögatum
1: Þetta að verða matrislu þáttur hjá
0: Þetta fer að verða matrislu, já Nei, það verður að taka sko af því að hvað verið að tala þegar verið að banna hvalveðar Það jafn gott að menn bara gerir sér grein fyrir þessu já, líka já. Og sérstaklega þeir sem að vilja nú helst vera bara í pakkamat
1: já.
0: Þeir þyrftu líka hans að heyra smá skammt af þessu
1: já.
0: Að þetta raunverulegur matur sko En mér skilst eins og að núna óstaðfest reyndar frá forstjóra Hvals að hann hafi hyggju að sko ekkert endilega að selja á landi kjötið heldur núna að framleiða hérna vítamín og fæðbótaefni
1: Já
0: Og veistu hvað það?
1: Nei, ég
0: hvað segir lífjafræðingur núna?
1: Nei, já, lífjafræðingur getur þetta sagt að eins og í hérna sjávarspendur þá nú almennt hérna meira járni
0: Já
1: Og hérna en í skepnum sem á landi og það skýrist nú að því að menn vilja auðvitað reyna að nýta eins mikið að súrefninu og geta og geyma það sem lengst í vöðum þannig að það klárlega meira játni í þessu heldur mörgu öðru og að því leiti til væri ég myndi nú frekar kjósa að við verðum að nota það og þannig að við verðum að borða að reyna
0: já, já.
1: En hérna ég hef ekki heyrt að ég hef reyndar heyrt af þessum áformum en ég hef ekki séð neitt
0: Nei.
1: Þetta gengur út af það ef ég skil þetta að nýta þetta þessa járnríku afurð með einhverjum hætti til að búa til bætefni
0: já
1: en auðvitað það er til mikið að bætefnum sem að innihalda járn
0: já,
1: í dag
0: já, já.
1: Að, þetta þá viðbúntu það
0: já, já, íslensk framleiðsla
1: já.
0: Það leita því er það
1: já,
0: ekki
1: já, jú,
0: að fá einhverja svona nýsköpun og okkar svið á hennar hér innan lands já, já, nei, nei, þannig bara þannig stendur þetta mál og það svona bara þetta horfir svo einkennilega við að hverju það verður einhvern veginn að stoppa og banna hvalveðar og þá það tengi maður það við ESB og Evrópusambandi því að þeir eru haldni þessu að banna þetta en svo eru aðra þjóðir að veiða náttúrulega hérna færeinga þeir eru rita hvalnum nú grænlendingar að hluta til og síðan náttúrulega Bandaríkin og Noregur
1: Akkurat.
0: Þetta bara á fleigi ferð þar
1: Já, já, ég held í rauninni að hvað okkur var þá höfum við þetta ákveðna sérstu en hérna og það eru kannski Japanir sem eru svona á pari við okkur í þessum veiðum með þessum hætti en þetta eru sjálfbærar veiðar
0: já.
1: Og það er atvinnufrelsi á Íslandi og það er stjórnarskrárvarinn réttur og þess vegna held ég að ráðherra verði það verði erfitt fyrir ráðherra að finna ríka almannahagsmuni til þess að í rauninni eiga tækifæra á að banna þetta
0: Já, til að rétla
1: þetta, til að rétla þetta bann og þannig að þú veist ég veit ekki hvernig er áður allar að snúa sér því
0: Nei, það verður að vera grunur eiturefni til
1: já,
0: dæmis
1: sko,
0: í matvælum
1: já, já, sko ég held að aðatriði sé allavega þetta að sko, hvar líka almannahagsmuni ég held að sko, það er nú bara einfalt að ef að kvalkjöt inniheldur einhver spilliefni eða aðskotaefni sem ekki eiga að vera þá er auðvitað hægt að setja bann strax þar á neyslu til manneldis sem
0: Já.
1: Dæmi og hefna örgla fyrir hluta til sem skepnum fóðu þá en auðvitað var hægt að nýta kvalkjöt eftir sem áður til dæmis hort á lotir rækt og svo framvegis en þarna þurfa allavega að vera skýr mörg
0: Já, já
1: Og ég held að almannahagsmunni myndi kannski frekar snúa að því að við værum að fórna meiri hagsmun
0: Já.
1: Og það snýri þá að einhvers konar segjum bara merkjalegum áhrifum á ferðaþjónustu eða einhverja aðra almannahagsmunni
0: Já.
1: Sem þar var undir.
0: Það þarf að vera almanna hætta.
1: Já.
0: Það er nefnilega sem margir kannski flaska svolítið á.
1: Já.
0: Út ef þú ætlar að stöðva sko, atvinnufrelsið, þá verður að vera almanna hætta.
1: Mm.
0: Hætta fyrir almenning af að eitthvað er leift. Að þessna verður að stoppa einhverja starfsemi.
1: Mm.
0: Almanna hætta. Og þannig að þau verða að finna hættuna.
1: Ég myndi orða með almanna hagsmunni ef ég ætti hlut.
0: Já. Það er akkurat, ég ætla að segja almanna hætta en þetta verður gana fylgjast með þessum
1: já, og já, það verður gaman sjá hvort þetta kemur yfirleitt
0: já, já, Akkurat, þá það. En þetta segir góðu gestu hér á útvarpssögu, Ólafur Adolfsson, lyfjafræðingur og þingmaður sjálfstæðisflokksins. Hann í norðvestu kjördæmi við að ræða hugsanlegt bann við hvalveiðum. En við ætlum að fara yfir önnum mál hér á eftir, við að fá auglýsingar og þá ætlum við að fara að ræða nýjar hugmyndir, heilbrigðisráðherra og fleiri það að lyfjafræðingar fara að bólusetja og nú skuli fylgjast vel með.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ólaf Adolfsson, lyfjafræðing og þingmann sjálfstæðarflóksins. Við ætla að tala við hann eiginlega nýtt mál sem núna fyrirliggjandi því að frá með 1. oktober eiga lyfjafræðingar að geta bólusett fólk í apotekum og svo þjónust að verðu greitt af sjúkratryggingum Íslands. Þetta er því ekki lengur bara hugmynd eða tilraunaverkefni heldur breyting sem á að verða að veruleika og nokkur skeið hefur verið unnið að því að færa fleiri verkefni til lyfjafræðinga og nýta betur þá sérskilt þekkingu sem þeir hafa og í lagafrumvarpi hefur meðal annars verið gert ráð fyrir því að lyfjafræðinga fái heimild til að ávísa þeim bóluefnum sem þeir sjálfur nota við bólusetningar í apotekum. Og hér er Ólafur Adolfsson, lyfjafræðingur og þingmaður fyrir frammi. Ólafur, þetta er næsta mál á dagskrá sem að kemur nú ykkur lífsölum aldeilis í opna skjöldu eða hvað?
1: Já, sko, ég myndi ekki sé að kemur ykkur í opna skjöld.
0: Nei, hafðu þið vona á þessu?
1: Já, ég vil nú eiginlega lega mér að segja það við máttu vona á þessu. Það er, auðvitað hefur apotekstjónust að vera breytast hefning. Og ég vil þá nefna sérstaklega að apotekin hafa verið að færast yfir í það að verða meiri þjónustustofnanir og menna átt að sjá því að það er hægt að bjóða upp á mun rýmri þjónustu heldur bara afgreiðslu á lyfseðlum og lausasölu. Mm. Og þetta er í rauninni kannski sá viðkomustaður sem er fyrsta snerting þá sjúklings við heilbrigðiskerfið. Mm-hmm. Þannig að lyfjafræðingar geta í rauninni ráðið mjög miklu þá hvað verður sjúklingin í framhaldin.
0: Já, já.
1: Og hérna, stundu getum við létt undir með einstaklingum, nefni bara sem dæmi, kvef og svo framvegist, þá er við að reyna einhvers konar einkenna meðferð og hérna, og lyfjafræðingar og starfsfólk apóteka er í rauninni þjálfaði að greina slíkt og taka vel á móti sjúklingu hvað það varðar.
0: Já, já.
1: En síðan erum við með auðvitað, aðra þjónustu sem að lyfjafræðingar gæti auðvitað sinnt og þar hefur svo kvöldið lyfjafræðileg umsjá verið nefnt þar sem að menn eru þá í hlutverki eða framlenging í rauninni á lyfja meðferð.
0: Já.
1: Og þá erum við að horfa til dæmis til þess að lyfjafræðingar séu að einhverju leiti í því að meta árangur lyfja meðferðar. Og að passa upp á að sjúklingar fylgi fyrirmælum og svo framvegis.
0: Mm-hmm.
1: Til dæmis bara einfallega skilji fyrirmæli.
0: Já, en getið þið fylgst með því hvort það er fylgi fyrirmælum að þið taki tartöflur og dag og svo framvegis. Hvernig allir þið að fylgja
1: sko auðvitað er að þannig að maður sér þegar viðkomandi sjúklingur er að leysa út lyf og ég er með að sögu viðkomandi þá tannleikjum þegar við komum með miðlaðan lyfjagrunn sem að við getum þá skoðaði þá áttar maður sér til dæmis á því að ef að einstaklingur á að taka 3 töflur á dag og hann leysir út 100 stykja pakningu þá á hún ekki að duga nema í rétt rúmlega mánu.
0: Já, já.
1: Og ef að við komum til kemur eftir 2-3 mánuði þá er augljóst að hann er ekki að fylgja fyrir mann.
0: Já, já.
1: Þannig að það er auðvitað hægt að vinna þá
0: já, já.
1: með það.
0: Já.
1: Og svo auðvitað eru apotekin mjög aðgengileg og lyfjafræðingar eru vel menntaðir og hérna það er þá tækifæri til þess að í rauninni auka við þjónustu í heilbrigðiskerfinu í gegnum apótekin og það er það sem að þessi hvítbókarvinna sem að Willum Þór fór í hér á sínum tíma á svo góðum hópi fólks og var niðurstaða síðan úr og ég væntanlega gerir það fyrir því að þetta varandi bólusetningar byggja tölvöru leita á því. Þar var niðurstaðan svo að það væri eftir mikla slægjast í apotekunum og væri mjög mikið að vannýttum tækifærum þar.
0: Já, já.
1: Og bólusetningar eru einmitt eitt af því.
0: Já. Ég ætla einmitt að ræða nánar það við á eftir sko en þegar maður skoðar þess að þróun þá kemur ljós að þetta er hluti að starri umræðu það hvort heilbrigðist eftir ég takk yfir fleiri verkefni hver frá annari.
1: Já.
0: Og meðal annars til að létta álagi af læknum og bæta aðgengi almennings að heilbrigðisþjónustu. Sem er þegar þú skoðar þetta er sko hvað er það sem lyfjafræðingur í apótek í dag gerir og hvað viltu að hann geti gert sem að má ekki gera í dag?
1: Já, þetta nú nokkuð stór spurning, skal ég segja þér. Auðvitað að þannig að hérna, ef maður horfir bara á, hagsmunatengslum og hann kannski rétt, ég byrja þá að gera greið fyrir mínum hagsmunatengslum.
0: Já.
1: Ég sem setja áreg hérna, þrjú apatek og eitthvað við átbú.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að þetta hefur þetta beina áhrif á minn hérna, mína starfsemi. En það auðvitað þannig að við höfum ákveð að langstæstur hluti lyfja þurfi uppáskrift frá lækni til og það eru mjög fastmótaða reglur það þar hefur lyfjafræðingurinn í rauninni kannski það hlutverk að bara afgreiða þá viðkomandi lyf við erum sérfræðingar í lyfjum og hérna, getum í rauninni verið framlenging til dæmis læknisins hvað það varðar auðvitað það þannig að við gætum í dag fyllt betur eftir hefna, lifa meðferðanum sem slíkum
0: Já.
1: Og það eru auðvitað hluti af því sem að, hefna, við erum svo sem að gera en þú getur rétt ímyndaði til dæmis að þú ert með apotek þar sem að þú ert kannski ekki með hverfis apotek eða eitthvað slíkt, þannig að þá getur þú verið með hópa sem að kannski þú fari litla snertingu og myndar kannski ekki svona þessi tengsla þú getur verið eitthvað skona umsjónamaður fyrir viðkomandi
0: þannig
1: að þetta myndi örugglega ekki henda í öllum apotekum. En ég nefni bara dæmið það sem til dæmis er svo út á landið, það sem að þú ert kannski eina apotekið í bænum.
0: Já, já.
1: Að þá ertu auðvitað með nánast alla heimamenn, alla já, daga, þannig að það eru auðveldar að eiga við hlutinu þar. Svo eru hagsmun ára, því ég nefndi það í náðan, þá er það þannig að það getur verið erfitt að setja lyfjafræðingi þá stöðu að hafa fjárhagslega hagsmun af því til dæmis að selja lyfin. Þannig að það geti mögulega haft áhrif á... á hérna dómgreind viðkomandi
0: ég meina
1: við höfum sett reglur það að læknar megi til dæmis ekki eiga apótek þannig að þeir eru ekki að selja lyf sem þeir eru að ávísa og ég held að sé skynsamleg leið þá lítur auðvitað kannski að hinu viljum við treysta lyfjafræðingum til dæmis fyrir að það séu fleiri lyf sem eru til dæmis leið í lausasölu og þannig að það séu í raunni þá ákvörðun lyfjafræðingsins að afgreiða þau lyf og það má til dæmis nefna í öðrum löndum þar er lyfjafræðingum treyst til dæmis fyrir því að gera ákveðin próf á sjúklingi eða viðskiptavini og komi ljós að niður, til dæmis bandi hérna, ákveðna sýkingar meðan sem svo streftokokka og komi ljós að aðeili fá í ákveðt slíkt próf þá geti lyfjafræðingurinn ávísa það er ekkit slíkt hér á Íslandi ekki enn í dag við höfum líka verið að taka þátt í hér á Íslandi í því að til dæmis niður tröppun á verkjalifum og svo framvegis, þannig að við erum í alls konar samböndum við lækna það
0: já,
1: er meira svona á bara einstaklingsbasis heldur en að við séum að taka einhverju stjórn á slíku
0: Já, akkurat, en síðan er það líka náttúrulega í þessu, Ólafur að nú megið þið flytja beintin lif
1: Já, svo ef þú ert með heildsölu leyfi.
0: Ef þú ert með heildsölu leyfi og þeim við flytjum lyfin, þannig að það skapa gríðarlega freistni vanda. Að ef að þið eru með lyfsiðna til dæmis þið flytjum sjálfur, að þegar þið sjáu sjúkling sem kemur til ykkar, þá líka horfið þið á lyfjaskápin. Og þið eigið allt við þessu af því að það lifið sér þið flytiðin skilur þetta er rosaleg svona þetta er svona siðferðislegu vandi sem eru settir í
1: Já, reyndar það þannig að við eigum ekki auðvöldum við hvað þetta varðar
0: Nú
1: nefn ég bara þessum dæmi því að þegar þú ákveður flytiðin lifið á íslenska marka þá þarftu að láta skrá lifið og ef þú ert til dæmis með lif sem að eru til fleiri sortir af eða fleiri tegundir af samalífinu þá er það bara hann að þú sækir verð og verðið er það sem ræður úrslitum með það sem þú ert að bjóða viðskiptavinum vegna þess að eins og var hérna áður þá var þið skilt að bjóða
0: samæntali
1: líf ef það var meira 5% munur og auðvitað er það þannig að þú ætlar að vera í sko, business til lengri tíma þá er það nú einfaldlega þannig að þú getur ekki svínað á viðskiptavinnum því að samkeppnin auðvitað hún ætti þá að tryggja það að hann snúi sér þá eitthvað annað.
0: Já, já. Nefna þið séð einhvernastöðu, það er engin annar sem flytur að innnema þið eða við komum aðili.
1: Já, en þú ert samt alltaf að fá verðið hjá og þú sækir verðið, þú ákveður ekki verðið sjálf, þú sækir verðið til leiðastofnunum.
0: Já, gott vel.
1: Þannig að þú ræður ekki, sko, þú getur, þú sem sækir og svo eru ákveðna reglu til dæmis hvernig lyfjaverði hátt á Íslandi.
0: Já.
1: Það þannig, eða var þannig allavega til lengri tíma að nú verði kannski aðeins að vinda vonaði núna, sem voru mjög skrýtna reglur hér á Íslandi,
0: Já.
1: Að lyf sem skráð á Íslandi þurfi að vera á meðalverði þeirra landa sem að við miðum okkur við.
0: Já.
1: Og við erum alltaf í því mati lang minnsti markaðurinn Já. Í raunni örmarkaður. Þannig að við erum eiginlega að tryggja það að það verði minna af skráðum lyfjum á Íslandi heldur en væri hægt að hafa.
0: Akkurat. En nú segir heilbrigðisráðherra í þessu hérna að þetta verði það fyrsta skrefi sem verið tekið í þessu, það að þið verið látni bólusetti eða eigiða bólusetti.
1: Já.
0: Af hverju bólusettingar?
1: Ég held að svona líkja ákvæmlega fyrir hvað það varðar að það það er ekki lyf sem að þú afgreiðir það út, það er lyf sem að þú notar á staðnum.
0: Mm.
1: Þetta er svona tiltölulega einföld aðgerð í þeim skilningi að bólusetja og lyfjafræðingar fara á námskeið, sérstök námskeið og svo eru þetta þarf að vera til staðar búnaður og svo framvegis ef að það verður ofnæmissvar hjá viðskiptavinnum og að því leti til eru þá lyfjafræðingar undirbúnir undir það en í sjálfsög hver nákvæmlega framkvæmi bólusetninguna Það ekki stóra máli í þessu.
0: En samt sem áður sko, hver ber ábyrgð ef eitthvað fyrir úrskeiðis? Lyfjafræðingurinn, apótekið eða heilbrigðiskerfið?
1: Já, lyfjafræðingurinn, við erum auðvitað tryggð gagnvart því ef eitthvað kemur upp.
0: Já.
1: En svo þá bara, ef það handvömm á okkar hálfið eitthvað slíkt, þá auðvitað sætum við ábyrgð. En annars erum við með tryggingar gagnvart því að ef eitthvað kemur upp á.
0: En hvers konar bólusetningar er það bara alveg sama? Hvað er það alla bólusetningar sem mögulega eru eða?
1: Sko, þetta er yfir þessar flensu bólusetningar og líka ferðamanna bólusetningar. Það hafa nú enda verið í ákveðnum apótekum í nokkuð langar tíma ferðamanna bólusetningarna. En þá þarf þetta lyfseðil til.
0: Já.
1: Það sem að breytast núna kannski það að við erum í rauninni ekki háðir lækninu með það að þurfa að býja eftir ávísun á
0: bólusetningar.
1: Já, það hægt að afgreiða þannig.
0: Já, þannig að mætti segja sem svo með við þetta að þá gæti það í sjálfu sér verið lausasölulif meða við þetta.
1: Já,
0: ef að læknin þarf ekki að koma að því.
1: Já, við þurfum reyndar að því að þetta þegar þú ert að bólusetja, þá þarf þetta að gefa skýrslu það.
0: Já.
1: Þegar þú selur venjulegt lausasölulif, þá engin skráning á því
0: Já.
1: Og það ekkit auðkennilegt gagnvart hverri persónu en í þessu skiptir þetta máli að halda sjúkraskrá og þess vegna þurfa lyfjafræðingar að skrá þetta inn í lyfseðlaafgreiðslu kerfi lyfjabúðarinnar.
0: Já. Þetta er kannski fyrsta skrefið í þá átta að lyfjafræðingar fái aukin ávísunarrétt.
1: Já, þetta eru þetta eins og ég nefndi á hann, þetta er aðeins umdeilt.
0: Já.
1: Af því að við erum í rauninni ekkit í annari stöðu heldur en læknar.
0: Nei.
1: Og ef við erum með ávísunarréttin eins og læknarnir.
0: Já.
1: Og þá hljóta koma upp bara nákvæmlega sömu atriði það hvort að freysnivandinn sé of mikill því að við erum auðvitað lyfjafræðingar eru hvorki betra að vera en læknar þannig að við höfum ákveð að læknar megi til dæmis ekki eiga apótek og það sé ástæða fyrir því og að samaskapi getum við þá ekki gefið lyfjafræðingum ótakmarkað heimil til á þessu lyfjum
0: Nei, en það líka annað þetta öryggi sjúklings
1: Alkjörlega.
0: Og þá kemur hver hefur heildar yfir sín til dæmis nú það þannig að miskusti venjan svo að það sé læknir sem hafi heldar yfir sín yfir heilbrigðis ástand sjúklings síðan fenni apótek og allar að fá bólusetningu einhverju hafið þið þekkingu og vitneskum að viðkomandi geti hugsaði haft mikið ofnami eða undirliggjandi sjúkdóm sem að jafnvel fær ekki greiningu ef hann fær bara einhverja bólusetningu í apótekki og það ekki skráð í einhverja heildarsýn hjá lækni.
1: Já, sko, nú það þannig eins og ég nefndi að við erum skuldbundin til þess að skila af okkur upplýsingum inn í sjúkraskrá sem er unni lyfjaskráning viðkomandi.
0: Já.
1: Þannig að ég nefni það nú að þá hafa þetta læknar orðið aðganga því.
0: Já.
1: Væntanlega munum við sjá meira af sjúkraskráru upplýsingum sem að hægt að nálgast að þetta stafræna ferli unni alltaf að batna og svona verða skilvirkara. Þannig að ég sé alveg fyrir mér ef til dæmis bara horfum á gervigreindina. Gervigreindin mun auðvitað létta undir með ýmsu því að ef við horfum bara til dæmis það að lesa sjúkraskrár, það getur verið tímafrekt. Þannig að þú getur í rauninni þá fóðraða gervigreindina á spurningu. Mm-hmm. Viðkomandi með skráð ofnæmi gagnvart einhverju bólefni eða einhverju slíku
0: og gervigreindin verður hann að lækna
1: hún verður allavega góðu liðsmaður í þeim efnum að fá svona yfirsýn yfir það sem að hérna, sem að gæti þá verið áskorun ég ætla líka að segja að það auðvitað hérna gervigreindin gæti orðið eitthvað besta hjálpar tól fyrir leiðafræðinga sem að, í mjög langan tíma af því að við höfum verið að keyra til dæmis sagt milliverkanar á milli lyfja í svona gagnagrunnum og gervigreindin bara svo hún að verða það góð að hún ætti að geta svarað þessu rauninni bara spontant
0: en samt sem að þá fer þetta inn í sjúkraskrá sem eru náttúrulega persónuverndað og allt það eina á að vera átt að vera uppalega trúnaða milli læknis og sjúklings að vera að rjúfa það með því að dreifa heilbrigðisupplýsingum má segja en hins vegar Ólafur að þá hérna þar sem er kannski meira áhyggjuefni það er setja heildar yfirlit tryggingin fyrir því að læknirinn örgla sjáu það fyrir nú seint eða hvena sem það nú og hann á líka jafnvel að bera ábyrð því að hann starfar eitt í númerum og hann númer þetta og svo sjúklingurinn settur og þessi aðgerð sem gerð út í bæ hún bara sett inn á númer læknisins í raun og veru og þannig að þegar upp staði ábyrða þátturinn örugglega búið að ganga nógu vel frá því
1: Já, ég get allavega sagt í tilfelli sko bólefnu, nú áttum ekki alveg á hvað að vísa en ég segjum bara sem svo ef ég væri að gefa ef ég væri að skrifa bólefni til dæmis á eitthvað nafngreindan lækni þá væri það væri þá væntalega það sem þú ert að lýsa hér læknin getur auðvitað ekki borið ábyrð á því þess vegna er fullkomlega eðlilegt að lyfjafræðingurinn beri bara einhverlega ábyrðina sjálf og það sé því það verið unni hann sem er í þessu tilfelli að ávísa eða selja en hann alltaf var skuldbundin til að skrá upplýsingarnar í sjúkraskrá og það algjörlega óháð lækn þetta unni bara lyfjafræðingurinn sem ber ábyrðina
0: en þess að það verið að taka núna af að enginn hafi heimilislækni
1: nei, ég held að það sé ekki máli ég held að sé í rauninni mér finnst skynsamlegt bara ef maður horfir á þá þjónustu sem við viljum að setja staðar í heilbrigðiskerfinu þá held ég að það sé og ég nú kannski bara gamaldags mér finnst ekki óeðlegt að læknir beri ábyrgð á svona ákveðnum aðgerðum sérstaklega sem að snúa að því að læknirinn sérfræðingur í að greina þannig að læknirinn kemur fram með greininguna og það eru auðvitað skjálfest hérna, viðbröðu við þeirri greiningu. Þannig að, þú veist, hvort sem að kemur til ávísunar lyfja eða einhvers konar meðferðar, það þá í rauninu á ábyrgð læknisins. Síðan kemur fjöldi annara heilbrigðisstétta að, meðlanslífa frængar ef um er að lyfja ekki. Gæti líka verið sjúkraþjálfara þó að séu þetta deiltum til dæmis, hvort að ákveðin hluti þurfi aðkomu læknis, en við höfum oft gert það þannig. Og það kannski leiður síður, en við höfum verið að hengja fjárhagslegu ábyrgðina á læknin. Þannig að læknin alltaf innvolvaðar í alla hluti. Það þarf tilvísun til sjúkraþjálfara og svo framvegis. Það þarf mögulega einhvers konar leyfi vottorðið annað frá læknum sem að annars starfsmaður gæti auðvitað annast. Og nota bene, læknirinn og sérfræðingurinn, okkar dýrmætasti starfsmaður. Það er mjög mikilvægt að við notum tíma hans eða hennar með sem skilvirkustum hætti. Þannig að viðkomandi aðili, læknirinn, fái einvörðingu þau verkefni sem aðri ráð ekki vel við. Og þess vegna getur skipt máli til dæmis að flokka sjúklinga til lækna. En auðvitað getur það líka verið umdilt.
0: Einmitt, en segir mig þó eitt þessi breyting að þetta var nú reynd að prófa hvað 2003 í COVID þá var ekki að tilraunarnir upp í lífi að þeir voru látnið sprauta þá en það var svona tilraunastarfsemi en hins að núna að maður spyrir sig þessi breyting hver hver krafan, hvað upphafið að kröfunni að þetta þurfi það verið tala mikið að þurfa að nýta lyfjafræðinga meira, það vegna að lækna skorts á Íslandi hilla eða kemur þetta ellendis frá eins og bara frá hú
1: Nei, ég held í raunni að þetta snúist á einhver leiti líka auðvitað bara heilbrigði stjættina sem slíka Já. Og auðvitað þannig að hérna
0: hú hefur talað heilbrigði alltaf heilbrigðismálstofnun hefur talað mikið að þurfa að nota lyfjafræðinga meira
1: Já, ég held í raunni að við horfum bara á þetta svona hérna, við tökum bara verkefni hjá okkur Íslandi þjóðunir eldast það fyrirsjáanlegt að við munum þurfa meira á heilbrigðisþjónustuna að halda
0: Já.
1: Og það skortur á ýmsum heilbrigðisstéttum þannig að það alveg kostur að geta þá nýtt hérna, aðra heilbrigðisstarfsmenn þeir koma auðvitað kannski ekki í staðin fyrir læknana
0: Nei.
1: En þeir geta hins vegar breytt ýmsu bakvart því að þjónustan verði eftir sem áður betri
0: Já.
1: Og að það séu þá í raunni kannski einvörðungu þau mál sem heyra til læknisins
0: Já.
1: Sem að þanga berast
0: Já, en það hins vegar hérna núna það sem að verður byrjað á, það eru þessar bólusetningar það á að fara að bólusetja börn ég veit nú ekki fyrir hverju en það annað mál en ef að kemur svona faraldur eins og COVID og anna sem alveg viðbú að komi þeir sem vil ekki gangast undir slíkar farsóta bólusetningar hvað muni þið gera að fólk segir nei?
1: Meinarðu þá
0: ef þið verði eitthvað verið ætla að bóli sér til bara alla og svo kemur lögregla með fólk til eitthvað og segir nei, heldu það, þessi neitar en hann þarf að fara
1: Já, ég held að það verði ég vona allavega að það verði ekki þannig að fólk verði leitt hérna í átnum til þess að láta bólu sér til sig eitthvað slík
0: Það komi í lögin
1: Já, ég á eftir að sjá það raungerast Ég reyndar ekki tekið eftir þessu lögun
0: En akkur er það komið þangað þar
1: Já, en ég ætla samt að segja að hérna, við eigum nú vonandi eitthvað eftir í að við sjá það raungerast ég myndi allavega að vilja sjá það En það
0: var þetta ekki rætt í þinginu þegar var við að samþykja
1: það sem var aðalega rætt í þinginu voru í rauninni það er ótrúlega niðurstöður að því að það var vita að þingi var í rauninni haft á kantin það kom voðalega lítið að málum og það dálítið sérstætt og í rauninni mjög sérstætt og
0: mér var
1: Sigurðan Hilmarsson til dæmis hérna, að fjalla mjög vel það
0: Já.
1: Að auðvitað er þannig að þingið á að koma til kasta þingsins
0: Akkur heldur þið hafi verið haldið svona frá þinginu?
1: Ég held að rauninni reglunar eins og voru þá hafi heimilega þetta og auðvitað var ég meina stundum erum við að gangi gegnum eitthvað sem við höfum ekki allavega ekki okkar kynslóður hafi ekki gengið í gegnum þannig að þú veist þá er menn með einhverja varfærni og kannski má segja að svo varfærni hafi verið full mikil en maður hefur alveg skilning á því fyrstu vikuna tvær, mögulega þrjár að hérna, með að menn er að ná svona einhvern veginn utan vandan
0: Já.
1: Að menn vilji hafa vaðið fyrir neða sig en við vitum hér við viljum hafa einstaklingsfrelsi hér
0: Já.
1: Og við viljum að fólk ráði sig sjálf þannig að við heldur ekki ganga á þann rétt einstaklingsins
0: Nei, en það bara þegar að fer inn í lagatexta og þinginu jafnvel haldið á kantinu með svo segir illa upplýst, lítið upplýsingar sem eru bráðnauðsilegar en samt verða í gegn
1: Já, ég vil meina til dæmis að það hefði verið alveg tækifæri og það byrtist meðal annars í ræðum okkar sjálfstæðismanna að það hefði alveg verið tækifæri að gera upp til dæmis COVID
0: Já.
1: Og það væri ástæði til að gera COVID
0: Miðflokkurinn greita að hvað gegn þessu frumvarpi
1: já.
0: En ekki þið
1: Nei, það erfitt, ég myndi segja að vera erfitt að vera á móti auðvitað er þannig að þegar út með lagafrumvarp það er ekki alltaf allt í þeim sem þú dánaði með
0: nei.
1: Og stundum er það þannig að þú ert óanæði með svo mikið og ákveður að segja nei stundum er það þannig að þú ert það ánæði með kostina að þú hleypir því gegn og stundum er það bara nokkuð sáttur við frumvarp og þá bara segir já
0: Akkurat. Heyrðu, við segjum þetta gott í bíli Ólafur Adolfsson, lyfjafræðingur og þingmaður sjálfstæðarflokksins fróðlegt að heyra þína hlið og eitthvað á þessu, við höfum eftir að fjalla meir um þetta og sjá hvað setu þeirra framlega stundur og þetta verður, ég miskustu komið í framkvæmt og sjáum hvað gerist í apotekunum þeirra lyfjafræðingarnir byrja og hvað verður svona ofan á þeirra spurtarum ábyrðina Við segjum það og bestu þakki fyrir komin og gangi allt í hæginn.
1: Takk fyrir mig.
0: Ólafur Adolfsson, lyfjafræðingur og lyfsali á Apotek Vesturlands á þremustöðum og síðan að þingmaður sjálfstæðisflossins og við fylgjumst með honum þar. Arnþrúður Karlsdóttir, takk fyrir verið í sæl.

0: Já, komið sæl aftur til að hlusta á út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér aftur og við erum höldum síma tímanu hér áfram og númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og orðið auðvitað frjálst. Nú, við vorum hér áðan að ræða þessa nýju stöðu sem við erum komin í þar að segja við fengum stefnu á okkur Íslendingar á frá ESA sem að vilja fara í samningsbrotamál við Ísland og vísa málunni til EFTA dómstólsins. Við munum ræða þetta hér klukkan 2 í dag. Við munum ræða við Eirík Svavarsson hæstaréttarlögmann og það er spurningin hvort að við eigum að láta eftir eftir utanríkisráðherra og fara í það að samþykkja bara bókun 35 og þá er málið dautt og það er svona verið að hóta okkur. Ég sé það að utanríkisráðherra segir já ef þið samþykkja bókun 35 frumvarpið bókun 35 þá verður það væntanlega að dregið tilbaka málna stefnan og síðan sé ég að Árni Páll Árnason sem er stjórnarmaður og annar tekja varaforseta eftir stofnunar ESA að hann segir að máli falli niður með fullri innleiðingu á ESB. Þannig að þannig er náttúrulega bara verið að þvinga okkur og viljum við það, erum við samfærum að það sé okkur til góða og menn tala mikið að við vinsum rétt og annað. Ég er búin að kynna mér svona talsendi í þessu sem að lítur einmitt að ríkisútarpinu og þeirra stöðu af hverju þeir geta að starfa með þeim formerkjum sem þeir gera og það er svolítið aðtilisvert að þeir eru bekkja meginn borsins og við það situr og við hin aftur á móti að við fáum ekki að njóta þeirra samkeppni sem að við eigum rétt á og ég hef spurt það einmitt, já, væri þetta ekki fínt ef við myndum samþykja bókun 35, fáum við þá ekki akkurat, verður þá ekki rúfa að fýrast út af auðlýsingamarkaði, þá svari sem ég fyrir, þeir bara fá undan þá. Og þetta er auðvitað alveg óboðlegt ef að menn ætla að keyra áfram endalaust á undanþáum og undanþáum frá lögum og þetta er minnst kosti við búin að búa við í mörg ár, alveg frá árinu 2009 frá þeir fóru að byrja þessa mælingar á fjölmiðlum með eftir PPP rafrænakerfinu og Gallup tók þátt í því og hef framkvæmið þær. Og fyrst máttu við nú ekki vera með vegna þess að þeir eru nú að þræra umsjá markaðinum ég minnst að kosti sjóvars stöðvarna þá. Nú rúfur það inn í því og þeir eru endalaust með sérstöðu og undan þá. Svo er þetta banna samkvæmt samkeppnislögum ESB og íslensku lögum líka og hvað þá? Nei, þeir fá samt undan þá. Þeir bara fá undan þá frá lögum. Og ég er búin að leita til ESA og hef verið með mál þar og þá bara sá ég magnaða lofræðu um mikilvægi ríkisútarsins. Þetta væri okkar helsti öryggisventill og neyðarhemill í alla staði. Það er ekki að gera lítið úr því eins og það var en í dag er það miskilningur. Það er tímaskekkja og það er líka tímaskekkja í dag að þeir einir geti staði í brúnni með frétti sem að það heitir með ritstjórn og svona alvöru fréttir. Við sjáum nú hvernig það hefur tiltekist. Það eru vel flestir fjölmiðla með sína ritstjórn og eru að koma með góða fréttir og það eru ekkert síður vandaðar. Það er endalist nota skoða sig svona vöndufrétt. En það eru, við vorum bara að horfa það fyrir nokkrum dögum, að það var ekki dvola vöndufrétt sem að fór í loftið varðandi mál Guðmundar Inga. Það vantaði helmingin í fréttinu. Bóstalega upphaf og endirinn. Hvernig endaður máli? Og það því var dyggilega sleppt. Þetta heitir hér vanda blaðamennska. Og það alveg óásættalegt að horfa á þetta en þeir eru bara endalausum undan þá. Það er það sem að það stendur hnífurinn í kúnni og alveg óskiljanlegt að menn vilja hafa þetta svona. En ég ætla að leipa að hlustanda sem býður hér, góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn.

0: að þá fengið náttúrulega mér fokkur skell.
1: Já, getur þeir fengið skell.
0: Sko. Já, en já. Það með þessar undanþáur, það eiginlega, sko, það eins og með gjaldeyrishöftin.
1: Mm.
0: Að einhverju hluta vegna þá Seðlabankinn með öllu völd hvað það snertir og við erum búin að vera undan þá var þetta gjaldeyrishöftin alveg eiginlega frá því að ESS samningur tók gildi.
1: Mm-hmm.
0: Það var bara rétt fyrir hrunið sem þetta var nú og þetta yfir þær afleggingar að við getum ekki nýtt okkur alþjóðlega fjármálamarkaði hvorki almenningur, fyrirtæki, ríki sjálft, og enn er sveitafélag og þetta erum 400 miljardar á ári sem að fer virðist hverfa út í vindinn vegna þess að það vera pína bæði almenning og þessi aðalega sér til dók til þess að taka lán innanlands,
1: mm-hmm.
0: verðtryggð lán og það var svo merkilegt að fyrir kostningarnar þess að sem var frægur sem voru 2009 ja. Að þá var ég ekkert minnst á verðtrygginguna sko það var eins og þetta dagur var nú eitthvað að reyna að koma þessu aðeins það var svo bara Kristur slæð á puttaláunum og náttúrulega nei fólki vildi ekki minnast á þetta en þegar að kostingarnir eru launar að þá stígu til dæmis formaði frásla fólksi fram vilja og segir bara einfarlega að það var að reyna að fara að vinna því að taka af því að það hefði sýtt sig núna í þessu kostingum að fjöldi fólks hafi bara hugsaðlega sagt já, vegna þess að það verði ekki að vera þetta til staðar og síðast bretta fram allir aðeila, bankastjórandi allir, áður hafa nú bara verið einn sem að segir þetta að dýfur allir tíma.
1: Mm-hmm.
0: En síðan var svolítið merkildi vital sem áttir við Guðmundi Brími.
1: Já.
0: Þú ert kannski búin að gleyma því, þú slúst og eiginlega hann geta puttan á Guðmundur. Er náttúrulega svolítið sérstæður að sömuleiti og hann sagði bara að þetta væri bara ragnarök þessi verðtrygging á íslensku valmenningi og þetta fengti til hvergi verðlunni að höfuðstól neytatalána hann væri verðtrygði en þú vildur nú það var því töluðu ekkert verið þetta því að þú fórst bara að tala um allt annað og, en nú eru allir sprottir fram og ef að Og síðan það náttúrulega fjölmörg atrið í þessum ESS samningi sem ekki farið eftir hvað snertir almenning á Íslandu og þar á meðal eru, já, það náttúrulega verðs ekki að bönna því að búa ef að bóku 35 tæki gildi.
1: Mm-hmm.
0: Og þá kannski það eru þegar komnar einhverja kærur og þá myndi það náttúrulega verða bara strassið. Fram en færi að kæra það að verðst ekki væri gildi hérna menn og væri bönnuð í árið að væri ekki til staðar í Európu og væri ekki leið þar að höfustóta væri verðtröð svo leis að það er margt að gæta í þessu artrúður og hérna en ég legg til bara það sennlega ef að þessir já sem eru hlustað er nú að draga úr því að ef þú segir þetta sé hótum
1: Já, þetta er
0: já, þessi hótur kemur þá bara beinlínis fram frá Liechtenstein og Noregi því að þeir aðeinslega þar sem eru með Árnapáli að þeir standa þessari kæru.
1: Já, þeir verða sammála
0: og þú segist nú vera lögfræðingur frá Byröst og það er
1: nú. Ég er í viðskipt og lögfræðingur, já.
0: Já, menn hafa nú ekki verið að segja ekki þetta lögfræðingur þar eða verið í málaferlum enn.
1: Nú, ég er byttu nú hægur, nei, byttu, ég ætlum að láta að segja svona, Sigurgeir. Ég bara veit ekki betur en ég hafi loki prófi í völu málflutningi verið hér að ég veit ekki betur.
0: Ég er ekki deilu það þú hefur réttið til lögmaður, réttið til þér, þú lögmaður ættalega líka.
1: Nei,
0: ég er ekki deilu það, en spurningin er hvort að lögfræðingur útskrifaður frá Byröst hafa fengið mikið að málum til þess að fara með fyrir dóm.
1: Nei, ekki endur, það er bara svo nýlega til komið. Þeir eru svo nýlega til komið.
0: Nei,
1: við erum að, já, en sjá til, séu ekki, við erum að tala um reynslu. Menn halda reynsla skapist á þremur árum. Við erum að horfa á reynslu hjá mönnu sem hafa kannski 20-30 árum.
0: Ég hringdi nú aðalega út af verðtrygginguna því að það er nú góður maður sem heiti Guðmundur Ólafsson.
1: Já.
0: Moskú hagfræðingur og hann var nú að gefa segja að mönnu hvernig menn eftir að græða peninga menn eftir að taka verðfri og lána að kaupa í búð
1: mm-hmm.
0: og þá þurfa menn að vera að borga kannski í alltaf segja 11-12-13% stöftir eftir því hvernig verðlagsfrónun er því að hún er því að verðbætur er bara vextir en ég spyr nú bara hvað með dag myndi við komum dagal ekki græða ennþá meira ef hann gæti fengið lána að 4,5% stöft

0: eins og í Evrópu þessi kaup íbúð var ekki krónan eða meiri þá eftir 30 árin þegar að seldi heldur en hefði að vera að borga
1: En þá, þá spyrja á móti sko, er Evrópa veita slík lán bara rétt sér svona Evrópa er í dag að veita til dæmis Íslendingum lán til að kaupa íbúður á Spáni
0: Ég veit þá sko vel þegar ég fæk upp rík frámanni sem var að benda mér á
1: Já
0: Hann á þar íbúð og hún er engi, hann með engi lán á henni en eitt en hann fekk bref frá bankan sín þar svo hann var bóðið bara 4,5% lán
1: Ná, séru það
0: sem að gæti tekið og hann það var ekkit skilir það þyrfti að vera kaupist þér íbúð eitthvað.
1: Nei.
0: Og þannig séð að sko það verið að brjóta í SS-samningin var þetta frjálsa fyrir fjármás það verið að brjóta þetta við almenningur á Íslandi og fyrirtæki ríki sjálft er að taka þau ríki sjálft er að borga núna 165 miljardar í fjármáskostnum ári mm-hmm. og stærsti hlutin af þessu verðvegt að lána verðtrið að lána innalags
1: Já
0: Heldur þess eitthvað vitið þessu að hver ríki að taka þessi að hver tekur það ekki það með góða stöðu hvað stendur mati og frá örmans fyrirtækjum hvað stendur lása við að hver tekur það ekki lán erlendis á kannski 3% stórstust eða fyrir að vera að taka þessi verðtriðu lán hjá bönkunum hér eða hverju sem og borga kannski 10-12-13% í vesti
1: Já.
0: Hver skýr ekki? Og þetta á við sveitafélagi líka.
1: Já.
0: Þetta eru 400 miljardar sem fara hverski á ári. Er þú, ég er ekki að tefja þetta, það slitnar ekki hjá okkur.
1: Nei, það slitnar ekki slefa.
0: Ég fæði þessi lofræðing næst í fyrir málaförkju.
1: Já, ég segi, já, bless, já, bless. Já, já, þetta er hann Sigurgeir og það er einmitt, það er í mörg hátn að líta í þessu, en við hérna, Við erum að tala um reynslu manna sem eins og til dæmis Karl Battenbach hér sem var forseti eftir dómstólsins. Þetta náttúrulega reynslu bolti alveg út í gegn og svona maður ætti að leiða eitthvað teimi fyrir Ísland sem var í vörninni þannig að það bara, það um að gera að láta reyna á þetta alveg ekki spurning því að við gerðum hennar samning, bindandi samning við ESB árið 1993 og vill það skal bara standa og orð skuli standa í því og samningar skuli bara standa hinga til efur það þóttu bara full gilt og þannig að þetta upplaup núna þetta sé svona einhver skilda að klára að innlega samningin hann innleittur við innleittum hann með því með þessum orðum sem komið fram í lögunum evróska efnahagssvæði mennskulegans áttar sig á því það var ígildi þess að við innleittum bókun 35 það bara nákvæmlega þannig þó að innihaldi sé ekki alveg nákvæmlega sama en efnislega að þá er þetta leiðbeiningarregla fyrir dómara sem að jaðra við að vera forgangsregla úr svona á mörkun en við fá næsta hlustanda góðan dag
2: Ef ég komin inn hjá þeirra
1: Já, góðan daginn
2: Komdu blessa Sveitgeir síður náttúrulega hluti
1: ég Sveitló blessa Sveitgeir
2: Blessum, heyrðu ég að fann
1: Já
2: að syngi þó ég hlusti allan sjóru hengið annast en ég var að svara ég hann bara byrjaði út af orðum að segja ekki að það þarf ekki að banna verðtryggingu það þá hvort tveggja bæði óverðtryggt og verðtryggt
1: mm-hmm.
2: fólk bara velu það sjálft það þarf ekki að láta svona yeah. en ég að það segja frá því að ég var að svara könnun hjá Gallup í morgun sem var á tölvunni minni þegar ég kom fram í nóttu
1: yeah.
2: í morgun það var spurt um ýmis viðþorð til ýmis að hluta svo sem atvinnu og lista og fleira
1: Já.
2: Og meðalnast var ein spurningin á hvaða útastöð ég lustaði þar voru taldar upp allar útastöðar nema útastsagan
1: Já. Þetta er
2: það voru taldar allar upp nema útastsagan mér gefið kostur á því einu sinni í ferlinu í lokin að gera aftarsend og ég gerði aftarsendi við þetta
1: Já.
2: En svo veit ég ekki meira en bara að segja að því Þarna var út af sögu bara sleppt.
1: Já. Bara takk fyrir
2: að... Það veit að hlusta undir það hvernig landið liggur.
1: Já, og það er bara að láta fólk halda að sé enginn sem hlustar út af sögu. bara já, að já, það sé já. Engin og þannig á að dreifa áróðri
2: það var svett ykkur út
1: já, já, og þannig líka stýrist þetta inn á auðlýsingastofur því að þeir fá þess að tölur og þá segja þeir að út að sagar er ekki til, skilur
2: nei, ég veit alveg hvað það tala ég bara hlusta svo lengi á okkur
1: já.
2: En hérna séðum þetta betur komandi sögur að eftir
1: já.
2: Hann verður í dag, já, já. Gott að heyra
1: já
2: hann búin að ná dampi
1: Já, við nú bara reynir á hann. Nú þetta við fagnum því að Pétur kemur klugan eitt og tala við Sólveig Önnu. Frábært. Já.
2: Takk maður, takk fyrir í dag.
1: Já, takk fyrir, bless. Já, bless. Bless. Já, já, þetta er nú akkurat til það aðstöðu sem við búum við og svo er að tala já, við viljum endilega fá konur út í atvinnulífi. Já, konur eiga bara að stopna fyrirtæki og konur eiga að fjárfesta. Komum við að fjárfesti núna, auðlýsir að mitt Arion banki þessar elskur, ég segir ekki annað en þetta er svo vitið þetta, þetta er svo grátbróslegt svo segir, já, fáum endilega konu konu taki meira þátt í atvinnulífinu stopniði fyrirtæki verðið með fyrirtæki en hva, Arthur Karlsdóttir já, heyrðu, ertu búin með fyrirtæki 24 ár, já, ljósakamiðil á Íslandi, já, býttu já, er það ekki einhver skekkja sko, átti ekki verið einhver kallmaður veitir það, að það ég erum svona íkja þessa frásögnar þar sem maður er búin að heyra og gangi gegnum að þessu leitunni til ég er ekki að væla en af því ég sé þetta sem bara ákveðna merkilega samfélagslega rannsók sem ég geri bara á hegður en því að þetta er alveg ótrúlegt að hvað okkur er haldið úti og við erum ekki að dansa eftir stjórnöldum við gerum það ekki höfum lýst í yfir að við áskiljum okkur rétt til þess að vera alltaf í stjórnarandstöðu því það er hlutverk fjölmiðla það er að veita stjórnöldum aðhald á hverjum tíma það er beinlínis hlutverk fjölmiðla og ekki þessi meðvirkni að klappa bara rétt um stað þannig að við bara höldum okkar steki en svona koma er einmitt fram við svona kvenna fyrirtæki já við að minn kvenna fyrirtæki bara svo ég sendi þau skilabó beinti við þar en hérna en það er ekki illa veint en þetta er bara raunin þetta er raunverulega og það er ekki sama hvað kona er eða kona sem að hlýðir og hleypur hratt eftir skoðunum ákveðna aðila þá fær hún nánast allt á silufati en það er konu sem að aftur á móti segja nei, heyrðu ég alltaf nú ekki alveg að kaupa þessa stefnu ég ætla ekki að fara eftir þessu eða ég vil bara skoða máli að þá ertu bara í djúpum þannig að það er svolítið fróðlegt ef maður fyrir að hugsa út í þetta að þau út að saga eins og segja búin að starfa svona undir minni stjórn í hvað 24 ár og það er dáldið magna að horfa á þetta að sjá hvernig þetta raungerist en endilega fáum konur til að stopna fyrirtæki í stelpur stopni fyrirtæki og þið fái fyrirgreiðslu og allstað vel tekið á mót ykkur og hérna verðið með í atvinnulífinni sýnið nú hvað í ykkur býr endilega konur gerði það svo vel að móti ykkur tekið þannig að þetta var nú bara smá svona morgun andakt en ég ætla aftur á móti að fara hér í auðlýsingar og við komum svo aftur við ætlum nú jafnilega að fá örlíti hérna meira af tónlist þetta var Það er gaman að heyra inni Ágústu Evu Erlendsdóttur leikonu sem er nú okkar allra besta, það er nú ekki milli mála sko. Og svo er hún náttúrulega í tólestinni og þau eru alveg mögnu þarna í Sukamór 3 þar sem að hún er aðalmanneskjan en svo er það líka, ég er að leita hérna að honum Áskeri Trausta, það er líka alveg magnaður maður sem að ungu maður sem hérna hefur verið að gefa út mjög flott lög og ætla að sjá hvort að við verði vel í veiði hvernig sem það nú gengur og alltaf endilega að spila með honum og það er lagi höndir og ég held að við fáum það og auðlýsingar og og komum svo aftur.

0: Já, komið í sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu, síminn opinn hér og símatími 588-1994 og orðið frjálst. Við höfum nú verið að ræða ýmislegt hér í morgun en þó hefur nú verið kannski svolítið fyrirferða mikið að við erum að fá þessa stefnu frá ESA og það er samningsbrotamál á Ísland og við spyrjum þetta í skoðanakönnu hér og síðunni. Það er svona spurning hvað fólki finnst að það eigi að gera í þessu. Það er auðvitað út af saga.is og það eru nú líka bara dundugóða fréttir sem að væri nú þess virði að líta á og segjum hérna hvað á Ísland að gera vegna stefnu ESA út af bókun 35 og þetta er samningsbrotamál svo kallað sem við erum nú stundum talað hér að við gætum átt yfir höfðu okkar út af ýmsu en hérna við erum verið kannski eitthvað aftarlega á meirinni í ýmsu málum en það er fróðlegt að sjá hvernig þið metið þetta á að samþykja frumvarpið bókun 35 eða haldið við vörnum fyrir eftir dómstólum og síðan er líka þriði möguleikin að ég hef ekki mynda með skoðun. Það er alltaf eitthvað til í því að fólk hefur bara ekkert hugsað út í þetta. Þetta er svona að kannski finnst mörgum vera svolítið hérna framandi. Nú, svo tek ég það er, ég var að ræða en Guðmund Ólafsson í gær, hagfræðing og starfræðing. Og hann var að segja frá því að hann hefði aflað sér upplýsinga í sambandi við þessa deilu innan SAA og við veitum að starfsemin hefur verið mjög lömuð út af einhverju innan hús deilu þarna. En svo nú máli eitthvað farið að þrengjast og Guðmundur segir að þetta sé út af notkunni á já, orðinu Guð og það sé svona verið að takast á átök eða svona áherslur í sambandi við trúabröð og þar vandast nú máli þegar að það má ekki halda því sem áður hefur verið, það hefur verið bara sennilega frá upphafi annars veit ég það svo sem ekkit en það er náttúrulega alveg ómögulegt að ef að stjórnin, þessi nýjumanna stjórn, ef að hún er að hafa þau áhrif að fólk getur ekki starfa fyrir henni og nú sá ég það í gærkvöldi að það var einhverju starfsmenn sem var tilbúin að koma aftur að því undangengnu að stjórnin færi frá þessi nýjumannastjórn. Svo skils mér að sé einhver önnur stór stjórn sem er skipið 48 manns og það er nú vel fundafært þar greinilega en hérna en allavega að þá sé þetta bara að þessi átök að menn sé að rífast það að hvort að ég hafa kristilegan boðskap þarna inni eða ekki með að menn ekki bara trúa það sem þeir vilja hafa þetta valkvætt en svona er það. Þetta er hins vegar dýrkeypt fyrir þá sem að eigum sárt að binda og þurfa nauðsynlega á því að halda að fá hjálp og aðstoð og þannig að það er svona dýr hver dagurinn sem líður má segja. En þetta var frá SAA og Guðmundur Ólafsson hann er alveg með þetta á hreinu. Nú og svo er það fréttina frá RÚV. Það eru meir hluti stjórnamanna RÚV að þau erum að tala stjórnir og þar eru meiri hlutin þeir vilja sniðganga Eurovision söngvakeppnina aftur árið 2027. Hvað finnst ykkur þetta að Ísland taki ekki þátt Eurovision og það er aftur á móti árið 3 af nýju stjórnarmönnum í stjórnrúf þeir bókuðu andstöðu sína við tilmæli meiri hluta stjórnarinnar til út að stjóra og en þarna myndaðist einhver meiri hluti sem að er í þessum ofsa og þetta er náttúrulega í stereo við utanríkisráðherra að það komin einhver stefna, einhver utanríkis stefna á Ísland að sniðganga og útskúfa og allt það, taka allt og svona harða afstuð í málun sem að hafa ekkit vita og ekki nokkuð skapaðalug. Og hérna, og þetta er hins vegar bitnar á tólestamönnunum og sem að vilja fá að spreita sig og taka þátt og hafa gaman að því að fara í þessa keppni því að RÚF hefur náttúrulega gert þetta mjög vel og undirbúningur og framkvæmt á keppninni hér heima hefur verið alveg til fyrirmynda hjá RÚF og það er alveg synd að skuli hérna láta Óstopan fara með og eyðileggja fyrir þessu unga fólki. Það er alveg ömulegt að sjá það. En þetta er nú svona þannig að það verður ekkit Eurovision núna í ár. Og já, þetta er bara pólitík almáttugur sem bitna þarna niður á tólestafólkinu. Svona getur þetta nú verið. En þetta er nú það. Þetta er nú helst að hérna, en nú ætti ég að fara næsta hlustanda, góðan dag, út að saga. Hver kemur þar?
1: Er það ég aftur?
0: Já, þetta er þú.
1: Sæl.
0: Hélst þú værir horfinn Sæl. Eða?
1: Já, ég má út aldrei sko að því að þú ert bara inn í símanum eins og í útastöðu.
0: Já,
1: ég skil. Og stundum hef ég byrjað að tala og þá ertu bara byrjað að tala við annað.
0: Já, það er
1: svo. Það er bara, er þetta ég? Já, góðan daginn, Artur.
0: Já, góðan daginn. Hvað segir þú
1: þá? Já, finnst þér þetta ekki merkilegt hatrið á Guð og dráttir?
0: Mér þetta bara alveg ólíkindum að...
1: Er þetta gerðið svolítið auðlöst?
0: Jú, en...
1: Já,
0: sko ég bara...
1: enda er þetta planið frá Alice Bailey.
0: Já, á að banna...
1: Að fæla kvittu, já.
0: Að fæla...
1: Og ég hugsaði með þá á að þetta væri árás. Svo hugsaði ég á þig og Guðmundi gær og sérðu hvað þið er lítið fjörn.
0: Já.
1: Og á meðan eins og konanum morguninn í gær.
0: Já.
1: Með svöndin.
0: Já.
1: Sérðu þrjóskum. Heimskuna og villisuna.
0: Já.
1: Þetta er svo ómenns sem frekast getur verið.
0: Já.
1: Þetta fólk fær ekki aðstóð og hjátt í sínum veikindum sem að, já, ég ætla bara að segja, alþingi flyttur hérna inn og á sínar 22 mafjur. Það er náttúrulega afleiðingar af því.
0: Já, heldur betur.
1: Við vorum ekki svona, þetta land, já. Og þetta er náttúrulega þeirra stolt. Þau örgla mjög ánað með þetta.
0: Já.
1: Að eyðir ekki á okkar heina kjærleisvíka land.
0: Já.
1: Og núna þá megaðu geysinu fá aðstóða hjálp út af orðinu Guð.
0: Já.
1: Það er nú bara þannig að þú beðir hann eitthvað, það hjálpar að þið.
0: Já.
1: En það skal ekki verða. Og þetta er til háborna skammar og þetta fólk á að fara út.
0: Já.
1: Ekkert annað. Og leiða bara það sem hann að vera eins og hann var.
0: Mhm.
1: Því að það hefur gengið vel, en nei, Guð skal fara út svo að þetta verður eyðilegt, þetta er árás. Utan að koma til árás eða hvað ég á að segja,
0: já.
1: Ég segi bara alveg, hvað er ekki ráðist á í okkar samfélagi, eins og það var þessu því dag.
0: Já, veistu maður er bara svona dálítið að huglega þetta og í stærra samingi en það er alveg ljóst að það er verið að íta kristinni trú til hliða, það er verið að þakka niður, það er ekki inn eins og maður segir að fara í messu og tala um Guðs orð, nei, það er að þú helst að íta því til hliða líka, maður finnur þetta. Og að þetta bara skildi yeah. hafa verið og væri ef þetta er tilfellið og rétt að guðmundi að þetta sé svona ástand innan stjórnarinnar að þarna séðir með inngrip í þennan boðskap og þennan stuðning eitthvað tólfspora kerfi, kannum ekki alveg á þetta en þá komi þetta einstað fram og það megi ekki af þegar Guð.
1: Já.
0: Ég bara næði
1: því. Það var alveg að grípa inn í og stöða þess að reyna þessu. Svo hversu trúið hún er, því að trúið, sko, já, þetta er svo mikið fíflagangur, það var bara stöða þetta, þessu sko.
0: Já.
1: Það verið eiginlega þess starfsemi eins og hún var eyðileggja hvernig þau hafa unnið að þessu.
0: Já.
1: Og fleira. Og þetta bara til háborna skamma. Og meðan fólk að kveljast bara og líða á fjár.
0: Já.
1: Og jafnilega fyrirfæra sig, við maður þetta hvað sko.
0: Ja, það er alvarlega stísu núna. Það er mjög alveg.
1: Já, og þetta alveg þakkar niður og ekkert verið að ræða það. Ég meina, við höfum að gera jafn mikið fyrir þetta fólk eins og samtyki 78.
0: Já, sjálfsög.
1: Já, ég segi bara enga, eða, þú verður nú ekki, þú ert svo mikið íþróttakona, ég segi frekar, ég vil fá fíknispítala. Það er engin fíknispítali hérna.
0: Nei.
1: Og það á að vera í forgang og hérna, svo það það sem var, heitum ekki ríka í sér hringdi morgun og var að tala messuna á sig.
0: Já, ég veit nú ekki hvað
1: hann það var. Það hann sétt, bara, hún var, ég tek alveg undir það sem hún var að tala um, hvernig þau haga sér.
0: Já.
1: Og þá vil ég benda á að Rúf á að fara lögum og þar stendur að þeir eru að gæta íslenska menningu.
0: Já.
1: Íslensk menning er það að íslenska þjóðin er lútesk.
0: Já.
1: Og hún hefur verið það og hún virðir það.
0: Mm-hmm.
1: Eins og þessa messu á sunnudögum. Svo ætlast ég til að Rúf muni hafa jafnmarga kristna lúterska þætti í kringum jónin og við erum að hlakka til að sjá marga þjóðlegis þætti eins og þeir hafa fyrir samtöki 78.
0: Já, ég held líka að hérna að það sé bara nauðsynlegt að hafa jólaskemmtanir í skólum. Bara algjörlega.
1: Já, það er sammála.
0: Já.
1: Já, æg, ég mæstu aftur þegar við vorum litlar og við vorum að búa til svona
0: já,
1: það sem að við gerum glimmer og allt þetta. Kærleikum með fulli og kveikur kerti og það var svo spennandi og gaman. Og
0: jú, en það er með fullir veringu fyrir sko öðrum trúabröðum. Þau geta bara líka allt í sig og fá að gera það. En þetta er of langt gengi að sé vera að taka þá þjóðtrú sem við erum með hér og ég segi þjóðtrú að við erum þangla en jæna, það sé bara að taka og íta því til liða og banna það.
1: Já, það er ekki verið að ráðast að neina aðra trú, það er bara ráðist að kristna trú,
0: já,
1: það er eftir því og það segir aftur að segja þar.
0: Já.
1: Hvað það er.
0: Já, já.
1: Og ég held að þetta sem er í biblíunni líka að það er talað þessa árás.
0: Akkurat.
1: Í endalók tímana.
0: Já, já.
1: Ég er ekki mikið vita á þetta með smálin.
0: Nei.
1: Það líka sem ég sá í gær, það er allir að segja að við erum að segja upp þessum samningi. En það er þetta þannig að við kvittum ekkit undir það sem er í dag. Hann er lengu dottinn út því að þau, hinum megin borsið, hafa breytt honum svo mikið. Þannig að þessi samningur er bara ekki til staða lengur. Og það er bara okkur til gæðu kannski að langa við þetta, eða hvað segir þú
0: að það? Jú, það er allavega svona brostna forsendu fyrir ýmsum hlutum að miða við það hvað hvað var samið uppálega fyrir 33 árum. Og það eru þær breytingar sem hafa komið inn sérstaklega Lísabonsáttmálin og hvernig ákvarðanir eru teknar, þær voru þannig að öll lönd urðu að vera með einróma samþykki við borði. Allir urðu bara sammála. En núna var því breytt með Lísabon, þannig að núna bara meiri hlutin, stóru ríkin, þau mynda alltaf meiri hlutin. Þannig að við borðið, við höfum svo lítið vægi. En það er aðalega líka annað hvað við erum látum borga og það er hort alveg stórum feitum augum á okkur af því að við erum að geta skuldsett okkur, taktu eftir, teki lán og skuldsett okkur og borga. Það er þessuna sem meðal annars þeir vilja ná
1: okkur. Já, það á ekki að taka, ef við eigum ekki fyrir hlutanum, þannig er heimurinn, ef við eigum ekki fyrir hlutanum, það slökku við.
0: Já,
1: þau eru að hafa því þannig á alþingi og ég tek undir það svo sagðir í morgun þetta er nexti hvernig það er búin að tala íslensk heimili eiga að geta búlað sásauka.
0: Já, ég á ekki til orðið verið þetta.
1: Ég ætla bara að benda þessu manni á það, hann á ekki nýtt sæðarverki og mér er alveg sama þá að hann setja ykkur lög, ég þarf ekki að þýða því Það er ekki sem ræður yfir mér. Hann á ekki verkin okkar.
0: Mm-hmm.
1: Og hann á ekki að tala svona óvirðulega bara niður til okkar. Við þurfum að virða okkur og ekki leifa svona gagnvart okkur.
0: Já.
1: Við þurfum að standa upp og stöðva svona bull.
0: Já.
1: Og bara allir er í gangi eilíða ránu verkefum okkar.
0: Já,
1: við
0: segjum bara...
1: ekki upp veginna í samlega til dæmis á veggjöldu.
0: Það er líka bara þetta viðþorf að heimilin geti þóla hennar sásöka. Akkur ættu heimilin verið að þóla sásöka?
1: Hvað
0: huga þar er þetta?
1: Ég bent á það.
0: Mm.
1: Hvað er að honum? Þetta ekki heimbrið hvað. Þetta óvirðulegt það og þetta drottnun yfir manni.
0: Já, þetta er
1: Þú eru bara lögbúin til og við erum að borga og ég vil benda það, við byggðum ekki upp vegina í gamla daga á kílómetragjaldi. Núna erum við tvískottuð með vegina, það eru skattabur okkar sem byggði upp vegina, þeir eru ekki til. Þessi kílómetragjaldi sett á, upp með þetta bara.
0: Mm-hmm.
1: Því að þú veist hvernig vegina voru byggður í gamla daga artími og málið það, ég á vegina, ég borgaði starfsfólki sem byggði vegina og þú ert út, ekki þau þau segja eftir að vinna fyrir okkur þetta bara ekki verið að vinna fyrir okkur þegar þau eru að bæta meira og meira á okkur
0: Já, skilji en bara þetta fínt annað mín við ljúkum þessu núna
1: okay.
0: Takk fyrir
1: Já,
0: bless Já, það er nú einmitt þetta sem að fólk tekur eftir það eru svona orðalag að að fólk eigi að heimilinni geti bara að þola meiri sársauka og að svolítið skríti orðanlag að hverju eiga heimili að mati fjármálar á þeirra að þola endilega meiri sársauka er ekki alltaf verið að reyna að lina sársauka og er það ekki hans hlutverk, hans vinna að koma í veg fyrir að heimilin þurfi að þola einhvern aukinn sársauka. Er það bara sjálfsagður hlutu hvernig líta menn á heila þjóð eins og okkur hér á Íslandi okkur almenning hérna hvaða hugarfar er á baku svona allskonar tal það svolítið skrítið að heyra mannin segja svona og við erum ekki alveg inn í bara Excel-skjali og við erum ekki bara eitt reytur og eitt nappur þar. Já, þetta er bara, þetta er eiginlega alveg ótrúlegt. Svona gerist þetta, en hvað sem þín og líður að þá hérna, að því erum finna út reynu að, jú, Það verður hérna Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttar lögmaður sem að mætir hér og ræðir þessa stefnu sem að hefur verið gefin út vegna samningsbrotamáls til eftardómstólsins. Það ESA sem sendir það frá sér fer í þetta samningsbrotamál og eða við klauða það. Og ég spyr á heimasíðinu og það hvort að við að samþykja þá bara bókun 35 í frumvarpi og gefast upp og láta það eftir Þorgerði Katrínu til þess að freista þess að þeir dragi stefnuna tilbaka. Erum við að láta kú okkur, erum við að láta þvinga okkur, erum við að þá að gefast upp fyrir þessu eða hvað viljum við gera og við kemur niðurstöðu núna rétt fyrir 12. Og það er svona spurning hvernig á að taka á svona lögðu. En þetta er nú svona eitt af því sem er fleikt í andlitið á okkur svona eitt af mörgu. Og við ætlum að ræða það við Eirík Svavarsson hæstaréttar lögmann og hvernig væri best fyrir Ísland að bregðast við þessu. Hann með langan feril í málflutningi og Eiríkur einn af indefensmönnunum sem að tóku á hérna æseimálinu á sínu tíma. Það var nú enn ein vitleysan sem að okkur var nú talin trúa þá. Það var nú eitt fjármálar á þeirra aldilis sem þá var í ríkistjórnu Jóhönnu og Steingríms að ef við samþyktum ekki æseisamningin að borga sko báða handleikina svona fyrirfram ef svo má orða það að þá áttum við nú að verða kúpa norðursins og ég veit ekki betur en að það bara festist við hann, hann er nú eiginlega að kallaður kúpu Gylfi síðan en það er nú bara ágættist maður hann Gylfi Magnússon prófessor en, og allt er læg með hann persónulega ekki það sem ég er að segja en þetta er bara svo fest í hugum fólsa að það segir bara nú er kúpu Gylfi komin, er hann mættur og það út af því að þetta var svo sterk yfirlýsing frá fjármálar á þeirra landsins alveg svo að gerast núna hjá Daða get ekki heimilið þola aðs meiri sársauka hvaðan kemur maðurinn, hvernig dettur hann þetta í hug og hérna máma þá frekar bara byggjum kúpugelfa því að við vissum allan tíman að var það ekki sko að marka það að við yrðum ekkert kúpa norðursins en hann sagði þetta prófessorinn og svo kemur heim prófessorinn og get ekki heimilið þóla aðs meiri sársauka já, það er gaman á hæstu hæðum Ég segi ekki annað, það er annað sjóndelda ringur þar og annað umhverfi. Það er alveg greinlegt en við ætlum að fá næsta hlustanda hér, góðan dag. Út að saga. Halló.
2: Halló.
0: Halló, góðan dag.
2: Út að saga.
0: Já, sæll að blessaður.
2: Já, heimilin þól ekki meiri, geta þólað meiri sársauka.
0: Já.
2: Þetta er mér fyrst þetta annað bara hræstni að þessi manni að segja þetta. Þetta er bara algjör hræstni.
0: Já, bara í hvað fílabeins turni sko býra?
2: Já, minna, eins og við séum, eins og sko, Íslendingar eru skattínt sjóð í dag og hafa verið til lengri tíma. Áttu á að vera að bæta á okkur meira.
0: Já. Já, það er bara von þú spyrir, það er bara fjölmargi sem spyrir að segja þessu. Að hvernig, hérna, já, hvernig, hvað hann gengur til?
2: Svo líka eins og með þetta, hvað heitar þess að ES-reglur, ES-reglur, eða hérna, þetta sem hann Eiríkur er að tala við um.
0: Já, það er út af bókun 35 og það er náttúrulega reglur um evróska, eða,
2: Sko, ég tek eitthvað flashback, okkur var verið að tala við hann Árna Pál, Árna svona, því að, Við erum náttúrulega búin að planta Íslendingum í alla stofnanir Evrópusambandsins út í London. Af hverju verið að tala, eru allir búin að gleyma hvað Árni Páll var hérna í stofnmálunum með það heima? Var það ekki Árni Páll?
0: Jú, hann var ráðherra á sinn tíma, hann var viskitur ráðherra en hérna hittir hann mála hann er annars stöð í dag og það er eðlilegt.
2: Ég veit það.
0: Já, það er kannski eðlilegt yfir það að verið tala við hann því að hann er einn af þremur sem situr í stjórnu ESA, hann er varafósetti og þeir eru þrýr af því við erum eftaríki, það er Ísland, Liechtenstein og Noregur og þeir þrýr mynda eða þau þrjúlönd mynda með sínu fulltrú.
2: Nei, ESA. Ég er bara svona að reyna átta með á, við erum að planta hinum og þessum hér og þar úti, sko, þannig
0: að
2: alls konar dómstóla.
0: Nei, þetta er eftirlýstofn.
2: Nei, ég veit að þetta er ekki dómstóla, ég myndi svo því alls konar ráð og nefndir og dómstóla og deildir þann úti.
0: Já, Ísland á náttúrulega sinn fulltrúa þar. Ísland á sinn fulltrúa þar alveg skiljuslaust og af því að við erum, þetta er sko tveggjastóða kerfi, annars vegar ESB og síðan ES og EFTA.
2: Ég vil bara hvetja Íslendinga sem að er í einhverjum málum við íslenska ríkið að mér finnst að ég að láta reyna á þetta fyrir dómstólum eða koma mannréttindu dómstólum eða koma upp ykkur ágreiningsefni hérna heima sem að þarf úrlausnar við ég meina við getum ekki taga okkur alveg eins og við viljum bara
0: Nei, eða sko mannréttindu dómstólir enn eftir daldi annað en hérna en hittir hann að mála að þetta er eftir dómstólin sem að dæmir í málum eftir ríkjana þegar að eitthvað gerist hjá okkur og fólk getur líka farið með máls eða telur á sér brotið það getur einstaklingi geta leita til ESA og óska eftir samningsbrotamáli
2: ég man nú bara þegar fólk var, sem tengt var mér að þegar það fór með mál fyrir dómstóla vegna ákveðina mála
0: já
2: hrunmála og fleira í þeim dúr að þeir neituðu hæsti, sko ég held að þetta hafi verið þannig hæsti réttur neitaði þeim að fara hvort þetta var, já, í þetta fór til hæsta réttar en það var síðan neita að senda málið út.
0: Já.
2: Þau vildu senda málið út en þau síðan neita.
0: Akkurat.
2: Ha.
0: Já. Já. Ég skildi, það er...
2: Þessi mál, sko, og ég bara lítið sittlings með það ef að þetta að fara að endurtaka sér þannig að 2008 hrunmálin, meina, og halda því fram að vextir eigi að vera svona háir út næsta áratugur.
0: Já, jú, jú, það eru þessi sem búa í glerhúsunum þarna uppi.
2: Nei, þetta eru náttúrulega 3000 miljardar eða hvað þetta var já, sem að við skuldum og hvað... Ég skil ekki hvað þessi peningar eru að þetta, það er náttúrulega bara að gera einhverja sundur liðun á þessu hvað þessar skuldir eru.
0: Já, en sko, og, ég myndi Valgeir verður rólegur í því að ég ekki að sjá að sé neitt bankarhugin í loftinu, sko, með það sem ég hef verið að spyrjast þeirnir og leita upplýsinga hjá mér fróðari mönnum og allskins svona sérfræðingum. Þeir vilja meina að það sé alls ekki í pípunum, sko.
2: En býtu, er það bara er heimurinn vel stödd og allt bara að þau þóli endalaust?
0: Nei, þeir þóli ekki endilega aukinn sársauka. Við erum bara ekki endilega sammála fjármálar á það.
2: Nei.
0: Ekki trekkar en að við varum Nei, kúpa norðursins.
2: Svo voru ég að tala um þarna guð, svo voru ég að tala um annað mál þarna að þú og annað varandi hérna S.A. á og Guð og, nei, ég held að þið hafi verið annað ég man ekki, var það einhver annað
0: Jú, annað er alveg
2: með þetta Ég meina, hvaða rugli þetta henda þessu orðbræði þessu hugtaki út úr meðferð
0: Já, þetta er víst deilu efnið en aðal ástæða deilunar sem er búin að lama þessa starfsemi
2: Já, mér finnst þetta bara heimskulegt að henda Guði út úr meðferð, mér finnst þetta bara heimskulegt
0: Já Þetta,
2: eða þú skilur hvað er að fara Guð orðinu meina A bókin var samin hérna 1900 hvað var það 40, 30 eitthvað
0: já eitthvað á þeim tíma
2: já og var, kom þá ekki er það ekki hugtak inn í þeirri bók sem segir eins og við skilgreinum hann skilurum Guðin
0: Jú, en þetta er bara átök þarna, ég veit ekki hvað þeim gengur til en þetta hefur eitthvað með trúabröðu
2: að gera. Veistu hvað, mér finnst bara rosalega skrítið, Arthur, að það séu átök innan allra ríkistofnana og hjá ríkinu bara það, og innan stofnana ríkisins. Það er verið að gera stjórnsýslu úttektir á hinni og þessi þessari stofnunni. Það er alveg stanslausar stjórnsýslu úttektir á stofnunni ríkisins.
0: Já. Já, það er það sem er.
2: Er þetta af því að það er svo mikið að lögfræðingum starfandi hjá ríkinu að þeir hafa ekkit annað að gera en að gera ykkur á stjórnsýslu
0: úttektir? Nei, það er ekki þeir sem byrði það, sko. Það er ekki hægt að kenna lögfræðingum allt.
2: Ég er ekki að kenna neinum lögfræðingum, nei. Ég er bara að segja, er þetta af því að það er svo mikið að lögfræðingum sem vantar vinnu til að, þú veist, vinna í þessum málum,
0: Það eru nú stjórnmálin sem byggja úttektir, það er bara alþingi og stjórnvöld sem byggja úttektir.
2: Já, mér finnst bara eitthvað að vera virkilega að við erum komið, þetta vók er nú sem betur fyrir að klárast, en þetta er búið að eyðileggja svílíkt fyrir okkur.
0: Já, það er næsti kafli sem það þarf að taka á. Heyrðu, en takk fyrir þetta, Valgeir, og býða fleiri. Það er komið að auðlýsingum hérna. Það komið auðlýsingu hér á sögu, ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnun á fréttasíðinu út af saga.is og við erum að spyrja hvað Ísland að gera vegna að stefnu, vegna samningsbrotamáls til EFTA dómstólsins og hvað Ísland að gera eigum við að samþykja frumvarpið bókun 35 eða þá að halda upp við vörnum. Í málinu fyrir eftir dómstólum eða er bara fólk ekki búið að setja sig inn í máli hvað er best að gera þetta er skoðanakönnun sem við erum með á síðinni út af saga.is endilega taka þátt og við komum svo aftur hér

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann er hagfræðingur viðskiptaráðs. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Nú ætla að byrja að spyrja þig að því hvernig stendur íslenska viðskiptalífi núverandi aðstæður, Ragnar?
2: Það er bara ágætis hljóði í okkar fólki. Það er náttúrulega þrátt fyrir hérna háa verðbólgu og háa vexti sem eru búin að vera nokkuð langvarandi. Þá gengur enn sem komið er ágætlega en við hérna erum aftur á móti orðin langa eftir alvöru aðgerðum til að taka stá við verðbólguna og þar að leiðandi skapa tækifæri til að ná niður vöxtunum.
1: Nú veitið þið ríkisstjórn ráðgjöf efnahagsmál. Hvernig gengur að veita ráðgjöf þessari ríkisstjórn?
2: Já, ég myndi kannski ekki segja að við veitum ráðgjöf beint en við hérna...
1: Þeir vilji gera það.
2: Við myndum gerna að vilja það. Nei, við skrifum mikið af umsögnum um helstu mál sem að ríkisstjórnin leggur fram og höfum í rauninni gert það alla tíð, okkar samtök. Það er hlustað í sumu en ekki í öðru og hérna, þannig að við myndum gerna að vilja sjá samt að það væri hlusta meira á hérna, ákall viðskiptalífsins og ákall samtaka í atvinnulífinu um aukið aðhald í rekstri hins opinbera og hérna, að menn passi betur upp á hverja krónu í rekstrinum.
1: En geta menn ekki orðið sammálum tæknilega atriði í hagfræðinni?
2: Jó, það er nú nokkur atriði sem menn eru held ég í grundvallar atriðum sammálum, sko.
1: Já. Nú ef við snúum okkur að íslenska efnahagslífinu, hvað er stærsta vandamálið í íslenskum efnahagsmálum í dag?
2: Það er held ég það sem að við rættum hérna í byrjun, vextirnir og verðbólgan sem að eru helst að kreppa að. Síðan eru náttúrulega ákveðin óvissa á hérna alþjóðasviðinu sem að hefur skapað svona ákveðin óstöðu leika núna, sérstaklega ef við horfum á olíuverðið. Og svo er kannski þriðja áskorunin er aukin umsvif hins opinbera aukin regluvæðing og gjaldtaka.
1: En eru hérna Ragnar, ríkisútgjöldin einfallega orðin of mikil með að við stærð íslenska hagkerfisins?
2: Já, ég myndi segja það að...
1: Hvernig þá?
2: Útgjöldin núna eru 1700 miljardar, þetta er einhver... Gert er ráð fyrir að þessu 1703 miljardar, þetta er einhver rúm 30% af landsframleiðslunni og þetta er bara ríkið, þá eiga sveitarfélögin eftir að bætast ofan á, það eru einhvers staðar bilinu 13-15%, þannig að við erum komin vel yfir 40%
1: sem að hefði ofinbera. Það er búin upp í 43-45%?
2: Já, 43-45%, já.
1: Svo er lífverið sjóður sem mennur skildu til að greiði?
2: Já, einmitt.
1: Það er hann og kannski ekki svo mikið eftir í launaumslæðinu.
2: Nei, við höfum nú gert úttekt á þessu, skoða það sem við köllum launaflegin og gert hérna úttekt á því og köllum þetta árlega útborgunardaginn. Við gáum þetta út núna 28. júní síðastliðin og það er ekki hérna tilviljun af því að það er sem sagt munurinn á því sem að kostar eða sem sagt fram að þeim degi þá ertu að vinna fyrir sköttum, gjöldum, lífeyrisréttindum og öðrum réttindum sem að fylgja því að hafa starfsmenn í vinnu. Þannig að til þess að einfalda þetta þá eru það af launakostnaðinum, af því sem það kostar launagreiðanda að hafa því í vinnu, þá endar 51% í þínu vasa, annað fer í það sem ég nefndi hérna á skattagjöld, lífeyrisgreiðslur og önnur réttindi sem að fylgja því.
1: Ef við lítum til hallareksturs ríkisins, nú hallarekstur hjá litlum fyrirtækjum ef það stendur lengi yfir þá fara þau bara hætta þau. Þannig að en hversu alvarlegt er það að ríkis sé áfram rekin með halla á sama tíma og hagkerfið þarf að glíma við verðbólgu og háa vexti?
2: Já, það er reyndar, núna er stefnan sett á að reka ríkissjóð með afgangi.
1: Já, það er sagt.
2: Já.
1: Það, það hefur er... oft verið gert áður.
2: Já, já, það er alveg rétt og, og hérna ríkisútgjöldin eiga það til að fara frek, vera frekar meiri heldur en minni og hallin eða það var reyndar í kringum COVID var það aðeins breytilegt en, en eins og á, á hérna síðasta á árinu 2025 að þá var var hallin já miklu meiri heldur en búist var við en núna stefnt að því að skila um, um 5 miljardar króna afgangi af ríkissjóði fyrir árið 2027
1: já.
2: Það er um 0,3% af útgjöldum hins opinbera ef við setjum það í samhengi við einstakling sem hefur rétt um 700.000 í, í ráðstöfunartekjur þá var það eins og að eiga 2.000 kall eftir í vasanum eftir að þú ert búin að eyða öllu eða kaupa allt sem þið vantar
1: en það er náttúrulega inn í þessari vaxtagreiðslur og
2: já.
1: Af vaxtagreiðslur af fjárfestingu ríkisins áður fyrir
2: já, mér langaði einmitt að því að þú nefndir sko, hversu alvarlegt að sé að menn hérna, skili ríkissjóði í já. Halla ár eftir ár
1: já.
2: Það var náttúrulega einhver leiti skiljanlegt í COVID að við skildum vera með halla og skiljanlegt í kringum áföllin í Grindavík og annars líkt. En sko, hall, viðvarandi hallarekstur eins og er búin að vera síðan 2018. 2018 var síðast ár sem að Ríkissjóður skilaði afgangi. Hann hefur miklar afleiðingar, sérstaklega fyrir, hérna, fyrir eitt lið í fjárlögunum sem eru vaxtagjöld, vaxtagjöldin. Sem sagt kostnaðurinn við það að skulda að því að skuldirnar hafa aukist svo mikið vaxtagjöldin hafa farið úr því að vera árið 2019 fyrir COVID voru þau 64 miljardar og núna árið 2026 er gert ráð fyrir því að þau verið 168 miljardar þetta er að verða eitt stærsti útgjaldal, einstaki útgjaldaliðurinn í fjárlögunum eru vaxtagjöldin Þannig að það er mjög alvarlegt þegar að ríkið rekur sig með halla ár eftir ár og safna skuldum af því að það er ekki ókeypis að skulda. Við þekkjum það öll hérna, sem við erum með fasteignalán eða önnur lán að það þarf að greiða vexti af þessum lánum og vaxtagreiðslurnar eru núna komnar upp undir 170 miljard á ári. Þetta er peningu sem nýtist ekki í opinbera þjónustu, fjárfestingu í innviðum eða annars líkt eða skattalækkanir sem að við viljum að, að ríkið sé að sinna.
1: Nú finnst margum einkennilegt Ragnar að þú talar um það frá 2018 ekki verið hallalaus fjárlög. Nú frá 2018 þá hefur að segja þeir og þá kom ríkisstjórn Bjarnar Benediktssonar, Katrína Jakobsdóttur voru í sjö ár og átti að vera svo mikill uppgangur og minnst hafi verið mikill uppgangur hér streymdi fólkin frá öðrum löndum og við höfðum hálfopið landamæri og annað og hérna samt þrátt fyrir þannan uppgang sem á að vera sumir segja að hann hafi ekki verið eins mikill hafi verið hagvöxtur, svona heildarhagvöxtur hafi verið sæmilegur en hagvöxtur á mann hafi ekki verið hækka neitt að ráði vegna þess að hér var bara dreifist á fleiri einstaklinga hagvöxtunum, ekki rétt?
2: Já.
1: Og þá, já, og þá spyr maður sko hérna hvernig stendur á því að svona uppgangur frá 2018 hefur svona skila all þessi ár er þetta ekki, má ekki alveg skrifa þetta á þá stjórnmála með þessi stjórnuðu landinu frá þeim tíma
2: Jú, sko, það er samt svona til að gæta allrar sanngirni í þessu að þá eru, eins og ég nefndi áðan, árin 2020 til 2022 þegar að ríkið hérna, þegar við vorum först hérna í
1: COVID,
2: í sóttvarnatakmörkunum og öðru sem að slíku sem að fylgdi COVID
1: Já.
2: Þá er alveg eðlilegt að ríkið sé rekið með halla það er bara hérna var gert til þess að að vera hérna að spýta smá lífi inn í efnahagslífið sumum fyrir Já, var gert mjög mikið af sumum fyrir
1: 400 miljardar að tala
2: Já, ég bara er ekki alveg
1: Og þá voru prentaði seðlar fyrir þessu
2: Já, já
1: Og er það ekki verðbólgan sem við búum við í dag Hún er afleifing af þessum prenta seðlar fyrir 400 miljardar og láta suma fá það vegna að það var COVID
2: Verðbólgan er að einhverju leiti afleifing af því að hérna við höfum farið of geist í því að spýta

0: samkomulagi það, ég tala nú um að hér mikið embættismönnum, það í raun og verum svona tæknileg atriði. Vegna þess að ef menn ekki sammála það, hvort að til dæmis að nú hefur við heyrt frá seðlabankastjóra tala að þegar fólki var að fara til til útlanda, kaupa sjónvarskjá og eins og þetta væri verðbólgu til þess að auka verðbólguna og svo segja aðrin eins og þú bendir á líka að þetta sé peningaprentun ef menn ekki sammála orsök verðbólgunar erum við ekki þá alltaf bara að deila þessi mál á þeim forsendum?
1: Jú, það getur verið mjög verið að takast á við verðbólguna en Seðlabankin hefur verið nokkuð skýr í sínum hérna í þeim yfirlýsingu sem hann gefur út með þegar að peningastefnu nefnd kemur með hérna sínar ákvarðanir hvort að sé verið að hækka vexti eða lækka vexti eða halda þeim óbreyttum.
0: En af hverju?
1: Síðast hérna sagði Seðlabankinn mjög skýrt að verðbólgan væri að mestu leyti drifin áfram á hækkun opinbera gjalda og síðan væri óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum sem að myndi líka drífa áfram verðbólguna. Og það einna helst út af stríðinu við persaflóa og afleiðingum sem að það hefur haft á olíuverð. Þannig að það er búið að vera sérstakt vandamál núna á síðasta ári og mér langar kannski sérstaklega að nefna hérna upptöku kílómetragjaldsins og samhliða því var breytt hérna vörugjöldum á ökutæki í byrjun síðasta árs. Þetta hafði bara gríðarlega neikvæð áhrif á olli hækkun og vísitölu neysluverðs. Og sú hækkun var þetta var 0,6% í byrjun árs hún búin að vera inn í vísitölunni alla tíð síðan höfum við séð veitufyrirtæki og svoleiðis vera að hækka sínar gjaldskrár þess vegna Seðlabankinn að koma nokkuð sterkur inn með þessa yfirlýsingu að hið opinbera verða að halda aftur að sér í gjaldskrárhækkunum og þess vegna olli það smá vonbrigðum að sjá að sem sagt boðaðar gjaldskrárhækkanir hjá hinu opinbera eða hjá ríkinu í fjárlögunum
0: sem er pólitísk ákvörðun
1: boðuð hækkun á krónutölugjöldum þar 5,2% ríkið hefði geta sent skýr skilaboð út í efnahagslífið með því að hækka þessi krónutölugjöld bara 2,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans hefði þá sent skýr skilaboð okkur alvara í því að ætla ná hérna niður verðbólgunni og ætlum meðal annars að taka á okkur rýrnun í þessum útgjöldum í eitt ár til þess að ná niður verðbólgunni eins fljótt og auðið En með því að hækka þau 5,2% þá bæði vegur hækkunin þyngra inn í vísitölu neysluverðs núna mun gera það í janúar á næstkomandi ári og sendir ákveð hérna merki út í efnahagslífið að ríkið sem stærsti einstaki aðilinn í íslenska hagkerfinu hafi ekki trúaði að verðbólgan sé að fara hratt niður.
0: En segðu mér innflutt verðbólga, tökum dæmi í rannstríðis, hækku nú tunnan komin upp í $100 ég held að við gerð, mjög há. Nú síðan dýrari innflutningur og það á að skapa verðbólgu. En mun stýrivaxtahækkun Seðlabankans hafa einhver áhrif á innflutta verðbólgu? Breytir það nokkru ef til dæmis þetta heldur áfram að hækka og þá segir Seðlabankinn og það engar hækkan löldi til okkur þá segir það að við þurfum að hafa hærri vexti ég meina það hefur engin áhrif á innflutta verðbólgu. Það getur útskýrt á fyrir mig.
1: Stýrivextirnir hafa þetta ekki áhrif á innflutningsverð sem slíkt.
0: Nei.
1: En þeir aftur á móti hækka hérna kostnað langflestra í landinu
0: og mynda meiri samdrátt
1: langflestra af því slá á einkaneysluna til skammstíma þannig að innflutta verðbólgan mun ekki hafa jafn mikil áhrif út í kerfið ef að við höfum ekki jafn mikil svigrúm til þess að verja peningum í þessar innfluttu vörur.
0: En hafa stýrivextirnir áhrif á verðtryggð lán? Hækkun þeirra?
1: Verðtryggðu lánin eru venjulega líka að einhverju leit

0: leiti tengt við að vextirnir þar eru einhver leiti taka einhver leiti með af stýrivöxtum. Ég þekki ekki alveg hver að hversu miklu leiti en stýrivextirnir hafa mun meiri áhrif á óverðtryggðlán.
1: En almenningur spyr Ragnar, af hverju þessi gífurlega hækkun vaxta á Íslandi síðustu misseri? Og raunvaxta hækkun miklu meiri heldur en í Evrópu eða hvað þá í Bandaríkjunum. Og síðan árangurinn ekki meiri en sá að verðbólgan hefur bara farið hækkandi. Og þetta eitthvað sem að fólk spyr og hefur fullan skilning á því að vandinn fyrir held fá skýringu á og finnst ekki koma fram fullnægjandi skýringar, alls ekki frá Seðlabankanum, alls ekki frá stjórnmálasvéttinni og þá var spurningin frá akademíunni eða kannski frá viðskiptaráði.
0: Já, sko, ég hef reyndar verið bara mikill stuðningsmaður Seðlabankans í þeim aðgerðum sem að hann hefur verið að grípa til.
1: Af hverju?
0: Vegna þess að því að þú varst nú að tala lögmál í hagfræðinni að þegar að verðbólgan eykst þá stýrivextirnir skilvirkasta leiðin til þess að grípa til hérna eða til þess að draga úr eftirspurn í hagkerfinu og þannig kæla hagkerfi niður. Þegar að verðbólgan var að hækka hérna á Íslandi í byrjum 2022-2023, hún náði nú hæst upp í yfir 10% í febrúar 2023, þá var mest öll verðbólgan voru innlendi liðir, það var húsnæði, innlendar vörur, önnur almenn þjónusta og svo aðrir svona afgangsliðir. Verðbólgan var mest drifin áfram af þessu, þannig að það þurfti að kæla hagkerfi niður með miklum stýrivaxtahækkunum og tryggja það að raunstýrivextirnir yrðu jákvæðir, að þeir yrðu hærri heldur en verðbólgan, þannig að við myndum hvetja fólk ýmist í það að spara, bæði hvetja fólk til þess að spara frekar heldur en eyða, af því að ef að raunstýrivextir eru neikvæðir, þá tapar á því að eiga peningin á banka, þá bara rýrnar peningurinn inn á banka og þá viltu frekar fara á eyðunum í eitthvað annað. Þannig að það var mjög mikilvægt að ná stýrivextunum upp út af því. Það var líka mjög mikilvægt til þess að slá á einkaneysluna í hagkerfinu, af því að það var náttúrulega eftir COVID var töluvert mikill uppsafnaður sparnaður vegna þess að fólk komst ekki til útlanda eða í ferðalög eða annað til þess að eyða peningunum. Þannig að það þurfti að slá á hérna þessa innlendu eftirspurn og hvetja fólk frekar til þess að geyma peningana heldur en að eyða þeim enn frekar.
1: En ef þessi peningaprentun út af COVID hefði ekki átt sér stað, hefði við fengið þessa verðbólgu?
0: Líklegast hefði við fengið miklu minni verðbólgu en við höfum þá líka fengið miklu dýpra efnahagsáfall út af COVID. Það hefði verið miklu fleiri gjaldþrot fyrirtækja.
1: Við erum að bara fá gjaldþrotin öðru vísi núna þannig að þeir sem eru skuldugir fyrir og fengu kannski engan stuðning í COVID að þeir sem hafa skuldugir, þeir eru látin greiða fyrir þessa hávaxta stefnu sem er nota bene miklu herri en akkur er hún svona miklu herri hér þessar hækkanir á vöxtum heldur en annar staðar sem verðbólgan hefur verið svip.
0: Ég held að það sé svolítið svona sögulegt vandamál hjá okkur Íslendingum sko að verðbólgan er og hefur að jafnaði verið hærri á Íslandi. Við höfum líka verðbólgu áföllin sem hafa komið sem að hafa kannski verið að hluta til alþjóli líka þau hafa varað lengur á Íslandi. Þannig að vegna þess að verðbólgan hefur verið vandamál í gegnum tíðina að þá hérna höfum við þurft að beita stýrivaxtatækinu með aðeins harðari hætti heldur en önnur lönd til þess að slá á verðbólguna og ekki síst að slá á verðbólgu væntingarnar. Því að verðbólgu væntingarnar eru svona mælikvarði sem að kannski fáir átta sig á en er gríðarlega mikilvægur af því að hann segir til hversu mikið þú býst við að verðbólgan verði eftir hálft ár eða eitt ár og ef þú býst við hún verði jafn há að þá hagaru öðrum ákvörðunum eftir því líka.
1: Nú, hérna, ríkisstjórnin ætlar að reyna að skila hallalausum fjárlögum eða afgangi.
0: Mm-hmm.
1: Spurningin er þessi skattahækkanir eða niðurskurður. Er það bara tvo kosti að ræða, annarkvort að skera niður eða hækka skatta og þjónustugjöld eða gera hvort tveggja?
0: Já, þetta eru tveir megin þættir sem að þú getur gripið til þess að ná fram varanlegum sem sagt jöfnuð í ríkisfjármálum að tryggja það að gjöldin séu að nokkru leiti
1: Hvað er ríkisfjármálum að gera núna þínum að?
0: Jafnhá og hérna tekjurnar. Sko ríkisstjórnin birti náttúrulega fjárlögin núna í vikunni og þar hérna sáum við að þau birta sem sagt hérna svona graf sem að sýnir hvar aðhaldi kemur fram og þar birt sko að það séu 44 miljardar sem að eigi að draga úr útgjöldum og síðan eru 22 eða tæpir 23 miljardar sem á að leggja á nýja skatta eða hækka gamla skatta þannig að 2/3 af aðhaldinu eiga að vera á
1: Þau vera að ná í hvað 60-70 miljardar þarna
0: já, er, eiga að vera á útgjaldahliðinni en sko að mínu mati er ekki alveg allt sem sýnist í þessum aðgerðum vegna þess að stór hluti þeirra sem sagt niðurskurða aðgerða þeir kalla þetta sértækar útgjalda hérna útgjalda aðgerðir stór hluti þeirra 18 miljardar af þessum 44 eru byggja því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir inni í hérna sem sagt fjárheimildi sem hafa safnast upp inn í ákveðnum útgjaldaliðum
1: Útskýri þetta betur
0: Já, hérna, það eru sem sagt í þessu stendur að það eru sem sagt stendur sko við undirbúning frumvarpsins hefur verið lagt mat á framvindu verkefna og stöðu ónýttra fjárheimilda fyrir ára þar sem uppsafnaðar heimildir eru taldar nægar til að meta til að mæta áætlaðri framkvæmt að hluta eða öllu leiti á árinu 2027 verður dregið úr umfangi nýrra fjárheimilda. Það þýðir að til dæmis kemur fram niðurskurður á hjá nýja landspítalanum.
1: Þeir sem standa sig vel,
0: Það er vegna þess að það eru uppsafnaðar fjárheimildir upp á 20 miljarða hjá nýja landspítalanum.
1: Sem voru ekki nýttar.
0: Sem hafa ekki verið nýttar.
1: En þá er verið að refsa þeim sem hafa ekki nýtt fjárheimildir.
0: Já, sko ekki beint að refsa, heldur fresta vegna þess að nýja landspítalin er, þú veist, eitt stærsta fjárfestingaverkefni sem að hérna, við höfum ráðist í. Þannig að þú ætlar að skera niður fjárheimildirnar á þessu ári, þá munu það bara koma í bakiður á næsta eða þar næsta ári.
1: Já.
0: Vegna þess að það er nokkuð fyrirsjáanlegt hver fjárþörfin hjá nýja landspítalunum verður þannig að það við munum þurfa að mæta þeirri fjárþörf á næsta eða þar næsta ári sem mun þá auka ríkisútgjöldin og þá þurfa menn að ná í peninga annar staðar og sko þau segja mér sér sjálf í fjárlagafrumvarpinu er sagt Þessar ráðstafinir geta kallað á auknar fjárheimildir síðar eftir því sem verkefnum vindur fram. Þannig að þau segja að þetta sé í raun ekki hagræðing heldur frestun.
1: Já, finnst þér þetta trúverðust?
0: Mér finnst alveg trúverðust að geta sko skorið niður þessar fjárheimildir núna ef að það til uppsafnaða fjárheimildir, en það aftur á móti lagar ekki stöðuna til lengri tíma litið. Til lengri tíma litið þarf að grípa til aðgerða sem að skera útgjöld varanlega niður, sem að lækka útgjöldin til lengri tíma litið.
1: Nú tala menn það að skera niður og það er nokkur útgjalda liðir sem að menn eru að velta fyrir sér. Það er til dæmis loftslagsmálin,
0: mm-hmm.
1: Það útgjöldin það er mjög háar greiðslur sem fari í það í alls konar sjóði og annars slíkt. Það eru útgjöld jafnvel til hernaðar uppbyggingi Evrópu og Úkraínu stríðsins það var til dæmis að koma hérna hitti utanríkisráðherra hitti hérna Zelenski hérna forseta Úkraínu og lofaði meiri útgjöldum þetta þýðir náttúrulega að það verður erfið að ná hallalausum fjárlögum þegar við erum ekki að tala kannski um 50 eða 100 milljónir við erum að tala jafnvel milljarða í þessu tilfelli
0: Já, sko.
1: Og síðan er það loftslagsmálin og svo útlendingamálin þannig að þannig erum að ræða stóra pósta sem hægt væri að skera niður en á alls svona viðkvæmum pólitískum ástæðum þá er það ekki gert.
0: Já, það reyndar að því að þú nefndir loftslagsmálin
1: Já.
0: Og hérna það einmitt orðin tölvert útgjaldaþungur málaflokkur en það má segja ríkisstjórninni og sérstaklega umhverfis og loftslagsráðherranum Jóhanni Páli til hrós að hann hefur verið að draga úr styrkjum sem sagt styrkjum til orkuskipta og þeir styrkir hafa verið að fara í gegnum orkusjóð og hafa einhverjum beinst til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Fyrst var þessi ívilnun í formi afsláttar á virðisaukaskatt, svo síðan var tekin upp beinir styrkir sem að fara úr orkusjóði til þeirra sem eru að kaupa sér nýja rafbíla. Í þessu fjárlagafrumvarpi núna verið að skera þessi útgjöld niður 3,2 milljarða og það í rauninni bara eiginlega verið að hætta þessum, hérna, þessum styrkveitingum sem að ég held að sé mjög jákvætt skref vegna þess að rafbílarnir eru orðnir þetta var fyrst gert þegar að rafbílar voru mjög sjaldgæfir og voru svona nýtækni núna þetta bara orðin augljós kostur í bílakaupum og ég meina ég held að mjög stór hluti nýrra bíla sem keiftur eru rafbílar þessir bílar geta nú þegar keft á hérna keft við bensínbílana af því að þeir eru hagkvæmir í rekstri þannig að það engin ástæða fyrir að ríkið eiga að halda áfram niðurgreiðslum á þessu fyrir utan það að það óþarfa ríkið sé að veita niðurgreiðslum til einstaklinga sem hafa efna á því að kaupa sér nýjan bíl.
1: En það hægt að skera meira niður í loftslagsmálum.
0: Já, sko, ég hef ekki kafað djúpt í þann málaflokk og hvar, hérna, hvar tækifærin liggja þar en það klárlega hægt að gera betur á flestum sviðum. Við höfum í loftslagsmálunum meðal annars bent á ETS-kerfið sem,
1: Já, til dæmis,
0: sem að hérna,
1: til dæmis.
0: Reyndar er ekki að valda ríkissjóði beinum fjárútlátum. Heldur er ríkissjóð meira að fá tekjur af því að hérna,
1: já,
0: selja þessar losunarheimildir.
1: Flugfélag þarf að borga.
0: En,
1: að borga.
0: Já, þetta hefur það neikvæð áhrif á fyrirtækin hér á landi, sérstaklega Æslandi er á skipafélögin og síðan álveri núna er að koma þingra inn í þetta kerfi. Þetta hefur það neikvæð áhrif á þessa aðeleinan hagkerfisins að ef við myndum fá einhverja laust sem að myndi tryggja það að við værum innan kerfisins sem de facto ekki taka þátt í því eða bara að við myndum hætta að taka þátt í kerfinu ef við myndum tryggja okkur það þá held ég að aukna skattgreiðslu fyrirtækina myndu vega upp tekjurnar af því að selja þessar losunarheimildir fyrir utan það að við myndum tryggja rekstrar grundvöll fyrirtækina sem eru þetta númer 1, 2 og 3 þetta er það íþyngjandi fyrir til dæmis Æsland er að þetta getur bara valdi verulegum skakkaföllum í rekstrinum.
1: Ég meina, já, hversu miklu máli skipta nýjar álögur og kostnaðar vegna loftslagsaðgerða fyrir íslensk fyrirtæki og heimili?
0: Sko, ef við skoðum aðeins hérna nýju álögurnar, af því að ég náði nú bara að ræða hérna áðan útgjaldaðgerðurnar, það eru þetta nokkuð verulega skattahækkanir í þessu frumvarpi líka. Við sjáum að skattabreytingarnar í heildsinni eru hækkun upp á 34 milljarða. Þar er að vísu inn í þessi krónutölubreyting sem verðlags uppfærsla, þannig að það kannski ósangjarnt að kalla það skattahækkun vegna þess að það bara verðlagsleiðrétting. En ef við lítum til þeirra skatta sem eiga að vera hækkaðir, þá er það bankaskatturinn. Hann á að hækka um 6 milljarða.
1: En nú hafa þeir bankarnir skilað gífurlegum hagnaði, sérstaklega vegna hærri vaxta og hærri þjónustugjalda.
0: Já, sko, þjónustugjöldin hafa reyndar verið að lækka mestuleiti hjá bönkunum. En vextirnir hafa, hérna...
1: Heildartekjurnar hafa farið vaksandi,
0: já.
1: Og það er náttúrulega sem gífurlega háu vöxtum.
0: Já,
1: og þeir hafa... Og mikill vaxta munur á innlands- og útlandsvöxtum, miklu meiri heldur en annars staðar.
0: Einmitt, þeir hafa verið að skila hérna ágætis afkomu
1: geta þeir þá ekki borga þá skatta af því?
0: Já sko, en ef við horfum á það er 20 þessu, það eru svona sérstakar eigin fjár kröfur sem að við erum með hérna á Íslandi sem að gera það verkum að það er miklu meira að peningi bundið í bönkunum hérna á Íslandi heldur en í til dæmis nágrannlöndum það gerir það verkum að vaxtamunurinn þarf að vera meiri til þess að þeir skili ásættanlegum arði að af hérna eiginfénu sem bundið í rekstrinum.
1: En þeir skila ásættanlegum arði.
0: Síðan, já, það hérna, þeir eru alveg á þeim slóðum sem að til dæmis mena, ríkið á eitt bankan hérna og þeir eru að skila upp í þá ávöxtun sem að ríkið gerir kröfur
1: Já.
0: Síðan eru þau líka með verðum við að horfa til þess að það eru sértækir skattar á hérna bankana hér á Íslandi sem eru nánast sem eru eiginlega hvergi hærri í hinu vestræna heimi sem að gera það verkum að hérna vaxtamunurinn mun þurfa að vera meiri og ríkisstjórnin í staðinn fyrir að reyna að draga úr þessari sértæku skattlagningu á bankana og þá tryggja viðskiptavinum bankana betri kjör ákveður að hækka bankaskattin 6 miljarða og hærri skattur upp á 6 miljarða mun bara þýða að hérna viðskiptavinir bankana tapa á því.
1: En hvað ásættanlegur hagnaður bankana á ári þá? Íslensku bankana með að við þær forsendur sem þú lýsir og skilirir sem þeir búa við með öðrum hætti næri bankana?
0: Ég held að þú verður að spurja eigendur bankana að því að hérna ég er ekki
1: Þó að ríki gerir náttúrulega mikla kröfur til landsbankan, þá bara stendur landsbankin nýtu góðs að þessum vaxtahækkunum eins og einkabankanir það ekkert að þú vís.
0: Já, hann er auðvitað, þótt hann sé ríkisbanki þá hann bara rekin eins og
1: Algjörlega.
0: Eins og hver annar einkabanki.
1: Já, það er ekkert ódýrari vexti þar.
0: Nei. En það væri það óeðlilegt ef að ríkið væri að niðurgreiða vexti hjá einum banka.
1: Þeir væri ekkert að niðurgreiða og það gæti verið hagnaður á landsbankanum þó þeir borgu að væri með læri vexti.
0: Já, en bankin þarf að geta, eða sem sagt, hinir bankarnir þurfa að geta keft á eðlilegum samkeppnisgrundvelli. Ríkið á ekki að geta gert kröfu það ávöxtun og eigið því að sé miklu læri hjá sér heldur en einkafjárfestar, það myndi gera það verkum að það myndi
1: Er það ekki samkeppnin gengur en að gera mitt út á það?
0: Jú, samkeppnin svo lengi sem hún er frjáls, sko, ef þú ert með
1: Hún er alveg frjáls hjá bankanum
0: Ekki ef þú ert með ríkið sem að er með
1: Ríkið hérna, er ekki að borga með, ríkið er bara bankin sem frjálsbanki ákveður að hafa læri vexti vegna þess að hagnaðurinn er svo mikil
0: Já, sko en þá myndi hagnaðurinn lækka Já, það fer eftir hvað sé ásættanleg ávöxtun og eigið fé.
1: Já, það bara góð ávöxtun, ég meina það ekki háð huglægum mati eigandans hvað telst vera ásættanleg hagnað.
0: Já, það að einhverju leiti jú þannig eina að það háð hérna, háð sem sagt kröfu til dæmis eiganda landsbankan sem ríkið. Það gerir bara ákveðna kröfu ávöxtun og eigið fé.
1: Það fyrst og fremst vegna þess að vextið verður svona háir út af háum sýruvöxtum að þeir eru að hafa þessar miklu og þeir hafa aldrei haft svona mikla tekjur nema út af vaxtastefnu Seðlabankans í sýruvöxtamálum. Þess að geta ég kallað þá sagt eftir að já, við gerum þessar kröfur þessa háu ávöxtun. Það er annar mál.
0: Jú, það er annar mál.
1: Já, en allt í lagi, við ætlum að fara að taka núna ölsingal hér, Ragnar, og þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson. Hann hagfræðingur viðskiptaráðs og við ætlum núna að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ragnar Sigurður Kristjánsson, hann hagfræðingur viðskiptaráðs. Nú Ragnar, ef við förum út í niðurskurðarhugmyndir, þetta gengur erfilega fyrir stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka og ríkisstjórnir og þingiða sem fer með fjárveitingavaldið að skera niður. Gætið þú bent og viðskiptaráð á svona einhverja málaflokka þar sem hægt væri að framkvæma niðurskurð og það með raunhæfum hætti án þess að menn myndu upplifa meiri háttar þjónustu skerðingu af hálfu hins opinbera.
0: Já, við hérna í þú manst kannski eftir því að hérna í þegar þessi ríkisstjórn tók við þá óskaði hún eftir hagræðingar aðgerðum frá almenningi, stofnunum og, já, já. Og samtökum eins og okkur viðskiptaráði og við lögðum töluvert mikla vinnu í að veita ráð í þessum málum skiluðum inn umfangsmikilli umsögn sem að taldi fram 60 aðgerðir sem að gætu skilað ríkinu 100 miljörðum í hérna sem sagt varanlega
1: á hverju ári?
0: Já, varanlega hérna útgjalda lækkun.
1: Já.
0: Þar vógu við skiptum aðgerðunum í sem sagt 6 flokka, þar vógu þyngst sko sala ríkiseigna, starfsmannahald og síðan niðurlagning verkefna.
1: En það er eitt skipti bara sem ættir að spara með sölu eigna.
0: Já, það er í rauninni sko væri einskiptis aðgerð að fá hérna tekjurnar af
1: Já.
0: Þeim en síðan mátum við líka að það hafa verið framkvæmda rannsóknir sem að sína fyrirtæki enga eigur að jafnaði betur rekin heldur en fyrirtæki ríkiseigur þannig að við gerðum ráð fyrir því að annars vegar myndu fyrirtækin verða hagkvæmur og þar að lendi skila hærri skattgreiðslum og síðan mátum við sömuleiðis inn hver áhrif, sem sagt, varanlega áhrif af sölu ríkiseigna yrði á vaxtagreiðslu ríkisins. Þannig að ef að við myndum til að eignasalan yrði nýtt til þess að greiða niður skuldir ríkisins, þá myndi það hafa áhrif á vaxtagjöldin inn í framtíðin og þar að leiðandi létta ríkisreksturinn. Síðan lögðum við til 4 tillögur í hérna þar sem að sem sagt, við erum að takast á við starfsmannahaldið hjá sem sagt, ríkinu af því að það starfsmenn hjá hinu opinbera njóta að í 4 þáttum ákveðna umfram réttinda vildi ég sagt hafa. Þar sem að til dæmis orlof er hærra, ef þú byrjar að vinna hjá ríkinu þá færðu 30 orlofsdaga en þú færðu 24 á einkamarkaði. Við lögum til að þetta er jafnað, við lögum til að veikindarétturinn sem er markfaldur hjá hinu opinbera er jafnaður á við engamarkaðin.
1: Rannsakuðu það hve mikið hann er nýttur þessi veikindarétt?
0: Já, sko, við gerum svo sem ekki einhverja beinar rannsóknir á því, en það hins vegar eins og margir hafa eflaust séð í umræðinni að þá er hérna
1: ekki er heilsu farin eitt verra hjá opinberu starfsmenn.
0: Nei, en sem sagt veikinda hlutföllin eru hærri hjá hinu opinbera. Það er einhverju leiti eðlilegt eins og í hérna heilbrigðisstofnunum þar sem að fólk eru útsettara fyrir smitum og líka á leikskólum og svoleiðis, en þau eru líka hærri í mjög sambærilegum störfum hjá hinu opinbera eins og í skrifstofustörfum. Þannig að við lögum til að þetta yrði hérna jafnað á við einkageirann og svo tillaga sem að er kannski hvað umfangsmest í þessu er að uppsagnarvernd sem að er þreföld á hinum opinbera markaði verði jöfnuð á við einkamarkaðan og það eru nú jákvæð teikn á lofti þarna því að í fjárlögunum þá og á þingmálaskráni þá er sem sagt boðað frumvarp þar sem að á að afnema þessa svokölluðu áminningaskyldu opinbera starfsmanna. Áminningaskyldan felst í því að ekki er hægt að segja upp opinberum starfsmanni nema hann hafi verið ámyndur tvisasinnum í starfi fyrir hérna sambærilegt brot innan ákveðins tíma. Þetta var sett á 7. áratug síðustu aldar til þess að tryggja það að hérna pólitísk áhrif á hérna embættismannakerfið yrðu ekki of mikil, en núna þegar ríkið er orðið miklu umfangsmeira í hagkerfinu, þá er þetta óeðlilegt að fólk njóti þessara umfraréttinda. Svo tókum við líka og skoðum sko vinnustundirnar. Vinnustundirnar eru að jafnaði miklu færri hjá hinu opinbera heldur en hjá einkamarkanum. Og það er vegna þess að stytting vinnuvikunar var innleitt að öllu leiti hjá hann opinbera en ekki komin að jafn ríkum mæli inn í einkageran.
1: Kom það ekki á óvart að svo, lítið var rætt þetta atrið því þetta hafi gífulega áhrif á
0: styttingu vinnuvikunar.
1: Já.
0: Jú, þetta bara þetta hérna mál sem að ég held að hafi verið gríðarlega kostnaðasamt.
1: Og þurftu ekki að bara fá meiri mannskapinn?
0: Jú, og til dæmis eins og í greinum það sem, að, sem eða geirum sem eru í aðli sínu byggja á vaktavinu, til dæmis eins og heilbrigðiskerfið, þar var það bara þannig að hluti einstaklinga fór bara fyrir inn á yfirvinnuna vegna þess að dagvinnutíminn var styttur, en það menn höfðu ekki mannskap til þess að manna allar vaktirnar sem að höfðu fyrir styttinguna verið lengri.
1: Já. Nú, varðandi sko framgöngu Seðlabankans, spurt sko ríkisstjórnin að vinna með Seðlabankanum í baráttinu verðbólguna eða eru ríkisfjármál ríkisstjórnarinnar að vinna gegn vaxtastefnunni? Hvað segir nú það?
0: Sko að hinga til, ef við horfum aftur til svona 2023, að þá hefur þessi mikli hallarekstur á ríkissjóði og þessi mikla skuldasöfnun sem að hefur verið hjá ríkinu hún hefur bara beinlínis verið að vinna gegn seðlabankanum í sinni viðleitni að reyna nániðu verðbólgunni vegna þess að ef þú ert að skuldsetja þig fyrir miklum verkefnum og ef þú ert að eyða efni fram þá skapa það þrýsting á markaði sem að gera það verkum að verðbólgan eykst það skapar eftirspurna þrýsting, það meiri peningur inn í kerfinu sem að gera það að verkum að verðbólgan eykst. Þannig að hinga til hafa stjórnvöld ekki verið að stíga í takt við Seðlabankann og það kannski sést einna best á þessari nýlegu...
1: Hækkun?
0: Nei, ekki hækkun heldur yfirlýsingunni sem fylgdi hækkuninni, þar sem að þau segja að hækkun opinbera gjalda sé að valda verðbólgunni. Sko núna þeir eru búið að ná fram hallaleysinu, þá...
1: ef það verður
0: já, eða sem sagt það allavega búið að leggja fram áætlun hallaleysið sem að eins og við vitum, orður til alls fyrst þá kannski erfiðar að segja og við svolítið eftir að sjá hvernig þessi fjárlög fara í meðferðum þingsins og annars slíkt en ég held að sem sagt, þetta þau séu líklegri til þess að styðja betur við stýrivaxtastefnu Seðlabankans og verðbólgumarkmið Seðlabankans heldur en fyrri fjárlög að vísu sagði Seðlabankastjóri síðast að fjárlögin væru hlutlaus gagnvart þau var ekki sem sagt, að vinna á móti en ekki að vinna með heldur við höfum þau aftur á móti, hallin aftur á móti jókst í meðferðum þingsins og síðan eru blikur á lofti það að hallareksturinn verði meiri heldur en að líkur stóðu til árið 2026 þannig að við aðeins eftir að sjá hvernig spilar úr þessum fjárlögum en það samt tvennt sem ég langar að nefna sem að ekki til þess fallið að styðja við þetta markmið það annars vegar þessi nýting uppsafnara fjárheimilda við reddum þetta áðan að stór hluti hagræðingar aðgerðana felst í því að draga úr fjárheimildum þetta árið en að nýta þær sem hafa safnast upp á síðustu árum ef að þú ert ekki að draga úr umfanginu þínu að neinu leiti heldur bara að nýta uppsafnaðar fjárheimildir þá mun það ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu þá bara heldur ríki sínu striki á uppsöfnuðum fjárheimildum og þar að leiðandi ekki slá á eftirspurn í hagkerfinu. Síðan það annað sem við langar að nefna, það lánsfjárjöfnuðurinn. Þetta hugtak sem mjög mikilvægt en miklu minna rætt í samhengi við fjárlög heldur en til dæmis hallinn. Lánsfjárjöfnuður segir til það hvort að ríkið að safna skuldum eða greiða niður skuldir. Ef hann jákvæður, þá ríkið að greiða niður skuldir, ef hann neikvæður, þá ríkið að safna skuldum. Núna á lánsfjárjöfnuðurinn að vera neikvæður eitthvað 70 milljarða sem að þýðir að ríki þarf að safna 70 auka milljörðum í skuldir. Það munu þetta að auka eftirspurn eftir fjármagni hér á landi og ekki vera til þess fallið að vinna með stefnu Seðlabanka síðan á niður verðbólku.
1: Verður til að knýja á vaxta hækkun í raun og veru?
0: Já, eða sem sagt það bara eykur samkeppni fjármagn hérna á Íslandi og er þá líklegra til þess að hækka vexti á markanum.
1: Fyrir utan þetta, hvað myndir þú vilja gera svona til þess að skera niður útgjöldin eða þið hjá viðskipta ráðunum? Myndir vilja sko fyrir þetta að tala um þess að 100 miljardar myndir vilja ganga lengra ég meina gætu þið benta á einhverjar aðra leiðir sem ríki gæti farið auka framleiðinni innan ríkisgeirans sem er kannski erfitt
0: Já, já, það er alveg sko, það er jákvætt að sjá til dæmis að ríkið ætlar að draga úr sem sagt fækka starfsmönnum 1% á þessu ári Ég held reyndir að það mætti alveg...
1: Er það bara, nú eru sumir sem hafa staðið sér betur en aðrir innan ríkiskerfisins, þannig að þeir sem hafa staðið sér betur og nýttum vinnuaflið sér betur, þeir eru að skera niður 1% eins og hinir sem hafa staðið sér illa. Er þetta ekki svona almennskur, niðurskurur, er það ekki frekar óskinsamlega leið til að ná árangur?
0: Sko, útfærslan á þessari 1% starfsmanna, fækkun starfsmanna 1% liggur ekki fyrir, En það talað að það eigi að, sem sagt, að fækka stöðugildum 200. Hvar það kemur fram, veit ég ekki alveg bara að það liggur ekki fyrir í frumvarpinu. Eða mér allavega ekki kunnugt það. En hérna, það væri eflaust hægt að gera meira í þessu og reka og auðvitað ætti að reyna að stefna því að auka framleiðni opinbera starfsmanna. Þannig mætti til dæmis, mætti hérna fækka opinberum starfsmönnum og dragur samkeppni við hérna við einkageran starfsfólk það líka, síðan eru líka þættir eins sem við getum hort til eins og sko fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við opinber fyrirtæki sem eru í beinni samkeppni við einkafyrirtæki þið þekki það nú kannski best hérna á fjölmiðlamarkanum að þar eru þetta rúf allt líkjandi
1: Já.
0: Og eru mikill samkeppni starfsfólk.
1: Já.
0: Ríki gæti dregið verulegur umfangi rúf, endur skilgreint hlutverk þess og tryggt að það hafi ekki þessi verulegu neikvæð áhrif á fjölmiðlamarkaðin.
1: Þeir ekki að gera það.
0: Nei, ég veit það en ég mun aftur á móti halda áfram að leggja það til sko, að menn geri það. Það að vísu boðuð ykkur endurskoðun á hérna á lögum rúf í þingmálaskránni en það liggur ekki fyrir hvernig það verður og ég held að það verði ekki endilega til þess að hérna að draga úr umfangi ríkisútvarpsins. Við sjáum í fjárlögum núna að þá það helsta sem að snýra rúf að það boðað að ríki taki yfir skuldabréf sem að
1: Þeir eru að taka ennþá meiri
0: Já, sem þetta létta byrðarnar á rúf
1: Já, það ennþá. En segðu mér eitt áður við förum að ljúka þessum þætti það mm-hmm. gervigreind, við erum að tala um framleiðinni mm-hmm. á hún getur að koma inn í þetta gervigreindin til þess að stór fækka starfsmönnum innan opinbera gerans
0: Jó, ég held að það sé bara hjá hennu opinbera eins og allstaðar í atvinnulífinu og annarstaðar í atvinnulífinu séu mikil tækifæri í því að hagnýta sér gervigreind og að reyna að létta undir með starfsfólki. Það mun þá væntanlega verða til þess að ef innleiðin gervigreindarinnar gengur vel og að hún ná í raunin að styðja við starfsfólkið með þeim hætti sem að vonur eru bundnar við að þá muni þurfa færri hendur til þess að vinna sömu störf og það á við hjá ríkinu jafnt og öðrum sko.
1: Hafið þið eitthvað athugað þetta atriði hjá viðskiptar þetta náttúrulega alltaf gerast núna
0: Já, sko,
1: og það gífuleg fröð fróun í varðandi gervigreind það segja það allir og allir mm-hmm. gefa það upp
0: Við svo sem fylgjumst vel með þróuninni á hvað að gerast þarna og reynum að nýta okkur þessar lausnir eins og við getum nýta þær við að aðstofa okkur við vinnuna, við nú fengið stundum bátt fyrir að nota hérna gervigreinda myndir á úttektirnar okkar já menn vilja frekar að við verslum við íslenska listamenn þarna en hérna það svo sem annað mál en við bara fylgjumst með þessari þróun, mér finnst persónulega finnst mér svolítið erfitt að segja til hver áhrifin verða af þessari innleiðingu þessara tækni á vinnumarkanum vegna þess að við erum svolítið út í miðri á með þetta það gríðarlega þróun, það mikla breytingar bara frá nánast mánuði til mánuðar, þannig að við þurfum bara ég held að við þurfum bara að bíða og sjá og ég ætla alltaf að bíða með hérna stóra spár áhrifin
1: en getur farið svo að menn fara að reyna að streitast á móti þessu og að þarna koma möguleikar fram um að draga verulega úr útgjöldum í sopimbera með því að nýta sér þessa nýjustu takni mm-hmm. og þá komi aðlar upp og segi nei þetta verður til þess að margir glatti vinnu
0: Já, það hefur alltaf verið þannig en þeir eru verið innlega nýja tækni
1: Já, þetta er svolítið sérstætt
0: Einhverju streitast á móti og segja að hérna,
1: Já, ég er að tala að séu öfl innan sem hafa völd í þessu samfélagi sem fara að streitast á móti
0: Já, það mun örugglega vera þannig og það hefur yfirleitt verið þannig með innlega nýra tækni en við höfum samt séð í gegnum tíðina að störfin sem að tapast með hérna tæknibreytingum Það verða jafnan til önnur störf sem eru kannski meira spennandi eða skemmtilegri.
1: Að lokum, ég ætla að spyrja einna spurningar og þarfst nungi svaraði ekki endilega. Var viðskiptaráðið eða þeir sem þar starfa voru þeir hlinti jáun eða neyjunu í þjóðaratkvæði greiðsli? Er eitthvað heldan afstæða hjá ykkur?
0: Ráðið tók, sem sagt, viðskiptaráð sem samtök, við tókum ekki afstöðu í þessari hérna atkvæði greiðslu. Og létum bara aðra að ræða þetta mál.
1: Já, það nefnilega það. Þakka ég fyrir Ragnar að koma til okkar.
0: Takk fyrir.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið í sæl.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsaði ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Eiríkur S. Svavarsson, hann lögmaður og hann núna varaþingmaður miðflóksins, síðurinn á þingi og við ætlum að ræða þessa ákvörðun sem komin upp hjá ESA að senda samningsbrotamál hugsanlegt á hendur Íslandi til EFTA dómstólsins og við eigum þá stefnu framundan eða ekki hvað sem við gerum utanríkisráðherra hefur mælt með því ef við samþykkjum bókun 35 að þá muni ESA að falla frá þessari stefnu og undir það tekur varaformaður ESA líka í morgunblaðin í dag en Eiríkur mættur hér og hann hefur langa reynslu af málaferlum starfað yfir 20 ár og var í Indefensók á sínu tíma út að æsemálinu sem að tók sinn tíma en vannst heldur betur fyrir Ísland hann með langa reynslu í býja velkomninga til okkar út að sögu
1: Já, það er ekki að kenna fyrir á því, það
0: er
1: ekki að fyrir
0: Heyrðu, þetta er, nú erum við einhver, við erum komin svolítið sérstakar stöðu og við byrjum bara á stöðurinn sem núna er komin upp ef ESA hefur vísað Íslandi fyrir eftir dómstóli vegna bókuna 35 Hvað er ESA í raun að segja Ísland hafir gert rangt? Hvað er það?
1: Já, það er náttúrulega þannig að þetta mál eru þetta ekki nýtt að nálinni og það búið að vera í grunninn í einhvers konar ágreiningi milli Íslands og ESA í þó nokkuð mörg ár. Þó er það nú reyndar þannig, svona bara svo því sé haldið til haga, sko. Að fyrstu 25 árin af gildistíma ES-samningsins að þá gekk þessi bókun 35 eins og við Íslendingar innleitum hana þegar við gengum inn í ES-samningin að þá var það algjörlega meðvitað að mínum mati að við værum að innleiða túlkunareglu og við förum kannski betur við það á eftir. En ágreiningurinn er sannlega ekki nýra nálinni, hann er þó þannig að athugasemdalaust gekk þetta eins og þetta er í okkar lögum, það er að segja túlkunaregla, þessi bókun 35 en ekki forgangsregla, athugasemdalaust gekk þetta svona af hálfu ESA í 25 ár. Það var ekki finn í desember 2017 sem formlega var kvartað yfir þessari stöðu Og síðan þá í raun og veru hefur þetta mál verið í svona ákveðnum ágreiningi milli ESA og íslenska stjórnvalda. Það sem er hins vegar merkilegt að núna, rétt rúmum mánuð eftir að Íslendingar gengu hér til þjóðaratkvæðagreiðslu framtíða stöðu sína gagnvart Evrópusambandinu, að þá er ESA búið að í raun senda þetta mál sem samningsbrotamál til EFTA dómstólsins þannig að málsöðun er staðreynd og ég vil nú meina það og ekki síst í samingi þess hvað hér hefur verið að gerast undanfarna mánuði að þá er þetta í raun og veru alveg kjörið tækifæri við erum orðað þannig án þess að ég ætla að gera lítið og alvar líka málsins þetta er kjörið tækifæri til þess að fara núna á fullu afli í vörnina við eigum í raun að mínum að til Íslendingar eða Íslensk stjórnvöld öllu frekar að taka núna þéttilvarna skipa hér sterkt og gott málsvarna teimi og í ljósi þess að máli komið til eftir dómstólsins að þá verði þá bara einfaldlega þeim álitefnum sem hringsnúast í kringum þessa bókun 35 svarað af hálfu eftir dómstólsins sem er í grunninn til þess bær og við getum farið þess yfir það og eftir við fáum þá bara úr því skorið og fáum leið svör við ákveðnum grundvallar álitefnum í málinu sem við munum líka fara hér kannski betur yfir eftir það er rétt að gera þetta svona og þar með er líka rétt að taka frumvarpið sem að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra landsins, lagði fram á alþingi í síðustu viku, ef ég man það rétt einfaldlega bara leggja það til hliðar núna og byrja á því að fá svör við grundvallarspurningunum alveg eins og var í gangi hér í æsefdeilunni þegar það tók þá aðila sem fyrir því börðust meðal annars Indifenshópin ein fjögur ár að fá grundvallar kröfunni framgengt þar að segja byrjum nú bara á því að fá svar við því hvort að krafa sér lögmynd áðanum við ákveðum aðra hluti
0: Akkur.
1: Og það mál endaði nú eins og við þekkjum janúar 2013 með dómi sem að hérna snerið að því að krafan var í raun og voru ekki lögmætt gagnvart íslensku skattgreiðendum. Við ætlum ekki að fara hér yfir æsimál.
0: Nei, en Ísland vann sigur.
1: Ísland vann þar sigur. Já. Það ekki þar með þess að við vinnum sigur í þessu máli.
0: Nei.
1: En þetta rétta leiðin, sagði, í farvegi og málsins.
0: Já, að láta bara líka leysa úr svona ágreiningi fyrir hluta sem aðla, af því að þetta náttúrulega eiginlega máli í þinginu, það vitum við.
1: Já.
0: Og kannski meira ósætti hversu niðurstaðan er þið. Meira svona óanæja sem myndi blunda í þjóðfélaginu. En það allavega verið að reyna að taka af alla mafa eftir þess að leið sem að þú ert að benda á.
1: Já. Það að segja að hérna og það eru sko, það í raun og veru og mikilvægt að við áttum okkur á því sko. Það eru þessi sögulegu þættir sem snúa þessari bókun 35. Ég get alveg ímynda mér það að Jón og Gunna hlustastundum á þessa umfjöllun í fjölmiðlum og Íslandu um bókun 35 og hvaða læti og villisgangur þetta.
0: Já.
1: Og sumir þar á meðal, sumir kollega minna.
0: Já.
1: Fara mínu mati að þessu máli svona offjálglega stundum hérna auðvitað svona harðir Evrópu réttar menn þeir
0: Já.
1: Hérna horfa á þetta út frá skuldbindingun og segja samningurinn er skuldbinding og við þetta er hlutafinni það að segja bókun 35 sem forgársregla og þar að leiðandi verðum við að setja þetta í lög
0: Já.
1: Og núna sérstaklega upp á síðustu vikur þá hefur maður tekið til því að svona áhersla stjórnvalda í sínum áróðri fyrir þessu máli að snýr öðrum þræðvörðu að þessum einsleitnisrökum þar að segja að það sé svo mikilvægt fyrir sko einstaklingana sjálfa að njóta allra þessa réttinda og það einhvern veginn verið að horfa á það innan frá íslenskum einstaklingum og fyrirtækjum.
0: Já.
1: En sko bókun 35 er mjög stór stjórnskipuleg spurning og hún í grunninn líka mjög stór pólitísk spurning.
0: Já.
1: Og þetta á sér allt sína skýringar í sögu málsins.
0: Já, með langanum einmitt áðurna, bara einmitt og ferð akkurat í þetta Eiríkur, bara að spyrja ykkur hvert að þetta sé fyrst og fremst ágreiningur hvernig samningurinn hefur verið innleittur í íslensk lög eða er í raun og verið að takast á grundvallar atriði íslensk fullveldis og löggefa. Valds, alþingis.
1: Ég myndi segja hið síðara, við erum í raun og verið að eiga hér við ákveðna grundvallar spurningar. En að vissuleit erum við líka að eiga við hið fyrra í þinn spurningu vegna þess að við stöndum einfallega fram fyrir þegar við bara horfum á þetta að þegar að við göngum inn í samningin, við skrifum undir þennan samning sem ríki í Porto 1992 það eru sett í lög á Íslandi annan janúar 93 sem að lögfesta er unni voru þennan samning íslenska löggjöf Lögin um Evrópska efnahagssvæði sem eru nú eru löggildir þennan EES samning á samt bókunum, þar með talið bókun 35. Og hérna og á þessum tíma eru þetta í kringum 1800 gerðir. Gerðir eru þá til skipanir og reglugerðir Evrópusambandsins sem teknar eru upp í samningin.
0: Já.
1: Þetta eru 1800 gerðir sem að koma þetta inn í samningin á þeim tíma. Og ég var nú einmitt á lagadeginum í fyrra lögmenn og lögfræðingar og dómarar eru hér með eitt sérstaka dag á árið þar sem að þeir hittast og þar var þetta nú til að ákveðnar umfjöllunar þessi mál og það var búið að taka það saman árið 25 að sem sagt gerðirnar með samningnum væru 15.000. Þannig að sem sagt við erum að tala það að á þessum 3-4 árum
0: já.
1: Sem að samningurinn búin að vera í gildi, þá hefur umfang samningsins áttfaldast.
0: Ja.
1: Og það sem meira að eðli samningsins í gegnum þetta miklu stærra umfang hefur auðvitað mjög mikið breyst og inntak hans hefur ákveðnu leiti breyst.
0: Ja.
1: Ég dreg engan dul á það að þetta er gríðarlega mikilvægur samningur fyrir íslenska þjóð. og hefur haft mjög mörg jákvæð merki fyrir íslenskt atvinnulíf
0: Já.
1: Efnahag og jafnvel einstaklinga. Hins vegar sko þarf alltaf að horfa á þessa þætti svolítið gagnrýnum augum, sko, hvernig þessi þróun og að því að þú spurðir þetta tvennt, þá þetta grundvallarspurning sem að lítur á stjórnskipun, en þetta líka þáttur sem snýra því og svona það togast inn í þetta áleitefni, þessari eðlisbreytingar, þetta gríðalega umfang sem samningurinn orðin
0: Já.
1: Og hvaða áhrif hann farin að hafa.
0: Mm-hmm.
1: Það eru ýmis bein réttar áhrif, við erum að tala hér yfir þjóðlega orkustofnun sem heitir ASEN, við erum að tala yfir þjóðlega eftirlitsstofnun á sviði fjármálaþjónustu.
0: Mm-hmm.
1: Þetta höfum við tekið upp slíkar gerðir inn í samningin
0: mm-hmm.
1: án þess að huga að grunnprinsipum.
0: Já, já, þá tala þetta yfir þjóðlega vald,
1: já.
0: Þessi hulda hönd sem að engin skilur Nei. Svo leiðir,
1: já.
0: En ef við aðeins líka förum í það Eiríkur að hvað þýðir raun að vera bókun 35, svona einföldu máli fyrir svona venjulegan Íslendin, þannig að það margóft kannski búið að segja það en þetta orðalag enn og svona eitthvað sem að vefst kannski fyrir sumum
1: já.
0: Ef við bara aðeins myndum eins og þú myndir vilja segja það, að heyra hvað þú segir
1: Já, sko það erfitt að skýra út þetta frumvarp sem liggur hérna fyrir alþingi án þess að fara ætti.
0: Já.
1: En sko grunn inntakið það að sem sagt í bókun 35 að sem sagt ef að reglu landslaga sem að alþingi hefur sett hvenær sem lístur saman við rétt innleita reglu Evrópuréttar á grundvelli EES samningsins ef þessum tveimur reglum lístur sama einhvers konar ágreiningur þar milli ósamræmis

0: tilviki sem að og það bara fer einfaldlega ekki fram svona greining á hverju einustu reglu og réttaráhrifum hennar gagnvart íslenskum landsrétti sko að það sé einhvern veginn hægt að grípa utan þennan fyrirvara og nýta hann einhverju viti þess utan sem að ef við myndum það gera að þá væri verið að algjörlega bera það fram sko að það væri verið að fara einhverju skilningi á svig við Evrópureglur ef við myndum beita þessu fyrirvara það í grunninn hér verið að innleiða almenna forgangsreglu.
1: Já, og frá þeirri tólkunarreglu sem þú talar sem að í hérna lögunum evrópska efnahagssvæði þriðju greininni.
0: Já, þá erum við raun og verið komin að hérna svona sögulega hlutanum í þessu.
1: Já.
0: Því að hérna, þetta er inntakreglunar að hérna, ES-reglur eigi þetta að njóta forgangs. En við erum líka, Arthrúður, sem sagt, ef við horfum aðeins yfir það þegar við fórum inn í þetta samningi, að þá sáum enn það við þetta hér á landi að þessi bókun 35 sem fæli það í sér þessa forgangsreglu, að hún gæti illa gengið saman við skýrar stjórnskipunarreglu stjórnarskrárinnar fela það í sér að alþingi Íslendinga er með ótakmarkað og óskorað lagasetningavald á Íslandi og ólíkt til dæmis stjórnarskrá Noregs að þá geymir okkar stjórnarskrá ekki og hefur aldrei geymt sko. Einhverjar þar til gerðar heimildir stjórnskipulegar heimildir fyrir íslensk stjórnvöld til að framselja vald sitt að hluta eða einhverju leiti í hendur annað yfir þjóðlegra hérna aðila. Og þetta alveg skýrt og ég held að þetta sé alveg óumdeilt meðal lögfræðinga og fræði sérfræðinga hér á landi og mér fannst að koma mjög skýrt fram til dæmis í umræðinni í aðranda þjóðratkagreislunar að við lítum það er samhljómur það að þessar heimildir sem sagt til að framselja vald, löggefa vald er ekkert í staðar í íslensku stjórnarskrá.
1: Nei, það sem komið mitt fram bara mitt hjá utanríkisráðherra núna í viðtali hjá RÚV að þá sagði hún sko, já, normin eru búnir að þessu og við ættum að gera líka skilur við. En þannig er í þeirra stjórnarskrá heimild til þess að framselja ákveðin hluta.
0: Já.
1: Þannig að sá munur sem fylgdi bara ekki með.
0: Þetta er nefnilega munurinn og frá þessum enda þá til að mynda þegar að samningur var gerður sín tíma, þegar normenn voru þetta ganga í ES á sama tíma og við og þeir sem sagt innleitu í raun og bókun 35 nokkuð bara eins og bókunin felur í sér, það að segja forgangsregla, en það er líka í raun og veru stjórnskipulegu grundvöllur fyrir normenn til þess að gera þetta. Í okkar tilviki að þá sem sagt gerum við þetta öðruvísi og við gerum það meðvitað. Við förum þá leið að setja og innleiða bókun 35, íslensk stjórnvöld innleiddu bókun 35.
1: Já.
0: Þeir gerðu það bara með þeim hætti að þetta er túlkunarregla en ekki forgangsregla.
1: Akkurat, og þá ymmit Eiríkur, þannig erum við aftur farin að tala lögin, hérna evrópska efnahagssvæði, númer 2, 1993.
0: Já.
1: Og í þessari þriðju grein, ég ætla aðeins að skjóta inn í að því að fólk getur borið þetta saman, að þar stendur nákvæmlega skýra skal lög og reglur að svo miklu leiti sem við á til samræmis við EES-samningin og þær reglur sem á honum byggja. Þannig að þetta er eins og þú kallar túlkunarreglu, en eftir þessu hefur í raun og verið farið.
0: Já.
1: Og fáir árestrað með smá undartekningum.
0: Já.
1: En þetta var samþýtt á sínum tíma ESB og þá segir maður skuli ekki samninga standa.
0: Jú, sko, varðandi þetta að ég vil allavega meina það að íslensk stjórnvöld hafi algjörlega verið meðvitt það þarna á þeim tíma þegar var verið að setja ES samningi að þessi bókun færi hún óbreytt inn í ef við myndum innlega hann óbreyta þar að segja, þá væru við raun að ganga yfir hennar rauðu línu stjórnarskrárinnar. Værum ekki með valdheimild til að gera þetta. Og þeir stjórnmálamenn sem að þessu koma á sín tíma og þú manns kannski eftir því Arthrúður að það var mikil umræða

0: í samfélaginu í aðdraganda ES-samningsins 92
1: já,
0: hvort að hann væri að stangast á við stjórnarskráði ekki
1: komið við 30.000 andmæli til Vigdísar
0: nákvæmlega og til að mynda var hér mjög þekkt laga á litunnið hér á fjórum mjög málsmetandi sérfræðingum í Íslandi meðal hann Stefánum á Stefánsson í prófessor Gunnar í Skram og fleirum
1: já.
0: Þar sem að niðurst að þeirra var svo að það væru svona nokkur merki í þessu máli öllu saman sem væru svona á grensunni en heildaniðurstaðan var að við værum ekki að ganga yfir þessa rauðu línu.
1: Mm-hmm.
0: En stór hluti í þessu, ekki kannski þessu áliti, en í málinu á þessu tíma var þessi bókun 35.
1: Já.
0: Og það má að mínum að þið sjá þess merki í athugasemdum sem fylgdu bókun 35, sérstaklega og ég samnum, að því að þetta var auðvitað kom til umræðu.
1: Mm.
0: Bókun 35 í raun og veru staðfestingin á því sem að skipti líka mála átt að sjá er að sko, Íslendingar byggja á svo kallari tvíeðliskenningu í þjóðarétti.
1: Já.
0: Það þýðir þá það að þegar við göngumst undir alþjóðlega skuldbindingar eins og ég er samningin
1: Já.
0: Að þá þarf alþingi okkar löggjafa valdið að setja þær reglur sem að því koma. Það að segja að engar reglur utan Íslands verða automatist með bein réttar á Íslandi
1: Já.
0: Þau koma bara það verður alltaf að vera aðkoma löggjafans að því þetta er raun og voru tvíeðlis kenning þjóðaréttar
1: Já.
0: Og hefur aldrei hefur alltaf tíð verið hér allan lífveldist tíman við líði
1: Já.
0: Þannig að hérna og bókuð 35 er raun og voru viðurkennir þetta tvíeðli
1: mm-hmm.
0: vegna þess að og samningsaðil okkar borðið ESB kallaður hér áðan og það út að vera sálfur rétt að hérna að það er að segja aðaldaríkin að hérna þau viðurkennuðu þetta þessa tvíeðliskenningu í gegnum bókun 35 hins vegar sko að þá hérna þá má kannski segja að þú vitnaðir hérna í grein þriðugreinina hér á hann og inntak hennar að ég kýsa kalla þá grein í raun og veru svona þetta er meðvituð stjórnskipuleg málamiðlum
1: já.
0: Og hún liggur í því að sem sagt það er ekki viðurkenndur forgangur ES-regna en það ber að beita íslensku lögum til samræmis við ES-reglur þar að segja að það á að gera þeim að vissu marki undir höfði það sem eru þetta bara þessu vandamáli við þetta sem að til að mynda kom fram mjög ákjætlega í þessum svo kallaða fæðingarólfsdómi árið 2023 hæstarétti er það stundu getur við lengt þeim aðstæð að íslensku leikreglunar veita þeir bara ekki þetta samræmis túlkunar svigrúm að ES reglurnar fái eðlilegan framgang orða þannig og en þetta var að minnsta kosti svo meðvitaða leið sem að við tókum í þessu máli árið 1992 og því var þriðja grein eins og hún varð og síðan er þessi grein og okkar innleðingar á gerðum ES-samningsins látnar átölulausar í 25 ár.
1: Já. Ég er að segja það að þarna er bara eins og þú ert að segja, Eiríkur að þarna bara skýra skal lögureglu að svo miklu leiti sem við á til samræmis við eða samningi. Þetta er bara þarna bara sko aftur þetta talmenna dóm sem við búið að vitna svo mikið í og fólk heldur að það sé að missa rétt í stórum stíl en þarna var miðaði dómstólinn bara við íslensk lög. Þetta var bara hann gat ekki neitt
0: annað. Lögum fæðingar og foreldrar og alveg já. Mm. Rétt er það. Sko, kannski rétt vegna þess að sko, af hverju er svona mikið fía sko, í kringu bóku 35. Sko. Og það er þessi sögulegu þætti skipta sem miklu máli. Þar sem við innleitum bókunina með ákveðnum hætti. Við gerum það svona vegna þess að stjórnarskráin okkar leifir ekki að gera þetta öðruvísi.
1: Akkur.
0: Síðan eru við í þessu ES-samstarfi, við höfum heilt yfir held ég, bara það hefur gengið vel á Íslandi, almennt að innleiða reglur og gerðir Evrópu, hérna samningsins inn í okkar rétt svona heilt yfir við fáum einhverjar ábendingar aðalega fyrirspurnir þetta mál 2012 vegna dóms sem þá fjall í hæstarétti rétt áður stuttu áður en formlegu kvartana byrja ekki fyrir inn í desember 2017 og mér hefur fundist þetta tómlæti ESA skipta verulegu máli en það sem skiptir líka máli allþrúður í þessu samingi það að þegar að formlegu kvartanar hófust það að segja að máli fekk þessan formlega farveg desember 2017 þá tekur þáverandi utanríkisráðherra landsins Guðlaugur Þór Þórðarson til fullra að varna í málinu og utanríkisráðuneyti og það eiga sér stað hér bréfaskriftir milli ESA og íslenska stjórnvalda sem ég veit nú bara hennilega ekki hvort það hafi verið birtar en hérna það væri nú alveg upplýsandi fyrir þetta mál að þau gögn kæmi nú upp á yfirborðið en þegar að hins vegar 2021 verða hér breytingar á ráðherrum í ríkisstjórninni og inn kemur nýr utanríkisráðherra að þá virðist sem í málinu hafi orðið einhver umskipti varðandi nálgunin á því þar að segja við einhvern veginn hættum að verjast í málinu gagnvart ESA og benda á meðal annars margar þeirra staðreynda sem ég verið að fara hér yfir sko. Og þá í raun og veru svona það verður alveg eðlisbreyting á nálgunin á þessar bóku 35 og hér eru lagt fram frumvart þar sem að ég bara löglega þetta sem forgangsreglu og menn einhvern veginn svona horfa bara svona létt fram hjá stjórnarskrár þætti málsins sko. Af hversu ástæðum það eða hvað veldur það finnst mér vera svolítið óútskýrt sko í ljósi þess að nú ESA búið að ákveða sko og búið að höfða þetta mál að þá finnst mér bara algjörlega rakið sko að nú eigum við bara að fara í hináttina, við höfum að stoppa bara glórulaust að vera með þetta frumvarpinn og þingi í augnablikinu í ljósi bara allar þessar sögu sem ég búin að fara hér yfir þá á núna að taka upp málsvartirnar sem að við erum nú reyndar búin að upplýsa stóruhluta til ESA fá hér öflut málsvartarteymi held að væri algjörlega rakið að Karl Bautenbacher sem að áður var nú forseti eftir dómstólsins og ennur sjálfst að þetta fremsti ef ekki sá fremsti sko sérfræðingur í heiminu sko þegar kemur að eftir stóðunum og EES samningum og bara fá hann sem okkar helsta hérna málflytjanda í málinu og gera þetta bara eins og við gerðum í æsi fá bara hérna bara hópamönnum og konum sérfræðinga til þess að hérna vinna þetta skipulega og gera okkar besta og fá niðurst í málið vegna ég held að niðurstaðan í málinu, hversu sem hún sé marki hinn rétta farfi þessa máls fram á við
1: Já, og það vegna að það verður líka taka tillit til þess einhvern veginn finnst manni það Eiríkur að sko Evrópusambandi formlega stofna fyrsta nóvember 1993 og þetta það svo margt að gerast á þessum tíma, Danir að sækja undanþágur út af fullri aðild að ESB og þeir fá alveg ótrúlega undanþágur þá við fáum undanþágur út að sjáur út og landbúnaði en áttum þess í stað að innlega samkeppnislög sem að hefur nú orðin einhver misbrestur á en síðan líka að hérna að þá kemur þetta vafa til hvernig við myndum leysa þetta með bókun 35 og þetta að kröfu þetta samkomulagsmál á milli þeirra að þetta var bara gert á þessum tíma þar sem að allt var í mótun það ekki þar með sagt að við myndum fá allar þessar undan þá eru aftur og breytingar og sérlög og annað við fengum þetta þá það ekki réttu skilningur á
0: Jú, ég sko þú talar einmitt undan þá sko, hérna það að sko, klárlega tel ég að bara lögskýringa gögnin með samningnum 1992 síni þá staðfesti og aðdragandi allur að setningu er samningsins í íslensk lög staðfesti það að stjórnmálamennir okkar vissu það og voru meðvitað að hérna laga þessa bókun 35 inn í samningin þannig að hann gæti orðið einhvers konar stjórnskipuleg málamiðlun þar sem að stjórnarskrána okkar heimilaði ekki þessa, þessa leið sem að í raun og veru hinn beinharði texti bókunar 35 mæli fyrir en það má líka algjörlega færa því rök að vegna þessa og meðal annars þeirra athugasemda sem að koma fram í við bókun 35 í samningnum hérna greinagerðina með bókun 35 og orða þannig þá og þeirra athugasemda lausu sko athafna ESA þessi 25 ár sjálfu á fyrstu 25 ára samningsins það bara síðustu 7 ár sem hefur einhverja ágreiningur þetta að þá hérna að þá síru nú veru þriðja greinja svo við höfum lagt hann upp varanlega undan þá og þá meina ég varanlega undan þá frá þessum forgangsrétti vegna þess að samningsaðilarnir í ES hinir aðilarnir í ES samstarfinu þeir voru auðvitað að fullu meðvitað það þegar var verið að gera þennan samning hvernig íslenska stjórnarskráin leit út þeir voru alveg upplýstur það þeir vissu nákvæmlega að hér varu ekki heimildir til að framselja löggjafald og þar með var það sína þessu skilning og þessu var sýndur skilningur
1: En það einmitt sko bara út af því að þetta þá þessu byrjunarreit þegar verið bara að, þess að segja, stofna Evrópusambandi á grundvelli Maastricht sáttmálans og menn voru bara reyna að koma þessu saman, gera alla ánæða og mismunandi hvaða svona sérlausnir voru fundnar á þeim sem ýmist voru þá í eftalöndunum eða þá í, í ESB og en það var verið að reyna bara að koma þessu af stað þótt svo að það myndi aldrei gerast með sama hætt í dag, segir maður og þá var spurningin og stóra spurningin sem að kannski minna hefur verið talað hvað hefur breyst síðan líka með hann EES samning hvað með Lissabon sáttmálan til dæmis og fleira, hvaða áhrif er þetta búið að hafa á núna á Íslendinga og á það reglu sem við erum að innleiða og á hvað fæðara erum við að hverju fáum við allt inn þess að skilda okkur núna Það ræði þetta við hérna betur Eiríkur S. Svavarsson hæstaréttarlögmaður og var að þingmaður miðflokksins setur núin á þingi og ég ætla að ræða þetta mál meira við hann hér eftir auðlýsingar og þá förum við áfram í þetta dæmalausa ESB-mál og þá stefnu sem að Ísland á yfir höfðu sér núna en þeir eru hlusta á út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Eirík S. Svavarsson
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sæl aftur þegar að hlusta út á sögu. Gestur mig hér Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og við erum að ræða stefnu sem að Ísland hefur fengið á sig frá ESA og komið fyrir eftir dómstólinn. Eiríkur, það svona spurningin núna, það nú hvað mánuð frá þjóðaratkvæðagreiðslunni, er þetta eitthvað tengt? Hefur eitthvað álita efni sem að tengjast þarna, að það skuli koma svona skyndilega núna? Þetta með tímasetninguna.
1: Já, þetta nú eiginlega bara mjög áhugaverð spurning og eitt svarið þeirri því eiginlega frekar játandi, sko. Sko, það eru þetta mjög athyglisvert að málefni bókun 35 skuli koma svona hratt inn á borðið, mánuði eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það mín skoðun allavega að þessi, sko, mér finnst bókun 35 í samanburði þess að þetta nú hvað þriðja skipti sem þetta lagt fram á Alþingi, að hérna, sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla setur þetta mál í raun í allt annað samhengi á mínum áttu verðum að hafa það í huga að við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu kom sjálfur stjórnarskrár gjafin að málinu sko íslenska þjóðin og spurningin þar í grunninn fól það í sér að sem sagt snerið að framtíðastefnumörkun Íslands snerið að því hvort við vildum hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandi og hér var kostninga þáttakan meiri heldur við séð lengi það var rétt hæflega 83% kjörsókn sem myndi nú teljast sko afar hátt hlutvall ekki bara á íslenska mælikvarða heldur á evróska mælikvarða og niðurstaða kostningana er afdráttalaus að mínum mati. Ég meina það er 6% munur á milli já og nei. Og það eru þetta og það þarf að setja þetta í rétt samhengi vegna þess að hér var að ræða, sko viltu hefja á ný aðildarviðræður og það er sem sagt niðurstaða þjóðarinnar, niðurstaða stjórnarskrár gjafans og ekki gleyma því að bókun 35 snýr öðrum þræði að stjórnarskrá gjafanum í einhverju skilningu sem við fórum hérna yfir á það, hann er bara á þeirri skoðum að við höfum ekkit við það að gera að fara í þessar viðræður. Okkar stefnumörkun á ekki að lúta þaraleiðandi að því að vinna að beinum réttaróhrifum Evrópuregluna á Íslandu. Og akkur segir þetta vegna þess að spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni það hvort við ættum að hefja á ný aðildarviðræður snýra því hvort að við ætlum að ganga á hönd í bandalag Evrópusambandið sem að engin deilir að reglur þess settar af Evrópuþinginu hafa bein réttaráhrif á Íslandi. Stjórnarskráin gefin íslenski hafnaði þessu í þessari þjóðarkvæðagreiðslu. Og af því að hann hafnaði þessu Arthúr, að þá held ég einmitt núna þegar að ESA hefur svo tekið þessa ákvörðu að höfða mál, samningsbrota mál og hendur okkur íslikum, að þá eigum við í þessu samhengi hlutana sko bara nánast beina skildu. Það er að segja stjórnvöld hafi í raun bara beina skildu núna til þess að taka þá til varna, taka eðlilegt tillit til mjög skýrs meiri hluta stjórnarskrárgjafans sem að kaus það að fara ekki niður þessa vegferð og þar að leiðandi telja það séu inn og veru skildu stjórnvalda. Í ljósi þess að ESA er sjálf búin að taka okkur ómakið og höfðu þetta mál.
0: Akkurat.
1: Að þá eigum við bara að fara núna með málið í fullu afli inn í hérna málsvartna hlutan og klára þann þátt málsins.
0: Já, já, en það er nemitt sko, það er spurning, ég sko, er með þá þessu verið að breyta íslensku réttakerfi þannig að ESA reglu fái sérstaka stöðu gagnvart öðru lögum. Er það það sem menn eru að biðum?
1: Einarðu þá, sko...
0: bara verið að breyta semst íslensku réttakerfi með þessu þrýðir þetta það að þegar við erum búin að sjá að segjum að það verið samþýtt frumvarpi því að nú verið að leggja áslá að við samþýkjum bara frumvarpi bókun 35 til að losna undan málaferlan Sko, og það hlýðir að það bara í raun
1: svo, spurning, og, akkur, mér finnst þetta ég vil snúa þess á hinn veginn og segja ef þú ert þingmaður alveg óhá því í hvaða flokki þú ert sko þá undirritar þú hérna yfirlýsingu drengskapar heitt gagnvart stjórnarskránni óhá skoðun þinni hvort þú ert og Evrópusambassinnið ekki og berðir að fara eftir þessu drengskaparhitt og ef að menn ætla að setja bókun 35 þannig að segja lögleiða hana þá var það minnst kosti mín skoðun að þetta að fara eins og ég fór hérna yfir áðan og hvers vegna þetta fer yfir hið rauða strik annar að greina stjórnarskrána
0: Já
1: að þá eru menn þá að gefa sér sjálfu sér afslátt af þessari skildu sína mínum að því. Sko, ég vil kannski bara vekja athygli á því í þessu samhengi, sko, að það er ekki ómerkari maður í Markús Sigurbjörnsson.
0: Já.
1: Sem að, en nú fyrir forseti hæstaréttar og hvað, hæstaréttar dómari hér við landi í 25 ár.
0: Já, hún skrifa fyrir
1: Hvalreiki íslensku lögfræði.
0: Já, já.
1: Hann hérna skrifaði grein í ammælisrit eftir eftadómstóll þegar og þar vekur hann í raun athygli á því sama og ég að gera hér í þessu viðtal það að segja að sko það bókun 35 með sínum forgangsréttar áhrifum ég í einhverju skilningi samning skilda samkvæmt eða samningum en hann bendir á það mjög skýrt sko að íslenska stjórnarskráin geymir ekki heimildir til þess að lögleiða forgangsrétta reglu inn í íslenska löggjöf að mér skulst ekki óbreyttir stjórnarskrá þannig að hann Nei. Bendir bara á það í sinni grein þessu ammæli seti að rétti farvegur þessa máls er að breyta þá stjórnarskráni áður en að þú ferði að innleiða forgangsréttar áhrif bókuna 35 og þá kann einhver að spyrja sko ég bara vill halda því fram að ef að meiri hluti alþingismanna ætlar bara einhvern veginn að horfa fram hjá sínum skildu
0: já.
1: Og segja bara já, það skur bara innlega þetta.
0: Mér alveg sama hvað dreymskak bara heiti ég vann.
1: Já,
0: já.
1: Að hérna, að þá er það ekki rétta leiðin sko. Rétta leiðin væri þá að byrja á því að fá breytingu á stjórnarskráni og til þess vitum við öll að þurfa tvö þing og kosningar á milli það þarf sem sagt aðkomu stjórnarskrár gjafans íslensku þjóðarinnar sem ég var að tala hérna áðan til þess að gera þá breytingu það getur vel verið að það sé grundvöllur fyrir því í landinu en mér finnst eins við að skipta miklu máli svona strategist miða við hvernig málsatvikin eru öll að spilast og allar þess að sögulegu staðreyti sem við erum búin að fara hérna yfir
0: Já, en nú hef maður líka heyrt fyrir sko menn segja, nei, það þarf ekki að breyta stjórnarskrán Bara,
1: ég geri mig grein fyrir því að það er við einhverju skilningi ólíka skoðanir á þessu en sko þá vil ég bara nefna sko að 92 þegar vorum að löglega þennan samning þá vorum við mjög upptekin af þessu álitefni bæði stjórnmál og þjóðin
0: Já.
1: Og forseti líka við fórum inn vegna þess að þarna voru ákveðna forsendur sem að heldu gagnvart stjórnarskránni.
0: Já.
1: Meðal annars svo að þriðja grein EES laganna yrði túlkunarregla, bóku 35 yrði túlkunarregla en ekki forgangsregla. Og þannig heldu okkur innan markana.
0: Já.
1: En það er stöðugt verið að stíga raunverulega inn á þetta mengi stjórnarskránnar. Og það er stöðugt áreiti í garð hennar. Og við okkur sérfræðingunum virðist ekki deila um það að það eru ekki til sko, það er ekki heimildir sagt, stjórnarskráni að framselja löggjafald á Íslandi til annar aðila erlendra aðila þá held ég úr því sem málið eins og málið vaxið núna Arthur, þá sé þetta bara númer eitt tökum til varna og kláru þetta mál fyrir dómstólum fáum svör við spurningum eins og þeim hvernig snýr þetta álitefni við þegar að fyrir liggur og lá fyrir þegar við lögðum á staði EES samningin að hér var ekki heimildi til að framselja löggjafald Það ég vil bara eftir að dómstólinn bara svari því hvernig hérna á að snúa sér við slíkar aðstæður þegar að það var upplýst í garð allara samningsaðalana að svona væri íslenska stjórnarskráin. Og númer tvö, hvaða áhrif hefur sú staðreynd að í 25 ár kom eftirlýstofnunin ekkert með neinar athugasendir í garð þess hvernig við innleitum bókun 35, hvaða réttaráhrif hefur svo staðrind?
0: Já, já, akkurat.
1: Karl Bátenbakar hefur nú tjáð sér verulega það já. Í greinaskrifum og telur að þetta hafi verulegt vægi.
0: Já.
1: Og svo bara annað í þessu sko, að bókun 35 ennú ekki ómerkilegir en svo, að ef við lögleðum hana, að þá erum við búin að yfirtrompa tvær grundvallar reglur í ykkar stjórnskipum, bæði reglunum það, að yngri lög ganga framar eldri
0: já, já.
1: Og sérreglur ganga framar almennari reglum í raun og veru getur bókun 35 yfirtrompa báðar þessar viðurkenndu, óumdeildu stjórnarskrár helguðu reglur á Íslandi
0: já. Það er nú bara ekki döðurvísi þannig að í raun og veru sko alþingi gæti bara setið eftir með lítið svigrúm til þess að setja lög
1: sko, ef að við fyrir þá leið að heimila þessi forgangsáhrif
0: já.
1: Sko, þá setur það höfum við þetta sko, hlutina líka í annars samhengi sko. Hér höfum við innleitt og það líka mjög mikilvæga þáttir í bókun 35 aftur, að hún tímalaus það að segja ef við innleiðum hana sem forgangsreglu núna með þessu frumvarpi sem liggur fyrir alþingi að þá gildir þessi forgangsregla afturvirkt, þar að segja hún gildir fyrir allar gerðir samningsins alveg frá því að við hófum ferðina
0: já,
1: í maí 92 undirskrift á samningum sko. Þar að segja það engin lagaskil í bókun 35
0: Nei.
1: Hún gildir bara fyrir allt sem við erum búin að innleiða og allt sem við eigum eftir að innleiða og ég hefði þetta af því vissar áhyggjur að þegar við erum búin að ganga þessa götu í 33-34 ár undir þeirri því yfirskinni og þeirri vitund að hér gildi túlkunaregla þessar EES-reglur en ekki forgangsregla að þá sko grunnspurningin eru núna þessi hefðu við kannski vandað okkur betur og meir við innleiðingu á gerðum EES-réttar inn í íslenska landsétt ef við hefðum allan tíð haft þá beinu vitund að leið og við værum að lögfesta þessar reglur værum að tryggja þeim forgang framar íslenskum lögum.
0: Akkurat.
1: Og þessi forsendu breyting sem við erum að gera núna ef að þetta yrði gert
0: já.
1: Hún það alvarlega mínum mati að það bara kallar á að minnstakosti þá lágmarkskröfu að það sé sett lagaskilaregla í bókun 35 og hún gildi þá bara fyrir framtíðin en ekki þessa síðustu 35
0: að væri ekki afturvirk sko því það myndi gjör breyta bara að ofbóstaða mörgur sem búið að samþykja
1: og hver eru megin rökin fyrir þessu fyrir utan það bara sé ég var að lýsa hérna á það
0: já.
1: Jú það bara svo staðreynd að eftirlýstofnunin hún bara gerði eitthvað rættu að sendi við þetta í fleiri ár.
0: Nei, en má þá segja til dæmis Eiríkur að þau nú að tala þetta, þetta er 25 ár og jafnvel 33 ár skilur, síðan að þetta kemur upp og við gerum þennan samning, má líta á þetta sem svo að við séum í góru trú og þetta sé bara orðið venja, þetta sé almennt vita, alveg útbreytt allir þekki, þetta sé kunnur að við hérna notum þessa reglu þriðrinni sem bara tólkunar regluna og þetta sé orðið svo viðurkennt venja og almennt upplýst og milli landa meiri segja ekki bara stabundu svæði heldur út allt það ekki bara orðið venjur eftir það
1: nákvæmlega að hérna einmitt bara tómlætis áhrifin
0: já.
1: Eru sterkur þáttur í þessu sem að mér finnst bara fullt til en þetta er þess að eftirdómstóllinn svari
0: já.
1: Og hérna og það skapast nú tækifæri þá til þess núna og sko það alveg kolröng stempna minn sko stíð þessu máli ef að þá að vera ef að stjórnvöld og stjórnmála öflin hér ríkistjórnin taki þann pól í hæðina núna, bara ljósið þessara málsatvika, að segja nei, nú verðum við að hérna að samþykja þetta sko vegna þess að annars býður Armageddon.
0: Já, akkurat.
1: Það er hinn reyna uppgjöf í já, þessu máli já, ef við förum þá leið.
0: Já, já. Við verðum bara kúpa norðursins aftur einaferðinni. Að vísa á öðrum ástæðum. En ég menna við þurfum að búa okkur líka undir svona hótanir.
1: Já, já. Mm. En sko, aðalatriðið hér sem að Þorgerður Katrín þarf að hafa í huga er það að hún efndi hér til þjóðaratkvæðagreiðslu bara fyrir stuttu síðan. Og hún fekk sín svör.
0: Já.
1: Og ríkisstjórnin fekk sín svör.
0: Mm.
1: Og þá ber þessu fólki með fullri virðingu fyrir þeim og þeirra pólitík þá ber þeim bara að vinna eftir þeim áherslum sem kjósendur í landinu og íslenska þjóðin veitti þeim það er ekki flóknara
0: nei en það er líka sko ef maður aðeins svona Eiríkur reynir að hugsa þetta til enda þó að sé kannski ekki takt að gera það í sjálfsig að við vitum aldrei hvernig svona mál myndi enda fyrir dómstól en ef þetta yrði til þess að við myndum bara hreinlega já bara tapa þessu máli hjá eftir hvað stað væri komin upp hjá okkur
1: já
0: Yrðu við að neyðast til þessa að innleita þessa bókun 35 eða myndum við segja upp eða samning með hvaða stað að kemur upp?
1: Mjög góð spurning og hérna, ég sagði hérna nánast í upphafi Artur þegar við vorum að byrja í þessu samtal okkar að ég var í alls ekkert viss um það að eftir dómstóllin myndi dæma þetta mál okkur í vil, skilur við það er ekki alveg sama sem er ekki þar á myndi
0: nei.
1: En sko það sem að dómur eftir dómstólsins myndi gefa okkur væri það er dómstóllin sem að hefur lögbærnina til þess að svara þessum grundvallar spurningu sem við erum búin að vera að fara hérna yfir okkar samtali það eru nú ekki hæstiréttur sem það gerir hæstiréttur hefur til dæmis í sínum dómur bara svo ég má ég aðeins hjá skjóta hérna inn sko, að það er þessi fæðingarólfs dómur sem að gengur hérna 2023 jú, það er rétt þar segir hæstiréttur alveg skýrt að þriðja grein EES-samningsins skiluru hún dugar ekki til að veita í raun og veru þegar gerð sem að þarna lá undir þau eðlilegu forgangsáhrif sem málið vantaði en hæstiréttur benti bara á þetta eðlilega, hann dæmir eftir lögum og það, hann er markaður af þeim þannig að Hæstiréttur gerði bara ekki drangt í því, sko. Síðan kemur málið eða þetta mál inn í öðru formi núna, nýlega dæmdur dómur í Hæstirétti sem hefur verið hér mikið í fjölmiðlum og menn hafa verið að gera það í skóna að þessi dómur nýi fjalli það beinlinis að bókun 35 sé undir í því máli.
0: Ég hafi hindrað
1: og ég hef heyrt meiri sig að suma stjórnmálamenn hér tala þannig að hérna að í kjölfærið á þessum dómi að þá bara ber okkur að lögleiða núna bókun 35 sem forgangsreglu sko það er ekki minnst einu orð á bókun 35 sem hæstaréttardómi
0: nei þeir segja það hver
1: og það er ofsalega mikilvægt að átta sig á því að þessi nýi dómur hæstaréttar hann er sem sagt hann er að fjalla í raun og veru bara skaðabóta þátt EES réttarins hann er að fara niður þá götu bara Ísland stóð sig ekki stykkinu við innleiða ákveðna reglur eru þá skilirði skaðabóta hérna kröfunar uppfyllt og þar undir liggur nú mjög þekkt fórúrskurðamál hérna eftir dómstólsins í máli Maríu Erlu fyrir hæstarétti 1999 og dómurinn núna nýi í raun og bara að taka á afmörkuðum þætti sem skaðabóta þátturinn vegna þess að Íslensk stjórnvöld innleitu að lokum rétt að reglur, það gerðist bara of seint, það gerðist 2025 en þessi kona læknirinn sem var þarna undir í þessu máli, þessu fæðingarorlofsmáli sem sagt bóta tímabilið þar undir var áður en að Ísland lögleti reglurnar réttar
0: sko. Já, já. En þannig að það bara spurningu að Íslands stjórnvöld séu með vöku laugu fyrir því að til þess að standa sjálf vörðum svona réttastöðu fólks
1: já.
0: Að þau missi ekki rétt að sem breyta á íslensku lögum
1: nákvæmlega.
0: Ekki endilega að við þurfum bóku 35
1: nei. Og alveg hárrétt og það bara mér finnst þetta svo athygluvert að fólkuli mjög órökstutt vera að nýta eða horfa til þessa nýja dómshæstaréttar
0: sem einhvern
1: alfa og omega þess aftur. Að það þurfi að núna innlega bóku 30 það bara einfallega rátt, en að já. Spurningu þinni Artrúður á það, sem lauta því sko, hvað ef við töpum þessu máli
0: já.
1: Sko ef ég gef mér þá það sem ég ætla rétt að vona bara og ekki síst í ljósi þessar þjóðratkvæðgreislu að stjórnvöld hér hissi nú uppi sem buksutnar og fari bara í vörnina sko og klári þetta þeim einn sem réttur að elu farfuðum málsins þá fáum við minn sko stið svör við ákveðnum grunnspurningum í þessu máli sem síðan geta hjálpa okkur við að afmarka þetta mál í framhaldsskrefum nú sá dómur hann getur ef við bara gefum okkur það að það bara, heyrðu, bara skiptir engu máli með þessa 25 ára athugasemdalausa venju, það skiptir bara engu máli hvernig stjórnarskráin ykkar hérna, það er bara ykkar vandamál og eitthvað svona ég hef reyndar ekki mikla að trúa á þessu vegna þess að eðli eftir dómstólsins allt annað en eðli Evrópusambandsdómstólsins og þetta tveggjastóða kerfi bara hinn lagalega hugmyndafræði þess bara önnur heldur en ESB stóðarinnar þannig að en ergo ef að við fengjum hér bara tap og einhverja svona niðurstöðu sem við lísti sko þá er það auðvitað því að þetta við erum alltaf að vinna hérna með stjórnmál versus lögfræði sko.
0: Já, já.
1: Og við erum alveg á þeirri línu að sko þá myndi ég halda að það væri þá stjórnmálalegu viðbrögðin sem að skipta máli hvað hérna á meðan við höfum ekki dómin þá veit ég ekki hvað ég að tala hérna
0: en
1: ég vil bara segja það að ef að það væri komin upp svo aðstaða eftir þetta að sko hér væri farið að fara fram eitthvað kalt hagsmunum á því hvort að EES samningurinn sko og í raun og veru allur þá sá kostnaður stjórnskipulegi, lagalegi viðskiptalegi allur kostnaðurinn við þennan samning
0: allir þegar
1: hann tekin í heild sko, er orðin bara meiri heldur en ávinningurinn og hérna sko þá megum við þetta ekki gleyma því að sko mun Evrópusambandið hafa frumkvæð af því að segja upp eftir, hérna eða samningnum í einhverju svona sviðsmynd ég tel afar litla líkur á því
0: já.
1: Bara í ljósi þess hver staða Evrópusambandsins
0: já.
1: Og hvaða skilaboð eru það bara fyllilega lýðræðislegt ríki hér sem hefur ekkit breytt neinum ákvæðum stjórnarskrárinnar hvað þetta varðar í bara allan tíma fyrir og meðan við vorum í EES hér allt hreint á borðinu við höfum verið að sinna upptöku og innleiðingu hérna regla held ég bara með ágætum í gegnum tíðina hvers vegna ætti ESB að segja upp EES-samningnum en ok, segjum bara að það
0: já, geti komið allavega svo hótun sko, við mun búast við því
1: eða þá að við erum komin á þann stað
0: já.
1: Vegna einhverjar aðstæðna sem við getum ekki teknað upp í og þú hér
0: já.
1: Að við teljum orðið bara hérna hagsmunamáli að það er orðið fara að þjóna hagsmunum Íslands að vera ekki lengur aðeinlega eða samrun. Ég tel þessar sviðsmyndir þetta mjög ólíklega bara
0: já,
1: sem segi
0: en
1: sko þá þá liggur þetta fyrir að við erum hérna við áðurum við gengum í ES
0: já.
1: Þá vorum við hér í samstarfi við EFTA ríkin og við
0: já.
1: Vorum með fríverslunarsamning við Evrópu bandalagið
0: já, já
1: og,
0: frá 1972 og hann er gildi
1: 72. Já, ég hef ekki orðið varfið það að hann sé ekki gildi sko. Hann er að hérna en sko þetta ég held að þessi það er mjög erfitt allan og það er óábyrgt hérna fyrir okkur að tala of mikið hérna og tekna þetta of mikið inn ég held að hlustendur okkar hérna átti sér bara á því að við erum að vinna hérna með ákveðin atvik núna
0: já.
1: Og ákveðin atburðarás og hvernig rökrétt eðlilegast og réttast ekki síst í ljósi lýðræðisins og hvernig þjóðin kaus í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu mm. hvernig núna rétt að taka skrefin fram á við.
0: Já.
1: Byrjum á því, klárum það
0: mm-hmm.
1: og tökum svo næstu ákvarðan í framhald.
0: Einmitt, en það eðlilegt að við komum að sinna á þetta
1: Já.
0: Af því að þetta komið inn í umræðuna, fólk bregst illa við að þetta sé staðan, það sé búið að stefna okkur út af þessu, mm. af því að þetta löngu samþykkt og nánast aðtuga sem þetta lausnum, svo þú var búin að segja,
1: Já.
0: Og að þetta komið svona í baki á okkur, rétt þetta þjóðaratkvæðagreiðsluna, fólk lítur á þetta sem hefnd og þarfram til göttunum, þetta umræðan á Íslandi.
1: Já,
0: og það eðlilegt að koma upp hvort að fólk segja ef við förum þarna út byrjuð stöndu við algjörlega samningslaus og í tengslu við umheiminn mm. að þið þarf að stöðu nota þetta alþjóðarsamfélag á okkur mm. og þá náttúrulega eins og þú bendir á að þá þetta fyrirslöðna samningu við efnahagsbandala Evrópu frá 72 mm. sem að gæti hann grípur okkur, hann skiptir að vísu bara máli varandi viðskipti
1: Jú.
0: Þá allt hitt eftir en Já. Það ekki þar með sagt að við getum ekki á samningu ESB áfram sko annars konar samninga og allt og alla Já. En það svo þú segir bara réttilega við erum náttúrulega berfangin í þetta Já. En þetta minn sko stið það sem fólk að hugsa út af því að það verið að þrýsta svo rosal á fólk samþykki bara bókunna þá máli þau
1: en sko þessi dæmi það hvað mikilvægt að anda með nefinu
0: mm.
1: að ef þú horfir nú bara á það það ekki nema fjóra vikur síðan að Íslendinga gengur til kosninga þessu þjóra
0: mm.
1: og ein af svona megin röksemdum jásins
0: mm.
1: í aðdraganda þeirra atkvæðagreiðslu var svo að hér væri mikil óvissa í heiminum
0: mm.
1: og sérstaklega hér á norðurhvelinu vegna aðtapna Bandaríkjaforseta í garð mm. Grænlands
0: Já.
1: Og þetta var í raun og raun notað sem ákveðin svona þáttur í því að nú sé eðlir þetta við höllum okkur að hérna Evrópusambandinu vegna þess að við getum engu treyst hérna vesturhlutanum og Bandaríkjunum.
0: Já,
1: en ég... það kemur hérna á þremur vikum eftir þetta þjóðratkvæði.
0: Mm.
1: Þá komin á samningur milli Grænlands, Danmerkur og Bandaríkjana.
0: Já.
1: Fullveldi og sjálfstæði þessara þjóða mm. fyllilega viðurkennt mm. í garð allra þessara samningsaðala
0: mm.
1: og menn eru bara mjög sáttir við niðurstöðuna engin ógn eða óvissa í þeim skilningi mm. þannig að ég, bara þegar við erum að horfa og vinna með þetta málefni sem við erum búin að tala hér um
0: Já.
1: Svo mikilvægt fyrir okkur einstaklingana sem erum við kjósendur í þessu landi
0: mm.
1: að við hugsum herðu bara öndum með nefinu
0: Já.
1: Á óvissu tímum er kannski endilega ekki bestu viðbrögðin að byrja á því að panika.
0: Nei, einmitt. Því að það er sko það, það sem er svo pínlegt í þessu að á þeim sama degi og þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram hér 29. ágúst, þá var þessi samningur raunverulega komin í höfn. En það er samt voru með þessar ráðamenn að reyna að segja það okkur staði svo mikið ógna Bandaríkjunum.
1: Já, já.
0: Þannig að segið já. Skilurðu, þannig að þetta er bara, já, já, þetta er svona, en auðvitað erum við að treyfa bara taldi fyrir okkur með að svona þessar bara frétti sem að berast, en Eiríkur, það mjög þakkavert að óskildi koma og útskýra þetta svona vel, þennan aðdraðand okkur, hvað þetta snýst í rauninni, hvað er í húfi,
1: já.
0: Og þá við veitum ekki framhaldið.
1: Ég vona allavega hlustendur hafa haft eitthvað gagna
0: Já, bara þakka er innlega fyrir þetta Já. Eiríkur S. Svavarsson hæstarétt og lögmaður og vara þingmaður miðflóksins sem situr núna á alþingi og þakkum honum kjærlega fyrir þessar upplýsingar og frá honum síðar þegar að fleira gerist í þessu máli og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson takk ykkur fyrir verið sæl

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
0: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
3: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið í sæli, við bjóðum ykkur góðan dag hér á útvarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég verð með ykkur hér í símatíma sem að hefjast. Númerið okkar í útsendingunni 5881994 og það eru nokkur farnir að bíða og við tökum fyrsta hlustandan hér. Góðan dag. Góðan dag. Halló, út að saga, góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel heiti ég.
0: Sællu blessa, Daniel.
1: Við höfum heilt í fjölmiðlum að fólk frá Marokko og Túnis og fleiri löndum séu komin á endurhæfingarlífeyri.
0: Bittu, hvað sagðurðu? Hvaða lönd?
1: Það eru Marokko, Túnis og Palestínu og fleiri löndum séu komin á örorku og endurhæfingarlífeyri.
0: Hér á Íslandi meinaru?
1: Hér á Íslandi?
0: Já.
1: En það eru fleiri lönd sem að vita um að fólk sem búin að vinna hérna 15-20 ár, það er að nýta sér þessi gæði sem að það segir.
0: Mm.
1: Það er til dæmis litánskir og pólskir ríkisborgarar sem eru búin að vera hérna 15-20 ár.
0: Mm.
1: Ég veit nokkur dæmi þar sem að fólk yfir 60 það komið á örorku og það komið á endurhæfingarlífeyri. Eitt dæmi veit ég konu sem að var búin að nýta allan sinn rétt til atvinnuleysis, fór til lækna hér í Reykjavík, þeir treystu sér ekki til að skrifa upp á veikindinu með einn mánuð. En hún fór þá út fyrir höfuðborgarsvæðið, hitti heilsugæslulækni sem pólskur.
0: Já.
1: Og hann skrifaði upp á eitt ár í endurhæfingu.
0: Já.
1: Þessi kona, hún búin að fara árenu í 5 sinni til Póllands í hverskipti í 2-3 vikur.
0: Já.
1: Er þetta endurhæfing?
0: Mm-hmm.
1: Nú er ég að spyrja, er þetta endurhæfing því að eiga þau ekki kerfin að vinna saman, vinnumálastofnun, tryggingastofnun og Isavia. Er algjört hérna sambandsleysi á milli þessara kerfa því að fólk getur ekki verið á endurhæfingarlífeyri og bara labbað í útlöndum í fleiri mánuði. Og þegar ég veist að vera að skoða endurhæfingarlífeyri þá á fólk að vera fylltur endurhæfing og þá ekki vera að spassera í útlöndum eins og flestir af þessum fólki sem er að nútfara sér þetta kerfi.
0: Já, það er nú allur gangur á því held ég, Daniel, sko, ég verð nú að segja það, þetta er nú ekki bara einhver ein lína og að allir sé eitthvað að misnota kerfi. Ég hef nú ekki trú á því reyndar, sko, en það er að vera náttúrulega rétt að fara ofan í það, bara hjá ráðuneytinu og fá þetta svona sundulega meira, hvað hann gerir á spýtinu þar. Það er náttúrulega hvað þróun er að eiga sér stað.
1: Ég veit þessa konu sem komst á endurhæfingarlífeyri, hún sagði nú á kerfið að vinna fyrir okkur. Og hún talaði eins og hún væri komin með lottóvinning.
0: Já, já.
1: Jú,
0: en það er náttúrulega samt, sko, það eru fjölmargir sem að þurfa á svo að halda. En það er náttúrulega ekki dýst að þeir séu endilega að það séu ekkur að þeir sem rata þann inn. Það geta líka verið aðrir sem komast í kjarnin, en þyrt að vera það.
1: Það sem ég er að benda á, að það er ekkit eftirlit. Þegar að fólk er að komast á endurhæfingarlífeyri, þá á það að vera í endurhæfingu.
0: Já.
1: Þá fari hverri viku annarkvæmt í sálfræðings eða viltu
0: meina, Daniel, fyrir ekki að sé ekki að fara þá til já sálfræðins eða í einhvers konar vinnu sem jafnvel fara í vinnu til að endurhæfa sig. Ertu að meina að það sé ekki gert?
1: Nei, ekki þegar að fólk í 2-3 vikur í fimmskipti í Póllandi og leikur sér bara á kerfinni.
0: Já, já, já. Já, það er voðalega, það er voðalega erfitt að hérna alhæfa þetta, Daniel. Það við þurfum
1: þetta meiri. Þetta veit ég alveg 100%, ég já. Er að segja meira heldur ég veit.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg 100% að fólk er að nýta sér kerfið, bæði frá Margot, Túnis, Lito og Einu Póllandi.
0: Já, er það ekki bara frá öllum löndum sko, ef út í það er farið?
1: Það er ekki neitt eftirlit með þessu.
0: Já.
1: Ekki neitt eftirlit. Kerfið er, sko, það er hriplegt.
0: Já. Heyrðu, hérna, takk fyrir þetta, já, takk fyrir þetta, Daniel. Já, svona vert en svona mál þarf að skoða alveg niður í kjölin hvert og eitt, engin tvö mál eins alveg klálega ekki en góðan dag næsti hlustandi
2: Góðan daginn, heyrðu til mín
0: Já, heyri vel til þín sæll og blessaður
2: Ég rætti það við Pétur
0: Já
2: fyrir 8 árum síðan
0: Já.
2: Þá að ég mann í vinnu og hann var líka með rekstum bílalegu.
0: Já.
2: En í fyrir aðeins var hann ennþá og bóttum frá vinnum á það líka.
0: Já.
2: Við bröðum verkefísleitt og sem ég þekkti var að passa að ég væri nú ekki með vinnu einhvern veginn utan kerfi sér að mögulega hann var mjög umfram en það en ekki þetta.
0: Já.
2: Það er að gæta réttindorum. Svo er þetta náttúrulega bakhópur Ingu Sæland, er það ekki vinkonuninnar?
0: Já, ég veit nú ekki hvort það er hennar skjólstæðingar endilega en hún er náttúrulega látið þessi mál til sem taka.
2: Svo er pólska kerfið þannig að það byggist náttúrulega, er bara svona, pólska kerfið er svo morkið innan frá, hefur alltaf verið það.
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega það misnóta þegar að Sko, brennivínu fær óorð á sig ef það eru marga fyllubittur og mikið drukkið er það ekki.
0: Jó, það gerir það. Það gerir það.
2: Og það þýðir að það verður að leggja þessi kerfi af og skoða hvað er í pottinum. Þetta er, ég hef sagt frá því hér að fátaklingur hér, Íslendingur, hann fær ekki vera orkuð.
0: Nei.
2: Og þú veist að það er Pólverja til að fá að koma bílum í gegnum skoðum hérna.
0: Er það svo?
2: Já, það er svo.
0: Mm-hmm.
2: Ég er ekki á móti bólverðu, þetta er hálfku fólk.
0: Já, ég segi
2: en
0: það.
2: En menn nota sér allt það sem þið geta.
0: Frábært fólk alveg. En hérna, já, ég
2: veit það ekki.
0: Já, ég skil, ég bara hef nokkið tuglitt, þetta var ekki lítið hýrt af þessu.
2: Sko, þannig að fara örorku peningarnir og Daniel á náttúrulega heiður skilu fyrir að að það sem hann flýtur af hóvar sinni og búna en síðan streyma peningarnir út og núna er verið að koma forstjóra landsvirkjunar til að maður krækja sér í auðra þar væntarlega, koma hann með burtu
0: Já, hvað er í gangi þar? Hvað heldur?
2: Ég veit að það er náttúrulega ekki meir en þetta það er ekki bara gull þarna að hafa það er ekki búið að hreinsa út úr landsvirkjun
0: Nei, það er spurningu sko hvaða tenging þetta er við já, til dæmis bókun 35 að því að ef að bókun 35 fer í gegn þá opnast nýja leiði náttúrulega í orkumálum og það er hægt að það er hægt að opna og sæstrenginga það er eflaust margi sem býða sérstaklega núna eftir að vindmyllurnar fara á stað og það eru hvað 40 erlendir aðila sem að er í vindmylluverkefnum hérna
2: Vindmyllu eiga rétt á sig á landsvirkjum sko en og þessi lón er það sem hægt er að spara lón og fleira en þetta lýðræðiskerfi okkar er dálítið

0: hvað finnst þér um þetta með örorkuna og vinnumála og alla misnotkunina og hvernig við erum að fljóta þegar það rósi mjög við að segja?
1: Já, ég nú svona staldra meira við þetta, ég þarf nú bara að fá að hugsa þetta og hef svo lítið heyrt talað það, þannig að hérna mér stu vanta núna upplýsingar um að þetta að veri gerð bara úttekt á þessu. Hver er staða fólks?
0: En Daniel er nokkuð greina góður og enn eitt umræði efni morgun lyfjagjafir á hjúkrunarheimilum.
1: Já, hefur við skoðan
0: að
1: því.
0: Og svo er búið að drepa eitthvað gamlu fólki eða ekki, lífsloka leiðin.
1: Jú, það er nú verið að segja frá því. Það er nú, það er eins þarna vantar alveg áþreifanlega bara staðfestar upplýsingar.
0: Og svo er reynir kerfið að sitja á og hindra. Og það er að tala vók hreyfinguna, ef þú ert ekki með, þá ertu eiginlega rétt rættur eða ekki.
1: Jú, þá ertu náttúrulega út í kuldanum, sko. Það er náttúrulega þessi vókeismi sem betur enn og held ég á undanhaldi svolítið hérna. Þetta var náttúrulega algjör pláa á tímabili og í nokkur ár. En, og fólk lét blekkjast en ég held að sína margir átt að sig á því hvað þetta er búið að skada, sko. En, já.
0: Ég þekki tvo menn útlendinga, endilega pólska. Annar hefur varð fyrir heilsu áfalli, en er hraustur, þeir menn eru ótrúlega hraustur, og drekki og reiki og búið að fara í æðar og svona.
1: Já.
0: Hinn er bara farinn. En þessi lítur að vera bót sem ger ég ráð fyrir og vinna með, þar að auki.
1: Já.
0: Gengur svona í þessu þjóðfélagi ef að þetta er það sem náttúrulega bara er í gangi. Hvað með alltaf Afríku höfðingjana sem að hafa nú eina, tvær, þrjá konur eru komnir allir heim aftur með
1: endur
0: fjár.
1: Komnir hingað? Komnir hingað? Já,
0: nei, farði heim aftur, þegar þú fá bæsut náttúrulega heim.
1: Já, einmitt. Já, ekki skal ég nú segja það, en þetta eru, ég held að þurfi sko að hafa mjög skýrt eftirlit og það þurfi að taka hvert mál fyrir sig og bara það þarf að athuga hvernig háttar til hjá fólki.
0: Ég held að þurfi að leggja af kerfið. Ég held að Reykjavík að borg eða sveitafélag verða að taka við bótaskildu til þeirra sem þurfa og þeir sem raunverulega þurfa á að halda verða þá að sækja aftur.
1: Já.
0: Það er alveg sem með ökkuleifin sem voru afhengt bara út á nafnskýrstin eða einhverja pappýra frá Nígeri og svo gefist með leigubílstjóra.
1: Já. En, já, ég skil hvað við, en já,
0: það er ekki skilja, endilega það er bara viðurkennt, var það ekki?
1: Jú,
0: nógu búið að vera með leigubílamáli?
1: Já, það er náttúrulega, ég er nú ekki vissi almennlega hvernig staðan er þar í dag í þessum leigubílamálum, en hann er þó að Eyjólfur Ármannsson búin að vera að reyna að taka eins mikið á svo hægt er, allavega hefur maður síðan segja það.
0: Það er aðrir hagsmunir gegn leigubílarekstrinum, gegn einstaklingsrekstri vantarlega sem Íslendingar voru með.
1: Já.
0: Þetta ekki, ég held að þessi örorka og vinnumála kerfið sem er svona misnotað, að það verður að slá það af ef á að koma reiðu á fjárhag ríkisins.
1: Já, það er alveg augljóslega eitthvað að taka á þessu. Ég bara hef ekki nægar upplýsingar, Jón, þetta, sko.
0: Eins og við segjum, brennivíni, kom ekki drikki með þeirnir og orða brennivíni, ég held það.
1: Já, það
0: er þetta sem að Daniel er að segja, og Daniel, hann er greinagóður, er það ekki?
1: Já, hann er það.
0: Þannig að það er erfitt að eiginlega segja ekki neitt við þessu. Og heill stjórnmálaflokkur á hagsmunni sína fyrir því að þetta kerfi standis og gangi.
1: Já. Eða svo leiðist það náttúrulega að man kannski segja það strangt til tekið því að þar hefur allavega, það hefur verið tala mikið fyrir því að reyna að lagfæra þetta en þá náttúrulega er það jafn slæmt ef að þetta býður upp á misnótkun, það er alveg á reynu. En við
0: sjáum...

0: sagan, er það ekki?
1: Jú, jú, það er
0: ekki. Allt gert út.
1: Já.
0: Ha, nema út að saga ekki.
1: Já, já, já, já. Þetta er svona, þetta er svona, já. Það nú það.
0: Og kannski á ekkert að vera að tala þetta eða mikið.
1: Jú, jú, það bara, þetta er spurning hvað kemst í umræðuna og á hverju fólk hefur áhuga að tala og það, það nú mismunandi en þetta hefur ekki verið lengi í umræðunni. Er í svona lítið bakið.
0: Þetta hefur verið í umræðunni en það er bara er ekki áhugið, það má ekki tala um þetta.
1: Það er eitthvað viðkvæmt kannski
0: já, það viðkvæmt. Er bara kerfið já. Og verktarvís kerfið á hverju má ekki tala um það sem satt er og rétt er og verður að laga
1: já, já. Jú, jú.
0: Og á hverju eru læknarnir svona eða bara það er bara pólskur læknir eða pólskoðun, bílaskoðun eða hvað
1: já mér finnst aðalega bara að maður hefur svo takmarkaðar upplýsingar mér finnst það aðalega að vera en það er alveg full ástæð til þess að þetta verði aðtúa betur, ég verð nú að segja það
0: Nú er þú kannski eini aðalinn sem er hægt að, sem hefur orð á þessu morgunblaði kannski en svo er ekki gert meira svo er það bara konundar sem að ráða það ekki
1: Jó, það hefur nú verið aldrei þannig Það hefur nú verið aldrei þannig, já.
0: Og var þó ekki á bætandi við þá kalla sem að sáttu áður að kjöldskonslónum aðalega fyrir sjálfa sig.
1: Mm-hmm. Já. Þakkaði fyrir Jón og hérna, hafði það gott melgina. Já. 5881994 og þetta var hann Jón einmitt að ræða um þetta blessa velferðarkerfi okkar hvort að það sé eitthvað að fara á límingunum, ég veit ekki það er náttúrulega gerna að tala um það að hættan sé að það sé misnotkun og annað og hvernig á þá að fylgjast með því og svona já, að taka á því bara satt að segja Ég skal ekkert það segja hvaða umfang þetta og hvernig væri best að standa að því en mér finnst ekki vera að vera nein umræða lengi þetta mál en eflaust heilmagt sem að hérna mætti aðtúa betur. Ég veit þó að það hefur verið streymi af karlmönnum frá Ghana og því svæði þeir hafa verið að koma hingað í hundraðatali til Íslands og verið í Háskóla Íslands skráði þar til að læra ensku og ég hef nú heyrt athugasemdir út af því og vegna þess að það eru álá á skólan og síðan líka þetta spurningum húsnæði og háskóla íbúðir það náttúrulega er alltaf reynt að ef fólk reynir nú að ná sér í þær ef að þær eru í bóði lausar En það líka jafnslæmt ef að það nú bara til erlendra aðila sem að hinga að koma. En við vitum það ekki. En þetta er svona styrskrítið. En hér aftur á móti annað sem að ég sé hér í morgunblaðin í dag og það er hún, Þorbjörg Sigríður. Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra og hún búin að setja í samráðsgáttu svona harðari reglur fjölskyldusameiningu og ótímabundin dvalarleyfi og það í frumvarpi sem að hún vill koma í gegn og það stendur nú hér í morgunblaðinu skilyrði veitingar dvalarleyfa hert og löggjöf færð nær frændríkjum engin au pair utan EES þannig að þeir sem að vera með au pair stúlkur þeir nefndaði því að það ekki að talið æskilegt að hleypa þeimingað inn þannig að eitthvað þarna verið að herða á málum hjá henni Þorbjörgu síðri og kannski ekki vanþörf á ég skal ekki segja en allavega verið að hefða eitthvað að og hérna það nú aftur er talað að menn sé að koma hér ég segi nú ekki með ökuskiltir í gegnum landamærin en komist hingað inn alveg ótrúlega auðvitað en svo náttúrulega líka margt sagt og það þarf að hafa það í huga hvað eru svona staðreyndir og hvað eru sögusagnir en oft er nú eitthvað að marka þessa sögusagnir líka þannig að ég veit ekki hvað þetta svona slær ykkur ég skal ekki segja en það er fjólum margt sem að þar kemur til greina nú hérna það er aftur á móti líka hér það er uppsagnir í ráðuneytum og fækkun stöðugilda víða og það hefur segir frá því í morgunblaðin líka 10 starfsmönnum 3 ráðuneyta hefur verið sagt upp árinu en fleiri ráðuneyti hyggjast fækka stöðugildum eða ráða ekki störf sem losna til að mæta aðhaldskröfur ríkisstjórnarinnar. Það er nú það. Þetta er miskosti eitthvað sem að já, það er verið að taka málum og hérna og einmitt á forsíðu morgunblaðsins þá er einmitt vitnað í Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og hún mun í dag leggja fyrir ríkisstjórnina aðgerðalista sem miðar að því að verja kjarasamninga ná verðbólgu niður og skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta aðgerðirnar eru afrakstur samtals ríkisstjórnarinnar Alþýðusambands Íslands og samtaka atvinnulífsins þetta sagði Kristrún á ársfundi í hjá samtökum atvinnulífsins í gær segið hér á forsíðu morgunblaðsins þannig að það er eitthvað að gerast og við vitum það að það eru núna bara eiginlega já hvað sjö dagar eitthvað svoleiðis 6-7 dagar þar til að það renna út þessi samningar og nú allar einmitt hún Sólveig Anna nú kemur hún í dag hún átti að koma í gær en forfallaðist einmitt vegna fundahalda kannski hefur hún verið kallu skyndilega á fund í ráðuneytið af því að verkalýðsleiðtogar eru náttúrulega að reyna að finna lausn á þessum kjaramálum og hún kemur hingað í dag og ræðir þessi mál og mörg önnur svo leysa að það er nú von á því að við fáum heilmikla fréttir því að þetta verður einhvern veginn að leysa þetta en samt ég spyr nú hvað fyrst ykkur teljið að það væri rétt af verkalýðsfélögunum og að fara í verkvall núna við þessar aðstæður sem hér eru það eru mismunandi skoðanir og ég hef heyrt að Höllu Gunnarsdóttur hjá Vaffer segja að ég samningar eru bara lausir og þetta er bara komið á langt verðbólgan eru há en þá sér maður að allavegna forsætisráðherra er að kynna að það séu nýjar tillögur aðgerðir ríkisstjórnarinnar það nú allavegna eru góðu fréttinnar getur nú sagt það svo sannarlega en síminn opinn 588-199-4 og við skulum sjá hvernig við fáum hér Halló, góðan dag, út að saga
0: Já, góðan daginn Arþrúður minn
1: Heyrðu, góðan daginn Viðar Guðjónsson Þetta er sko Viðar Guðjónsson Þú ert nú alveg að slá í gegn, heyri ég
0: Nú er það
1: Já, þú ert alveg að slá í gegn
0: En ég ætla nú að tala þennan eitra feminisma að vera aftur leiðilegur.
1: Já.
0: Þessi heimsku læðing á Íslendingum í gegnum eitraðan feminisma. Það er alltaf að koma fleiri og fleiri tölur hvað sko er alltaf misnota samfélagið sko með svona eitruðum. Manstu þegar Pétur Gunnlaugsson var dreginn fyrir dómara því að það var eitthvað tal að vera að kenna 6 börnum einhverja svona kynlífskenslur eða eitthvað í Hafnarfirði
1: já.
0: Þetta var allt í gegnum feminisman manstu þegar Kristín Sigurjónsson var rekin og háver
1: já
0: það var eitthvað að setja út á konina
1: já Jú, jú.
0: Það er nóg svo, manstu þeir að Pétur letti að ég næst í fangelsi bara.
1: Já.
0: Það var svo gróð.
1: Já, það var nú sýknað, þetta var alltaf fárúlegt mál, sko. En það var búið...
0: Já, en akkur það... koma svona mál, þetta til dómara, hugsaðu heimskuna.
1: Jú, býttu, ég skal segja ekki við það, sko, þetta er á þeim tíma.
0: Ekki hvar... það kom ekki tíma frá mér?
1: Nei, býttu, þú fyrir þá bara að tala.
0: Allt áfram.
1: Ég ætla bara að verða að útskýra þetta vegna þess að kannski margir búin að gleyma því hvernig þetta var. Þetta er á þeim tíma, ymmið sem vókismin er svona að byrja í ákveðni mynd og þá þurfti að taka ákveðina svona málaflokka fyrir að, sem að átt að láta reyna á. Og þarna gert tilhugnaverkefni með það hvort að fyndist ekki hatursorðræða gegn þeim sem að gaggrindu kynlífsfræðsluna.
0: Jú, jú, og, þetta ekki fór.
1: Já, og þetta vonandi gleymi, ég ætla vona að engin gleymi þessu.
0: Kom frá konunum, eitruðum og hatursfullum konum.
1: Þetta kom úr ráðuneyti.
0: Manstu,
1: þetta kom beint úr ráðuneyti. Þetta voru,
0: já, orust, þetta voru
1: stjórn.
0: Þetta var rækta innræta.
1: Ja.
0: Konur eru svo viðkvæmar fyrir svona innrætingu og svona heilaþótti.
1: Já, þetta var bara skipulagt, sko. Þetta var sviðsett.
0: Já,
1: og það var...
0: hverja tóku þátt mest, svona ekki bara einn í einu. Og eftir að gamla fólki heyrir illa.
1: Já, ég er ekkert að...
0: Konurnar voru í fórustu um þetta. Fórustu, konurnar, eitruðu konurnar.
1: Jú, jú, það er alveg rétt að voru konur.
0: Þessi ítfylgni, manstu þegar Úlfar Lúðvíksson var bara rekin þarna úr starfi sínu sem lögreglustjóri það því að vildi aðeins herða á reglunum þarna í leifstu.
1: Já.
0: Það verð með hann anskotinn hafið það.
1: Já.
0: Manstu þegar Helgi Magnús Gunnarsson var fyrir einelt og óbent og engin hjálpa honum að því að einhver kúrani kjána fíbl það búið að flytja hérna og alls konar hamasliðar og alls konar drastlar að helvíti stjöfulsinslið og manstu hvernig er búið að eyðileggja skólakerfið fyrir okkar fólk að það er allt og mörg tungumál í skólunum og verða svona gettó bekkir gettó Það ég held að fólk viti hvað gettó er það,
1: slönn
0: hugsun, þetta er allt frá feminismanum, manstu þegar 100,000 manns voru hérna í mótmæli hérna í október eitthvað þannig að því að konurnar höfðu það svo skýtt, 100,000 manns og kváratnir, veist, mörgu kyninn sem átt að innleiða, þessu mörgu kyninn.
1: Jú, jú,
0: þetta er allt konunum að kenna.
1: Já, það er að haft sér mjög frammi.
0: Já, ég dregi þarna.
1: Það er að haft sér mjög frammi þarna, það er rétt.
0: Frammi, það er að hafa skemmt þjóðfélagið, þetta er ennþá. Það er að búa að skemma þjóðfélagið. Fólk skilur þetta ekki, það er að búa að eyðileggja og búa til eitthvað hagkerfi þar sem að allir er að flýta inn og svo geta vissir aðeinslega grætt rosal og ódýrum niðurgreittu vinnuafli og þá þarf að fara að búa til húsnæði fyrir það með niðurgreitt frá skattborgarna og svo verður allir meira og meira aumingja. Þetta hefur verið tekið eftir þessu.
1: Já, ég fylgist alveg með þessu. Já.
0: Hvað segir þá að, já, nú átti ég ekki að trufla þig, hvað segir þau?
1: Nei, ég nú bara að hlusta á því núna. Ég nú að hlusta á því.
0: Þú ert að þamba kaffi.
1: Nei.
0: Þú ert að þamba kaffi, ég heiti það.
1: Við þar, ég ekki eins og búin að fá kaffi. Mér stað nú bara alveg svakalegt. Já, já.
0: Það var vasklasið.
1: Já, það er það. En, já, það er látið dugur. Þú veist, það er vatnið svo hald á mótnana, ekki satt? Það er
0: alltaf mála.
1: En hérna, já, þetta er bara náttúrulega saga sem að er eins gott að hafa svona miskusti skrifaða hjá sér og við höfum það alveg því þetta var tilraun sem var gerð hér hversu langt var þetta ganga og það var líka annað sem gerðist í kjölfa þessa. Fyrst að byrja á því að við tökum þetta verið að finna einhverja sem væri með hatursorðræði gegn hinsegin fólki og síðan hérna var farið yfir í það að taka kynlífsfræðsluna þegar hún var að byrja og síðan kom vókismin, nei hérna Me Too, manstu það?
0: Já, jú, þetta
1: já,
0: manni
1: svo kom
0: þetta,
1: Me Too manstu
0: þegar veðuguðin var tekin þarna, og breiðilega framina og alls konar íþróttamennirnir sem voru teknir á lífi
1: þetta já, knattspyrnumennirnir og sko, veistu hann var nú einmitt hann yngur veðuguð, hann var akkurat að vinna mál í gær og inn fyrir landsrétti.
0: Það er svo heimskunni, maður verður alveg orðlaus yfir heimsku kvenna, heimsku.
1: Já, það yldar sér svo þriðja sem hann að tekur fyrir rétti og snýr niður. Þetta er veit ekki hægt þegar að menn eru teknir svona fyrir. Og þetta er bara, sko, þetta er tegund
0: eitthvað sko. Já, takt þetta er einu, skólakerfið, þegar maður finnur, sko, fær bara beina, sko, beint kennari sem er í, sko, ættinni eða ekki ættinni eftir fjölskylda. Í Þýskalandi og börnin, barnabörnin mín eru tveimur árum og eftir í kennslu í starfræði það búið aumingja að væta svo mikið að það var enginn að gera neitt allir að vera einhverju bótum allir að fá eitthvað eins og við heyrtum sko að stórbróslega hjá honum Daniel að koma með svona beinharða dölur umferðin okkar þetta er orðið æðislega
1: já, en bara ég ætla að segja það hérna Guðar því að þetta mál hans Ingos hann var í landsrétt í gær og það verðist nú já, og landsréttur komst að þeirri niðurstöðu að þessi Pálína Helga Þórarinsdóttir sem var að svífirðan á aukstar á netinu að landsendur sagði að það skipti ekki máli hvort ummæli Pálínu Helgu Þórarinsdóttur Ingo Veðugu hafi verið sett fram í kaldæni en það væri ekki hægt að túlka þau á annað veg en að Ingo hefði nauðgað ungum konum og beittar ofbeldi ummælið voru dæmt dauð og ómer en ég meina þetta er það sem fólk gerir það setur fram svona fullyrðingar og þá er það alveg sama já hann nauðgar ungum konum segir þessi Pálína Helga Þórarinsdóttir
0: ég er alveg sammála manstu Sigmund Davíð hérna þegar hann var ráðist á einhverja kettlingar og var að reyna fá hann til að borga sér peninga fyrir að gera eitthvað manstu þetta tíma manstu þetta þeirri sjáttu einhverju svona hvað að kalla þetta hryðjverka menn fyrir Sigmund og tók hann upp á teipa með einhverju vital og hann var að hætta sem fórsettur og það var ekki eitthvað
1: svolítið
0: einhverju hetjur frá Svíþjóð sem við berum okkur
1: eftir en þetta var ekkit bara Svíin hann var bara fengin í þetta þetta voru Íslendinga líka og aðeins
0: blessa þetta Evróp já brjóta niður andan í Íslendingum af því að hann er svo mikill aumingi hann getur ekki varið svo heyrðu ég ætla að segja frá einu sem ég heyrði nú í morgun
1: það
0: veit bara svona heila þóttastöðinni bylgjunni þá var fyrsta frétt klukkan 8 það var einhver samanburður hvað á íslenskir ungmenni væri ofbeldi snegðari en sko norrænir ungliðar
1: nú
0: ofbeldi hugsunin að leysa alltaf málin með ofbeldi sko það er til sálfræði sem var tekt hérna þegar NATO byrjaði það var að halda hermönum inn á varnarsvæðinu og akkur var það jú að því að íslensku kallmönum það var vitað þessi sálfræði þeir fikir ógnaðu að koma stórglæsilegir hermenn og er að spila og plata íslenskar konur út svona veist upp úr skónum, auðvitað að plata konur það eru svo viðkvæmar fyrir svona snirtilegum og svona opna hurðar og please og þá kemur náttúrulega þetta á móti, það búið að flytja inn erlenda kallmenn núna síðustu ár, alveg í haugum hinga til Íslands og þá finnst íslenskum kallmennum þeir verið ógnaði að móti tala það þetta er bara náttúrulega eða verður allt og mikið að
1: kallmenn en af hverju vera að flytja inn allas þessa kallmenn hvar eru konuna, hvar eru
0: börnun þetta er heimsku eða feminisma
1: já, hvað eru þeir að gera hinga þú veist
0: þeir hafa verið að bjóða þeim svo koma náttúrulega að flytja inn sjúklinga við erum að flytja inn sjúklinga og einhver annar á að borga veist, þessi hugmyndafræði að koma snær guði að ég var svo góð ég opnaði dyrnar fyrir alls konar skrýl sem ég get hjálpa þetta eru konu, þetta eru náttúrulega mann, þú veist, þú séðu endatjörnina, þá voru það hópast að þeim alls konu ungum og kannski önd komið með 20 unga þetta er bara sama dellan hvað getum við gert
1: í þess
0: að búa þetta EES-samningurinn, þetta er aflegging líka af EES
1: já, það er frjálst fræði fólks Þú veist
0: já,
1: það.
0: Frjálst, höfunda frjálst, já. Alveg sko, svo frelsið og verið svo mikið. Og dópausarnir, sjáðu nú hvernig þetta þarna á Vogi.
1: Já.
0: Stjórnlaust fyrirbriði, af því allir eru allir aumingar og dópausar.
1: Nei, nei,
0: ég veist. Veikla fólk.
1: Já, ætla,
0: já, þetta er fært. Kosta svo mikið fyrir samfélag. Hvað sagði? 700 manns eru hérna að neyta einhverja lyfja í æð fyrir því í morgun. Þetta er svo mikið að upplýsingu. Ég næði ekki, ég ekki eins og niður alltaf að þarf að spyrja gerfiðri. Ég fer aldrei í hana gerfiðri.
1: Mm-hmm.
0: En þetta er alveg svakalegur hópur. Svo er náttúrulega eitthvað típrost af þeim sem var drefst og svona þá að fundið einhver tölfræðing. Við þurfum að hjálpa meira að koma meiri pening, meiri pening. Akkur á skattborgarnir verða alltaf ábyrgu fyrir auðmikið að ganga annara.
1: Já,
0: skattborgarnir.
1: En það, við erum náttúrulega að tala veikt tólkarna við það, sko.
0: Ó, voðalveg. En, sko, eins og hún sagði hún Alma, þetta eru sjálfskapaðir sjúklingar. Veist, þetta er sjálfskapað.
1: Já, já, það maður sjálfst færa það. Það maður færa það í mörg önnur mál líka, sko.
0: Já, alveg örglega, en akkur á alltaf að pína og blóðmjólka skattborgaran. Þú veist að sko, heilbrigðiskerfi kostar 400 og hvað, 80 miljardar ári. Veist, útgjöldin er alveg svakaleg.
1: Já,
0: við erum búin að vera auðugt land, en peningarnir er guðuð allir upp og alltaf tekið að láni.
1: Já. Já, því miður, heyrðu Viðar, þetta er nú bara komið gott held ég, þetta er nú bara alveg orðið
0: hressilegt.
1: Já, þetta er
0: gott í dag og hafðu góða helgi.
1: Já, sömu leiðis. Já, bless. Já, já, við ætlum við mitt hérna að við fáum nú auðlýsingar núna, en síðan við skulum spila hérna hann Ingo Veðuguð, þegar hann vann glæsilega þarna mál gegn þessari Pálinu Þórarinsdóttur 51 skömmul jafnvel móðir, jafnvel amma hún var með svo þvílíkan sóðakjaft og ásakanir gagnvart honum og það er alveg með ólíkindum að hvað hefur verið ráðist að Ingo Veðuguð og hundeltan árum saman að allt í tómu hatri. En hún fekk skellin í gær fyrir að gera þetta. Nú, en við skulum sko heyra lag með honum sem heitir Vinurinn, en fyrst er að auðlýsingar svo komum við aftur, höldum símatímanum áfram.
2: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæný steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
4: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Já, komið sæl aftur, þetta heyrðum við einmitt í Ingo Veguð og hann var að syngja vin sinn. Já, þetta fallið lag og Ingo Veguð er auðvitað, hann er auðvitað að spila og syngja fyrir fjölmarga en kannski ekki alveg svona kerfið eða þannig, svona stofnanir kerfisins. En hann hins vegar á fleigi ferð og mikill og flottur tónlistamaður en síminn laus hér og 5881994 á í símanum hérna hjá okkur og orðið frjálst ég trú ekki öðrin að við fáum nú einhverja sem að vilja ræða aðeins já, landsvirkjun, hvernig það hvað segir þið þetta að haldið að það eigi að búta landsvirkjun niður hafiði trú á því eða hvað ég skal ekki segja hvað gæti verið þarna á ferðinu en það vekur athygli að hann forstjórinn er að hætta skyndilega sem er búin að vera í 17 ár landsvirkjun er svona eila mjólkur kú ef svo má segja fyrir okkur Íslendinga það þeir hafa skila miklum arðgreiðslum í ríkissjóð og þetta er auðvitað það viðkvæmt því að menn eru náttúrulega rætti við að ef að bókun 35 til dæmis fyrir gegn þá auðvildar það leiðina fyrir Evrópulöndin að USB-löndin að ná sér í bita af kökunni og gera þá kröfu að landsvirkjun sé allt og stór inn á markaði það er nú eitt af þessu að fyrirtæki með ekki vera stór og þá myndi koma fram svo krafa að þeir eru seldir í bútum þetta er nú það sem að hérna að fólk svona hefur miskosti er bara mjög meðvitað það er vakt til orða tekið en við erum hér að fara yfir ýmis mál það núna búin að vera kjördama vika hjá þingmönnum þegar að verið svona út og suður og verið að hérna heimsækja sína kjósendur vítt og breytt landi og það hérna það náttúrulega alltaf eitthvað sem að gerist ég held að segja já, mér skoði tvisar á vetri eigi maður rétt eða eitthvað það bil ég skal ekki alveg segja það en hérna það er allavega eitthvað það bil sem svo er nú og við hér á sögu við hérna aftur á móti við erum að leita eftir starfsfólki en svo sér maður að það mikið atvinnuleysi og við erum að hvetja fólk að hafa samband við okkur þeir sem að eru svona áhuga samir til dæmis dagskrárgerð og tæknimál tölvumál og annars líkt og ég beðið fólk að hafa sambandi við mig reynt út og senda þá netfangið ak@utvarsaga.is fyrir þá sem að hafa áhuga því að koma í vinnu í útvarpi og það er nú svona alltaf einhverjir sem að hafa sérstakann áhuga því og svo aðrir sem að mikla það svo fyrir sér að það sé svo erfitt að vera inn á ljósökamiðli vilja freka vera á netinu og það má nú kannski segja það að það er ákveði skjól í því að vera inn á netinu það er svona já, fólk getur hafa svona hægða haga tíma sínum aðeins betur og meira en allavegna þá gerum við þetta svona nú og við erum að spyrja núna í dag í skoðanakönnun við erum að gera það auðvitað gann okkar að athuga huga fólks hvort að það sé sammála stjórn RÚV að taka ekki þátt í Eurovision það er skoðanakönnun sem við erum með hér í dag og ég hvernu fólk til þess að hafa skoðanir á þessu að fyrst ykkur að við ættum að taka þátt í Eurovision eða ekki þetta annað árið í röð sem að þetta kemur frá stjórnrú og það náttúrulega heilmikil pólitík þar innan dyra hjá stjórninni og þar sem að manni fyrir svona í fljótu bragði að þetta muni bitna mest á kannski þeir sem síst skildi sem eru tólistamenninni sjálfi sem að hafa fengið að spreita sig í gegnum árin og við tókum fyrst þátt 1986 í Bergen og við mikið fögnuð þannig að þetta svona eitthvað sem við höfum gert og hefur verið mjög skemmtilegt fyrir þá skils mér sem að fara í þessa ferðir og taka þátt í þessu og opnar ákveðin svona já, opnar ákveðina dyr fyrir marga en það er það er auðvitað svona mismunandi hvað hvað fólki finnst og þannig erum við komin í sko að andmæla úttækurum stríðsátökum annara einhverja þjóða sem að hafa verið í átökum í alllangan tíma og svo er þetta byrja að fara inn í íþróttina líka og það verði nú að segja að það finnst mér mjög slæmt að menn séu núna ég sá að Írar voru að keppa við Ísrael og þá var þegar var verið að flytja þjóðsöng Ísraela þá var Íska liðið þeir svona þeir lutu höfðu sínu svona niður þeir með þess að rétti gjúsir þannig að það eru þeir helsuð ekki leikmönnum og þetta er ekki gott inn á íþróttavelli þegar menn eru komni þessa leið og að fólk geti ekki hafa með sig að þó að þarna séu íþróttamenn sem að æfa allan á sér syng og eiga ekkert sökótt við einn eða neinn og þarna síður að þeir séu að skipta sér af einhverjum átökum og að þá þurfið þeir endilega að svona að skipta sér að því að hafa áhrif og þetta á bara alls ekki að vera þetta á bara hreinlega að banna að menn séu að hafa einhverjar svona yfirgripsmiklar hvað við að segja bara eiginlega því hvað þetta kallast þegar fólk gerir þetta svona mótmæli og bara heilt lið getur farið í uppnám þess að svo mikið í húfi og þeir sem er að stjórna þessu þurfa hreinlega að segja hér bara spilum við þá leiki sem við eigum að spila alveg sama frá hvað landið er og þetta þessi útskúfun og hún er alveg óþolandi og mjög slæmt að það sé komið íþróttir og núna í tólist er náttúrulega sem við búin að sjá hér og Íslendinga sem að hafa nú bara gerst þetta til gamans að taka þátt í söngvakeppninni nei, núna það stjórnrú það ekki sinni að tónlistamenninni séu spurði, heldur einhverju hlungar þarna í stjórninni þeir sitja og segja já, nei, við erum fullir að hatri við erum svo hatursfullir það kemur ekki þetta eina, nei láta bara bitna á öllum Íslendingum og ungu fólki sem að vill taka þátt svona er ákvarðan degnað það er það sem skiptir máli að sjá það en fáum hlustanda sem býðu hér góðan dag
2: Sælunds Artur, er þetta ég?
1: Já, það er þú
2: Steinar heitar hann
1: Já, sæll og blessaður Steinar
2: Gaman að hlusta að vanda
1: Já, hvað segirðu?
2: Herru, ég segi hvað
1: Já
2: Í gæð þá var hann sem merkilegt viðtal sem leit hann að dagsins ljós á vegum stöðvar sem að hefur þetta sem sagt horfa framan í mikið niðurskurð
1: já
2: sleppa kvöldsréttum og alls konar svona en þeir eru enda og uppskýra
1: já
2: þrátt fyrir alla niðurskurður allt þeir þarna náu fréttaveita lásins við títnefnda ráðherra
1: já
2: fulltrúa flokks fólksins þarna í ríkisstjórninni
1: já
2: sem hefur gengt öllum ráðherra embættum flokksins í afleysingu annara.
1: Já.
2: Þar sé að meðan á þessu ríkisjónabröldi hefur staðið.
1: Já.
2: En þetta er alveg síkala óhefileg hvernig hún byrstist þarna í gæri í fjölmiðlum.
1: Já.
2: Ekki þess að vilju þess að svara neinu heldur lifir þeirri trú að ef hún hrykti fréttamanninn svona af sér þá sé allt betra og öll vandræði fyrir hot.
1: Já.
2: En þannig er það bara ekki. Það er alltaf betra ef maður staldra við, nýti tækifæri þegar fjölmiðlar knúfa svona dyrra hjá fólki og koma bara hreint fram og segja alla söguna, segja sannleikan.
1: Já.
2: Í staðinn fyrir að humma hluti fram á sér og halda að það sé málið, sko. Mm-hmm. Það er það bara ekki, sko.
1: Var þetta, verðst að tala um það sem var á MR-hátíðinni, var 180 ára ammali MR í gær?
2: Já, það er rétt, og það er sem sagt mjög algengt að fjölmiðlar erlendis og hérlendis nýti tækifærið þegar að sem sagt mikið er í húfi.
1: Já.
2: Og vita er að mikilvægir póstar í valdastiganum er á svæðinu að þá séu nýtt tækifæri og spurt um önnur mál sem að viðkomandi tengjast viðkomandi og liggur á að viðkomandi svari og komi bara heimt fram og útskýri sitt mál.
1: Já.
2: Og þarna ætlar þess að fréttamaðurinn einmitt að ganga þann veg að knúa dyra hjá ráðherra og hún neitar að svara öllu og hún lætur ekki þar við sitja. Heldur sem sagt spyr fréttakonan hvort að fréttastofa geti panta tíma hjá ráðherra og þau geta þá bara hitt í rólegheitum og rætt málin.
1: Já.
2: Og hún neitar því.
1: Já, já.
2: Hún segir að hún sé ekki einu sem er til í það að hitta í fréttakonu í góðu tómi eða annan fulltrúa fréttastofuna og þá séu rætt sér þetta málin af rólegheit og yfirhugun. Hún var ekki til í það heldur, sko.
1: En segði mér, var það sem ég sá af þessu, var hún ekki búin að svara einhverju? Var ekki eitthvað komið eða hvernig var það?
2: Það held ég að sé þetta að óhjákvæmilegt annað en eitthvað hafi litið hann að dagsins ljós, en þarna gerst henni tækifæri til að koma hreint fram gagnvart fréttakonu og þess að réttu svörin þá hennar hlið kemur þá skýrt og millilega laust fram.
1: Já.
2: En ráðherra nýtir ekki það tækifæri, heldur ætlar þess bara humma fréttakonu af sér, bara losna við hana.
1: En segir mig Steinar, hefur hún eitthvað meira um þetta að segja? Er þetta ekki Guðmundur Ingi sem að þarf bara að segja alla söguna? Er búið að tala um þetta hjá þeim á Stöðu 2?
2: Í þessu viðtali, þá spyr hún það sem sagt gagnrýna spurninga, en samt er mjög málefnaleg, skilur, það er ekki skýrkast í gangi, hann vantar bara svör á hvernu spurningu.
1: Já, já.
2: Og þá það sem snýra að ráðherra honum sjálfum og yngu helst og hún neitar að svara því, og ef að ráðherra neitar að svara svona spurningum þá er það verst allra, því þá halda flökkunsugurnar áfram að stækka og breiðast út.
1: Já.
2: Og það er mjög óhefulegt. Það er miklu skynsamlegra að stjórna atburðarásinni sjálf eða sjálfur eða hvað sem fólk er í stakksett, og með því að segja bara, greina frá sinni hlið að fyrstu hendi, sko.
1: Já.
2: En það gerir hún ekki. Hún hafnar því.
1: Ég skilji. En hún er náttúrulega eitthvað búin að tjá sig um þetta, en það er náttúrulega kannski, þegar ég horfi á þetta, mér finnst núna Guðmundur Ingi þurfa að klára söguna. Hann
2: er búinn að greina frá sinni hlið að þó nokkur leiti, það má eflaust gera enn betur í þeim efnum. Það er þetta margt gert síðan hann kom fram með sína hlið það sem hann hefur komið fram með þá er síðan það var þá er ýmislegt gerst og komið fram en það er mikið ósagt í þessu máli ég held að það sé líka rétt sko.
1: Já, ég held að það líka bara hvernig máli endaði sko mér þetta að hver segir hann ekki frá því hvernig máli endaði á hvaða fundi var hann þá og með hverjum þú veist að þetta var eins og þetta var sagt upp í rúf þá var það vola snubbótt og svona tómlegt en þetta var mér sagt allt öðru vísi þannig að hérna það vantar alveg endurinn á máli
2: en þarna kemur framsett í þessu viðtal að Inga hafnar þessu skilabóðum hún er önni vísar því frá það sé að það sem að fjölmiðlar hafa verið að vinna með, að gangast við þess að atburðarásinni og víkja eða fara í stríð hún þess að tapna þessum skilabóðum hún er rauninni lætur eins og þau hafa ekkert verið send eða hún bara kannast ekkert við þau skilur að þau hafa komið frá henni eða en, henni tengdum sko.
1: En er það ekki bara orðalag enna reytar hennars? Nei, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig þetta fólk tala saman.
2: Þetta er það sem fólk er að vinna með. Það er bara að vinna með þetta maður hefur komið fram.
1: Já.
2: En hún hafna þessu öllu og þarlegandi eru uppi góður á dýr. En ég held að Inga, sem svona skilleg kona sem lætur til sín taka og vill að þessi teki mark af sér, ég held að þessi mjög mikilvægt að nýta svona tækifæri þegar að hún færi á því að tjá sig milligöngulaust við fjölmiðla rétt og skýrt frá
1: Já.
2: Þá sem er mikilvægt að nýta það tækifæri en það gerði hún ekki þarna
1: Akkurat,
2: hún hafnaði því og hún gerði betur eins og ég sagði áðan hún hafnaði meiri því að fundarboði þar að segja því að bjóða fréttakonni í róliheitum ekki þarna á vettvangi í hita leiksins hún hafnaði því að bjóða fréttakonu á einhver spjalla sem að þið bara tekið upp og hægt þess að velja spurningar eða svoleiðis hún hafnaði því bóði fréttakonunar og það þótti mig mjög óheppilegt og athyglisvert
1: en
2: þetta voru punktarnir í dag
1: já, þetta er umhugsunarvert hérna Steinar sem þú segir en ég held að sé vanti mikið upp á heildarmyndina í þessu máli með þessar upplýsingar sem ég
2: réttjör, og það vantar líka mikið upp á að vanda sig þetta er ekki vönduð vandaði stjórnuna hættir að hendi ráð þeirra þarna er hægt að gera miklu betur og ég hugsa að Inga viti það þegar hún horfi á þetta daginn eftir svona rýnir þegar öll svona vötn er runnin til sjáa þá sjáu hún hvað þetta er óhugulegt fyrir hana fyrst og fremst
1: en ég veit ekki hvernig stóð á þarna en það verið ykkur
2: og flokkinn þá leið sko.
1: Já,
2: þetta voru punktarnir í dag
1: já, takk fyrir þetta Steinar
2: gaman að hlusta á góða helgi og að gera fyrir þau sem geta og treysta þig til að hafa áhuga að styrkja stöðuna þannig heldur málstofan áfram og þannig tryggjum við að símatíminn og stöðinni það vaksi vonandi ásmegin
1: takk að kella fyrir að minnast á það já, takk já. Og við þökkum Steinari fyrir þetta og einmitt að minna á það á styrtareikninga okkar sem við erum með hér í öllum bönkum og fyrir þá sem að er að heyra það fyrst núna að þá má benda á það að upplýsingar reikningana þær er að finna inn á fréttastíðin okkar útvarpsaga.is þar sem að eru allir þættir eða fólk vill hlusta á eldri þætti og svo framvegis að þá eru þeir þar líka inni og þar er sem sagt upplýsingar styrtar reikningana og það er hægra megin á síðinni eða skrolli svolítið niður eða þar sem að spurning dagsins þegar við erum með skoðanakonur eins og núna og við erum að spyrja fólk hvort að það sé sammála stjórn rúfa að hætta við Eurovision keppnina eða þáttúkuna og og það er þar eru upplýsingar styrktareininga. Við erum mjög þakklátt þeim sem að hjálpa okkur núna. Það er nú bara þannig sem það er. En þetta kemur næsti hlustandi, góðan dag. Fáum þennan sem kemur, hver er þar sem spila svona fallega? Halló, góðan dag.
3: Halló? Já, er þið með?
1: Já, ég.
3: Er það ég?
1: Já.
3: Þetta er Jóhann í Madrid á Spáni.
1: Já, sæll Jóhann. Hvað segirðu?
3: Hún hefur verið tíðrætt feminista hún er viðar. Veistu hvernig feministin byrjaði heima?
1: Nei, ekki það.
3: Þetta er auður Eyðvar kosin prestur á hundi þjóðkirkjan.
1: Já,
3: þá byrjaði feministin.
1: Já, þú
3: meina. Þá byrjaði kirkjan að gefa eftir, já.
1: Já.
3: Hún er úrkynjuð í dag og þetta er að hræðalegt ástand í kirkjunni. Það fyrst að ég gerði haustu 74 var að segja mig á þjóðkirkjunni.
1: Já.
3: Já, hvernig, það er bara málið.
1: Hvernig hefur þetta liðið með það?
3: Það bara ljómandi vel.
1: Mm-hmm.
3: Ég trúi bara Anunnaki, það ekkert annað,
1: mm-hmm.
3: fylgju honum.
1: Já.
3: Það annað sagði.
1: Já, já.
3: En þetta, þar byrjaði feministin og það kirkjan hefur hrunir innanfrá ef það að kvenfólki fór þar inn og hleyptu öllu í bál og brand sérstaklega hún Agnes mm. hún var biskup og þessi tekur nú ekki betra við sem er núna
1: Já, er samt ekki sko, er ekki svolítið flott sem, er hún ekki að gera svolítið flotta hluti hún sem er núna
3: mm.
1: Guðrún, nei, já
3: Ég ekki fyrst mér það. Ég náttúrulega hef ákveðna afstöðu og svo bæði að fáli postula á fleira hvernig kirkjan á að virka.
1: Já.
3: Og það var það alla stóði kirkjunum og það teknar afinni þegar auður eru að gera presti.
1: Já.
3: Og kvenfólki tók er að gera meira hluti prestar í kvenfólk. Mér skilst það heima.
1: Já, eitthvað hefur mann og hýrt af því. Það er rétt.
3: Já. Þar byrjaði feminist og síðan hefur það bara aukist og orðið verra og verra.
1: Já.
3: En það sér ekki náttúrulega hvernig hún lætur með samtíkið 78, þessi bisku sem er núna og það byrjaði náttúrulega með Agnes. Ég ætla hann ekki að taka þessu umræði kannski, en þarna verða hér á Spáni hefur hækkað allverulega, það er náttúrulega dísalið hækkað
1: Já.
3: Og verðbólgan er komin í 4,9%.
1: Já.
3: Þannig að það er mikla hækkanir í gangi og það er nú að rekna með því að dísalið hækki meira nú að það Donald Trump að stoppa sölu á dísel inn í Evrópu.
1: Já.
3: Þú sé helmingur á dísel sé að koma frá bandaríkjamönnum sko.
1: Já.
3: Þannig að spurning hvað það verið tekið á þeim málum. Síðan náttúrulega húsnæðarsmáli hér í algjörum ólestri.
1: Já.
3: Það er hæstu mótmælin í Madrid, gríðileg mótmæli. Það var nú kona sem var tekin og sett út á götu, búin að búa þarna í mörg ár. Já, 87 ára gömul.
1: Já.
3: En hún fekk að fara aftur inn á sömu leigugjörum. Og ég veit ekki hver borga mismunin, en legur til að kefti þessa íbúðar 2007, hún er búin að vera íbúðinu síðan 2007 og borga 500 euro á dýrasta staði í Madrid.
1: Já.
3: Það er gríðalegu íbúðaskortu bara á Spáni, það vantar hérna 600.000 íbúðir.
1: Já.
3: Við erum til dæmis að byggja núna í Madrid fylki í 10.000 íbúðir. Hérna í mínu bæjarfélagi er að opna 400 íbúðir fyrir leigu, það kallar sósjaleiga, en þeim þykir það bara allt og dýr. Þannig það er allt hækkað rosalega, það er ekkit lengur ódýrt á Spáni. Ef þú vilt fara í ódýrt land í Evrópu, þá fer þetta Slóveníu eða Króatíu, eitthvað slíkra landa. En það er heilsugjastan algjörlega í lágmarki og mjög léleg.
1: Mm-hmm.
3: En það er margt aðtöðu þessu máli. En hér streymir inn, náttúrulega Íslendingar, og út af því að það er nú aðalega á strandina, en það er náttúrulega sósialisti, kommunisti sem ræður ríkin í skattamálum.
1: Já.
3: En það er stór hættulegt að fjárfesta það, út af erfðaskatt og fleira. Það þarf alltaf að skoða staður. Þetta er því að tala EA-samningin, þú ert að tala allt með könnun, hvort við ættum að kæra núna út af bókun 35.
1: Já.
3: Nú, Noregur og Liechtenstein eru bæði þessi lönd eru búin að taka inn bókun 35 og það er gjöfn meinn áhrif í Noregi, þú ættir að tekja til þær eins og ég.
1: Já, en þú veist út af hverju, þeir gerðu það.
3: Það var fyrir...
1: Nei,
3: já, það var náttúrulega ekki þannig að stöðunni.
1: Jú, það var út af því að þeir eru með þannig stjórnarskrá að það er hver á það er stjórnarskrá að það sé beinlis heimilt að framselja svona hluta af stjórninni eða á stjórnlansins. Þannig að það er inn í stjórnarskráni en ekki hjá okkur.
3: Mm-hmm, já, mm. Ég er nú búin að heyra að Pjötu tala mikið um þetta þá þarf bara að breyta stjórnarskráni ég veit ekki hvernig að það er að koma framjá þeim þröskuldi, núna ég þinginu sko. Það verður að byggla erfið sko.
1: Mm.
3: En þetta eigur náttúrulega félagslega réttindi til þess Íslendinga sem búa innan Evrópusvæðinu. Og ráttu að það eru 2000 Íslendinga sem búa í Evrópu í skjóli eða samningsins, til þess ég, sem dæmi.
1: Já.
3: Og það brotið á mér, bæði á Spáni, ég sagt ykkur ráði áður, þeir brotið eða samningin á mér, út að lesa bá samanum, og líka Íslandi, eins og barnabætur og fleir, eða þeir ekki jólabónu sem ég á Eintu Sæland, þegar hann að mér. Það líka brot á því. Ef ég væri í bókun 35 væri löggist í sanninum, mm-hmm. þannig gæðum ekki farið fram hjá því.
1: Já.
3: Þetta bara sem eitt dæmi, lítið dæmi, mér alveg saman það, ég hef nóg penning, það ekki að málið. En þetta bara málið. Bókun 35 í inn í það. Þá þarf að breyta þessum í stjórnarskjörðunni eins og Pétur hefur verið að hamra á, utanferð á.
1: Mm-hmm.
3: Ég man nú þannig að Jón Valur heit ákvæmtis kunningi minn, hann var líka búinn að tala mikið með þetta við mig á sínum tíma. Og við sagði þessu líka sko og vildi ekki þetta í lögfest inn í íslensk lögskiluru forgangur á Evrópusambandinu ég hef persónulega kaust nei náttúrulega ég vil ekki gangi Evrópusambandi en ég vil styrkja eða samningin það er

0: segja hvernig þá verð ég að skrifa bréf og kvarta til velferðarnefndar.
1: Mm-hmm.
0: Velferðarnefnd hunsar þessi bréf. Þaðan getur þetta farið í því þingið eitthvað slíkt eða til umbásmann alþingis.
1: Já.
0: Fyrst að leita allar réttar úr eða heima fyrst, tekur 2-3-4 ár að það hafi gegnt að þann feril, áður að þetta umbásmann alþingis. Að þetta stoppar í velferðarnefndinni.
1: Já.
0: Það bara þannig. Ég hef reynt þess að hluti út á öðrum málum.
1: Já.
0: Þetta bara svoli. Og þess að það, og þeir draga lappirnari því að leita og réttar útbæta fyrir íslenska ríkisborgar sem búið Evrópasambandi og reyna að komast hjá því að greiða þess að við eigum að fá greitt hingað út. Það bara svoli þess. En bókun 35, menn þá gætu ég, eins og við konuna, sem fekk hérna, hvað hérna, fæðingarólafi, sem var að vinna, Já, það nákvæmlega, ég er í nákvæmlega sömu stöðu og Íslendinga sem búa inn á Evrópu.
1: Já.
0: Gagnvart íslenska ríkinu.
1: Já.
0: Það bara stóra máli.
1: Mm-hmm.
0: Þetta máli.
1: Já, já.
0: En ég kaust nei og ég neymaður, ég vil náttúrulega halda Íslandi inn á utan Evrópusambandsins og mín þjóðskilda. En ég vil styrkja EES-samninginn, ekki segja hann við. Og var þetta í útflutning, það náttúrulega gríðarlega alamegi útflutningur til Evrópu. Þýskalands og spátt til dæmis í bílaframleiðslu og Frakklands sem kemur frá Íslandi. Ég veit ekki tölurnar, ég á erfitt með að fara í tölva því ég sé ekki til og er það uppi. En ég veit að það bara gríðar útflutningur á alameginum og kynverið ekkert að flytja alameginum hingað. Þið framleiði að nota sjálfur.
1: Já, já.
0: Þessu Jóhann nafnir mig var að segja í gær.
1: Já, já.
0: Ég þekki vel til í Kína, ég byrja að viðskipta í Kína 95 og flutti mikið inn alveg í 10 ár frá Kína.
1: Já.
0: En það annars að.
1: Já, já.
0: Nei, ég ætla bara að taka á þessum málum, gefa eitthvað smá punta.
1: Já, þetta bara að til þess og mjög gott að því að þú byrn og þarna úti og þekkir þetta einn raun, þannig að það er mjög gott að heyri þér. Og, en hérna, já, þetta já. Er hins vegar allt í skrúinu núna þetta mál hér í raunni að þessi krafa núna og stefnan frá ESA sem er komin fyrir eftardómstólinn en mennur á því að það sé langskynsalist að taka upp til varna og eða taka til varna og við höfum alla burði til þess og gríðarlega góða málstað, alveg óbóstlega góða málstað. Þannig að bara hafa þetta óbreytt eins og við verið með það. En við sjáum
0: þetta er enda þá bara í Luxemborg en við sjáum hvernig þetta fer, en ég er bara að benda á þetta að réttindi, félagsli réttindi innæða samninsins er þverbrotin gagnvart Íslendingu sem búa og í Evrópusambandi og Íslendingar, þingi er ekki taka á því.
1: Nei, en það er þingi sem á að taka á því og þeir eiga að huga því að hafa þetta og samræma það til jafns við það sem í EES samningnum geta svo innleitt það bara hægt og rólega hvert fyrir sig þannig að þetta er bara slóðaskapur í þinginu sem bara fyrir
0: ára sjáðu bara eitt lítið dæmi, einfalt dæmi skattalöggjöfin á Spáni eða skattalöggjöfin fyrir okkur sem við erum tísköttuð þar sem er tísköttuna samning við Spán og skattalöggjöfin heima hún konfliktar við greiðslu og TR
1: Já.
0: Þegar þú verður 67 ára, þá breytistu í kerfinu sem eldri borgari en ekki sem öryrki. En í skráðu skattkerfi Spánar ertu öryrki og fær þar alveg undir ákveðna afslætti af húsnæðinu, þar sé skattum og fleira og vatn og rafmagni. En af því að þú ert ekki lengur með pappur upp á þá sést öryrki, heldur bara senior citizen eða eldri borgari, þá dettur þú út úr kerfinu nema og sést þú í góður stöðu þessu ég að vera metin öryggi líka Spáni
1: skilur
0: það er bara mjög erfi það er gríðarlega erfi því Íslendinga að vera metin öryggi á Spáni nema og sést í hjólastóðlega blindur
1: akkurat já, takk fyrir þetta Jóhann
0: Marta að þú á góða helgi og helsa til Pétur
1: já, sömuleiðis, takka þér já og við ætlum hér bless. Og við þakkum Jóhanna í Madrid fyrir þetta og það er margt að athuga eins og ég heyrið og við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur og höldum áfram
2: Styrktarreikningur útvarp sögu í Landsbankanum í Borgartúni Útibó 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is.
1: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
0: Glæný steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið í sæl til að hlusta út að sögu, símatími hér og Arthúr Karlsdóttir með ykkur og ég ætla bara að hlusta það sem býður hérna. Góðan dag, út að saga. Halló, halló, hérna kemur hlustandi, má sjá hver er þar?
1: Já, góð daginn, talaðu við mig?
0: Já, ég að tala við þig.
1: Já, Jónar hétt ég.
0: Komdu sæl. Já.
1: Sko, nú fær maður sko hroll.
0: Nú.
1: Alveg bara, já. Nú voru netfélagarnir að tala það að Dagur B. Eggertsson taki við að herði sem forstjóri Landsvirkjunar.
0: Já.
1: Það bara rennur bara kalt og aftan myndi skýrs og höfður stjóðum.
0: En er einhverjar sannanir eitthvað?
1: Nei, er einhverjar sannanir, þetta er bara en nútíminn að byrta þetta og fleiri netmiðlar sem að setja þetta fram.
0: Já.
1: Og það bara, sko, mann bara hryllir við þessu, sko.
0: Já, en ætti hann að fara þarna? Veit hann eitthvað um slíkt mál eða?
1: Nei, hann var þá búin að vera stjórnandi stæðsta fyrirtækis landsins
0: í
1: ansi mörg ár.
0: Já, það er ekki nóg,
1: hann
0: sko.
1: Hann var ekki
0: tölun á. Það er nú bara til heilt sem mál sem að heiti bara orkumál, takk, sko. Þannig að það er ekki nóg, en ég veit það ekki hvernig menna að sjá þetta fyrir sér, en það er allavega að það sem að gæti gerst núna í sambandi við einmitt að Landsvirkjun og bókun 35 að það fer af stað ákveðin svona opnar ákveði kerfi ef við samþykjum bókun 35 þá er það kannski löggjöf ESB eða þá þeir setja sérstakar reglur sem við fáum þá einhver stjórnaðum að þeir breyði úr sér og hérna verið ná orkun á Íslandi. Það er lang líklegasti þeir eru að krepera úr orkuskorti og hvort að það verði í formi sæstrengs eða hvað er ekki að gera, en þá ríkur líka verðið upp og verðið fer að rjúka upp leið og koma ellendir aðilar sem að fara inn á markaðin og með vindmylunar þá er bara miðan að hæsta verð og það
1: er það sem sagði með hérna sko Davíð hann ekki morgum og sko ég veit ekki til þess að Freyr Sófursson eða Halldór Jónsson hafið neitt verið sérfæðingar í orkumálum sem slíkum, sko.
0: Nei, þetta er nú bara breytti tímar, sko, frá því sem það var.
1: Já, meina, það er, þeir eru með, sko, alveg hermanns, hérna, á því sviði í kringu sig, sko.
0: Já.
1: Þannig að þeir þurfa ekki endilega að vita svo mikið sjálfir, sko.
0: Nei, en þá þannig að bara auðlýsa það og auðlýsa þetta starf og og finna allavega einhvern sem að ræðu við það, en ég er ekki að segja að Dagur myndi ekki gera það, en það er svona ég veit ekki hvað að spila þannig gangi en fullera þeir
1: kannski, þetta. Já, þetta er svona ég er búin að vera að fletta netmiðlum aðeins í morgun og þetta allavega er mjög grassirendi þar.
0: Já, já. En hvað segja menn um forstjóran? Að hverju fór hann? Það er sagt að það hefur verið ágreiningur út af stjórnun.
1: Já, ég þekki það ekki til að geta sagt neitt um það.
0: Nei.
1: En ég veit þó að það er búið að fjölga sko margfald hraðar starfsmönnum á skrifstofu hérna í staðinn fyrir hérna, starfsmönnum við það að reka virkjarnar.
0: Já, þú meinar.
1: Það er alltaf verið að búa til einhver störf á samskiptasviði og markasviði og ég tíu hvað öll þessi svið heita. Þetta skiptir svo öllu nafna hérna. Ég veit ekki hvað það heitir alls saman, sko.
0: Já, já. Þetta eru náttúrulega, eins og ég segi, þetta eru náttúrulega mjög breytti tíma frá því að þessi svona upphásmenn þarna voru og þetta var að minna um sig og var það bara meira að minna íslensku markaðurinn. Núna erum við náttúrulega bara að takast á við, já, má segja að sko ásóknu erlendra aðila sem vilja komast í orkun okkar að þið við náttúrulega erum með eyser á bakinu sko sá sem er svo kallaður já sá sem er allavega sá sem stýrir orkuhlutarum hérna megin Ísland gagnvart eyser að það er orkumálastjóri hann er æðsti prestur í því hann er við eiginlega lifum töfuldu lífi í þessum orkumálum svolítið
1: Já, en sá aðlið er ekkert að sko fara inn í fyrirtækinu og skipta sér á starfsmannahaldi.
0: Nei. Það er ekkert því.
1: Þannig að, hérna, nei, þannig að, hérna, sko, þetta er, en sko, þetta er náttúrulega er, sko, ég var nú, herði í alls í mörg ár, sko.
0: Já, hérna, starfaði þú hjá Landsvirkjun?
1: Ég gerði það, já.
0: Já.
1: Í 30 ár.
0: Nú.
1: Þannig að ég var hjá Halldóri og Friðriki og Herði.
0: Já.
1: Þannig að hérna ég hef nú svo sem engar upplýsingar innan á fyrirtækinu.
0: Nei.
1: En það bara getur að horti kringu sig og hérna og dregið sína álýttunni. Og ég veit bara að það búið að fjölga alveg svakalega mikið. Sko,
0: já.
1: Sérstaklega á skriftu hlutanum
0: já.
1: Og hérna en haldið alveg verulega aftur af því að sko fjölga aftur í
0: já.
1: Í því sem er að reka virkjarnar
0: já
1: þar er mjög strangt aðhald
0: akkurat
1: en hitt sprettur alveg upp eins og gorkúlu sko
0: já
1: ég fullir það að það eru fleiri á skrifstofum heldur en þess að vinna út í virkjunum.
0: Já, ég skildi. Það er nefnilega það. Þetta er nú mjög athyglisvert mál og þú ert innanbúðað maður. Fyrirverandi má segja
1: nei,
0: þú...
1: Nei, fyrirverandi, ég er ekki innanbúðað maður.
0: Nei, en já. Þú veist hvernig það var.
1: Já.
0: Já, hérna, já.
1: Og ég er alveg 99% þessu það að allir starfsmenn Nánast allir starfsmenn sakna þess að missa hörð.
0: Já.
1: Og það er eitthvað þarna ferðinni sem við erum ekki að vita og fáum sennilega aldrei að vita.
0: Já, einmitt, það er nú eitt af því. Þetta verðist vera.
1: Það er bara því miður, sko.
0: Já, en það maður sann eru
1: mjög... Það er veit ég ekki.
0: Ég er ekki búin að vinna bara að rosa flotta vinnu þarna eða hvað. Þau gengi vel og... Virðist allt það verið svo við góða stjórn, en kannski er eitthvað farið.
1: Jú. Sko, þetta hefur náttúrulega, en þetta náttúrulega er sko það fyrirtæki sem er með örugasta innstreymi fjármagn sem að til er og hérna, og það er ekkert fyrirtæki á Íslandi og jafnvel þó við að vera leita sem er með sko örugara innstreymi, sko.
0: Já, akkurat. Já, við veitum það og þetta er dýrmætt fyrirtæki gríðarlega.
1: Já, og starfstöðar, hérna, sko virkjarnar út á land, út því að, hérna, þær eru reknað með mjög miklu sóma og það eru sko, snirtimeska og viðhald og hérna, forvarnir og fleira alveg hérna í hámarki, sko.
0: Já.
1: Ekki sennilega, sko, ekki víðar á Íslandi.
0: Nei. Nei, maður bara það sem maður hefur heyrt og svo náttúrulega bara afkoman og síðan líka bara hvað þetta er búið að hjálpa mikið og það var nú, ég heyri það nú allavegna að íslenska þjóðin væri búin að í gegnum tíðina að eignast Landsvirkjun og ætti fyrir bragðið að fá miklu læra verð. Við ættum að njóta góðsæði. En svo sér maður bara það poppa upp einhver fyrirtæki og fullta reikningum og maður tekið sinni hvað verið að selja manni, vatni eða rafmagni eða flutning á þessu öllum. Þetta er bara verið að svona búa til auka stofnanir til þess að láta okkur borga meira.
1: Sko, við getum sko Landsvirkjun borgaði ekki arð til ríkisins í áratugi. En hefur verið að gera það undanfarin ár, mann ekki hvað mörg og þetta er þó að séu sko háar tölur Já. Í krónum þá þetta tiltölulega lítil prósenta af fjárfestingunni.
0: Já.
1: Aðalega hérna sko eins og Landsbankinn var stofnuð á sínu tíma að það var prinsipið það var það að þetta átti að skapa sko orkuframleiðsla átti að skapa atvinnu í landinu.
0: Já.
1: Og eignast fyrirtækið á einhverjum x áru, 30-40 áru, afskrifa það.
0: Já.
1: Og núna erum við komin á þann tíma að við eigum flesta virkjaðan skuldlaust, afskrifa það. Þannig að það þarf að reka þær og það er að vinna á stóru viðhalsverkefnum og fleira.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, en það var aðal arðsemiskrafa hjá Landsvíkinn. Í sko, ára tugi það var bara það að eignast fyrirtæki
0: Já, já Það var alltaf og, það sem er og, hérna,
1: En núna eigum við nánast fyrirtæki og það er ekki skuldar ekki mikið ég kann ekki tölda til þess að segja þér en hérna en það skulda ekki mikið og hérna og það er framkvæmdi sem Landsvíkinn hefur verið í ég veit ekki með þetta vindorku núna en að þær voru svona nánar fjármagnaðar upp úr vasanum
0: Já, jú, en það var nú verið að gera þessa tilraun og prófun með þessa tvær sem að fóru þarna af stað og það er búið að mæla það minnskosti að framleiðslugetan er 38% þannig að þetta gæti verið ágætis mótvægi við annað en þeir gerðu tilraun og þannig að það er svo sem tekist ágætlega allt til að prófa og en það hins vegar kallar og annað og það hefur verið að reisa fjöldan allan af þeim vindmylunum núna.
1: Já, sko, vindmylunum hjá Landsvirkjun, þarna sem hefur verið að reisa núna,
0: Já.
1: Þetta er að vissuleiti réttatalegt vegna þess að Landsvirkjun hefur ekki hérna náða að fylla lónin sín, til dæmis Þóris Vatn, blöndulón og hérna og fyrir austan hérna við Karunuka þegar svona verið alveg að mörkunum með það að fylla það og ég held að Blöndulón fyllist ekki í ár það alveg fullur það
0: nei.
1: Og hérna og Þórisvatn hefur ekki fyllst í mörg ár
0: Já, það var nú samt hérna, hvað í fyrra, hitti fyrra þá var allt í ennu það fylltist alveg en það var undan tekning sko.
1: Já. Það er sko það er sjaldnar heldur en hitt
0: Já.
1: Og hérna og þá er náttúrulega hérna sko vindmylur
0: Já.
1: Sem að hérna geta snúist á þessu svæði og kertin og kerfi flutningskerfi sem er til staðar
0: Já.
1: Að þá spara þær vatn og þá er þetta safna vatni á meðan
0: Já.
1: Og það er þetta að nota þetta vatn það fyrir gegnum sjö virkjarnir á leiðin til sjávar
0: Já, þá sé þetta þá sé ég heyri það Jónas og þú ert vel inn í þessu
1: Þannig að það er sko en eftir móti ef að sko ég eða þú þurfum að byggja vindmylu þá þurfum að hafa eitthvað backup því að sko við getum ekki bara samlega kaupendur þú fær nú orku þegar við getum framleitt hennar þú fær ekki þess á milli
0: Nei, þetta gengjum við ekki þannig fyrir sér Heyrðu, en takkaði fyrir þetta Jónas þetta er athyglisvert, þú segir að Dagur B. Eggertsson hann geti verið sá sem myndi taka við þessari stöðu hjá Landsvirkjun
1: Já, ég segi það ekki
0: En þú,
1: netmiðlarnir
0: er að segja þetta Jæja, þá þurfum við að fara
1: Það er ekki mín orð að ég segja það
0: Nei,
1: ég bara segja frá því sem netmiðlandir segja
0: Já, einmitt Heyrðu, það var bara takk að kjærlega fyrir Við skoðum þetta mál
1: já.
0: Takk, bless Já, við hérna skulum skoða þetta að Hvort að það sé tilfellið að Það sé í farvatninu að þá að Ef að Dagur er að fara út að þingi og bókun 35 samt sem áður að koma þarna inn, það væri saga til næsta bæjar og já, en það er auðlýsingar hér framundan og ég ætla að reynda líka að fá smá tólist svona í tilumni dagsins en ég ætla að minna ykkur á að Sólveig Anna Jónsdóttir, hún formaður eflingar, hún verði hér hjá Pétri Gunnlaugssyni klukkan eitt í dag og þau ætla aldeilis að ræða málin og síðan það Magnús Magnússon með góða gesti klukkan þrjú í dag sem ég ætla líka að minna ykkur á. En það allavega að koma að auðlýsingum hér og við komum svo aftur, fáum smá tólest og komum aftur.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Sjón Glerugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón Glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
6: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið í sæli þeirra hlust á útvarsögu, Arþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur aftur hér og síminn opinn og línalaus 588-1994 og hlustandi sem býður, góðan dag, hver kemur þarna?
1: Góðan dag, það er Jón Hagbarður Knútsson.
0: Það er Jón Hagbarður Knútsson, komdu sæl.
1: Þessu, ég sem lýsa á ekki minnum að vanliðar ungra barna sem er alltaf á netinu í símanum.
0: Já, vanlíðan ungra barna.
1: Já.
0: Já.
1: Það tekur þið frá náminu.
0: Já, trufla námið, já. Það hafa nú margir sagt það er mitt, það er alveg rétt.
1: Já. Nú var banna 15 ára og yngri að vera á netinu, mér finnst það mjög gott.
0: Já. Já, þú ert sammála því.
1: Já.
0: Já. Jú, það er hérna, það eru mörg sjónarmið uppi en þetta er nú svona það sem er búið að vera að gera til að bregðast við, svona miskust í tilraunaskinni, en ég veit ekki hverju það kannski ætti að breyta til lengri tíma, en það verður bara allt að koma í ljós. Þetta er náttúrulega líka foreldrar verða að átta sig á því þegar þau láta börn hafa svona tæki hendur, þau verður náttúrulega að reyna að fylgjast áldi vel með því hvað börnin er að horfa á.
1: Það er sjálfsögur verður að gera það.
0: Já.
1: Það er sjálfsögur bara foreldrar ábyrð.
0: Já, ég held að það sé nú foreldrar ábyrð. Já, þú segir það. Heyrðu, þetta er bara, það getur vel verið að séu fleiri sem er skoðanir á þessu máli sérstaklega, en þetta allavegna er, ég veit ekki hversu langt þetta er komið er svona hjá ríkisstjórn eða ráðamönnum, en þetta er allavegna væntanlegt veit hér.
1: Já, það er
0: góð. Kannski er að koma lengra.
1: Já, það getur fara einbyttu fyrir náminu.
0: Já, ekki veitir af. En,
1: nei.
0: Já, það er bara...
1: Mikið er ólæsi sem er að batna.
0: Ha?
1: Mikið er ólæsi sem er að batna.
0: Já, því miður þá hefur það eitthvað orðið illilega útundan. Það verður bara að segjast eins og er.
1: Já.
0: Það er nú það sem er. En bara takk fyrir þetta, Jón Hagbarður.
1: Já, takk fyrir þetta mér.
0: Takk fyrir þér, já, blessaður. Já, já, og það er næsti hlustandi, góðan dag, út að saga. Góðan dag.
2: Halló, halló.
0: Já, góðan dag.
2: Halló, halló.
0: Já, halló. Gustaf Níelsson er þarna, heyri ég.
2: Nú er ekki nokkurlega að heyra þetta.
0: Heyrur þú ekki? En Gustaf...
2: Já, býttu nú... Já,
0: heyru.
2: Nú er sambandi komið.
0: Já.
2: Já, þeir eru þarna eitthvað að myndaklippurnar. Ég ætla að reyna að vera hraðmæltur.
0: Já, heyrðu, segðu mér eitt, Gustaf, bara við þetta er svona verkefni sem er verið að atúa. Ert þú hjá Nóa?
2: Já. Ég er hjá Nóa, já. Ég er búin að vera frá Nóa eiginlega bara frá upphafi Nóa,
0: heldur. Gott og þetta er bara áreðandi upplýsingar af því að þú hefur verið að dætt út. En hvað segirðu, hvað segirðu gott í dag?
2: Ég hef svolítið verið að hugsa þennan hefndar og refsi leiðangur utanríkisráðherra á þennan gegn íslensku þjóðin eftir að þjóðin sagði nei. Og þá er nú dustað ríkið af þessari bókun 35,
0: já.
2: Eins og alþjóð veit, og en við vitum að þetta öll að þessi bókun var bara lögð til hlýðar á sínum tíma þegar við gerðum staðilar að þessu evróska efnahagssvæði,
0: já.
2: Vegna þess að stjórnmálamönnunum var það ljóst að það þyrfti stjórnarskrárbreytingu til þessi innleiða þetta.
0: Já.
2: Og það hefur í raun og veru ekkert breyst. En það sem að ég hins vegar óttast mest er það að stjórnmálamennirnir eru hættir að gera sér grein fyrir því að stjórnarskráin er síðasta brjóstnvörn þjóðarinnar gegn ofríki stjórnmálamanna.
0: Já.
2: Og ég lít þannig á að jafnvel þó að alþingi sjálft myndi sko fallast á þessa bókun 35
0: mm-hmm.
2: að þá sé það sko stjórnarskrárbrot sem að alþingi getur ekki heimilað mm-hmm. og þar með myndi þurfa að rjúfa þing og boða til kosninga aftur
0: Já.
2: Og við vitum að hvernig þessi leikregla er ef að menn breyta stjórnarskrá þá þarf að rjúfa þing og búa til nýja kosninga
0: mm-hmm.
2: og nýtt þing síðan samþykja það sem að var tilefni þingrossins þannig að ég er sagt best að segja lít þannig á að stjórnmálin séu komin út á svolítið hálan ís með þetta sérstaklega í ljósi þess að það lá alltaf fyrir hvers vegna þessi bókun 35 var sett á ís
0: Já.
2: Það var bara vegna þess að það voru flinkir lögfræðingar sem að mátu hlutina þannig að til þess að svo mætti vera að það þyrst að breyta stjórnar
0: Já.
2: Og þess að er ég svolítið hissa á því hvað ráðherran gengur fram með miklum þjóstnarskap og svo voru náttúrulega með sinn agent þarna í Brussel sem að tekur þátt í þessum ráðagerðum Árna Pál Árnason mm. fyrir ráðherra og fyrr formann samfylkingarna, mér skulle ekki gleyma því
0: Nei.
2: Þannig að þetta er allt saman mjög sérkennlega atburður sem nú hefur farið á stað og svo er náttúrulega búið að bóla forstjóra landsfiskinur úr starfi þetta er alveg þetta er bara eins og í gömlu Dallas-þáttunum
0: Já, vanta bara jöðar
2: Það vanta bara jöðar
0: Það vanta jöðar og svo ellen, það vantar svo ellen en sko
2: já,
0: sko ég sé alveg hvað það að segja Gústaf, sko, þetta er nefnilega meiri rétt að segja það og spurning hvað það menn hafi bara átta sig á mikilvægi þess að þegar verður ekki farið fram hjá stjórnarskráni í þessu máli þó að þeir haldið það Það er bara því miður er ég að heyra menn sem ætti að vita betur segja það blákallt í að við erum hvortið er búin að innlega svo mikið að við þurfum ekki að breyta stjórnarskránni.
2: Já, já.
0: Það er bara útþinna þetta sko.
2: Já, þetta er bara vond lögfræði og sko fólk verður sko átta sig á því hvernig sko þessar réttareglur sko eru hugsaður upp að þetta er hugsað, stjórnarskráni hugsu til þess. Að venda almenning fyrir ofríki stjórnmálamann
0: heldur betur
2: og þetta er nákvæmlega eins og þegar það er í lögum að hver maður skuli teljast og saklaus að þetta er sekt hans sönnu fyrir dómi
0: Já.
2: Þetta er bara góð regla vegna þess að það veit engin fyrirkram sko hver verður ákærður
0: nei
2: Þess vegna er svo mikilvægt að hafa svona grundvallarreglur en stjórnmálamenn fara stundum offæri og mér þykir sem að stjórnmálamenn fari offæri í þessu máli en við skulum bara sjá hvernig þetta þróast en ríkisstjórnin er auðvitað svegt yfir þessum líktum þjóðratkvæðagreyslunar og mér finnst ríkisstjórnin vera að koma svolítið bakið á þjóðinni með þetta en síðan les ég fréttin í mokkan við morgun að nú er hún sko orðin besti vinur sko, hún Þorgerður hún besti vinur Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna og búin að bjóða honum heim í hvaða tilgangi ætlar hún að bjóða honum heim og fólk að bara fara að stilla fríverslunarsamningi á milli Íslands og Bandaríkjanna þetta er mjög mikilvægt viðskiptaland þetta er stór markað stjórnvöldin í Bandaríkjunum er ekki ásælin íslenska hagsmuni ekki eins og Brusselvaldið er Þannig að það er í mörg hotna líta með þetta.
0: Já, heldur betur. En Marco Rubio, hann er að koma í næstu viku og það er bara góð sviti að minnstakosti hann er þá að koma og hvað sem kemur út úr því. En þetta með stjórnarskrána, Gústaf, þetta er stórmál og við bara munum það líka að þegar það sem stóði viðti sér sinni tíma að undirrita samningin það var út á stjórnarskráni hún var búin að fá mótmæli upp á 33.000 þá fyrir sko 33 árum og það, hún tók sér nú eitthvað frest til að hugsa vegna þess að hún var mjög efins í því að hún ætti að skrifa upp á þetta nema af því að það var búið að girða fyrir yfirtökuna á löggjafaldinu út af bókun 35
2: Já, og það var auðvitað ástæða fyrir því að þessi bókun 35 var sett á ís.
0: Já.
2: En hún á bara að taka hana út úr þrýstikistunni og hérna, og það eru Íslendingar, íslenskir embættismenn í Brussel sem eru takandi þátt í þessu.
0: Já.
2: Og einn er það fyrrverandi formaður samfylkingar. Þetta er, já, eins og ég segi, þetta er eins og góður dallastátt.
0: Já. Já.
2: Það áttu mikið taka meiri tíma frá því
0: margir Já, þetta var mjög athyglisvert sem þú út að koma með sannlega því að þetta mál er ekki búið því að ef við stöndum fram fyrir því að þurfa að rjúfa þing og síðan er kosið aftur og nýtt þing eins og þú segir þá er kannski komið allt annað fólk sem að fær málið í hendur og þannig er þetta að hugsa líka þannig að menn sé ekki að fá einhverja flugur í höfuði og ætla að keyra í gegn stjórnarskrárbreytingar sem eru grunnlögin okkar, undirstaða undir öllu og það verið að koma í veg fyrir að menn geti fengi einhverjar sko geggjaðar hugsanir og ætla sér að keyra það í gegn þessin þessi varnagli setja.
2: Þetta er nákvæmlega svona.
0: Já, en hins vegar þá, núna mjög
2: þá... Þú ert alveg dottinn út núna, skjum.
0: Nú er það, já, þú ert hjá Nóa, ég heyri það. En,
2: það er komin aftur.
0: Er ég komin aftur?
2: En við segjum þetta gott í byrju.
0: Gerum það, takk fyrir Gústaf.
2: Já, bless.
0: Já, það er einmitt þetta með stjórnarskrána á hverju hún er svona samin og það er gert ráð fyrir kostningum á fjárafresti og þetta er náttúrulega það sem að við hömpum nú kannski einna helst út af því að við séum lýðræðisríki, ekki satt? En það er ekkert ástæðu lausu, það er náttúrulega í fyrsta lagi að fólk geti valið sér þá fulltrúa sem þið treysta best og síðan að koma í veg fyrir að það geti einhver algjörlega geggjaðir komist til valda sem að fara að setja lög og í ljósi meiri hluta stöðu og fara að setja lög sem beinlinis eru andsnúin íslenskum hagsmunum. Svoleiðis fólk getur við líka fengið og stjórnarskráin er að koma í veg fyrir það að þetta sé hægt að sitja uppi með eitthvað fólk sem er enga vegin traustsvert og kemur í ljósa að það ætti að snúa sér einhver öðru, allavega enga vegin að stjórna þjóðfélagi. Nú er ég ekki að segja það að þetta til er þessari ríkisstjórn, heldur þetta bara öryggis atriði á baku stjórnarskrár hugsunun á sínu tíma. Við fengum þetta frá dönum á svo fræktir orði stjórnarskrána og hún byggir á náttúrulega öðrum grunni og frá má rekja allt til frönsku byltingarinnar hvað 1789 og við fengum náttúrulega stjórnarskrána í gegnum Belgíu fyrst eða þetta er hjá Belgíu það er Belgía og það er Danmörk og fleiri lönd og Ísland og Bandaríkin þess vegna er margt líkt í íslensku stjórnarskráni og bandarísku þó að þeir séu búinu með við að koma að gera ýmislegt annað en þeir eru miskosti búnir eða þeir eru svona í grunninn til ef við sama hugsun það er nú bara þannig sem það er en hvað sem þín og leiður að hérna þá miskosti er línan laus og ég ætla fara hér aðeins inn á og út á saga.is það er frétta síðan okkar og það er væga sagt allt á yfirsnúningi í Frakklandi núna veitið og það er svona lítið þetta fjallað en ég er að fá upplýsingar núna í morgun meiri þetta mál og það vera að kveika í skólum vítt og breytt Frakkland þetta er raska skólastarfi meira en 350 skólum vísvegar landið og þetta er við byggjum á frétt frá Independent og svo bætast við upplýsingar og það nú talað að þetta sé óanægja meðal nefnenda og það sé bábórið ástand skólahúsnæðis og skort á fjármagni til skólana og það er náttúrulega að hafa brotist út átökur lögreglu og komið til íkveikju og skemmdaverka víða í ýmsum borgum og þetta er ákveðið neyðar ástand, það verður bara að segjast eins og er og er búið að búa forsætisráðherrann er búin að búa til neyðarfundar í dag og ástandið að það er líka verið að setja mjög, mjög alvarlega aðhaldsaðgerðir í fjárlög næsta árs því að þeir náttúrulega standa veikt frakkarnir en þetta er sko, það er ráðist á skólastjóra í framhaldsskólanum í Marseille og þar var bensíni held yfir hann þannig að það er allt á yfir snúningi þarna kveikt í skólum ráðust á lögreglu í Frakklandi en svo verð ég að fá upplýsingar það hér áðan að það er búið að vera að taka þá sem að það tali, fyrirgeða þetta tali að þetta séu sko já, aðlar frá Suður Afríku sem að séu að mótmæla skólavistinni þannig í Frakklandi og sé að byggjum betri aðstæður en svo er núna búið að taka einhverja og þegar að grímundar eru teknar af þeim og byrja að afklæða þá þá kemur í ljós að þeir eru með palestínska fánan inn á sér og þá, þannig að þetta mál virðist vera jafnvel allt öðruvísi heldur en að uppalega var haldið þegar var sagt að þetta væru nemendur frá Suður Afríku sem væru að mótmæla og væru að skapa usla í skólanum bara út á óanægju en síðan er núna að koma þannig ljós að þeir eru með palestínska fánan hver af öðrum og þannig að þeir eru að nota þetta svona en gríðarlega skemmdaverk í skólum 350 skólar sem að hafa fengið þetta yfir sig vísverum Frakkland já það er aldrei list þetta er frétt sem við erum með núna sínum morgun glæni og þetta er búið að vera í nokkra daga en svo er það sem að já nú svo er við líka hérna með frétt það eru þætti við tali mínu við Guðmund Ólason hagfræðing og starfræðing og hann er að tala lífeyrissjóðun og fjárfestinga þeirra og mögulega breytingar á kerfinu og Guðmundi sagði að menn þetta hætta þeirri hugsun að ekki mætti koma nálægt bönkum og lífeyrissjóðum og kalla eftir því að kerfin eru látin vinna betur í þágu samfélagsins og það er alltaf spurningin hvernig geta bankar unnið meira í þágu samfélagsins nema lækka vexti og opna kassana er ekki þannig við láta opna kassana en það er allavega að hefur verið ákveðið svona útlána bann hjá bönkunum og sérstaklega gagnvart ákveðnum hópum fólks og þá sérstaklega yngra fólki sem hefur ekki langa atvinnusögu á bakvið sig og tekjusögu heldur kemur út úr skólum og hefur jafnvel lítið handa í milli og hefur ekki náð að safna eigi fé og það er fólki sem að lendir mest í erfileikum að fá fyrirgreiðslu en svo náttúrulega eru pikkaðar út allskins hópa til dæmis eða þú ert orðin 67 ára þá ertu líka komin í vandræði nema og eigir þeimun meira inn á bók þá færðu fyrirgreiðslu en akkurætti fólk að vera sækjast eftir meiri fyrirgreiðslu eða ánó þetta er svolítið skrýtna reglur en þeir sem að eru til dæmis bara með eftirlaun og örkubætur til dæmis að þeir eru með að fá yfirdrátt og jafnvel hérna kreditkort þetta mun vera tilfelli í bönkunum svo lesa að er það skrýti og Guðmundur spyrji hvernig er hægt að láta bankana vinna meir í þágu samfélagsins að ógleymdum lífeyrissjóðunum við skulum muna það og við nú tala oft það hér af því sem að þeir hafa verið í fjárfestingavanda ákunnum svona oft á tíðum að hvort það mætti ekki setja skildur á þá ekki bara þeir hafi réttindi á því að taka fólki og ávasta fyrir ekki að það sé engöngu heldur að þeir hafi þær skildur til dæmis að byggja húsnæði sem miðast við ég segjum 60 ára eldri og það sé með húsnæði tryggt eitthvað vist magn á ári þannig að því að nú er það bara alveg ljósta á Íslandi að mannfjölda þróunin sýnir það að það er mikil fjölgun á eldri borgurum og þá þarf þetta að gera þessa ráðstafanir þannig að þau eru ekki allir að fara á eitthvað hjúkrunaheimili sko eins og ennureyndar bara mjög gott að það er verið að vinna mikla bragabót í þeim efnum en það er ekki allir endilega komni þangað en þeir getur hugsa að segja eiga eða leigja íbúð á sanginu verði talsett áður og losna útur einhverjum skuldabréfum og öðru slíku sem að fylgja nú yfirleitt húsnæðis kaupum og fylgja lengi þó að það sé alltaf einhverjir sem að hafa geta verið hefnir og greitt sín hús og íbúður upp en það er alls ekki fjöldin ég tel ekki og þannig að þarna getur lífeyrissjóðni komið inn þeir geta verið með ákveða ávöxtunarkröfu þarna 3,5% og samt sem áður sko verið með leigu eða hugsanlega möguleika á kaupum fyrir þá sem vilja á sangjarnar í verði heldur en bóðið hefur verið upp á en þetta virðist nú ekki alveg meira heyrast en það var hægt að tryggja alveg ákveðna ávöxtun fyrir lífeyrissjóðina þrátt fyrir það en þetta var þætti okkur Guðmundar Ólafssonar þessi mál og þannig að þetta er á síðunni út af saga.is mjög góða brettið þar og það er líka meira húsnæðismálin, það er í þættir skipulagsmál hjá Hjördísi Vilhjánsdóttur og hún hefur verið að ræða þetta af miklu þunga alls konar mál í sambandi við húsnæði og skipulag og mjög flotti gestir sem að hafa margt fram að færa þar en það er komið aftur á auðlýsingum hjá okkur á útvarpi sögu 588-199-4 síminn hjá okkur og við komum aftur á eftir

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Lindus súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Hlusta á okkur á netinu útvarpssaga.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
6: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Komið í sæl þér að hlusta út á sögum, símatíminn 588-1994 og hlustandi sem býður hér er hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Arnþór, ég heiti Ragnar.
0: Það er Ragnar, hvað segir hann?
1: Já. Ég var að heyri ykkur að ræða í borgunum, skulum segja þér bætur til útlendinga.
0: Já.
1: Það var þingdinn að minn fyrstur svo oft áður. En ég nú verið að skota, sko, ég held að þeirra menn færa á þessar, þessar sjúkra endurhæfingalíferi, sko, að þú þýttir að vera hjá viss

0: að það tala með hann pólska læknir út á landi. Við erum volið að illa við að tala illa um pólvera.
1: Já, já, ég segi það með þér, sko. Ég,
0: og
1: ég
0: eru duglega, sko.
1: Ég tek ekki þátt í því.
0: En ég vil að þessu sé breytt og þú fyrir mat, tökja til þryggja læknar og kemst inn á þetta.
1: Já, hvernig sem það er, það geta vera svo margar ástæður að fólk bara yfirkeiri sig, það bara brotna niður, við veitum ekki hvað, það geta vera svo margar.
0: En af hverju er svona mikill meiri hluti þá fólks með erlenda kenni eða sérst uppruna?
1: Það er spurning.
0: Sem að yfirkeiri.
1: Já.
0: Sem að yfirkeiri sig og það fram með þessu gott og ég. Ég getum ekki lítið framtíð á því að kerfi að misnota. Ég sá nú bara frétt í blöðan og bara gera fyrir þetta að sko fjárhóttir og stuðningur við þá sem að sko standa ekki undir sínu
1: Já.
0: Hefur aukist úr 30% tæplega 70% sem fer til fólks að ellet og bergi broti í Kópavogi.
1: Já, 71% Já, einmitt.
0: Já. Hvað ætlaðið að séu, 20% íbúa, náðið að því?
1: Ég skal ekki segja, en
0: þetta... Þú sér það, náttúrulega, þú lítur að sjá það, þetta náttúrulega stendst enga skoðum.
1: Nei, þetta er búinlega skrið, þetta er rólkef kom mjög óvart.
0: Já, þessi aukning er náttúrulega alveg rosaleg.
1: Já.
0: En sko, þú veist, við vítum þetta að þetta er sama í nágrannalöndan hjá okkur, ég er búin að reka ykkur þarna tölur frá Danmark og Danir eru mjög tölulegið að greina þessa luti sko.
1: Já.
0: Og þetta er náttúrulega þetta er landamál og bara Evrópa hún þolið ekki lengur, hún er að finja.
1: Já, ég veit.
0: Það er eins og þessi mótmæli Frakklandi núna. Það er ekki skóða mótmæli, þetta er bara mótmæli innfitt þetta.
1: Já, já, það er að koma í ljós núna sko.
0: Það er ekki flóknar svona annar mál sem er langa að minnast á það eru svo vonalega góðu vildar ríkisstjórnarinn á núna það nú á að byrja upp á nýtt og það á að gefa þeim annað tækifæri og nú erum við að koma með einhverjar yfirlýsingar hvernig á að fara að þessu þetta er bara sama sagan og þeir tveimur á
1: Já, já, það er
0: Og hvað hefur gerst á þessum tveimur árum? Þegar öll færið er að tróða okkur inn í ESB og það er ekki að þetta hugsað um fólkið í landinu
1: Já
0: Svo verður að tala um að sé engin undirlíkjandi verðbólga núna Ég vil bara benda okkur með þess að gengi hefur ekki verið svona sterkt síðan 2019 Hvað gerist þegar að gengi fellur 10-15% með minkandi framleiðni
1: Já
0: Hvað ég veit ekki, mér sé að sko Vestlun og Þjónusta þeir eru búin að lofa einhverju verðstöðun í 3 mánuð það er bara fram í desember, hvað gerist þá?
1: Já, já, já
0: Það
1: Já
0: Ég bara er ekki að sjá þetta ganga hjá þessari ríkistjórn sko. ég bara segi alveg eins og það er alls það er allt í kass Þú sér hérna út að þessu baðum, það er allt brjála út að þessu út á landi. Þetta er allt sem að landstöða skalla.
1: Já.
0: Þú hækkur þessu síkinu með hvað rúm króna, þá er hún 16%.
1: Já, ég tók eftir því að fjármálaráðherra talaði svona svo þetta baðlun, þetta var nú bara lúksus, en ég meina þarfti þá eitthvað að skattleggja það sérstaklega ef þetta er einhver svona já, lúksus eins og hann kallar það og það er
0: skattleggjum ekki laxu
1: já og bara að hverju meina þá ekki fleiri njóta þess og að þetta sé þá hægt fyrir Íslendinga að komast í baðlónin og hugsaðar alla fjölskyldun þessum myndu vilja að fara í baðlón ég bara, ég kemst ekki yfir að ég gera þetta
0: Í það er nú bara líka, sko, maður getur nefnt með þessu að koma þetta að formaður FIB núna sá grein í morgun að við talaði
1: hann.
0: Það segir bara, þetta er náttúrulega bara hella olíu og endi. Ég meina, ríkisstjórnum sá sig knúin til að lækka við þessu að skatta á eldsneiti, þetta er einhvern tímann í vor.
1: Já.
0: Og svo fellur það út fyrsta ágúst

0: Þá sem ekki tilefni til að framlengja að þú olíuverð sé bara hækkandi og hækkandi.
1: Já, er ekki komið svo dísel, er það ekki bara 350 krónur díselin, er ekki eitthvað þess?
0: Já, ég held að díselin, ég held að nú ekki að íkja, ég held að sé 300 kallið sitka og svo borgar náttúrulega kílómetra kjöldi nóðan á það.
1: Já, já. Þetta er bara...
0: Það er bara allt í klessu þá þessari ríkis.
1: Já, en ég held samt sko að við horfum nú fram á það, þetta er svona kannski eitt olíuverð núna en það fer lækkandi. Það styttist nú ja. Í það. Þannig að við getum nú verið svona, yeah. en það breytir ekki því að það hefði bara átt að framlengja þessari niðurgreiðslu og leifa fólki að njóta gósa því. Því að þetta er svona alveg óbærilegt að hafa þetta svona.
0: Ég, þetta er náttúrulega alveg rosalegt fyrir sunt fólk, sko.
1: Já.
0: Þú séð að það, ef við nefnum bara sem dæmi heimskuna bara íslensku stjórnmálum, alveg saman hvort við erum að taka þessa ríkistjórna ekki, þegar það var ákveðið til dæmis að byggja landspítalanir á Hringbraut.
1: Já.
0: Hvað heldur þetta kosti þjóðfélagi fyrir allt starfsfólki að keyra þarna niður?
1: Já, og sjáðu
0: ég
1: líka
0: það er bara að með stótt dóttir mín hún er læknir á landspítalanum hún býr þetta upp í Mosó Helgafellslandinu og það fer bara svona því það fer ekki undir klukku tíu á dag ég keiri vinnun og heim aftur
1: já, jú
0: það er ekki breytt og háskólin byrjar hálf nýju á mótna.
1: Já, það er nú, hefum víst eitthvað verið rætt, sko, ég var svona að lesa það.
0: Það er bara ekki nóg að ræða, Artur, það verður að gera eitthvað.
1: Já, það er alveg rétt. Ja.
0: Ég meina, háskólinn hálf nýju og þessi skólanir í bætinum, þessi svo MR og já, Vestlunarskólinn og Mentaskólinn, bara veist, þessi skóla, bara færi þetta til nýju.
1: Já, eitthvað þarf að gera allavega. Eitthvað þarf að gera
0: já, ég meina, það myndi létta umferðinni
1: já.
0: Og allir mynda að bílar menga mest í hægagangi fyrir göður og ég myndi minga mengun og stórkostlega við að gera einhverja breytingar sko.
1: Já
0: ég veist ekkert vera að hugsa nema bara að klúsa okkur í einhverja reglugerðir frá Evrópusambandinu borga og áslagskjöld við Íslendingar hófum okkar vinnu við að minka útblástur og koltvísýring miðja síðustu öll
1: já
0: en við vorum komið svo langt en við fengum ekkert að njóka
1: nei, en það er mest eins og þetta að hérna að þið skuli ekki halda þá niðurgreiðslunni áfram út af virðisaukaskattinu sem að datt nú út þarna hvað í byrjun september að út af því að við erum núna að býta nálinu hvað bæði bensín og olíur hafa hækkar mikið en,
0: já við skulum að þú taktum sem dæmi Fjarðabyggð þetta er byggðafélag sem næður sko frá Djúpávogi og norður í Norðfjörn sko
1: já
0: þetta er sammeðilegt vinnusvæði fólk er að keyra yfir 150 kílómetra á dag þetta já. Er fólki sem verður í fyrir ég meni þetta fólk kaupi sér ekki sófasettur sem að fá að setja reykjafi
1: nei það, maður skilur það áskupið, maður skilur það en
0: þetta
1: bara,
0: er bara landsbyggðarskattur
1: já, þetta er alveg bullandi landsbyggðarskattur og ég, svo ég tali ekki balónin það er alveg
0: já,
1: það er alveg
0: þetta er ekki bara fólki sem nýtur lónana heldur þetta er fólki sem starfar við þetta og fjónustan í kringum
1: já, og byggðalögin sem hefur búið undirbúið að byggja í einhver ár og þetta er búið að skapa væntingar eitthvað hvart vinnu og þjónustu og öðru slíku og menn hafa verið kannski að laða umhverju svolítið að því heyrðu nei, þá allt í einu við ætlum að hækkum helming virðisaukaskattinn og svo bara ég saknaði svo að þetta gerir mörgum fjölskyldum erfitt fyrir að fara kannski með börni sín fóreldrar að leifa þeim að fara og annars slíkt þannig að það er mjög stálfi ferlegt en það bara verið að græða á ferðamönnum, það var þá en svona er þetta takk fyrir þetta Ragnar Gunnarsson og ég ætlaðum svona segja ykkur af því að það eru stuða fréttir frá Frakklandi þetta er bara meiri háttar ástandanna við varum að tala um hérna áðan því við erum með frétt á fórsýðin okkar út af saga.is og það hefa þetta er nú sagt að það hafi bara ekkert með mótmæli nemanda eða líðræðislega skoðanatjáningu þetta er allt annars eðlis og að árásir sem að hafa átt sér stað eru 83 lögreglumenn núna 32 kennara sem að eru særðir 100 skóla brenndi grunna og ökutæki og kirkjur það búið kveikið kirkjum innar, og nærri 2000 handtökur hafa verið gerðar og að sögn franska innaríkisráðunetinu þá eru þetta tölunar Göturnar eru undir yfirráðum grímuklæddra hópa og ungmenna aðla frá útkverfum með stóra innflytjendabakgrunn Já, og svo margir veifa palestínska fánanum Þar kom það, þannig að þetta er annars eðlis heldur en að við heldum í fyrstu að þetta væri bara uppþótti í einhverjum skólum út á óanæðum nemendum en svo mun ekki vera Þetta er svona næstum því það vera líka þessu við borgarastyrjöld og ef að hlutinir eru settir í rétt samingi já, þetta við möttu að fylgjast vel með þessu máli í Frakklandi og hérna þetta Frakklandi eru takkir í að letu yfirunum merki fyrir Þýskaland þegar ríki höfða hörfar frammi fyrir brennandi götum og horfur upp á hugmyndafræðilega drifna og ósamþætta hópa að ná völdum þá rofnar einhvern þess á valdbeitingu algjörlega það er bara þetta er mjög alvarlegt ástand í Frakklandi og ætla bara aftur að fara hér inn á síðun okkar út af saga.is þar sem að er verið að sýna myndir frá þessu og þar erum við nú með við segjum að sé 350 skólum þeim gæti hafa fjölgað frá því að við setjum þessa fréttin hún er frá Independent en það er alveg greinlegt að þarna er þetta miklu miklu alvarlegra heldur en í fyrstu við heldum svona og það en við förum að fá auðlýsingar núna aftur hér á sögu ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnun og við erum að spyrja ykkur hvort að þið séu sammála því að stjórn rúf ákvað að við myndum ekki allt svo íslendingar myndu ekki taka þátt í Eurovision og við spyrjum eftir sammála stjórn rúf að taka ekki þátt í Eurovision og það já og nei og hlutlaus endilega taki þátt í þessari könnun því að við komum með niðurstöðuna núna svona skömmu fyrir klukkan 12 það er full ástæða til að hafa skoðun á þessu máli hvernig sem að á nú að horfa á það nú já það verið að reyna að finna stað fyrir tækniskólan og það er hafnar formlega viðræður hjá borgaryfirvöldum hér í Reykjavík að nýr tækniskóli rís í Reykjavík og það er svona það er Hildur Björnsdóttir sem að segir þetta við Morgunblaði núna og þeir eru að reyna að ná lendingu í því máli og borgar yfirvöld vilja að skóli rísi í efri byggðum Reykjavík og borgar og það er nú það það er í Úlfarsárdal þetta gæti verið spennandi og þeir ættu ekki að lenda í umferra öngþveiti á mótnana þeir sem fara í tækniskólan upp í Úlfarsárdal eða hvað en við skulum sjá við hérna skulum sjá hlustandi sem býður hér, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, þetta Axel Pétur.
1: Góðan dag. Og sæll og blessaður, hvað séru? Já.
2: Alltaf besta bara. Mm. Ég spái því að dísellítarinn fari 500 krónur fljótlega.
1: Já.
2: Ef hann verður fáanlegur að segja.
1: Já.
2: Það bara að skapast neyðar ástand í heiminum út af þessu klaufalega stríði þarna í Hormósundi.
1: Já.
2: Og sko ef að bandarækjamenn fyrir að byrja að tala það að stoppa útflutning á dísel og þá bara farin helmingurinn af dísalnotkun Evrópubúa.
1: Já, já. Þeir gera, þeir sögðu það. Þeir ég held að sé bara ákvæða það.
2: Þannig að það eru svakalegi tímar bara rétt framöndana og svo eru fjármálakerfin sko það nú ekki gott þegar að ríkisskuldabréf bandaríkjanna seljast ekki og þau sem seljast eru á 5, eitthvað prósent vöxtum sko.
1: Mm.
2: Og vaxtagreislur bandaríkjamanna eru komnar í 1,2 trilljón dólar á ári.
1: Já.
2: Þá var þess að áðurna þessi rosalega vext er komin, þannig að það er náttúrulega að hækka.
1: Ah.
2: Og að helbriðskerfið í bandaríkjunum kostar styrka svipað.
1: Já.
2: Já. Það eru erfiðir tímar framöndan.
1: Já. Það er akkurat málið, sko.
2: Hérna, já. Þetta er mjög vont mál, sko. Og ég veit ekki hvað Íslendingar ætla að gera, við náttúrulega svo heppin að við búum í matarkistu, sko.
1: Já.
2: Þannig að Íslendingar verða aldrei svangir, væntalega.
1: Nei, nei, við náttúrulega, sko, við höfum náttúrulega þennan dásalega landbúnað okkar og landbúnaðvörur og síðan náttúrulega sjávarútveginn, þetta er náttúrulega það sem við höfum alveg og þurfum að standa vörðum.
2: Svo höfum við náttúrulega kvalinn syndandi í kring, það er 20-30 tonna kjöt í hverjum kval og það er þetta nánast að veiða þá í árabótum sko.
1: Já, já, það er
2: eins og var gert í gamla daga.
1: Já, nákvæmlega.
2: Já.
1: Það er akkurat það sem er og
2: já.
1: Ef að menn myndu nú aðeins róa sér niður og leifa bara kvalver og þetta er svo geggjulæti að það er alveg óskiljulegt sko.
2: En þarna í Frakklandi er þetta eru ólíkir hópar sem eru með vesen, þetta eru námsmenn og jafnilega almennir borgarar og svo einhverju innflytjendur, þetta er ekki einhverja sérstök aðgerðar á þenni innflytjenda.
1: Já.
2: En það eru Frakkland orðið svo blanda náttúrulega, þú sér það ekkert mun á þeim sko.
1: Já. Nei, þetta er, mér finnst það bara rosalegt ástand þetta núna, sko.
2: Já, það er náttúrulega, þetta er allt sem mann að fara á hausinn, sko.
1: Já.
2: Það er svakalegt vesinn þegar að bara Vesturlönd fara á hausinn á einu bretti, sko.
1: Já, já.
2: Takk sér Trump, sko.
1: Já, og hann veit alveg hvað hann er að gera, sko. Hann er bara, en hittir hann að mála eins og Frakkland, hann byrði nú ekkert ábyrð á því þó þeir fyrir hausinn, því að þeir hafa bara grætt á nýlöndunum og nýlönda nýr í Afriku og þau hafa vikið frá honum Frakklandi í stórum stíl og farið yfir á Rússaland. Það, ég held að það hafa verið Bríkósin sem að
2: Kínverjana.
1: Já, og svo það. Þannig að það verður ekki skrifa á reikning Trump. En þetta er, hann er náttúrulega að taka á þessum bara sem globalisma og þetta djúpríkinu og peningaþvætti og svindlinu, þannig að þetta eru bara blóðtökuna sem fylgja því og þessan er þess narvillis líka í Englandi, það heggur nálægt þeim og það þarf auðvitað að stoppa eitthvað að þessu því að akkur höfum við bara fyrirfram gefna einhverja tegunda fólki sem eru bara svo við Íslendingar, helmingu þjóðurinn eða hvað við erum, akkur við orðnir þrælar fyrir erlend öfl sem að vilja meiri peninga frá okkur, akkur erum við bara orðnir þrælar í okkar daglega lífi út að háum vöxtum og stýrivöxtum. Hvernig stendur á þessu? Það þarf að stoppa þetta. Þetta er erlendis frá fengin pressa sem að nær til okkar alveg sama hvernig menn reyna að pakka þessu inn. Það er bara þannig.
2: manst þetta er sögunum flautaran, hvað hétta þetta er flautarinn frá einhverjum sem flautaði hann gerði samning sko fjarlægi rotturnar og úr einhverjum bæ sko og svo hérna
1: Já, ég man þetta nú ekki alveg
2: Nei, þetta er bara stólið mér, þetta er flautarinn frá einhverjum stað
1: Já, einmitt Já, það kemur kannski einhverjum standi með það
2: Já, hann hérna kom með flautuna og fældi allar rottunar út með flautinu sko
1: Já
2: Svo kom hérna svo kom hann og vildi fá borga sko, samkvæmt samningi
1: Já
2: Og þá sögðu þorpsbúarnir bara nei, verður bara úti vinur
1: Já
2: Þá mætti hann flautuna aftur og flautaði öll börnin úr þorpina
1: Já, það svoleiðis Nei, ég sennilega ekki
2: Við þurfum að passa okkur á flauturunum sko, það eru sko, fólk vill almennt ekki hlusta á svona kalla eins og mig sem að tala flautuna bara reynt út og sér nokkuð vel til raunveruleikar
1: Já, sko. Já Ég skildi, ég veit að sko en það bara það svo margt falið Axel Pétur, það eins og þú veist náttúrulega, það rosalega margt falið og svo þess að það að svo bara sagtu okkur nei, það nú bara erfið tíma núna og heimilin eiga nú að þola smá meiri sársauka segir fjármálaráðherra, en að hverju verið að gera upp bara stórhluta þjóðarinnar að þrælum fyrir óbóstlega spillingu jafnvel langt út fyrir landsteinna Akkur við látið þræla fyrir það
2: Af því að við erum svo heimsk en það reyndar ekki rétt hjá þér sko hérna þetta sé falið heldur við þetta sjónhverfingar
1: Já, sumir eru nefnilega metta er í sjónhverfingu
2: Já, flautarinn kann það vel flautarinn og sjónhverfingamennir þeir, mástu það var einhver tímann á alþingi Já. Það fengu sjónhverfinga fólk til að segja sér til verka sko.
1: Já
2: En hérna sko svo erum við líka í svo slæmri stöðu sko því að ef við ætlum að vera með ykkur að stæla við þetta alþjóðasamfélag þá erum við bara út í frostinu sko
1: Já, já, en þess er nefnilega gott að Trump sé að taka á því að hann tekur högginn og menn bölva honum náttúrulega hægri vinstri
2: En, Epstein Trump takkja á þessu hann búin að venda Epstein hann bara á kafi Epstein
1: nei, hafið ekki það eru enga sannanir neitt slíkt á hann en hann verður aldrei
2: akkur byrkt
1: hann
2: ekki skjölin
1: hann verður aldrei farið dult með það hann sé búin að þekka Epstein og hafi þekkt hann hér á árum áður en það er ekki þar með sagt að hann hafi verið í einhverju missjöfnu með hann en það er annar mál og án og ekki
2: hann er búin að raða í stjórn hann er búin að raða í stjórnina sína fólk sem er með þekkt tengsl við Epstein
1: já, hver, dæmið, sko. Já það er alltaf fjöl margi
2: þeir kalla þetta Epstein elítun
1: stýrir
2: mjög mikil
1: það eru demokrataðir sem gera það til líka að segja hvít sér svart og svart sér hvít svo leist að ég teka enga ekkert markaði Heyrðu, en við þurfum að fá hérna fleiri inn og það er líka
2: já, koma takk fyrir,
1: já, blessaður já, en allavega að við erum að horfa til þess að það upplýsingastríð algjörlega í heiminum og hvort að menn vilja kalla það heimstyrjöld eða ekki, það skal ósagt látið en það má kalla hvaða nöfnum sem er en auðvitað er Trump bölvað alveg hægri vinstri af því að það má ekki segja að sannleikan gagvart í hvað hann er að gera og á hvaða öflum hann er að taka hann er meðal annars að taka á þessum stríðsherrum sem að eru að stýra okkur í upplýsingastríði og hann er að reyna að stemma af og kom í veg fyrir alveg óbóðslega mikið peningasvindl og þvottastarfsemi út um allan heim á ótrúlustu stöðum og hvar eru höfustöðunar fyrir aðalsvindlið og peningaþættið Það er nefnilega máli svo að vera að tala hérna jú, það er nú koma mál hér upp á lögreglunni, það eru peningaþætti tengist oftar en ekki fíknefnum en hvað með þegar peningaþætti er á ennþá ofar í stigunum hvað tekur á því, Donald Trump að taka því og það ekki skríti að honum sér bölva nánast í hverju einustu frétt sem berst hingað til Íslands og þið skulle alveg sjá það út af hverju það það fer að koma í ljós og þá sjáuði menn svona fara á límingur við ótrúlegastar aðstæður Heyrðu, en það komið auðlýsingum við þurfum að fá þær svo býða fleiri og nýst að skoðunarkönnunar ég minna Sólveig Önnu Jónsdóttur og Pétur Gullósson er klukkan eitt í dag og það verður alveg frábært og hérna Maggi Magg og góðin gestir klukkan þrjú en við fáum auðlýsinga núna
3: Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Kottu bara í lúuna. KFC. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Apollo Lakris. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
3: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari Á horni klappastíks og skúlagötu Gengið inn skúlagötumegin Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Komið sæl aftur símatíminn á útvarpi sögu 5881994 síminn hérna og fáum næsta hlustanda minni á skoðunarkönnun út af saga.is og þar er spurt um Eurovision og ákvörðun RÚV en fáum hlustanda sem kemur hér góðan dag
1: Jó, góðan daginn
0: Góðan daginn
1: Æ, Jóhann.
0: Sæll að blessaður.
1: Heyrðu, þú settir mig rosalega vanda með þetta.
0: Nú, hvað?
1: Sko, ég sammála því að Rú hætti þessu Eurovision kjaftaði.
0: Mm-hmm.
1: En ekki á þeim fórsendum að Ísrael sé að taka þátt.
0: Já, það er nú þetta sem er.
1: Þannig að, sko, mér finnst að rúið ég ætta að taka þótt í Eurovision,
0: mm-hmm.
1: en í staðinn er ég bara að skikka rúf til að halda tvær flottar Sönguakeppnir á ári.
0: Já, hér innanlands þá.
1: Já, þetta er nefnilega rándýrt að taka þátt í þessu úti.
0: Mm-hmm. En er ekki eftir að vera
1: tannig? Ég held að þetta myndi hérna koma mikið betur út fyrir íslenska tónlistamenn.
0: Já, en er samt ekki verið, nú hefur nú gana að fylgjast með öðru þjóðum í þessu, er ekki líka verið að...
1: Við getum gert það, það er ekkert mál að horfa á þetta bara í sjónvarpi á öðrum... erlendum stöðum
0: Já, já, við sjáum þetta náttúrulega skandinavísku stöðunum
1: Já,
0: hérna,
1: ekki
0: mál en, Já, ég samanla því en neittir hann að mála að það er svona verið að leggja ásla við séum að taka þátt í alþjóðlegu starfi og séum alþjóða vettóngi og hvað menningu og listir snertir og akkur þá ekki
1: þetta Já, og til dæmis með því að sjónvarpa frá þessum keppnum þá geta þeir hort á þetta á ellendi sér líka
0: mm-hmm.
1: þeir hafa á
0: já já það er nú
1: þannig að það er ekki eins og himinn og afsíðað að rinja þó að við hættum í Eurovision
0: já Nei, það er ekkert að hrynja þrátt fyrir það sko.
1: En mér finnst þetta engu máli skipta hvort að Ísrael er með það ekki.
0: Mm-hmm. Já, ég skil þig. Já, mér finnst bara kannski slæmt að það sé er sko verið að blanda tónlistafólk eða tónlistafólk sé að blanda sér inn í svona og íþróttafólk
1: það er alveg sæðið það er ekki að vera
0: Nei.
1: Við sjáum eins og þetta með íska landsliðið það hefur nú ekki verið lítið í fréttum undanfari
0: já, heldur betur
1: þetta er bara algjör sneysa
0: já, þetta
1: veist sneysa eins og
0: já, aðal markmaður hjá Írónum hann neitaði bara að spila allt í einu og þetta er náttúrulega gengur ekki sko annarkvöld eru bara menn inn í Nei. Þessu að það er þetta eldast við einhverja þú veist einhverja hérna átökum milli manna sem að já, menn geta bara ekki tráði við og hafa
1: eitthvað Þetta er bara staðinvindin með öllu landslið að það eru einhverjir smá kungar sem að vilja vera að skipta sér af öllu sjáðu eins og sko Ronaldo fór það í bílu að því að hann fekk ekki að fara inn á í einhverju mínútur gegn Nóri.
0: Já, jú, jú, en það, jú, jú, en það, já, maður kannski segja það, en það, já, já, menn eru náttúrulega, það er nú samt búið að halda honum svolítið eitthvað til liðar, eða svona, það er eitthvað verið að hvíla, ég maður hélt það allavega enn heimsmeistara keppni í suma, af því að var ekki tóla mikið inn
1: á það. Já, ég held nú frekar að gefa honum bara göngugrind.
0: Nein, þetta er ungu maður Jóhann, þetta er ungu maður Ungu maður og röstur bara um að gera áfram með hann bara
1: hann er farin ekkert að gera lengur
0: Hann er farin að gefa eftir inn á vellun það er alveg rétt
1: Sko, hann hérna það hefur verið þannig Hann spilar allt hæ, já, sko, það var það hefur allatíð verið svoleiðis að Ronaldo því ef hann kemur inn á þá gjör breytir sleikur portugalska landsliðs
0: Já, já en hann hefði náttúrulega svo
1: og hérna sko mér hefur fundist undanfarin ár þeir eru bara miklu betri þegar hann er ekki með
0: Já, af því þá fara hann að treysta á sjálfan sig en þegar að koma já. Svona oppbústa sterkir liðsmenn inn á þá verða allir hinn
1: Já,
0: svona.
1: Hann er ekki jafn sterkur og
0: hann var Nei, hann hefur gefið eftir það, ég er sammála því en þetta er bara gerna þannig þegar þessi sterkur leikmenn koma þá lamast hinnir því að þeir hafa ekki sama sjálfstöðst en þegar þeir sjá að þeir eru ekki inn á þá verða þeir að treysta meira á sjálfan sig og þá kemur oft betra útur í og sér þetta sérstaklega
1: Já, við sjáum við bara munin á Ronaldo og Messi
0: Já
1: Messi spilar mikið upp á hina
0: Já, líka. Já, Messi náttúrulega hann en hann er líka hann er rosalega sprækur þó að hann sé orðin þetta hvað er hann verður
1: Já, en hann já. Er hann ekki eldri en Ronaldo
0: Ég held að ég veit ekki alveg en hann er allavega hann er einhver staðar þannig kringum fertursaldurinn og Ronaldo líka heldur.
1: En hann spilar bara miklu meira inn á lið
0: Já, já Heyrðu, en við erum bara komin í íþróttaþátt hérna Jóhann
1: Heru ég þakka kannlega fyrir og
0: Góða helgi.
1: Ó, góða helgi.
0: Já, já, bless.
1: Ó, bless.
0: Já, já, svona getur maður gleymt sér eiginlega að við erum farin að tala um fótbolta og þessar stjörnurinn, það er nú alveg staðreinda þegar að koma svona stjörnurinn og svona sterkir leikmenn að þá kannski pínlíti hefur það svona lamandi áhrif og hina vegna þess að þeim finnst þeir eiga bara að spila upp á stjörnuna. Það er nú það en þetta fer auðvitað eftir liðsheildinni hversu vel eru þjálfaðir og búnir undir akkurat að mæta þeirri stöðu nú en það er eitt sem býður hér og við sýnist sá síðast í þessari umferð þennan morgunin í tímatíma góðan dag, út að saga
2: góðan
0: daginn
2: já, góðan daginn
0: hver er það?
2: Ronaldo er 41
0: já.
2: Og Messi er 39
0: og hvað þú veist niður býttu hver er þetta?
2: Ég er bara eitthvað ég.
0: Já, sæl, heyrðu, Ronaldo, hann er 41 og Messi er 39. Já.
2: Yes.
0: Já, já, já, já. Heyrðu, gott að fá þetta inn í íþróttaþáttinn. Ég segi.
2: Já, já ekki.
0: Jú, jú, jú, alveg stórkostlegt. En, já. Já, já, það er alltaf að vera fylgjast með þessum stjörnum svona og, en við eigum
2: já,
0: líka.
2: Já, og ég var að hlusta okkur að voru að tala um Eurovision og þetta.
0: Já.
2: Þetta veist hvað Eurovision keppnin gefur svo mikið þú spyrir Ísland þú kynningu út allan heim
0: Já
2: Svo við verðum að hugsa það við megum ekki taka niður
0: Nei, ég get alveg tekið undir með þér mér finnst líka annars sko, það er unga fólkið okkar sem í tólestinu við að bara fjölmargir og ofsala margir glæsilegir bara tólestamenn
2: alveg
0: að gefa þeim tækifæri fá að taka þátt í keppninni það er ákveðin stemning og ég verð að segja það að mér finnst rúf á alveg tíu stig fyrir hvað þau hafa gert þá þætti góða og séð vel alveg, um forkeppnina minnst þetta svo flott og velgert hjá þeim Gunna Dís þarna og það er bara, bara ofsal minnst þetta bara missir
2: út
0: af
2: þess
0: já, mér finnst það minnst það flott fyrir þjóðina að fá að taka þátt í þessu og akkurat, svona skemmta sér og leifa svo þessu unga glæsilega fólki að spreita sér
2: svo bara fjölskylda kemur saman til að horfa á þetta
0: já.
2: Þetta er svo mikið partur af lífinu
0: þetta er það og mistu
2: en
0: þurfa
2: en það var nú ekki út af því sem ég var að ringja
0: nei, þú varst að ringja út af Ronaldo
2: nei ég ekki gera það að ég búin að býða lengi á línni
0: já, já.
2: Ég ætla nú bara ég ætla að spurja þig að spila lagi Eyjólfur með sníklabandinu fyrir mömmu mína
0: Já
2: hef, Getur ekki, já, Ríka Ingim dóttir
0: Já, Ríka Við byggum ægilega vel að heilsa henni sko.
2: Já Hún heyrði þetta lag hjá mér í, ég var með þetta í bílnum
0: Já
2: á disk og ég var að spila það og alltaf þegar hún kemur í bílin þá byggður hún alltaf þetta lag og þetta er lyfti mann svo mikið upp
0: Akkurat Heyrðu,
2: og hún var að syngja í mig og hún var einmitt að spyrja mig að byrja mig veist, en ég langaði svo að heyra þetta lag
0: Já, en heitir þetta útvarp Eyjólfur?
2: Já
0: Útvarp Eyjólfur, já Heyrðu, við já, verðum
2: og svo kemur lagi
0: Já, við verðum, það, við verðum að spila þetta fyrir hennar ríka
2: Þetta er svo skemmtilegt
0: Já
2: Og svo kemur það lagið Eyjólfur á eftir
0: Akkurat, heyrðu Já hérna við sjáum hvað kemur út frá þessu hérna
2: þetta er rosa góða þáttu hjá þér
0: takk að kallaða fyrir við hérna reynum okkar besta hér á útarpi sögu og vonum að þið njóti vel í seinum ekki annað og hérna
2: já,
0: bara byggum að helsa og þökkum fyrir takk fyrir að hringja
2: já, takk kallaða
0: blessu Bye. Já, þarna þökkum við nú fyrir þessa fínu upplýsingar með aldurinn og bæði Ronaldo og Messi. Þarna kom einhver sem að gat nú hjálpa okkur með það. En það er komið að niðurstöðunni hér í skoðanakönnun og við spurðum, ertu sammálastjórn Rúf að taka Ísland út úr Eurovision keppninni og nú skulum við bara sjá hvað kemur út við þessari könnun hér að hafa vera komið niðurstaðan á vera komin við skulum sjá ertu sammála stjórn Rúf að taka ekki þátt í Eurovision nei segja 53% 53% vilja ekki að við verum tekin út og já segja 40% 40,1% og 6% eru hlutlaus þannig að það er allt í gangi þetta er svona ekki þó mikill munur en þó svona 13% meira nei sögðu 53% þeir eru ekki sammála stjórn Rúf að taka ekki þátt í Eurovision en já sögðu 40% og hlutlaus er 6,8 og ég bara vil nú þakka fyrir þennan morguninn að ég ætla að freista þess að spila þetta lag fyrir hennar Ríkei og það er Eyjólfur hressist eða sníklabandi ég skal bara ekkert segja hvort þetta sé rétt lag en við tökum bara áhættun að því og við byggum að heilsa og þökkum fyrir þennan morguninn Arnþrúður og Þorsteinn Sigurðsson og já, óskum ykkur góðar helgar verðið sæl

0: Jæja, Arsteinn, þetta var nú svolítið skemmtilegt.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Sýlnarsdóttir og sit hérna í hljóðvörunu í Skipholtinu og hjá mér eru staddir tveir mjög flottir hérna viðmælendur. Ég svo heppin að fá alltaf svo flottir viðmælendur og núna hérna hjá mér, hjá mér og ykkur Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason sem formaður bæjarráðs. Og þeir eru báðið þessi nýtekni við núna frá því kosningum í vor og hérna, ég fengi hérna til minna því að það vakti mín athygli að sjá viðtal við á núna nýlega þar sem að hérna, það á að hætta að rukka fyrir lóðir og leifa fólki að fara að byggja aftur sérbýli, hvort sem það eru eins og einbýli, parhús, ráðhús kannski og hérna fjórbýlishús og hérna, já, gefa svolítið fólki pláss og dagsbirtu og bílastæði. Ég ætla þess að fá minni ykkur hlustundur á að hérna, þið getið sendt mail eða viljið að e-mail á saga.saga.is ef það eitthvað svona áhuga sem þið vilja að ég kannski koma framfæri eða einhverjar skemmtilegar ábendingar samt þið skipulagsmál ýmsa vinkla á því. En ég ætla að byggja ykkur, hérna, byggja ykkur velkomna báðu tveir og byrja á því að byggja ykkur maður að kynna ykkur. Þú ert náttúrulega þjóðunni mjög kunnur, Vilhjálmur, færri kannski þekkja þig en núna munum fleiri þekkja þig kunnlegur. Já, að þú segir kannski aðeins um þig, Vilhjálmur, svona hvað þú hefur að gera fyrir þetta að það vera á þingi en svona hvaða menntun og svona þú hefur og já, byrjum á þér.
1: Já, takk fyrir að bjóða okkur hingað og gefa okkur tækifæri og ræða skipulagsmálin. En já, einmitt, ég heiti Vilhjálmur Árnason og er fættur uppalinn Skagafirðingur sem að byrjaði að vinna sem lögreglumaður í Skagafirði.
0: Já.
1: Kom svo hingað suður í lögregluskólan og fluttist svo á Suðurnesin. Svo fór ég þaðan inn á Alþingi og er svo sem lærður lögfræðingur og aukakennari og byrjaði svo núna í bæjarstjórninni. Ég var 13 ára þinginu og mest allan tíman einmitt í umhverfis- og skipulagsmálunum þar eða umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis. Þannig að þar var undir all þessi bæði sveitarstjórnarmál, skipulagsmál, samgöngumál og allt það, þannig að það verið mín svona ær og kýr þar og því er bara frábært að fá að komast í þetta núna. Áður, svo sem manni fór að þingja var ég nú formaður umhverfis- og skipulagsnefndar Grindavíkurbæjar.
0: Já.
1: Þannig að ég búin að lengi þessu málaflokki og því er frábært að fá þetta tækifæri núna í Reykjanesbæ að nýta þessa reynslu og þekkingu til þess að setja svona einhvern annan brag á skipulagsmálin þar.
0: Ég held að það sé bara algjör sko happafengur fyrir íbúa þar að fá þig í þennan stól með þessa hugsjón. Ég bind alveg gríðarlega vonið við þig og ég held að þér aðrir gerir það líka ekki bara í hérna Keflavík og nágrunni Reykjanesbæ, heldur bara landinu öllu.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir þitt góða verk. Gunnlaugur, ef þú vilt aðeins kynna þig, þá kannski það að útskýra aðeins meira heldur en viljum með því að við þetta minna þig.
2: Takk hérlega fyrir að bjóða okkur, Hjördís.
0: Takk.
2: Já, Gunnlaugur Kárason heiti ég, nýorðin 50-ur. Borinn á Badfætur, Reykjanesbæ.
0: Já.
2: Núna eiga heima þar. 50 árin.
0: Kallarðu það ekki Keflvíking?
2: Jú, sko, ég er heim megin við, ég er Keflvíkingur og hérna við eigum auðvitað, hérna, Keflavík og Njarðvík, en það vita það allir, ég ætla ekki að þykjast vera, hérna, opbóðslegu Njarðvíking út í þessu tilviki, ekki mikið populist með það, en ég er auðvitað, hérna, að vinna fyrir Reykjanesbæ. Mm-hmm. Ég er sem sagt bæði kennari og viðskiptafræðingur og vann sem kennari á mínum svona fyrstu árum
0: í
2: Reykjanesbæ. Já. Já,
0: á hvaða stigi þá?
2: Já, bara á grunnskóli, Holtaskóla og svo hérna tók ég nú aðeins smá svona kennaravingi núna fyrir áramót og kíkti aðeins í Stabaskóla, það var mjög gaman. En síðustu 18 ári er nú búin að vera sem viðskiptafræðingur, það er búin að vinna í atvinnulífinu.
0: Já, ok.
2: Þannig að ég var í Landsbankanum og hérna var þar í 5 ár og hérna færði mig svo yfir til í orkubransan. Mm-hmm. Og var fjármálastjóri á Sveitum í 9 ár og hérna og svo fór ég yfir til Icelandair og síðan sjálfstætt.
0: Já.
2: Og núna ég komin í hérna bæjarmálin. Og það er svo gaman að vera komin hérna, jú, maður hefur náttúrulega brunnið fyrir samfélaginu sínu í öll þessi ár, haft skoðanir á ýmsu öllu, búin að vera í öllum félagsstörfum og formar íþróttadeilda og allt svoleiðis og taka þátt í öllu þessu með börnunum sínum og annað og hérna, og nú getur maður allan að komið og sagt, já, hérna, ég hef einhverja reynsla af þessu og einhverja sýn inn í málefni bæjarins, þannig að hérna, ég held að hérna, við séum ansi heppnir bara með að hafa náð þessu eins og málefnasamningunum lítur út, þá erum við ótrúlega ánægðir með það og trúum því staðfastlega að hérna, þetta nýtist bæjarbúum gríðarlega vel þessi vinna sem að bæði við höfum gert að fyrstu þrem mánum og það sem að muni koma.
0: En ertu alveg nýri í stjórnmál bara frá því voru?
2: Nei, nei, ég hef svo sem verið, var að bæjarfulltrúi áður, var það 2010-14, þannig að hérna og hef setið í nefndum.
0: Já.
2: Þannig að ég þekki svo sem alveg stjórnsýsluna og opinbera og þetta er hásveitur í eigu Reykjanesbæjar, þannig að ég þekki nú stjórnsýsluna í kringu það. Þannig að hérna síðan bara svona mikill áhugi á íþróttamálum og menntamálum.
0: Já.
2: Þannig að hérna og þokkalega mikið kunnátt að held ég á því þannig að hérna
0: Ég heyri það að íbúar Reykjanesbæjar eru í sérlega góðum höndum með tvo mjög kappfulla hérna áhuga sama menn með góða reynslu á ýmsu í þjóðlífinu og ekki síst að þú hafir þá þessa reynslu í samtíð það að stjórna fjármálum sem nú oft vandamál í mörgum bæjarfélögum en þá ertu með gott, góðan liðsauka þar
1: Akkurat, svo hann svo hóvar sko, svo hann náttúrulega mjög lítækur í golfinu líka
0: Já, en bara æðisleg reynsla sem þið hafi það maður heyri mjög ver hvað það með nýtast íbúa mjög ver en hérna, áður við förum aðeins út í hérna, þessa breytingu með lóðaútlutanir sem verða núna nulli þú blómstra algjörlega Vilhjálmur í þessu sætti Er það rétt tilfinning hjá mér að því líður bara miklu betra að vera bæjarstjóri heldur en að vera á þingi?
1: Já, já, það er alveg þannig, sko, þetta er mjög spennandi og skemmtilegt starf og búið að vera frábæri þrír mánuðir í bæ tækifæranu, Reykjanesbær er bær tækifæranu.
0: Já.
1: Við Gunnlaugur vissum það báðir áður en við komum þannig inn að tækifærin væri mörg og var og margt hægt að gera vel og gefa veist, bæði íbúanum tækifæri, gefa atvinnulífinu tækifæri en það hérna okkur óraði kannski ekki fyrir að vera svona rosalega mikið eins og við sjáum bara á þessum fyrstu þremur mánuðum. Við erum mjög stolt yfir því við sem vorum að taka við stjórnmálunum hvað hefur tekist bara vel að breyta taktinum og svona stemmingunni og það er búið að vera svona mikið umtalum Reykjanesbæ núna og jákvæð athygli.
0: Sko það er talað að Hildi náttúrulega sem vonarstjórninn í Reykjavík og hún byrjar á því hérna að því að við erum að tala skipulagsmál með ýmsum sjónarvinklum hún byrjar aldrei á því að hérna falla frá þéttingu byggðar í Grafarvogi og það fögnuðu náttúrulega held ég allir sem hafa áhuga þessum málum ekki bara fólk í Grafarvogi heldur við þá gefur öðrum von í öðrum hverfum og svo að falla frá sem áförum um Suðurlandsbrautina sem vandur að mati flestir að svolítið mikið skrítið og svo kemur hann mánastjarna hérna og þitt feir úr Reykjanesbæ að alltaf breyta þess og þú hafði eitthvað skrifað það og hugsan að þú líka gegn þessari ofurþéttingu byggðar sérstaklega Reykjavík gengið fram að held ég langt flestum í búlandsins og samkvæmt skoðanakon varst ekki að segja með það að flestir í Reykjanesbæ vilja ekki þessu ofurþéttingu þannig að þið ætlið að venda kvæðinni kross og fara hlusta á í búa það sem að markaðurinn vil að þessi fólki vil og gera mannlegri byggð, breyta þessu betri veg þannig að þú vilt byrja því að útskýra og svo kannski útskýrir þú líka hvernig með þessa breytingu að lóða útlutum hvernig hún verður og þessi, þetta núll sem verður verð með
1: Já, það er alveg rétt og við vorum farin að sjá í það að í Reykjanesbæ væri svona Reykjavíku módeli færið að færast yfir að það sæi Vist, fólk sæi svona bara peningan í hillingu með að vera að byggja stóru mikil fjölbýlishús sem að myndi borga há gatnagerðargjöld og há hérna, byggingaréttargjöld eða innviðagjöld. Það er misjant stundum heitir þetta innviðagjöld en innheimt sem byggingaréttargjöld og þannig að hugsa ekki máli til enda. Þetta er ekki vara sem að íbúarnir vilja, þetta setur aukið álag á alla innviðina bílastafunum fækkar, göturna að vera umferðateppur, fráveitu og vatnsveitu og rafmagnsveitukerfið fyrir að hökta, skólarnir verða fullir, þetta er ekki sjálfbær þróun en það halda allir þetta sé svo gott af því að það koma svo mikið peningum í kassan en allir verða óanæðir einhvern veginn þannig að við sáum bara núna gríðalegt tækifæri í að vinda ofan að þessu í Reykjanesbæ við erum hérna fjöllin er ekki að þvælast fyrir okkur, þannig að við eigum bara mikið og gott land og þannig að við getum brotið nýtt land og tryggt það sé nægt framboð á lóðum og það það sem við erum byrjaðir á að, að setja fullt að skipulagsvinnu á stað og til þess að líka vera samkeppnishæf og fá fjölskyldu fólk og vinnandi fólk þeir sem að við erum ekki að manna öll störfum okkur sjálfsögur að mikið af fólki sem kemur hér á höfuðborgarsvæðinu til okkar en við viljum bara fá þetta öfluga fólk

0: eignast þarna sitt heimili án þess að það er að vera að borga þvílíkan fjármagnskostnað og, og fjármuni í einhver lóðagjöld og innviðagjöld og, og hvað þetta heitir allt saman og það þarf að þá borga hærri vexti á því þannig við trúum þetta að þetta svona verði þá eðlilegur og sjálfbæri vöxtur sveitafélagsins fólki fær það sem að kalla eftir og hérna að þetta verði svona betri fyrir alla og innviðinni þóli þetta betur
1: Akkurat.
0: Og því ákveður bara að lækka þetta nýr í null og sama tíma við hröðum útlutin þessara lóða
1: Já. Hvernig sér þú þetta fyrir þér Gunnlaugur, hvernig fjárhagsliðin gengur upp, ætti ekki fleiri sveitafélagi mynda að geta gert það sama á þið og hérna fallið frá þessum ofur verðlagningu á litlum frímerkjum eins og Reykjavíkurborg hefur gert og svo nú búið komið ljós að hérna, þeir peningar eru allir hornir þannig að ný borgarstjórn situr núna í súpinni með að þurfa að skaffa svo þessa innviði sem að var búið að rukka fyrir hvernig sér þú þetta fyrir þeir ganga upp í
2: já, bara
1: já, ykkur, með þessu jákvæðu breytingu
2: takk fyrir að vilja aðeins ræða þetta því að við erum vaskaplega stoltir að ég að hafa tekið þetta skref og ég vona það að að Reykjanesbær verði til eftirbreytni fyrir
1: öllu sveitarfélög
2: og þau sjáu náttúrulega bara það að þetta eigur nú eru, já þetta gerir alltaf eigur náttúrulega samkeppni en þetta líka gerir það verkum að nýir íbúar, nýir kannski ungpör sjá hagsinn í því að fara að byggja sér sitt eigið parhús ja. Eða sitt eigið hérna ráðhús og geti svona sett sína mynd á það ja. Að það sé ekki eingöngu sjóður eða eitthvað sem að byggja stóru eignir það séu líka þessir einstaklingar sem við sáum fyrir allt nokkrum árum en það sem að við sjáum kannski líka í þessu og við fundum í kosningabarðinu okkar er að það var ákall eftir þessu það var spurning að verða bara blokkir byggðar
1: Já, þannig að fólk talaði mikið
2: fólk talaði
1: það
2: þetta við okkur og hérna við viljum ekkit endilega nota þetta orð blokkir, þessi fjölbýlishús sem að hafa verið, sem sagt að skipulægin hefur eitthvað leita verið breytt eins og bara upp í nálægt stapaskóla sem við þekkjum í Reykjanesbæ. Þar hefur verið breytt aðeins úr sérbýlislóðum yfir í fjölbýlishús og hérna og það gerði það verkum að jú, það komu blokkir hérna mjög hratt og það seldist En það sem að kannski gerist og þú sagði svona fjárhagslega, það kemur alveg inn eins og Villi sagði, en hvað gerist svo?
1: Já,
2: svo gerist það bara að stapaskóli eru fullur
1: Já.
2: Og árgangarnir eru svo stórir. Það er náttúrulega bara því að byggðin kring eru fjölmennir heldur en átt að vera.
1: Já, já, já.
2: Þetta vindur allt upp á sig svona og það þarf að passa sig opaslega vel. Og þessin eru við að segja núna og stundum við fengið ekki komið nóg af fjölgunni í Reykjanesbæ. Við sem, jú, það komið nóg af fjölgun og fjölbýlis.
1: Já.
2: Förum núna að bjóða sérbýli út. Förum að bjóða út hérna parhús, raðhús, lítil einbýlishús fyrir þá sem að vilja því að það er alveg verið að óska eftir því.
1: Já.
2: Þannig að förum þessa leið þá finnum við að hérna, það flytur fólk til okkar það eru fullt af tækifærum við getum fara að telja inn um öll atvinnutækifærin sem eru í boði
1: Já.
2: Sem eru á leiðinu til okkar Já. Það stækkun á gagnaverum og miklu fleira
1: Já.
2: En við þurfum líka íbúðir fyrir þetta fólk
1: Já, þá sem þetta heyr þú kannski útskýra aðeins fyrir okkur þú varst að segja mér þetta áðan hvað nýja svæði sem ætlar að brjóta hann rétt mótsviðilega flugvallarsvæðið Ásbrú Keflavíkuborgir já, auðvitað segðu okkur aðeins frá því, hvað það stór svæði og hvað verður það allt einbýlshús
0: já,
1: eða verður eitthvað skólu þar að leikskólu líka
0: nei, sko, það er núna svæði sem að mjög mikið að bæja búið mjög spenntur og bíða eftir
1: já.
0: Að það er hverfi í framhaldið svo kvöldu heiðakverfi í Reykjanesbæ
1: sem er
0: hérna næst flugvöllunum og er í Keflavíkumegin við línuna
1: já.
0: Er svona eða vestast í bænum segja, og það heiti semst Keflavíkuborgir og nú er búið að gera aðalskipulag og gera svona drauga deiliskipulagi fyrir því þar sem er bæði fjölbýli og sérbýli.
1: Já.
0: Við tölum alltaf bara sérbýli sem er þá einbýlishús, raðhús, parhús og mögulega svona fjölbýli líka
1: Já.
0: Og þannig að við ætlum sem sagt að byrja á því að skipuleggja bara sérbýlis lóða götur 2-3 ár þar og koma því hverf á stað en skoða svo endur skoða hverfið í heildsinni og sjá hvort við getum ekki tekið miklu starri flöt undir heldinu

0: verið.
1: Já.
0: Þannig við skipleikum svona hverfið sem heild sem að, að ná að stækka lengra fram í tíman.
1: Mm-hmm.
0: Og, og þar munum við setja mikið fókus á sem flest sérbýli.
1: Já.
0: Við áttum ykkur alveg því að það mun eitt og eitt fjölbýli byggjast og það þarf alveg fjölbýli með litlum hagkvæmum íbúum fyrir fyrst íbúða kaupendur og svo þá sem að elstir eru og vilja minnka við sig að það er svona hópurinn sem að gerir en við hérna setjum fókusin algjörlega sérbýlin og svo eru einhver fjölbýlis húsa verkefni sem eru bara komin í gegnum skipulega eða langt komið búið að fjárfesta í og annars slíkt sem að og það bara mísendur svæðin hvort það hendi þannig að þau mun alveg vera inn á milli en eins og þetta hverfi þá hugsum við sérstaklega í að fjölga sérbýlis hverfa hérna og að því að við erum að breyta því frá fyrra skipulagi að þá er þetta einhverju hundruðu sérbýlishúsa sem að koma aukalega þarna inn en nákvæmlega hversu mikið hvað, það fer eftir hvað við tökum stórt svæði undir og hvernig við náum að skipulegja það
1: mm-hmm.
0: en við ætlum samt allavega til þess að við séum ekki að tefja þetta svo komið því á stað að gera tvær þrjá götur til þess að byrja með efsti hverfinu
1: mm-hmm.
0: en þá höfum við ennþá tíma til þess að skipulegja hitt skynsalega fyrir neðan
1: það á svona það heyra Vilt þú koma
2: Já,
1: að þessu það, líka útskýra
2: það er kannski hérna, gaman nefna það þegar við tölum við Keflavíkurborgi en hérna, okkur vilja þykir líka afskaplega vænt um Ásbrú
1: Já.
2: Og hérna, þar erum við nú með flott verkefni og hérna er mitt hérna, með vilja við það að íta áfram verkefni varandi sérbýlislóðir Ásbrú.
1: Já.
2: Ásbrú er náttúrulega kannski byggt upp eins og flesti vita gamall hérna, herstöð
1: Já.
2: Og er byggt upp í mikið af fjölbýlislóðum og minna af sérbýlislóðum en eftir svona samtöl við það þá eru fjölmargir sem að búa þar,
1: mm-hmm.
2: búa kannski í fjölbýli,
1: Já.
2: En hafa komið til að segja okkur langar í lítið sérbýli.
1: Og vilja búa þarna.
2: Já, og vilja búa þarna áfram og eru orðnar bara svona ásprúar hérna, hetjur þar og vilja vera þar áfram
1: mm-hmm.
2: og við erum að segja já, frábært að heyra. Það er nefnilega, hérna, það lítur út fyrir að það sé bráðum að fara að koma og þau svona eru frekar spennt yfir því.
1: Já.
2: Þannig að það hverfi þarf á sérbýlum að halda
1: mm-hmm.
2: og það er afskaplega gaman að sjá að þar verður fljótlega hægt svona að skoða kannski hvernig það lítur út og sama skapni eins og við viljum að tala um áðan að þar geta einstaklingar fengið lóð og byggt sér sín sérbýl.
1: Og þar er alveg nóg plás þeir bara brjóðum nýð, þeir ekki að fara að tróða inn á milli eins og væri að gera Reykjavík með skóla.
0: Við getum haft, sko, við getum byggt íbúið fjölda Reykjanesbæjar þar að þess að sér högg á vatni, sko. við eigum nóg plás og það er ekkit að þvælast fyrir okkur
1: mm-hmm.
0: og þetta heiti Suðurhlíða brekka eða brekku byggð, við höfum eftir að ákveða endilega nafnið, það skiptir jólum máli.
1: Hvaða svæðar það segir við Suðurhlíða
0: brekka? Anna á Ásbrú,
1: já.
0: Sem er sem sagt gamla hersvæðin er bara orðið mjög öflutt og flott hverfi í dag og ég fullir það bara að þetta verða eina flottustu útsýnislóður á suðvestur horninu sko.
1: Já.
0: Bara ert með allan faxaflóan þarna fyrir framan þig
2: og
0: Reykjanesið og þarna er ein flottasta líkansræktastöð í Evrópu sko, bara hérna við endan á þessu hverfi
1: Já.
0: Sporthúsið á Reykjanesbæ og það er verið að fara að byggja hjúkrunaheimili þarna á þeim reit líka
1: Já.
0: Þarna er orðið stort og flott hótel yfir 100 herbyggja hótel sem er þarna konvin hótelið Þannig að það er gríðaleg uppbygging þarna og þetta verður mjög fjölbreytt og skemmtilegt hverfi mm-hmm. og það er líka eins og hvernig við kemur inn á
1: mm-hmm.
0: að þeir sem að búa Ásbrú, þeir bara, þeim líður vel þar og vilja komast þá í varlegt húsnæði þar en svo eru örfá sérbýli eða svona eitthvað átta sérbýli þar,
1: mm-hmm.
0: fólki sem býr þar þau bara haka sér, þau bara flytja ekki úr því, þau bara tíma ekki að sleppa þeim.
1: Ég skil það vel, þetta er bara fínt svæði, þetta er hérna, já, bara gott fyrir alla að geta búið hérna á fínum stað, þess að ég liður best og aðalmálið að gefur eitthvað skemma fyrir þeim sem fyrir eru með því að breyta fórsendum, þannig að ég er mjög ána með hvað þið ætla að fara að gera. Ja,
0: og íbúðnir Ásbrú er að kalla eftir frekar uppbyggingu, sko, þannig að þau vilja uppbygginguna til þess að gera hverfi fjölbreyttara að það komi meiri þjónust og svona og það er bara það sem við erum að sinna.
1: En hvernig að verða þessi hús ykkur að svona í þægilegum stærðum er þá sem kannski, eins og ég nefndi aðeins við ykkur áðan, eins og ég veit tekki það um Svíþjóð, þá var líka til bara lítil einbýlishús og lítil ráðhús með litlum lóðum og mér fannst það svolítið spesfistir í sá þetta því að maður var vannur bara eins og garðabænum og víðar að vera allt svona stór og flott hús og stóra lóður. Þetta eitthvað sem getur þið getið hugsa okkur að skoða að gefa fólki um alveg spistu kaupendum kost á því að kaupa bara í stað þess að kaupa já, 80-90 fermetra íbúð í fjölbýlishúsi að gefa því kost á að hafa bara lita lóð eða bara pall og á einni hæð, lítið hús
2: Já, já við eigum náttúrulega eftir að skipulegja þetta alveg hvernig þetta verður mm-hmm. en að sjálfsögðu verðum við að horfa til hvað ákallið hvað er verið að byggjum og að vissuleiti hefur við hýrt aðeins að fastendarsölum það að nú sé komin það tími á að hjón með tvö börn eða jafnir þrjú börn sé að flytja á fjölbýlishúsi mm-hmm. og hvert eigum við svo að fara þetta svona draumur margra að eignast parhús eða ráðhús eða jafnir einbýlishús mm-hmm. þannig að það ekki draumur allra að eiga byggjum 300 fermetra raðhús eða parhús með hérna risastóri lóð mm-hmm. skilvið, það ekki endilega og það maður heyrir minnst það maður heyrir mest kannski þessi 150, 60, 70
1: Já.
2: Fermetra með skúri eða eitthvað svoleiðis, það sé alveg meiri nóg en Já. Þau séu kannski að byggjum 4-7 erbyggi, þannig að þetta einhvern veginn það sem við þurfum að þess að hlusta líka á markaðinn og fastinarsalana, þegar það er jú það er jú þeir sem að fólk gera heimsækja og byggjum og hvað það og hérna og síðan náttúrulega bara þegar við bjóðum einstaklingum að kaupa þetta þá er þetta oft fyrir þá sjálfa þannig að það kemur bara fljótlega ljós hvað við erum að leita að mm-hmm. en við hlustum á það en of stórt ég held að það sé bara hverfandi
1: Já, menn, það bara misan hvaða stærð, þetta bara eins og fötin það sko, já, við fyrir mismandi stærðir og mér finnst aðeins þetta að heyra það þeir eru báðir að taka hlutverk ykkar svona alvarlega og eðlilegum hætti í mínum huga eins og stjórnmálamenn eiga að gera að þið eru það að horfa ykkur sem þjóna fólksins þegar að hlusta hvað fólk við ofan í fólk ykkur sem ykkur annar einhverstaðar ykkur, eitthvað ekki hver vill en ekki fólkið þannig að hérna
0: þetta er vilji fólksins sem drífur ykkur áfram og það er líka annað sem við sjáum svo mikið tækifæri í að það er fólk sem vill minka við sig og þau vilja bara mjög litla hérna íbúð jafnvel með bílskur og þau geta þá selt íbúðinu sína hér á höfuðborgarsvæðinu, komið til okkar búið 7 mínútur frá alþjóðaflugvellinu eða golfvöllunum okkar fjórum og átt 20, 30, 40 miljónir í afgang til þess að ferðast
1: Dásamlegt að heyra, dásamlegt Heyra, þetta allt að koma til betri tíðar, þetta þýleik von og Birta sem er núna yfir Reykjanesbæ og ykkur tveimur Við ætlum að fara aðeins í stutt auglýsingahlega kærlustendur. Hjá með sitja Vilhjálmar Árnason bæðastjóri Reykjanesbæ og Gunnlaugur Kárason formaði bæjaráðs Reykjanesbæjar og hérna eftir auglýsingahlega þá ætlum við að hérna halda áfram að tala þessi jákvæðu mál og þú kannski, eða þeir nefni kannski líka atvinnuþingi sem náttúrulega órjóflegur hluti af þessu öllu saman að geta hérna haft flottan bæ og þú nefndir það aðeins aðeins tækifæri sem að koma Vilhjálmur, þá fyrir maður aðeins betur út í það og svo spurning hvort að ræða með eitthvað hvernig þetta efla saminu ríkis og sveitafélag og hérna, já við munum finna eitt og annað, við ætlum að fá okkur aðeins kaffa og kleinur og þið gerir það líka
3: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
7: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Jæja þá, kæru hlustendur, þið er ennþá og þið sem er að bætast við hérna í við útvarstækin ykkar, þá hérna sita hérna hjá mér tveir frábæru viðmælendur úr Reykjanesbæ, það Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri og hann var náttúrulega fyrir þingmaður í hvað 13 ár áður fyrir sjálfstæðisflokkinn og svo Gunnlaugur Kárason, formaður bæjarráðs og við ætlum að halda áfram að tala hérna þessar æðislegu breytingar sem að eru núna með tilkomi þeirra nýs hérna meirihluta í frá því í vor sem að gefur okkur öllum von í hérna brjóst og við ætlum að þess að tala svona núna það hérna sem framundan hjá þeim núna 16. september það atvinnu og framkvæmda þing risastórt verkefni sem að hérna þeir alltaf að segja okkur frá sem að fara að gerast þarna í Reykjanesbæ En áður nefnir það, förum að ræða það, þá langar mér aðeins að halda aðeins umræðan áfram þetta nýja skipulag sem þetta fari í með hérna sérbílinn. Í hérna, hvort þið ætlið ekki að hafa fagmenn með í ráðum arkitekta skipulagsfræðinga, umhverfisálfræðinga, það eru til alls konar sýndaveruleikar, einhverjir, þú veist hvort að fólk eiga að fá að byggja eins og að vill eða þessum leika sem ég gerfi greindi eins og til dæmis Hilmar Þór Björnsson arkitekt spáur að verði svolítið ef að verður orðið erfitt að fá eitthvað annað en einhver kassalega hús hafið einhver að sýn á hvernig svona útlita að vera á hverfinu ætlið að leifa fólki bara alveg ráð ætlið að hafa einhverja línur og ætlið að hafa fagfólk með og samráð og svo leis ef þú kannski byrjar kunnulegur
1: Já, við höfum alveg fagfólk innan okkar raða innan einhver frábær starfsfólkar sem að hefur góður hugmyndir og síðan hafa leita til okkar ansi margir sem hafa áhuga og ég tala nú ekki bara eftir að við byrjum þá hérna held ég að hérna það hafi komið mun fleiri
0: þá fleiri
1: svona fagfólk skipulagsfræðingar eða arkitektar og sem hafa bæði áhuga og tæknilega nýjungar sem hafa sýnt okkur ýmislegt, þannig að við erum byrjaðir að hlusta við erum ekki ætlum að hlusta, við erum byrjaðir og við tökum þeim fagnandi þegar Kofa þeir koma og eru að útskýra það eru engar hugmyndir hérna, bara vitlausar það er allar hugmyndir góðar og hverjar komast til framkvæmda og annað það kemur svo bara í ljós en við lærum á þessu og við hérna Við sjáum þá betur hvert skal stefna og hvernig. Þannig að það alveg bara nauðsynlegt að hlusta á bæði fag fólk og þá sem ætla að eiga heima. Að
0: Já, aðalmál hlusta andra íbúðan og þú ætlar að gera það líka þegar ekki viljum.
2: Jú, við höfum verið að vinna mjög mikið með þessar góðu skoðanakannanir sem að HMS búin að vera að gera.
0: Já.
2: Og þar sjáum við svolítið viljan og hvernig fólk forgangsraðar annað. Yfir það hefur farið aðeins með til dæmis Páli Jakob Líndal, einhverri sálfræðingi.
0: Já, hann kom inn einmitt í fyrsta þáttir minn, 15. júli
2: síðastliðinn, þannig að ég hef hitt hann okkur sinnum og hann hefur komið til okkar í Reykjanesbæ og við erum aðeins að pæla hlutunum. Svo erum við og við munum mögulega að nýta eitthvað hans gerfi eða svona sýndaveruleika og annað. Svo munum við horfa svolítið í sérkenni hvers hverfis fyrir sig og í því efni að þá búið að vera mjög skemmtileg svona uppbygging núna í gamla hverfin okkar og við Hafnargötuna þar sem að öflugir heimavertakar tóku og endurbyggðu eldri hús í þessum gamla stíl með hallandi þæki og kvistum og öllu þessu skrauti kringum gluggana.
0: Ásamlega, eins og fólk teiknar hús.
2: Já, algjörlega til fyrirmyndar og búin að setja svo allt annan brag á Hafnargötuna okkar og bara frábært. Og núna ljósanóttina sem var ljósanóttin okkar var núna síðasta helgi og frábær hátíð sem að þakka öllum sem komu og gerði hann svona frábæra með okkur þar vorum við með einna okkar hérna færu arkitektum heima í héraði Jón Stefáni Yes arkitektum vorum við sögugöngu gamla bæinn þar sem hann var að fara yfir þetta allt saman mætti yfir 170 manns
0: geggjað þeirra
2: og þegar hvernig við vorum að byggja á þessu Þannig að jú, við munum vera með okkar færasta fólk með okkur í þessu og gera hlusta vilja fólksins og þróa þetta svona eftir sérkjörnunum og öðru slíku. Þannig að við höfum ekkit annað markum með heldur en að fá okkar bæja að búa þessa brosa.
0: Æðislegt að þér og þið ætlaði semst að lega fólki að byggja heimil en ekki bara einhvers konar húsaskjól sem hendt upp
2: eins og eftir náttúrulega. Ekki bara skíli,
0: nei. En hérna, það verður gaman að fylgjast með ykkur hérna í framtíðinni og náinni framtíð heyri ég. En atvinnu og framkvæmda þingi sem núna fyrirhugað í bænum 16. september ef ég manna rétt. Þar eitthvað rosa mikið og stórt og skemmtilegt að fara að gerast ef að þú kannski byrjar aðeins Gunnlaugur á að segja okkur svona pínlítir það og svo þú að sjálfsögur líka svo í kjálfari að vilminur.
1: Já, við erum afskaplega stolt af þeim hlutum sem að eru í höf verkefni sem í gangi hjá okkur
0: Já.
1: Og þetta svona ein leiðin til þess að reyna að sýna öllum hvað mikið að verkefni í gangi hjá okkur og ég held að það sé ekkit allir landsmenn sem kannski átta sig á því hve mikið að fara að byrja og hve mikið búið að vera.
0: Ég reyna þeim Já, og ég býsmenn.
1: Við erum til dæmis með tvö stæstu gagnaver landsins og annað búin að vera stækka mikið og hitt núna nýbúin að kynna risastóra stækkun.
0: Hvar þetta saman?
1: Vatnorð er statt út af fytjum, að þessu veist á Njarvíkur heiði og vörn upp á Ásbrú. Mm-hmm. Og hérna bæði fyrirtækin eru búin að vera í afskaplega miklum framkvæmdum mm-hmm. og með 200-300 innamenn að störfum á hverjum degi og vörn núna að upplýsa og upplýsti núna á góðum fundi í hljómahöllinni daginn að þeir sé að fara að stækka sitt gagnaver og þar þurfi allt uppur 850 manns að vinna við það. Já, það náttúrulega bara risastórt dæmi og svo erum við með samherja sem að byggja fiskeldi út á Reykjanesi.
0: Uh-huh.
1: Við náttúrulega með flugstöðuna
0: út á Reykjanesi.
1: Fiskeldi landið rétt hjá í garðinum hjá Hós Orku út á Reykjanesi við hliðin á Reykjanesvirkjum.
0: Uh-huh.
1: Þar er eldi fyrir þannig að hérna, þar er að koma eitt af stærsta landeldum á landinu. Þannig að síðan erum við með flugstöðuna
0: Já.
1: Sem í stöðum vexti. Við erum með Helguvíkina sem er nóg af upplýsingum á heimasíðunum okkar og hérna, það ansi mikið spurt þær lóðir og þær uppbyggingu sem þar. Þannig að sko, við skulum bara hérna, henda þess alveg úst í kosmósi hvernig þetta framkvæmdaþing og kynna sér það vel.
0: Mm-hmm.
1: Við munum auðlýsa og endilega hlustundur að fylgist vel með
0: Já, þegar það viku, fer.
1: Þetta svo mikið sem þarna, ég get nú ekki bara, hérna, það mun meira þarna, þannig að hérna, ég hveit alla til að fylgjast vel með og mæta.
0: En þú segir okkur aðeins meira fyrir þessu, þetta eitthvað nýtt að nálinni, svona aftin og framkvæmta þing eða hefur það alltaf verið á hverju ári eða og hvað eru margir sem eru, hverjir eru að koma svona þing og hvað eru að haldið og það er svona cirka mörg atinu, tækifæri eða sérst mörg störf sem að þið sjáuð í kortunum í þessu allan eitthvað og því sem hann var að telja upp hann Gunnlaugur svona í náinni framtíð.
2: Já, sko.
0: Þetta geti skapað.
2: Í þeirri tíð þegar Árni Sigfússon var bæjarstjóri var alltaf svona framkvæmdaþing og þá var mikil uppbygging og gróska í bænum. Svo hefur liðið mörg ár frá því að var svona framkvæmdaþing síðast en mm-hmm. svo þegar við Gulli fórum að taka móti öllum þessum atvinnurekendum og fjárfestum og hérna bara fólki með góðar hugmyndir
0: mm-hmm.
2: þá sögðu bara herri, við getum ekki haft þetta allt í fanginu við verðum að segja frá þessu, við verðum að upplýsa líka þannig að bara verktakarnir og íbúarnir og samfélagið sé tilbúið einhvern veginn að taka á móti öllum sem rosalegu framkvæmdum sem eru framundan og þeir eru miklu starfsemi og þjónusta betur þá starfsemi sem er í dag
0: Já.
2: Við erum ekki heldur gleyma henni mm. við erum með mörg risa fyrirtæki í dag sem eru að stækka og þurfa að þróast og það að lækka byggingarréttargjöldin
0: mm-hmm.
2: úr 35.000 krónur í 0 krónur á fermetrin í íbúðarhúsnæði og 6.000 krónur niður í 0 krónur í atvinnuhúsnæði
0: Já þeir eru að fara með niður í 0 líka fyrir atvinnuhúsnæði
2: Líka fyrir atvinnuhúsnæði
0: Já, flott
2: Þannig að það er ekki síst út af þessu Það er tvíþætt af því að þegar að vörn og flugstöðin og NATO og byggja þvílitt líka samherji og algalíf og við getum talið endurlega spílaleigurnar okkar er að byggja fleiri þúsund fermetra og verktakarnir sem er að vinna fyrir það þetta allt að byggja og stækka
0: mm-hmm.
2: að þannig að við sögum bara herðu, ef við lækkum álögurnar Mm-hmm. Að þá er meiri líkur að allir sérfræðingarnir og sérhæfðu störfin sem er að fara að vinna í gagnaverunum og lagseldinu og flugstöðinni að þeir vilji hérna eignast sérbýli hjá okkur þeir, ef það er hagkvæmara byggja að við komum því á stað og allir sem er að þjónusta gagnaverin tölvu fyrirtækin, píparadni, rafvirkjan allir það að þeir séu þá að byggja sína þjónustumiðstæðar hjá okkur og ég heyri það bara á gagnaverunum sem að mun alveg koma þarna skýrt fram á þessu frangandi þingi að þau vilja að þeir sem er að þjónustu þeirra byggi hjá, í Reykjanesbæ þeir nenni ekki að býja eftir varahlut frá Danmörku eða úr miðbæ Reykjavík sem allir fastir í umferðateppu þeir vilja bara hafa starfsfólki og þjónustunni sína nálægt sér og svo munum við líka sjá á atvinn á frangandi þinginu hvernig þjónustu aðlarnir eins og stóru byggingur af veslunan allt það eru líka að horfa til söðunni sinna til þess að þjónustöð viðst nú fagkaup komið með lóð og alltaf að fara að byggja stóra verslanir aðna, það allir undirbúið sér fyrir hennar mikla vöxt og eins og gagnaverin þau, við erum búin að hafa vörn hjá okkur í að vera 15 ár og þeir, viðst, það eru núna í dag eru 50 að vinna þær en það eru svona að meðaltali 5 afleitt störf beint bara í undirverktökum og öllu sem er að vinna í gagnaverinu á hverjum degi og þegar það er búið að stækka fyrir til 150 en þetta verið yfir 500 manns bara þar.
0: Ég bara hefði þess eina fyrirtæki.
2: Já. Og svo er sko allt norð við hliðinu og með annað eins sko þannig að veist og er að stækka og meðan að það er að vera að stækka flugstöðunum 10-15 milljara ári og það verið mörg hundur störf út á Reykjanesi þar sem að stolt sífarmir fyrir og hérna og eins og Gulli kom inn á að Samherji er að byggja núna og svo erum við náttúrulega með fyrirtækin svo Algalíf sem að framleiðir allt Axtax-Axtín sem að fer fram á Íslandi
0: allt?
2: Axtax-Axtín sem er svona eitt upplöðasta fæðibótaefni sem til er
0: Já, ok.
2: og hérna og þetta er eitt að fáu verksmiðum voru að fá velun og stóri sýningu erlendis núna og svo má hann ekki gleyma bara víst, við erum svo stór matvælaframleiðandi á Suðurnesjum að því að Benchmark Genetics framleiði 33% öllum laxahrognum í heiminum,
0: Já.
2: Það er í vonum, svo erum við með þetta hérna, eins og ég segi Algalíf, þetta er svona þörungarækt sko, þeir eru búin að vera að stækka helming og geta að stækka aftur helming, svona, og svo erum við náttúrulega með stóra fiskvinnslur, að þið verðum svo nálægt flugvillinum og alþjóðahöfninni og við erum með miðja Atlantshafinu, milli Ameríku og Evrópu, og þannig að þessun eru svo vel staðsett sérhæfðar fiskvinnslur eins og við erum með það er Æsmar, Royal Iceland og hérna Premium Iceland og allt þetta er allt hérna hjá okkur til þess að vera nálægt flutningakeðjunni og aðfangakeðjunni öllu þessu sko.
0: Þannig að það er algjörða borðleikjandi að stækka þetta þarna en Gunnlaug, hvað er þetta að því þú ert svona meira í tölunum þú ert þannig að tölun sérfræðingurinn hérna ánægilegt líka að heyra það að þið skiljið mikilvægi atvinnu lífs sem er stjórnmálmenn af einhverja ástæðu skilja ekki að þurfa að blómsta til þess að fólk geti haft vinnu og svo það geti blómsta þetta er órjúfulega heilt já það er, já ég skil ekki hvernig einhvers getur ekki skilið það en sem betur fyrir þá skiljið þið þessa hluti en hvað eru það bil mörg störf núna nú þegar hjá þessum fyrirtæki sem er að tala og hvað sjáuði fyrir eitthvað svona heildar fjöldan eins og þetta eina dæmi er tífaldast frá 50 upp í 500 þú veist, erum að tala alveg sem eitthvað þúsundir starf og hvað að fara að gerast með NATO og hvað ætla þeir að fara að byggja?
1: Já, já, þetta eru nokkur hundruð störf vissulega eksta tölverst á uppmingatíma en það sem við höfum séð að uppmingatímin hefur verið eiginlega nokkur ár Þetta er nokkur ára verkefni
0: Já.
1: Sem gerir það verkum að það er gott. Þá er hagkvæmnin lengri, það er peningarnir streyma þá lengur og ekki nóg með það. Við sjáum þá að starfsmennir ílengjast verða íbúar Reykjanesbæjar. Þú kemur hann í smá stund, þú sér hvað þetta er frábært, þú sér það þetta er bæri tækifæranum, það er gott að vera hana. Þannig að þeir ílengjast og það er okkar markmið að þessi starfsmenn jafnvel tækni starfsmenn hátækni starfsmenn sem að þarf í þessi fyrirtæki þeir sjá sér hagi því að koma og vera með okkur og taka þátt í samfélaginu það er okkar markmið að þeir sjái að þetta sé alveg frábær sem er og taki þátt í að byggja þetta upp með okkur af því að vissulega eru fyrirtækin að gera það ja. Og alveg svo viljið segja rétt á hann við erum með rosalega mörg stór fyrirtæki og við erum með rosalega mikið stórum verkefnum mm-hmm. en við þurfum líka hinn af þessum, ef að Vörner segjum sem svo að Vörner er það það eru auðvitað 10 fyrirtæki sem eru svona bara miðlungs, ekkert risa stór mm-hmm. heldur bara 10 þjónustæðilar sem þurfa eitthvað staðar aðstöðu það eru 10 manns þar sem þurfa líka heimili
0: Já,
1: er, þannig að þetta helst allt í hendur þetta svona keðjuverkanum það þessna segjum við þurfum að vera tilbúin Akkurat. Við þurfum að vera tilbúin með sérbíli ekki allir vilja kaupa sér í búiblokk ég jafnvel kannski með stærri fjölskyldu mm-hmm. það hendar ekki að vera kannski í lítið búiblokk þannig að við þurfum að vera tilbúin undir þetta og það það sem að við erum að segja núna að skipulega okkur þarf að vera tilbúið
0: En hvernig svona, Vilhjálmur, bærin stakk bara búin fyrir svona fjölgun eins og maður sér núna fyrir sjáanlega á næstu misserum bara að fólk geti alveg átt lífið sitt í Reykjanesbæ þá ég að horfa eins til þeirra að fara að gera þarna nýtt hérna hjúkunheimilið ekki upp Ásbrú hvernig sjúkrahússtatt og hvernig með mega konu fæða börn á hverjum degi í Reykjanesbæ eða þeir eru að halda í sér stundum og fara til Reykjavíkur eru þeir fann að hugsa þessa hluti líka eins og bara maður þekkir í öðrum löndum ég hef sjálf búið hans í Bandaríkjunum og í Svíþjóð í litlum smábæum fólk ekkert að pæli að fara til hérna höfuborgar eitthvað í burtu það hefur bara alla þjónustu þar sem það býr og mér finnst svolítið vanta á Íslandi víðar heldur en kannski bara á Ísafirði Akureyri og Egilsstöðum að fólk getur bara búið á staðanum og þurfa ekki að vera sækja hennar þjónustu hvernig er staðan á sjúkrahúsinu
2: Já, ég get allan að sagt og spurðum á hann hvort mér liði ekki bara vel í þessum stól heldur en að vera í
0: þinginu Þú brosir alveg út í eitt að það verið sjón og þá sagði fólk það og þú líka kunnu fyrir svo glaðir og það skýr það svona glampi, gleði glampi í augunum okkur báð mér ánlega með það
2: Og ein stór ástæðan fyrir hvað mér liði miklu betur þessum stóli, ég þarf ekki að keira til höfuborgarna hverjum degi sko. og það er bara að því að það er allt í staðar á Suðurnesjum og við erum búin að berjast lengi fyrir því hérna samfélagið saman að fá einkareknu heilsugæslustöð á Suðurnesi og bara eftir að það tókst hún kom og byggðist upp þessi einkareknu heilsugæslustöð að þú trúir ekki hvað heilbrigðisstofnun Suðurnesja er orðið miklu öflugri og betri stofnun eftir það voru báðir aðalar sem að hérna nutu þess að fá ég líti ekki á að svo einkarekna heilsugæslan höfði á Suðurnesjum hafi verið í samkeppni hinna heldur eru bara þær eru bara hún bara viðbót og það saman eru búin að byggja upp öflugri heilbrigðisþjónustu og það er búin að vera gaman líka nýr forstjórn Gulli Rakel á heilbrigðisstofnun Suðurnesja sem hefur tekist með okkar öflugu fólki þar að byggja upp þjónustuna gríðarlega undanfarin 2-3 ár, það er bara að vera unun að fylgjast með því þannig að við erum að styðja því og vinna með því og þau munur reka þetta nýja hjúkurina heimili
0: Já.
2: Þannig að og það líka svo gaman að sjá
0: Ekki, það en að þeir sem reka heilsugæsluna þau munur reka nýja hjúkurina heimili
2: Heilbrigðisstofnun Suðurnesja munur reka nýja hjúkurina heimili Veist, þetta eru framtakssamir einstaklingar enga framtak sem barðist fyrir því að fá að hýsa og byggja upp einkareknu heilsugæsluna svo er þetta annar hópur sem er að framteknu sem er heimamönnum sem er að berjast fyrir því að fá hjúkrunarheimili þannig að það er samfélag allt er að saminast að byggja upp þetta sem er búið að vera mjög fallegt að fylgjast með og skemmtilegt að taka þátt í eins og ég sagði líka að við Bíkó, Krónan og hérna núna Fagkaup og fullt af þessum hérna plus öllum öflugu fyrirtækjum sem eru bara afsýðunni sem eru heima að þau eru búin að vera að auka þjónusunni sína að stækka og allt það eins og ég sagði, fyrirtækin sem að eru þarna við erum að gleyma fullt af fyrirtækjum ekki gleyma, bara komum ekki öllum að við erum með hérna græna yngarða þarna og það er verið að byggja upp á gamla kísilverið og bara rífa kísilverið og nú er bara byggjast upp fullt af öðru skemmtilegu þar þar eru til dæmis hugmyndir allskinn svona nýsköpun í umhverfisvænu sementu og öðru slík og svona og svo eru hérna mögulega gagnaver og ýmis önnur starfsemi sem er að koma þangað og þannig jarðaberi ræktarni Helguvík núna
0: já.
2: Þannig að fórum úr kíslunum yfir jarðaberin það er allt til alls þarna Við erum búin að vera í miklum frangandi með skólahúsnaði, þannig að við höfum alveg smá svigrúm kannski fyrir utan stappaskóla að þá er svona í flestum skólanum svigrúm fyrir fleiri börn og við erum alveg með teikniborðinu að byggja nýjan grunnskóla á Ásbrú til dæmis og klára stapaskóla og eins og staðan akkvært í dag að þá bara mjög góð staðan í leikskólanum okkar en við erum líka með áfram að halda áfram að þróa það. Þannig að í grunninn já þá allt í staðar og grunn innviðirnir standa undir þessu í dag og vissulega búið að vera mikill þungi og að í þessum framkvæmdum í grunnskólanum, endurbyggingu og við munum alveg þurfa vist, eitt, tvö ár til þess að komast almennlega út úr því en þá held ég að við erum að færa okkur mikið líka í að byggja upp fyrir íþróttalífið, við erum íþróttabær og við erum rockbær og skapandi bær, það mjög mikið að við margfalda heimsmeistari dansi til dæmis.
0: Já, það bara, þetta var svo heilnýr heimur að mörgum leitir sem er opnast.
1: Að bær tækifærna er eiginlega alveg rosalega.
2: Það ekki bara í atvinnulífinu, það líka fyrir unga fólki og fyrir fjölskyldurnar og annars slíkt. Þannig að veist, það er biðlisti að koma til okkar gulla á fundum að það bara skapandi fólk sem er að stofna nýja íþróttagreina, nýja tómstundir eða ný atvinnutækifæri sem vilja byggja upp eða auka mannlífið og ljósanóttin okkar varum helgin alveg
0: frábært. Já, þannig að fólk bara kemist bara endalist til ykkar eigin frumkvæði.
1: Og eru velkomin.
0: Og eru velkomin.
1: Já, það er náttúrulega líka bara það sem skiptir máli.
0: Bjóðu ekki örgulega kaffi og kleina sem ég gerir.
2: Við erum ekki jafn duglega í kleina. Við erum svo miklu nýskupokar að það bara kaffi og vatn.
0: En hérna Gunni, þú kannski segir okkur aðeins með tölur. Það eru bara svona smá fróðleiks. Hérna, já, náðu kannski ekki gæl með sjúkrósið fyrir ekki að vilja mér. Er staðan á sjúkrósinu
2: og
0: skurðstofunni?
2: Já, staðan á sjúkrósinu er búin að batna mikið. Við erum ekki með skurðstofu en við erum með fæðingadeild. Við erum mjög flott og góða fæðingadeild. En svona áættu fæðingur annað fer inn á Landspítala. En við búum mjög vel að því að við erum með reynslu mikið öflugt fólk á spítalanum og við erum náttúrulega með tvöfalda Reykjanesbraut og engan fjallveg að fara þannig að aðgengja okkar að sérhæðari heilbrigðisþjónustu er í bráða tilfellum er mjög gott sko.
0: Já, frábært. En hérna Gunnlaugur, gott að heyra það og vonandi bara eflist sjúkrósið í samstarfið þá ríkið. Hérna, hvað eru margir íbúa núna í Reykjanesbæ? Og hvað áætlið að ég veit ekki hvað ég segja, með það 10 ára með þessum góða áformum ykkar, hvað getið ímyndað ykkur að væri svona raunhæft eða einhvern veginn að getur aðeins séð í spilin eða kristalskúluna?
1: Já, já, við erum hversu núna getur
0: svona margir íbúar,
1: nokkurt veginn kannski sagt að við séum 24.000 og milli 23.000-24.000 í dag. Það sem að við þurfum ekki afskaplega mikla fólksfjölgun, við þurfum bara svona við þurfum ekki of hratt, við skulum segja það þetta er ekki alveg beint, heldur jafnt og þétt og það er auðvitað okkar verkefni núna að undirbúa bæði fyrirtæki skipulagsviði hjá okkur það séu lóðir til staðar það séu íbúðir til staðar fyrir þá sem vilja flýta til okkar og við höfum alveg sagt það líka að auðvitað erum við, hérna, segjum við að allir séu velkomnir Og við viljum það. Við viljum auka útsvarstekjur Reykjanesbæjar. Við þurfum að hækka þeir. Það hefur komið fram í öllum fréttum að útsvarstekjur Reykjanesbæjar séu svona í lægri kantinum. Og það fyrir því eru ýmsar ástæður og annað. En við trúum því að með öllum þessum tækifærum þá séu fá jafnvel betur menntaðar fólk, hærri tekjandi fólk til þess að flytja til okkar og þar að leiðandi með tíð og tíma munu útsvarstekjur þá og svona verða þá vonandi nær meðal lagi á landinu en ef þú býðir ekki upp á tækifæri bæði atvinnum tækifæri og lóðir fyrir þetta fólk þá mun það ekki koma þannig að hérna, það er tækifærin að er tilbúin
0: heldur betur og viljum þetta er andrið að þá svolítið hálauna störf marga störf sem er að fara að koma en eru einhverja tölur svona sirka það þau störf sem er þetta núna, þessi stóri fyrirtæki sem er þetta núna, að þið það vantar oft með tentið húsnæði kannski þá eða sérbýli svo þeir að fara út í núna. Hafið eitthvað hugmyndum hversu margir eru að keira allt á milli sem geta ekki búið í Reykjanesbæ?
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Sjón glerugna verslun í glæ.

0: 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garða þjónusta Sigurjóns.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Velkomin.
4: Takk hérlega fyrir.
3: Nú Sólveig Anna, verðbólgan komin í 5,9% og kjarasamningar gætu orðið lausir innan viku. Hvernig metur þú stöðuna fyrir launafólk?
4: Já, einmitt, við sagt, erum með þetta forsendu ákvæði sem að nú hefur verið í fréttunum ansi mikið síðustu vikur sem að kveður á það að standist þessar forsendur ekki, þá geti samningsaðilar, hvort sem er að ræða einstök félög, breiðfylkingar félaga eða atvinnurekendur sagt upp samningunum, það þarf þá tilkynna það eigi síðar en klukkan 4 8. október við höfum það hefur sérst verið vinna í gangi sem að líka hefur þetta verið mikið fjallað í fjölmiðlum hún að einhverju leiti hófst snemma síðasta sumar og fór mögulega dálítið hægt af stað og það var tími settur í ýmislegt sem að mögulega væri hægt að segja að hefði ekki þurft að vera að sitja hérna mannskap í akkurat núna eins og betri launa tölfræði og allt mögulegt en það er nú bara eins og það er fólk notar oft tækifæri í svona ástandi og reynir að koma hugðarefnum sínum áfram og samtök atvinnulífsins þau voru mjög fókusir á það að það ætti þarna að vinna betri launa tölfræði og það var gert og svo var ýmis önnur vinna unnin en það var kannski ekki fyrir ná svona síðustu vikum að það fór einhver hérna einhver svona árangur að sjást og nú er það svo að það er að teiknast upp einhvers konar pakki svo ég bara noti það orð frá stjórnvöldum til þess þá að þau reyni að koma með eitthvað að borðinu í þá þeim tilgangi að samningarnir verði ekki lausir á samningarnir haldi og það er bara á þessum tímpunkti ekki komið nákvæmlega á hreint hvað sá pakki eða svo laust mun innihalda en það eru svona ýmsar ágetar vísbendingar að þarna sé verið að hlusta á okkur í verklýsreifingunni varðandi til dæmis hækkanir á krónutölugjöldum og svo framvegis sveitafélögin hafa líka samþykkt yfirlýsingu að stilla krónutöluhækkunum hjá sér í hóf að þær fari ekki fram yfir verðbólgu markmið Seðlabankans sem 2,5% svo höfum við þetta átti samskipti með samtök atvinnulífsins og þau samskipti hafa verið að mörguleiti bara mjög svona áhugaverð þar ekki mikill vilji til samtals jafnvel þó að Efling til dæmis hafi ekki farið fram með kröfur um auknar launahækkanir, heldur farið fram með kröfur um réttinda úrbætur, til dæmis varðar uppsagnarvernd, þá af einhverjum ástæðum ekki vilji hjá samtökum atvinnulífsins til að taka þetta samtal. Samtökum atvinnulífsins virðast líta svo á að nú sé tímabært að hefja sókn eða atlögu réttara sagt að íslenska vinnumarkaðsmódelinu og nýr framkvæmdastjóri samtakana Bjarni Benediktsson sem að landsmenn allir þekkja verðist vera með einhvers konar svona fixasjón eða monomani varðar þetta og því miður þá kemst fátt annað að en afstaða Eflingar hefur verið og enn sú að það sé verka á láluna fólki svona affarsælast núna að halda samningunum lokuðum það koma hækkanir inn núna í janúar það eru þá fjórða og síðasta hækkunin sem kemur á þessu samningstímabili þá munu til dæmis taxtarnir okkar hækka 4,99% og verði af því að stjórnvöld og sveitarfélögin raunverulega komi að aðborðinu þá tel ég og félaga mínir stjórn Eflingar og félagsmenn sem að við höfum verið samskiptum við að í ljósi stöðunar sé betra fyrir okkur að fá þessar hækkanir og í stað þess að missa þá þær sem að gera stöðu þetta við segjum upp samningunum þá eru þær auðvitað farnar og fara þá inn í mjög óvissa tíma sem að myndu mögulega þýða að við þurftum að fara að boða verkföll til þess að ná tilbaka þeim hækkunum sem að þegar voru í hendi en þetta eru auðvitað flókimál og það margt sem þarf að meta og maður þarf svona að reyna að vera taktískur og strategískur í ákvarðanatöku
3: En atvinnulega að segja einfallega að það sé ekki svigrúm fyrir launahækkanir það sé bara ekki svigrúm og launahækkanir munu leiða til meiri verðbólgu þetta er það sem þeir hafa sagt og þá treyst á ríkisvaldið að ríkið og væntanlega þá einhverju skattgreiðendur komi að því að hérna laga stöðuna vegna þess að atvinnuleikendur ætla ekkit að bjóða neina launahækkanir
4: eins og ég var að segja það. Að það eru náttúrulega samningsbundnar launahækkanir sem að munu verði samningunum ekki sagt upp óumflýjanlega koma í janúar
3: en það var búið að semja
4: það er búið að semja þær en ef við segjum upp samningunum þá eru þær náttúrulega ekki lengur til staðar þannig að þá er þessi samningur úr gildi og þessi síðasta hækkun mun þá ekki koma inn svo eru þetta hækkanir á leiðinni líka á opinbera markanum þær eiga að koma í apríl og ef að samningarnir á almenna markanum ef að þeim verður sagt upp þá mun það hafa þær afleiðingar að samningar á opinbera markanum munu þá líka opnast og þá mun fólkið á opinbera markanum líka missa þessar hækkanir og ég satt best að segja veit ekki alveg hvað fórista til dæmis vaffer og fagfélagana iðnaðarmennirnir hafa séð fyrir sér að þau geti fengið sem að væri meira virði en þessar þegar umsömdu hækkanir og mögulega aðkoma ríkis og sveitarfélaga að borðinu ég hef ekki átta mig á því hvað þau sjá fyrir sér að fari svo að þau muni segja upp samningum sem að þau hafa þetta talað mjög mikið á undanförnum vikum vegna þess að ég hef farið í gegnum slatta af samningaviðræðum og mín reynsla er svo að það er flókið og það er ekki auðvelt að knýja á hækkanir og fólk þarf að vera tilbúið til þess til dæmis að beita verkfallsvopninu og ég á eftir að sjá það raungerast að félagsfólk Vaff er til dæmis í tilbúið til að verða af þeim hækkunum sem að það á þegar inni og eiga að koma í janúar í skiptum fyrir óvissu og líkur á því að það þurfi þá að fara í aðgerðir til þess að ná þeim tilbaka og mögulega fá eitthvað örlítið viðbót og ég og Vilhelm Birgisson erum sammála það að í árferði eins og þessu þá sé það hagur okkar allra að reyna að vinna því að ná niður verðbólgunni frekar en að fara að semja einhverja nokkra þúsund kalla til viðbótar sem að munu hvort sem föðra samstundis upp á verðbólgu bálinu og mér finnst þetta bara of óskynsamlegur leikur til þess að spila í þessari stöðu sem nú ef að svo fer að stjórnvöld eru tilbúin til þess að takmarka hækkanir á krónutölu gjöldum sínum 2,5% og sveitarfélögin líka og stjórnvöld til viðbútar koma mögulega með aðra mikilvæga þætti inn, til dæmis eins og þar sem við í Eflingu höfum verið að berjast fyrir núna afskaplega lengi sem svo kallað féviti, það að kjarasamningsbrot og þjófnaður og launum verður raunverulega gerður refsiverður. Þetta hefur verið eitt af okkar stóru baráttumálum og núna loksins sjáum við fram á að þarna sé vilji til þess að festa í lög heimildi til þess að leggja á svo kallað féviti sektir. Þetta skiptir bara alveg ofsalega miklu máli þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir verka og láglaunafólk það að við fáum hækkanirnar það að við náum við höfum verið í samtölu það líka og ef við bara skoðum stóru myndina og hugsum ok, hækkanirnar koma í janúar ríki og sveitarfélög eru tilbúin segja þau til þess að leggja sitt að mörkum til þess að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf og vinna þannig að því að verðbólgan lækki við fáum vonandi féviti að viðurlög við kjarasamningsbrotum sem að fyrst og fremst raunverulega engöngu bitna á verka á láglaunafólki en eru þar mikið vandamál á tveggja ára tímabili þá Eflinga innheimta meirinn 500 milljónir í stólnum launum af félagsfólki að verka á láglaunafólki og svo framvegis þetta bara skiptir okkur rosalega miklu máli og eins og ég var kannski að segja þarna rétt að en ég hef bara ekki séð frá þeim sem að hóta því nú COI að þeir ætla að segja upp samningum eitthvað sem að væri meira virði fyrir okkur í Eflingu heldur en þetta ég hef ekki séð það
3: en þið eru sett í mjög erfiða stöðu Þið eru þið látið spila varnarleik í þessi raun og vera Er það ekki rétt? Og sko þau bara ef við lítum á þetta Þið sko það eru margir sem eru kannski engin sérstaklega verkalýðsinnar en skilja vel það stöðu sem þið eru sett í til semjuðum hóflegar launahækkanir og ég oft tala við Vilhjálm Birgisson þetta Síðan eru við með hérna verðbólgu sem er komin upp í 6% miklu hærrin í nágrannaríkjunum Hún fer að stað þessi verðbólga og leiðir til þessara vaxta hækkanum sem margir eiga ertunni að skilja sem koma neyra á launafólki og litlum fyrirtækjum sem get ekki borga hærri laun út af því. Og þetta er staðan sem að búið að búa til og hérna og þess vegna eins og ég segi staðan hjá verkalýðsfélaginu svo erfið í raun og veru.
4: Hún sko staðan fyrir okkur sem erum að gera kjarasamninga fyrir verka og láglaunafólk fyrir og með verka og láglaunafólk þegar við Eflingu við auðvitað gerum þessi samninga saman og erum með öflugar samninganefndir
3: og þó þið hafið hóflegar launahækkanir og til að koma í
4: verðbólgu það er alltaf erfitt fyrir okkur að ná kjarasamningum sem eru þess virði að við séum tilbúin að skrifa undir en við gerum þessa samninga þarna í mars 2024 og þá auðvitað eins og marg oft hefur komið fram og villi ef hann hefur verið að koma hérna til þín þá hefur hann væntanlega útskýrst þetta allt mjög ítarlegum hætti
3: hann er bara svo ósáttur við sem er að gera
4: því vaxt og verðtryggingamál já en ég ætla bara aðeins þá samt þó að villi sig kannski búin útskýrta þá ætla ég bara svona að segja stuttu söguna við gerum þessa kjarasamninga í mars 2004 langtíma kjarasamningar upp á fremur hófstiltar hækkanir og einmitt allir eiga að koma að borðinu svo gerist það að samtök atvinnulífsins virðast ekki hafa neina stjórn á sínu baklandi þannig að þar verður svo kallega launaskrið þannig að það sem við semjum það er hópur á almenna vinnumarkanum sem að fær umfram hækkanir umfram það svo gerist það að á opinbera markanum þar líka mjög mikið launaskrið og þetta gerist það að verkum að svigrúmið svo kallega sem við vorum að semja í kringum og innan það er sprengt svo auðvitað fara stjórnvöld og opinberir aðilar í þá vegferð að halda sínum hækkunum heldur ekki í hófi og þetta vitið þið alltaf, þetta veist þú og væntulega allir þínir hlustendur svo eru auðvitað þessi innflutta verðbólka og svo framvegis en ég ætla þá að segja og ég þetta bara mín einlæga skoðun að á þessum tímapunkti þá tel ég ekki skynsamlegt að segja upp samningunum ég tel það ekki skynsamlegt ég tel það raunverulega vegna þess einmitt að verðbólgan vandamál og vegna þess að þetta háa vaxtastig vandamál, mér finnst það alveg mikið vandamál núna og mér fannst þarna voru 2004 þegar skrifaðandi samningana þess vegna finnst mér miklu meira virði að fá þá aðkomu ríkisins og sveitafélagana í því formi að þau geri það sem að þau hefðu vissulega átt að gera fyrr sem að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf þannig að þau 7,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans og að við fáum hækkanirnar sem við eigum inni og að þessi samningar haldi en það sem við höfum núna ég og Völjan Bergson og Hilmar Harðarsson sem erum formennirnir í þessari svolítið breiðfylkingu sem gerði þessa samninga lagt áherslu á að innkomi nýtt forsendu ákvæði sem að myndi þá gera það verkum að fari verðbólgan ekki næsta haust eftir ár verði hún ekki komin þá niður í 3,5% þá séu samningarnir bara automatískt búnir þá rennir þeir bara sitt skeið þá séum við bara komin undan friðaskildunni og komin inn í eðlilegar kjarasamningsviðræður og ég ástæðan fyrir því ég vil fara þessa leið eru þar sem ég var að tala hérna upp rétt áðan það mögulega já eftir að sjá hérna plaggið nákvæmlega og ég ætla því ekki að fullir það að þetta fari á þann hátt sem ég að vona en akkurat núna þá bind ég vonir við það að það sem að komi verður með aðborðinu verði þannig að það sé betra fyrir okkur skynsamlegra og verð meira að halda samningunum lokuðum heldur en að segja þeim upp ef ég raunverulega teldi að það væri hagur félagsfólks eblingar að fara bara í harðar kjarra sem hans viðraður, fara bara að undibúa átök það vera tilbúin í verkföll þá myndi ég að sjálfsögðu vera að fara í þá verkföll og það getur enginn sagt að eblinga hafi ekki verið tilbúin að síðustu árum til að nota þær aðferðir sem að við höfum þá talið að myndi verka best þetta einfaldlega afstæða mér núna vegna að ég skoða stöðuna bara með eins köldum hætt og ég get og kemst að þessari niðurstöðu ásamt mínu félagsfólki.
3: Og þá treyst á hið opinbera að það geti leyst deiluna og þá raunveru verið að gera kröfur og hendur innu opinbera
4: Já.
3: Og þá erum við að tala það að sko verkalýðshreyfingin hún náttúrulega má segja pólitísk þó hún sé ekki flokkspólitísk að hún farin að verða bara meira innvikluð inn í sko pólitískar deilur.
4: Það er bara
3: þannig að húsnæðismálin skipta svo miklu máli núna. Rétt. Það ljóst að hið opinbera er eina aðlið sem getur breytt í eða gert eitthvað hið málum. Nú við vitum vel að Seðlabankin vill ekki eða getur ekki eða hvað sem hann segir lakka vextina og meðan það þá húsnæðismálin bara í uppnámi.
4: Við erum bara sammála þetta. Mér langar samt að segja sko að það bara svona partur af íslenska vinnumarkaðsmódelinu að stjórnvöld á hverjum tíma hafa alltaf aðkomu að kjaradeilum á almennu vinnumarkaði það bara staðarinn
3: þeir geta bara komið með lög og
4: það er alltaf einhver pakki sem lagður fram já. Til þess að reyna að annarkvort fá fólk þess að skrifundi samninga eða eins og í þessu tilfelli reyna að fá fólk þess að segja samningum ekki en það ekkert afbrigðilegt eða eitthvað svona undarlegt að einstætt við það að stjórnvöld séu núna að einbeita sér að því að reyna að halda samningunum lokuðum

0: húsnæðismálin, já, þau skipta ótrúlega miklu máli. Við í Eflingu höfum lagt mjög mikla áherslu á það að raunveruleg leigu bremsa verði innleitt vegna þess að við
1: erum, er það raun?
0: Við erum með stóran hóp félagsfólk sem er fast á leigumarkaði, bæði bara vegna þess, það er stór hópur Íslendinga sem er fastur á leigumarkaði vegna þess að þetta er verkafólk, þetta er ungt fólk sem er ekki með stöndu á foreldra sem geta verið að fjármagna íbúðakaup með þeim og þetta fólk hefur vegna einmitt við lána skilir það Seðlabankann svo horra vaxta einfallega verið frist út af vinnumarkanum svo þessi stóri hópur aðflutts verkafólks sem að kemur einhvern til að vinna þarf við þetta aðganga leiguhúsnaði sem að bæði er hægt að búa í og það tekur ekki alla tekjurnar þeirra þannig að við höfum verið að byggja leigubremsu við sjáum að þá núna innleiða bann við sem sagt, þessum mánaðarlegu vísitölu tengdu hækkunum á húsaleigu það mun vonandi hafa eitthvað að segja við hefum að sjálfsögðu vilja að það hefði verið lengra gengið og svo bindum við líka vonir við það núna við í Eflingu og hérna fleiri væntanlega sem í forystu fyrir verkafólk að ríkið axli líka einhverju ábyrgð á almenna íbúðakerfinu að þar verði hægt að halda áfram með raunverulega uppbyggingu til dæmis eins og inn í Bjargi sem að hefur þetta hjálpað alveg ótrúlega stórum hópi meðal annars
1: Eflingarfélag það ekki almennt, það sumir sem njóta góðs af þessu, en ekki allir
0: það er bara, ef að þú eða einhver, eru með lausnina á því hvernig hægt væri að græja hlutina eitt fyrir bingo þannig að allir myndu njóta góðs
1: ég ætla ekki að halda því fram
0: nei, en þá myndi ég svo sannlega vilja heyra þá laust en þú líkt og ég veist þetta bara vel hafandi fylgst með íslenskri pólitík og hafandi hérna einhvers konar svona dýpri sín á stöðuna að við stöndum frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum við stöndum bara frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum við erum með alls konar vandamál í íslensku vinnumarkaði við erum með vandamál á húsnæðismarkaði við erum með vandamál varðandi innviðina okkar við erum með vandamál þegar kemur að ríkisfjármálunum og svo framvegis og ég trúi því ekki að ég sé einhvern veginn manneska sem geti krafist þess vegna að ég formaður í stéttafélagi að ég fái vald forsætisráðherra, fjármálaráðherra og Seðlabankans og ég geti bara komið hérna með einhverjar tillögur og það eigi bara að fylgja þeim öllum. Ég myndi alveg vilja að allt sem ég legði á borðið eru það að veruleika en ég gerir mig fulla grein fyrir því að svo ekki og ég veit það líka að verandi formaður í félagi verka og láglaunafólks að það þarf að hafa ansi mikið fyrir hlutunum, það þarf að hafa ansi mikið fyrir því að ná árangri í þeirri baráttu sem við stöndum í og þess vegna er ég núna að vega og meta hvað er eitthvað raunverulegt sem hönd festir á sem við getum fengið versus það að segja upp samningunum og fara
1: í hörð verja kaupmáttin í
0: raunum. Ég er að reyna að finna leiðir til þess að verja kaupmáttin og til þess að reyna að ná verðbólgunni niður
1: En
0: ég ætla samt að segja hér svo að fólk siti nú ekki og hlusti og hugsa ég sé einhver helvits aumingi sem að væntanlega einhverjir eru að hlusta á að sjálfsögðu er það svo og það er alveg ljóst að ef að við ég og félagar mínir stjórn og félagar mínir í trúnaðaráði metum þannig sem svo það sem okkur er boðið dugi ekki til þá höfum við að sjálfsögðu ekki um annað að ræða heldur en að segja upp samningunum en þá missum við líka janúarhækkanirnar og erum að byrja á einhverjum núllpunkti og það er erfið ákvörðun fyrir fólk í verkamannastörfum það er bara erfið ákvörðun að taka og við ætlum ekki að taka hana af einhverju léttúð við tökum hana þegar við áttum okkur á því að það sem okkur er búið dugar ekki til en við tökum hana ekki fyrirfram og við, ég ætla ekki að fara hérna með einhverjar hótanir á lofti Nei. Á þessum tímapunkti vegna þess að ég raunverulega vill finna lausn á þessu máli af því ég held að það sé það besta í stöðunni fyrir verka og láglauna fólk hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: En við erum að tala um verðbólguna þarna og sumir hugmyndafræðilega séð að hagfræðingar ákveðnir aðilar og kannski inn á Seðlabankann. Þá er litið svo á að launafólk þurfa að taka á sig verulega kjarabótaskerðingu til þess að koma verðbólgunni niður. Já. Það er þessi hugmyndafræði sem er gegnumgangandi og sagt við ykkur að þið verði gjöra svo vel að taka þetta, þetta sé einn fræðilega afstaða og lög já, það er þannig
0: er alveg
1: já, þannig eru þið sett í þessa erfiðu stöðu
0: við til dæmis, bæði ég og Vilhjálmur Birgisson við höfum fókusað mikið á það og verið algjörlega sammála um það að leiðir krónutölu

0: hækkana séu til dæmis besta meðalans út af þessum vanda besta og skynsamasta leiðin og munurinn á krónutölu hækkunum og prósentu hækkunum sá að krónutölu hækkunum þá fá allir sömu upphæðina manneskjan með 500.000 krónur og manneskjan með 1 miljón manneskjan með 1,5 eða 2 fá sömu krónutöluna þetta gerir það að verkum að hægt að nota svigrúmið til þess að það nýtist verka á láluna fólki best og kaupmáttur verka á láluna fólks, hann vex þá verulega umfram aðra og þetta bara mikilvægt í fámennu samfélagi sem vill kenna sig við velferð. Prósentuhækkanirnar eru aftur á móti þannig að þá eðlimálsinn samkvæmt fær konan með 500.000 minnst og fólki sem með 2-3 miljónir lang mest. Og svo til viðbótar kemur auðvitað ofta til mikil launaskrið hjá fólki sem að þiggur kjarasamningsbundna hækkanirnar en fær svo verulegar umfram hækkanir bara sökum stöðu sinnar í samfélaginu því miður þá hefur ekki verið vilji hvorki hjá samtökum atvinnulífsins nýja hátt launuðum hópum innan alþýðusambandsins eða BHM til þess að halda áfram að fara þessa leið, jafnvel þó að niðurstaða lífskjarasamningarna 2019 þar sem að sami varum krónutölu hækkanir hafi leitt það í ljós aðverka fólk, láluna fólk fekk þar langmesta kaupmáttar aukningu. Þetta vandinn sem við stöndum fram með fyrir. Vandinn einmitt að Seðlabankin vill þrengja að neyslu möguleikum launafólks og gerir þá engan mun á því hvort er að ræða fólk sem hefur lítið á milli handana eða fólk sem hefur mikið á milli handana. Seðlabankin jafnframt hefur þrengt verulega möguleikum verkafólks bara til þess að egnast hverstanslega blokkar íbúð, eitthvað sem að fyrir ekkit svo löngu síðan taldist nú ekki of stór draumur, sko. Og svo erum við að díla við fulltrúa hálauna stéttana innan verkalýðshreyfingarinnar sem sita alltaf hagsmuni síns hóp í fremstasætið og vilja á endanum ekki eyða sérstaklega miklu púðriða tíma í að hugsa hagsmunum verkafólks eða láglaunafólks. Þannig að þess vegna erfitt að ná árangri. Við höfum samt náð miklum árangri og ég meta sem svo að það sé ekki skynsamlegt að fórna því sem við þó eru með í hendi fyrir einhverja mjög óljósa vegferð út í átök, uppnám möguleika á verkbanni möguleika á bara miklu umróti á lífi verka og láluna fólks sem að til viðbótar við allt sem að hér hefur verið upptalið líka raunverulega eini hópurinn á landinu sem eru að takast á við atvinnuleysi
1: Já, mjög hátt atvinnuleysi
0: og sem bitnar fyrst og fremst og næstum því engöngu á verka og lána fólki.
1: Við höfum bæði háa verðbólgu og hátt atvinnuleysi. Þetta svolítið nýtt í okkar hagkerfi.
0: Þetta bara mjög slæmt. Þetta mjög slæmt og eins og ég segi, ég bara reyna að skoða hlutina með svona taktískum og strategískum hætti og bara vegu með og á þessum tímpunkti þá ég að vona að stjórnvöld og aðrir sýni að ber gæfu til þess að sýna skynsemi.
1: Já, þannig að atvinnurekendur segja að það sé ekki hægt að styðja eða koma fram með launahækkanir því að það leiði með meiri verðbólgu og svo er ekki vísað í fræðikenningar það og þá endar þetta þannig að það leita til eins opinbera en mandin sá, til dæmis í húsnæðismálum það hið opinbera sem á stærstan þátt í því að húsnæðisverð á Ísland allt og hátt og þar það náttúrulega sveitarstjórnindan með allt og háa hérna hátt gjöld á hérna lóðum og öðrum gjöldum þeir menn er að tala það var nú reiknaðan dag það var neitt borgarfullur og tala með 40% með íbúða verðinu þarf að greiða áður en að raunum vera þarf að leggja út á samt fjármálskost eða inn í því fjármálskostnaðar áður en að fara þeir að byggja húsi
0: þetta náttúrulega mjög rugla ástand sko.
1: ég meina
0: og
1: síðan á að leita til þess að sama hins opinbera að leysa þessi mál, þar sem eru breytingin
0: en sko, ég er bara svo það sé alveg á hreinu sko, raunverulega aðkoma ríkisins að þessum tímapunkti hún snýr ekki að því að taka fjármunni úr ríkiskassanum til þess að sitja í einhver svona verkefni hún snýst bara þetta hún snýst fyrst og fremst og aðalega það að halda gjaldskrár hækkunum í hófi þá í þeirri viðleitni að reyna hér að hemja verðbólguna en mér langar samt að segja eitt að auðvitað segja samtök atvinnulífsins og fyrirtækin alltaf það ekkit svigrúm það eru þetta bara þeirra mantra, það skiptir engu máli á hvaða tímpunkti við erum stödd eða í hvaða kjarasamninga við erum að fara eða hvernig árferðið er, mantran alltaf þessi ef að fólk ætlar sér að ná árangri þá þarf það auðvitað verið tilbúið til að spila mjög harðan leik, það þarf þá að vera tilbúið til dæmis að undirbúa aðgerðir og boða verkföll og það kannski aðal punkturinn hérna að fari svo að félög verslunarmanna, VFR, Landssamband íslenskra verslunarmanna og fagfélögin, félög iðnaðarmanna segja upp samningunum þá væntanlega ætla þau sér að fara í verkfallsaðgerðir vegna þess að ég get ekki séð annað en að það verði þá eina leiðin fyrir þau til þess að fá einhverjar umfram hækkanir
1: Launin að þeirra stéttar eru hærri heldur en hlum sjá þínu
0: skipt Já, miklu, miklu hærri
1: En er stéttaskipting innan verkalýðshreyfingar?
0: Já, ég hef náttúrulega oft talað það Ég hef oft talað það, en kannski það sem ég að segja og ef það svo vegferð sem þau fara í
1: Já
0: þá gera þau það og Já. Þá eflaust eftir að hafa boða verkföll og lagt niður störf hjá einhverjum hópum sem eru þá væntanlega viljur til að gera það, þá eflaust munu þau ná í gegn einhverjum auka þúsundköllum og þau mögulega meta það sem svo, þetta sé rétti tíminn til að fara í slíkar aðgerðir þar ég þeim ósamála en að sjálfsögðu hafa þau bara sitt frelsi lögbundi til að fara þá leið og kannski hef ég rangt fyrir mér kannski er það akkurat rétti tími núna til að segja upp samningum og fara í hörð verkvöld og þá mun ég bara viðurkenna að ég hef haft rangt fyrir mér og hérna meta stöðuna þá bara með þeim hætti
1: En við lítum framtíðar þegar verklæðisefingur allar að fara sem í framtíðinni þá er það ekki bara verður bara ekki nú segja menngjarnan og hefði opinbera segir aðlar vinnumarkaðan segja að leysa þessi mál
0: mér finnst það mörguleiti
1: en akkur ekki bara ríki kemur verður bara að koma að þessu
0: samlingu að mörguleiti er ég alveg sammála því að aðlar vinnumarkaðas eigi að leysa málin að mörguleiti og eins og lögin gera ráð fyrir og þegar við höfum verið í kjarasamningum og kjarasamningsdeilum þá að sjálfsögðu erum við að beina sjónum okkar að löngreðendum það hefur verið vinnulag eflingar þannig virkar kæra viðræður einstakra félaga við samtök atvinnulífsins en eins og ég var að segja á þann og það er líka bara partur af vinnumarkaðsmódelinu á Íslandi þá koma stjórnvöld alltaf með einu með öðrum hætti að stórum miðlægum kærasamningum á almennum vinnumarkaði og þau gera það þá í gegnum samskipti yðurlega þá við heldasamtökin alþýðusambandið og önnur heldasamtök og það er bara dillina á þessu landi En auðvitað erum við fyrst og síðast í eðlilegum hverstagslegum innan gæsalappa kjarasamningsviðræðum að gera samninga við atvinnurekendur það hvað aðgangur að vinnuafli verkafólks kostar á tímann, á vikuna og yfir mánuðin. Hvað réttindi við njótum, hversu marga orlofsdaga við höfum, veikindaréttin okkar og svo framvegis. Það er það sem að lögin snúast og það er ólöglegt til dæmis á Íslandi að fara í pólitísk verkfall þú gerir það ekki eins og til dæmis við sjáum í öðrum löndum þar sem að það eru búið verkfall sem að tengjast á aðgerðum stjórnvalda eins og í Frakklandi varðandi lífeyrisréttindin og svo leið sko þú veist það verið að hérna láta fólk vinna lengur en það vill vinna hér erum við bara bundin inn í mjög góða mínu viti en þó mjög stranga laga umgjörð og þegar við förum í verkföll þá er það vegna þess að það næst ekki að gera kjarasamninga við atvinnurekendur við förum ekki í verkföll vegna þess að stjórnvöld hefði sér ekki eins og við viljum að þau hefði sér, það er bara staðreynd
1: En er ástæða kannski til að breyta lögunum frá hvað þau eru 1938 og reynilega að taka upp eitthvað módel sem að tilkast til þessi Skandinavi, það mennir að tala um að innleiða það hér og það skapi meiri stöðuleika hvað finnst þér
0: ég skal koma einhvern mann aftur og tala þetta því að þetta er bara mjög áhugaverst og mikilvægt umræða efni
1: og þeir tengja þetta við Evrópusambandi líka
0: sko, staðrendin svo að að mörgu leiti búum við mjög gott vinnumarkaðsmódel og við erum hér með fína löggjöf sem að venda réttindi okkar við höfum þessi verkfallsréttindi og við erum með þessa ótrúlega háu stéttafélags aðild sem að raunverulega fungera svolítið svona eins og annað velferðarkerfi það að fólk sjúkrasjóði og ýmis önn réttindi og stéttafélagin geta liðsind fólki þegar þau eru beitt órétti á sínu vinnustað og svo framvegis samtöku atvinnulífsins eru núna emitt, eins og ég var að segja á þann bara með alveg á heilanum að það þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu og það fæst ekki tala neitt, það ekki hægt að tala neitt annað við þau sem mjög, mjög erfitt og mjög þreytandi og að mínu viti afskaplega bara heimskulega hegðun af þeirra hálfu en ég hef sagt og ég meina það fullt hjarta ég alveg til í að opna eitthvað samtal einhvers konar úrbætur eða eitthvað en það ekki hægt að gera það og við munum ekki ná neinum árangri í því fyrir en að samtök atvinnulífsins fara þá að hegða sér með einhverjum hætti eins og samtök atvinnurekenda á Norðurlöndunum þannig að samtök atvinnulífsins þau segjast að vilja fá einhvers konar norrænt módel, skandinavist módel sæleg módel þar sem að merkið ákvarðað af útflutningsgreinunum svo gerð kjarasamningar út frá því og það, þeir flæða svo yfir allt þetta það sem þau vilja En í Skandinavíu, í Danmörku og í Svíþjóð og í Noregi, þar eitthvað sem hægt að kalla svona, hérna, svona, eitthvað svona félagsleg samvinna, svona social partnership á milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda. Þar sem að til dæmis, svo ég taki sem dæmi, ræstingageirinn, sem að hér eitt stærsta vandamálið sem að við þurfum að díla við í Eflingu, hann ekki vandamál í þessum löndum vegna þess að það bara algjör konsensus það hjá hinu opinbera hjá stéttafélögunum og hjá samtökum atvinnurekenda hvaða módel sé þar í gildi hvernig fólk eigi að vinna hvaða laun eigi að greiða og svo framvegis meðan að hér vilja atvinnurekendur fá að níðast á konunum sem að vinna við að þrýfa
1: stopna fyrirtæki um ræsting
0: stopna fyrirtæki, arðræna þessa konu láta þær vinna alltaf hratt koma viðbjörslega fram við þær og þegar við komum og segjum, heyrðu, við verðum að finna einhverja lausn á, þetta bara of stórt vandamál og þetta hæfir ekki segmentuðu samfélagi og neita þær að tala við okkur og samtök atvinnulífsins hafa ítrekkað frekar með að samtala við Eflingu og vinna úrbótum vilja standa með og verja mestu skúrkana í bransanum.
1: Er ekki rétt að vikar hálfu að greina frá því,
0: Jú, ég meina við erum bara að vinna í þessu málum daginn út á daginn og þess vegna ég nú líka bara að segja frá þessu hér að þeirra samtök atvinnulífsins, þeirra Bjarni Benediktsson kemur og öll lögfræðinga hirðin í kringum hann frá samtökunum og segist til að breyta íslenska vinnumarkaðsmódelinu þá er staðreyndin svo að þeir vilja ekki einu sinni stíga það örlitla skref að vinna örlitlum úrbótum fyrir fátækustu og arðrændustu verkakonurnar á Íslandi þannig að þetta bara tómt þvaður
1: þeir segjast vilja breyta módelinu en vilja það í raun og
0: rétti það sem þeir vilja breyta módelinu þannig að þeir hafi meiri völd að þeir geti nýðst meira á verkafólki og þeir eru ekki tilbúinir til að koma í neinar uppbyggilega samræður við mig formann stærsta félagsverka á láglaunafólks á landinu örlitla tiltekt í því umhverfi sem við störfum innan til þess að geta gert hlutina örlítið betri og skynsalari. Þannig að næst þegar íslenskt alþýðufólk hlustar á Bjarna Benediktsson hef ég ræðina sínum að þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu þá vona ég að það hugsi með sér að þessum manni kannski treystandi fyrir einhverju en honum sannarlega ekki treystandi fyrir því að ætla að fara að breyta vinnumarkaðsmódelinu svo mikið ég vist.
1: Nú, ég veit að þú þetta fara að fara
0: Já.
1: Mér langar að spyrja þau þessa vaxta pólitík á Íslandi ég meina þetta að verða óbærilegt fyrir stóran hóp fólks hér ekki bara launa fólk þetta líka þeir sem eru reka lítil fyrirtæki og þetta bara sniðið að þörfum einuguna fyrirtæki og skuldlausra stórburgeisa
0: hérna. Já, ég sammála
1: Það er þannig
0: og svo segja stjórnvöld bara Seðlabankinn sjálfstæður það má ekki hafa vit fyrir honum
1: Nei, þeir eru þar fimm í peninganefndinni
0: Þetta er bara það sem er sagt Við reyndum til dæmis í síðustu samningum
1: En getið þetta inn í samningum?
0: Já, emmitt, það er það sem við reyndum í síðustu samningum Við vildum vera með forsendu ákvæði sem að væru hérna snerust vextina ekki bara verðbólguna, þetta líka vextina ekki að ræða það, samtök atvinnulífsins segja nei, allir segja nei þetta bara bannað, má ekki gera þetta ég lít vinna minnisblað það væri bara aldeilis ekkert sem að stæði í vegi fyrir þessu en þetta er til dæmis atriði sem ekki er hægt að ná inn í kjarasamninga, það er reynsla mín af síðustu samningum. Seðlabankinn er sjálfstæður, hann raunverulega er komin á einhvern svona guðlegan stall, hann má bara, hann má engin reyna að hafa neinn áhrif yfir seðlabankastjóra eða peningastefnu nefnd og þar við situr.
1: Næst samkomulag eina viku?
0: Ég bind vonir við það.
1: Já.
0: Ég bind vonir við það.
1: Ég heyri það mikill sáttavilji í raun og veru
0: bara,
1: af hálfu verkalýðshreyfingarinnar eins og var.
0: Ég myndi segja við erum alveg klofin þarna. Það er hópur innan alþýðusambandsfélaganna sem er mjög herskár.
1: Og á hærri launum
0: en
1: þið.
0: Er á hærri launum og er mjög herskár og virðist vera tilbúin til þess að fara í mikinn ófrið.
1: Já.
0: En
1: er
0: við
1: það, sem er svolítið pólitík í skil?
0: Þú eru að spyrja aðra en með því en við sem erum að gera kjarasamninga fyrir verkalálun og fólk við sjáum verðmæti fólkin í því að fá janúarhækkanirnar og fá stjórnvöld að borðinu.
1: Þakka fyrir að koma til okkar Sólveig Anna Jónsdóttir.
0: Takk.
1: Og ég hérna þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
5: Skyggnisýrgafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
6: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Kottu bara í lúguna. KFC.
2: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.

0: Komið í sælu heimsmálinn á útarpi sögu að byrja Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér og við erum í Gýrnum Guðmundur, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hérðu, það er nú svo sveifluna núna og titringurinn út allt hér á Vesturlöndum, minns kosti.
1: Alltaf verða vitlust.
0: Alltaf verða vitlust og þetta verið botni við að hafs en við kannski erum ekki alveg komið þangað en því það er nóg að taka hér
1: já.
0: Í okkar nærumhverfi og Bandaríkjunum og...
1: Grænland.
0: Já, nú það bara búið.
1: Já. En, það var ekki mikið rætt um það ekki að í silfrinu.
0: Nei.
1: Hvað það var ánægileg niður og hafa ekkert hól sem fór í vestur
0: margi,
1: eða austur
0: neða þegar búið að segja okkur á okkur staði svo óbúslega hætta
1: ógnaf honum, já,
0: ógnaf ógnaf af Trump og fólk að láti halda þetta og, en svo bara verið að semja allan tíman og raunverulega þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram
1: já.
0: Þá var raunverulega búið að landa
1: já,
0: samningi
1: já, já, já.
0: Mönnum átti vera það alveg
1: ljóst. Þetta sýnið hvað er lítið hlusta á þær og hvað er lítið niður á þær rauninni í alþjóðasamstarfi þessar konur sem stjórnar landinu. Vegna þess að Mette hefði alveg geta lyft upp símanum og látið þær vita að þetta væri nú gengið nú allt vel og þetta væri að koma.
0: Já,
1: en í staði fyrir kemur þetta alveg eins og skrattun og söðalagnum en það líka er ekki takt að treysta á þessar konu, það legur allt sem að kemur frá þeim og það er spila bara það er að spila einleg eins og hún sagði í gæri í þessu fáránlega viðtali við hana ég kefnis manneskja Þorgerði Katrínu
0: í
1: Silfrinu gæri, hún segir ég kefnis manneskja eins og það sé eitthvað atrið að vera kefnis manneskja ég held að þetta var utanríkis ráður Íslands er hann að fara í einhverja keppni við að vera vitlausust að öllum utanríkisráðurum í heiminum hún er jafn heimsk og Kaja Kallas virðist vera Kaja Kallas er sko tóm í hausnum
0: máli er að þannig ef þú keppnist manneskja þá þá verður hún líka að geta klára leikinn
1: hún getur það ekki, hún er aldrei klára neitt leik
0: nei, og það er máli, í þessu er að klára leikinn í utanríkismálunum og hvernig við ætlum að skilja við leikvöllin og þessi þetta útspil núna í gær sem við fengum að heyra bara í gær og fyrir að dag sem hún sagði hjá saminuði þjóðunum þetta fer misvel ofan í fólk af því þetta er svo óskýnsamlegt til lengri tíma leik
1: fyrir að finnst að hún kemur þetta okkur akkurat ekki nokkuð skapaðan hlut við með þessu erum að senda skilaboð að við elskum Palestínu glæpamenn og Palestínu araba og viljum fá þá hingað í stórum þörmum
0: nei við viljum Hamas
1: eða hvað sem það er
0: já, viljum Hamas
1: málið það hún er ekki spurð neitt sem skipti máli þessu viðtali Nei. Hún er ekki spurð ríkisstjórnina, hún er ekki spurð ástandið ríkisstjórninni, hún er ekki spurð spillingun enna ríkisstjórnarnar, hún er ekki spurð nokkuð skapaðan hlut sem skipti máli við rekstur landsins. En síðan fara hún að komast upp með lígi þegar hún segir í lokviðtalsins, já og 70% af útflutningstekjum Íslendinga koma frá Evrópusambandinu. Það er bara lígi. Það er ekki nema rétt rúmlega 40%. Við þess að ferðaþjónustan er ekki inn í þessum tölum sem að þau eru að nota. Og það er alveg eins og þess að not tölum séu, þeim er stilt upp þannig til þess að sé hægt að tala í gær.
0: Já,
1: og þá segir hinn, það er nú búin að setja skiluru umsóknina í bið. Þannig að það má, eins og hún talaði það með þáttastjórnarnir eins og þetta var að fara aftur í gang umsjónarferlið
0: umsjónni bið
1: já, umsjónni
0: bið já, akkurat, það gott að frétta það en, nei, ég minna,
1: í bil, já, hún er ekki virkar ekki bil hún nota einhver
0: en allavegna að varandi þessar útflutningstölu sem verið að tala um þá eins og við höfum nú rætt áðurældi Guðmundur að þá eru þarna 46% í álinu sem fer bara til Rotterdam bara kemur í höfninu og því er umskipað áfram
1: álið er stór partur á útflutningstekjum eins og við vitum og það er allt selt í dollurum og það fer allt í Rotterdam og síðan fer það bara þangað til sem að hafa að fara að þetta er bara almenna marka það hefur ekkert með Evrópusambandi að gera síðan allur ferðaþjónusta þjónusta sem er litið á hana þegar fólk er að eyða peningum erlendum gjaldri eða fluglega að selja miða til útlendinga í erlendum gjaldri, það er litið á þessum útlendingur Bandaríkjamenn eru 40% skilur af öllum útlendingum sem koma hérna og eyða dollurum skilur.
0: Já.
1: Þannig að það ekki eins og tekið með í pakkann. Þannig að þegar hún segir 70% og hún búin að vera að segja þetta í marga mánuði og ég þoli það ekki að fólk að ljúga svona upp í opið geðið á þjóðinni og það ekkert sagt. Svo setja þessa krákur hérna á prikinu og segja já já og hún kinka kolli. Það ekkert að marka þetta fólk. Ég vil bara í burtu með þetta lið, allt saman Já. Og líka starfsmennina sem eru í silfrinu og þessum stúpid þáttum hjá Rúf sem gera ekkert annan að ljúga þjóðinu það alveg sama hvað það var og svo var hún nýtt hún í lokin þegar hún var að niðurníða Netanyahu ég þetta ná á líka við annan leiðtoga sem hann vill ekki ganga til friðar við Zelensky Hvað hefði þetta spullar þetta?
0: Já, hvað bullir það?
1: Hvað þvæla Já. Er þetta?
0: Já.
1: Hvað hún að tala um manneskjan? Zelensky setti sjálfur lög í sínu landi sem bannar að tala við Putin.
0: Já.
1: Og hún taugur lögur ennþá í gildi.
0: Já. Og fyrir utan að hann með herlög og, en það náttúrulega sem við veitum Kúsner og Vitkov vorum daginn á vegum Trump niðri í bæði Rússlandi og Úkraínu og það náttúrulega frægt og með þess að úkraínski fjölmiðla sagðu sjálfu frá því að það sem að Zelensky lagði áherslu á, það voru bara peningar já, hann vildi bara peningar frá Bandaríkjamönnum hann var ekkert að tala, hann vildi ekki sko, hann var ekkert að ræða nýtt
1: fyrir hann búin að sjú út 19 miljardar
0: já, hérna. Út fyrir Íslandi
1: já. Hvernig er með hérna fæði klæða húsnæði Hjá koninni sem að fóra á sjúkrabeði Mundi það ekki duga fyrir fæðakláðu húsnæði hann allum fátakum íslendingum
0: Já, eða bara miljardar. Fyrir unga fólki að kaupa húsnæði að retta þeim húsnæði Þetta myndi vera búið að leysa vanda alls ungs hóls
1: Nei, hún vil kaupa stríðstól og drápstól til þess að myrða unga stráka
0: Já,
1: lengst í burtu
0: já, þetta bara til að drepa fólk og því það eru konur sem falla líka
1: heldurum
0: að hafa það alveg á hreinu en hittir hann að mála að hérna, að við skulum líka athuga að þetta frá fyrir ríkisstjórn líka
1: Já.
0: Og þau eru bara undir sama vængnum
1: Bjarni Ben og hérna, hún, hérna Katrín Jakobsdóttir er alveg gjössanlega jafnsek í þessu ruglmáli eins og þessar þrjár
0: Já, og síðan kemur Þórdís Kolbrún inn í þetta sem auðvitað á þeirra hún tekur við þá bara fer allt í fjandars í raun og veru og hún alveg meðvituð það að þeirra að rússarnir eða Lavró að skrifa bref á alla NATO-fóringa auðvitað á þeirra og byggja þá að koma til hjálpa þeirra árásurnar að hálfu Úkraínu voru svona miklar í austurhluta Úkraínu áður en að rússarnir réðust inn og þá bara þegin að Nei, Þóttir Skólbrun átti að svara fyrir Íslandsönd, hún svaraði ekki brefinu og rússarnir farnir að inn tveim mánuðu síðar, rúmlega það og við vorum einmitt með beinar útsendinga bara meira að minna frá þessu og það sem maður sér svo mikið að það er falin alveg forleikurinn ef svo maður orða það ekki svo að skilja ég ekki að afsaka rússa og eða það að þeir fóruðu þarna ólulega inn og allt þá og allt sem hefur gerst þar og eftir en hins vegar hvernig við höfum blandast inn í þetta sinn þjóð við Íslendingar og hvernig sko hvað er búið að kosta þjóðina í peningum, bláköldum peningum já. Og menn er nú svona að gera aðtöfasendir í að hvað við vitum það hvert þetta hafi farið og annað þetta sumtaður sem greitt gegnum alþjóðabankan en svo hérna annað ekki og spillingalögreglan í Úkraínu raunveruleiki, það ekkert sem hefur orðið til á Íslandi, það verður ekki orðið til útvarpi sögu, spillingalögreglan veruleiki sem fjalla mikið í erlendum fjölmiðlum þó að Íslendingar haldi þetta sé allt vitleysa
1: Og Trump
0: það er bara mjög alvarlegt mál
1: og Trump sem sagt á fullu núna að koma með upplýsingar og ætlar að svipta huluna af öllum þeim öllum bandaríkjum öllum sko öllum Amerikonum sem hafa verið sem sagt að þiggja fé sko í gegnum þessa Úkraínu peninga alla sem hafa verið leystur út úr Bandaríkjunum í tíð Bidens
0: já,
1: og það á leiðinni
0: og peningarnir sem fóru frá Biden hvað svo mikið fór tilbaka gegnum peningaþvottahús
1: og inn í demokrataflokki
0: já en veistu hvað hann kom með í gærkvöldi hann Trump hann sagði ég vil fá þetta endurgreitt Bandaríkjunum er þetta endurgreitt sem að Biden sem hann stal
1: sem búið stela og hann færði endurgreitt alveg eins og hann fékk Grænland, þannig að sagðist alltaf að fá Grænland skilur en sko þó annað sem að komið í gær hérna í þessu viðtali við hana Þorgerði að þá segir hún sjáuðu nú bara eins og þessa árásir þetta eru svona markliða árásir á Evrópu sem á Rússland að gera sem algjört kjaftaði og sjáuðu nú bara árásina sem hann gerði á Leipzig Rússarnir það búið að tala það búið að koma upp það að það var kjaftaði það var engin árás það er engin dróna árás á Leipzig eða neitt annað ríki í Evrópu frá Rússunum rússa hendi þeir eru ekkert í því að þeir eru ekkert að ráðast á evrópsk ríki þeir eru bara ekkert að gera það en það eru aftur á móti þjóðverðin sem eru að gera sjálfur til að láta það líti út fyrir eins og sé falskt flagg eða þeir, þá eystrasjálft þjóðverðin
0: þeir þurft að gera það í Leipzig út á kosningunum að varða búið til drama
1: Akkurat.
0: Og að til þess að reyna að bjarga CDU og sérstaklega þeim að til þess að frista þess að Merz geti haldið stólum
1: Rétt, og þessu heldur hún bara blákalt fram þegar allir vita hitt þannig að hún halda fram bara lígi og þetta var sko, þetta var lígi eftir lígi eftir lígi eftir lígi eftir lígi sem komið þannig fram í þessu viðtali við þessa mannski gær og þessi mannski getur ekki verið staðið að setja sem utanríkisráðherra fyrir Íslands hönd lengst að skilur það var að stoppa þessa mannski af þetta ekki hægt, við getum ekki hort upp á þetta. Þetta er ekki bara hægt.
0: Nei,
1: það þú getur ekki skálda svona hluti.
0: Nei, það líka annað sem að sko, fólk hefur líka verið að tala að burtið frá sko, átökunum Ísrael, Gaza og allt það, auðvitað er það bara einn sorgarsaga á báða vegu. En hins vegar að hérna, hversu mikið Ísland á undir þessum kringustæðum að stíga fram Akkur. Og gera sér breyða 400.000 manns skiluru
1: þetta
0: er bara
1: eitthvað hvað er í gangi?
0: Þetta er eitt grín.
1: Ég byrja að sjá mig grænlendinga að gera þetta, eða færeyinga, eða orkneyinga, eða skota, eða íra.
0: Segðu normenn.
1: Normenn?
0: Darmi.
1: Hvað ruglar þetta?
0: Já. Menn eru að hegða sér sko.
1: Heiðu, og svo náttúrulega, fyrst við erum að tala fölsk flögg, að þá náttúrulega þetta nýjasta falska flaggið sem átt að gerast í Bretlandi á þessum á þessum RAF hérna herstöðin í bandarísku það sem þið náðu hérna fimm hérna öfgafullum einhverjum glæbamönnum sem náðu þeim í hald sko.
0: Já, en það segja þessi breski ríkisborgar
1: já, býtinu
0: við en það spurningum upprunum
1: þeir voru allir klættir eins það var búið að ringin og tilkynna og það var eitthvað grunnsalega í gangi Það ekki búið að tala við fólkið það, það ekki búið að yfirheyra það, þeir voru 8-10, þeir voru allir eins klættir, það voru bandarísk yfirvöld sem kom upp þetta. Vegna þess að þetta ekkit annað en heldur breska leyniþjónustan sem ætlaði að gera falskt flagg á bandaríska herstu.
0: Já.
1: Og þetta eru bara málið og þetta eru alveg svakalegt hneyksli og þeir eru búin að fylgjast með þeim í langan tíma vissu alveg hvað verið gangi og þetta er djúbríki í Bretlandi sem ætlaði að fara að reyna að fá reyna að fá æsa upp bandargjumenn til þess að fara í meira stríð
0: sko. Já, já jú, jú, en þá kemur við komið aftur að því að nú gengur allt á sko, ég hef nú orðað að þannig Guðmundur að þessi allt í hennu hatus viðbröð gagnvart bandaríkjörn núna og sérstaklega Trump að þau eru vegna þess að fólk eru átt að segja að kapallinn er að fella
1: já, er að hlinn,
0: kapallinn er alveg að búin
1: já, já.
0: Og Trump hefur ekki gleymt því alveg frá því fyrir kostningar síðustu þá sagðan ég mun taka á djúbrikina og nú er kannski komið að þeirri augustundu hann er búin að vera að taka ákveðna að svona skrúa í sundur ákveðna líkla og menn hafa verið það svona að Já, falla og Heldur við sjáum þá á flótta við brömmum svo Carney í Kanada hann hleypur allt í fangi og ESB
1: já, já.
0: Og segir ég er að fara í ESB á hann til orðin svo sættu skiluru fyrirverandi Seðlabanki, Englandsbanka að hann náttúrulega á kafi djúpríkinu og sitja á London
1: já, já, já.
0: Og hann þá að hlaupa bendi í fangi og Úrsúlu af því að hann sættur og svona erum við að sjá þessar sviftingar þegar menn að byrja að flýja af þeir sjá að þetta tapa. Við sáum þetta líka í silfrunni gerð hvernig var raðað upp bara fólk sem var einmitt á móti hverjum Bandaríkjörn og Donald Trump og Rússum.
1: Já, og það var einn sem að þykist vera einhver sérfræðingur í Ameríku sem að veit ekkit Ameríku og það er einhver sem að það er einhver sérfræðingur sem að þykist við allt Rússland sem veit ekkit Rússland eða
0: Ríkistjörn. Jú, þeir vita nú
1: eitthvað. Hvað vita þér? Ef þeir segja ekki nema einhverja bölva að þvælu þá er það bara að kjafta þið
0: Nei, þeir eru
1: fengið þess að ljúga
0: til þess að segja
1: já, já, já. Já. En heyrðu en þessi fimm sem voru handteknir í gær eða fyrir dag hryðjuverkamenn tilverandi sem að ætluðu að fara að sprengja upp þessa hérna innan bandarísku herstöð. Mm. Þeir eru lausir úr haldi, þeir eru leystir úr haldi strax daginn eftir.
0: Já.
1: Þeir eru bara að því það þeir fengu svona beil, þú veist,
0: Já. Akkur ætli það hafi verið.
1: Þessi geti tala við hvort annan.
0: Já.
1: En sko málið það sem að þú ert að segja mér sko þú ert að segja það sem að við vorum að tala með sambandi við djúprikið.
0: Já.
1: Og djúprikið var fyrst nota hér á útvarpi sögu þetta orð skilur deep state og það bara fyrir mörgum árum síðan.
0: Já, já, já.
1: Og hérna.
0: Og það lengi.
1: Já, en málið að hérna núna helgina þá var hérna sem sagt var verið að sýna þessu stóru leiki í NFL deildinni í Bandaríkjunum og þar hafði bandaríska ríki keypt auglýsingu

0: Já, allt tekið.
1: Allur pakkin. Já. Og en, þetta auglýsing hugsaði frá bandaríska ríkinu.
0: Já.
1: Í vinsalestu skilur leikjunum þessa helgi í sportsleikjunum.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og hann er bara, sérst, hann er bara að segja, hann er að vara fólk við, núna að vera að fara að taka á þessum vanda.
0: Já.
1: Og við erum að tala núna, þetta byrjar, sérst, það alls konar skilaboð sem hafa verið að koma út frá Hvíta húsinu og mönnum tengdum Hvíta húsinu. Að þessi hreinsanir og þessar aðgerðir byrja núna fyrsta oktober og þeir kalla oktober Red Oktober eða Rauða Oktober.
0: Rauða Oktober, já. Já. Og það er, já, tákn á hvað, að hver rauðu liturinn?
1: Já, það er bara rauðu liturinn, náttúrulega rauðu, er republikana liturinn?
0: Já, já.
1: Já bara, það er ekki með kommunism
0: að
1: gera.
0: Nei, nei, það er bara eins gott að það lægi fyrir,
1: já, já, já,
0: að hver, en það breytir ekki því að, að þetta náttúrulega er fyrirbóðið þess að hann þarf að standa við það sem hefur sagt.
1: Já.
0: Og er þegar, náttúrulega, löngu byrjaður, búna
1: já.
0: Að reynsa út á, á mjög mikilvægum stöðum
1: já.
0: Og eins og þetta bæði mjög djúbryggið og City of London, það er mikil forvinna búin
1: já.
0: Þannig að, að formlega sé að þá kannski er nú aðal punkturinn eftir, en hvað verður þó næsta skref heldur, hvar byrjar hann? Fer hann, fer hann í handtökur eða?
1: Já, já, brennan er að, sem sagt, þessum að fyrirverandi fóstjóri í CIA sem að skipulaði hérna hóksið, rúsa hóksið fyrir Obama, að hann hérna, hann fer fyrir kviðdóm, sem sagt, og ber vitni 15. oktober.
0: Já.
1: En það er búið að það er 12 FBI agentar sem að voru fengnir í það ráðastinn á heimili Donald Trumps á sínum tíma niður í Mar-a-Lago.
0: Já, þau fóru húsleitina.
1: Já, húsleitina, já, og þeir eru allir undir indictment, skilur, og þeir eru að fara í yfirheyrslu. Það eru, syns að, það er búið síðan við að bara holskeplu af yfir, syns að, af kvaðningum á alla þessa menn og náttúrulega Obama sjálfan. Obama er náttúrulega potturinn og pannan í þessum aðförum að Donald Trump og hann braut lög og marg oft og hann og Hillary Clinton eru sékum ýmsa glæpi og hann er allt þetta Benghazi kjaftaði sem að, á eftir að koma sem jú, er að koma núna upp að yfirborðið.
0: Jú, og allir peningandi sem fóru til Íran til þess að þeir getu sko fram, Hillary fjármagnaði uraníum kaup
1: uraníum eitt,
0: og síðan bætti Obama við
1: og 400 miljónir sem vantar í peningasendringa til Íran sem Obama tók bara sjálfu persónulega og privat og nú gerði það eitthvað við það sem engin veit.
0: Er sannani fyrir því?
1: Já, já, það er allt, það er sannan fyrir öll
0: já, já, en og, það er einmitt þessi forvinna, það er búið útvega sannanirnar, það liggja fyrir
1: já.
0: Og það er náttúrulega, það verður alls snal veitlust, þegar Obama verður
1: já, já, eða fólk er náttúrulega vei það er bara sagt, þetta er allt að koma í ljós það vita sko, almenningur veit alveg, sko, það er búið að vera komið alls konar upplýsingar og sögur Obama og Clinton og allt þetta fólk í mörg ár
0: já.
1: Þannig að það hefur aldrei sko fólk er rauninu og orðið svolítið pirrað á því að það sé ekki búið að gera í málunum að hver ekki búið að handtaka neitt að hver ekki búið að gera neitt, fólk er brjál fólk veit alveg hvað þetta fólk gerði það fólk veit að hann sat af fósetti sem var svindlað inn hann bætin, fólk veit að hann var alveg bara með grænvitis heil og gat ekki gert nokkuð skapaðan hlut og slekti bara í, hérna rjómaðis fólk veit þetta allt skilur en sko hluturinn er sá að núna er verið að sko þetta er eftir alveg ofboðslega háþróuðu plani og planið þeir vík ekki út frá þessu hernaðar plani sínu bandaríski herinn og Donald Trump og hans liðsmenn og þetta er bara nákvæmlega gert eftir þeirra plani eins og ég segja einu sinni og þetta byrja núna nákvæmlega einum mánuði fyrir kosningar eru þriðja hérna nóvember og þú skalt ekki hafa verið í neinum vafa að bandaríki, að republikanar halda báðum húsum og hann kemur öllu sínu fólki að og þá fyrst geta alvöru hreinsanir byrjað á Rhinos og öðrum svikurum innan republikana
0: þessu trúa menn ekki þeir lifi vonin og segja náttúrulega að hann sé að fara að skýta og ég að báðum deildum
1: já, en málið er það, að það eru fantasíu stjórnmál eins og ég hef verið að tala fantasíu stjórnmál er eins og band eins og evróski stjórnmálamenn sem halda það að það sé að vinna rússa í konvensjál stríði eða sem þetta er venjulegu stríði með byssum og byssukúlum og sprengjum sem þetta ekki er ekki tala kjarnorkusprengjum það er ekki hægt. Og núna eru rússar búinir að vinna NATO þjóðirnar allar sem eru 42 held ég eða fleiri og hérna og sama með með Trump

0: þetta eru alltaf svona, þetta wishful thinking að kalla. Þetta eru fantasíu stjórnmálamenn sem halda það að það varð allt betra ef að Trump nær ekki, ef að republikanar missa annarkort húsi í bandarganu. Þetta bara kjaftaði. Þetta bara algjör kjaftaði. Hann heldur áfram sínu stríki og þetta verður stórsigur hjá republikanum. Svo hann menn að segja, jú, það hérna, verðið á, hérna, á bensín og í dísil, það svo hátt vegna þessu og menn þólaði ekki þeir alltaf, þeir hefna sín alltaf á þeim sem við stjórn ef það hátt verð á bensín og dísili. Heyrðu, fyrir að fyrsta, þá verð á dísil og bensín herra á, þegar á tímum Obama og Biden tímanum og annað að hérna, þá bent á ja Íranstríði hann búinn að svíkja hérna beisinn sinn og maka hreyfinguna og þetta allt hræðilegt og fólk að flýja hann í umvörpum heyrðu það eru 4% af bandaríkjamönnum samkvæmt hérna könnunum skilurðu frá CNN frá vinstri hérna miðlum eins og CNN sem það bara 4% af bandaríkjamönnum sem að segja að Íran skipti miklu máli í næstu kostningu. Akkurat null, skilur við. 4% er ekki neitt.
1: Er nei, neitt. Þeir vita nú sem er sko, hvernig staðan er líka á því held ég. Þessi á dörfsi heldur en kannski við Íslendingar hér, við erum kannski ekki eins upplýst eins og...
0: Við veitum alltaf minna en Amerikanar
1: já, um Íran. Já, ég segi það.
0: Við veitum ekkert um Íran.
1: Nei.
0: Það myndi að fara hérna út og götu og spyrja hver er hérna fósit í Íran sem myndi engin geta, þú getur spurt 100 manns, það örglega ekki einn af 100 sem veit.
1: Nei, akkurat og hérna... það er líka bara myndu kannski tekið eftir að hvernig staðan um þetta á því svæði núna á hverju og hvað með Hormasund og allt þetta
0: Já.
1: En hins vegar bara áfram í bandaríkjörnum að þið bara fáum svo auðlýsingaköfundur að núna er svo þetta lítur út að þá myndu, er vitnað í skoðanakannaði sem sína að hann sé með minna fylgi
0: og, sko það eru skoðanakannaði sko það eru heilmargar skoðanakannanir í gangi það ekkert að marka neitt af þessu það bara því miður ekkert að marka neitt af þessu þú veist það bara voru ekki skoðanakannanir sem sögðu það að Clinton hérna með Hillary Clinton væri með þetta 98% unnið voru ekki 95% sko þjóðana sem ætlaði að kjósa Biden hvað ruglar þetta?
1: Það var líka síðast Kamala Harris
0: Kamala Harris
1: hún var að vinna
0: en eitt fávitin sko slefandi fávitin
1: en hún ætla sennilega fram aftur
0: ég bara betur vonandi gerir hún það vegna það er ekki til, það er sko það eru nokkrar svona jafn heimskar á hún og það eru tvær hérna á Íslandi og restin í Evrópusambandinu
1: ég veit Guðmundur, ég veit það nú ekki
0: ég er að hlusta á þetta sama þetta er svo sami, sami maðurinn það tala eins þetta er bara þvæla mér finnst það svo sorglegt að fólk sjá ekki sjóma sinni en reyna að hafa pínulítið rétt í hlutunum svo allavega sem sé ekki hægt að hrekja það tilbaka það sem er að halda fram þess að þvælu
1: já, en
0: eins og þetta viðtal, þetta er bara Þetta lestarslis, þetta viðtal hann í gær.
1: Já,
0: fólk verður að hlusta á þetta.
1: Já.
0: Og svo kemur með alltaf með krossin framan þessi. Býttu manneskinn sem tók Kristi frá þetta skólum. Hvað hann að gera með krossin? Láta workin, býttu hvað? Eða hann bara að fá svo tilfinninguna. Ó, hún er svo Kristin, hún er svo sæt, skilur og góð. Hvað bullir þetta? Ef ég væri hún að myndi ég taka með krossin og bara vera með sitt eigi merki framan þessi.
1: Já, en allavega sko, það er með umvörsunarvert núna, við sjáum það svolítið núna hvaða stefnu er búið að vera að fylgja af því hún tók kristnin fræði út í skólum. Það sýnir best hvað er að gerast í dag. En ég ætla aðeins að fara inn á fjölmiðla í Bandaríkjunum að búið að tala dálítið það að Trump hafi vísað þeim út þarna CNN og fleirum út úr Hvíta húsinu. Og það er búið kæra og það er komið dómari sem segir nei þegar þá að umgangast fórsetan og allt það. En Todd Blanche, dómsmálaráðherra, sagði alveg skýtt í gær að þetta er ekki sko skilda Hvíta húsið veitir bara þennan forgang sem fjölmjölu segir vilja.
0: Já.
1: Það þeir eru engar rétt samkvæmt stjórnarskrá að geta fengið af valsum í Hvíta húsinu. Þeir geta hins vegar fengið upplýsingar en það er bara ekki að þeir farinu Oval Office skrifstofuna.
0: Það var það að fá úr þessu skorið, þess að gera hann þetta, vegna þess að hann henti út 400 blaðamannum, hann Biden. Svo frá hægri sinnu hægri sinnu miðlum og hægri og þú veist, það má ekki gerast aftur í framtíðinni þessna varð að fá þennan úrskurð og, og þetta kemur sér mjög vel fyrir, fyrir allt og alla og já. Annað að þessi blaðamenn skilur frá þessum blöðum sem að sem að voru bönnuð mm. fá ekki að fara í Air Force One fá ekki að fara í flugvélar forsetans það getur bara komið sér sjálf skilur á áleiðis og þau fá ekki sömu sætu og voru áður þau fá ekki aðganga Oval Office eða skrifstofuna þau getur verið bara í salnum með hinum blaðamannum, blaðamannunum og verið þar aftast
1: Akkurat,
0: veist, og það verður ekkit kallað á þau mm-hmm. og málið það að, að þetta bara nöðsynlegt að gera vegna sem að vita allir hver stjórna þessum miðlum eins og Reuters og AP og NBC og CBS og CNN og allir þessum miðlum þetta globalista miðlar allir saman meira minna stjórna af hérna af hérna af City of London en það ljósið í þessu öllu saman að Larry Ellison í Oracle sem stórt tölvufyrirtæki hann var að kaupa sem sem það var verið að leifa samruna á risa tveimur fyrirtæki sem að meðal annars á CNN og CBS
1: Já.
0: Og þannig að það eru breytingar þar framundan hjá báðum þessum miðlum og öllum þessum kommunista reflum og, og hérna sósilistum verður hent út og, og þessum fasistum sem að þessum vók fasistum sem að það eru búin að hreyra sig í þessum stóru, stóru stöfum öllum þessum pakki verður hent út
1: Já, það er náttúrulega, hann er náttúrulega búin að banna þetta bók dæmi, hann Trump og, og þeim eru gengið kannski ágætlega ég skal ekki alveg það segja en þetta, þetta var byrjunarskrefið að stoppa hennan glóbalisma og já, veistu hvað, sko, það er svo margt í þessum svo er menn að tala saminuðu þjóðunar og ég tók einmitt eftir því að utryggis á þegar að tala að menn verð núna meira svona samendri í að þétta raðinar menn vita saminuðu þjóðunar er að gleina í sundur og saminuðu þjóðunar hafa mist vægið sitt
0: sérstaklega og, eftir alltaf lýina loftslagskjafta
1: já,
0: og það sé, skandal, þetta er alltaf lýi sem er búið að vera að segja okkur
1: já,
0: allt þetta kólefniskjaftað og kólefnis hérna jöfnun og all, all þessi fyrirtæki allt sem við erum að gera, þetta er að þvæla þetta skiptir akkur Þetta skiptir okkur verulegu máli, þetta ETS, allir þessar kröfur og gjöld sem eru búin að borga, 100 milljarar út í loftið,
1: þetta,
0: það er búið að ljúga okkur, svona svakar.
1: Já, en þetta er peningablótt, sko, algjörst, og bara tekið út úr heilu ríkjónum, sko.
0: Og svo World Health Organization,
1: já, hú? Sko, það er mitt eitt í þessu sem spilar inn í að þeir þeir gefa út heimsmark með saminuðu þjóðana og þá alltaf vera búið fyrir 2030 við konustu þetta og agenda og allt þetta en sko, menn hafa trúa þessu alveg í bak og fyrir og hlaupið eftir og hlaupið rætt og þessu var held hérna yfir okkur bara eins og olí og eld yfir íslensku þjóðuna og því miður á fleifferðin í skólakerfið og gjöldu gjörbreið
0: og það búið
1: eðalíka stór skaða,
0: stór skaða
1: sem já. Betur fyrir er bara trú í ég sko segi bæði foreldrar og börn sem eru bara það sterka þau komast í gegnum það en hins vegar að öll til dæmis þessi já, breyta stefna í kynlífsfræðslu í skólu sem eru mjög gagnrýnd og, og bara talið jafnvel að sumsta að sé að finna bara
0: sko,
1: já og þeir bara,
0: og svo,
1: já, bara undirbúningu fyrir þú er að sætta við perrana ja. Þegar á að vera eðlilegt ja. Að misnota þið en allavegna að þetta kemur uppalega frá saminuðu þjón undir sami þar í samvinnu við hú og þessna vill til dæmis hú alþegar heilbrigðismálastofnin taka þessi heilbrigðismál breiðismál og loftlagsmál og helsa og loftlagsmál. Það er allt einu er á kafi hjá hús skilur sem einhver stefna það sem þau eru að framfylgja eftir þessum heimsmark
0: Já, hann er tettur skipberið þannig að hann er nú annarlagur hérna mitt.
1: Já, hann er nú alveg Nei, hann er náttúrulega verið bara mest í að á efis annir einmitt einn af þeim sem hefur nú verið stendt fyrir alþjóðastríðsdómsólin fyrir manndráp í eigin landi hann er frá Eþjópíu
0: en þetta sko saminuðu þjóðan er bara brotið stofnun og þar við gengst alveg svífurlega spilling og að við tökum bara eins og við tökum segjum alltaf hjá saminuðu þjóðan tökum þessu alltaf eins og einhverjum kristilnum boðskap og þetta sé bara allt blessa á fín Þetta er allt kjaftaði.
1: Ég menn halda það svo agalega fínt neyjar frá fundi og saminu þjóðun og gangast upp bara, í því. Þetta er bara...
0: Bara þú telja puttana og þú tekur í hendina á starfsmannu saminu þjóðuna, það vant, kannski er vant að eitt skilur.
1: Já, þá, já, já, en allan það búið útfinna frá því sko, upphalla markmiðinu hvað falli hugsun á bakvið það.
0: Já, já.
1: En svo hafa bara komist að kjötköllunum þarna
0: villimenn
1: sem hafa misnóta
0: og þetta er eitt af málanum hans Trumps að hreinsa út spillinguna viðbjónu saman um þjóðanum þess vegna stofnar hann Board of Peace.
1: Já, já.
0: Hvað segðu mér eitt, með öllum þessum friðar tilraunum og öllum þessum friðar dúum og saminu þjóðanum, öllum þessum peningum, af hverju hafa þær ekki komið á friði í miðausturlöndum í 50 ár?
1: Já.
0: Það vegna þess að þeir vilja það ekki, vegna þess að þeir eru í business að hafa stríð.
1: Ah.
0: Já, og það þetta sem fólk verður að skilja
1: Já.
0: Það þess að sem mann skrifar Board of Peace, stopnar það og þá allt í unu saminu þjóðunar farðir að sjá heyrðu ég, þannig komin samkeppni við okkur hvað getum við gert? Og svo segir Macron dúvan litla í París
1: Já.
0: Mér langar að koma á Board of Peace mér langar að vera eitt partur af því
1: Já.
0: Þá sagði Trump, neðu ekki sjá þig þú veit hvort sem verður ekkit lengi í embætti, þú veit að hætta
1: Já. Þetta er
0: akkur hann var alveg brjálað
1: en þetta er það sem þetta er nú það sem fólk er átt að sjá á loksins og að hvernig þetta er og þú segir einmitt að því að nú var Þorgerður til sér á þér að tala að menn væri svona að vera heigulsáttur og að menn geti ekki haft dug í sig til að ljúka og semjum frið
0: já.
1: Menn þetta þá að vilja svarið er, jú, Selenski vill það ekki hann búin að vill bara peninga þannig að akkur ekki saminu þjóðunar búin að beita sér þar akkur hefur einhverjum tekist að stilla það til fyrir það það að þetta eru ofbóstlega hagsmunir ekki hvað síst Evrópu og glóbalistana að hafa Úkraínu í því stöð eins og hún í
0: Heiklarnir eru þess að þrjár sem stjórnar landinu enginn að þú eru í alvöru viðtöl
1: Já, já, við skulum sjá
0: það er bara að banna að fara morgunblaði til dæmis
1: Já, já
0: Það eru heiklarnir, þetta eru heiklarnir sem að skýla sér á bakvið hérna einhverjar blondinur hjá rúf til að geta fengið að ljúga upp í opið geðað á þjóðinni, daginn út á daginn þetta viðbjóður
1: Þetta segi Guðmundur Ragnar Jónsson
0: Já og ég meina hvert einast orðaði sem ég segi
1: Hér í heimsmálarum í dag við komum aftur, við fáum öllýsingar núna og já og höldum áfram
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Skyggnlýsingafundur í sal þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá, hlustaðu á stöðina sem varar við, útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
3: Lindur súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa. Kottu bara í lúuna. KFC

0: Komið þér sæl aftur heimsmálin hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Frankl Jónsson. Við erum að fara yfir ýmsa stöðu sem að hefur verið mest í umræðunni og allt niður í bara silfri og rúfi gærkvöld ef út í það farið. En það eitt sem lítið rætt. Guðmundur eins og til dæmis hér á Íslandi
1: Já.
0: Þú sérð eil ekkit umræður Evrópusambandið Nei. Og Evrópusambandsríkin
1: okay.
0: hvernig ástandið þar í raun og veru það alveg ofbáslega falið Íslandingum og við sem áttum að fara þannig og ekki loku fyrir það skoti hvernig við verður tróðið þangað einhvern veginn upp í tungarðinn en það breytir ekki því að
1: í
0: það
1: bíli,
0: er falin algjörlega sú staða og það til dæmis bara í fyrsta lagi sem sýnir nú bara svona hugafarið innan Evrópu núna þá horfum við á þessu stóru ríki bæði Þýskaland og Frakkland það eru ofboðslega hreyfingar í stjórnmálum þar og mikill vilji til breytinga og eins og í Þýskaland og búið að sýna sér núna í tvennum kostningum að ADF bara sigrar og sigrar og hérna þeir eru mjög, mjög útbreyttir og sterkir í Þýskalandi og fyrsta máli hjá þeim á daska við rauninni sko við förum út úr ESB og samt þetta sko eitt að stofnríkjörnum mikilvægasta ríkið við förum út úr ESB og við förum bent og tölum og semjum við Putin og, og við viljum bara fá gasið aftur
1: og hérna, ef við förum að létta yfir þetta þá náttúrulega, byrjum á Þýskalandi að þá náttúrulega AFD núna langvinsalegstu stærsti stjórnmálaflokkur á líka á landsvísu hann með sko hérna 39% á landsvísu og þeir náttúrulega vilja að sem sagt ganga úr Evrópusambandinu og þeir vilja náttúrulega opna fyrir gasið og þeir vilja bara sem sagt og hún búin að lofa því að leiða þú ná völdum að þá fyrsta sem þau gera það að fara á fund með Putin því að bæta efnahaginn og einhvern veginn að koma þessari gaspípu aftur í gang og
0: einhver hlutana
1: já, bara helmingurinn er í lagi og hinn helmingurinn er hægt að laga hann nú en það bara spurningum hver ætti gaspípuna og bandaríkjamenn hafa sagt það að þeir væru tilbúin að kaupa gaspípuna af rússum og vera þá milli stykki á milli hérna Rússlands og Þýskalands nú það á meðan er náttúrulega þetta fólk í stríðsæsingaleik eins og hann Merz og allir evrópskilega tóar þeir eru að æsa til stríð svo vilja helst senda ungt fólk í herinn til þess að fara að láta breytja niður á ukrainskum völlum en málið að hérna að unga fólki í Þýskalandi til dæmis er búin að vera núna alla helgina að mótmála og mörg 10.000 ungra manna sem segja og er að rífa hérna kvaðningar sneflana sem þeir hafa fengið sendt í pósti skilurðu, 18 ára, 16 ára, 17 ára, 18 ára, 19 ára það verið að rífa þetta, þeir eru að rífa þetta þetta sýnt út allt á TikTok og er að brenna þetta unga fólki í Þýskalandi hefur engan áhuga að fara að drepa hérna, fara að forna lífið sinni fyrir globalistana í Evrópu
0: ekki
1: að ræða það það eru, sem sagt, núna er þetta bara þetta eru mótmæli sem eru í Þýskalandi þessi helgina síðan sem er mótmæli í Frakklandi það er að vera mótmæla Macron og öllu þessu rugli sem er þar og launaskerðingum og vesinni það eru rosaleg mótmæli í Grikklandi það er allt brjálaði í Grikklandi það líkur við þessi borgarastyrjöld í Írlandi það er allt brjálaði þar sama í Bretlandi, það er allt vitlust að verða þar út af massa innflutningi á múslimum og ungum mönnum skiluru. Og það nú er partur að þessu glóbal kjaftaði frá Sameinuðu þjóðanum að fylla öll evrósk ríki af norður-afrískum múslimum.
0: Þetta
1: er náttúrulega ekki til lægi
0: hvað það búið. Akkur að það Sameinuðu þjóðanum vilji
1: þetta? Já, einmitt, nákvæmlega. Þess að búa til að hafa meiri vandamál til að leysa, til að þau hafi nú að gera, til að fá meiri pening frá ríkisjörnum þess að heimst til að mókundi raskata á sjálfum sér. Það er bara þannig. Nú, við förum sko
0: staldra aðeins við París eða Frakkland
1: Lupen, já, hún er bara það var núna hérna könnun sem að var að koma út í gær sem að þar er hún könnuð á móti Mélenchon sem er kommunista ræfill þar er hún með 65% á móti honum 35% þannig að hún er með sigurinn vísan í kostningunum sem að fara fram þá í apríl næsta ári held ég
0: já, ertu að menna í fyrrumferinn
1: fyrri og setni
0: en hann er svona spáð alla við hann 36% í fyrri
1: og svo 65% í setni Því mellan sjón verðist verið svo sem að er alltaf velja eins fyrir sko.
0: En samt sem áður, hann ekki vinsæll og hann ægilega vinstri sinna menn eru rosalega hættir við hann, hann fyllir alltaf af útlýtingum og ríki bara þolir ekki, hefur ekki efnað því
1: Þannig að jafn ekki vinstri sinni eins og starfsfólki á rúf
0: Já, ég myndi nú ekki segja það
1: Það verður þessi vera?
0: Já, nei, það ekki starfsfólki Ég
1: veit það ekki, hvað, ég veit ekki það sem verður að bjóða mann upp sko. Ég hætti mér að fara inn á þetta og horfa á þetta ekki Ég bara alveg gjöld
0: Ertu alveg uppnámi síðan
1: og ég það? Bara, bara, ég ekkert sáttu við það Þú að það sé bara tekið af mér hérna mánaðarlega eða álega hvað sem þetta er skilur hvað gjald fyrir að vera bara að horfa á þetta ekki
0: Já, en það þarf náttúrulega enginn að horfa en í sjálf sér þá en hins vegar að það þú þarf nú að fara að mæta bara brú og segja um það og tala við þá held ég en það nú tíminn til komin en þeir myndur
1: bara sko, málið það að fólk þarf, sko, það þarf ekki að vera að hafa velta sér upp úr þessu að hafa ágæða þessu þetta sjálf stoppar það eru stopparar á öllu já. Og þetta hættir sjálfkrafa því að smám saman eru þeir að gjössanlega verða sem sagt, þú þarft ekki að þessu apparat að halda fólki ekki að fara að hlusta á rúf línulega frétti til að fá frétti hvað að gerast í heiminum þetta búið að vera það fer með þessari gömlu kynslu sem að fara núna sem Já. Þetta bara búið
0: en ég myndi samt ekki sko, ég er nú ekkert útiloka á þannig heldur það menn bara aðalega þú veist að menn náttúrulega bara ekki tressi með það að þið taki bara eina hlið mála að þeir hafa skildu til að líta
1: opna bækutnar við þurfum að sjá hver að borga undir þetta fólk og hverir að njóta hérna áastan að hafa ég meina þetta er þessi skítapollu sem hún var að var ekki skítapollu sem hún
0: var að skítapottur
1: skítapottur, það er skítapottur skítapotturinn er í afstamindi
0: það er að beina það er að fyrsta núna en sem verður frakt þetta verður rögli skaupinu segir við
1: Skítapotturinn?
0: Já.
1: Svona tala þetta.
0: En það nú sama. En hérna, við hins vegar, þetta svona staði Frakklandi og ef Frakkland og Þýskaland að skipta svona stefnu.
1: Frakklandi segist bara alltaf gangur Evrunni. Þeir eru að fara úr Evrunni, hinn alltaf fara úr Evrópusambandinu. Hvað er þá eftir?
0: Já.
1: Það ekki eftir. Nema hérna Þorgerður og Katrín Gunnarsdóttir
0: já,
1: að tala um Ísrael.
0: Já, en þá ég bara myndi að segja það, Guðmundur. Nú það líka með Lónu og Ítalíu. Hún sést sjálf alltaf að tala við Pútin upp á að fá gasið yfir á Ítalíu.
1: En hún talar út bæði munnvikin. Það ekki
0: að marka hann. Já, en það sama. Þau eru náttúrulega krepera út úr orkus
1: af Já, auðvitað sjálfsög
0: Og þetta náttúrulega, bara mér stendur mjög slæma frétti maður vill að Evrópu gangi vel já, það á hreinu En þetta bara því miður sjálfskapavíti
1: Horfum að þetta aðeins örfisi Evrópa leggur sig sjálfa í rúst globalistandir í Evrópu leggja sig sjálfa í rúst 1945 hætti stríð Ok Hvað gerist þá? Það kemur Marshallhjálpin og bandaríkjamenn fyrir svag köllum þetta þýska undrið og Evrópa byggist öll upp og allir eru voðalega hamingjusamur Evrópa eins og svona gæs sem búið að fita í 80 ár núna þegar bandaríkjamenn þurfa á aðstofahald og það allar að slátra gæsinni
0: Já.
1: Og þeir eru bara að gæða sér á henni núna kínverir eru að gæða sér á henni og rússar eru að gæða sér á henni Evrópa verður ekki nema skinn og bein skiluru eftir örfá ár ef að þetta að halda svona á spilunum eins og þið gera
0: Já.
1: Stríðs aðsingar brjálaðingar og sko þetta svo sorglegt hvað þessi stjórnmála elita og þessi globalista pakk búið að gera Evrópu að það ógeðslegt þetta fólk skal fá að standa fyrir rétti og svara fyrir gjörði sínar og ég skal lofa þenni að þú þetta að sjá hellinga fólki fara bak við lásaslá og líka Íslendinga
0: já
1: og skattsvikara
0: og
1: þetta hiski
0: það er náttúrulega fylgir þessu núna
1: já.
0: Það nú það sem sko það fylgir þessum kapal sem verið að fella
1: Já.
0: En svo líka fleira sem kemur ef við lítum á sko núna frá Bandaríkjunum það annað mál en það kemur líka núna afhjúpun út á COVID
1: Já, hún byrjuð og það eru byrjaðar sem sagt fundurhöld og hérna hann var klappaður og sem sagt Já, þessi stingmenn sem hafa verið að halda svo lofti þegar þeir fengu mikið lof í eyru af hérna þessari stóru nefnd sem búið að skipa og þessum hóp sem að komin í gang
0: mm-hmm.
1: og það núna verið að undirbúa hvað næstu skref, hvernig ná að taka á þessu og mér sýnist að allt stefni það að rússar og kínverjar og indverjar verði með í þessu síðan á einhverjum hluta einhverjum setni hluta og þetta verður bara tekið fyrir en þetta mál sem að fyrir ekkert í gang fyrir en á næsta ári myndi ég segja það ekkert að fara núna fyrir kostningar fyrir miðkjörstífumbil kostningar þetta fyrir í gang á næsta ári þegar kvörlur komandi grafa og menn alla og þá náttúrulega setur hún í miðjum köngulóða vefnum hún Úrsula von der Leyen sem hann alltaf á bara heima í fangelsi skilur að mínum áti
0: Já, þú segir bara eins og sumir Evrópuþingmennir núna þeir rísa nefnilega upp hvera fættur öðrum
1: já, já.
0: Frá ýmsum löndum
1: já, já.
0: Og meðlega þrjár konu sem
1: kom Kristín Andersen, já,
0: hún nú frönsk eða hvað
1: já,
0: og svo nú ein þarna frá Hollandi
1: Jóni Þýsk
0: önnur, Já, Þýskalandi, það ein frá já, ég mann það ekki augnablikinu það rísa bara upp hver af annari
1: Jú.
0: Og það er bara einir að sagði mitt, bara hún á heim í fangelsi svo kom eitt frá Rúmeni hvað í fyrrakvöld og gerkvöldi og hann bara hún á heim
1: ég held að verði sko, ég held að eina leiðin sé að setja heimin, vegna sem þetta er allur heimin sem að lendi í þessu blóðbæði ég held Jú. Að einu það verði að setja einhvers konar Nuremberg réttar höld á og það væri nú kannski svolítið sniðið bara að hafa það í Nuremberg núna, en það þarf fyrst náttúrulega að loka og hætta með hann hérna alþjóða glæpastómstólin sem er náttúrulega bara bassins tíma og er bara sem sagt
0: Já, það fýðir þetta að setja þau þanga sko,
1: Nei, það er bara kjaftaðist dómstótt skilur sem að kínverjar rússar og hérna og bandarengar með viðurkenn ekki en það fýðir ekki að hafa einhvern svona evróskan dómstótt sem heitir einhverjum svona agalögun flottu nafni sko, til að vera dæma fyrir fólk skilur, það verða öll stóru ríkin þessi fjögur stóru ríki
0: Já.
1: Þau verða ákveða hvernig er alltaf að taka áframhaldi og það verður bara gert á næsta ári. Það gæti jafnvel verið að það þeirra ákveðið að núna á G20 fundinu þar sem að honum Putin boðið.
0: Já, niður á Flórida.
1: Nú, Trump að fara í opinbera heimsókn til Kína í nóvember eftir þess að svakala successful fund sem sagt núna daginn.
0: Já.
1: Og svo að mikið var ákveðið á og síðan fer Trump til hérna til Kína í nóvember og svo er þessi fundur sem sagt hvernig sé í desember að janúar hefur mann í Miami og það sem að hann Putin ætlar að hugsanlega mæta vonandi gera hann það þá geta það nokkurt veginn og móti að erður það sko og þá geta það kannski ákveðum áframandi að þessu en það verður að fara fram alþjóðleg réttarhöld og það verður að dæmi verður svo fólki og það tegir anga sína heim til Íslands og þá verður einhverjar að segja af sér ráðherrar
0: Jú, það náttúrulega gerir það því eitt leiðir af öðru hvernig það var gert en hittir hann að mála það er náttúrulega Úrsula von der Leyen sem er potturinn og pannan í því að innkaupunum og efninu var Evrópumegin og hann maðurinn hennar Heiko von der Leyen er náttúrulega forstjóri skulum við segja yfir stórt fyrirtæki sem er í eigu hérna eigu Pfizer það heitir nú organic eitthvað svo leis
1: er
0: nú sama en hérna það er í Þýskalandi og það er bara dótturfyrirtæki Pfizer og er sérum þáli og það er talið sko hún hafi náð til sín sko það er bara 71 biljón evra, þetta er alveg rosaleg í fjármunni og það er náttúrulega það sem hún er búin að vera með lögregluna eftir sér, núna í nokkur ár, alveg fylgst með því ég svo bæði í Belgiu fyrst og svo fór hún fyrir dómstól og sagðist að tínt símanu
1: hún er ekki dörfisi heldur en sílenski bæði þessi glæpa dýr sko verða tekin
0: Já, en nú er til þess að ég bara verið hlustandur í morgun sem maður bara að segja ég trúið því að Selenski sé að taka þátt í svona stela á hana
1: Hvað sér?
0: Já, fólk trúið þess ekki
1: Ég trúið er ekki
0: Jú, ég segir
1: Hvað sér?
0: Það verður að syngja það inn
1: Nei, menn að fólk kannski Íslendingar kannski eru svo auðtrúa að þeir trúa bara það sem við erum sagt skilur af rúf þetta fólk kannski leggur bara í rúf á vísi.is
0: Já, það alltaf hvað á fólk að halda sem kannski
1: Það bara haldið að því lígi
0: sem
1: að, þetta, sko, það, þessi eins og þeirra stöð tvö hætti ég meina, hvað gerðu þeir annað en að endróma það sem að var sagt að stöð eitt og ég meina, svo bara, já þetta á Reuters AP eins og það sé einhver skilur
0: einhver mælikvar
1: sem að bæði glóbalistag fyrirtæki sem eru í eign, hérna, glóbal fyrirtæki bara þvæla Málið það að fólk verður að leita sér frétta á allan þann hátt sem við kunna og tala nú ekki að fara inn á exit og það eru fréttirnar og það eru þúsundir fréttamiðla
0: en það kemur alltaf sko hinn virti fjölmiðl og hver ákveður það skilur og það áróður
1: og svo þegar við verðum að tala fólk vandaður mál
0: farsælli starfi
1: auðmingjarnir sem hún dregur upp á tunnunni það eru vandaðustu
0: mennir þeir sem gerðu ekki neitt
1: akkurat, nákvæmlega
0: já, við segjum þá stundum
1: það er bara þannig er það
0: já, Þetta nefnilega svona
1: Já, heyrðu, en var ég nógu æstu fyrir þig?
0: Já, eftir mig þannig að hlustendur sé búin að spenna beltin en það er allavegna sko allavegra von núna og stórfréttum frá Bandaríkjánum Rauður oktober framöndan
1: Rauður oktober, já
0: og það er bara rúmi mánuður í þessar
1: Já, og það var margt og ég gæti alveg ímyndið með það að málega móti Obama byrja í næst þessum mánu
0: Já Það spurning bara hvort það klókt á að fara með þetta fyrir kostningar.
1: Það er verið að fara á eftir rúsa grílunni núna og brennan 15. Þannig að það tvær vikur.
0: Já.
1: Þú veist, þá bara verður hann skilur auð.
0: Já, þannig að...
1: Það eru yfir þyrmandi sannanir á móti þessu liði. Og veistu hver sásti hvitað sem ekki er?
0: Nei.
1: Tölsi gabbar. Hún var búin að vera í þrjá tíma þegar menn voru partur að tala hvað er hún að gera það? Hún búin að vera í þrjá tíma
0: eða var hún að byggja um gott veður
1: Tölsi Gabbar? Nei, hún svo sem kom upp allt restli
0: Já, en ég segi er hún að fá sér sjönd skjól
1: Nei, ég þetta hún sé hún líkil manneskja í ákjárunum á móti Obama hún líkil manneskja, ég held að hún hafa frekar verið þarna til þess að vinna í málinu gegn Obama þegar hann verið tekið niður sá hundur sko
0: Já, en það var spurningin hversu mikið verið sagt frá því verið ekki þakka
1: Nei, hérna var Íslandi það var bara fréttin að vera þannig að Donald Trump sé gengin af göflunum það sé búið að handtaka hérna átrúna að góð hérna efstaleitis svartan Obama
0: Já, hérna
1: Hér er hlakka til að sjá það að þessi leiði þá Hema, í bili
0: Já, í bili
1: Í bili
0: Já, jæja, Guðmundur Franklin
1: Í bili
0: Það er búið að vera hressilegt að hýta eins og endra nær og hérna við þökkum þá fyrir í heimsmálum í dag Þeim er lokið Guðmundur Franklin Jónsson, bestu þakkir Arthur Karlsdóttir, feður ykkur með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Fylgist þú ekki með umræðinni út á Saga og útvarpsaga.is.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is
5: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Já, góðan daginn góði hlustendur Garðar Já. Nú þurfum við að vanda okkur rosalega
1: Meiri venjulega
0: að vera orðvarir því hér hjá okkur popsöngkona frá því í den og einhvern veginn frétti að því að þú þekktir hana
1: já.
0: Ég hringi þig suða og þú sagði ég skal suða og hún komin Berta Bering
1: Bering
0: við tökum þáttin í að æfa okkur í þessu Bering en hvaðan kemur þetta Bering Berta?
2: Frá Danmörku
0: Ertu hálfdönsk?
2: Já
0: Það hlaut að vera Þá skur...
2: Eða svona aftur í ætti því að langaður mín var sem kominga var danskur og...
0: Þá held ég að við látum reyna á dönskun og okkar garðar
2: Nei, ég kann ekki dönsku
0: Og Berta, þú verður að standa og Garðar, byrja þú bara núna?
1: Nei, takk
0: Ég kann ekki orðið í dönsku
2: Það tölum við bara íslensku
0: Já. Berta, þú ert mætt hér sem fulltrúi kvenþjóðarinnar í rocksöngnum og popinu
2: Já
0: Þú ert náttúrulega Hvenær byrjar að syngja í popinu?
2: Ég var 15 ára
0: 15 ára?
2: Já
0: Það var alltaf talið bara í þá daga bara fullorðin kona búið fermana og
2: já,
0: bara stutt í brúðkaup
2: Samt var ég náttúrulega unglingur En þetta byrjaði með því að ég fór í KK skólan
0: KK 60
2: Enna gamli
0: já.
2: Og hann var að kenna söng fyrir dægulaga söngvara sem að ætlaði að fara að syngja með
0: Og var það eitthvað sem að var það þá eins og segir viðskiptamódel hjá borgaði fólk fyrir að fara í skólan
2: Já.
0: Þannig að menn voru farðar að harka þá líka
2: Já. Og við lærðum þarna sviðsframkomu og bara þetta var æðislegt
0: Mér dættu Berta því að við erum nú svona alltaf að reyna að hugsa ellilaunum okkar við garðar
2: Já.
0: Að reyna að auka tekjurnar ef við myndum stofna söngskóla Bertu Bering og þú myndir þá taka bara vel á móti nemendum og rukka og svo fengjum við alltaf helmingin vegna þess að við myndum alltaf minna á það í þættinum okkar að endilega farið í söngnámskeið hjá Bertu
2: Já.
0: Garða, við erum að græða núna
1: Þú ert að stjórna þessu
0: Já, það verða peningar
1: Já.
0: Ég bara Nú held ég að ég sé konu að græna grein Því það vil ég allir læra því að ég Berta
2: Öruglega, sko.
0: Já. Enda, hver vill ekki læra söng hjá forsíðu stúrku Fálkans vikublað Fálkin vikublað Manstu hvað árið þetta var sem hún komst á
2: 63
0: já. Ung stúrka
2: já.
0: Hvað var til hvað kom til að þú lentir á forsíðu Fálkablaðsins
2: Það voru haldnir lokatónleikar eftir að skólanu lauk Skólin tók að mér minnir 6-8 vikur og það var í Austurbæjarbíó og við vorum valin 6 úr 20 manna hópi sem var í skólanum
0: Já.
2: Til að syngja á þessum tónleikum og ég hafði bara staðið mig vel og svo var bara hringt í mig frá Fálkanum
0: Já.
2: Fálkin var eins og vikan
0: Já, þá.
2: Já. Og ég var spurði að hvort það mætti hafa viðtal við mig og hérna svo var ég sett á fórsíðuna
1: Hvað sér?
0: Já, Garða, ég veit í mig slegt sko
2: Já.
0: Ég var áskrifandi Fálkans
1: Nú?
0: Nei Ég hef búin að lofa því í sundi morgun að vera ekki að plata neina sko
2: Nei
0: Þannig að ég bara stendi það.
2: Já.
0: En auðvitað ekki bara byrja því að heyra þig, syngja með Ómar Ragnarsinni.
2: Já.
0: Eitt vinsælasta lagið á sínum tíma.
2: Já.
0: Gríðarlega vinsælasta
2: út af hlug. Ég og Anna Viljáns voru þannig bakgröð.
0: Þannig að það má heyri ég ykkur tísta bakvið.
2: Já.
0: Eru þið að leika mís? Ég man nú ekki eftir þessu lagið nógvel.
2: Við sungum mís.
0: Mís.
2: Og Ómar, alltaf þegar hann hitt okkur, þegar við vorum einhverstaðar að syngja og svona
0: Já.
2: Að þá byrjaði hann alltaf að segja nei, mislutna mínar mættar
0: Já, eigum við þá ekki garðar að gefa fólki tækifæra á sem rættu mís að klifur upp á stólana sína núna finna eitthvað stöðum að stóla og standa upp á stólnum
1: Já, mér líktilega það
0: Og svo bara hlustu Ómar Ragnarsson og Bertu og
2: Önnu Önnu
0: Önnu Viljáns
2: Önnu heitin, já

0: Þá ætla ég byrði að hlustendur að stíga aftur niður af stólunum því það mesta hætta á heimilunum Berta
1: Já.
0: Það heimilistörfum þegar konunar að þrýfa fyrir jólin, klifur upp á einhverja valta stóla
1: Já.
0: Og að ná síðasta rík konninu
1: Já.
0: Vá, ert þú svona þrýfin fyrir jól? Eða vasta kannski?
1: Ég alltaf þrýfin
0: Alltaf þrýfin?
1: Já
0: En það eins og Garðar sagði það unun að leifa Berta að búa heima því að hún alltaf að þrýfa og konan ekki að kvarta
1: Nei.
0: Hún spyr stundu hver þessu kona
1: Já.
0: Berta segir Garðar nei við þurfum alltaf að leiðri okkur alltaf þegar við Garðar erum að segja eitthvað þurfum alltaf að leiðri okkur því að fólk trúur öllu sem við segjum en það eru við orðvarir mjög
1: já,
0: þannig vonandi já, þannig ertu 15 ára
1: já.
0: Syngum ómari þá varstu búin að fara í skólan
1: já
0: og bendir káka á ykkur tvær og segir þarna eru bakgrætinnar ómari
1: nei, Ómar hafði samband
0: já. Og frétta af ykkur ykkur stað
1: já. Já, bara spurði ringdi í mig og önnu og spurði hvort við vildum vera með bakgrætir
0: 15 ári í dag þá þurfti hann að fá leyfi frá foreldrum en það var ekki þá
1: nei, en sko ég fór að syngja náttúrulega á böllum þar sem banna var innan ég veit ekki 18 eða 21 eða hvað og ég hafði leyfi það var K.K. gamli sem að var ábyrðamaður minn
0: Já, og að ballinu
1: Þanga til ég náðu þessum aldri
0: Þannig að það eins og Garðar þú byrði hann ungur að syngja, var ekki?
2: Svipaði hún
0: Já, 15 ára
1: Já
0: Banna stjörnur
2: Já,
0: þannig að við byrðum öll í poppinu 15 ára
1: Já
2: Jú, alveg eins og hún, K.K.
0: Já, þú fórst eða þú varst lengi skapti dróðu upp á svið þegar þú varst á einhverju K.K. einhverju K.K. skemmtum
2: Já.
0: Þú varst, þið var bara þröngað upp á svið Og ert þar enn í dag? Nú ertu að fara að skemmta eitthvað á næstunni?
2: Jú.
0: En Bert, ert þú að fara að skemmta eitthvað?
1: Nei, ég alveg núna
0: hætt. Rocksjóin, þú varst alltaf með Garðar í salnum á sín tíma.
1: Já.
0: Hvað hétt þetta?
1: Rocksýning
0: 50 ára. Já, 50 ára, eitthvað svona. Þetta var í salnum helgi eftir helgi, gríðanlega vinsælt.
1: Já.
0: Og náttúrulega mætt endur taka það bara svo margir fallinni frá af þeim sem voru með þér
2: rosalega mikið
1: já.
0: Það er bara því að þið haldið ykkur svona vel og eru hugsa vel ykkur og labba vel, drekka vatn Garðar enda alltaf í kakó og lukkeksi það verður bara að hafa það en það hér er Steini tæknum að búin að undibúa hann er búin að vera í 2 tíma undibúa komu Bertu
1: já.
0: Hann raðaði upp prins Pólo í alls konar lítum og svo lukkeksinu og svo hitta kaffi
1: já.
0: Og hann er búin að vera alveg hann er að pæli að fara að opna veitingastað bara með lú þá á að heita lú
1: já.
0: Og svo ertu svona með sérborð sem heitir lúpastón dúo þá veistu að þú færi þarna röndótt að keksi
1: já
0: þannig að er að speklu í þessu steini ég segi þetta sé bara mjög góðu viskita hugmynd
1: já.
0: Ekki flókið þannig að það er ekkert að baka eina hendum á kakó og kaffi
1: já

0: Já, já.
1: Jú, já.
0: Geir náttúrulega góð trommari líka.
1: Já. Já. Og við vorum að spila svona bara hist og her, bæði bænum, upp á velli og svona.
0: Já. Hér lag sem að var náttúrulega gríðarlega vinsælt og þú söngst oft á böllum.
1: Já.
0: Og það Connie Francis.
1: Já.
0: Hefur ekki bara leifin að rúlla af stað?
1: Jú.

0: tell on you. Var þetta í sömu tóntegund og þú söngst þetta?
1: Já, ég geti trúið
0: því. Já, þú varst miklu skæra.
1: Já, já.
0: Nú ertu, ertu ekki, hvaða rödd ertu með í dag, myndur þú segja?
1: Ég bara bassi, ég geti alveg farið í kallakóskó.
0: Já, já. Þannig að ég veit að margir kallakórar eru að auglýsa eftir söngurum núna. Þannig að ég geti trúið að þú geti bara smollið þar inn.
1: Já.
0: Já, ég þetta, og annað, þú segist bara við kall, það má enginn segja neitt sko í dag.
1: Nei, ég búin að vera að glíma við í nokkur ár bólgur á raddböndum og svona.
0: Já.
1: En ég bara verið svona.
0: Já. Sko, mér dætti huga því að við erum nú alltaf, við garðarum alltaf með gjafastund þegar gestir mæta hinn í hús.
1: Já.
0: Og stutt í jólin.
1: Já.
0: Og það stutt í að það verði farin að verða svona frost á mótnun og ísing á framlúðunum.
1: Já.
0: Þannig að við garðar höfum stundum verið að gleðja okkar viðmælendur
1: Já.
0: Með svona spreyi frá Já. Honum gumma í Automatic smiðum við 42
1: Já.
0: Og mér dætti ég sko Berta hún á ekki að standa í hálftíma á vetri til fyrir utan bílinn að skafa
1: Nei.
0: Þannig að ég ákvað að koma með svona sprey fyrir þig frá Automatic þetta svona bara blátt sprey
1: Já.
0: Sem hún spreyjar á framrúðinu eða ísing Og ertu ekkert að hika, sko?
1: Bara... En sælt að þér.
0: Já, en svo oft þannig að það kannski snjór fyrsta lagið.
1: Já.
0: Þannig að Gummi var að taka upp sendinga snjóbustum.
1: Vá.
0: Þannig að hann vildi láta það hafa svo rauðan bust eins og garðar á.
1: Já.
0: Garðar alltaf malt rauð, jakkinn rauður, bustinn rauður.
1: Já.
0: Og það var spurning, sko, af því að hann nú alltaf í automatik að svona kíkja veitt á þetta kallinn.
1: Já.
0: Að hann, það á að fara útbúið svona rauða hillu sem að er með sér vörum í automatik sem að garðar mæli með
1: Já.
0: Og ég held að sé þarna meiri sér á að setja bremsu diska og bremsu klossa af rockjeppanum þannig að allir sem eiga Suzuki hvað heitir ég hann er, það er Suka
2: Suka
0: og heitir

0: þetta ekki eitthvað meira?
1: Ekki spurja mig, ég gekk eitt inn á bolta já, og bíla
0: Nei, þetta er bara
1: Suzuki-jeppi Hann heitir Rock
0: Já, og ég kalla það Rock
1: já.
0: Þannig að það verða þarna í hotnum
2: Bílnúmeri
0: Já, automatic já. Verður bremsudiskar
2: já.
0: Og bremsuklossar af Rock-jeppanum sko.
2: Okay.
0: Þannig að ef menn eru með Suzuki að fara bara beint inn í Garðas hotnið hjá automatic Ná sér rauða stjósköfu, bláa spreyið og svona alltaf hendlegs á framrúðuna ég ekki með það núna
2: Nei.
0: En rosalega held ég að
2: hvað er það?
0: Það svona efni sem hún setur á framrúðu rúðan verður bara tandur einn setur nokkra dropa, nuttar þess á framrúðuna
2: já.
0: Og þá þarf það ekki að nota rúðuþurkunar
2: Nei.
0: Því ef þú mætir manni já. Akandi í rigningu með rúðuþurkunni í gangi
2: já.
0: Farðu strax til hægri út í vegakanti þetta maður sem stór hættulegur hann bara sér ekki og allt í rugli sko líklegast eitthvað að hjólabandunni hjá þeim þannig að bara við vitum það ef að bíll að móti þér og það rúðuþurkunar gangi í rigningu ja. Þá þarf maðurinn að fara í hjólabandsrálkjöf
2: ja.
0: Það bara þannig eða kona, það eitthvað að þar
2: ja.
0: En við garðar notum alltaf hendlegs á framrúðuna
2: ja.
0: En þú fær núna framrúðusprey frá automatic ja. Og þú getur ef þú vilt sko fara upp í automatic sem ég við 42
2: já.
0: Og skipta þessu í eitthvað annað bremsu diska eða eitthvað þá getur það en ég mæl ekki með því ég myndi nota spreyið vetur
2: Nei, ég nú allan prófa þetta
0: Já, og eða hefur snjóað snjósköfuna
2: Og takk fyrir þetta
0: Bara gummi automatic, hann ótrúlegur
2: já.
0: Ég veit ekki hvað ég væri án hans En við vissum ekki ef við tvö, við myndum ekki vita hvað værum nema því að Skapti Ólafs
2: já.
0: Dró Garðar upp á svið og leta að syngja
2: já.
0: Og ætlum að fá Skapta til að syngja fyrir okkur Garðar, hvað lagaðu að taka með honum?
1: Allt á flóti
0: Allt á flóti

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
6: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
7: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Þú ert svo að, ég ætti að taka að mér að syngja stefigarðar.
1: Er það ekki?
0: Jú, og þú rappar undir. Það var í svakaleg. Og Berta, þú myndir taka bakrættirnar.
1: Bassaröddin.
2: Bassaröddin.
0: Já, bam, bam, bam, bam. Já. En það komið núna atriði, Berta. Ég veit að þú ert það unga, þú hlustar kannski ekki á þáttinn. En það atriði sem að Steini tæknimaður með. Og þá förum við hérna í græna innkaupapokan hans. Og hann segir alltaf að ég má velja eitthvað fyrir viðmælandan úr pokanum og hérna hann með þorsk, tvö stykkja þorsk nokkum, við skulum láta hæga sig, ég veit að konna sallar eld og hægi kvöld og svo eru kartöblur, þetta íslenska kartöblur,
2: Já.
0: Það finnst mér geggjað og svo hann með rís og ég bað hann síðast þegar við vorum hérna að því að við lentum í átökum við Bjarnara Því hún langar svo mikið í rískupana
2: Já.
0: Því það kom í ljósa uppáhaldsnammi konans Bjarnara eru rískupar frá Freyju Já. Þannig að hann náði tvo svona núna
2: Já.
0: Því að þau hjónin
2: Já.
0: Það alveg standart hjá þeim
2: Já.
0: Staðlað atriði að á föstaskvöldum horfa þau saman á Gísla Martin
2: já.
0: Og maula þá rískupa
2: já, já.
0: Og þetta bara búið að vera alveg staðlað og eftir að vídeotækið hans steina bilaði
2: Já.
0: Þegar hann var alltaf að horfa á gamlar vídeospólur á sumrin þegar Gísli Martin í fríi þá var hann búin að taka upp þætti með Gísla Martin og þess að horfa á föstudu með rískuppunum sínum
2: Já.
0: Svo bilaði vídeotækið og hann fekk ekki viðgerð á því og þau hjónin eru svolítið svona, en þá kom sarpið í ljós á þarna, rúf.is
2: Já.
0: Að nú getaði horft á gamla þætti með Gísla Marteini á sumrin á föstudagskvöldum klukkan 9
2: Já.
0: Og fangi sér rískuppana
2: Já, það nú gott
0: En ég ætla, Garðar, ef ekki að láta að því að þetta eru tveir pokkassar þá látum við Bertu hafa einn rískuppakassa frá Freyju
1: Já, já
0: Og hérna ef við kíkjum aðeins neðar í pokkan já. Þá eru rískúlur hérna Steini, ég tek það líka Já, hann hefur ekkert við það að gera Hann átt að gleðja Og Garðar Þetta ekki bara flott að vera svolítið grand á því?
1: Jú, þú ert alltaf grand.
0: Já. Berta, með hverju, hver situr við hliðin á þér þegar þú ertu að horfa á Gísla Martin á föstudagskvöldum?
2: Ég er ein.
0: Þú ert ein?
2: Já.
0: Þú ert ein.
2: Já.
0: Kæru hlustendur, við erum að auglýsa hér eftir eitthvað sem nennir að horfa á Gísla Martin með Bertu á föstudagskvöldum í beinni og þá getur hún verið, þeir sem komu í kvöldtilinnar, vinrætingar, geta þá gengjaði vísu að þú sért með rískúlunar og rískuppana
2: Já.
0: Þú ert í góðum málum í kvöld
2: Já, ég hugsa það
0: Það er ekki bara auglýsa síman þá hjá þér og svona
2: Nei
0: Það er bara þeir sem þekka til þeir fá að ringja En já, skapti vinur okkar hann fjett frá 2017 90 ára gamall
1: já.
0: Þannig að blessu sér minning hans en þá er komið að lagi sem að skipti miklu máli Og þú söngst mikið á böllum í gamla dag, Berta.
2: Já, ég elska það.
0: Þetta er lag, og ég myndi segja, þegar menn leggjast á koddan í kvöld,
2: Já.
0: Og kannski sjá sem allir að horfa á Gísla Martin með þér, ef þetta gengur upp, ég veit það ekki, þá mun, nei, þetta virkar ekki þar, nei, því að, sko, þarna er fyrir eitthvað svona lengra sambandi eins og Steini, tæknimar, hann getur spurt konuna sína, Will you still love me tomorrow? Þannig að sé örugur þegar hann vaknar í fyrra málið að hann sé skal ég segja En með hverju viltu fá? Það er svo margir sem sungu þetta
2: Ég er búin að gleyma þess að
0: Hérna er the Chirons the Chirons Ég kann ekki að berða það fram Við tökum það
2: Já,
0: já.

0: Berta, þessi lög eru svo stutt að við náum varla að klára hérna heilt prins Pólo en það höfum við garðar haft það venju að taka eitt prins Pólo og skera það bara býta það er svona bæði hagkvæmara
1: Já.
0: Og svona skynsjanlegra við nefnilega brendum okkur á því hérna skal ég sé 2000 var ekki 2018 minni mig í þætti það var haust
2: ekki 17
0: Já, 17 þá vorum við með prins Pólo og og tæknir maður bara opnaði fyrir og við og vorstu þetta gott eitthvað. Þannig að við passa okkur sína þá sko brent barn forðast eldin Will you still love me tomorrow þetta var flott og þetta söngstu bara eins og ekkert var
1: já, já.
0: Og varstu sko þau varstu að syngja varstu með mýða fyrir framaðins og ekki bjarna eða varstu bara með þetta í kollinum
1: svona yfirleitt fyrst já. Var maður með statíf fyrir framan sig og svo kunni maður þetta orðið
0: já.
1: Og
0: já, það venst
1: já, já.
0: Það svo garða þegar við erum að skemmta
1: já.
0: Hann alltaf með blað fyrir framan sig en ég tek eftir því hann horfir aldrei á það
1: nei
2: það misjæmt
0: já, misjæmt
1: já
0: það helst þegar við erum að rappa
2: já, já, mér svo vanið því
0: já þannig að þetta svona misjæmt hvað Steini, ertu að koma meira kaffi? Það líst mér vel á Já, já, og halla gluggunum Það ykkur að vinna hérna Það vinnu vel að þetta fruta Það eitthvað líf í þjóðfélaginu
1: já.
0: En nú var ég að heyra það í sundi morgun
1: já.
0: Að Þorgjörn Katrín ég selja ekki dýr það voru það tveir við hliðina okkur að tala saman
1: já.
0: Og þeir voru að segja það að Eurovision var í uppnámi og Ísland alltaf ekki að vera með
2: já.
0: Og nú er hún búin að hóta því að láta reka Evrópuþjóðunar úr ESB sem taka þátt í Eurovision Þorgjur alltaf standa fyrir því að reyna að vera svona rödd skynseminar að bara þau lönd sem að taka þátt í Eurovision verði ekki lengur með ESB þannig að hún alltaf bara stjórna þessu sögðu þau, þau voru alveg ákveðin ég veit ekki, ég bara trúi þessu ekki
2: Nei.
0: Að Þorgjur geti rekið bara þjóður úr ESB hún var nú reyna að koma okkur inn þangað það gekk illa
1: Já, sem betur fer
0: Já, ó. En hún Magga
1: Já
0: Það félagi sem að þið náttúrulega sungu bæði með Óðinn Valdimarsson
2: já, já.
0: Í KK sextettinu Var hann eftir þér að undan þér? Hann alltaf eldri en þú?
1: Já
0: Þannig að hann hefur líkast verið að undan KK að syngja á en að þú fórst að syngja með KK
1: Já.
0: Hann er að ekki bara leifa óðunni að rúlla af stað
1: já.
0: Og njóta
1: já.

0: Garðar, við erum bara dottir inn Lægi búið, við erum dottir inn Við erum ekki dottir í það Við þurfum að staðfesta það Berta, já. Þú getur svona staðfesta það
1: Já, já
0: Svo hættu þú í söng
1: Já
0: þetta í kringu 60 til
1: Ég var í 7 til 8 ár að syngja
0: já.
1: Frá því að hætti skólanu hjá KK
0: Já
1: Þá kynntist ég manninu mínum og við giftum okkur átti þrjú börn
0: Já.
1: Og ég helgaði mig bara fjölskyldinu og börnum
0: Já.
1: Í mörg ár
0: og
1: svo kynntist ég því að ganga í kvennakór
0: Já.
1: Og ég var þar í 14 ár
0: Garðar var í kvennakór í mörg nei,
1: og það var æðislega gaman
0: ja, ekki.
1: Jó, Já. Fórum til Ítalíu og sungum í dómkirkju þar og Þetta var bara meira áttar
0: Og var það Hættur þá bara á böllum eftir það Eða komstu aftur
1: Já, nei, ég var ekki á böllum nei, Ég var bara í kórnum.
0: Já, kórnum
1: Við vorum með tónleik alltaf á vorin og fyrir jól Þetta var bara mikil vinna
0: Já.
1: Og hérna síðan Hætti ég í kórnum Af því að ég náttúrulega vann úti Og 100% vinnu og Var hann svolítið þreytt að mæta æfingar og eftir og... En svo hringdi Garðar í mig Garðar, hvenær var það? 98-9
0: Þegar
1: að rock sýningi var og hérna Og þá ákvað ég að slá til Vita hvort ég gæti þetta
0: Já.
1: Og þetta átti að vera bara einhver tvö skipti En þetta stóð í tvö, þrjú ár
0: Já. Ég fór á nokkra sýningar
1: Já
0: bara til þess að stoppa drykkjuna nei, segir svo það fór ég þarna í salin nei, já, nei, bara mér
1: já.
0: Þegar maður banna að drekki í salinu þá gæti ég stoppa mig af og með og þetta var svo gaman
1: já.
0: Gömlu rocklögin
1: já.
0: Og þetta var svo mikið keisla
1: já.
0: Það bara hver og einn var með tvö, þrjú lög
1: já.
0: Svo bara var þetta eins og færibandi
1: já. Og svo var þetta svo vel útsett krakkarnir voru að dansa og rokka í kringum okkur já, og
0: allir flottu til fara
1: já.
0: En mér dættu Berta því að ég tek eftir að sko það rigning núna og verður þetta rigninga mesta haust allra tíma
1: já.
0: Ég held sko með að við hvað við erum að fá mikið að vatn upp á hálendi
1: já.
0: Þá held ég að við ættum að taka niður vindmýlutna bara og geyma þér í kössum og eiga þér til þangla hættir að rigna
1: já
0: Því að það er óþar að vera að láta vindmylur blása hér og við erum með alltaf mikið að vatna upp á hálendi og all lón yfir full.
1: Ja.
0: En í bænum þá náttúrulega þurfum við ekki að vera að safna vatn í fötur eða neitt svo leis.
1: Ja.
0: Þannig ég komið hjá henni Grétu vinkonu minni í tösku hanskabúðinni,
1: ja.
0: Fekk mig hjónabannsæla eins og venjulega með rababara sultu og tösku hanskabúðin ilmað af nýrbakaðar í hjónabannsælu.
1: Ja.
0: Ég fekk mig kaffi. Garðar hefur nú oft mist af því, sko hann alltaf einhvers stað að þvælast út í bæ ég hefur nú búin að hringja og segja kondum með mér tösku hanskabúðina, við skulum kíkja á Gretu
1: Já.
0: Og Greta sagði, hver verður hjá þér? Ég sagði, Berta Bearing
1: Já.
0: Ég barða reyndar vitlaust fram, en ég núna búin að læra það og hún sagði ert ekki að meina Berta Bearing? Sagði hún, sko,
1: Já.
0: Hún leiðir þetta því að hún man eftir þér á böllunum í gamla dag verið svo út á landi líka.
1: Já, já.
0: Já, já. Og hún sagði sko þessi stelpa er ofta hún er svona út um allt kannski nýbúin að laga á sér hárið og svona þannig hún vildi láta það hafa hérna af nýju sendingunni stormreglíf sem að passar í litla tösku og þetta er svo geggjur reglíf það fer ekki tvirin, þetta er bara eins og þeir sem er reykt í gamla dag þetta er jafn stórt og tveir sígarettupakkar og þetta bara hefur í veskinu og svo þegar þú ert að fara út í bílnum eitthvað þá bara tík, tík, tík, og ert bara þur þegar lappar inn
1: bara takk æðislega fyrir
0: sko það er svo gaman að koma í tösku hanskabúðina
1: já
0: Garðar nú búin að fá nokkra hanska því hann er alltaf að lappa
2: og sokka,
0: sokka því að hún kom einu sína Garðari í göngutúr hanska lausum
1: Já.
0: Og hann var að heilsa upp á hann og tók hendina á hann og þá sá Garðar hún er svo kalt á höndunum við þurfum að láta hann hafa hanska og nú er hann alltaf í hönskuð þegar bara
1: Já.
0: Bara tösku hanska búinn sér hanskana fyrir Garðar
1: Já.
0: Því að hvað er poppari með kaldar hendur hann heldur ekki að mýkar hún
1: nei,
0: gengur ekki en þú fær mér sko stið regnlífina
1: Já, ég þakka innilega fyrir það
0: og fyrir þá sem eiga ættingja og vini sem eru svona rölt bæin
1: Já.
0: Þá erum að gera hafa þessar stormreglífar sem að þola alveg svaðalanvind
1: Já.
0: Sem að flettast ekki upp
1: Já.
0: að því ég segi þetta núna þá eru byðurðan að hlemmi á morgun liðan á sér í allir ná sér í stormreglífa en þetta er nauðsynlegt og hanska
1: hlakka til að nota hana
0: þetta verður svakalegt ég heldur bara getur fara að nota hana strax og eftir
1: Já.
0: En Twilly Dilly Dee varstu hver söng það?
1: Nei
0: Twilly Dilly Dee ég fekk eitt sem jakka svo ég fór í hann Raggi
1: Björn
0: rétt er það

0: tví. Fyrir þá sem voru að koma og senda þættunum, þá eru bara hér við Garðar með góðan gest Bertu Bíring.
1: Já,
0: ég búin að ná þessu alveg rosalega vel. Berta, Raggi Bjarna.
2: Þú segir Bíring.
0: Já.
2: Með svolítið svona amerískun hrein.
0: Bíring, já.
2: En það...
0: Já, það danst.
2: Það Bíring.
0: Bíring, já.
2: Já.
0: Bíring, já.
2: Já.
0: Já, þetta verður komið í næsta þætti.
2: Já.
0: En Berta, Raggi Bjarna, þú hefur eitthvað, þú kynntist honum eitthvað.
2: Já,
0: bara
2: já.
0: Bara strax í byrjun.
2: Ég kynntist honum bara ung þarna, 15-16 ára, því að hann var að syngja inn á plötuna með Elli Vilhjóns, sem að ég söng.
0: Inn á?
2: Inn á, í bakrötum.
0: Já.
2: Og hérna bakrættirnar voru Helena Jóls, ég, Sigrún Jónsdóttir og Anna Viljóns.
0: Og manstu þau hvað plötta var og hvað lag þetta var sem að þið voru raulinn á?
2: Já, ég hérna...
0: Við fáum bara lukeks á meðan garðar og höfðu huggulegt. Hérna platan og þetta er...
2: Þetta voru jólalög.
0: Já, hvít jól og jólin allstaðar.
2: Já.
0: Já. Og litli trommarinn en við förum ekki að spila jólalög
2: núna
0: en þetta er þessi jólaplata jólasveinni minn þannig að þú söngst bakrættir á þessum lögum bara geggja
2: og hérna og þar kynntist ég svona rakka sko eða þú veist
0: já. En kom hann eitthvað náðast þessum tónleikum hjá okkur?
2: Já, hann kom hann var kynir varst,
0: já, kynir
2: já, hann var kynir þarna nokkru sinnum
0: í salnum og svo líka þegar voru þau varst að stíga og svið á krakkan þá var hann að leiðbeina ykkur eitthvað
2: þegar við vorum að fara í fyrsta skipti inn á sviðu þarna í Austurbæjarbíó að þá stóð hann þarna og stoppaði okkur og þegar ég var að fara inn Berta myndu það að anda djúft
0: og í maga
2: og við andum djúft og síðan bara labbaði inn.
0: Þetta er sama aðferð maður notaði þegar maður fór til bankastjóðans í gamla dag og byrjuð lán anda djúptur í magan og vera alveg afslappaður og muna byrjuð helmingi meira en maður alltaf að fá.
2: Já.
0: Því það var alltaf heyrði á, þú getur fengið lán en sem miður þá er það ekki 20 skall, það er 10 skall.
2: Já.
0: Gangiði vel svo, drengur mín. Þetta var bara þannig. En ég nota alltaf eina aðferð á garða þegar við erum að skemmta til þess að ná honum alveg niður á jörðina.
2: Já.
0: Ég læti alltaf koma handahlaupum inn.
2: Nú.
0: Já, þá líka sést betur í sokkana sem að fara alltaf hjá kallmönnum. Hann fær á og til sokka frá kallmönnum lögum 77.
2: Já.
0: Og ég, sko, búin að fá mig hjónabandsæli í töskuhanskabúðinni, röldi til bóbó til þess að fá mig svona sterkan kaffi. Ég segi náttúrulega að það er að koma að stúlka í heimsókn og við þurfum að gera eitthvað fyrir hana. Sérðu sokkana sem garðar er í núna?
2: Já, æðislega flottir.
0: Þetta er alvöru sokkar, saltsokkarnir frá kallmönnum.
2: Já.
0: Já, ég segi við bóbóvinn minn og sko ég passaði mig á því núna því að maður finn ofta að það er alveg við 77 og fæði sér kaffi og búin að útvega sokka fyrir gestin og svona. Svo bara svo mikið að gerast að ég lappa alltaf út að taka sokkana með. Þannig að ég sagði, nú setjum ég bara strax í vasan og það er náttúrulega sniðugt Berta Gísli Marteinn í kvöld, það ringir ykkur í heimsókn og svona og ringir í og við þarfum að Gísla Marteinn með því vitandi að þú sett með eitthvað að nammi heim og svona og þú getur jafnvel stokki út í leigubíl með reglífuna frá Töskanska búinn og tekið á móti gestinum Jæja, hann mætir sakleysi sínu einhver maður sem er á lausu og enginn að hugsa um hann hann er í götóttum sokkum
2: já
0: þá segir þú helst kalli minn á hann að Gísli Marteinn byrjar þá ætli ég að byrja um að fara í þessa nýju saltsokka frá kallmönnum þannig að þú sérst svona svolítið snirtilur hérna hjá mér í kvöld
2: já, en salt
0: þetta er nýjasta línan
2: rosalega
0: dökkbláir með ljósbláum röndum
2: já
0: og vá
2: Og þetta er alveg litur minn sko
0: Þetta er litur þinn
2: Já,
0: þannig að þá vitum við það að ef að einhver maður er búin að fara í litgreiningu þá þarf hann að tóna við blátt
2: Já,
0: ekki, garða gengur ekki það er raukt þar allt saman
2: Það er raukt
0: Já, það er raukt þar En nýjum maður verður þá blátt tónaður
2: Já
0: Og þetta er svakaleg Við erum búin að auglýsa hér allt í góðu og gaman saman Berta, þessi stund er lengi að líða eða bara svona tjing allt og stuttu þáttur það eru margir búin að hringja og kvartir við þessi allt og stuttu þáttur en ég segi nú bara við getum ekki lagt meira á steina hann hérna að leggja borð alveg á fullu sko með lukeksið og hann hérna komin í eitthvað kokkagala, ég veit ekki hvað hann fekk það og með svona hangklæði yfir arminn til þess að þjónusta vel og svo hann á tökkun þetta snittingur sem drengur
2: Já.
0: En Berta það komið á lokalæginu þættinum og við erum búin að hafa það alveg bara æðislegt þú nýtur og passaði bara á því þegar þú að klæða drengin í sokkin að vera róleg
2: Já,
0: bara alveg, ekki gata en þetta svo sterkir sokkar Garða, þú ert nú bara gangandi auglýsing fyrir saltsokkana frá karlmönnum
1: já.
0: Það eins og þegar maður skemmta og þú ferð á hnén og dettur kannski báum skónum þá koma sokkarnir svo vel ljós lit, förróttir og alls konar
1: allt frá maga
0: já, við erum að hugsa vel okkar okkara en það komið að einum dreng sem ætlar að syngja hann var nú á sama tíma og þið ekki að skemmta Steini spil eða koma nú eftir ykkur nei, hann hlýtur að vera á sama tíma Steini spil hann var upp á sitt besta kringu 70
1: ég held það
0: já, hann á sama tíma, sveitaballa, drengur mikill það ekki dóttir hans vel og tökum við að lag hann syngur þetta reyndir ekki sjálfur það ykkur í hljónsveitinni hvað það sé Óli Bachmann, ég veit það ekki en það Ómaría með langar heim við ljúkum þættunum góða Berta, takk æðislega fyrir komuna
2: já, mér langar til að taka þér bara, fyrir að bjóða mér
0: bara gaman saman
2: gaman.
0: Og Garðar, ef hann í stuð þá tekur þau bara með eitthvað þér aftur það verður gaman að þessu
2: já,
0: mér finnst þá líka að vera meiri svona undibúningur á steina að prins Pólo er raðað upp og lukeksið ekki bara í pakkan að búið setja á lítinn disk kaffið nýlaga kakóið með rjóma fyrir garða þetta er allt eins og bestur
2: allt
0: svo huggulegt þannig að við bara ljúkum þessu garða takk fyrir að koma við stelpuna
1: já
0: og takk fyrir að koma líka
1: ég stakka upp á henni líka
0: þú bara stjórnar þessu
1: fá hana
0: já. Þú ert svo mikið kvenfólki en fáum hérna steinaspil takk fyrir okkur
2: já,
0: bæs

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðninginn.

0: 10% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
1: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Apollo Lakris hluti af fjölskyldunni Góa
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Velkomin.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Nú Sólveig Anna, verðbólgan komin í 5,9% og kjarasamningar gætu orðið lausir innan viku. Hvernig metur þú stöðuna fyrir launafólk?
2: Já, einmitt, við erum með þetta forsendu ákvæði sem að nú hefur verið í fréttunum ansi mikið síðustu vikur sem að kveður á það að standist þessar forsendur ekki, þá geti samnings aðilar, hvort sem er að ræða einstök félög, breiðfylkingar félaga eða atvinnurekendur sagt upp samningunum, það þarf þá tilkynna það eigi síðar en klukkan 4 8. október. Við höfum það hefur sérst verið vinna í gangi sem að líka hefur auðvitað verið mikið fjallað í fjölmiðlum. Hún að einhverju leiti hófst snemma síðasta sumar og fór mögulega dálítið hægt af stað og það var tími settur í ýmislegt sem að mögulega væri hægt að segja að hefði ekki þurfti að vera að sitja hérna mannskap í akkurat núna eins og betri launa tölfræði og allt mögulegt en það er nú bara eins og það er fólk notar oft tækifæri í svona ástandi og reynir að koma hugðarefnum sínum áfram og samtök atvinnulífsins þau voru mjög fókusir á það að það ætti þarna að vinna betri launa tölfræði og það var gert og svo var ýmis önnur vinna unnin en það var kannski ekki fyrir ná svona síðustu vikum að það fór einhver hérna einhver svona árangur að sjást og nú er það svo að það er að teiknast upp einhvers konar pakki svo ég bara noti það orð frá stjórnvöldum til þess þá að þau reyni að koma með eitthvað að borðinu í þá þeim tilgangi að samningarnir verði ekki lausir og samningarnir haldi og það er bara á þessum tímpunkti ekki komið nákvæmlega á hreint hvað sá pakki eða svo laust mun innihalda en það eru svona ýmsar ágætar vísbendingar að þarna sé verið að hlusta á okkur í verkalýðshreyfingunni varðandi til dæmis hækkanir á krónutölugjöldum og svo framvegis. Sveitafélögin hafa líka samþykkt yfirlýsingu að stilla krónutöluhækkunum hjá sér í hóf að þær fari ekki fram yfir verðbólgu markmið Seðlabankans sem 2,5%. Svo höfum við dætt í samskipti með samtök atvinnulífsins og þau samskipti hafa verið að mörguleiti bara mjög svona áhugaverð. Þar er ekki mikill vilji til samtals jafnvel þó að Efling til dæmis hafi ekki farið fram með kröfur aukna launahækkanir, heldur farið fram með kröfur réttinda úrbætur, til dæmis varðar uppsagnarvernd, þá af einhverjum ástæðum ekki vilji hjá samtökum atvinnulífsins til að taka þetta samtal. Samtök atvinnulífsins virðast líta svo á að nú sé tímabært að hefja sókn eða atlögu réttara sagt að íslenska vinnumarkaðsmódelinu og nýr framkvæmdastjóri samtakana Bjarni Benediktsson sem að landsmenn allir þekkja verðist vera með einhvers konar svona fixasjón eða mónomani er varðar þetta og því miður þá kemst fátt annað að en afstaða Eflingar hefur verið og er enn sú að það sé verka á láluna fólki svona affarsælast núna að halda samningunum lokuðum það koma hækkanir inn núna í janúar. Það eru þá fjórða og síðasta hækkunin sem kemur á þessu samningstímabili. Þá munu til dæmis taxtarnir okkar hækka 4,99% og verði af því að stjórnvöld og sveitarfélögin raunverulega komi að aðborðinu. Þá tel ég og félagar mínir stjórn Eflingar og félagsmenn sem við höfum verið samskiptum við að í ljósi stöðunar sé betra fyrir okkur að fá þessar hækkanir. Og í stað þess að missa þá þær sem að gerist þau þetta við segjum upp samningunum þá eru þær auðvitað farnar og fara þá inn í mjög óvissa tíma sem að myndi mögulega þýða að við þurftum að fara að boða verkföll til þess að ná tilbaka þeim hækkunum sem að þegar voru í hendi. En þetta eru auðvitað flóki mál og það margt sem þarf að meta og maður þarf svona að reyna að vera taktiskur og strategiskur í ákvarðanatöku.
1: En atvinnulegt að segja einfallega að það sé ekki svigrúm fyrir launahækkanir. Það sé bara ekki svigrúm og launahækkanir munur leiða til meiri verðbólgu. Þetta er það sem þeir hafa sagt.
2: Já,
1: og þá er treyst á ríkisvaldið að ríkið og væntanlega þá einhverju skattgreiðendur komi að því að hérna laga stöðuna vegna þess að atvinnuleikendur er já, ætla ekkert að bjóða neina launahækkanir.
2: Eins og ég var að segja að það eru náttúrulega samningsbundnar launahækkanir sem að munu verði samningunum ekki sagt upp óumflýjanlega koma í janúar.
1: En það var búið að semja
2: það er búið að semja þær, en ef við segjum upp samningunum þá eru þær náttúrulega ekki lengur til staðar, þannig að þá er þessi samningur úr gildi og þessi síðasta hækkun mun þá ekki koma inn svo eru þetta hækkanir á leiðinni líka á opinberamarkanum, þær eiga að koma í apríl og ef að samningarnir á almennamarkanum ef þeim verður sagt upp þá mun það hafa þær afleiðingar að samningar á opinberamarkanum munu þá líka opnast og þá mun fólkið á opinberamarkanum líka missa þessar hækkanir og ég satt best að segja veit ekki alveg hvað fórista til dæmis vaffer og fagfélagana eða mennirnir hafa séð fyrir sér að þau geti fengið sem að væri meira virði en þessar þegar umsömdu hækkanir og mögulega aðkoma ríkis og sveitafélaga að borðinu. Ég hef ekki átta mig á því hvað þau sjá fyrir sér að fari svo að þau muni segja upp samningum sem að þau hafa auðvitað talað mjög mikið á undanförnum vikum vegna þess að ég hef farið í gegnum slatta af samningaviðræðum og mín reynsla er svo að það er flókið og það er ekki auðvelt að knýja á hækkanir og fólk þarf að vera tilbúið til þess til dæmis að beita verkfallsvopninu og ég á eftir að sjá það raungerast að félagsfólk vaff er til dæmis í tilbúið til þess að verða af þeim hækkunum sem að það á þegar inni og eiga að koma í janúar í skiptum fyrir óvissu og líkur á því að það þurfi þá að fara í aðgerðir til þess að ná þeim tilbaka og mögulega að fá eitthvað örlítið viðbót. Og ég og Vilhelm Birgisson erum sammála það að í árferði eins og þessu þá sé það hagur okkar allra að reyna að vinna því að ná niður verðbólgunni frekar en að fara að semja einhverja nokkra þúsund kalla til viðbótar sem að munur hvort sem er fuðra samstundis upp á verðbólgubálinu. Og mér finnst þetta bara of óskynsamlegur leikur til þess að spila í þessari stöðu sem nú er ef að svo fer að stjórnvöld eru tilbúin til þess að takmarka hækkanir á krónutölu gjöldum sínum 2,5% og sveitafélögin líka og stjórnvöld til viðbútar koma mögulega með aðra mikilvæga þætti inn til dæmis eins og þessum að við í Eflingu höfum verið að berjast fyrir núna afskaplega lengi sem er svo kallega féviti það að kjarasamningsbrot og þjófnaðar á launum verður raunverulega gerður refsiverður þetta hefur verið eitt af okkar stóru baráttumálum og núna loksins sjáum við fram á að þarna sé vilji til þess að festa í lög heimildi til þess að leggja á svo kallega féviti sektir þetta skiptir bara alveg ofsalega miklu máli þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir verka og láluna fólk það að við fáum hækkanirnar það
1: Já,
2: við náum við höfum verið í samtölu það líka
1: Já.
2: Og ef við bara skoðum stóru myndina Já. Og hugsum ok hækkanirnar koma í janúar ríki og sveitafélög eru tilbúin segja þau til þess að leggja sitt að mörkum til þess að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf og vinna þannig að því að verðbólgan lækki við fáum vonandi févíti að viðurlögu við kjarasamningsbrotum sem að fyrst og fremst erum verulega engöngu bitna á verka á lálunafólki en eru þar mikið vandamál á tveggja ára tímabili þá er Eflinga innheimta meir en 500 miljónir í stólnum launum af félagsfólki að verka á lálunafólki og svo framvegis. Þetta bara skiptir okkur rosalega miklu máli og eins og ég var kannski að segja þarna rétt á en ég hef bara ekki séð frá þeim sem að hóta því nú COI að þeir ætla að segja upp samningum eitthvað sem að væri meira virði fyrir okkur í Eflingu heldur en þetta. Ég hef ekki séð það.
1: En þið eru sett í mjög erfiða já. Stöðu. Þið eru þið látið spila varnarleik í þessi raun og er það ekki sko, rétt? Ég... Og sko, ef við lítum á þetta, þið, sko, það eru margir sem eru kannski engi sérstaklega verkalýsinnar, en skilja vel þar stöðu sem þið eru sett í, þið semjuðum hóflegar launahækkanir. Og ég oft tala við Vilhjálm Birgisson þetta. Síðan erum við með hérna verðbólgu sem er að koma upp í 6%, miklu hærri enn í nágrannaríkjunum. Hún fer að stað þessi verðbólga og leiðir til þessara vaxtahækkanum sem margir eiga ertu að skilja, sem koma niður á launafólki og litlum fyrirtækjum sem get ekki borga hærri laun út af því. Og þetta er staðan sem að búið er að búa til og hérna og þess vegna er eins og ég segi staðan hjá verkalýðsfélögum er svo erfið í raun og veru.
2: Hún er sko staðan fyrir okkur sem erum að gera kjarasamlinga fyrir verka og láglaunafólk fyrir og með verka og láglaunafólk þegar við eflingu við þetta gerum þessi samninga saman og við erum með öflugar samninganefndir
1: og þó þið hafið hóflegar launahækkanir og til að komið
2: það er alltaf erfitt fyrir okkur að ná kjarasamlingum sem eru þess virði að við séum tilbúntlis að skrifa undir en við gerum þessa samninga þarna í mars 2024
1: já
2: og þá auðvitað eins og margoft hefur komið fram og villi ef hann hefur verið að koma hérna til þín þá hefur hann væntanlega útskýrst þetta allt ítölu hætti.
1: Hann er bara svo ósáttur við sem er að gera því vaxt og
2: veltingingamál. Já, en ég ætla bara aðeins þá samt þó að villi sig kannski búin að útskýrst þetta. Það ætla ég bara svona að segja stuttu söguna.
1: Já.
2: Við gerum þessa kjarasamninga í mars 2004, langtíma kjarasamningar, upp á fremur hófstiltar hækkanir og einmitt allir eiga að koma að borðinu. Svo gerist það að samtök atvinnulífsins virðast ekki hafa neina stjórn á sínu baklandi.
1: Mm.
2: Þannig að þar verður svo kallega launaskrið. Þannig að það sem við semjum það er hópur á almenna vinnumarkanum sem að fær umfram hækkanir umfram það. Svo gerist það að á opinbera markanum þar er líka mjög mikið launaskrið. Og þetta gerist það að verkum að svigrúmið svo kallega sem við vorum að semja í kringum og innan það er sprengt svo auðvitað fara stjórnvöld og opinberir aðilar í þá vegferð að halda sínum hækkunum heldur ekki í hófi og þetta vitið þið alltaf, þetta veist þú og væntulega allir þínir hlustendur svo er auðvitað þessi innflutta verðbólka og svo framvegis og svo framvegis en ég ætla þá að segja og ég þetta er bara mín einlæga skoðun að á þessum tímapunkti
1: þá
2: tel ég ekki skynsamlegt að segja upp samningunum ég tel það ekki skynsamlegt ég tel það raunverulega vegna þess einmitt að verðbólgan er vandamál og vegna þess að þetta háa vaxtastig er vandamál mér finnst það alveg mikið vandamál núna og mér fannst þarna voru 2004 þegar skrifaði samningana þess vegna finnst mér miklu meira virði að fá þá aðkomu ríkisins og sveitafélagana í því formi að þau geri það sem að þau hefðu vissulega átt að gera fyrr, sem er að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf, þannig að þau 7,5% sem er verðbólgumarkmið Seðlabankans og að við fáum hækkanirnar sem við eigum inni og að þessi samningar haldi en það sem við höfum núna, ég og Vilhjálmur Birgisson og Hilmar Harðarson sem erum formennirnir í þessari svolítið breiðfylkingu sem gerði þessa samninga lagt áherslu á að innkomi nýtt forsendu ákvæði sem að myndi þá gera það verkum að fari verðbólgan ekki næsta haust eftir ár verði hún ekki komin þá niður í 3,5% þá séu samningarnir bara automatískt búnir þá rennir þeir bara sitt skeið þá séum við bara komin undan friðaskildunni og komin inn í eðlilegar kjarasamningsviðræður og ég ástæðan fyrir því ég vil fara þessa leið eru þar sem ég var að tala hérna upp rétt á þann Það er mögulega, já eftir að sjá hérna plaggið nákvæmlega, við ætla því ekki að fullir það að þetta fari á þann hátt sem ég að vona, en akkurat núna þá bind ég vonir við það að það sem að komi verður með aðborðinu verði þannig að það sé betra fyrir okkur, skynsamlegra og verð meira að halda samningunum lokuðum heldur en að segja þeim upp. Ef ég raunverulega teldi að það væri hagur félagsfólks eflingar að fara bara í harðar kjarra sem að sviðraður, fara bara að undibúa átök, það vera tilbúin í verkföll, þá myndi ég að sjálfsög að vera að fara í þá verkföll og það getur enginn sagt að eflingar hafa ekki verið tilbúin að síðustu árum til þess að nota þær aðferðir sem að við höfum þá talið að myndu verkefast. Þetta er einfaldlega afstæða mín núna vegna að ég skoða stöðuna bara með eins köldum hættu ég get og kemst að þessari niðurstöðu á samt mínu félagsfólki.
1: Og þá treyst á hið opinbera að það geti leyst deiluna og þá raunverulega verið að gera kröfur og hendur innu opinbera.
2: Já.
1: Og þá erum við að tala um það að sko verkalýðshreyfingin, hún náttúrulega má segja

0: styrki sem lagður fram já. Til þess að reyna að annarkvort fá fólk þess að skrifa undir samninga eða eins og í því, þessu tilfelli reyna að fá fólk þess að segja samningum ekki. En það ekkert afbrigðilegt eða eitthvað svona undarlegt að einstætt við það að stjórnvöld séu núna að einbeita sér að því að reyna að halda samningunum lokuðum. Og ég held reyndar að á þessum tímapunkti þá hafi stjórnvöld kannski meiri svona kvata til þess að halda samningunum lokuðum vegna þess að stjórnvöld eru auðvitað að koma undan atkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu sem þau töpuðu og ég held að það skipti þessi stjórnvöld afskaplega miklu máli að það verði hér ekki ófriður á vinnumarkaði ég held að pólitískt séð bara út frá þeirra svona kvöldu hagsmunagæslu þá séðu þess vegna tilbúin til þess að koma með eitthvað sem einhvers virði að borðinu en það alltaf aðkoma stjórnvalda sem hefur mjög mikið að segja í því þegar kjarasamningar á almenna vinnumarkaðnum eru undirritaðir eða í tilfelli eins og þessu þegar verður að reyna að halda þeim lokuðum. Húsnæðismálin, já, þau skipta ótrúlega miklu máli við í Eflingu höfum lagt mjög miklu áherslu á það að raunveruleg leig og bremsa verði innleitt vegna þess að við erum með stóran hóp félagsfólk sem fast á leigumarkaði bæði bara vegna þess það er stór hópur Íslendinga sem fastur á leigumarkaði vegna þess að þetta verkafólk þetta ungt fólk sem ekki með stöndu og foreldra sem geta verið að fjármagna íbúðakaup með þeim og þetta fólk hefur vegna einmitt lána skilir það Seðlabankans og horfa vaxta einfallega verið frist út af vinnumarkanum svo þessi stóri hópur aðflutts verkafólks sem að kemur einhvern til að vinna þarf þetta aðganga leiguhúsnaði sem að bæði hægt að búa í og þetta tekur ekki alltaf tekjurnar þeirra þannig að við höfum verið að byggja leigubremsu við sjáum að þá núna innleiða bann við sem sagt, þessum mánaðarlegu vísitölu tengdu hækkunum á húsaleigu það mun vonandi hafa eitthvað að segja við hefum að sjálfsögðu vilja að það hefði verið lengra gengið og svo bindum við líka vonir við það núna við í Eflingu og hérna fleiri væntanlega sem í forystu fyrir verkafólk að ríkið axli líka einhverju ábyrgð á almenna íbúðakerfinu að þar verði hægt að halda áfram með raunverulega uppbyggingu til dæmis eins og inn í Bjargi sem að hefur þetta hjálpað alveg ótrúlega stórum hópi
1: meðal annars eflingafélag það ekki almennt, það eru sumir sem njóta góðs af þessu en,
0: Já,
1: en
0: það bara ef að þú eða einhver eru með lausnina á því hvernig hægt væri að græja hlutina ettur og bingo þannig að allir myndu njóta góðs.
1: Ég ætla ekki að halda því fram
0: Nei, en þá myndi ég svo sannlega vilja heyra þá lausn. En þú líkt og ég veist þetta bara vel hafandi fylst með íslenskri pólitík og hafandi hérna einhvers konar svona dýpri sín á stöðuna að við stöndum frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum. Við stöndum bara frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum. Við erum með alls konar vandamál á íslensku vinnumarkaði, við erum með vandamál á húsnæðismarkaði, við erum með vandamál varðandi innviðina okkar, við erum með vandamál þegar kemur að ríkisfjármálunum og svo framvegis og ég trúi því ekki að ég sé einhvern veginn manneska sem geti krafist þess vegna að ég formaður í stéttafélagi að ég fái vald forsætisráðherra, fjármálaráðherra og Seðlabankans og ég geti bara komið hérna með einhverjar tillögur og það eigi bara að fylgja þeim öllum. Ég myndi alveg vilja að allt sem ég legði á borðið yrði að veruleika en ég geri mig fulla grein fyrir því að svo ekki og ég veit það líka að verandi formaður í félagi verka og láglaunafólks að það þarf að hafa ansi mikið fyrir hlutunum, það þarf að hafa ansi mikið fyrir því að ná árangri í þeirri baráttu sem við stöndum í og þess vegna er ég núna að vega og meta hvað er eitthvað raunverulegt sem hönd festir á sem við getum fengið versus það að segja upp samningunum og fara
1: að verja kaupmáttin
0: ég er að reyna að finna leiðir til þess að verja kaupmáttin og til þess að reyna að ná verðbólgunni niður
1: En
0: ég ætla samt að segja hér svo að fólk siti nú ekki og hlusti og hugsa ég sé einhver helvits aumingi sem að væntanlega einhverjir eru að hlusta á að sjálfsögðu er það svo og það er alveg ljóst að ef að við ég og félagar mínir stjórn og félagar mínir í trúnaðaráði metum þann sem svo það sem okkur boðið dugi ekki til þá höfum við að sjálfsögðu ekki annað að ræða heldur en að segja upp samningunum en þá missum við líka janúarhækkanirnar og erum að byrja á einhverjum núllpunkti. Og það erfið ákvörðun fyrir fólk í verkamannastörfum. Það bara erfið ákvörðun að taka og við ætlum ekki

0: að taka hana af einhverju léttúð. Við tökum hana þegar við áttum okkur á því að það sem okkur búið dugar ekki til. En við tökum hana ekki fyrirfram og við, ég ætla ekki að fara hérna með einhverjar hótanir á lofti Nei. Á þessum tímapunkti. Vegna þess að ég raunverulega vill finna lausn á þessu máli. Ég raunverulega vill finna lausn á þessu máli af því ég held að það sé það besta í stöðunni fyrir verka og láluna fólk hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: En við erum að tala verðbólguna þarna og sumir hugmyndafræðilega séð að hagfræðingar ákveðnir aðilar og kannski inn að Seðlabanka. Þá lítið svo á að launafólk þurfa að taka á sig verulega kjarabótaskerðingu til þess að koma verðbólgunni niður. Já. Það þessi hugmyndafræði sem gegnumgangandi og sagt við ykkur að þið verði gjöra svo vel að taka þetta, þetta sé einn fræðilega afstaða og lög já, það þannig.
0: Ég alveg samanlega
1: þessu. Þannig er þið sett í þessa erfiðu stöðu.
0: Við til dæmis, bæði ég og Vilhjálmur Birgisson, við höfum fókusað mikið á það og verið algjörlega sammála það að leiðir krónutölu hækkana séu til dæmis besta meðalans út af þessum vanda, besta á skynsamasta leiðin og munurinn á krónutölu hækkunum og prósentu hækkunum sá að krónutölu hækkunum þá fá allir sömu upphæðina manneskjan með 500.000 krónur og manneskjan með 1 miljón, manneskjan með 1,5 eða 2 fá sömu krónutöluna. Þetta gerir það verkum að hægt að nota svigrúmið til þess að það nýtist verka á láluna fólki best og kaupmáttur verka á láluna fólks, hann vex þá verulega umfram aðra og þetta er bara mikilvægt í fámennu samfélagi sem vill kenna sig við velferð. Prósentuhækkanirnar eru aftur á móti þannig að þá eðlimálsinn samkvæmt fær konan með 500.000 minns og fólki sem með 2-3 miljónir lang mest og svo til viðbótar kemur auðvitað ofta til mikil launaskrið hjá fólki sem að þiggur kjarasamningspundna hækkanirnar en fær svo verulegar umfram hækkanir bara sökum stöða sinnar í samfélaginu. Því miður þá hefur ekki verið vilji hvorki hjá samtökum atvinnulífsins nýja hátt launuðum hópum innan alþýðusambandsins eða BHM til þess að halda áfram að fara þessa leið, jafnvel þó að niðurstaða lífskjarasamningarna 2019, þar sem að sami var krónutölu hækkanir, hafi leitt það í ljós að verka fólk, láluna fólk, fekk þar langmesta kaupmáttar aukningu. Þetta vandinn sem við stöndum fram með fyrir. Vandinn einmitt að Seðlabankinn vill þrengja að neyslu möguleikum launafólks og gerir þá engan mun á því hvort er að ræða fólk sem hefur lítið á milli handana eða fólk sem hefur mikið á milli handana. Seðlabankinn jafnframt hefur þrengt verulega möguleikum verkafólks bara til þess að egnast hverstanslega blokkar íbúð, eitthvað sem að fyrir ekkit svo löngu síðan taldist nú ekki of stór draumur, sko. Mm. Og svo erum við að díla við fulltrúa hálauna stéttana innan verkalýðshreyfingarinnar sem sita alltaf hagsmuni síns hóp í framstasætið og vilja á endanum ekki eyða sérstaklega miklu púðriða tíma í að hugsa hagsmunum verkafólks eða láglaunafólks. Þannig að þess vegna erfitt að ná árangri. Við höfum samt náð miklum árangri og ég meta sem svo að það sé ekki skynsamlegt að fórna því sem við þó eru með í hendi fyrir einhverja mjög óljósa vegferð út í átök, uppnám, möguleika á verkbanni, möguleika á bara miklu umróti á lífi verka og láluna fólks sem að til viðbótar við allt sem að hér hefur verið upptalið líka raunverulega eini hópurinn á landinu sem eru að takast á við atvinnuleysi.
1: Já, mjög hátt atvinnuleysi.
0: Og sem bitnar fyrst og fremst og næstum því engöngu á verka og lánafólki.
1: Við höfum bæði háa verðbólgu og hátt atvinnuleysi. Þetta svolítið nýtt í okkar hagkerfi.
0: Þetta bara mjög slæmt. Þetta mjög slæmt. Og eins og ég segi, ég bara reyna að skoða hlutina með svona taktískum og strategískum hætti og bara vegu með. Og á þessum tímpunkti þá er ég að vona að stjórnvöld og aðrir sýni að ber gæfu til þess að sýna skynsemi.
1: Já, þannig að atvinnurekendur segja að það sé ekki hægt að styðja eða koma fram með launahækkanir því að það leiði með meiri verðbólgu og svo er ekki vísað í fræðikenningar það. Og þá endar þetta þannig að það leita til eins opinbera. En vandinn sá, til dæmis í húsnæðismálum, Það er opinbera sem á stærstan þátt í því að húsnæðisverð á Íslandi er allt og allt og hátt. Og þar er það náttúrulega sveitarstjórnindan með allt og háa, hérna, hátt gjöld á hérna, lóðum og öðrum gjöldum. Þeir menn er að tala það var nú reiknaðan dag, það var neitt borgarfulltrú og tala með 40% með íbúðaverðinu. Þarf að greiða áður en að raunum vera þar að leggja út á samt fjármálskost, eða inn í því fjármálskostnaði. Áður en að fara þeir að byggja húsin.
0: Ja, þetta er náttúrulega mjög rugglega ástand.
1: Sko. Já, ég meina, og síðan á að leita til þess að sama hins opinbera, að leysa þessi mál, þar sem er breytingin
0: er... En sko, ég er bara svo það sé alveg á hreinu, sko, raunverulega aðkoma ríkisins að þessum tímapunkti, hún snýr ekki að því að taka fjármunni úr ríkiskassanum til þess að setja einhver svona verkefni,
1: nei,
0: hún snýst
1: nei,
0: ekki um það
1: nei, nei.
0: Hún snýst bara um þetta hún snýst fyrst og fremst og aðalega um það að halda gjaldskrár hækkunum í hófi þá í þeirri viðleitni að reyna hér að hemja verðbólguna en mér langar samt að segja eitt að auðvitað segja samtök atvinnulífsins og fyrirtækin alltaf, það er ekkit svigrúm það er auðvitað bara þeirra mantra, það skiptir engu máli á hvaða tímpunktu við erum stödd eða í hvaða kjarasamninga við erum að fara eða hvernig árferðið er, mantran er alltaf þessi ef að fólk ætlar sér að ná árangri þá þarf það auðvitað verið tilbúið til að spila með harðan leik, þá þarf þá að vera tilbúið til dæmis að undirbúa aðgerðir og boða verkföll og það er kannski aðal punkturinn hérna að fari svo að félög verslunarmanna, VFR, Landssamband íslenskra verslunarmanna og fagfélögin, félög iðnaðarmanna, segja upp samningunum, þá væntanlega ætla þau sér að fara í verkfallsaðgerðir vegna þess að ég get ekki séð annað en að það verði þá eina leiðin fyrir þau til þess að fá einhverjar umfram hækkanir.
1: Launin að þeirra stéttar eru hærri heldur en hlum sé á þínu
0: skjöldum. Já, já, já, miklu, miklu hærri.
1: En er stéttaskipting innan verkalýðsfélaga?
0: Já, já, ég hef náttúrulega oft talað það, ég hef oft talað það, en kannski það sem ég að segja er, og ef það er svo vegferð sem þau fara í,
1: já.
0: Þá gera þau það og já. Þá eflaust eftir að hafa boða verkföll og lagt niður störf hjá einhverjum hópum sem eru þá væntulega viljur til að gera það, þá eflaust munu þau ná í gegn einhverjum auka þúsundköllum. Og þau mögulega meta það sem svo þetta sé rétti tíminn til að fara í slíkar aðgerðir. Þar ég þeim ósamála en að sjálfsögðu hafa þau bara sitt frelsi lögbundi til að fara þá leið og kannski hef ég rangt fyrir mér kannski er það akkurat rétti tíminn núna til að segja upp samningum og fara í hörð verkvöld og þá mun ég bara viðurkenna að ég hef haft rangt fyrir mér og hérna meta stöðuna þá bara með þeim hætti.
1: En við lítum til framtíðar þegar verklæðisefingin allar að fara semni í framtíðinni þá er það ekki bara verður bara ekki nú segja menngjarnan og hefði opinbera segir aðlar vinnumarkaðan segja að leysa þessi mál.
0: Mér finnst það mörguleiti.
1: En akkur ekki bara ríki kemur verður bara að koma að þessu
0: samlíkjum. Það að mörguleiti er ég alveg sammála því að aðlar vinnumarkaðas eigi að leysa málin.
1: Já.
0: Að mörguleiti. Og eins og lögin gerir ráð fyrir. Og þegar við höfum verið í kjarasamningum og kjarasamningsdeilum þá að sjálfsögðu erum við að beina sjónum okkar að löngreðendum. Það hefur verið vinnulag, eblingar þannig virkar kjara viðræður einstakra félaga við samtök atvinnulífsins en eins og ég var að segja á þann og það er líka bara partur af vinnumarkaðsmódelinu á Íslandi þá koma stjórnvöld alltaf með einum eða öðrum hætti að stórum miðlægum kjarasamningum á almennum vinnumarkaði og þau gera það þá í gegnum samskipti yðurlega þá við heldasamtökin alþýðusambandið og önnur heldasamtök og það er bara dýllina á þessu landi. En auðvitað erum við fyrst og síðast í eðlilegum hverstagslegum innan gæsalappa kjarasamningsviðræðum að gera samninga við atvinnurekendur það hvað aðgangur að vinnuafli verkafólks kostar á tímann, á vikuna og yfir mánuðin. Hvað réttindi við njótum, hversu marga orlofsdaga við höfum, veikindaréttin okkar og svo framvegis og svo framvegis. Það er það sem að lögin snúast og það er ólöglegt til dæmis á Íslandi að fara í pólitísk verkfall. Þú gerir það ekki eins og eins og til dæmis við sjáum í öðrum löndum þar sem að það eru bóðið verkföll sem að tengjast á aðgerðum stjórnvalda eins og í Frakklandi varðandi lífeyrisréttindin og svo leið sko þú veist að verið að hérna láta fólk vinna lengur en það vill vinna hér eru við bara bundin inn í mjög góða mínu viti en þó mjög stranga laga umgjörð og þegar við förum í verkföll þá það vegna þess að það næst ekki að gera kjarasamninga við atvinnurekendur við förum ekki í verkföll vegna þess að stjórnvöld hefði sér ekki eins og við viljum að þau hefði sér, það bara staðreynd
1: En ástæða kannski til að breyta lögunum frá hvað þau eru 1938 og reynilega taka upp eitthvað módel sem að tyrkast til þessi Skandinavi, það mennir að tala um að innleiða það hér og það skapi meiri stöðuleika hvað finnst þér
0: þetta, ég skal koma einhvern mann aftur og tala þetta því að þetta bara mjög hérna áhugaverst og mikilvægt umræða efni
1: Og þeir tengja þetta við Evrópu samandi líka?
0: Sko, staðrendin svo að að mörgu leiti búum við mjög gott vinnumarkaðsmódel og við erum hér með fína löggjöf sem að venda réttindi okkar við höfum þessi verkfallsréttindi og við erum með þessa ótrúlega háu stéttafélags aðild sem að raunverulega fungera svolítið svona eins og annað velferðarkerfi þar á fólk sjúkrasjóði og ýmis önn réttindi og stéttafélagin geta liðsind fólki þegar þau eru beitt órétti á sínu vinnustað og svo framvegis samtöku atvinnulífsins eru núna emitt eins og ég var að segja á þann bara með alveg á heilanum að það þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu og það fæst ekki tala neitt, það ekki hægt að tala neitt annað við þau sem mjög, mjög erfitt og mjög þreytandi og að mínu viti afskaplega bara heimskulega hegðun á þeirra hálfu en ég hef sagt og ég meina það fullt hjarta ég alveg til í að opna eitthvað samtal einhvers konar úrbætur eða eitthvað en það ekki hægt að gera það og við munum ekki ná neinum árangri í því fyrir en að samtök atvinnulífsins fara þá að hegða sér með einhverjum hætti eins og samtök atvinnurekenda á Norðurlöndunum. Þannig að samtök atvinnulífsins þau segjast vilja fá einhvers konar norrænt módel, skandinavist módel, saleg módel þar sem að merkið ákvarðað af útflutningsgreinunum svo gerir kjarasamningar út frá því og þeir flæða svo yfir allt. Þetta það sem þau vilja. En í Skandinavíu, í Danmörku og í Svíþjóð og í Noregi, þar eitthvað sem hægt að kalla svona, hérna, svona, eitthvað svona félagsleg samvinna, svona social partnership á milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda. Þar sem að til dæmis, svo ég taki sem dæmi, ræstingageirinn, sem að hér eitt stærsta vandamálið sem að við þurfum að díla við í Eflingu, hann ekki vandamál í þessum löndum vegna þess að það bara algjör konsensus það hjá hinu opinbera, hjá stéttafélögunum og hjá samtökum atvinnurekenda hvaða módel sé þar í gildi, hvernig fólk eigi að vinna, hvaða laun eigi að greiða og svo framvegis. Meðan að hér vilja atvinnurekendur fá að níðast á konunum sem að vinna við að þrýfa.
1: Stopna fyrirtæki um ræsting.
0: Stopna fyrirtæki, arðræna þessar konu, láta þær vinna alltaf hratt, koma viðbjörslega fram við þær og þegar við komum og segjum, heyrðu, við verðum að finna einhver að lausna og þetta bara of stórt vandamál og þetta hæfir ekki sementuðu samfélagi og neitað að tala við okkur. Og samtök atvinnulífsins hafa ítrekkað frekar með að samtala við Eflingu og vinna úrbótum vilja standa með og verja mestu skúrkana í bransanum.
1: Ekki rétt að vikar hálfu að greina frá því hvers konar aðlega?
0: Jú, ég meina við erum bara að vinna í þessu málum daginn út og daginn inn og þess vegna ég nú líka bara að segja frá þessu hér. Þeirra samtök atvinnulífsins, þeirra Bjarni Benediktsson kemur og lögfræðinga hirðin í kringum hann frá samtökunum og segist til að breyta íslenska vinnumarkaðsmódelinu, þá staðreyndin sú, þá staðreyndin sú að þeir vilja ekki einu sinni stíga það örlitla skref að vinna örlitlum úrbótum fyrir fátækustu og arðrændustu verkakonurnar á Íslandi. Þannig að þetta bara tómt þvaður
1: þeir í þessum mönnum. Þeir segjast vilja breyta módelinu en vilja það í raun og
0: rétti. Það sem þeir vilja breyta módelinu þannig að þeir hafi meiri völd, að þeir geti nýðst meira á verkafólki og þeir eru ekki tilbúinir til að koma í neinar uppbyggilega samræður við mig, formann stærsta félagsverka á láglaunafólks á landinu, örlitla tiltekt í því umhverfi sem við störfum innan til þess að geta gert hlutina örlítið betra og skynsalari. Þannig að næst þegar íslenskt alþýðufólk hlustar á Bjarna Benediktsson hef ég ræðina sínum að þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu þá vona ég að það hugsi með sér að þessum manni er kannski treystandi fyrir einhverju en honum er sannarlega ekki treystandi fyrir því að ætla að fara að breyta vinnumarkaðsmódelinu svo mikið er víst.
1: Nú, ég veit að þú þarft að fara að fara.
0: Já.
1: Mér langar að spyrja þau þessa vaxta pólitík á Íslandi. Mm-hmm. Ég meina, þetta að verða óbærilegt fyrir stóran hóp fólks hér, ekki bara launa fólk, ekki líka þeir sem eru reka lítið fyrirtæki og þetta bara sniðið að þörfum einokuna fyrirtæki og skuldlausra stórburgeisa
0: hérna. Já, ég sammála.
1: Það er þannig.
0: Og svo segja stjórnvöld bara Seðlabankinn sjálfstæður. Það má ekki hafa vit fyrir honum.
1: Nei, hann, þeir eru þar fimm í peninganefndinni.
0: Það er bara svo. Þetta er bara það sem ég sagt. Við reyndum til dæmis í síðustu samningum.
1: En getið þið sett inn í samningum?
0: Já, emmitt, náttúrulega ekkert að segja það. Það er það sem við reyndum í síðustu samningum. Við vildum vera með forsenda ákveði sem að væru hérna snýrust vextina, ekki bara verðbólguna, þetta er líka vextina. Ekki að ræða það, samtök atvinnulífsins segja nei, allir segja nei, þetta er bara bannað, má ekki gera þetta, ég lít vinna minnisblað það, það væri bara aldeilis ekkert sem að stæði í vegi fyrir þessu, en þetta er allir atriði sem ekki er hægt að ná inn í kjara samninga, það er reynsla mín af síðustu samningum. Seðlabankinn er sjálfstæður, hann raunverulega er komin á einhvern svona guðlegan stall, hann má bara það má engin reyna að hafa neinn áhrif yfir Seðlabankastjóra peningastefnunefnd og þar við situr.
1: Næst samkomulag eina viku?
0: Ég bind vonir við það.
1: Já.
0: Ég bind vonir við það.
1: Ég heyri það mikill sáttavilji í raun og veru
0: bara,
1: af hálfu verkalýðshreyfingarinnar eins og var.
0: Ég myndi segja að við erum alveg klofin þarna. Það er hópur innan alþjóðasambandsfélaganna sem er mjög herskár
1: og á hærri launum með því
0: er á hærri launum og er mjög herskár og virðist vera tilbúin til þess að fara í mikinn ófrið
1: Já.
0: En
1: er
0: við
1: það, er það ekki svolítið pólitík í því?
0: Þú voru að spyrja aðra en með því en við sem erum að gera kjarasamninga fyrir verkaláluna fólk við sjáum verðmæti fólkin í því að fá janúarhækkanirnar og fá stjórnvöld að borðinu.
1: Þakka fyrir að koma til okkar Sólveig Anna Jónsdóttir.
0: Takk.
1: Og ég þakka hlustendum Útvarp Sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Útvarp Saga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
4: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, sem hlustendum út af sögu og góðu kunnur. Hann allar að ræða hér ýmis mál, við ætlum að ræða vindmyllur og orkumálin hér og eftir, en við ætlum að byrja á skólamálunum og við ætlum að tala tækniskólan og tæknimenntun og písa og fleira. Kristinn var auðvitað lengi við kennslu og við bjóðum hann velkomin hingað út af sögu. Góðan dag. Kristín.
2: Góðan daginn og þakkar fyrir Arnþrúður að bjóða mér.
1: Já, heyrðu, það eru auðvitað skólamálin og það eru tækninámið og það er písa og það er margt sem er enni stoðmyndu það sem þú hefur sagt hér áður.
2: Já, ég er nú búin að kenna í næstu í halva öld og byrjaði að kenna í framhaldsskóla, í menntaskóla, svo fór ég að kenna í tækniskólanum og svo kendi ég í háskólanum í Reykjavík. Og þessun hef ég svolítið fylst með bæði þessum málum að áhuga og síðan þróuninni. Nú það er náttúrulega PISA niðurstöðurnar kom alltaf núna á haustin annarkvert ár.
1: Já.
2: Og ástandið alltaf daprara og daprara. Nú ætla ég ekki að fara að skipta mér að því hvernig einhvernig gefi ég að vera eða hvernig á að kenna sko lestur, það er kannski aðrir sem eru betur að sér í því að ég, en ég vil bara leggja áherslu á að það gríðarlega mikil atriði að nemendur læri lestur sem allra fyrst því að heilin hann er á svo miklum mótuna skeiði á þessu fyrstu árum og það sem með læra þá situr miklu varalegra inn í heilanum höfðunum og það var nú hérna, þetta var reyndir ekki sálfræðingu, sálgreinir sem skrifaði bók sem hét Árin sem engi man og er þá frá 0 til 30 ára aldur. Nú er ég ekki að tala um að kannski að fara að kenna lestur fyrir 30 ára aldur en þetta er bara gríðarlega mikilvægt að nemendur nái góðri færni á lestri bara strax frá upphafi þannig að þegar þið koma svo í nám þá er það tölum við fyrst grunnskólan og síðan kemur framhaldsskólinn að þá sé læsi ekki vandamál í þessu því að ef nemendur vilja tilinka sér eitthvað það skiptir engu máli hvað það er það getur verið fjallaklifur það getur verið gerum gamla traktor það getur verið heilsusamlegt fæði að það þurfa menn að hafa gríðarlega góða færni með lestur og ég held að þessi umræða sem við höfum verið að fá í dag með aukið ofbeldi núna var það síðast aukin drykkja úlinga, reykingar að þetta sé afleiðingar því að ungt fólk það hefur ekki þessa möguleika á að tilinka sér hagnýta þekkingu og þá leiðist það gjarnan út í svona samskiptamiðlana sem mataði svo mikið, þeir eru algjörlega mataði á einhverju það sem þú ert ekkert að hugsa um.
1: Já.
2: Og þegar það gerist að þá sjálfkrafa kemur ákveður svona hörnun í hugsun og þá fara menn að reyna að vera eins og fyrirmyndina sem þau horfa á og hjá strákunum er þetta nú gjarnan sko slagsmál og ofbeldi en hjá stúlkunum er þetta gjarnan það að vera með flottasta kroppin og þessóttar. Og það var í fréttanum daginn að mikið af ólöglegu botoxi líka sko sem selt er og ég held að þetta sé afleiðing af lélegu læsi og nú svo náttúrulega það sem snerti mig sérstaklega það er náttúrulega svo þeir kemur að tæknifræðinni.
1: Já, má ég aðeins skjóta þið inni Kristinn hérna í sambandi út að tala svona þetta kannski lífsmunstur má segja sem grípur sig þegar verður svona einhver tilvist að kreppa í kjölfar lélegs lestus kunnóttu að það er sko hvað með foreldrana að foreldra sé meira á vaktinni yfir því hvað börnin, hvernig þeim að reyða?
2: Jú, mér nú alltaf minnistætt, sko, senna nokkrum áratugum aftur í tíman, að þetta var á þeim tíma þegar finnar voru hvað efstir í písakönnunni, þeir hafa nú hrunni líka, Mm-hmm. og þá var kennaranámið bara 3 ár og það var mikið tal að við þurfum að hafa mastersnámið til þess að gera þetta jafn gott og hjá kennarum Mm-hmm. og mér sko minnist þetta þá hringdi kona hinga inn á sögu og sagði þetta ekkert með masterspróf að gera þetta væri spurningu það að nemendur kæmu lesin í skólan hún hafði búið í Finnlandi, hafði verið foreldri í Finnlandi og hún sagði þar koma nemendur ekki ólesnir í skólan. Og það alveg rétt að það skipti gríðarlega miklu máli að krakkar sko lesi heima hjá sér læri og það meiri sér gengur umræðan það að jafnir þegar börninu bara mjög ung það sé áður að fara að lesa að það sé lesi fyrir þeim. Og þá komum við kannski því sem er nú kannski mitt hjartasmál ég vil kannski svo ég klári þetta með foreldra því ég ekki að neita að foreldra eru jafn mismunandi svo börnin eru mörg og ég nekst í dæmi að ég þekki mann sem átti son sem var með athyglisbrest og lesblind og allt svo les og var svona eins og maður myndi segja ungur friskur og hafði gaman að því að hérna svona slástið og sprella mm-hmm. að ég bætt við að hann var nú í skóla með Jón Pétri sko mm-hmm. þeir voru á svipur ekki Jón Pétur var öllítið tveimur, þreimur árum eldri sko að einhver tíman þá hringi kennarinn í föðurinn og fyrir að finna að hegðu stráksins í skóla og þetta hafði gert mörgu sinnu svo að faðirinn spyr hvernig með sonur minn, er hann svo eini sem ódæll mm-hmm. þá sagði kenn neyninni látt í frá að þú ert eina foreldri sem hættir að tala við
1: Já, svoleiðis
2: já, þannig, já. Þetta sýni það að það er ekki alltaf sko, auðvelt að tala við foreldrana því að við höfum mismunandi ekki? Og þess vegna hefur náttúrulega kannski verið tekið svo leið að heimanám þau getið sér gert sem allra mest að því í skólanu og ég bara segja alveg svo er að ég hef bara ekki þekkingu til þess að leggja mat á það Skilvið, þetta er meira svona kennslufræðilegt að maður skilur mjög vel að í þessari jöfnu sem við viljum allir hafi jöfna möguleika að þá hafi nemendur aðstöðu kannski þótt ekki vera hann að bara lesa að staða, vinna að staða til þess að gera sitt heima nú
1: og svo kemur náttúrulega líka ákveðin hraði úti samfélaginu að hver á að standa vörðum að börnin sé að lesa eða látu akkur, lesa já. Lesi með þeim hver endar það Já. Þannig að það líka líta inn á við.
2: Já, það er það.
1: Já,
2: það sem ég tel nú, sko, að því ég er nú ákvað maður teknikrinna, ég átti sjálfur erfitt með svona hefðbunda bóknám, en ég var mjög góður í raungrinum og það má segja bjargaði mér. Þá hefur raungrinna verið mér hjartnarsmál og það sem mig langar til þess að tala er það hvað tækninám hefur setið mikið á hakanum.
1: Já.
2: Og þarna höfum við náttúrulega fyrst og fremst að það er þannig þar ákveðin kynjaskipting í áhuga á tækningarinu. Það er algengar að þetta sé ríkara meðal drengja heldur en heldur stúkna.
1: Já.
2: Og það er sem allt í lagi, konurnar eru meiri í heilsu og líkansrækt og það eru í tónlist, það eru í mjög vel í svona tungumálum og svona samfélagsmálum meðan drengirni verða meiri í tæknimálum, þeir eru styrbusalegri í tjáningu, oft erut með að tjá sig. Mm-hmm. og þess áttar og ég skrifaði grein fyrir núna kannski hálfu áru síðan sem hét Óður til ólæsir að drengja
1: Já.
2: Og þar var ég svona að benda á það að nemendur eru óskaplega misjöfnu upplagi og skólin þyrfti að geta tekið sko hverja hæfileika og byggt undir þá með kannski mismunandi leiðum verið ekki með alla í sömu bekkinni heldur verður kannski skiptingir meir eftir því hvar hæfileikarnir liggja
1: Já.
2: Og þarna getur ég náttúrulega búin að tala svolítið teknimáli, þetta getur líka verið sko leiklist ég mér alltaf minnist þetta að það var leikona hér sem greinilega náði mjög vel til fólks með sinni tjáningu
1: Já.
2: Það vildi nú svo til að ég kendi henni þegar hún var í menntaskóla en svo fekk hún sjúkdóm og gat ekki hreyft sig en hún náði gríðarlega góðri færni með að mála og gerði það með þess að með minnunum og það sem endur speglast svo hjá henni hvað hún hafiði gott auga til þess að mála sko fallega myndir þóttu notaði bara munn til þess sko
1: Já.
2: Og þetta er svona dæmi það hvernig hæfileikar geta birst á ólíku sviðum
1: Já.
2: En þegar við erum að tala kennslu í þessum greinum að þá mikilvægt að kennarin hafi sjálfur áhuga á fæjunum og vegna þessa ef kennarin hefur ekki áhuga á fæjunu þá verður kennslan svolítið þurr upptalning.
1: Já.
2: En ef hann hefur áhuga fæjunu, þá kemur svona ákveðin köllun fram sem getur sagt frá alls konar uppákomum. Svo ég taki nú dæmi teknimál. Að það til dæmis eðlisfræði. Það getur verið mjög áhugavert fyrir nemendur ef kennarinn gæti sagt frá því hvers vegna vasaskipið sökku leiðu það var sleftir hérna slipnum í Stokkólmi þá bara lagist á hliðina ef þú segir svona skemmtilega sögur frá þessu að þá nærðu miklu meira til nefnendana sjálfur kendi ég nú reyndar allar raungreinar í menntaskóla en þó langmest efnafræði og það var alveg ljóst ef ég fór að tala sprengiefni þá vöknuðu allir nefnir strákandi sérstaklega strákandi sko það er bara maður sjá augun sko opnast og eyrun stand út á stilkun sko við, og þegar þið voru annars vera að reyna að sofna
1: Já.
2: Og þetta er það sem skiptir svo miklu máli að kennarin hafi þessa köllun til faxins og ég hugsa að það hafi verið mistök á sínu tíma þegar kennaranámið var fært undir sko háskólan vegna þess að þegar þú ert sko á ungum aldri svo ég til dæmis, ég fór gerum landsbú ég var mjög góður í raungreinin og þá var það sem kallað var landspróf og ef þú stóðst landsprófið þá var sjálfgefin leið svona nánast í háskólan
1: Já.
2: En þarna var náttúrulega fullt af fólki sem hafði kannski ekki áhuga langskólanámi ég hugsa það sé enn í dag en þú gast haft áhuga á raungreinum eðlisfræði, efnafræði
1: já, og þess að við tala mikið þetta Kristín að þetta brá nauðsynlegt og þess að vildu menn og stakka í að takna í skólan og taka inn hvað 3000 nemendur að hvað það var
2: en svo ég klára þetta með sko dagskólan en núna þurfa nemendur að fara í sko menntaskóla til þess að ná til þess að geta komist í kennanámið og þessi nemendur fara þá í raungreinar í menntaskólanum þegar þeir eru búni með raungreinadeild, starffræði eðlisfræðideild í menntaskóla þá stendurinn til boða að fara í teknifræði verkfræði eða kennarnámið og þá náttúrulega velja þeir sko teknifræði verkfræðin ekki kennarnámið fyrir vikið nánast búið að af sko hreinsa kennarnámið af kennurum sem hafa áhuga og köllum til raungreinara sem segist þekkja tengslið frá fræðunum yfir umhverfið og þess vegna sitjum við núna með alveg óskaplega ég segi nú bara gelda raungreinar
1: Já, en það, sko, nú breyttist þetta hvað árið 2000, aldamótin.
2: Þetta miklu eldri sem kennaskólin
1: lagði
2: liður, sko.
1: Jú, nei, ja, sko, kennara menntun þá, þegar við, sko, vorum komið með ES-samningin, þá var það krafa frá ESB að kennara sem voru menntað frá kennaraháskólanum, að þeir urðu að fara út í Háskóla Íslands og taka kennararéttindi sérstök og annars og öðrum kosti þá bara gátur ekki fengið að kenna meir
2: Nei,
1: og það margir heldist og lestin er góði kennarar
2: Heyrðu, og svo svolítið merkið það var í fréttum daginn verkfræðing sem sko, ég held að hafa byggingar umhverfisverkfræðingur og ætlaði að ná sér í kennsluréttindi því að hann vildi kenna í, hafa mögulega kenna í framhaldsskóla hann komst ekki inn í hérna menntavísindadeildina af því að verkfræði ekki kennd í framhaldsskóla en þetta maðurinn sem geta sagt okkur hvers vegna hvernig húsin þóla járskjálta til dæmis og, og burðaþól og allt svonalega sko, þú verður að hafa kennara sem hefur áhuga á greininni til þess að ná til nemendana
1: Þannig er það, þannig að þetta partur á skýringunni.
2: Já, en, já. Og það sem svolítið merkilegt að það er svo ég nú haldur nú áfram með þetta, að það er, skal ég segja ykkur, barnabókar höfundur, barnabókar útgáfa, óðinsauga, sem hefur gefið út bækur með tækni, það segir okkur frá jarðfræðinni, landafræðinni, eldgosum, gröfum og tækjum, en hún fær alveg óskapla litlar og slæma viðtökur hjá skólakerfinu.
1: Já.
2: Sem er, þetta er bækur sem ætti að halda að nemendum, allan að þeim nemendum sem hafa áhuga á þessu ég man bara þegar ég var krakki maður var alltaf að leika sér með legokuppa og hérna og svo voru svona játprófíla sem maður skrúað saman og kappaði spritar þannig að það er óskapra skrítið þegar sko svona sko bækur fall ekki náð nú sko

0: skóli sem var í á Keili á sín tíma og hann var stundundir reglíf Háskóla Íslands. Mm. Svo þegar Keilir útísur honum, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það var, en ég held að flugnámið hafi svolítið ítt honum út, þá fer hann í Hafnarfjörð og er þar.
1: Já.
0: Og þetta er svona skóli sem er hugsaður fyrir þá sem koma úr inngreinum, hafa kannski ekki áhuga sérstakri hérna stífu háskólanámi sem er mikið bóklestur og bóknám, þá þurfa menn líka að vera mjög góðir í sko forritum sem er nánast orðið óþarfi í dag, eða kannski ekki óþarfi en ekki smíkilvægt því að við erum komin með alveg fullkomlega tölvu sem leysa alla flóknar útreikninga, talan ekki um gervigreindina, en þá gerist það fyrir örfáum ár síðan að það er ákveð að leggja þennan skóla niður.
1: Mm-hmm.
0: Þessi skóli, hann hafði það fram yfir sko tæknifræðinni í háskólanum í Reykjavík, að þú ert ekki með háskóla við hliðina undir sama þaki. Þannig að þú ert með nemendur sem eru miklu meira í mekanikinni, eru með hæfileikana í fingrunum og að þeir eiga kannski ekki samleið með að sitja með nemendur sem hafa sína sterkustu hæfileiki í kollunum. Þetta eru bara sikkur staðurinn sem hæfileikana hafa og það er ekki gott að hafa það saman. Og ég kendi nú þarna smávis núna, bara síðast núna í febrúar. Og ég sagði stundum að stærsti kosturinn við þennan skóla frá hérna teknifræðinni í HR er bæði þetta undir algjörlega öðru þaki heldur en háskóli og það voru tvö bæjarfélög á milli, þannig að það voru ekki tengsl.
1: Já.
0: En þessi skóli, hann nýtur ekki náðar fyrir augum sko menntakerfinsins því það virðist allt vera meira minna upptekið af þessi ég hef nú bara kallað fróðufræði sko.
1: Já.
0: Það hef nú verið kallað vókið og svona sko.
1: Já.
0: Og við sjáum það og ég mun koma því betur eftir þegar við fyrirum að tala um orkumáli sko.
1: Já.
0: Að þetta koldíosímál, það er nú afsprengi af þessari það sem ég kalla fróðufræði og það að hafa þannan að við sér búin að tapa þessu verknámi svona frá okkur gerir það verkum að við fáum þessa teknimentu af fólk sem hefur bæði sko hérna þekkinguna á tekni, þetta er fólk sem er líka oft búið að vinna í alls konar mekanik, það er búið að vinna í byggingavinnu, það er búið að vinna í malbyggunarvinnu, það er búið að vinna í vegagerð, það er búið að vinna í garðyrkju, þetta er fólk sem er búið að vinna á sumatímanum, mikið höndunum, hefur kannski svo inngreinar, rafvirkjun, trésmíði og þess aftar, fer svo yfir í teknifræðina, en þetta fólk er bara ekki til í stjórnkerfinu í dag. Og við sjáum svolítið afleikarnir þessu, eins og sennilega frægustu dæmið nú sennilega sko orkuveituhúsið. Hugsa okkur það að orkuveituhúsið er bara nefnilega dæmi mistöki sem eru gerð þær bara í upphafi.
1: Já.
0: Þegar parkiti var lagt á blauta steypuna. Þannig sennilega eitt frægasti skandal byggingasögunar þegar þið lögðu parkit á blauta steypu.
1: Já.
0: Já, hvernig gat þetta gerst? Sennilega vegna þess að það voru alltof fáir í stjórnkerfinu sem þekktu þetta. Nú síðan höfum við braggar sem er nú orðin frægur og hann er núna orðin aftur að venjulegum bragga, hann var nú gerður af veitingarhúsi og
1: já,
0: nú er búið að loka því. Nú síðan höfum við til dæmis hérna brekku hvað er það, hérna barnaheimili, brekka, nei.
1: Já,
0: Langholtsvegi, sko. Hugsa ykkur það að setja sko þykkt sko jarfis sko þak á húsið og það þólir ekki burðaþólin. Býtu, hvernig getur svona gerst vegna þess að engi sem rekur augun í þetta og talar um þetta? Nú næsta síðasta dæmi sem ég á eftir að koma í hausinn á okkur, það verður sennan Landspítalinn. Það er búið að ég er búinn að lesa greinar þar um það að þar sé bara sko svo mikið fúskiferðinni og það var nú svolítið skemmtilegt sko mál hérna, ekki skemmtilegt, það er alltaf

0: tragið sorglegt að það kemur að daginn hætti bráðasjúkrahús sem ekki með þyrlupall og ég held að það hefur komið fram hjá henni Hjördísi Viljarsdóttir sem hefur verið með þátt hérna
1: Já, skipulagsmálin
0: og að mér minni það að hún hefur talað um það það var reynt að benda á þetta strax í upphafi en að það var engin sem hlustaði það allt nú mikið af fróðufræðingum í kerfinu
1: en
0: lítið af teknimentu
1: en einmitt svo kona sem var að benda á þetta að henni var bara komið í burtu hún var bara þöggu niður og henni var komið í burtu það er að fólk segir sannleika
0: þetta er málið
1: en þú segir þetta sem fróðufræðingar ég maður nú hallast að því Kristín að það sé nú fróðufræðingar bara kannski fleiri í áhrifastöðum heldur en gott þykir marga má að ræðst ekkit við fjármóli hérna að hafa kontroll á þessu en ég segi nú svona en þetta er svona í sambandi við tækniskóla núna að nú kemur bakslag í það mikið
0: já og ég óttast það að það muni taka okkur 15 til 20 ár að vinna upp úr því því að við það písakönnum kom þá var við þar svolítið við menntavísindadeildina fólk þar og það var greinlegt að þau sjá þetta ekki það er ekkert að gerast þar en við þurfum að byrja því að breyta menntavísindadeildinni til þess að fá kennara sem hafa þessi tengslu köllun og svo þarf að vinna þetta allt upp allt menntakerfið og það tekur 20 ár þannig að ég óttast það að við erum að fara í djúpan læð og það að halda það við getum fengið ellenda menn ellendir aðlis sem koma hingað þeir vinna hérna kannski í 24 ár þeir að ná sér í kannski peninga því að hér að há laun fara svona aftur og á þessum tíma þá eru rétt búin að átta sér því að hérna er annað frágöngur á þaki vegna lárétta rigningar og þeir eru búin að átta sér því þá fara þeir út þegar þeir búin að átta sér því að hérna eru járskjaldar það þarf að járnabinda sérstaklega þeir búin að átta sér því þá fara þeir aftur út hérna er hérna fjárvarmakerfi sem er tærandi og þeir búin að átta sig að því hvers vegna opnarnir í Keflavík eru að ríðka þá eru farnir út þetta er allt sama vandamál sem við erum búin að vera að horfa upp á í dag og við erum ekki alltaf hætta
1: Já, en sérðu líka annað Kristinn það er bara núna statt á stöðut mér það vera svo algengt að maður heyri að það eru miklu vandi í húsum og stofnunum að það þarf að flytja starfsemi hinga og þanga
0: Akkurat.
1: Bara vega út að miklu
0: Já.
1: Hvernig stendur á þessu?
0: Og ekki nómið það, þótt nú lægir mikluna, þá kemur samt upp aftur
1: Já,
0: ég held að verið fórsvöskóli ég held að hafi bara verið valla búin að opna skóla þegar þetta lokar náttur
1: Hvernig stendur á þessu?
0: Já.
1: Er þetta bara þekkingarleysi eða?
0: Já, þarna segi það vantar alla teknimentun í skólakerfið og fólk sem elst upp við íslenskar aðstöður læri grunnfræðin skilum við og kannt að halda á verkfærum og vita hvernig hlutin eru gerðir hafa unnið í sumavinnu við þetta fara svo í nám og fara betur hún í fræðin til dæmis eins og þetta opnandir í hanglað opnar í Keflavík Reyka ég fór að kanna þetta skilum við og þá var mér sagt að hanglað opnar eru bara aldrei rústfríir að það eru venjulegir panelopnar sem getur keypt þessna ríku þeir ekki og þetta stafar út af efnafræði Já, það er ekki sett í þá það sem við kalla brennstisvetni í vatni til þess að eyða súrefni. Súrefni í vatni er mjög tærandi. Bara nefnir svo ég farin öllítið honum í fræðin. En þegar þú ferð aldrei ofan í þetta, ert ekki með fólk sem er alist upp hérlendis, mennta hérlendis, bara nefnir sér dæmi. Það verið tilvali fyrir efnafærakenni bara í menntaskóla að tala um það. Hvers vegna setjum við hérna hveraloft í heitavituvatnið bara í tíma, þeir sem hafa áhuga þeir vakna, það þarf ekki endilega að tala sprengjefnu brugganir
1: ekki alveg, já, nei. Akkurat þetta er bara mjög athyglisvert en hérna, hver framleiðir þessu opna sem að, hvað er þið framleiðir á Íslandi eða?
0: Já, ég held að sé nú, það var nú til okkur hér sem hétt opnasmiða hérna ég held að sé nú allt saman innflutt í dag og ég ástæðan svo að ég þurfti að kynna mér þetta var svo að það var leita til mín út á opnu á Selfossi sem var að fann að ríka og þá fór ég ofan í þetta mm. og talaði við fleiri fyrirtæki og þá var mér sagt það að þeir væru ekki framleitir.
1: Já,
0: Nú annars er dæmi sinni dæmi. Það var að játnið á eldiðasafnunni í Vestmiðnum þar að losna af.
1: Já.
0: Það er allir sem hafa alist upp í þessu kerfi vita Já. Það. Þú festir ekki, skal ég segir, játnplötur í álprófíl með sérstöku búnaði, annars losnaði. Þetta vita allir sem hafa sett þök, álþök á hús.
1: En Kristín, við ætlum að fá auðlýsingar hérna Já. Núna það hérna og við höldum áfram að heyra góðan fróðleik frá þér það eru hérna vindmyllurnar ef maður kalla þér og það er þetta með rafvæðingu strandveiðiflota svo fleiri mál eftir atvikum og við förum í það eftir auðlýsinga hér og útvarpi sögu Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðingur gestuminn hér og við komum strax aftur

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552 2000.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is.
2: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur það Kristín Sigurjónsson Ramasó efnaverkfræðingur sem gestur minn hér á útvarpi sögu. Við vorum að ræða hér tækninámið og tækni skólan aðeins og bara þessi mál, þessa raungreina sem að Kristín saknar að sjá ekki meira af inn í skólakerfinu og við ætlum að fara yfir í orkumálin Kristín. Hvað liggur helst á þér þar
2: Já.
1: Að vera að kynna til söguna núna að vera að opna fleiri hérna á vindmýlur
2: Já, sko vindmýlur hafa þennan græna stimpil að vera sko virkja þar sem við kallum endurnýjanlega orku mm-hmm. og það var verið að setja í gang 28 vindmýlur í lofti það var nú svolítið skemmtilegt sko
1: Já.
2: En mér langar þess að öllítið að taka sjónarhól sem ekki hefur komið svo mikið fram það þannig að vindmýlur eru óskaplega óstabílar
1: Já.
2: Fyrir að fyrsta lagi þá oft gefið upp hversu mörg megavöttu framleiða
1: Já.
2: En því svo ekki gleymt eða ekki tala það að nýtingin ekki nema bara örlítið brot í Evrópu hefur nú verið gjarnan 20-25% en hér nú ekki komin mjög mikið langtíman reynsla á það það eru þó tvær vindmýlur í hafinu rétt hjá Búrfelli og það nú þannig með heimasíður að það nú gjarna fullar af gagnslausum upplýsingum en þar kom fram að þær hafa á ári framleitt 5 gigavattstundir sem segir það að þær eru með nánast 31% nýtni og það getur passað sko að nýtni vindmýla sé meira á Íslandi heldur en í Evrópu því að hér vindasamara og svo maður bæta við í Evrópu þá gríðarlega mikið af vindmýlum og þegar mikið af vindmýlum þá verður vindur minni því þær skapa ákveð skjól þú kannski finnur það ekki svo mikið á svona sikkur megi við vindmýlunar en þegar þetta fer að vera mjög margar að þá smá saman lognast vindurinn út af og ég heyrði það hefði verið byggður vindmýlugarður í Bretlandi nærri öðru vindmýlugarri og þá gerðist það að nýtnin framleiðsla minkaðum 15% sko í þeir sem var fyrir
1: Já.
2: Og var í málaferli þannig að það geti verið hagstætt og ég stundum sagt það að kannski væri best að Kanadamenn byggðu sig mest af vindmýlum Því þá myndu læðirna vera öllíti sko grinnri þegar að koma til Íslands
1: Já.
2: En hvað það vindmýlur geta passa vel ef þú getur haft aðgengi orku þegar það logn og eða geymt orkun annar staðar þegar það mikil vindur Nú þetta nú einna helst í þar sem við höfum gasorkuver því að gasorkuver hægt að svolítið aðlaga öðrum sveiflum en hérna höfum við miðlunarlón og þá getum við sko skrúa fyrir vatnskranann þegar blæs mikið og það gerir það kannski einna helst á veturnar þannig að það getur verið hagstætt að hafa vindmýlur á Íslandi en ég vil taka það fram að þetta yfirleitt viðbótar fjárfestingar þetta mjög dýrt rafmagn þannig að það nánast örugt að rafmagnsverð hækkar þegar þú ert með mikið af vindmýlum ég ætla ekki að fara að skipta mér að umhverfisáhrifum en þetta þykir nú ekki mikið augnarindi og margir sem hafa talað það En það sem ég
1: vil... Þetta það sem þú vann með til líka samt sem áður, sko.
2: Já, já, þetta eins og menn hafa verið tala ég heyrði þetta í morgun svolítið í bítunni að, að það hafa verið að náttúruvenda fólk tala þetta sem, sem Ísland sem óspilt og, og þess
1: já,
2: og
1: það, sko. Já, það mjög skiljað.
2: Já, já, já, ég, en ég bara tala tækni.
1: Já, já, hlutin, já, já, sko. Já, já.
2: En það sem ég vil benda á sem ekki hefur komið svo mikið fram, að þegar þú þegar við byggjum vindorkuver eins og Landsvirkjun er að gera
1: Já.
2: Að þá getur það verið hagstætt í ákveðnu samspili með Vatnsaflsvirkjun þannig að þegar mikill vindur er þá getur við sparað miðlunarlónin þannig er mál með vexti að við söfnum í miðlunarlónin á, á yfir sumarið viljum gjarnan að þau séu orðin yfirfull á, á hausti og síðan göngum við á þannig að vatnsforða þegar líður á veturinn og þá getur verið kostur að hafa vindmýlur til þess að ganga hægar á vatns yfirborðið og þegar ég sé hagstætt þá ég ekki að tala orkuverði því orkuverði mun alltaf verða herra en það sem ég vara við að því að nú er verið að tala gríðarlega mikið af vindmýlu görðum þesta hagstæða spil takmarkast af því að hvaða miðlun þú hefur til staðar ef þú ert komið með vatnsafs, neina, vindmýlur sem framleiða miklu meira orku heldur en svarar lækkunin í miðlunarlónum þá ertu komið með offjárfæstingu í vindmýlum og þá ertu algjörlega háð því að geta selt þessu orku á öðrum og þá verð meiri markaði og þannig ég tala strengi sérstrengi.
1: Já, já, verður ekki krafa þegar í stað bara gerð það.
2: Jú, ég sko það, það sé ég óttast eða mest að ef það fara stað allir þessi vindmýlu garðar þá er þur sko konu langt umfram þetta samspil með vatnsafsvirkjunum þetta er svo dýrt rafmagn þetta er miklu dýra rafmagn heldur en hérna við erum að framlega í dag
1: já, já.
2: Að þá kemur þessi krafa sæstrengin og við höfum séð það að það nú vera að reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið sko það er búið að reyna aldirnar nú á að nota bakdirnar kannski við nota svaladirnar
1: já, sem við segja þetta
2: jafnir skriðir úr glugga sko ha, þannig og við vitum það til dæmis að það var nú talað það þegar orkupakki 3 var samþýttur að hérna þá yrði ekki lagður sæstringur nema með samþykki alþingis nú kemur á daginn það þarf ekki og það, þessi skiptir svo miklu máli þegar við erum til dæmis að tala rafhlukerfi hér að við höfum góða tengingu á milli framleiðslu svæðana því við getum verið með mikið af rigningu á Suðurlandi
1: Já.
2: Og þá getur framleitt mikla raforku á Suðurlandinu en við þurfum að þá að flytja það á Austurlandis við viljum ekki að fara á yfirfallið þá þurfum við að vera með byggðalínu nákvæmlega sama, það getur gerst að eitt sumari verði óvinnum mikið rigning á Austurlandinu og þá þurfum við geta að flytta suður nákvæmlega sama gildir Ísland versus Evrópu nákvæmlega sama þetta er algjörlega krúsialt í raforku að vera með góðar tengingar af því að rafmagn er ekki hægt að geyma nema í mjög takmörku leiti við geymum það ekki í batteríum við getum geymta í miðlunarlónum Evrópa hefur engin miðlunarlón við höfum þótt að við höfum 3 mánuða miðlanir þá er það ekkert mikið á sko óverulegt á heimskvarða og ekkert mikið á íslenskvarða heldur þannig að það mun koma krafan sæstringin og það viðbúið að Eyser hérna, sko, orkustofnun Evrópu munu bara taka völdin.
1: Já, þeir stjórna sko.
2: Þeir stjórna sko.
1: Já, já, það nú þetta sem erðu en Kristín, endilega koma að einu nýju máli sem að ef nú lítur rætt það er að rafa því strandveiði flotans.
2: Já.
1: Hvað segir okkur það? Þann... Verða strandveiðar og bara fyrir batteríum?
2: Já, sko, ég skal segja rétt að ég...
1: Þú bara brosir.
2: Já, þetta er vegna þess að ég skoða þetta mál nokkuð vel fyrir sennilega 10 árum síðan.
1: Mm.
2: Og þá var ég með skipateknifræðing sem var með þetta. Við höfum svolítið spekulari líka já, til dæmis að fara að brenna sorp á Íslandi til þess að framlega rafmagn og hita.
1: Já.
2: Það nú ekki ennþá komið í gagnir.
1: Mm.
2: En við skoðum þetta líka. Svo ég aðeins fari út í það hvernig þessi strandveiði floti virkar.
1: Já.
2: Hann þannig, þetta eru litli bátar. Og þeir
1: Hvað eru stóri samt?
2: Sko, ég ekkit inn í tölunum,
1: Nei.
2: En það sem við kjarni málsins, mm. að þeir sigla bara, sko, þeir, ég held að sé, ég innan við tólbílunar, skilu við, sko, þeir
1: já,
2: fara
1: já.
2: enga vegalendin.
1: Nei, nei.
2: Þar leggja þeir niður línunar
1: mm.
2: og sitja þar og dorga.
1: Mm.
2: Sko, það er engin, þetta er ekki þessu tógari sem þarf að dragast sko hérna veiðafærin eftir sig
1: nei.
2: Þess vegna orku notkun mm. þessara skipa svo lítil að hérna að þetta getur gengið
1: mm.
2: en við erum ekki að fara að framleiða skip með sko batteríum mm. við sjáum til dæmis hérna með Herjólf hann sko þegar ekki var þetta hlaða rafmagnið og dýrta að hlaða skip í Hafnarfirði þá keirir á dísilolíun tilbaka
1: Ha,
2: þetta nákvæmlega sama gerir þessi bátar, þeir munu bara sigla þessi vegalind mm. sem er þá sambelið frá landeigin til Vestmannega festa þar, sko, ég veit í hvort þessi þetta er akkir, ég veit ekki þetta fiskver mm. en þeir hérna svo bara sitja þeir og dorka skrifið, það væri möguleiki að vera með pínu litla ljósæfil sem getur þá hlaði batterín sko meðan
1: Já.
2: Og svo bara sigla heim Og sko þetta er svo ótrúlegt, ég gerða eins og gamni mínu
1: mm.
2: að ég fór að velta fyrir mér hvað tógari myndi sko þurfa stór batteri
1: mm.
2: og ég fekk upplýsingar það hvað tógari sem færi sko á síldi að loðnu tæki mikla olíu að hann fór á stað.
1: No.
2: Svo reiknaði þetta yfir í rúmmál, pláss
1: mm.
2: og það var ekkert pláss eftir fyrir aflan. Ég held að það væri varla pláss fyrir áhöfnina og það er ekkit gest í batteríum hvað snertir orku þéttleika
1: mm-hmm.
2: einu framferðin í batteríum hafa verið hversu oftir þetta endurhlaða og hversu hratt þetta gera þetta
1: Já.
2: Þannig að þetta mun ekki verða nema bara einfallega vegna þess að það eru trúarbrögð í landinu sem halda það að fyrir hvert einasta koldísið samin sem fyrir út í loftið mm. þá nálgust við heimsendir það er ekkert annað bakvið og það sagði mér hérna rétt ánum kominga þá hringdi mér maður og sagði mér frá því að samskip hefði verið að spáa sýnda vindmjölur á skipin síð sko veistu, þetta er svo dýra fjárfustingar að þetta gengur ekki nema með gríðalum miklum styrkjum og það verið reynt að nota einhvað þessum koldíusum gjöldu sem búir að nota þess að halda þessu uppi það er ekkert á bakvið annars ekkert á bakvið og þetta verður bara nánast þessu árabótar
1: mm-hmm.
2: nú ég hérna sko ég að því við tölum um þessu orku trú
1: mm.
2: að þá vil ég vekja aðtekla því að þessi trú það er einhverjir að soldið að fölna í trúnni
1: mm.
2: því að það er minni umræð þetta í dag en á móti kemur að við vorum hérna með fyrirtæki sem ætlaði að breyta kaldavatnun okkar í ölkildu vatn
1: Já.
2: En það var hugmyndi var nú ekki að búa til ölkildu vatn heldur að losna við koldísu ofan í bergið
1: Mm-hmm.
2: mér skilist að þetta sé allt í uppnámi og þarna sjáum við aftur vandamálið sem ég var að tala um áðan að það er engi með röksemdir í stjórnkerfinu fróðufræðin valtar yfir allt saman ég held meiri segja að það hafi verið svissneskt fyrirtæki sem var með gríðarlega mikla fjárfestingu á hellisi þar sem er að vinna koldísi út úr andrúsloftinu skilum við Mm. Orkuveitan náttúrulega var að vinna koldísi úr sko heitavitu hólunum með þar, það kemur mikið koldísi þar upp
1: mm-hmm.
2: en það átti meiri sig að fara að vinna þetta út úr hérna andrúmsloftinu sem kostar miklu orku bara til þess að losna við þessu örfáa sameindir sem ger ekki gagn því ég hef bent á það mörgum sinnum aðal gróðurhúsa gastundin í andurslottinu er vaskufa. Mm-hmm. Er vaskufa, ekki koldísi. Auk þess er sára lítið á koldísinu í loftinu komið af mannavöldum. Það er að sé bruna jarðefna elstutis. Mm-hmm. Og en því miður það búa eyða alveg oppáslugum peningum í þetta og miklu fjármunum.
1: Já, það er nú. Ja. Það er nú það sem er. En svona stendur nú þetta, en svona samt sem aður á heldinu litið, Kristín, hvar erum við stödd í þessu? Er þetta einhverju tilraunastigi eða er þetta komið svona á eitthvað alvöru stig sem er fara að tryggja öryggi okkar í þessu, eins og þú út að nefna núna að setja þetta skip og báta, hvað öryggi er fyrir sjófarendur?
2: Sko, þetta, þetta er svo opbóðslega lítið að þetta mun ekki tafa neinn áhrif á efnahaginn, annan að vera bara nýr útgjaldapóstur, skilum við. Sko, það er oft tala fæðuöryggi. Vissulega ef við fengjum ekki olíu, þá gætum við kannski veitt fyrst til eigin neyslu með þessu, sko. En það er ekki, þetta er ekkert með útflutningsverð með þetta að gera henni svoleið, sko. Efnaslega sé ekkert mál.
1: Það er bara við getum krossa að haka í fleiri box.
2: Akkurat.
1: Í skýslum.
2: Já.
1: Er það svoleiðis?
2: Já, þetta snýst bara um þetta geta verið með í leiknum, sko.
1: Já, einmitt. Já, heyrðu, en það er, ég sé að tíma okkar er nú alveg fann frá okkur, en hérna, Kristín, aðeins, þú nefndir eitt atrið við mig, hérna, það er bruni eins og í toppstöðinni.
2: Já,
1: já. Þú getur í örstutt farið yfir, hvað sérðu þar?
2: Já, það var, sko, ég reyna að fara hrætt yfir sögu. Já. Það var bruni núna daginn, ég var toppstöðinni í hérna,
1: Ellegaldanum.
2: Þarna var asbest sem er bergtegund og er skaðlaus meðan hún situr kjur, en það sýnir sig að ef asbest er ekki fyrir út í andurslofti fyrir lungun, að þá veldur ákveðn tegund að lungnakrabbameini sem getur komið upp 15 árum setni eftir þú varst með þetta og þetta var mikið í hérna brennsuborðum og með þess að pípan frá Reykjum til Akranes, hún er með asbesti, þetta var gríðarlega vinsælt efni og meðal annars það er eldfast og það er hitaþólið. Nú síðan vil ég benda á að það var hérna bruni á mikið mannskæð bruni í Sviss síðustu áramót. Það var bruni í fjölbýlshúsi á hérna í Hong Kong það sem brann utan allt saman og sama í Englandi. Það sem ég er að benda á er það sem atvinnu möguleika á Íslandi, það er að efla steinullar sko framleiðslu því þetta er algjörlega íslenskt hráefni, þetta er úr bergi, íslenskt rafmagn, íslenskt vinnuafl, það þarf kannski að flytja inn 5% hráefni annars frá. Og þarna er atvinnutækifæri sem er tæknigrein sem því miður virðist ekki ná til stjórnvalda að efla þetta og styrkja. Þetta eru gríðaleg tækifæri í markaðssetningu á góðu einungrunefni með algjörlega íslenska framleiðslu, íslenska þekkingu.
1: Við bara endum á þessu.
2: Já.
1: Þetta er góð hugmynd, Kristín, og eins og margt annað sem frá því kemur. Bestu þakki fyrir komin að hinga til okkar og fræði okkur. Enn frekar Kristín Sigurjónsson, rammas og efnaverkfræðingu við þökkum honum kjærlega fyrir.
2: Og ég þakka hlustundu sögu að endast með mér.
1: Já, og Arthur Karlsdóttir hver ykkur og Þorsteinn Sigurjónsson hér með mér. En við segjum takk fyrir.
0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Útvarp saga þorir, á meðan aðri þegja.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
7: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Já, góðan daginn, góði hlustendur, Garðar. Já. Nú þurfum við að vanda okkur rosalega.
1: Meiri venjulega.
0: Meiri venjulega að vera orðvarir því hér hjá okkur popsöngkona frá því í den. Og einhvern veginn frétti að því að þú þekktir hana.
1: Já.
0: Ég hringi þig, suða.
1: Já.
0: Og þú sagði ég skal suða og hún komin Berta Bering
1: Bering
0: við tökum þáttin í að æfa okkur í þessu Bering en hvaðan kemur þetta Bering Berta?
2: Frá Danmörku
0: Ertu hálfdönsk?
2: Já
0: Það hlaut að vera Þá skulu...
2: Eða svona aftur í ætti því að langafa mín var sem kominga var danskur og...
0: Þá held ég að við látum reyna á dönskun og okkar garðar
2: Nei, ég garði dönsku
0: Og Berta, þú verður að standa og garðar, byrja þú bara núna?
1: Nei, takk
0: Ég kann ekki orð í dönsku
2: Það tölum við bara íslensku
0: Já. Berta, þú ert mætt hér sem fulltrúi kvenþjóðarinnar í rocksöngnum og popinu
2: Já
0: Þú ert náttúrulega Hvenær byrjarðu að syngja í popinu?
2: Ég var 15 ára.
0: 15 ára?
2: Já.
0: Já. Það var alltaf talið bara í þá daga, bara fullorðin kona, búið að fermana og
2: Já,
0: bara stutt í brúðkaup.
2: Samt var ég náttúrulega unglingur. En þetta byrjaði með því að ég fór í KK skólan.
0: KK 60.
2: 60, en það gamli.
0: Já.
2: Og hann var að kenna söng fyrir dægulaga söngvara sem að ætlum við að fara að syngja með
0: Og var það eitthvað sem að, var það þá eins og segir viðskiptamódel hjá borgaði fólk fyrir að fara í skólan?
2: Já.
0: Þannig að menn voru farðir að harka þá líka.
2: Já. Og við lærðum þarna sviðsframkomu og bara þetta var æðislegt.
0: Mér dættu, Berta, því að við erum nú svona alltaf að reyna að hugsa ellilaunum okkar við garðar.
2: Já.
0: Að reyna að auka tekjurnar ef við myndum stofna söngskóla Bertu Bering. Og þú myndir þá taka bara vel á móti nemendum og rukka ja. Og svo fengjum við alltaf helmingin vegna þess að við myndum alltaf minna á það í þættinum okkar að endilega farið í söngnámskeið hjá Bertu.
2: Já.
0: Garðar, við erum að græða núna.
1: Þú ert að stjórna þessu.
0: Já, það verða peningar.
1: Já.
0: Ég er bara, nú held ég að ég svo sé komin á græna grein. Því það vil ég allir læra því að ég Berta.
2: Öruglega, sko.
0: Já. Enda, hver vill ekki læra söng hjá forsíðu stúrku Fálkans vikublað? Fálkin vikublað?
2: Já.
0: Manstu hvað árið þetta var sem hún komst á
2: 63. Forsíðu?
0: 63.
2: Já.
0: Ung stúrka?
2: Já.
0: Hvað var til, hvað kom til að þú lendir á forsíðu Fálkablaðsins?
2: Það voru haldnir lokatónleikar eftir að skólanu lauk. Skólin tók að mér minnir 6-8 vikur og það var í Austurbæjarbíó. Og við vorum valin 6 úr 20 manna hópi sem var í skólanum
0: Já.
2: Til að syngja á þessum tónleikum. Og ég hafði bara staðið mig vel og... Svo var bara hringt í mig frá fólkanum.
0: Já.
2: Fólkin var eins og vikan.
0: Já, þá.
2: Já. Og ég var spurði að hvort það mætti hafa viðtal við mig og hérna, svo var ég sett á fórsíðuna.
1: Hvað séð?
0: Já, garða, ég veit ýmislegt, sko.
2: Já.
0: Ég var áskrifandi fólkans.
1: Nú.
0: Nei. Ég hef búin að lofa því í sundi morgun að vera ekki að plata neina, sko.
2: Nei.
0: Þannig að ég bara stendur það.
2: Já.
0: En auðvitað ekki bara byrja því að heyra þig, syngja með Ómar Ragnarsinni.
2: Já.
0: Eitt vinsælasta lagið á sínum tíma.
2: Já.
0: Gríðarlega vinsælasta
2: lagið út af hverju. Ég og Anna Viljáns voru þarna í bakgrunn.
0: Þannig að það má heyri ég ykkur tísta bakvið.
2: Já.
0: Eru þið að leika mís? Ég man nú ekki eftir þessu lagið nógu.
2: Við sungum mís.
0: Mís.
2: Og Ómar, alltaf þegar hann hitt okkur, þegar við vorum einhverstaðar að syngja og svona,
0: Já.
2: Að þá byrjaði hann alltaf að segja, nei, mislutna mínar mættar.
0: Já, eigum við þá ekki garðar að gefa fólki tækifæra á sem er hrættu mís, að klifur upp á stólana sína núna, finn eitthvað stöðu að stóla og standa upp á stólnum.
1: Já, mér líktilega það.
0: Og svo bara hlustu Ómar Ragnarsson og Bertu og
2: Önnu. Önnu
0: Viljáns.
2: Önnu heitin, já.

0: Þá ætla ég byrði að hlustendur að stíga aftur niður af stólunum því það mesta hætta á heimilunum, Berta.
1: Já.
0: Það heimilistörfum þegar konunar að þrýfa fyrir jólin, klifur upp á einhverja valta stóla
1: Já.
0: Og að ná síðasta rík konninu.
1: Já.
0: Vá. Ert þú svona þrýfin fyrir jól? Eða valta kannski?
1: Ég alltaf þrýfin.
0: Alltaf þrýfin?
1: Já.
0: Enda eins og Garðar sagði, það unun að leifa Berta að búa heima því að hún alltaf að þrýfa. Og konan ekki þetta kvarta
1: nei.
0: Hún spyr stundu hver þessu kona Berta segir hverðar nei, við þurfum alltaf að leiðri okkur alltaf þegar við garðarum að segja eitthvað þá erum alltaf að leiðri eftir okkur því að fólk trúur öllu sem við segjum en það eru við orðvarir mjög
1: já,
0: þannig ertu, já, þannig ertu 15 ára
1: já.
0: Syngum og Mari þá varstu búin að fara í skólan
1: já.
0: Og bendir káka á ykkur tvær og segir þarna eru bakgrætinar Ómar
1: nei, Ómar hafði samband,
0: Ómar hafði samband. Og frétta af ykkur eitthvað stað?
1: Já, já bara spurði, ringdi í mig og, og önnu og já. Spurði hvort við vildum vera með bakgrætir.
0: 15 ári í dag þá þurfti hann að fá leyfi frá foreldrum en það var ekki þá?
1: Nei, en sko, ég fór að syngja náttúrulega á böllum þar sem banna var innan, ég veit ekki, 18 eða 21 eða hvað. Og ég hafði leyfi, það var kákami sem að var ábyrðamaður minn.
0: Já, á ballinu.
1: Þangað til ég náðu þessum aldrei.
0: Þannig að það eins og Garðar, þú byrði hann ungur að syngja, var ekki?
2: Svipaði hún.
0: Já, 15 ára. Já. Balla stjörnur.
2: Já, já.
0: Já. Já, þannig að við byrðum öll í poppinu 15 ára.
1: Já.
2: Jú, alveg eins og hún, KK.
0: Já, já. Já, þú fórst, eða þú varst lengi, skapti dróðu upp á svið þegar þú varst á einhverju KK, einhverju KK skemmtum.
2: Já, já, já. Já.
0: Þú varst, þið var bara þröngu upp á svið. Og ert þar enn í dag? Nú ertu að fara að skemmta eitthvað á næstunni?
2: Jú.
0: En Bert, ert þú að fara að skemmta eitthvað?
1: Nei, ég alveg núna
0: hætt. Rocksjóin, þú varst alltaf með Garðar í salnum á sín tíma.
1: Já, já.
0: Já. Hvað hétt þetta?
1: Rocksýning 50
0: ára. Já, 50 ára, eitthvað, já, eitthvað svona. Þetta var í salnum helgi eftir helgi, gríðanlega vinsælt.
1: Já.
0: Og náttúrulega mætt endur taka það bara svo margir fallni frá af þeim sem voru með þér
2: rosalega mikið
0: já.
1: Já.
0: Það er bara því að þið haldið ykkur svona vel og eru hugsa vel ykkur og
1: já.
0: Labba vel, drekka vatn Garðar enda alltaf í kakó og lukkeksi það verður bara að hafa það en það hér er Steini tæknum að búin að undibúa hann er búin að vera í 2 tíma undibúa komu Bertu
1: já.
0: Hann raðað upp prins Pólo í alls konar litum og svo lukkeksinu Og svo hitta kaffi
1: já.
0: Og hann búin að vera alveg hann að pæli að fara að opna veitingastað bara með lú. Þá á að heita lú
1: já.
0: Og svo ertu svona með sérborð sem heiti lúbastón dúó þá veistu að þú færi þarna röndótta keksið.
1: Já.
0: Þannig að er að spekla í þessu steini ég segi þetta sé bara mjög góð viðskipta hugmynd.
1: Já.
0: Ekki flókið það þarf ekki að baka eina hendur upp á kakó og kaffi.
1: Já.
0: Böllin. Fórstu eitthvað til mér på völl?
1: Sko, ég byrjaði á unglingaböllum í Silfurtúninu og Breiðfinningabóðum.
0: Já.
1: Á sunnudögum milli 3 og 5, já, þá var ég að verða 16 og þar voru bara mínir jafnandar.
0: Já, já, já, já.
1: Með kók og lakrísur.
0: Já.
1: Og voru að dansa.
0: Já, þetta var
2: eiginlega. Voru við ekki saman þar oft?
1: Jú,
2: já,
1: við vorum þarna.
2: Já, ég byrjaði þarna líka.
1: Já. Já. Og síðan var mér bóðin hérna og í starfi í Ljónsveit sem spilar á kvöldin og það var 60 dóla Ben og Berta hétt hún og Óli Ben er pappi Geirs Ólafssonar
0: já, hann var trommari þá
1: já,
0: líka Geir er alltaf góð trommari líka
1: já. Og við vorum að spila svona bara hist og her bæði bænum, upp á velli og svona
0: já. Hér lag sem að var alltaf gríðan að vinsast og þú söngst oft á böllum.
1: Já.
0: Og það Connie Francis.
1: Já.
0: Auðvitað ekki bara leifin að rúlla af stað.
1: Jú.

0: the tail on you. Var þetta í sömu tóntegund og þú söngst þetta?
1: Já, ég geti trúið því.
0: Já, þú varst miklu skæra.
1: Já,
0: Nú ertu, ekki, hvaða rödd ertu með í dag, myndur þú segja?
1: Ég bara bassi, ég geti alveg farið í kallakóð, sko.
0: Já, já. Þannig að ég veit að margir kallakórar eru að auglýsa eftir söngurum núna. Þannig að ég geti trúið að þú geti bara smollið þar inn.
1: Já.
0: Já, ég þetta, og annað, þú segist bara með kall, það má enginn segja neitt, sko, í dag.
1: Nei, ég búin að vera að glíma við í nokkur ár bólgur á raddböndum og svona.
0: Já.
1: En ég bara verið svona.
0: Já. Sko, mér dætt í huga því að við erum nú alltaf, við garðarum alltaf með gjafastund þegar gestir mæta hinn í hús.
1: Já.
0: Og stutt í jólin.
1: Já.
0: Og það stutt í að það verði farin að verða svona frost á mótnun og ísing á framlúðunum.
1: Já.
0: Þannig að við garðar höfum stundum verið að gleðja okkar viðmælendur
1: Já.
0: Með svona spreyi frá Já. Honum gumma í Automatic, smiðum við 42
1: Já.
0: Og mér dætti ég sko Berta, hún á ekki að standa í hálftíma á vetri til fyrir utan bílina skafa,
1: Nei.
0: Þannig að ég ákvaða að koma með svona spreyi fyrir þig frá Automatic, þetta svona bara blátt spreyi sem hún spreyjar á framrúðinu að vera ísing. Og ertu ekki að hika, sko?
1: Bara... En sæltaði.
0: Já, en svo oft hannig að það kannski snjór fyrsta lagið.
1: Já.
0: Þannig að Gummi var að taka upp sendinga snjóbustum.
1: Vá.
0: Þannig að hann vildi láta að hafa svona rauðan bust eins og garðar á.
1: Já.
0: Garðar alltaf malt rauðt, jakkin rauður, bustin rauður.
1: Já.
0: Og það var spurning, sko, af því að hann nú alltaf í automatika, svona kíkja veitt á þetta kallinn.
1: Já.
0: Að hann, það á að fara útbúið svona rauða hillu sem að með sér vörum í automatik sem að garðar mæli með.
1: Já.
0: Og ég held að sé þarna með þessi á að setja bremsudiska og bremsuklossa af rockjeppanum. Þannig að allir sem eiga Suzuki, hvað heitir jeppin? Hann er, það er Suka.
2: Fokk. Suka.
0: Já. Og heitir þetta ekki eitthvað meira?
2: Ekki spyrja mig, ég þekki ekki inn á bolta á bíla.
0: Nei, þetta er bara Suzuki jeppi.
2: Hann heitir Rock.
0: Já, og ég kalla það Rock.
2: Já.
0: Þannig að það verða þarna í hotninu
1: á
0: automatik verður bremsudiskar
1: já.
0: Og bremsu

0: það er rúðuþurrkunar að gangi í rigningu, þá þarf maðurinn að fara í hjónabandsráðgjöf. Það er bara þannig. Eða konan. Það er eitthvað að þar.
1: Já.
0: En við garðar notum alltaf hendleggs og framrúðuna.
1: Já.
0: En þú fær núna framrúðuspreyði frá Automatic Já. Og þú getur, ef þú vill sko, fara upp í Automatic, smíðu við 42
1: Já.
0: Og skipta þessu í eitthvað annað, bremsu diska eða eitthvað, þá getur það, en ég mæli ekki með því, ég myndi nota spreyði í vetur.
1: Nei, ég nú alltaf prófa þetta.
0: Já, og eða hefur snjóað, snjósköfuna.
1: Og takk fyrir þetta.
0: Bara gummi í Automatic, hann ótrúlegur.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvar ég væri án hans. En við vissum ekki, við myndum ekki vita hvað við værum, nema því að Skapti Ólafs
1: Já.
0: Dró garðar upp á svið og leta hann syngja.
1: Já.
0: Og við ætlum að fá Skapta til að syngja fyrir okkur. Garðar, hvaða lagu þau að taka með honum?
2: Allt á flóti.
0: Allt á flóti.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin!

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is
0: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: Þú ert svo að, ég ætti að taka að mér að syngja stefi, Garðar.
1: Er ekki?
0: Jú, þú rappar undir. Það var í svakaleg. Og Berta, þú myndir taka bakrættirnar.
1: Bassaröddin.
2: Bassaröddin.
0: Já, bam, bam, bam, bam. En það komið núna atrið, Berta. Ég veit að þú ert það unga, þú hlusta kannski ekki á þáttinn. En það atrið sem að Steini tæknimaður með. Og þá förum við hérna í græna innkaupapokarans. Og hann segir alltaf að ég má velja eitthvað fyrir viðmælandan úr pokanum. Og hérna hann með þorsk, tvö stykkja þorsk nokkum, við skulum láta það eiga sig, ég veit að kona sem allar eld og það í kvöld. Og svo eru kartöblur, þetta íslenska kartöblur,
2: Já.
0: Það finnst mér geggjað. Og svo hann með rís og ég bað hann síðast þegar við vorum hérna, að því að við lentum í átökum við Bjarn Ara. Því hún langar svo mikið í rískupana
2: Já.
0: Því það kom í ljós að uppáhaldsnammi konans Bjarnara eru rískupar frá Freyju Já. Þannig að hann náði tvo svona núna
2: Já.
0: Því að þau hjónin
2: Já.
0: Það alveg standart hjá þeim
2: Já.
0: Staðlað atriði að á föstaskvöldum horfa þau saman á Gísla Martin
2: Já.
0: Og maula þá rískupa
2: Já.
0: Og þetta bara búið að vera alveg staðlað og eftir að vídjótækið hans steina bilaði
2: Já.
0: Því hann var alltaf að horfa á gamlar vídjóspólur á sumrin þegar Gísli Martin í fríi þá var hann búin að taka upp þættu með Gísla Martin og til þess að horfa á föstudum með rískuppunum sínum
2: Já.
0: Svo bilaði vídjótækið og hann fekk ekki viðgerð á því og þau hjónin eru svolítið svona en þá kom sarpið í ljós á hérna, rúf.is að hann nú getaði horft á gamla þætti með Gísla Marteini á sumrin á föstudagskvöldum klukkan 9
2: Já.
0: Og fangi sér rís kuppana
2: Já, það nú gott
0: En ég ætla að Garðar ef ekki að láta að því þetta eru tveir kassar þá látum við Bertu hafa einn rís kuppakassa frá Freyju
1: Já, já
0: Og hérna ef við kíkjum aðeins neðar í pokan já. Þá eru rís kúlur hérna Steini, ég tek það líka Já, hann hefur ekkert veit að gera hann átt að gleðja og Garðar Þetta ekki bara flott að vera svolítið grand á því.
1: Jú, þú ert alltaf grand.
0: Já. Berta, með hverju, hver situr við hliðin á þér þegar þú ertu að horfa á Gísla Martin á föstudagskvöldum?
2: Ég er ein.
0: Þú ert ein?
2: Já.
0: Þú ert ein.
2: Já.
0: Kæru hlustendur, við erum að auglýsa hér eftir eitthvað sem nennir að horfa á Gísla Martin með Bertu á föstudagskvöldum í beinni og þá getur hún verið, þeir sem komu í kvöldtilinnar, vinrætingar, geta þá gengið í vísu að þú sett með rís kúlunar
2: Já.
0: Og rís kuppana
2: Já.
0: Þú ert í góðum málum í kvöld
2: Já, ég hugsa það
0: Það er ekki bara auglýsa síman þá hjá þér og svona
2: Nei
0: Það er bara þeir sem þekka til þeir fá að ringja En já, skapti minn okkar hann fjett frá 2017 90 ára gamall
1: já.
0: Þannig að blessu sér minning hans en þá er komið að lagi sem að skipti miklu máli Og þú söngst mikið á böllum í gamla dag, Berta.
2: Já, ég elska það.
0: Þetta er lag, og ég myndi segja, þegar menn leggjast á koddan í kvöld,
2: Já.
0: Og kannski sjá sem allar að horfa á Gísla Martin með þér, ef þetta gengur upp, ég veit það ekki, þá mun, nei, þetta virkar ekki þar, nei. Því að, sko, þarna er fyrir eitthvað svona lengra samband eins og Steini, tæknimar, hann getur spurt konuna sína, Will you still love me tomorrow?
2: Já,
0: já, þá, já. Þannig að sé örugu þegar hann vaknar í fyrra málið að hann sé skali segja en með hverju viltu fá það er svo margir sem sungu þetta?
2: Ég er búin að gleyma þessu
0: Hérna er the Chirons the Chirons ég kann ekki að berða það fram Við tökum það
2: Já,
0: já.

0: Berta, þessi lög eru svo stutt að við náum alla klára hérna heilt prins Pólo en það höfum við garðar haft það venju að taka eitt prins Pólo og skera þið bara býta það svona bæði hagkvæmara og svona skynsjanlegra við nefnilega brendum okkur á því hérna skal ég segja 2000 var ekki 2018 minni mig í þætti það var haust
1: ekki 17
0: já 17 þá vorum við með prins Pólo og tæknimaðurinn bara opnaði fyrir og við og gott þetta gott eitthvað þannig við höfum passa okkur sína þá sko brennt barn forðast eldin Will you still love me tomorrow þetta var flott og þetta söngstu bara eins og ekkert var
2: já
0: og varstu sko þegar varstu að syngja varstu með mýða fyrir framan eins og ekki bjarna eða varstu bara með þetta í kollinum
2: svona yfirleitt fyrst já. Var maður með stati fyrir fram að sig svo kunni maður þetta orðið og
0: já, þegar venst
2: já, já
0: það svo garða þegar við erum að skemmta
2: já.
0: Hann alltaf með blað fyrir fram að sig en ég tek eftir því hann horfir aldrei á það
2: nei
1: það misjæft
0: já, misjæft
2: já
0: það helst þegar við erum að rappa
1: já, já, mér svo vanið því
0: já þannig að þetta svona misjæft hvað Steini, ætla að koma meira kaffi? Það líst mér vel á. Já, já, og halla gluggunum. Það einhver að vinna hérna. Það vinnu vel að hérna fyrir það.
2: Já.
0: Það eitthvað líf í þjóðfélaginu.
2: Já.
0: En nú var ég að heyra það í sundi morgun.
2: Já.
0: Að Þorgerður Katrín, ég selja ekki dýr. Það voru það tveir, við hlýðum okkur að tala saman.
2: Já.
0: Og þeir voru að segja það að Eurovision væri uppnámi og Ísland alltaf ekki vera með.
1: Já.
0: Og nú er hún búin að hóta því að láta reka Evrópuþjóðunar úr ESB sem taka þátt í Eurovision Þorgeir alltaf að standa fyrir því að reyna að vera svona rödd skynseminar að bara þau lönd sem að taka þátt í Eurovision verði ekki lengur með ESB þannig að hún alltaf bara stjórna þessu sögðu þau, þau voru alveg ákveðin ég bara trúi þessu ekki
1: Nei.
0: Að Þorgeir geti rekið bara þjóður úr ESB hún var nú reyna að koma okkur inn þangað það gekk illa
2: Já, sem betur fer
0: Já, ó. En hún Magga
2: Já
0: Það félagi sem að þið náttúrulega sungu bæði með Óðinn Valdimarsson
1: já, já.
0: Í KK sextettinu Var hann á eftir þér að undan þér Hann alltaf eldri en þú
2: Já
0: Þannig að hann hefur líka stöður á undan KK að syngja á hann og þú fórst að syngja með KK
2: Já.
0: Hann er að ekki bara leifa óðunni að rúlla af stað
2: Já.
0: Og njóta
2: Já.

0: Garðar, við erum bara dottir inn. Lagið búið, við erum dottir inn. Við erum ekki dottir í það, við höfum að staðfesta. Berta, þú getur svona staðfesta.
1: Já, já.
0: Svo hættu þú í söng.
1: Já.
0: Þannig kringu 60 til...
1: Ég var í 7 til 8 ár að syngja frá því að hætti skólanu í OKK.
0: Já.
1: Þá kynntist ég manninu mínum og við giftum okkur, áttu 3 börn.
0: Já.
1: Og ég helgaði mig bara fjölskyldinu og börnum.
0: Já.
1: Í mörg ár.
0: Mm.
1: Og svo kynntist ég því að ganga í kvennakór.
0: Já.
1: Og ég var þar í 14 ár.
0: Garðar var í kvennakór í mörg... Nei, nei.
1: Og það var æðislega gaman.
0: Ja, ekki.
1: Jú. Já. Fórum til Ítalíu og sungum í dómkirkju þar og... Þetta var bara meira áttar.
0: Og var það, hættur þá bara á böllum eftir það? Eða komstu aftur?
1: Já, nei, ég var ekki á böllum, ég var bara í kórnum.
0: Já, kórnum.
1: Við vorum með tónleik alltaf á vorin og fyrir jól.
0: Mm.
1: Þetta var bara mikil vinna.
0: Já.
1: Og hérna síðan hætti ég í kórnum af því að ég náttúrulega vann úti og 100% vinnu og var hann svolítið þreytt að mæta æfingar og eftir og... en svo hringdi Garðar í mig Garðar, hvenær var það? 98-9
0: þegar
1: að rock sýningi var og hérna og þá ákvað ég að slá til vita hvort ég gæti þetta
0: já.
1: Og þetta átti að vera bara einhver tvö skipti en þetta stóð í 2-3 ár
0: já. Ég fór á nokkra sýningar
1: já
0: bara til þess að stoppa drykkjuna nei, segir svo það fóru ég þarna í salin nei, bara mér
1: já
0: þegar var bannað að drekka í salinu þá gæti ég stoppað mig af og með og þetta var svo gaman
1: já
0: gömlu rocklögin
1: já
0: og þetta var svo mikið keisla
1: já
0: það var bara hver og einn var með 2-3 lög
1: já
0: svo bara var þetta eins og á færibandi
1: já og svo var þetta svo vel útsett krakkarnir voru að dansa og rokka í kringum okkur og
0: allir flottu til fara
1: já.
0: En mér dættu Berta því að ég tek eftir því að sko það rigning núna og verður þetta rigninga mesta haust allra tíma
1: já.
0: Ég held sko með að við hvað við erum að fá mikið að vatn upp á hálendi
1: já.
0: Þá held ég að vættum að taka niður vindmýlutna bara og geyma þér í kössum og eiga þér til þangla hættir að rigna
1: já
0: því að það er óþar að vera að láta vindmyllur blása hér og við erum með alltaf mikið að vatna upp á hálendi og all lón yfir full en í bænum þá náttúrulega þurfum ekki að vera að safna vatni í fötur en eitt svo leis þannig ég komið hjá henni Grétu vinkonu minni í tösku hanskabúðinni fekk mig hjónabannsælu eins og venjulega með rababara sultu og tösku hanskabúðin ilmað af nýbakaðar í hjónabannsælu ég fekk mig kaffi Garðar hefur nú oft mist af því, sko. Hann er alltaf einhvers stað að þvælast út í bæði. Ég hefur nú búin að hringja og segja, komdu með mér tösku hanskabúðina, við skulum kíkja á Grétu.
1: Yeah.
0: Og Greta sagði, hver verður hjá þér? Ég sagði, Berta Bearing.
1: Yeah.
0: Ég barða reyndar vitlaust fram, en ég nú er búin að læra það. Og hún sagði, er þið ekki að meina Berta Bearing? Sagði hún, sko.
1: Yeah.
0: Hún leiði þetta. Því að hún man eftir þér á bönnunum í gamla dag.
1: Yeah.
0: Verðist út á landi líka.
1: Yeah,
0: yeah. Já, já. Og hún sagði, sko, þessi stelpa er ofta, hún er svona út um allt, kannski nýbúin að laga á sér hárið og svona þannig að hún vildi láta það hafa hérna af nýju sendingunni stormreglíf sem að passar í litla tösku og þetta er svo geggjur reglíf, það fer ekki tvirin þetta er bara eins og þeir sem er reykt í gamla dag, þetta er jafn stórt og 2 sígarettupakkar og þetta bara hefur í veskinu og svo þegar þetta að fara út í bílnum eitthvað þá bara og ert bara þur þegar lappar inn
1: bara takk æðislega fyrir
0: sko það er svo gaman að koma í tösku hanskabúðina
1: já
0: Garðar nú búin að fá nokkra hanska því hann er alltaf að lappa
2: og sokka,
0: sokka því að hún kom einu sína Garðar í göngutúr hanska lausum
1: já.
0: Og hann var að heilsa upp á hann og tók í hendina á hann og þá sá Garðar hún er svo kasta á höndunum við þurfum að láta hann hafa hanska og nú er hann alltaf í hönskum þegar lappar
1: já
0: bara tösku hanskabúðin sér hanskana fyrir Garðar því að hvað er poppari með kaldar hendur hann heldur ekki að mýkar hún gengur ekki en þú fær mér sko stið reglífina
1: já, ég þakka innilega fyrir það
0: og fyrir þá sem eigin ættingja og vini sem eru svona rölt bæinn
1: já.
0: Þá erum að gera að hafa þessar stormreglífar sem að þola alveg svaðalanvind
1: já
0: sem að flettast ekki
1: já.
0: að því ég segi þetta núna þá verður byður að hlemmi á morgun liðið að ná sér í allir ná sér í stormreglífa en þetta nauðsynlegt og hanska
1: hlakka til að nota hana
0: þetta verður svakalegt ég held að bara getur fara að nota hana strax og eftir en tvili dili dí varstu hver söng það?
1: Nei
0: tvili dili dí ég fekk eitt sinn jakka svo ég fór í hann Raggi
1: Raggi Bjarn
0: rétt er það

0: Fyrir þá sem voru að koma og senda þættun, þá eru bara hér við Garðar með góðan gest Bertu Bearing.
1: Já,
0: ég búin að náðu þessu alveg rosalega vel. Berta, rækki mjöna.
2: Þú segir Bearing.
0: Já.
2: Með svolítið svona amerískun hrein.
0: Bearing, já.
2: En það...
0: Já, það dans.
2: Það Bearing.
0: Bearing, já.
2: Já.
0: Bearing, já.
2: Já.
0: Já, þetta verður komið í næsta þætti.
2: Já.
0: En Berta... Raki Bjarna, þú hefur eitthvað, þú kynntist honum eitthvað,
2: já, bara
0: strax í byrjun.
2: Ég kynntist honum bara ung þarna, 15-16 ára, því að hann var að syngja inn á plötuna með Elli Vilhjóns, sem að ég söng.
0: Inn á?
2: Inn á, í bakrötum.
0: Já.
2: Og hérna, bakrötinnar voru Helena Eyjólfs, ég. Sigrún Jónsdóttir og Anna Viljóns.
0: Og manstu þau hvað plötta var og hvað lag þetta var sem að þið voru raulinn á?
2: Já, ég hérna...
0: Já, já, við fáum bara lukeks á meðan garðar og höfða huggulegt. Hérna platan og þetta er...
2: Þetta voru jólalög.
0: Já, hvítjól og jólin allstaðar.
2: Já.
0: Já, og litli trommarinn. En við förum ekki að spila jólalög núna. En þetta er þessi jólaplata.
2: Já.
0: Jólasveinni minn. Þannig að þú söngst bakrættir á þessum lögum.
2: Já, já.
0: Bara geggja.
2: Og hérna, og þar kynntist ég svona rakka, sko, eða þú veist.
0: Já. En kom hann eitthvað náðast þessum tónleikum hjá okkur?
2: Já, hann kom, hann var kynir. Varst,
0: já, kynir.
2: Já, hann var kynir þarna nokkur sinni.
0: Já,
1: já.
2: Já, já.
0: Í salnum?
2: Já. Já.
0: Og svo líka þegar voru þau varst að stíga á svið og krakkan þá var hann að leiðbeina ykkur eitthvað var
2: já,
0: ekki?
2: Jú,
0: já.
2: Þegar við vorum að fara í fyrsta skipti inn á sviðu þarna í Austurbæjarbíó að þá stóð hann þarna og stoppaði okkur og þegar ég var að fara inn Berta, myndu það að anda djúft
0: og hún í maga
2: já, og við önduðum djúft já. Og síðan bara labbaði inn
0: já. Þetta er sama aðferðum að nota því þegar maður fór til bankastjóðs í gamla dag og býðum lán anda djúptun í magan og vera alveg afslappaður
2: já.
0: Og muna býðum helmingi meira en maður alltaf að fá
2: já.
0: Því það var alltaf herri á, þú getur fengið lán en sem miður þá er það ekki 20 skall, það 10 skall
2: já.
0: Já. Gangi ég vel sjó, drengur mín þetta var bara þannig en ég nota alltaf eina aðferð á garða þegar við erum að skemmta til þess að náum alveg niður á jörðina
2: já.
0: Ég læti alltaf koma handahlaupum inn.
2: Nú.
0: Já, þá líka sést betur í sokkana sem að fara alltaf hjá kallmönnum. Hann fær á og til sokka frá kallmönnum lögum 77.
2: Já.
0: Og ég, sko, búin að fá mig hjónabandsæli í töskuhanskabúðinni, röldi til Bóbó til þess að fá mig svona sterkan kaffi. Ég segi náttúrulega að það að koma að stúlka í heimsókn og við þurfum að gera eitthvað fyrir hana. Sérðu sokkana sem garðar er í núna?
2: Já,
0: þetta er alveg sokkar, saltsokkarnir frá kallmönnum.
2: Já.
0: Já, ég segi við Bóbóvin minn og sko ég passaði mig á því núna því að það finn oft að það er á lega við 77 og fann sér kaffi og búin að útvega sokka fyrir gestin og svona, svo bara svo mikið að gerast að ég lappa alltaf út á þess að taka sokkarna með. Þannig að ég sagði nú setjum bara strax í vasan og það er náttúrulega sniðugt Berta. Gísli Marteinn í kvöld, það hringir ykkur í heimsókn og svona og hringir í því og við tórum að Gísla Marteinn með því vitandi að þú sért með eitthvað nammi heim og svona og þú getur jafnvel stokki út í leigubíl með reglífuna frá töskhanska búinn og tekið á móti gestinum jæja, hann mætir sakleysi sínu eitthvað maður sem er á lausu og enginn að hugsa um hann hann er í göttóttum sokkum
2: já.
0: Þá segir þú, helst kalli minn á hann að Gísli Marteinn byrjar þá ætli ég að byrjum að fara í þessa nýju saltsokka frá kallmönnum þannig að þú sérst svona svolítið snirtilur hérna hjá mér í kvöld
2: já, en salt á
0: þetta er nýjasta línan
2: rosalega
0: dökkbláir með ljósbláum röndum
2: já
0: og vá
2: þetta er alveg liturum minn sko
0: þetta er liturum þig
2: já.
0: Já, þannig að þá vitum við það að ef að einhver maður er búin að fara í litgreiningu þá þarf hann að tóna við blátt
2: já,
0: ekki, garða gengur ekki það er raukt þar allt saman
2: það er raukt,
0: já, það er raukt þar en nýjum maður verður þá blátónaður
2: já
0: og þetta er svakalega við erum búin að auglýsa hér allt í góðu og gaman saman Berta,
2: já.
0: Þessi stund er lengi að líða eða bara svona tjing
2: já.
0: allt og stuttu þáttur það eru margir búin að hringja og kvartir þetta sé allt og stuttu þáttur en ég segi nú bara við getum ekki lagt meira á steina hann hérna að leggja á borð alveg á fullu sko með lukeksið og hann hérna komin í eitthvað kokkagala ég veit ekki hvað hann fekk það hvað fekk, nei hann og með svona hangklæði yfir arminn þess að þjónusta vel og svo hann á tökkun þetta snillingur sem drengur
2: Já.
0: En Berta
2: Já.
0: Það komið á lokalæginu þættinum
2: Já.
0: Og við erum búin að hafa það alveg bara æðislegt þú nýtur og passaði bara á því þegar þú að klæða drengin í sokkin
2: já.
0: Að vera róleg
2: já, já,
0: já bara alveg, ekki, já. Ekki gata já. En þetta sá sterkir sokkar Garða, þú ert nú bara gangandi auglýsing fyrir saltsokkarna frá kallmönnum
1: já, já, já
0: það eins og þegar maður skemmta og þú ferð á hnén og dettur kannski báum skónum
1: nei
0: þá koma sokkarnir svo vel ljós
1: já, já.
0: Lít, förróttir og alls konar
1: allt frá maga
0: já, já, við erum að hugsa vel okkar okkara en það komið að einnum dreng sem ætlar að syngja hann var nú á sama tíma og þið ekki að skemmta Steini spil eða koma nú eftir ykkur nei, hann lítur að vera á sama tíma Steini spil hann var upp á sitt besta í kringu 70
1: ég held
0: já.
1: Það
0: já, hann á sama tíma, sveitaballa, drengur mikill þekki dóttir hans vel
2: já.
0: Og tökum við að lag hann syngur þetta reyndir ekki sjálfur það eitthvað í hljónsveitinni hvað það sé Óli Bachmann, ég veit það ekki en það Ómaría mér langar heim
2: já.
0: Við ljúkum þættunum góða Berta, takk æðislega fyrir komuna
2: já, mér langar til að taka þér bara, fyrir að bjóða mér
0: bara gaman saman
2: virkilega gaman.
0: Og Garðar, ef hann í stuðu þá tekur þau bara með eitthvað þér aftur það verður gaman að þessu
2: já,
0: en það mér finnst þá líka vera meiri svona undibúningur á Steina að prins Pólo er raðað upp og lukeksið ekki bara í pakkan að búið setja á lítinn disk kaffið nýlaga kakóið með rjóma fyrir Garðar þetta er allt eins og bestur allt svo huggulegt þannig að við bara ljúkum þessu Garðar, takk fyrir að koma við stelpuna
1: já
0: og takk fyrir að koma
1: líka,
0: líka. Þú bara stjórnar þessu
1: fá hana
0: já. Þú ert svo mikið kvenn en fáum hérna Steina spil takk fyrir okkur
2: já,
0: bæs

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
5: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komiði sæli, við bjóðum ykkur góðan dag hér á útvarpi sögu. Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og ég verð með ykkur hér í símatíma sem að hefjast. Númerið okkar í útsendingunni 5881994 og það eru nokkur farnir að bíða og við tökum fyrsta hlustandann hér. Góðan dag. Góðan dag. Halló, út að saga, góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel.
0: Sæll að blessa það, Daniel.
1: Við hefum heist í fjölmjölum að fólk frá Marokko og Túnis og fleiri löndum séu komin á endurhæfingarlífeyrir.
0: Byttu nú veit, hvað sagðurðu? Hvaða lönd?
1: Þetta eru Marokko, Túnis og Palestínu og fleiri löndum séu komin á örokk og endurhæfingarlífeyrir.
0: Hér á Íslandi, meinaru?
1: Hér á Íslandi?
0: Já.
1: En það eru fleiri lönd sem að vita um að fólk sem er búin að vinna hérna 15-20 ár, það er að nýta sér þessi gæði sem að það segir. Það er til dæmis litánskir og pólskir ríkisborgarar sem eru búin að vera hérna 15-20 ár. Ég veit nokkur dæmi þar sem að fólk er yfir 60, það er komið á örorku og það er komið á endurhæfingarlífeyri. Eitt dæmi veit ég konu sem að var búin að nýta allan sinn rétt til atvinnuleysis, fór til lækna hér í Reykjavík, þeir treystu sér ekki til að skrifa upp á veikindinu með einn mánuð, en hún fór þá út fyrir höfuðborgarsvæðið, hýtti heilsugæslulækni sem er pólskur.
0: Já.
1: Og hann skrifaði upp á eitt ár í endurhæfingu.
0: Já.
1: Þessi kona, hún er búin að fara árenu í 5 sinni til Póllands í hverskipti í 2-3 vikur.
0: Já.
1: Er þetta endurhæfing? Nú er ég að spyrja, er þetta endurhæfing því að eiga þau ekki kerfin að vinna saman, Vinnumálastofnun, Tryggingastofnun og Isavia. Er algjört hérna sambakleysa á milli þessara kerfa því að fólk getur ekki verið á endurhæfingarlífeyri og bara labbað í útlöndum í fleiri mánuði. Og þegar ég veist að vera að skoða endurhæfingarlífeyrir, þá á fólk að vera fylltur endurhæfing og þá ekki vera að spassara í útlöndum eins og flestir af þessum fólki sem er að nútfara sér þetta kerfi.
0: Já, það er nú allur gangur á því, held ég, Daniel, sko, ég verð nú að segja það, þetta er nú ekki bara einhver ein lína og að allir sé eitthvað að misnota kerfi. Ég hef nú ekki trú á því reyndar, sko. En það er náttúrulega rétt að fara ofan í það, bara hjá ráðuneytinu og fá þetta svona sundulega meira hvað hann gerir á spýtunni þar. Það er náttúrulega hvað þróun er að eiga sér stað.
1: Ég veit um þessa konu sem komst á endurhæfingarlífeyrir, hún sagði nú á kerfið að vinna fyrir okkur. Hún talaði eins og hún væri komið með lottóvinning.
0: Já, já.
1: Er það, ekki verið
0: að... Jú, en það er náttúrulega samt, sko. Það eru fjölmargir sem að þurfa á svo að halda. En það er náttúrulega ekki dýst að þeir séu endilega að það séu ekkur að þeir sem rata þann inn. Það geta líka verið aðrir sem komast ekki þann inn. En þetta verða.
1: Það sem ég er að benda á, að það er ekkit eftirlit, þegar að fólk er að komast á endurhæfingarlífeyrir, þá á það að vera í endurhæfingu.
0: Já.
1: Þá fari hverri viku annarkvætti sálfræðing eða viltu
0: meina, Daniel, fyrir ekki að sé ekki að fara að það sé ekki að fara þá til, já, sálfræðins eða í einhvers konar vinnu, sem ég vil fara í vinnu til að endurhæfa sig, þetta meina að það sé ekki gert.
1: Nei, ekki til þegar fólk í 2-3 vikur í fimmskipti í Póllandi og leikur sig bara á kerfinni.
0: Já, já, já. Já, það er vola, það er vola erfitt að hérna alhæfum þetta, Daniel. Það við þurfum
1: meiri. Þetta veit ég alveg 100%, ég já. Er að segja meira heldur ég veit.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg 100% að fólk er að nýta sér kerfið, bæði frá Margot, Túnis, Lita og henni Póllandi.
0: Já, er það ekki bara frá öllum löndum, sko, ef út í það er farið?
1: Það er ekki neitt eftirlit með þessu.
0: Já.
1: Ekki neitt eftirlit. Kerfið er, sko, það er hriplegt.
0: Já. Heyrðu, hérna, takk fyrir þetta. Já, takk fyrir þetta, Daniel. Já, svona verð, en svona mál þarf að skoða alveg niður í kjölinn. Hvert og eitt, engin tvö mál eins, alveg klálega ekki. En góðan dag næsti hlustandi.
2: Góðan daginn, heyrðu til mín.
0: Já, heyrðu vel til þín, sæll og blessaður.
2: Hérna, ég rætti það við Pétur.
0: Já.
2: Fyrir 8 árum síðan.
0: Já.
2: Þá var ég mann í vinnu og hann var líka með rekstur bílalegu.
0: Já.
2: En í fyrir haust var hann ennþá og bóttu frá vinnum á það líka.
0: Já.
2: Við bröðu verkalýsleit og sem ég þekkti var að passa að ég væri nú ekki með vinnu einhvern veginn utan kerfi sér að mögulega hann var mjög umfram en það en ekki um þetta.
0: Já.
2: Það er að gæta réttindorum. Svo er þetta náttúrulega bakhópur Ingu Sæland, er það ekki vinkonur hennar?
0: Já, ég veit nú ekki hvort það er hennar skjólstæðingar endilega en hún er náttúrulega látið þessi mál til sín taka.
2: Og svo er pólska kerfið þannig að það byggist náttúrulega, er bara svona, pólska kerfið er svo morkið innan frá, hefur alltaf verið það.
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega það misnóta þegar að sko brennivínu fær óorð á sig ef það eru marga fyllubissur og mikið drukkið er það ekki.
0: Jó, það gerir það. Það gerir það.
2: Og það þýðir að það verður að leggja þessi kerfi af og skoða hvað er í postinum. Þetta er, ég hef sagt frá því hér að fátaklingur hér, Íslendingur, hann fær ekki verið orkuð.
0: Nei.
2: Og þú veist að það þarf Pólverja til að fá að koma bílum í gegnum skoðum hérna.
0: Er það svo?
2: Já, það er svo.
0: Mm-hmm.
2: Ég er ekki á móti Pólverju, þetta er hálfku fólk.
0: Já, ég segi
2: það. En menn nota sér allt það sem þið geta.
0: Frábært fólk alveg. En hérna, já, ég
2: veit það ekki.
0: Já, ég skil, ég bara hefur náttúrulega tuglitt, þetta var ekki lítið heilt af þessu.
2: Sko, þannig að fara örorku peningarnir og Daniel á náttúrulega heiður skilu fyrir að að það sem hann flýtur af hóvar sinni og búna en síðan streyma peningarnir út og núna er verið að koma forstjóra landsvirkjuna til að krækja sér í auðra þar væntalega, koma hann með burtu.
0: Já, hvað er í gangi þar? Hvað heldur?
2: Ég veit að það er náttúrulega ekki meir en þetta, það er ekki bara gull þarna að hafa, það er ekki búið að hengsa út úr landsvirkjun.
0: Nei, það er spurningu sko hvað tenging þetta er við já, til dæmis bókun 35 að því að ef að bókun 35 fer í gegn þá opnast nýja leiði náttúrulega í orkumálum og það er hægt að það er hægt að opna og sæstrenginga það er eflaust margi sem býða sérstaklega núna eftir að vindmyllurnar fara á stað og það eru hvað 40 erlendir aðila sem að er í vindmylluverkefnum hérna.
2: En vindmyllu eiga rétt á sig hjá landsvirkjum, sko, en og þessi lón er, það sem hættir að spara lón og fleira. En þetta lýðræðiskerfi okkar er dálítið, bæði morkið og hafi gengt.
0: Já, mann er það hrættastu við það, Jóna, að landsvirkjum verði seld, að þetta þýði það sem ekki skortur og orku í Evrópu, að okkur verið gert að einmitt með bókun 35 þá opnist á það að við verðum að selja landsvirkjun hólfana niður og hún verið seldi bútum.
2: Kastla leiðin er nú löng og líklega spennum fall á leiðinni og ég hefði nú þáttum þetta í huga. En skotarnir eru kannski ekkert á hrifnir af vindmylum um öll fjöll í því fara landi.
0: Nei, kannski ekki.
2: Það er styttra.
0: Já, já, já, það er nú það.
2: En hvað finnst þér um þetta með örorkuna og vinnumála og alla misnótkunina og hvernig við erum að fljóta þegar það rósi mjög við að segja?
0: Já, ég er nú svona að staldra meira við þetta. Ég þarf nú bara að fá að hugsa þetta og hef svo lítið heyrt talað um það. Þannig að hérna mér stu vanta núna upplýsingar um að þetta að veri gerð bara úttekt á þessu. Hver er staða fólks?
2: En Daniel er nokkuð greina góður. Já. Þú er enn eitt umræðu efni morgun, lyfjagjafir á hjúkrunarheimilum.
0: Já, hefur við skoðan á
2: og
0: því.
2: Og svo er búið að drepa eitthvað gamla fólki eða ekki, lífsloka leiðin.
0: Jú, það er nú verið að segja frá því. Það er eins þarna vantar alveg áþreifanlega bara staðfestar upplýsingar.
2: Og svo er reyni kerfið að sitja á og hindra.
0: Mm-hmm.
2: Og svo er að tala um vók hreyfinguna. Ef þú ert ekki með, þá ertu eiginlega rétt rættur eða ekki.
0: Jó, þá ertu náttúrulega út í kuldanum, sko. Það er náttúrulega þessi vókæs með sem betur enn og held ég á undanhaldi svolítið hérna. Þetta var náttúrulega algjör pláa á tímabili og í nokkur ár. En og fólk lét blekkjast en ég held að síðan og margir átta sig á því hvað þetta er búið að skada, sko. En, já.
2: Ég þekki tvo menn útlendinga, ekki endilega pólska. Annar hefur varð fyrir heilsu áfalli,
0: já.
2: En er hraustur, þeir menn eru ótrúlega hraustur, búið drekki og reiki og búið að fara í æðar og svona.
0: Já.
2: Hinn er bara farinn. En þessi lítur að vera bót sem ger ég ráð fyrir og vinna með, þar að auki. Gengur svona í þessu þjóðfélagi ef að þetta er það sem náttúrulega bara er í gangi. Hvað með alla Afríku höfðingjana sem að hafa nú eina, tvær, þrjár konur eru komnir allir heim aftur með
0: hendur
2: fjár?
0: Komnir hingað? Fullar. Já,
2: nei, faktur, já, heim, já, já, já, já, já, bæsut,
0: já, já, já, ekki skal ég nú segja það, en þetta eru, ég held að þurfi sko að hafa mjög skýrt eftirlit og það þurfi að taka hvert mál fyrir sig og bara það þarf að athuga hvernig háttar til hjá fólki.
2: Ég held að þurfi að leggja af kerfi. Ég held að Reykjavík á borg eða sveitafélag verða að taka við bótaskildu til þeirra sem þurfa og þeir sem raunverulega þurfa á að halda verða þá að sækja aftur.
0: Já.
2: Það er alveg sem með ökuleifin sem voru afhent bara út á nafnskýrtin eða einhverja pappýra frá Nígeri og svo gerist með leigubílstjóra.
0: Já, já, já. En, já, já, ég skil hvað við, en já,
2: það er ekki að skilja endilega, það er bara viðurkennt, var það já. Ekki?
0: Jú,
2: nú er búið að vera með leigubílamáli.
0: Já, það er náttúrulega, ég er nú ekki vissi almennilega hvernig staðan er þar í dag í þessum leigubílamálum, en hann er þó að Eyjólfur Ármannsson búin að vera að reyna að taka eins mikið á svo hægt er, allavega hefur maður séð það að síðan segja það.
2: Það er aðri hagsmunir gegn leigubílarekstri, gegn einstaklingsrekstri, vantarlega sem Íslendingar voru með.
0: Já, já.
2: Er þetta ekki, ég held að þessi örorka og vinnumála kerfið sem er svona misnotað, að það verður að sláða af ef á að koma reyðu á fjárhag ríkisins.
0: Já, já, já, það er alveg augljóslega eitthvað að taka þessu. Ég bara hef ekki nægar upplýsingar, Jón, þetta, sko.
2: Eins og við segjum brennivín kom ekki drikkjum með þeirnir og voru á brennivínu, ég held það.
0: Já, það
2: og þetta sem að Daniel er að segja,
0: já.
2: Og Daniel hefur, hann er greinagóður, er það?
0: Já, jú, hann er það,
2: þannig að það er erfitt að eiginlega segja ekki neitt við þessu og heill stjórnmálaflokkur á hagsmunni sína fyrir því að þetta kerfi standis og gangi.
0: Já. Já, já, eða svo leiðist það náttúrulega Já, maður kannski segja það strangt til tekið því að þar hefur allavega, það hefur verið tala mikið fyrir því að reyna að lagfæra þetta en þá náttúrulega er það jafnslæmt ef að þetta býður upp á misnótkun, það er alveg á reynu. En við sjáum...
2: Og það er allt borgað úr ríkiskassanum, er ekki?
0: Jú, jú, það er
2: ríkir. Allt gerðu.
0: Já.
2: Ha, nema út og það sagði það ekki?
0: Já, já, já, já. Þetta er svona, þetta er svona, já. Það er nú það.
2: Og kannski á ekkert að vera að tala þetta eða mikið.
0: Jú, jú, það er bara, þetta er spurning hvað kemst í umræðuna og á hverju fólk hefur áhuga að tala og það er nú mismunandi en þetta hefur ekki verið lengi í umræðunni. Er í svona lítið baka.
2: Þetta er verið í umræðunni en það er bara, er ekki áhugið, það má ekki tala um þetta.
0: Það er eitthvað viðkvæmt kannski
2: já, það er bara kerfið og verkarvist kerfið af hverju má ekki tala um það sem satt er og rétt er og verður að laga
0: já.
2: Og af hverju eru læknarnir svona eða bara það er bara bólskur læknir eða bólskoðun, bílaskoðun eða hvað
0: já mér finnst aðalega bara að maður hefur svo takmarkaðar upplýsingar mér finnst það aðalega að vera en það er alveg full ástæð til þess að þetta verði aðtúa betur, ég verð nú að segja það
2: Nú er þú kannski eini aðalinn sem er hægt að, sem hefur orða á þessu morgunblaði kannski en svo er ekki gert meira svo er það bara konundar sem að ráða er það ekki?
0: Jó, það hefur nú verið daldið þannig Það hefur nú verið aldrei þannig, já.
2: Og var þó ekki á bætandi við þá kalla sem að sáttu áður að kjöldskonsum aðalega fyrir sjálfa sig.
0: Mm-hmm. Já.
2: Ég ætla að segja bíl.
0: Já, þakkaði fyrir, já. Þakkaði fyrir Jón og hérna hafði það gott helgina. Já, 5881994 og þetta var hann Jón einmitt að ræða þetta blessa velferðarkerfi okkar að hvort að það sé eitthvað að fara á límingunum ég veit ekki það er náttúrulega gjarnan talað það að hættan sé að það sé misnotkun og annað og hvernig á þá að fylgjast með því og svona já að taka á því bara satt að segja ég skal ekkit það segja hvaða umfang þetta er og hvernig væri best að standa að því en mér finnst ekki vera að vera neinn umræða lengi þetta mál en eflaust heilmagt sem að hérna mætti aðtúa betur ég veit þó og það hefur verið streymi af karlmönnum frá Ghana og því svæði þeir hafa verið að koma hingað í hundraðatali til Íslands og verið í Háskóla Íslands skráði þar til að læra ensku og ég hef nú heyrt athugasemdir út af því og vegna þess að það eru ála á skólan og síðan líka spurningum húsnæði og háskóla íbúðir. Það náttúrulega er alltaf reynt að ef fólku reynir nú að ná sér í þær ef þær eru í bóði, lausar. En það er líka jafnslæmt ef að það er nú bara til erlendra aðila sem að hinga að koma. En við vitum það ekki, vitum það ekki. En þetta er, já, þetta er svona diskrítið. En hér er aftur á móti annað sem að ég sé hér í morgunblaðin í dag og það er hún, Þorbjörg Sigríður. Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra og hún er búin að setja í samráðsgáttu svona harðari reglur fjölskyldusameiningu og ótímabundin dvalarleyfi og það er í frumvarpi sem að hún vill koma í gegn og það stendur nú hér í morgunblaðinu skilirði veitingar dvalarleyfa hert og löggjöf færð nær frændríkjum engin au pair utan EES þannig að þeir sem að vera með au pair stúlkur þeir nefndaði því að það er ekki að talið æskilegt að hleypa þeim hingað inn. Þannig að eitthvað er þannig að verða herða á málum hjá henni Þorbjörgu síðri og kannski ekki vann þurfa á, ég skal ekki segja, en allavega verða að herða eitthvað að. Og hérna, þannig aftur er talað um að, að menn sé að koma hér, ég segi nú ekki með ökuskiltir í gegnum landamærin en komist hingað inn alveg ótrúlega auðvitað. En svo náttúrulega líka margt sagt og það þarf að hafa það í huga hvað eru svona staðreyndir og hvað eru sögusagnir en

0: miskosti eitthvað sem að já, það er verið að taka málum og hérna og einmitt á forsíðu Morgunblaðsins þá er einmitt vitnað í Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og hún mun í dag leggja fyrir ríkisstjórnina aðgerðalista sem við er að því að verja kjarasamninga, ná verðbólgu niður og skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta. Aðgerðirnar eru afrakstur samtals ríkisstjórnarinnar, Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Þetta sagði Kristrún á ársfundi í hjá Samtökum atvinnulífsins í gær, segir hér á forsíðu Morgunblaðsins. Þannig að það er eitthvað að gerast og við vitum það að það eru núna bara eiginlega hvað, sjö dagar eitthvað svoleiðis, 6-7 dagar þar til að það renna út þessi samningar og nú allar einmitt hún Sólveig Anna, nú kemur hún í dag, hún átti að koma í gær en forfallaðist einmitt vegna fundahalda, kannski hefur hún verið kallið skyndilega á fund í ráðuneytið af því að verkalýðsleiðtogar eru náttúrulega að reyna að finna lausn á þessum kjaramálum og hún kemur hingað í dag og ræðir um þessi mál og mörg önnur. Svo leysa að það er nú von á því að við fáum heilmikla fréttir því að auðvitað verður einhvern veginn að leysa þetta en samt í spynum hvað fyrst ykkur telið að það væri rétt af verkalýðsfélögunum og já og að fara í verkvall núna við þessar aðstæður sem hér eru, það eru mismunandi skoðanir og ég hef heyrt þarna Höllu Gunnarsdóttur hjá Vaffer segja að samningar eru bara lausir og þetta er bara komið á langt, verðbólgan eru há, en þá sér maður að allavegna forsætisráðherra er að kynna að það séu nýjar tillögur um aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Það nú allavega eru góðu fréttinnar, getur nú sagt það svo sannarlega. En síminn opinn 588-199-4 og við skulum sjá hvernig við fáum hér. Halló, góðan dag út að saga.
1: Góðan daginn, Arnþrúður minn.
0: Heyrðu, góðan daginn. Viðar
1: Guðjónsson.
0: Þetta er sko Viðar Guðjónsson. Þú ert nú alveg að slá í gegn, heyri ég.
1: Nú er það.
0: Já, þú ert alveg að slá í gegn.
1: En ég ætla nú að tala um hennan eitra feminisma að vera aftur leiðilögur.
0: Já.
1: Þessi heimsku væðing á Íslendingum í gegnum eitraðan feminisma. Það er alltaf að koma fleiri og fleiri tölur hvað sko er að það misnota samfélagið sko með svona eitruð. Manstu þeirra Pétur Gunnlaugsson var stregin fyrir dómara því að það var eitthvað tal um að vera að kenna 6 ára börnum einhverja svona kynlífskennslur eða eitthvað í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Þetta var allt í gegnum feminisman. Manstu þeirra Kristín Sigurjónsson var rekin og háver.
0: Já.
1: Já, sagði eitthvað, var eitthvað að setja út á konina.
0: Já. Jú.
1: Manstu þeirra, Pétur lenti að, já, næst í fangelsi bara.
0: Já.
1: Hann var svo gróð.
0: Já, það var nú síkna. Þetta var alltaf fárúlegt mál, sko. En það var búið...
1: Já, en akkur það... koma svona mál. Þetta til dómara. Hugsaðu heimskuna.
0: Jú, býttu, ég skal segja þetta við það, sko. Þetta er á þeim tíma.
1: Ekki það kom ekki tíma frá mér?
0: Nei, býttu, þú fyrir þá bara að tala. Ég ætla bara að verða útskýra þetta vegna þess að kannski margir búin að gleyma því hvernig þetta var. Þetta er á þeim tíma ymmið sem vókismin er svona að byrja í ákveðni mynd og þá þurfti að taka ákveðna svona málaflokka fyrir sem að átt að láta reyna á. Og þarna er gert tilraunaverkefni með það hvort að fyndist ekki hatursorðræða gegn þeim sem að gaggrindu kynlífsfræðsluna.
1: Jú, og, þetta er ekki fólk.
0: Já, og þetta vonandi gleymi, ég ætla vona engin gleymi þessu.
1: Kom frá konunum, eitruðum og hatursfullum konum.
0: Þetta kom úr ráðuneyti. Þetta kom beint úr ráðuneyti. Þetta voru
1: rækta innræta.
0: Já.
1: Konurnar eru svo viðkvæmar fyrir svona innrætingu og svona heilafoti.
0: Já, þetta var bara skipulagt, sko, þetta var sviðsett.
1: Já.
0: Og

0: Og það var...
1: hverja tóku þátt mest svona ekki bara einn í einu og eftir að gamla fólki heyrir illa
0: Já, ég ekki að þessi
1: og konurnar voru í fórustu um þetta fórustu, konurnar eindröðu konurnar
0: Jú, jú, það alveg rétt, það voru konur
1: Þessi ítfylgni, manstu þegar Úlfa Lúðvík sem var bara rekin þarna úr starfi sínu sem lögreglustjóri það því að hann vildi aðeins herða á reglunum þarna í leifstu
0: Já.
1: Að verð með hann anskotinn hafið það.
0: Já.
1: Manstu þið Helgi Magnús Gunnarsson var fyrir einelt og óbent og engin hjálpa honum að því að einhver kúrani kjána fíbl. Það búið að flytjinn hérna og alls konar hamasliðar og alls konar drastlar að helvíti stjöfulsins lið. Manstu hvernig er búið að eyðileggja skólakerfið fyrir okkar fólk. Að það allt og mörg tungumál í skólunum og verða svona ghetto bekkir, ghetto.
0: Mm-hmm.
1: Ég held að fólk viti hvað ghetto er, það er
0: svona
1: slömmhugsun. Þetta er allt frá feminismanum. Manstu þeirra 100,000 manns fóru hérna í mótmæli hérna í október eitthvað hérna, að því að konurnar höfðu það svo skýtt. 100,000 manns og kváratnir veist, mörgu kynin sem átt að innlega mörgu kynin þetta er allt konunum að kenna
0: það er að haft sem mjög í frammi það er rétt
1: frammi, það er að hafa skemmt þjóðfélagi þetta er ennþá það er búið að skemma þjóðfélagi fólk skilur þetta ekki það er búið að eyðileggja og búið til eitthvað hagkerfi það sem að Allir að flýta inn og svo geta vissir aðeinslega grætt rosal og ódýr niðurgreiddu vinnuafli. Og þá þarf að fara að búa til húsnæði fyrir það með niðurgreidd frá skattborgarna og svo verður allir meira og meira aumingja. Þetta hefur tekið eftir þessu.
0: Já, ég fylgist alveg með þessu. Já.
1: Hvað segir þá að, já, nú átti ég ekki að trufla þig. Hvað segir þau?
0: Nei, ég er nú bara að hlusta á því núna. Ég er nú að hlusta á þig.
1: Þú ert að þamba kaffi?
0: Nei.
1: Þú ert að þamba kaffi, ég heiti það.
0: Við þar, ég er ekki eins og búin að fá kaffi. Mér er stannig bara alveg svakalegt. Já, já.
1: Eða vasklasið.
0: Já, það er það. En, já, það er látið dugu. Þú veist, það er vatnið svo haldamótnana, ekki satt? Það
1: já,
0: er
1: alltaf mála.
0: En hérna, já, þetta er bara náttúrulega saga sem að er eins gott að hafa svona, mér skusti skrifa hjá sér. Og við höfum það alveg því þetta var tilraun sem var gerð hér hversu langt var þetta ganga og það var líka annað sem gerðist í kjölfra þessa. Fyrst að byrja á því að við tökum þetta verið að finna einhverja sem væri með hatursorðaði gegn hinsegin fólki og síðan hérna var farið yfir í það að taka kynlífsfræðsluna þegar hún var að byrja og síðan kom vókismin, me too, manstu það?
1: Já, svo kom me too. Manstu þegar veðurguðin var tekin þarna og breiðilega framinn hans og alls konar íþróttamennirni sem voru teknir á lífi.
0: Já, knattspyrnumennirni. Og sko, veistu, hann var nú einmitt hann yngur og veðurguð. Hann var akkurat að vinna mál í gær. Og inn fyrir landsrétti.
1: Það lægir svo að heimskunni, maður verður alveg.
0: Já.
1: Orðlaus yfir heimsku kvenna, heimsku kvenna.
0: Já, það er yldar sér svo þriðja sem hann að tekur fyrir rétti og snýr niður. Þetta er veit ekki hægt þegar að menn eru teknir svona fyrir. Og þetta er bara, sko, þetta er tegund eitthvað sko.
1: Já, en takt þetta er einu, skólakerfið. Þegar maður finnur, sko, fær bara beina, sko, beint kennari sem er í, sko, ættinni eða ekki ættinni eftir fjölskylda í Þýskalandi. Og barnabörnin mín eru 2 árum og eftir í kennslu í starfræði.
0: Já.
1: Það búið aumingja væri þetta svo mikið að það var enginn að gera neitt.
0: Já.
1: Allir að vera einhverjum bótum, allir að fá eitthvað eins og við heyrtum, sko, stórkostlega Jánu Daniel að koma með svona einharðar tölur.
0: Já.
1: Umferðin okkar eftir orðið æðislega
0: já, en bara ég ætla að segja það hérna Guðar því að þetta mál hans Ingosan var í landsrétt í gær og það verðist og landsrétt réttur komst að þeirri niðurstöðu að þessi Pálína Helga Þórarinsdóttir sem var að svífirðan á aukstarunetinu að landsendur sagði að það skipti ekki máli hvort ummæli Pálínu Helgu Þórarinsdóttir Ingo Veðugu hafi verið sett fram í kaldæni en það væri ekki hægt að túlka þau á annað veginn en að Ingo hefði nauka ungum konum og beittar ofbeldi ummælið voru dæmt döið og ómer en ég meina þetta er það sem fólk gerir það setur fram svona fulleiningar og þá er það alveg sama já hann nauðgar ungum konum segir þessi Pálína Helga
1: Þórarinsdóttir ég er alveg saman manstur Sigmund Davíð hérna þegar já. Hann var ráðist á einhverja kettlingar og var að reyna fá hann til að borga sér peninga fyrir að gera eitthvað
0: já.
1: Manstur þeir sjáttu einhverju svona þetta hryðjuverka menn fyrir Sigmund og tók hann upp á teipa með einhverju vital og hann var að hætta sem fórsettur og það var ekki eitthvað svolítið
0: einhverju
1: hetjur frá Svíþjóð sem við berum okkur
0: en þetta var ekki bara Svíin hann var bara fengin í þetta þetta voru Íslendinga líka og aðeins
1: blessa þetta Evrópi að brjóta niður andan í Íslendingu maður því að hann er svona gett aumingi hann getur ekki varis og heyrðu, ég ætla að segja frá einu sem ég heyrði nú í morgun að veitara svona heila þóttastöðinni bylgjunni þá var fyrsta frétt klukkan 8 það var einhver samanburður hvað og íslenski úmenni væri ofbeldi smegðari en sko norrænir unglíðar
0: nú
1: ofbeldi hugsunin að leysa alltaf málin ofbeldi og það er til sálfræði sem var þekkt hérna þegar NATO byrjaði það var að halda hermönum inn á varnarsvæðinu og akkur var það jú að því að íslensku kallmönum það var vitað þessi sálfræði þeir tekir ógnaði að koma stór glæsilegir hermenn og er að spila og plata íslenskar konur út svona veist, upp úr skónum auðvitað plata konur það eru svo viðkvæmar fyrir svona sviltilegum og svona opna hurðar og please og þá kemur náttúrulega þetta á móti, það búið að flytja inn erlenda kallmenn núna síðustu ár, alveg í haugum hinga til Íslands og þá finnst íslenskum kallmennum þeir verið ógnaði, það má ekki tala það þetta er bara náttúrulega eða verður allt og mikið
0: en af hverju vera að flytja inn allas þessa kallmenn hvar eru konuna, hvar eru
1: börnum þetta er heimsku eða feminisma
0: já, hvað eru þeir að gera hinga þú veist
1: þeir hafa verið að bjóða þeim svo koma náttúrulega að flytja inn sjúklinga við erum að flytja inn sjúklinga og einhver annar á að borga veist, þessi hugmyndafræði að komast nær guði að ég var svo góð ég opnaði dittnar fyrir alls konar skrýl sem ég get hjálpa þetta eru konu, þetta eru náttúru lögmanu, þú veist, þú séðu andatjöndina, þá voru það hópast aðeim alls konu ungum og kannski einn önd komið með 20 unga þetta er bara sama dettvam hvað getum við gert í þetta búa þetta EES-samningurinn, þetta er aflegging líka af EES
0: já, það er frjálst flæði fólks
1: frjálst, þetta frjálst alveg sko, svo frelsið og verður svo mikið og dói upphausarnir, sjáðu nú hvernig þetta er þarna á vogi stjórnlaust fyrirbriði af því allir eru allir einingar og dópausar
0: mikla
1: fólk
0: já,
1: þetta er fært kosta svo mikið fyrir samfélag hvað sagði, 700 manns eru hérna að neyta einhverja lifja í æð fyrir því í morgun þetta er svo mikið að upplýsingu ég næ ekki, ég er ekki eins og niður alltaf að þarf að spyrja gerfið ég þarf aldrei í hann að gerfið en þetta er alveg svakalegur hópur svo er náttúrulega eitthvað típrost að þeim sem var drefst og svona þá að fundið einhver tölfræðing við þurfum að hjálpa meira að koma meiri pening akkur á skattborgarna það er alltaf ábyrgu fyrir auðmikið að ganga annara
0: skattborgar en það er náttúrulega að tala veikt fólkarna við það sko.
1: Sko eins og hún sagði hún Alma þetta eru sjálfskapaðir sjúklingar veist, þetta er sjálfskapað
0: það mann að sjálfst færa það mann að færa það í mörg önnur mál líka sko.
1: Alveg örglega en akkur á þetta pína blóðmjólka skattborgaran veist að sko, heilbrigðiskerfi kostar 480 milljarða ári. Veist, útgjöldin er alveg svakaleg.
0: Já.
1: Við erum búin að vera auðugt land eða peningarnir er guðuð allir upp og alltaf tekið að láni.
0: Já. Já, því miður, erðu viðar, þetta nú bara komið gott, held ég, þetta nú bara alveg orðið
1: hressilegt.
0: Já,
1: þetta gott í dag já. Og hafðu góða helgi.
0: Já, sömu leiðis.
1: Spjaldtal.
0: Já, bless. Já, við ætlum einmitt hérna að við fáum nú auðlýsingar núna, en síðan við skulum spila hérna hann Ingo Veðuguð, þegar hann vann glæsilega þarna mál gegn þessari Pálínu Þórarinsdóttur 51 skömmul jafnvel móðir, jafnvel amma hún var með svo þvílíkan sóðakjaft og ásakanir gagnvart honum og það er alveg með ólíkindum að hvað hefur verið ráðist að Ingo Veðuguð og hundeltan árum saman að allt í tómu hatri en hún fekk skellin í gær fyrir að gera þetta nú en við skulum sko heyra lag með honum sem heitir Vinurinn en fyrst er að auðlýsingar svo komum við aftur höldum símatímanum áfram
2: Útvarp Saga FM 99,4 þú verður að hlusta
0: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni klappastíks og skúlagötu gengið inn skúlagötu meginn

keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Já, komið sælaftur, þetta heyrðum við einmitt í Ingo Veguð og hann var að syngja vin sinn. Já, þetta er fallið lag og Ingo Veguð er auðvitað, hann er auðvitað að spila og syngja fyrir fjölmarga en kannski ekki alveg svona kerfið eða þannig, svona stofnanir kerfisins, en hann er hins vegar á fleigi ferð og mikill og flottur tónlistamaður. En síminn laus hér og 5881994 í símanum hérna hjá okkur og orðið frjálst. Ég trúi ekki öðrin að við fáum nú einhverja sem að vilja ræða aðeins já, landsvirkjun, hvernig það, hvað segir þið þetta, að haldið að það eigi að búta landsvirkjun niður? Hafið þið trúið því eða hvað? Ég skal ekki segja hvað gæti verið þarna á ferðin en það vekur athygli að hann forstjórinn er að hætta skyndilega sem er búin að vera í 17 ár. Landsvirkjun er svona eila mjólkur kú ef svo má segja fyrir okkur Íslendinga þeir hafa skila miklum arðgreiðslum í ríkissjóð. Og þetta er auðvitað það viðkvæmt því að menn eru mikla hrætti við að ef að bókun 35 til dæmis fyrir gegn þá auðvildar það leiðina fyrir Evrópulöndin að USB-löndin að ná sér í bita af kökunni og gera þá kröfu að landsvirkjun sé allt og stór inn á markaði. Það er nú eitt af þessu að fyrirtæki með ekki vera stór. Og þá myndi koma fram svo krafa að þeir eru seldir í bútum. Þetta er nú það sem að fólk svona hefur miskosti er bara mjög meðvitað Það er vakt til orða tekið. En við erum hér að fara yfir ýmis mál það að núna búin að vera kjördæma vika hjá þingmönnum þegar að verið svona út og suður og verið að hérna heimsækja sína kjósendur vítt og breytt landi og það hérna það er náttúrulega alltaf eitthvað sem að gerist ég held að sé já, mér skur því tvisar á vetri eigi maður rétt eða eitthvað það bil ég skal ekki alveg segja það en hérna það er alltaf enna eitthvað það bil sem svo er nú og við hér á sögu við hérna aftur á móti erum að leita eftir starfsfólki en svo sér maður að það mikið atvinnuleysi og við erum að hvetja fólk að hafa samband við okkur þeir sem að eru svona áhuga samir til dæmis dagskrárgerð og tæknimál, tölvumál og annars líkt og ég byrði fólk að hafa sambandi við mig reynt út og senda þá netfangið ak@utvarsaga.is fyrir þá sem að hafa áhuga því að koma í vinnu í útvarpi og það er nú svona alltaf einhverjir sem að hafa sérstakana áhuga á því og svo aðrir sem að mikla það svo fyrir sér að það sé svo erfitt að vera inn á ljósvökamiðli, vilja freka vera á netinu og það má kannski segja það er ákveðið skjól í því að vera inn á netinu. Það er svona, já, fólk getur hafa svona haga tíma sínum aðeins betur og meira en allavegna þá gerum við þetta svona nú og við erum að spyrja núna í dag í skoðanakönnun við erum að gera það auðvitað gann okkar að athuga huga fólks hvort að það sé sammála stjórn RÚV að taka ekki þátt í Eurovision. Það er skoðanakönnun sem við erum með hér í dag og ég hvet nú fólk til þess að hafa skoðanir á þessu að fyrst ykkur að við ættum að taka þátt í Eurovision eða ekki. Þetta er annað árið í röð sem að þetta kemur frá stjórnrú og það er náttúrulega heilmikil pólitík þar innan dyra hjá stjórninni og þar sem að manni finnst svona í fljótu bragði að þetta muni bitna mest á kannski þeir sem síst skildi sem eru tólistamenninni sjálfi sem að hafa fengið að spreita sig í gegnum árið. Og við tókum fyrst þátt 1986 í Bergen og við mikið fögnum þannig að þetta er svona eitthvað sem við höfum gert og hefur verið mjög skemmtilegt fyrir þá skilsmér sem að fara í þessa ferðir og taka þátt í þessu og opnar ákveðin svona, já, opnar ákveðina dyr fyrir marga en það er það er auðvitað svona mismunandi hvað hvað fólki finnst og þannig erum við komin í sko að andmæla úttækurum strís átökum annara einhverja þjóða sem að hafa verið í átökum í alllangan tíma og svo er þetta að byrja að fara inn í íþróttina líka og það verði nú að segja að það finnst mér mjög slæmt að menn séu núna ég sá að Írar voru að keppa við Ísrael og þá var þeirra var verið að flytja þjóðsöng Ísraela þá var Íska liði þeir svona þeir lutu höfðu sínu svona niður þeir með þess að rétti gjúsir þannig að það eru þeir heilsuð ekki leikmönnum og þetta er ekki gott inn á íþróttavelli þegar menn eru komin í þessa leið og að fólk geti ekki hafa með sig að þó að þarna séu íþróttamenn sem að æfa allan á sig syng og eiga ekkert sökótt við einn eða neittn og þannig að síður að þeir séu að skipta sér af einhverjum átökum og að þá þurfið þeir endilega að svona að skipta sér að því að hafa áhrif og þetta á bara alls ekki að vera, þetta á bara hreinlega að banna að menn sé að hafa einhverjar svona yfirgripsmiklar hvað við að segja bara eiginlega því hvað þetta kallast þegar fólk gerir þetta svona mótmæli og bara heilt lið getur farið í uppnám þetta er svona svo mikið í húfi og þeir sem er að stjórna þessu þurfa hreinlega að segja hér bara spilum við þá leiki sem við eigum að spila alveg sama hvað alveg sama frá hvaða landið er og þetta þessi útskúfun og hún er alveg óþólandi og mjög slæmt að það sé komið íþróttir og núna í tólist er náttúrulega sem við búin að sjá hér og Íslendingar sem að hafa nú bara gert sér þetta til gamans að taka þátt í söngvakeppninni nei, núna er það stjórnrú það er ekki svona tólistamenninni séu spurði, heldur einhverju hlungar þarna í stjórninni þeir sitja og segja, já, nei við erum fullir að hatri við erum svo hatursfullir það kemur ekki þetta eina, nei láta bara bitna á öllum Íslendingum og ungu fólki sem að vil taka þátt svona er ákvarðanum degnað, það er það sem skiptir máli að sjá það, en fáum hlustanda sem býður hér, góðan dag
2: Sælunds Artur, er þetta ég?
1: Já, það er þú.
2: Steinar heitar hann.
1: Já, sæll og blessaður Steinar.
2: Gaman að hlusta að vanda.
1: Já, hvað segirðu?
2: Herru, ég segi hvað.
1: Já.
2: Í gæð þá var hans merkilegt viðtal sem leit hann að dagsins ljós á vegum stöðvar sem hann hefur þetta sem það horfa framan í mikið niðurskurð.
1: Já.
2: Sleppa kvöldsréttum og alls konar svona en þeir eru ennþá að uppskýra.
1: Já.
2: Þrátt fyrir alla niðurskurð og allt. Þeir þarna náu fréttaveita lásins við títnefnda ráðherra.
1: Já.
2: Fulltrúa flokks fólksins þarna í ríkisstjórninni.
1: Já.
2: Sem hafa gengt öllum ráðherra embættum flokksins. í afleysingu annara.
1: Já.
2: Þar sé að meðan á þessu ríkisjónabröldi hefur staðið.
1: Já.
2: En þetta er alveg síkalega óhefnilegt hvernig hún byrtist þarna í gæri í fjölmiðlum.
1: Já.
2: Ekki sem sagt vilju þess að svara neinu. Heldur lifir þeirri trú að ef hún skilti fréttamannin svona af sér, þá sé allt betra og öll vandræði fyrir hot.
1: Já.
2: En þannig er það bara ekki. Það er alltaf betra að maður staldra við, nýti tækifæri þegar fjölmiðlar knúfa svona dyrra hjá fólki og koma bara hreint fram og segja alla söguna, segja sannleikan.
1: Já.
2: Í staðinn fyrir að humma hluti fram á sér og halda að það sé málið, sko. Það er það bara ekki, sko.
1: Var þetta, verðst að tala um það sem var á MR-hátíðinni? Var 180 ára ammali MR í gær?
2: Já, það er ekki það. Og það er sem sagt mjög algengt að fjölmiðlar erlendis og hérlendis nýti tækifærið þegar að þetta er mikið er í húfi.
1: Já.
2: Og vita er að mikilvægir póstar í valdastíðanum er á svæðinu að þá séu nýtt tækifærið og spurt um önnur mál sem að viðkomandi sem sagt tengjast viðkomandi.
1: Já.
2: Og liggur á að viðkomandi svari og komi bara heimt fram og útskýri sitt mál.
1: Já.
2: Og þarna ætlar sem fréttamaðurinn einmitt að ganga þann veg að knúa dyra hjá ráðherra og hún neitar að svara öllu og hún lætur ekki þar við sitja. Heldur sem sagt spyr fréttakonan hvort að fréttastofa geti panta tíma hjá ráðherra og þau geta þá bara hitt í rólegheitum og rætt málin.
1: Já.
2: Og hún neitar því.
1: Já,
2: já. Hún segir að hún sé ekki einu sem er til í það að hitta í fréttakonu í góðu tómi eða annan fulltrú af fréttastofuna og þá séu rætt sér þetta málin af rólegheit og yfirhugun. Hún var ekki til í það heldur, sko.
1: En segir mér, það sem ég sá af þessu, var hún ekki búin að svara einhverju? Var ekki eitthvað komið eða hvernig var það?
2: Það held ég að sé eftir það að óhjókvæmilegt annað en eitthvað hafa verið og hafa litið hann að dagsins ljós en þarna gerst henni tækifæri til að koma hreint fram gagnvart fréttakonu og þess að réttu svörin þá hennar hlið kemur þá skýrt og millilega laust fram.
1: Já.
2: En ráðherra nýtir ekki það tækifæri. Heldur ætlar þess bara humma fréttakonun af sér, bara losna við hana.
1: En segir mér Steinar, hefur hún eitthvað meira um þetta að segja? Er þetta ekki Guðmundur Ingi sem þarf bara að segja alla söguna? Er búið að tala um þetta hjá þeim á Stöð 2?
2: Í þessu viðtali, þá spyr hún það sem sagt gagnrýna spurninga. En samt er mjög málefnaleg, skilur, það er ekki skýrkast í gangi, hann vantar bara svöru ákveðnu spurningu.
1: Já, já.
2: Og það er snýrað til að ráðherra honum sjálfum og yngu helst.
1: Mm.
2: Og hún neitar að svara því. Og ef að ráðherra neitar að svara svona spurningum, þá er það verst allra. Því þá halda flökkunsugunar áfram að stækka og breiðast út.
1: Já.
2: Og það er mjög óhefnilegt. Það er miklu skynsamlegra að stjórna atburðarásinni sjálf eða sjálfur eða hvað sem fólk er í stakksett og með því að segja bara greina frá sinni hlið að fyrstu hendi, sko.
1: Já.
2: En það gerir hún ekki. Hún hafna því.
1: Já, skildi. En hún er náttúrulega eitthvað búin að tjá sig um þetta en það er náttúrulega kannski, þegar ég horfi á þetta, mér finnst núna Guðmundur Ingi þurfa að klára söguna. Hann
2: er búinn að greina frá sinni hlið að þó nokkur leiti, það má eflaust gera enn betur í þeim efnum. Það er þetta margt gert síðan hann kom fram með sína hlið það sem hann hefur komið fram með þá er síðan það var þá er ýmislegt gerst og komið fram en það er mikið ósagt í þessu máli ég held að það sé líka rétt sko.
1: Já, ég held að það líka bara hvernig máli endaði sko mér þetta af hverju segir hann ekki frá því hvernig máli endaði á hvaða fundi var hann þá og með hverjum þú veist að þetta var eins og þetta var sagt upp í rúf þá var það vola snubbótt og svona tómlegt en þetta var mér sagt allt öðruvísi þannig að hérna það vantar alveg endurinn á máli
2: en þarna kemur framsett í þessu viðtal að Inga hafnar þessu skilabóðum hún er önni vísar því frá það sem að fjölmiðla hafa verið að vinna með að gangast við þess að atburðarásinni og víkja eða fara í stríð hún þess að hafna þessum þess að skilabóðum, hún er rauninni lætur eins og þau hafa ekkert verið sendið eða hún bara kannast ekkert við þau skilur við
1: Já.
2: Að þau hafa komið frá henni eða en, henni tengdum sko.
1: En er það ekki bara orðalag enna ritarinnars Nei, ég veit það ekki ég veit ekki hvernig þetta fólk tala saman
2: Þetta er það sem fólk er að vinna með það er bara að vinna Já. Með þetta maður hefur komið fram
1: Já
2: En hún hafna þessu öllu og þarlegandi eru uppi góður á dýr. En ég held að Inga sem svona skileg kona sem lætur til sín taka og vill að þessi teki mark af sér. Mm. Ég held að þessi mjög mikilvægt að nýta svona tækifæri þegar að hún færi á því að tjá sig milligöngulaust við fjölmiðla rétt og skýrt frá
1: Já.
2: Þá sem er mikilvægt að nýta það tækifæri en það gerði hún ekki þarna
1: Akkurat,
2: hún hafnaði því og hún gerði betur eins og ég sagði áðan hún hafnaði meiri því að fundarboði þar að segja því að bjóða fréttakonni í róliheitum ekki Já. Þarna á vettungi í hita leiksins hún hafnaði því að bjóða fréttakonni á enga spjalla sem er þó bara tekið upp og hægt þess að velja spurningar eða svoleiðis, hún hafnaði því bóði fréttakonnar og það þótti mig mjög óheppilegt og athyglisvert
1: en
2: þetta voru punktarnir í dag
1: Já, þetta er umhugsunarvert hérna Steinar sem þú segir en ég held að sé vanti mikið upp á heildarmyndina í þessu máli með þær upplýsingar
2: sem ég réttjör, og það vantar líka mikið upp á að vanda sig þetta er ekki vönduð þess að vandaði stjórnuna hættir að hendi ráð þeirra þarna er hægt að gera miklu betur og ég hugsa að Inga viti það þegar hún horfi á þetta daginn eftir svona rýnir þegar öll svona vötn er runnin til sjáa þá sjáu hún hvað þetta er óhefnilegt fyrir hana fyrst og fremst
1: Já. En ég veit ekki hvernig stóð á þarna en það verið ykkur
2: og flokkinn þá leið sko.
1: Já,
2: þetta voru punktarnir í dag
1: takk fyrir þetta Steinar
2: gaman að hlusta og góða helgi já. Um að gera fyrir þau sem geta og treysta þig til að hafa áhuga að styrkja stöðuna
1: já.
2: Þannig heldur málstofan áfram
1: já.
2: Og þannig tryggjum við að tímatíminn og stöðinni það vaksir vonandi ásmegin
1: Takk að kella fyrir að minnast á það Já, takk Já. Og við þökkum Steinari fyrir þetta og einmitt að minna á það á styrtareikninga okkar sem við erum með hér í öllum bönkum og fyrir þá sem að er að heyra það fyrst núna að þá má benda á það að upplýsingar reikningana þær er að finna inn á fréttastíðin okkar útvarpsaga.is þar sem að eru allir þættir eða fólk vill hlusta á eldri þætti og svo framvegis að þá eru þeir þar líka inni og þar er sem sagt upplýsingar styrtar reikningana og það er hægra megin á síðinni eða skrolli svolítið niður eða það sem að spurning dagsins þegar við erum með skoðanakonum eins og núna og við erum að spyrja fólk hvort að það sé sammála stjórn rúf að hætta við Eurovision keppnina eða þáttukuna og það er þar eru upplýsingar styrtareininga, það eru mjög þakklátt þeim sem að hjálpa okkur núna. Það er nú bara þannig sem það er. En þetta kemur næsti hlustandi, góðan dag. Fáum þennan sem kemur, hver er þar sem spila svona fallega? Halló, góðan dag. Halló?
3: Já, hefðu mér.
1: Já, ég.
3: Halló, ég.
1: Já.
3: Þetta er Jóhann í Madrid á Spáni.
1: Já, sæll Jóhann. Hvað segirðu?
3: Hún hefur verið tíðrætt feminist og hún er viðar. Veistu hvernig feministin byrjaði heima?
1: Nei, ekki það.
3: Þetta er auður Eyðvar kosin prestur á Lundi þjóðkirkjan.
1: Já.
3: Þá byrjaði feministin.
1: Já, þú meina.
3: Þá byrjaði kirkjan að gefa eftir, já.
1: Já.
3: Hún er úrkynjuð í dag og þetta er að hræða leitt ástand í kirkjunni. Það er fyrst að ég gerði haustu 74 var að segja mér á þjóðkirkjunni.
1: Já.
3: Já, hvernig, það er bara málið.
1: Hvernig hefur þið liðið með það?
3: Það er bara ljómandi vel.
1: Mm-hmm.
3: Ég trúi bara Anunnaki, það er ekkert annað, fylgjum honum. En það er annað að sagða.
1: Já, já.
3: Þar byrjaði feministin. Og það er kirkjan hefur hrunir innanfrá, ef það er að kvenfólki fór þar inn og hleyptu öllu í bál og brand, sérstaklega hún Agnes, þegar hún var biskup, og þessi tekur hún ekki betra við. Sem er núna
1: Já, er samt ekki sko, er ekki svolítið flott sem, er hún ekki að gera svolítið flotta hluti hún sem er núna Guðrún, nei, já
3: ég ekki fyrst mér það ég náttúrulega hef ákveðna afstöð og svo bæði það fálið fórstöðlega á fleira hvernig kirkjan á að virka
1: já.
3: Og það var það alla stóði kirkjan og teknar af henni þegar auður eru að gera presti
1: já.
3: Og kvenfólki tók er að gera meira hluti prestar í kvenfólk mér skilst það heima
1: já, eitthvað hefur maður nú hýrt af því það er rétt
3: já. Þar byrjaði feminism og síðan hefur þetta bara aukist og orðið verra og verra.
1: Já.
3: En það sér ekki náttúrulega hvernig hún lætur með samtíkjum 78, þessi biskup sem er núna og það byrjaði náttúrulega með Agnes. Ég ætla hann ekki að taka þessu umræða kannski, en þarna verða hér á Spáni hefur hækkað verulega, það er náttúrulega dísilið hækkað og verðbólgan er komin í 4,9%, þannig að það er mikla hækkanir í gangi og það er nú að rekna með því að dísilið hækki meira nú að það Donald Trump að stoppa sölu á dísil inn í Evrópu.
1: Já.
3: Sér helmingur á dísil sé að koma frá bandaríkjamönnum sko.
1: Já.
3: Þannig að spurning hvað það verið tekið á þeim málum. Sér náttúrulega húsnæðismáli hér í algjörum ólestri.
1: Já.
3: Eða það hefstu mótmælin í Madrid, gríðileg mótmæli. Það var nú kona sem var tekin og sett út á götu, búin að búa þarna í mörg ár. Já, 87 ára gömur.
1: Já.
3: En hún fekk að fara aftur inn á sömu leigukjörum. Og ég veit ekki hver borgar mismunin, en legur til að kert þessa íbúðar 2007, hún er búin að vera íbúðinu síðan 2007 og borgar 500 euro á dýrasta staði í Madrid.
1: Já.
3: Það er gríðalegu íbúðaskortur bara á Spáni, það vantar hérna 600.000 íbúðir.
1: Já.
3: Við erum til dæmis að byggja núna í Madrid fylki í 10.000 íbúðir. Hérna í mínu bæjarfélagi verður að opna 400 íbúðir fyrir leigu, það kallar sósjaleiga, en þeim tekir það bara allt úr dýr. Þannig það er allt hækkað rosalega, það er ekki lengur ódýrt á Spáni. Ef þú vilt fara í ódýrt land í Evrópu, þá fer þetta Slóveníu eða Króatíu, eitthvað slíkra landa. En það er heilsugæslan algjörlega í rámarki og mjög léleg.
1: Mm-hmm.
3: En það er margt að atvíða þessu máli. En hér streymir inn náttúrulega Íslendingar og út af því að það er nú aðalega á strandina. En það er náttúrulega sósialistinn, kommunisti sem ræður ríkinn í skattamálum.
1: Já.
3: En það er stór hættulegt að fjárfesta það, út af erfðaskatt og fleira. Það er aftur að skoða staður. Þetta því að tala EA-samninginn, þú ert að tala allt með könnun, hvort við ættum að kæra núna út af bókun 35.
1: Já.
3: Nú, Noregur og Liechtenstein eru bæði þessi lönd eru búin að taka inn bókun 35 og það er ekki að meina áhrif í Noregi, þú ættir að taka til þær eins og ég.
1: Já, en þú veist út af hverju, þeir gerðu það.
3: Það var fyrir...
1: Nei,
3: það var náttúrulega ekki þannig stöðinni.
1: Jú, það var út af því að þeir eru með þannig stjórnarskrá að það er hver á það er stjórnarskrá að það sé beinlis heimilt að framselja svona hluta af stjórninni eða á stjórnlandsins. Þannig að það er inn í stjórnarskráni en ekki hjá okkur.
3: Mm-hmm, já, ég er búin að heyra að Pétur tala mikið þetta, þá þarf bara að breyta stjórnarskráni, ég veit ekki hvernig að það er að komast fram hjá þeim, þar er skuldi núna í þinginu, sko það verður að byggla erfið, sko en þetta eigur náttúrulega félagslega réttindi til þeimis Íslendinga sem búa inn að Evrópusæðinu og ráttu að það eru 2000 Íslendingar sem búa í Evrópu í skjóli eða samningsins, sem stildi með ég, sem dæmi.
1: Já.
3: Og það er brotið á mér, bæði á Spáni, ég hef sagt ykkur að ég áður, þeir brotið eða samningin á mér, út að lesa bara saman hann, og líka Íslandi, eins og barnabætur og fleira, eða þeir ekki jólabónu sem ég á Índi Sæland, það er líka brot á því. Ef ég er í bókun 35 var í löggist í sannum, þannig gæmna ekki farið fram hjá því.
1: Já.
3: Þetta bara sem eitt dæmi, lítið dæmi, mér alveg sami það, ég hef nóg penning, það ekki það málið, en þetta bara málið. Bókun 35 er í, inn í það, þá þarf að breyta þessum í stjórnarskjörðunni eins og Pétur hefur verið að hamra á, utanferð á.
1: Mm-hmm.
3: Ég mann nú þannig að Jón Valur heitt að þetta kunningi minn, hann var líka búinn að tala mikið um þetta við mig
1: Já.
3: Á sínum tíma. Og við sagði þessu líka sko og vildi ekki þetta er í lögfest inn í íslensk lögskilur forgangur að Evrópusambandinu ég hef persónulega kaust nei nokkar, ég vil ekki gangi Evrópusambandi, en ég vil styrkja eða samningin, það það sem ég vil gera þannig að réttindi okkar fylgja okkur hér út alveg svo réttindi Spánverja og þjóðverja sem fara til Ísland, fylgja þeim heim
1: skilur
3: þessi geta brjóta á okkur, það það sem ég að tala þessu 2000 um 52.000 sem búum erlendis, mest í Evrópu, skilur við, og við erum í því skjóla þessa sannings.
1: Já, en veistu Jóhann, það er ekki tíð til fyrirstuðu að alþingi Íslendinga innleiði ákveðna tegundi laga og ákveðna réttabætur til lagaða bara hér á alþingi og hafa bara inn í íslensku lögum, hafa þetta bara til samræmis við, þeir geta bara alveg búinir að því að fá fullt að tækifærundu þess, en þeir hafa dregið lappinnar í því.
3: Arþrúður, hvernig á ég að snúa mér? Ég skal segja hvernig þá verði ég að skrifa bréf og kvarta til velferðarnefndar. Velferðarnefnd hunsar þessi bréf. Þaðan getur þetta farið í þingið eitthvað slíkt eða þetta umbásmann alþingis. Fyrst að þetta allar réttar úr að heima fyrst, tekur 2-3-4 ár að það hafi gegnum þann feril
1: á
3: að þetta umbásmann alþingis. Að þetta stoppar í velferðarnefndinni.
1: Já.
3: Það er bara þannig. Ég hef reynt þess að hluti á öðrum, í öðrum, út á öðrum málum.
1: Já.
3: Þetta er bara svoli. Og þess að það, og þeir draga lappirnar í því að leita og réttar útbæta fyrir íslenska ríkisborgar sem búa Evrópusambandi og reyna að komast hjá því að greiða þess að við eigum að fá greitt hingað út. Það er bara svoli þess. En bókun 35, menn þá gætu ég, eins og með konuna, sem fyrir hérna, hvað hérna, fæðingurólafi, sem var að vinna.
1: Já,
3: það er nákvæmlega, ég er í nákvæmlega sömu stöðu og Íslendingar sem búa inn á Evrópu.
1: Já.
3: Gagnvart íslenska ríkinu.
1: Já.
3: Það er bara stóra máli.
1: Mm-hmm.
3: Þetta er máli.
1: Já, já.
3: En ég kaust nei og ég er neymaður, ég vil náttúrulega halda Íslandi inn á utan Evrópusambandsins og mín fjölskylda. En ég vil styrkja eða samningir, ekki segja hann upp. Og var þetta í útflutning, það er náttúrulega gríðarlega alamegin útflutningur til Evrópu. Þýskalands og Spánn til dæmis í bílaframleiðslu og Frakklands sem kemur frá Íslandi. Ég veit ekki tölurnar, ég á erfitt með að fara í tölva því ég sé ekki til og er staðið uppi. En ég veit að það er bara gríðarlega útflutningur á alameginum og Kínverjar er ekkert að flytja alamegin hingað. Ég framlega að nota sjálfur.
1: Já, já.
3: Þessu Jóhann nafnir mig var að segja í gær.
1: Já, já.
3: Ég þekki vel til í Kína, ég byrja að virka til Kína 95 og flutti mikið inn alveg í 10 ár frá Kína.
1: Já.
3: En það er náttúrulega sagan.
1: Já, já.
3: Men ég er bara að taka á þessum málum, gefa eitthvað smá punta.
1: Já, þetta er bara aðtlæmsvett og mjög gott af því að þú býr nú þarna úti og þekkir þetta eigin raun, þannig að það er mjög gott að heyri þér. Og, en hérna,
3: já,
1: þetta
3: já.
1: Er hins vegar allt í skrúinu núna þetta mál hér í raunni að þessi krafa núna og stefnan frá ESA sem er komin fyrir eftir dómstólum en mennur á því að það sé langskynsalist að taka upp til varna og eða taka til varna og við höfum alla burði til þess og gríðarlega góða málstað, alveg óbóstlega góða málstað. Þannig að bara hafa þetta óbreytt eins og verið með það. En við sjáum
3: þetta til hvernig það. Þetta er bara í Luxemborg, en við sjáum hvernig þetta er,
1: já.
3: Ég er bara að benda á þetta að réttindi og félagsleg réttindi innæða samninsins er þverbrotin gagnvart Íslendingu sem búa og í Evrópusambandi.
1: Já, en veistu,
3: og Íslendingar, þingi er ekki taka á því.
1: Nei, en það er þingi sem á að taka á því og þeir eiga að huga því að hafa þetta og samræma það til jafns við það sem er í EES samningnum. Geta svo innleitt það bara hægt og rólega hvert fyrir sig.
3: Já.
1: Þannig að þetta er bara slóðaskapur í þinginu sem bara fyrir ára.
3: Sjáðu bara eitt lítið dæmi, einfalt dæmi. Skattalöggjöfin á Spáni eða skattalöggjöfin fyrir okkur sem við erum tískattuð þar sem tilskipunar samning við Spán og skattalöggjöfin heima. Já. Hún konfliktar við greiðslu og TR.
1: Já.
3: Þegar þú verður 67 ára, þá breytistu í kerfinu sem eldri borgari en ekki sem öryrki. En í skráðu skattkerfi Spánar ertu öryrki.
1: Já.
3: Og fær þar alveg til ákveðna afslætti af húsnæðinu, þar sé skattum og fleira og vatn og rafmagni. En af því að þú ert ekki lengur með pappur upp á það sést öryrki, heldur bara senior citizen eða eldri borgari, þá dettur þú út úr kerfinu nema og sést svo í góðu stöðu eins og ég, að vera metin öryrki líka á Spáni.
1: Já.
3: Það er bara mjög erfitt. Það er gríðarlega erfitt í Íslendinga að vera metin öryrki á Spáni, nema og sést í hjólastóðlega blindu.
1: Akkurat.
3: Já,
1: heyrðu, já, takk fyrir þetta, Jóhann.
3: Matta að þú á góða helgi og helsa til Pétur.
1: Já, sömuleiðis, takka þér. Já, og við ætlum hér, já, bless. Og við þakkum Jóhanna í Madrid fyrir þetta og það Marta Atu eins og ég heyrið og við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og komum svo aftur og höldum áfram.
0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
8: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
9: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni.

0: Komið þér sæl til að hlusta út að sögu, símatími hér og Arthur Kallstóttir með ykkur og ég ætla að fá að hlusta það sem býður hérna. Góðan dag, út að saga. Halló, halló, hérna kemur hlustandi, má sjá hver er þar.
1: Já, góð daginn, talaðu mig.
0: Já, ég að tala við þig.
1: Já, er Jónas hétt ég.
0: Komdu sæl.
1: Eru
0: Já.
1: Sko, nú fær maður sko hroll.
0: Nú.
1: Alveg bara, já, nú voru netmiðlarnir að tala það að Dagur B. Eggertsson taki við að herði sem forstjóri Landsvirkjunar.
0: Já.
1: Það bara rennur bara að kanta vatna á milli skýns og höfðurstu.
0: En er einhverjar sannanir einhverjar
1: Nei, er einhverjar sannanir, þetta er bara ja, nútíminn að byrta þetta og fleiri netmiðlar sem eru að setja þetta fram.
0: Já.
1: Og það bara, sko, mann bara hryllir við þessu. Sko.
0: Já, en af hverju ætti hann að fara þarna? Veit hann eitthvað um slíkt mál eða?
1: Já, hann var þá búin að vera stjórnandi stæðsta fyrirtækis landsins.
0: Já.
1: Í ansi mörg ár.
0: Já, það er ekki nóg,
1: sko. Hann var ekki tölun á. Nei.
0: Það er nú bara til heilt sem mál sem að heiti bara orkumál, takk, sko. Þannig að það er ekki nóg. En ég veit það ekki hvernig menna að sjá þetta fyrir sér. En það er allavega það sem að gæti gerst núna í sambandi við einmitt að Landsvirkjun og bókun 35 að það fer af stað ákveði svona opnar ákveði kerfi ef við samþykjum bókun 35 þá er það kannski löggjöf ESB eða þá þið setja sérstaka reglur sem við fáum þá einhver stjórnaðum að þeir breyði úr sér og hérna verið ná orkun á Íslandi það er langt líklegast því þeir eru að krepara úr orkuskorti og hvort að það verði í formi sæstrengs eða hvað er ekki að gera en þá ríkur líka verðið upp og verðið fer að rjúka upp leið og koma ellendir aðilag sem að fara inn á markaðin og með vindmylunar þá er bara miðan að hæsta verð og
1: það Það sem sagði með hérna sko dag við tappan eitthvað morgumál. Sko ég veit ekki til þess að Freyr Sófursson eða Halldór Jónsson hafi neitt verið sérfæðingur í orkumálum sem slíkum sko.
0: Nei, þetta er nú bara breytti tímar sko, það, frá því sem það var.
1: Já, meina það er, þeir eru með sko alveg hermanns hérna á því sviði í kringu sig sko.
0: Já.
1: Þannig að þeir þurfur ekki dændilega að vita svo mikið sjálfur sko.
0: Nei, en þá þannig að bara auðlýsa það og auðlýsa þetta starf og finna allavega einhvern sem að ræðu við það en ég er ekki að segja að dagur myndi ekki gera en það er svona, ég veit ekki hvaða spil er þannig gangi en full er að þeir
1: þetta Já, þetta er svona, ég er búin að vera að fletta netmiðlum aðeins í morgun og Og þetta allavega er mjög grassirendi þar.
0: Já. Já. En hvað segja menn um forstjóran? Að hverju fór hann? Það er sagt að það hefur verið ágreiningur út af stjórnun.
1: Já, ég þekki það ekki til að geta sagt neitt um það.
0: Nei.
1: En ég veit þó að það er búið að fjölga sko margfald hraðar starfsmennum á skrifstofu hérna í staðinn fyrir hérna starfsmennum við það að reka virkjarnar
0: Já, þú meinar
1: Það er alltaf verið að búa til einhver það er alltaf verið að búa til einhver störf á samskiptasviði og markasviði og ég tíu hvað öll þessi svið heita þetta skiptir svo öftur nafna hérna ég veit ekki hvað það heitir alls saman sko
0: Já Þetta er náttúrulega, eins og ég segi, þetta er náttúrulega mjög breytti tíma frá því að þessi svona upphásmenn þarna voru og þetta var að minna um sig og var það bara meira að minna íslensku markaðurinn. Núna erum við náttúrulega bara að takast á við, já, má segja, sko, ásók

0: ansi mörg ár, sko.
1: Já, starfaði þú hjá Landsvirkjun?
0: Ég gerði það, já.
1: Já.
0: Í 30 ár.
1: Nú,
0: þannig að ég var hjá Halldóri og Friðrik og Herði.
1: Já.
0: Þannig að hérna ég hef nú svo sem engar upplýsingar innan á fyrirtækinu.
1: Nei, lengur, sko, nei.
0: En það bara getur að horta í kringu sig og hérna og dregið sína álítanir. Og ég veit bara að það er búið að fjölga alveg svakalega mikið, sko,
1: já.
0: Sérstaklega á skrifstofu hlutanum.
1: Já.
0: Og hérna, en haldið við alveg verulega aftur af því að sko, fjölga aftur í því sem er að reka virkjarnar.
1: Já.
0: Það er mjög strangt aðhald.
1: Akkurat.
0: En hitt sprettur alveg upp eins og gorkúlu, sko.
1: Já.
0: Ég fullir það að það eru fleiri á skrifstofum heldur en þess að vinna út í virkjunum.
1: Já, ég skildi. Það er nefnilega það. Þetta er nú mjög athyglisvert mál og þú ert innanbúðað maður. Fyrrverandi má segja
0: nei,
1: þú...
0: Fyrrverandi,
1: sko.
0: Ég er ekki innanbúðað maður.
1: Nei, en já. Þú veist hvernig það var. Já, hérna, já.
0: Og ég er alveg 99% þessu það að allir starfsmenn að sakna þess að missa hörð.
1: Já.
0: Og það er eitthvað þarna ferðinni sem við erum ekki að vita og fáum sennan aldrei að vita.
1: Já, einmitt, það er nú eitt af því. Þetta verðist vera.
0: Það er bara því miður, sko.
1: Já. En maður sann eru
0: mjög... Það er veit ég ekki.
1: Ég er ekki búin að vinna bara að rosa flotta vinnu þarna eða hvað. Þú gengi vel og virðist allt að vera svo við góða stjórn. En kannski er eitthvað
0: jú,
1: fali...
0: Jú. Mm. Það fyrirtæki sem er það örugasta innstreymi fjármagn sem að til er... og hérna og það er ekkit fyrirtæki á Íslandi og jafnvel þó við að vera leita sem er með sko örugari innstreymi sko.
1: Já, akkurat. Já, og, við veitum það og þetta er dýrmætt fyrirtæki gríðarlega.
0: Já, og starfstöðar hérna sko virkjarnar út á land út því að hérna þær eru reknað með mjög miklu sóma og það er sko snyrtimennska og viðhald og hérna forvarnir og fleira alveg hérna í hámarki sko, ekki víðar á Íslandi.
1: Nei, maður bara það sem maður hefur heyrt og svo náttúrulega bara afkoman og síðan líka bara hvað þetta er búið að hjálpa mikið og það var nú, ég heyri það nú allavegna að íslenska þjóðin væri búin að í gegnum tíðina að eignast Landsvirkjun og ætti fyrir bragði að fá miklu læra verð. Við ættum að njóta góðsæði. En svo sér maður bara það poppa upp einhver fyrirtæki og fullta reikningum og maður ekki sinni hvað verið að selja manni, vatn eða rafmagn eða flutning á þessu öllum þegar bara verið að svona búa til auka stofnanir til þess að láta okkur borga meira.
0: Sko, við getum sko Landsvirkjun borgaði ekki arð til ríkisins í áratugi.
1: Mm.
0: En hefur verið að gera það undanfarin ár.
1: Já.
0: Man ekki hvað mörg og þetta er, þó að þetta séu sko háar tölur
1: já.
0: Í krónum, þá er þetta tilfæða lítil prósenta af fjárfestingunni.
1: Já.
0: Aðal hérna sko, eins og Landsvirkjun var stofnuð á sínu tíma, að það var prinsipið, það var þetta átt að skapa, sko, orkuframleiðsla átt að skapa atvinnu í landinu.
1: Já.
0: Og eignast fyrirtækið á einhverjum X áru, 30-40 áru, afskrifaða.
1: Já.
0: Og núna erum við komin á þann tíma að við eigum flesta virkjarnar skuldlaust,
1: mm-hmm.
0: afskrifaðar. Þannig að það þarf að reka þær og það er að vinna stóru viðhaldsverkefnum og fleira.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, en það var aðal arðsemiskrafa hjá Landsvirkjun í sko, áratugi, það var bara það að eignu

0: fast fyrirtækið.
1: Já, já. Það var akkur að það sem er og hérna...
0: En núna eigum við nánast fyrirtæki og það er ekki skuldar ekki mikið. Ég kann ekki tölda til þess að segja þér en hérna... En það skulda ekki mikið og hérna... Og það er framkvæmdur sem landsbyggjinn hefur verið í... Ég veit ekki með þetta vindorku núna en að þær voru svona... nánast fjármagnaðar upp úr vasanum.
1: Já, jú, jú, en það var nú verið að gera þessa tilraun og prófun með þessar tvær sem að fóru þarna af stað og það búið að mæla það minns kosti að framleiðslugetan um 38% þannig að þetta gæti verið ágætis mótvægi við annað en þeir gerðu tilraun og þannig að það er svo sem tekist ágætlega allt til að prófa og en það hins vegar kallar og annað og það hefur verið að reisa fjöldan allan af þeim vindmylum núna.
0: Já, sko, vindmylum hjá Landsvirkjun, þarna sem hefur verið að reisa núna,
1: já.
0: Þetta er að vissulega til réttatalegt vegna þess að Landsvirkjun hefur ekki hérna náða að fylla lónin sín til dæmis Þórisvatn, blöndulón og fyrir austan hérna og Karunjóka þeirra svona verið alveg að mörkunum með það að fylla það og ég held að Blöndulón fylltist ekki í ár á síðu þetta alveg fullur það
1: nei.
0: Og hérna og Þórisvatn hefur ekki fylst í mörg ár.
1: Já, það var nú og, samt hérna, hvað er fyrra, hittir fyrra þá var allt í enn það fylltist alveg en það var undartekning sko.
0: Já. Það er sjaldnar heldur en hitt.
1: Já.
0: Og hérna og þá er náttúrulega hérna sko vindmylur
1: já.
0: Sem að hérna geta snúist á þessu svæði og keyrt inn á kerfi, flutningskerfi sem er til staðar
1: já.
0: Þá spara þær vatn og þá er að safna vatni á meðan
1: já.
0: Og það er að nota þetta vatn, það fyrir gegnum sjö virkjarnir á leiðin til sjávar.
1: Já, þá sé þið það. Þá sé ég heyri það sko, Jónas að þú ert vel inn í þessu.
0: Þannig að það er sko en eftir móti ef að sko ég eða þú þurfum að byggja vindmylu þá þurfum að hafa eitthvað bakkup því að sko við getum ekki bara samlega kaupendur, þú fær nú orku þegar við getum framleitt hennar, þú fær ekki þess á milli.
1: Nei, þetta gengjum við ekki þannig fyrir sér. Heyrðu, en takk fyrir þetta Jónas, þetta er athyglisvert, þú segir að Dagur B. Eggertsson hann getur verið sá sem myndi taka við þessari stöðu hjá Landsvirkjun.
0: Já, ég segi það ekki.
1: En þú...
0: Netmiðlarnir
1: eru að segja þetta. Jæja, þá þurfum við að fara...
0: Það er ekki mín orð að ég segi það.
1: Nei,
0: ég er bara að segja frá því sem netmiðlarnir segja.
1: Já, einmitt. Eruðu, það var bara takk að kjallega fyrir við skoðum þetta mál.
0: Já.
1: Takk, já, takk. Bless. Já, við hérna skulum skoða þetta að hvort að það sé tilfellið að það sé í farvatninu að þá að ef að Dagur er að fara út að þingi og bókun 35 samt sem áður að koma þarna inn, það væri saga til næsta bæjar og það er auðlýsingar hér framundan og ég ætla að reynda líka að fá smá tólist svona í tilefni dagsins en ég ætla að minna ykkur á að Sólveig Anna Jónsdóttir, hún formaður eflingar, hún verði hér hjá Pétri Gulluðssyni klukkan 1 í dag og þau ætla aldeilis að ræða málin og síðan er það Magnús Magnússon með góða gesti klukkan 3 í dag sem ég ætla líka að minna ykkur á. En það er allavega að koma með auðlýsingum hér og við komum svo aftur þá smá tólist og komum aftur.
2: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Bónus. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komiði sæl þeirra hlust á útvar sögu, Arþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur aftur hér og síminn opinn og lína laus 588-1994 og hlustandi sem býður, góðan dag, hver kemur þarna?
1: Góðan dag, það er Jón Hagbarður Knútsson.
0: Það er Jón Hagbarður Knútsson, komdu sæl.
1: Blessuð. Þess að ég sá ekki minnum að vandið er ungra barna sem er alltaf á netinu í símanum.
0: Já, vandið er ungra barna?
1: Já.
0: Já.
1: Það þekkur er frá náminu.
0: Já, já, trufla námið, já. Það hafa nú margir sagt það er mitt, það er létt.
1: Nú, það er barna 15 ára og yngri að vera á netinu, mér finnst það mjög gott.
0: Já. Já, þú ert sammála því.
1: Já.
0: Já. Jú, jú, það er hérna, það eru mörg sjónarmið uppi en þetta er nú svona það sem er búið að vera að gera til að bregðast við, svona miskust í tilraunaskinni, en ég veit ekki hverju það breyta til lengri tíma, en það verður bara allt að koma í ljós. Þetta er náttúrulega líka foreldrar verða að átta sig á því þegar þau láta börn hafa svona tæki í hendur þau verður náttúrulega að reyna að fylgjast áldi vel með því hvað börnin er að horfa á.
1: Það er sjálfsögur verður að gera það.
0: Já.
1: Það er sjálfsögur bara foreldrar ábyrgð.
0: Já, ég held að það sé nú foreldrar ábyrgð. Ég held já. Það. Já. Já. Þú segir það. Heyrðu, þetta er bara, það getur vel verið að séu fleiri sem er skoðanir á þessu máli sérstaklega, en þetta allavegna er, ég veit ekki hversu langt þetta er komið svona hjá ríkisstjórn eða ráðamönnum, en þetta er allavegna væntanlegt, veit ég.
1: Já, það er gott.
0: Kannski er að komið lengra.
1: Það getur að fara einbeita sér á náminu.
0: Já, ekki veitir af. En,
1: nei.
0: Já, það er bara...
1: Mikið er ólæs sem er að batna.
0: Ha?
1: Mikið er ólæs sem er að batna.
0: Já, því miður þá hefur það eitthvað orðið illilega útundan. Það verður bara að segjast eins og verð.
1: Já.
0: Það er nú það sem er. Já. En bara takk fyrir þetta, Jón Hagbarður.
1: Já, takk að þetta með þetta.
0: Takk að þér, já, blessaður. Já, já, og það er næsti hlustandi, góðan dag, út á saga. Góðan dag.
2: Halló, halló.
0: Já, góðan dag.
2: Halló, halló.
0: Já, halló. Gustaf Halló. Níelsson er þarna, heyri ég.
2: Nú,
0: ég
2: nokkulega
0: heyra þetta. Heyrur þú ekki. En Gustaf...
2: Já, býttu nú... Já,
0: heyru.
2: Nú er sambandi komið.
0: Já.
2: Já, þeir eru þarna eitthvað að mynda klippurnar. Ég ætla að reyna að vera hraðmæltur.
0: Já, heyrðu, segðu mér eitt, Gustaf, bara við þetta er svona verkefni sem er verið að atúa. Ert þú hjá Nóa?
2: Já. Ég er hjá Nóa. Já,
0: þá...
2: ég er búin að vera frá Nóa eiginlega bara frá upphafi Nóa.
0: Gott að þetta er bara áræðandi upplýsingar af því að þú hefur verið að dætt út. En hvað segirðu? Hvað segirðu gott í dag?
2: Já, ég hef svolítið verið að hugsa þennan hefndar og refsi leiðangur utanríkisráðherra þennans gegn íslensku þjóðin eftir að þjóðin sagði nei.
0: Mm.
2: Og þá er nú dustað ríkið af þessari bókun 35, eins og alþjóð veit, en við vitum að þetta öll að þessi bókun var bara lögð til hliðar á sínum tíma þegar við gerðum staðilar að þessu evróska efnahagssvæði vegna þess að stjórnmálamönnunum var það ljóst að það þyrfti stjórnarskrárbreytingu til þessi innleiða þetta.
0: Já.
2: Og það hefur í raun og veru ekkit breyst. En það sem að ég hins vegar óttast mest er það að stjórnmálamennir eru hættir að gera sér grein fyrir því að stjórnarskráin er síðasta brjóstnvörn þjóðarinnar gegn ofríki stjórnmálamanna.
0: Já.
2: Og ég lít þannig á að jafnvel þó að alþingi sjálf myndi sko fallast á þessa bókun 35
0: mm-hmm.
2: að þá sé það sko stjórnarskrárbrot sem að Alþingi getur ekki heimilað mm-hmm. og þar með myndi þurfa að rjúfa þing og boða til kosninga aftur
0: Já.
2: Og við vitum að hvernig þessi leikregla er ef að menn breyta stjórnarskrá þá þarf að rjúfa þing og boða til nýra kosninga
0: mm-hmm.
2: og nýtt þing síðan samþykja það sem að var tilefni þingrossins.
0: Já.
2: Þannig að ég er sagt best að segja lítani á að stjórnmálin séu komin út á svolítið hálan ís með þetta. Sérstaklega í ljósi þess að það lá alltaf fyrir. Hvers vegna þessi bókun 35 var sett á ís?
0: Já.
2: Það var bara vegna þess að það voru flinkir lögfræðingar sem að mátu hlutina þannig. Að til þess að svo mætti vera að það fyrst að breyta stjórnar
0: Já.
2: Og þess að er ég svolítið hissa á því hvað ráðherran gengur fram með miklum þjórnarskap og svo er náttúrulega með sinn akja þarna í Brussel sem að tekur þátt í þessum ráðagerðum Árna Pál Árnason fyrrum ráðherra og fyrrum formann samfylkingar að mér skulle ekki gleyma því
0: Nei.
2: Þannig að þetta er allt saman mjög sérkennlega atburður á sem nú hefur farið á stað og svo er náttúrulega búið að bóla forstjóra landsfiskinnur úr starfi, þetta er alveg þetta er bara eins og í gömlu Dallas-þáttunum
0: Já, vanta bara jöðir
2: Það vanta bara
0: Þetta vantar jöðir Og svo ellen það vantar svo ellen sko,
2: Já, það vantar
0: Já, ég sé alveg hvað það að segja Gústaf, sko, þetta er nefnilega meiri rétt að segja það og spurning hvað það menn hafi bara átta sig á mikilvægi þess að það verður ekkit farið fram hjá stjórnarskráni í þessu máli þó að það er haldið það er bara því miður er ég heyra menn sem ætti að vita betur segja það blákallt í að við erum hvortið er búin að innlega svo mikið að við þurfum ekki að breyta stjórnarskráni
2: Já,
0: það er bara útfinna þetta sko
2: Já, þetta er bara vond lögfræði og sko fólk verður sko átt að segja á því hvernig sko þessar réttareglur sko eru hugsaðar upp þetta er hugsað, stjórnarskráin hugsa til þess að venda almenning fyrir ofríki stjórnmálamann
0: heldur betur
2: og þetta er nákvæmlega eins og þegar að það er í lögum að hver maður skuli teljast og saklaus að þið sekt hans er sönnu fyrir dómi
0: Já.
2: Þetta er bara góður regla vegna þess að það veit engin fyrirkram sko hver verður ákærður
0: Nei.
2: Þess vegna er svo mikilvægt að hafa svona grundvallarreglur en stjórnmálamenn fara stundum offæri og mér þykir sem að stjórnmálamenn hafa farið offæri í þessu máli en við skulum bara sjá hvernig þetta þróast en ríkisstjórnin er auðvitað svegt yfir þessum lyktum þjóðratkvæðagreyslunar og mér finnst ríkisstjórnin vera að koma svolítið bakið á þjóðinni með þetta en síðan les ég fréttin í mokkan við morgun að nú er hún sko orðin besti vinu sko hún Þorgerður hún besti vinu Marco Rubio utanríkisráðherra að Bandaríkjanna og búin að bjóða hann heim En meni, í hvaða tilgangi eftir hún að bjóða hún heim, að þetta á hún að bjóða hún heim og fólk að bara fara að stilla fríverslunarsamningi á milli Íslands og Bandaríkjanna. Þetta er mjög mikilvægt viðskiptaland, þetta er stór markað, stjórnvöldin í Bandaríkjunum er ekki ásælin íslenska hagsmuni, ekki eins og Brusselvaldið er. Þannig að það er í mörg hotna að líta með þetta.
0: Já. Heldur betur, en Marco Rubio, hann er að koma í næstu viku og það er bara góðsviti að minnsta kosti hann er þá að koma og hvað sem kemur út úr því en þetta með stjórnarskrána, Gústaf, þetta er stórmál og við bara munum það líka að þegar það sem stóði viðti sér sínum tíma að undirrita samningin Það var Já. Út á stjórnarskráni, hún var búin að fá mótmæli upp á 33.000 þá fyrir sko 33 árum og það, hún tók sér nú eitthvað frest til að hugsa vegna þess að hún var mjög efins í því á nætt að skrifa upp á þetta nema af því að það var búið að girða fyrir þarna yfirtökuna á löggjafaldinu út af bókum 35
2: Já, og það var auðvitað ástæða fyrir því að þessi bókun 35 var sett á ís.
0: Já.
2: En hún á bara að taka hana út úr þrýstikistunni og hérna, og það eru Íslendingar, íslenskir embættismenn í Brussel sem eru takandi þátt í þessu.
0: Já.
2: Og einn er að fyrrverandi formaður samfylkingar. Þetta er, já, eins og ég segi, þetta er eins og góður Dallastáttur.
0: Já. Já.
2: Láttu mikið taka meiri tíma frá þeim
0: ekki. Já, þetta var mjög athyglisvert, þetta var mjög athyglisvert sem þú ert að koma með. Sannlega, því að þetta mál er ekki búið. Því að ef að við stöndum frammi fyrir því að þurfa rjúfa þing og síðan er kosið aftur og nýtt þing eins og þú segir, þá er kannski komið allt annað fólk sem að fær málið í hendur og þannig er þetta að hugsa líka, þannig að menn sé ekki að fá einhverja flugur í höfuði og ætla að keyra í gegn stjórnarskrárbreytingar sem eru grunnlögin okkar, undirstaða undir öllu. Og það verið að koma í veg fyrir að menn geti fengið einhverjar sko geggjaðar hugsanir og ætla sér að keyra það í gegn þessin þessi varnagli setja.
2: Þetta er nákvæmlega svona.
0: Já, en hins vegar þá, núna
2: mun þú ert alveg dottinn út núna, sko.
0: Nú er það, já, þú ert hjá nóg að ég heyri það.
2: En,
0: já,
2: er þetta komin aftur?
0: Takk, er ég komin aftur?
2: En við segjum þetta gott í
0: byrju. Gerum það, takk fyrir Gústaf. Já,
2: bless.
0: Já, það er einmitt þetta með stjórnarskrána af hverju hún er svona samin og það er gert ráð fyrir kostningum á fjárfresti og þetta er náttúrulega að það sem að við höfum nú kannski einna helst út af því að við séum lýðræðisríki, ekki satt? En það er ekkert ástæða lausu, það er náttúrulega í fyrsta lagi að fólk geti valið sér þá fulltrúa sem þið treysta best og síðan að koma í veg fyrir að það geti einhver sko algjörlega geggjaðir komist til valda sem að fara að setja lög og í ljósi meiri hluta stöðu og fara að setja lög sem beinlegis eru ansnúum íslenskum hagsmunum. Svoleiðis fólk getur við líka fengið og stjórnarskráin er að koma í veg fyrir það að þetta sé hægt að sitja uppi með eitthvað fólk sem er enga veginn traustsvert og kemur í ljós að það ætti að snúa sér einhver öðru, allavega enga veginn að stjórna þjóðfélagi. Nú er ég ekki að segja það að þetta tilheyri þessari ríkisstjórn, heldur þetta bara öryggis atriði á baku stjórnarskrár hugsunum á sínu tíma. Við fengum þetta frá Dönum á svo fræktir orðið stjórnarskrána og hún byggir á náttúrulega öðrum grunni og frá má rekja allt til frönsku byltingarinnar 1789 og við fengum náttúrulega stjórnarskrána í gegnum Belgíu fyrst eða þetta er hjá Belgíu, það er Belgíu og það er Danmörk og fleiri lönd og Ísland og Bandaríkin, veit þið. Þess vegna er margt líkt í íslensku stjórnarskránu og bandarísku. Þó að þeir séu búinu með viðurkum að gera ýmislegt annað en þeir eru miskosti búinir eða þeir eru svona í grunnin til ef við sama hugsun. Það er nú bara þannig sem það er. En hvað sem þín og liður að hérna þá minnstakosti er línan laus og ég ætla að fara hér að sinna og út á saga.is. Það er frétta síðan okkar og það er vægast sagt allt á yfirsnúningi í Frakklandi núna veitið og það er svona lítið þetta fjallað en ég að fá upplýsingar núna í morgun meiri þetta mál og það vera að kveikja í skólum vítt og breytt Frakkland. Þetta er raska skólastarfi meira en 350 skólum vísvegar landið og þetta er, við byggjum á frétt frá Independent og svo bætast við upplýsingar og það nú talað að þetta sé óanægja meðal nefnenda og það sé bábórið ástand skólahúsnaðis og skort á fjármagni til skólana og það er náttúrulega að hafa brotist út átökur lögreglu og komið til íkveikju og skemmdaverka víða í ýmsum borgum og þetta er ákveðið neyðar ástand, það verður bara að segjast eins og er og er búið að búa, forsætisráðherrann er búin að búa til neyðarfundar í dag og ástand því að það er líka verið að setja mjög, mjög alvarlega aðhaldsaðgerðir í fjárlög næsta árs því að þeir náttúrulega standa veikt frakkarnir. En þetta er sko, það er ráðist á skólastjóra í framhaldsskólanum í Marseille og þar var bensíni held yfir hann. Þannig að það er allt á yfir snúningi þarna kveikt í skólum ráðust á lögreglu í Frakklandi. En svo verði ég að fá upplýsingar það hér áðan að það búið að vera að taka þá sem að það tali, fyrirgeða þetta tali að þetta séu sko, já, aðlega frá Suður Afríku sem að segja mótmæla skólavistinni þannig í Frakklandi og segja að byggja betri aðstæður. En svo er núna búið að taka einhverju og þegar að grímurnar eru teknar af þeim og byrja að afklæða þá, þá kemur í ljós að þeir eru með palestínska fánan inn á sér. Og þá, þannig að þetta mál virðist vera jafnvel allt öðruvísi heldur en að uppalega var haldið þegar var sagt að þetta væru nemendur frá Suður Afríku sem væru að mótmæla og væri að skapa usla í skólanum bara út á óanæði en síðan er núna að koma þannig ljós að þeir eru með palestínska fánan hver af öðrum og þannig að þeir eru að nota þetta svona en gríðarlega skemmdaverk í skólum 350 skólar sem að hafa fengið þetta yfir sig vísvegarum Frakkland. Já, það er aldeilist að þetta er Þetta er að frétt sem við erum með núna sínum morgun, glæni og þetta er búið að vera í nokkra daga. En svo er það sem að, já, nú, svo er við líka hérna með frétt, það eru þætti við tali mínu við Guðmund Ólason, hagfræðing og starfræðing og hann er að tala lífeyrissjóðun og fjárfestinga þeirra og mögulega breytingar á kerfinu. Og Guðmundi sagði að menn þyrfti að hætta þeirri hugsun að ekki mætti koma nálægt bönkum og lífeyrissjóðum og kalla eftir því að kerfin eru látin vinna betur í þágu samfélagsins. Og það er alltaf spurningin hvernig geta bankar unnið meira í þágu samfélagsins nema lækka vexti og opna kassana. Er ekki þannig við láta að opna kassana. En það er allavega hefur verið ákveðið svona útlána bann hjá bönkunum og sérstaklega gagnvart ákveðnum hópum fólks og þá sérstaklega yngra fólki sem hefur ekki langa atvinnusögu á bakvið sig og tekjusögu heldur kemur út af skólum og hefur jafnvel lítið handa í milli og hefur ekki náð að safna eigið fé og það er fólki sem að lendir mest í erfileikum að fá fyrirgreiðslu en svo náttúrulega eru pikkaðar út allskins hópa til dæmis eða þú ert orðin 67 ára þá ertu líka komin í vandræði nema og eigir þeimun meira inn á bókum eða inn á bók þá færðu fyrirgreiðslu en akkur ætti fólk að vera sækjast eftir meiri fyrirgreiðslu eða ánú Þetta er svolítið skrýtna reglur en þeir sem að eru til dæmis bara með eftirlaun og örorkubætur til dæmis að þeir eru með að fá yfirdrátt og jafnvel hérna kreditkort. Þetta mun vera tilfelli í bönkunum. Svo lesa að það eru að skrýti og Guðmundu spyrji hvernig er hægt að láta bankana vinna meir í þágu samfélagsins að ógleymdum lífeyrissjóðunum, við skulum muna það og við nú tala oft það hér af því sem að þeir hafa verið í fjárfestingavanda ákunnum svona oft á tíðum að hvort að mætti ekki setja skildur á þá ekki bara þeir hafi réttindi á því að taka fólki og áasta fyrir ekki að það sé eingöngu heldur að þeir hafi þær skildur til dæmis að byggja húsnæði sem miðast við ég segjum 60 ára eldri og það sé með húsnæði tryggt eitthvað vist magn á ári þannig að því að þú er það bara alveg ljósta á Íslandi að mannfjölda þróunin sýnir það að það er mikil fjölkun á eldri borgurum og þá þarf þetta að gera þessar ástafni þannig að þurfi ekki allir að fara á eitthvað hjúkrunaheimili sko eins og ennur reyndar bara mjög gott að það er verið að vinna mikla bragabót í þeim efnum en það er ekki allir endilega komni þangað en þeir getur hugsa að segja eiga eða leigja íbúð á sanginu verði talsitt áður og losna út úr einhverjum skuldabréfum og öðru slíku sem að fylgja nú yfirleitt húsnæðis kaupum og fylgja lengi þó að það sé alltaf einhverjir sem að hafa geta verið hefnir og greitt sín hús og íbúður upp en það er alls ekki fjöldin ég tel ekki og þannig að þarna getur lífeyrissjóðin komið inn þeir geta verið með ákveðna ávöxtunarkröfu þarna 3,5% og samt sem áður sko verið með leigu eða hugsanlega möguleika á kaupum fyrir þá sem vilja á og sangjarnar í verði heldur en bóð hefur verið upp á en þetta verðist nú ekki alveg meira heyrast en það var hægt að tryggja alveg ákveðna ávöxtun fyrir lífeyrissjóðina þrátt fyrir það. En þetta var þætti okkur Guðmundar Ólafssonar þessi mál og þannig að þetta er á síðunni út af saga.is. Mjög góða fréttið þar og það er líka meira húsnæðismálin, það er í þættir skipulagsmál hjá Hjördísi Vilhjánsdóttur og hún hefur verið að ræða þetta af miklu þunga alls konar mál í sambandi við húsnæði og skipulag og mjög flotti gesti sem að hafa margt fram að færa þar. En það er komið aftur á auðlýsingum hjá okkur á útvarpi sögu. 588-199-4 síminn þetta hjá okkur og við komum aftur á eftir.
3: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

0: Komið í sæl þér að hlusta út af sögum, símatíminn 588-1994 og hlustandi sem býður hér er hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Arthur, ég heiti Ragnar.
0: Það er Ragnar, hvað segir hann?
1: Já. Ég var að heyra ykkur að ræða í borgunum, skal við segja þér, bætur til útlendinga.
0: Já.
1: Það var þetta maður minn fyrstur svo oft áður. En ég hef nú verið að skota, sko, ég hef að þeirra menn færa á þessar sjúkra endurhæfingalífæri, sko, að þú þýttir að vera hjá VISK, sko, og VISK er með alls konar námskeið og VISK er með endurhæfing og ef þú mætir ekki þetta var bara þetta bætið það niður.
0: Já, já.
1: Þetta var svona þetta, það?
0: Já, það er nefnilega máli. Ég auðlýsilega svolítið eftir því einhverjum sem að vita VISK.
1: Já, ég skal bara kanna það, sko, vera með það kláttið næstu viku, en ég held þetta væri nú svona, sko, svo er þetta nú ekki kannski, sko, þetta er enn og það fýtur náttúrulega partur til að vera læknum að kenna þeir ljóta bara gefa stutt fyrir fólkið, sko.
0: En hvað á
1: að... Það kemstir það gegnum lækna.
0: Já.
1: Og mér hefðist alveg fáran að þetta er einhver eitt lækni, en alltaf tala með hann pólska lækni út á landi. Við erum volið illa við að tala illa pólvera.
0: Já, já, ég segi það með þér, sko. Ég tek ekki þátt í því.
1: En ég vil að þessu sé breytt og þú fyrir mat tökja til þryggja lækna og þú kemst inn á þetta.
0: Já, hvernig sem það er, það geta verið svo margar ástæður að fólku bara yfirkeyri sig, það bara brotna niður, við veitum ekki hvað, það getur verið svo margar.
1: En ákveð er svona mikið meiri hluti þá fólks með erlenda kennir eða sérst uppruna.
0: Það er spurning.
1: Sem að yfirkeyri.
0: Já.
1: Sem að yfirkeyri sig og það fram ekki hvað það er. Ég getur ekki lítið framtíð því að kerfi að misnota. Ég sá nú bara frekkelmissi í blöðanum bara gera að fyrra þetta.
0: Já.
1: Að sko fjárhóttir og stuðningur við þá sem að sko standa ekki undir sína.
0: Já.
1: Hefur aukist úr 30% tæplega 70% sem fer til fólks að ellefti bergi broti í Kópavogi.
0: Já, 71%. Já, einmitt.
1: Já. Hvað ætlaði þessu, 20% íbúar, náði að því?
0: Ég skal ekki segja, en
1: já, þetta... Þú séð það, náttúrulega, þú lítur að sjá það, þetta náttúrulega stendst engar skoðum.
0: Nei, þetta er búin að skrifa, þetta er rólk, hefur komið mjög óvart.
1: Já, þessi aukning er náttúrulega alveg rosalega.
0: Já.
1: En sko, þú veist, við vítum að þetta er sama í nágrannalöndunum hjá okkur, ég er búin að Það er eitthvað ykkur þarna tölur frá Danmark og Danir eru mjög tölulegið að greina þetta hluti, sko.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er landamál orðið og bara Evrópa, hún þolir þetta ekki lengur, hún er að finnja.
0: Já, ég veit.
1: Það er eins og þessi mótmæli Frakklandi núna. Þetta er ekki skóla mótmæli, þetta er bara mótmæli innflytja.
0: Já, já, það er að koma í ljós núna, sko.
1: Það er ekki flóknar. Annar maður sem er langa að minnast á, það er þessu vonalega góðu vildar ríkisstjórnarinnar núna. Nú á að byrja upp á nýtt og það á að gefa þeim annað tækifæri og nú eru þau að koma með einhverjar yfirlýsingar hvernig á að fara að þessu. Þetta er bara sama sagan og fyrir tveimur ári.
0: Já, já, það er...
1: Og hvað hefur gerst á þessum tveimur árum? Þegar öll farið að reyna tróðugrinn í ESB og það hefur ekkert verið hugsað og fólkið í landinu.
0: Já.
1: Svo verður að tala með sér enginn undirlíkjandi verðbólga núna. Ég vil bara benda á þess að gengi hefur ekki verið svona sterkt síðan 2019. Hvað gerist ef að gengi fellur 10-15%? Með minnkandi framleiðinni.
0: Já.
1: Hvað ég veit ekki, menn sé að sko verslun og þjónusta þeir eru búin að lofa einhverju verðstöðun í 3 mánuði það bara fann í desember, hvað gerist þá?
0: Já.
1: Það
0: Já.
1: Ég bara er ekki að sjá þetta granga hjá þessari ríkistjórn. Ég bara segi alveg eins og það. Það alls, það allt í kassu. Og sér, ég maður út að þessu baðunum. Það allt brjála út að þessu út á landi. Þetta allt sem að landstjórka.
0: Já.
1: Þú hækkur þessu ekki með það rúm króna, þá er hún 16%.
0: Já, ég tók eftir því að fjármálaráðherra talaði svona svo þetta balón, þetta var nú bara lúxus, en ég meina þarfti þá eitthvað að skattleggja það sérstaklega ef þetta er einhver svona já, lúxus eins og hann kallar það. Og það
1: meina ekki lagsu.
0: Já, og bara akkur mega þá ekki fleiri njóta þess og að það sé þá hægt fyrir Íslendinga að komast í baðlónin og hugsaðar alla fjölskyldun þessum myndu vilja að fara í baðlón. Ég bara, ég kemst ekki yfir að ég gera þetta.
1: Í það er nú bara líka, sko, maður getur nefntum þess að koma þetta að formaður FIP núna sá grein í morgun að við tala
0: það.
1: Það sé ég bara, þetta er náttúrulega bara hella olju og eldi. Ég meina, ríkisstjórnin sá sig knúin til að lækka virðisauka skatt á eldsneyti, þetta einhvern tímann í vor.
0: Já.
1: Og svo fellur það útfyrst að ágúst, en þá sem er ekki tilefni til að framlengja að þú olíu verðsir bara hækkandi og hækkandi.
0: Já, er ekki komið eins og dísel, er það ekki bara 350 krónur díselin, er ekki eitthvað þess?
1: Já, ég held að díselin, ég ætla nú ekki að íkja, ég held að sé 300 kallið sirka. Og svo borgarum náttúrulega kílómetra gjöldum ofan á það.
0: Já, já. Þetta er bara...
1: Það er bara allir klessu þá þessari líki.
0: Já, en ég held samt sko að við horfum nú fram á það, þetta er svona kannski eitt olíuverð núna, en það fer lækkandi. Það styttist nú í það. Þannig að við getum nú verið svona, en það breytir ekki því að það hefði bara átt að framlengja þessari niðurgreiðslu og leifa fólki að njóta gósa því. Því að þetta er svona alveg óbærilegt að hafa þetta svona.
1: Já, þetta er náttúrulega alveg rosalega fyrir sem fólk, sko.
0: Já.
1: Þú sér það, ef við nefnum bara sem dæmi heimskuna, bara íslensku stjórnum, alveg saman hvort við erum að taka þessa ríkistjórna ekki, þegar það var ákveðið til dæmis að byggja landspítalana á ringu.
0: Já.
1: Hvað heldur þetta kosti fjóðfélagi fyrir allt starfsfólki að keyra þetta nýr?
0: Já, og sjáðu
1: líka. Ég meni að það bara stuða með skótt dóttir mín, hún er læknir á landspítalanum, hún býr þetta býr Mosó, Helgafellslandinu.
0: Já.
1: Og það fer bara svona, ég það fer ekki undir klukkutími á dag, ég keyri vinnun og heim aftur.
0: Já, jú. Það
1: er ekki breytt. Það er ekki til þess breytt og háskólinn byrjar 8:30 á mótnaða.
0: Já, það er nú. Hefum vist eitthvað verið rætt, sko. Ég var svona að lesa það.
1: Það er bara ekki nóg að ræða, Arthur. Það verður að gera
0: eitthvað. Já, það er alveg rétt. Já.
1: Ég meina háskólinn 8:30 og þessi skólanir í bætinum sem svo MR og já, Vestlunarskólinn og Ventaskólinn, bara þessi skóla. Bara færi það til 9.
0: Já, eitthvað þarf að gera allavega. Eitthvað þarf að gera.
1: Já, ég meina, það myndi létta umferðinni og allir mynda að bíla menga mest í hægagangi fyrir göður.
0: Já.
1: Og ég myndi að minga mengunin og stórkostlega við að gera einhverja breytingar.
0: Já.
1: Mér finnst ekkert vera að hugsa nema bara að klúsa okkur í einhverja reglugerðin frá Evrópusambandinu, borga og áslagsum. Við Íslendingar hófum okkar vinnu við að minka útblástur og koltvísýring miðja síðustu öll.
0: Já.
1: En við vorum komið svo langt að við fengum ekkert að njóta þess.
0: Nei, en það er mest eins og þetta að hérna að þið skuli ekki halda þá niðurgreiðslunni áfram út af virðisaukaskattinu sem að datt nú út þarna hvað í byrjun september, að út af því að við erum núna að býtu nálinn hvað bæði bensín og olíur hafa hækkar mikið en
1: Já, við sko að þú takt þessum dæmi fjarnabíð þetta er byggðafélag sem næður sko frá djúpa og við erum norður í Norðfjörn sko
0: Já
1: Þú veist, þetta er sammeðilegt vinnusvæði fólk er að keira yfir 150 km á dag Þetta Já. Er fólki sem verður fyrir ég meni þetta fólk kaupir sér ekki sófasettur og fóða settur eitthvað
0: Nei Nei, það, maður skilur það áskupið, maður skilur það
1: En það bara, bara landsbyggðarskattur
0: Já, þetta er alveg bullandi landsbyggðarskattur og ég, svo ég tali ekki balónin það er alveg
1: Já,
0: það er alveg
1: þetta er ekki bara fólki sem nýtur lónana heldur þetta fólki sem starfar við þetta og fjónust þannig kringum þetta
0: Já, og byggðalögin sem hefur bara undirbúið að byggja í einhver ár og þetta búið að skapa væntingar gagnvart vinnu og þjónustu og öðru slíku og menn hafa verið kannski að laða umhverju svolítið að því heyrðu nei, þá allt í einu við ætlum að hækkum helming virðisaukaskattinn og svo bara ég saknaði svo að þetta gerir mörgum fjölskyldum erfitt fyrir að fara kannski með börni sín fóreldrar að leifa þeim að fara og annars slíkt þannig að það mér finnst það alveg ferlegt En það bara verið að græða á ferðamönnum, það var þá. En svona er þetta. Takk fyrir þetta Ragnar Gunnarsson og ég ætla að svona segja ykkur af því að það eru stöða fréttir frá Frakklandi. Þetta er bara meiri háttar ástandarna. Við varum að tala um hérna áðan því við erum með frétt á forsíðun okkar út af saga.is og það hefa Þetta er nú sagt að það hafi bara ekkert með mótmæli nemanda eða líðræðislega skoðanatjáningu. Þetta er allt annars eðlis og að árásir sem að hafa átt sér stað eru 83 lögreglumenn núna, 32 kennara sem eru særðir, 100 skóla brennt í grunna og ökutæki og kirkjur, það búið kveikið í kirkjum og nærri 2000 handtökur hafa verið gerðar og að sögn franska innaríkisráðunetinu þá eru þetta tölunar. Göturnar eru undir yfirráðum grímuklæddra hópa og ungmenna aðla frá útkverfum með stóra innflytjenda bakgrunn. Já, og svo margir veifa palestínska fánanum. Þar kom það, þannig að þetta er annars eðlis heldur en að við heldum í fyrstu að þetta væri bara uppþótti í einhverjum skólum út á óanæðum nemendum, en svo mun ekki vera. Þetta er svona næstum því það vera líka þessu við borgarastyrjöld og ef að hlutinir eru settir í rétt samingi já, þetta við möttu að fylgjast vel með þessu máli í Frakklandi og hérna þetta Frakklandi eru takkir í að letu yfirunum merki fyrir Þýskaland þegar ríki höfða hörvar frammi fyrir brennandi götum og horfur upp á hugmyndafræðilega drifna og ósamþætta hópa að ná völdum þá rofnar einhvern þess á valdbeitingu algjörlega það er bara þetta er mjög alvarlegt ástand í Frakklandi og ætla bara aftur að fara hér inn á síðun okkar út af saga.is þar sem að er verið að sína myndir frá þessu og þar erum við nú með Já, við segjum að sé 350 skólum, þeim gæti hafa fjölgað frá því að við setjum þessa fréttin hún frá Independent. En það er alveg greinlegt að þarna er þetta miklu, miklu alvarlegra heldur en í fyrstu við heldum. Svona og það, en við förum að fá auðlýsingar núna aftur hér á sögu, ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnun og við erum að spyrja hvort að þið séu sammála því að stjórn Rúf ákvað að við myndum ekki, allt svo Íslendingar, myndum ekki taka þátt í Eurovision og við spyrjum eftir sammála stjórn Rúf að taka ekki þátt í Eurovision og það já og nei og hlutlaus. Endilega taki ég þátt í þessari könnum því að við komum með niðurstöðuna núna svona skömmu fyrir klukkan 12. Það er full ástæð til að hafa skoðun á þessu máli hvernig sem að á nú að horfa á það. Já, það verður að reyna að finna stað fyrir tækniskólan og það er hafnar formlega viðræður hjá borgaryfirvöldum hér í Reykjavík að nýr tækniskóli rís í Reykjavík og það er svona það er Hildur Björnsdóttir sem að segir þetta við Morgunblaði núna og þeir eru að reyna að ná lendingu í því máli og borgaryfirvöld vilja að skóli rís í efri byggðum Reykjavíkuborgar og það er nú það það er í Úlfarsárdal Þetta geti verið spennandi og þeir ættu ekki lenda í umferra umfetti á mótnana þeir sem fara í tækniskólan upp í Úlfarsárdal eða hvað en við skulum sjá við hérna hlustandi sem býður hér, góðan dag
2: Já, góðan daginn, þetta er Axel Pétur
0: Góðan dag Sæll og blessaður, hvað séu? Já
2: Alltaf besta bara. Mm. Ég spái því að dísellítarinn fari 500 krónur fljótlega.
0: Já.
2: Ef hann verður fáanlegur að segja.
0: Já.
2: Það bara að skapast neyðar ástand í heiminum út af þessu klaufalega stríði þarna í Hormósundi.
0: Já.
2: Og sko ef að bandarækjamenn fyrir að byrja að tala það að stoppa útflutning á dísel og þá bara farin helmingurinn af díselnotkun Evrópubúa.
0: Já, já. Þeir gera, þeir sögðu það. Þeir ég held þeir sér bara ákveða það.
2: Þannig að það eru svakalegi tímar bara rétt framöndana. Og svo eru fjármálakerfin sko, það nú ekki gott þegar að ríkisskuldabréf bandarækjana seljast ekki og þau sem seljast eru á 5, eitthvað prósentu vöxtum sko og vaxtagreislur bandarækjamanna eru komnar í 1,2 trilljón dólar á ári
0: Já.
2: Það var þess að áðurna þessi rosalega vextir komin þannig að það er ná að hækka og heilbrigðiskerfið í bandarækjanum kostar cirka svipað
0: Já.
2: Það eru erfðir tímar framöndan
0: Já Það er akkurat máli
2: hérna,
0: sko

0: það er akkurat það sem er og ef að menn myndu nú aðeins róa sig niður og leifa bara hvalveðar og þetta er svo geggjulæti að það alveg óskiljulegt sko.
1: En þarna í Frakklandi er þetta eru ólíkir hópar sem eru að, með vesen, þetta eru námsmenn og jafnilega almenni borgarar og svo einhverju innflytjendur, þetta er ekki einhverja sérstök aðgerðar á þenni innflytjenda.
0: Já.
1: En það eru Frakkland orðið svo blanda náttúrulega, þú sér það ekkert mun á þeim sko.
0: Já. Nei, þetta er, mér finnst það bara rosalegt ástand þetta núna, sko.
1: Já, þannig að þetta er allt sem mann að fara á hausinn, sko.
0: Já.
1: Það er svakalegt vesinn þegar að bara Vesturlönd fara á hausinn á einu bretti, sko.
0: Já, já.
1: Takk sér Trump, sko.
0: Já, og hann veit alveg hvað hann er að gera, sko. Hann er bara, en hittir hann að mála eins og Frakkland, hann byrði nú ekki ábyrð á því þó þeir fara á hausinn. Þegar þeir hafa bara grætt á nýlöndunum og nýlönda nýr í Afriku og þau hafa vikið frá honum Frakklandi í stórum stíl og farið yfir á Rússaland. Það, ég held að það hafa verið Príkósin sem að...
1: Kínverjana.
0: Já, og svo það. Þannig að það verður ekki skrifa á reikning Trump. En þetta er, hann er náttúrulega að taka á þessum bara sem glóbalisma og þetta djúpríkinu og peningaþvætti og svindlinu, þannig að þetta eru bara blóttökuna sem fylgja því og þessan er þess narvillis líkt í Englandi, það heggur nálægt þeim og það þarf auðvitað að stoppa eitthvað að þessu því að akkur höfum við bara fyrirfram gefna einhverja tegunda fólki sem eru bara svo við Íslendingar, helmingu þjóðurinnar eða hvað við erum, akkur við orðnir þrælar fyrir erlend öfl sem að vilja meiri peninga frá okkur, akkur erum við bara orðnir þrælar í okkar daglega lífi út að háum vöxtum og stýrivöxtum. Hvernig stendur á þessu? Það þarf að stoppa þetta. Þetta er erlendis frá fengin pressa sem að nær til okkar alveg sama hvernig menn reyna að pakka þessu. Það er bara þannig.
1: Manst þetta er sögunum flautaran, hvað ég þetta? Þetta er flautarinn frá einhverjum sem að flautaði, hann gerði samning sko um fjarlægi rotturnar og einhverjum bæ sko. Svo, hérna,
0: já, ég man þetta nú ekki alveg.
1: Nei, þetta er bara stólið mér, þetta er flautarinn frá einhverjum stað.
0: Já, einmitt. Já, það kemur hérna, kannski einhverjum standi með það.
1: Já, hann hérna kom með flautuna og fældi allar rottunar út með flautinu, sko.
0: Já.
1: Svo kom hann og vildi fá borga, sko, samkvæmt samningi.
0: Já.
1: Og þá sögðu þorpsbúarnir bara, nei, verður bara úti, vinur.
0: Já.
1: Þá mætti hann flautuna aftur og flautaði öll börnin úr þorpina.
0: Já, það er svoleiðis. Nei, ég er sennilega ekki...
1: Við þurfum að passa okkur á flauturunum, sko. Það eru, sko, fólk vill almennt ekki hlusta á svona kalla eins og mig sem að tala flautuna bara reynt út og sér nokkuð vel til raunveruleikar, sko.
0: Já, já. Ég skildi, ég veit að sko, en það er bara það svo margt falið, Axel Pétur, það er svo þú veist náttúrulega, það er rosalega margt falið og svo þess að það að, svo bara sagtu okkur, nei, það er nú bara erfið tíma núna og heimilin eiga nú að þola smá meiri sársauka sig, fjármálaráðherra, en akkur er verið að gera og bara stórhluta þjóðarinnar að þrælum fyrir óbóstlega spillingu, jafnvel langt út fyrir landsteinna. Akkur við látið þræla fyrir það?
1: Af því að við erum svo heimsk. En það reyndar ekki rétt hjá þér sko hérna að þetta sé falið heldur við þetta sjónhverfingar.
0: Já, sumir eru nefnilega metta er í sjónhverfingu.
1: Já, flautarinn kann það vel. Flautarinn og sjónhverfingamennir þeir, mástu það var einhvern tímann á alþingi. Já. Það fengu sjónhverfinga fólk til að segja sér til verka.
0: Já.
1: En hérna, sko, en svo erum við líka í svo slæmri stöðu, sko, því að ef við ætlum að vera með ykkur að stæla við þetta alþjóðasamfélag, þá erum við bara út í frostinu, sko.
0: Já, já, en þess er nefnilega gott að Trump sé að taka á því að hann tekur högginn og menn bölva honum á

0: til að hægri vinstri.
1: Epstein Trump takkja á þessu, hann er búin að venda Epstein
0: það eru enga sannanir neitt slíkt á hann en hann verður aldrei hann verður aldrei farið dult með það hann sé búin að þekka Epstein og hafi þekkt hann hér á árum áður en það er ekki þar með sagt að hann hafi verið í einhverju missjöfnu með hann en það er annar mál og ánúkikar
1: hann er búin að raða í stjórnina hann er búin að raða í stjórnina sína fólk sem er með þekkt tengslu við Epstein
0: það er fjölmargi
1: þeir kalla þetta, Epstein elitun
0: það eru demokrataðir sem gera það til líka að segja hvít sér svart og svart sér hvít svo leist að gefa ekkert markaði heyrðu, en við þurfum að fá hérna fleiri inn og það er líka
1: að koma
0: blessaður en allavegna að við erum að horfa til þess að það er upplýstingastríð algjörlega í heiminum og hvort að menn vilja kalla það heimstyrjöld eða ekki, það skal ósagt látið en það má kalla hvaða nöfnum sem það er en auðvitað er Trump bölvað alveg hægri vinstri af því að það má ekki segja að sannleikan gagvart í hvað hann er að gera og á hvaða öflum hann er að taka hann er meðal annars að taka á þessum stríðsherrum sem að eru að stýra okkur í upplýsingastríði og hann er að reyna að stemma af og komi í veg fyrir alveg óbóðslega mikið peningasvindl og þvottastarfsemi út um allan heim á ótrúlustu stöðum og hvað eru höfustöðunar fyrir aðal svindlið og peningaþættið það er nefnilega máli svo að vera að tala hérna koma mál hér upp á lögreglu það eru peningaþætti tengist oftar en ekki fíknefnum en hvað með þeirra peningaþættið er á ennþá ofar í stigunum hvað tekur á því Donald Trump er að taka á því og það er ekki skrítið að honum sér bölva nánast í hverju einustu frétt sem berst hinga til Íslands og þið skulle alveg sjá það út af hverju það er það fer að koma í ljós og þá sjáuði menn svona fara á límingur við ótrúlegastar aðstæður heyrðu en það komið auðlýsingum við þurfum að fá þær svo býða fleiri og niðurstaða skoðunarkönnunar ég minna Sólveig Önnu Jónsdóttur og Pétur Gullósson er klukkan eitt í dag og það verður alveg frábært og hérna Maggi Magg og góðin gestir klukkan þrjú en við fáum auðlýsinga núna
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni Útibó 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. flutningslausnir.is
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið sæl aftur símatíminn á útarpi sögu 5881994 síminn hérna og fáum næsta hlustanda, minni á skoðunarkönnun út af saga.is og þar er spurt um Eurovision og ákvörðun RÚV. En fáum hlustanda sem kemur hér, góðan dag.
1: Jó, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Æ, Jóhann.
0: Sæll að blessaður.
1: Herru, þú settir mér rosalega vanda með þetta.
0: Nú hvað?
1: Sko, ég er sammála því að Rú hætti þessu Eurovision kjaftaði.
0: Mm-hmm.
1: En ekki á þeim fórsendum að Ísrael sé að taka þátt.
0: Já. Það er nú þetta sem er.
1: Þannig að, sko, mér finnst að rúið ég hætta að taka þótt í Eurovision.
0: Mm-hmm.
1: En í staðinn er ég bara að skikka RÚV til að halda tvær flottar söngvakeppnir á ári.
0: Já, hér innanlands þá.
1: Já, þetta er nefnilega rándýrt að taka þátt í þessu úti.
0: Mm-hmm. En er ekki eftir að vera
1: tala? Ég held að þetta myndi hérna koma mikið betur út fyrir íslenska tónlistamenn.
0: Já, en er samt ekki verið, nú hefur nú gana að fylgjast með öðru þjóðum í þessu, er ekki líka verið að...
1: Við getum gert það, það er ekkert mál að horfa á þetta bara í sjónvarpi á öðrum erlendum stöðum.
0: Já, ég veit sér ámynda náttúrulega skandinavísku stöðunum.
1: Já,
0: hérna,
1: ekki mál.
0: En, já, ég samanlega því, en neittir hann að mála að það er svona verið að leggja ásla við séum að taka þátt í alþjóðlegu starfi og séum alþjóða vettóngi og hvað menningu og listir snertir og akkur þá ekki þetta.
1: Já, og til dæmis með því að sjunga frá þessum keppnum, þá geta þér hort á þetta á erlendi sér líka.
0: Mm-hmm.
1: Þau er af að á.
0: Já. Já, það er nú
1: þannig að það er ekki eins og himinn og afsíðar hinja þó að við hættum í Eurovision.
0: Já. Nei, það er það ekkert sko, það er ekkert að hinnja þrátt fyrir það sko.
1: En mér finnst þetta engu máli skipta hvort að Ísrael er með það ekki.
0: Mm-hmm. Já, ég skildi. Já, mér finnst bara kannski slæmt að það sé er sko verið að blanda tónlistafólk eða tónlistafólk sé að blanda sér inn í svona og íþróttafólk
1: það alveg sæður. Ætti það ekki að það vera.
0: Nei.
1: Við sjáum að eins og þetta með íska landsliðið að þannig það hefur nú ekki verið lítið í fréttum undanfari.
0: Já, heldur betur.
1: Þetta er bara algjör sneysa.
0: Já, þetta
1: veist. Sneysa eins og...
0: Já, aðal markmaður hjá Írónum, hann neyta bara að spila allt í einu og þetta er náttúrulega gengur ekki, sko. Annarkvöld eru bara menn inn í þessu að það er þetta eldast við einhverja, þú veist, einhverja hérna átökum milli manna sem að menn geta bara ekki dráði við og hafa
1: eitthvað. Þetta er bara staðnöndin með öllu landslið.
0: Mm-hmm.
1: Að það eru einhverjir smá punktar sem að vilja vera að skipta sér af öllu sjáðu eins og sko Ronaldo fór það í bílu að því að hann fekk ekki að fara inn á í einhverju mínútur gegn ári.
0: Já, jú, en það, jú, en það, já, maður kannski segja það, en það, já, menn eru náttúrulega, það er nú samt búið að halda honum svolítið eitthvað til liðar, eða svona, það er eitthvað verið að hvíla, ég maður hélt það allavega heimsmeistara keppni í suma, af því að var ekki tóla
1: já,
0: mikið inn.
1: Já, ég held að ætti nú frekar að gefa honum bara göngugrind.
0: Nei, þetta er ungu maður. Jóhann, þetta er ungu maður. Ungu maður og röstur bara að gera áfram með hann bara. Hann er farin að gefa eftir inn á vellinu, það er alveg rétt.
1: Sko, hann hérna, það hefur verið þannig. Hann spilar allt, það hefur allatíð verið svoleiðis. Að Ronaldo, því ef hann kemur inn á, þá gjör breytir sleikur portugalska landsliðs.
0: Já, já. En hann hefði náttúrulega svo...
1: Og hérna, sko, mér hefur fundist undanfarin ár.
0: Mm-hmm.
1: Þeir eru bara miklu betri þegar hann er ekki með.
0: Já, af því þá fara hann að treysta á sjálfan sig en þegar að koma já. Svona opposta sterkir liðsmenn inn á þá verða allir hinn
1: Já,
0: svo...
1: hann er eftir jafn sterkur og hann var
0: Nei, hann hefur gefið eftir það ég er samanlega því en þetta er bara gjarnan þannig þegar þessi sterkur leikmenn koma þá lamast hinnir því að þeir hafa ekki sama sjálfstöðst en þegar þeir sjá að þeir eru ekki inn á þá verða þeir að treysta meira á sjálfan sig og þá kemur oft betra út úr því og sér þetta sérstaklega
1: Já, við sjáum við bara munin á Ronald og Messi
0: Já
1: Messi spilar mikið upp á hína
0: Já, líka. Já, Messi náttúrulega hann, en hann er líka hann er rosalega sprækur þó að hann sé orðið þetta hvað er hann verður
1: Já, en hann já. Er hann ekki eldri en Ronald
0: Ég held að ég veit ekki alveg en hann er allavega Hann er einhver starf þannig kringum færtursaldurinn og Ronaldo líka. Heldur.
1: En hann spilar bara miklu meira inn á liði.
0: Já, já. Heyrðu, en við erum bara komin í íþróttaþátt hérna, Jóhann.
1: Heru ég, þakka kannlega fyrir og...
0: Góða helgi.
1: Og góða helgi.
0: Já, já, bless.
1: Já, bless.
0: Já, já, svona getur mann og gleymt sér eiginlega að við erum farin að tala um fótbolta og þessar stjörnurinn, það er nú alveg staðreinda þegar að koma svona stjörnurinn og svona sterkir leikmenn að þá kannski pínlíti hefur það svona lamandi áhrif og hina vegna þess að þeim finnst þér eiga bara að spila upp á stjörnuna. Það er nú það en þetta fer auðvitað eftir liðsheildinni, hversu vel eru þjálfaðir og búnir undir akkurat að mæta þeirri stöðu. Nú, en það er eitt sem býður hér og mér sýnist sá síðast í þessari umferð þennan morguninn í tíma. Góðan dag, út að saga.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Hver er það?
2: Það er Ronaldo er 41.
0: Já.
2: Og Messi er 39.
0: Ó, hvað þú veist niður, býttu hver er þetta?
2: Ég bara heiti ég.
0: Já, sæl, heyrðu, Ronaldo, hann er 41 og Messi er 39. Já.
2: Yes.
0: Já. Heyrðu, gott að fá þetta inn í íþróttaþáttinn. Ég segi.
2: Já, það ekki.
0: Jú, alveg stórkostlegt. En, já, það er alltaf að vera að fylgjast með þessum stjörnum svona og en við eigum
2: já,
0: líka.
2: Já, og ég var að hlusta okkur að voru að tala um Eurovision og þetta.
0: Já.
2: Þetta veist að Eurovision-kettin gefur svo mikið þú spyrir Ísland þú kynningu út um allan heim.
0: Já.
2: Þú veist, við verðum að hugsa það, við megum ekki taka hann niður.
0: Nei, ég get alveg tekið undir að með þér. mér finnst líka annað sko það er unga fólki okkar sem er í tólestinu við það bara fjölmargir og ofsalega margir glæsilegir bara tólestamenn
2: alveg
0: að gefa þeim tækifæri fá að taka þátt í keppninni það er ákveðin stemning og ég verð að segja það að mér finnst rúf á alveg tíu stig fyrir hvað þau hafa gert þá þætti góða og séð vel alveg, forkeppnina minnst þetta svo flott og velgert hjá þeim Gunna Dísdarna og það er og bara, það er bara ofsal minnst þetta bara missir út
2: og
0: dags
2: okkar,
0: já, mér finnst það minnst það flott fyrir þjóðina að fá að taka þátt í þessu og svona skemmta sér og leifa svo þessu unga glæsilega fólki að spreita sér
2: svo bara fjölskylda kemur saman til að horfa á þetta
0: já.
2: Þetta er svo mikið partur af lífinu
0: þetta er það og mér stið þurfa
2: að það var nú ekki út af því sem ég var að ringja
0: nei þú varst að ringja út af Ronaldo ég...
2: nei ég er ekki gert það að ég er búin að býða lengi á línni
0: já.
2: Ég ætla nú bara ég ætla að spurja þig að spila lagið Eyjólfur með sníklabandinu fyrir mömmu mína
0: já
2: hún hef, getur ekki, já, Ríka Ingimundóttir
0: já, Ríka við byrðum ægilega vel að heilsa henni sko
2: já, hún heyrði þetta lag hjá mér í, ég var með þetta í bílnum
0: já
2: á disk og ég var að spila það og alltaf þegar hún kemur í bílinn þá býður hún alltaf þetta lag og þetta er fúst lyfti mann svo mikið upp.
0: Akkurat. Heyrðu,
2: og hún var að syngja í mig og hún var einmitt að spyrja mig að byrja mig, þú veist, en ég langaði svo að heyra þetta lag.
0: Já, en heitir þetta Útvarp Eyjólfur?
2: Já.
0: Útvarp Eyjólfur. Akkurat. Já. Heyrðu, við já, verðum
2: og svo kemur lagið.
0: Já, við verðum, veistu það, við verðum að spila þetta fyrir hennar Ríkey.
2: Þetta er svo skemmtilegt.
0: Já.
2: Og svo kemur það lagið Eyjólfur á eftir.
0: Akkurat, heyrðu, hérna, við sjáum hvað kemur út frá þessu að hérna.
2: Þetta er rosa góð þáttu hjá þér.
0: Takk að kjallega fyrir. Við hérna reynum okkar besta hér á útarpi sögu og vonum að þið njóti vel í seinum gjarnat og hérna
2: já,
0: bara byggjum að helsa og þökkum fyrir. Takk fyrir að hringja.
2: Já, takk kjærlega.
0: Blessu. Bye. Já, þarna þökkum við nú fyrir þessa fínu upplýsingar með aldurinn á bæði Ronaldo og Messi. Þarna kom einhver sem að gat nú hjálpa okkur með það. En það er komið að niðurstöðunni hér í skoðanakönnun og við spurðum, ertu sammálastjórn Rúf að taka Ísland út úr Eurovision keppninni og nú skulum við bara sjá hvað kemur út við þessari könnun hér að það vera komið niðurstaðan á vera komin við skulum sjá ertu sammálastjórn Rúf að taka ekki þátt í Eurovision nei segja 53% 53% vilja ekki að við verum tekin út og já segja 40% 40,1% og 6% eru hlutlaus þannig að það er allt í gangi þetta er svona ekki þó að mikill munur en þó svona 13% meira nei sögðu 53% þeir eru ekki sammálastjórn Rúf að taka ekki þátt í Eurovision en já sögðu 40% og hlutlaus í 6,8% og ég bara vil nú þakka fyrir þennan morguninn að ég ætla að freista þess að spila þetta lag fyrir hennar Ríkey og það er Eyjólfur hressist eða sníklabandi ég skal bara ekkert segja hvort þetta sé rétt lag en við tökum bara áhættun að því og við byrðum að heilsa og þökkum fyrir þennan morguninn Arnþrúður og Þorsteinn Sigurðsson og já, óskum ykkur góðrar helgar verðið sæl

0: Jæja, Steinn, þetta var nú svolítið skemmtilegt.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
5: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Velkomin.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Nú Sólveig Anna, verðbólgan komin í 5,9% og kjarasamningar gætu orði lausir innan viku. Hvernig metur þú stöðuna fyrir launafólk?
2: Já, einmitt, við sagt, erum með þetta forsendu ákvæði sem nú hefur verið í fréttunum ansi mikið síðustu vikur sem að kveður á það að standist þessar forsendur ekki, þá geti samningsaðilar, hvort sem er að ræða einstök félög, breiðfylkingar félaga, eða atvinnurekendur sagt upp samningunum, það þarf þá tilkynna það eigi síðar en klukkan 4 8. október. Við höfum það hefur sérst verið vinna í gangi sem að líka hefur þetta verið mikið fjallað í fjölmiðlum. Hún að einhverju leiti hófst snemma síðasta sumar og fór mögulega dálítið hægt af stað. Og það var tími settur í ýmislegt sem að mögulega væri hægt að segja að hefði ekki þurfti að vera að sitja hérna mannskap í akkurat núna eins og betri launa tölfræði og allt mögulegt en það nú bara eins og það fólk notar oft tækifæri í svona ástandi og reynir að koma hugðarefnum sínum áfram og samtök atvinnulífsins þau voru mjög fókuseruð á það að það ætti þarna að vinna betri launa tölfræði og það var gert og svo var ýmis önnur vinna unnin en það var kannski ekki fyrir ná svona síðustu vikum að það fór einhver hérna einhver svona árangur að sjást og nú það svo að það að teiknast upp einhvers konar pakki svo ég bara noti það orð frá stjórnvöldum til þess þá að þau reyni að koma með eitthvað að borðinu í þá þeim tilgangi að samningarnir verði ekki lausir og samningarnir haldi og það bara á þessum tímpunkti ekki komið nákvæmlega á hreint hvað sá pakki eða svo laust mun innihalda en það eru svona ýmsar ágætar vísbendingar að þarna sé verið að hlusta á okkur í verkalýðshreyfingunni varðandi til dæmis hækkanir á krónutölugjöldum og svo framvegis. Sveitafélögin hafa líka samþykkt yfirlýsingu að stilla krónutöluhækkunum hjá sér í hóf að þær fari ekki fram yfir verðbólgu markmið Seðlabankans sem 2,5%. Svo höfum við dætt í samskipti með samtök atvinnulífsins og þau samskipti hafa verið að mörguleiti bara mjög svona áhugaverð. Þar ekki mikill vilji til samtals jafnvel þó að Efling til dæmis hafi ekki farið fram með kröfur auknar launahækkanir, heldur farið fram með kröfur réttinda úrbætur, til dæmis varðar uppsagnarvernd, þá af einhverjum ástæðum ekki vilji hjá samtökum atvinnulífsins til að taka þetta samtal. Samtökum atvinnulífsins virðast líta svo á að nú sé tímabært að hefja sókn eða atlögu réttara sagt að íslenska vinnumarkaðsmódelinu og nýr framkvæmdastjóri samtakana Bjarni Benediktsson sem að landsmenn allir þekkja verðist vera með einhvers konar svona fixasjón eða mónómaní varðar þetta og því miður þá kemst fátt annað að en afstaða Eflingar hefur verið og enn sú að það sé verka á láluna fólki svona affarsælast núna að halda samningunum lokuðum það koma hækkanir inn núna í janúar. Það eru þá fjórða og síðasta hækkunin sem kemur á þessu samningstímabili. Þá munur til dæmis taxtarnir okkar hækka 4,99% og verði af því að stjórnvöld og sveitarfélögin raunverulega komi að borðinu. Þá tel ég og félagar mínir stjórn Eflingar og félagsmenn sem við höfum verið í samskiptum við að í ljósi stöðunar sé betra fyrir okkur að fá þessar hækkanir. Og í stað þess að missa þá þær sem að gera stöðu þegar við segjum upp samningunum þá eru þær auðvitað farnar og fara þá inn í mjög óvissa tíma sem að myndi mögulega þýða að við þurftum að fara að boða verkfall til þess að ná tilbaka þeim hækkunum sem að þegar voru í hendi. En þetta auðvitað flókimál og það margt sem þarf að meta og maður þarf svona að reyna að vera taktískur og strategískur í ákvarðanatöku.
1: En atvinnulegt að segja einfalda að sé ekki svigrúm fyrir launahækkanir. Það sé bara ekki svigrúm og launahækkanir munur leiða til meiri verðbólgu. Þetta það sem þeir hafa sagt. Og þá treyst á ríkisvaldið að ríkið og væntanlega þá einhverju skattgreiðendur komi að því að hérna laga stöðuna vegna þess að atvinnulegendur ætla ekkert að bjóða neina launahækkanir.
2: Eins og ég var að segja að það eru náttúrulega samningsbundnar launahækkanir sem að munu verði samningunum ekki sagt óumflýjanlega koma í janúar.
1: Já, en það var búið að semja
2: það. Það er búið að semja þær, en ef við segjum upp samningunum, þá eru þær náttúrulega ekki lengur til staðar, þannig að þá er þessi samningur úr gildi og þessi síðasta hækkun mun þá ekki koma inn. Svo eru þetta hækkanir á leiðinni líka á opinberamarkanum, þær eiga að koma í apríl og ef að samningarnir á almennamarkanum, ef þeim verður sagt upp, þá mun það hafa þær afleiðingar að samningar á opinberamarkanum muni þá líka opnast og þá mun fólkið á opinberamarkanum líka missa þessar hækkanir. Og ég satt best að segja, veit ekki alveg hvað forista til dæmis Vaffer og fagfélagana, iðnaðarmennirnir, hafa séð fyrir sér að þau geti fengið sem að væri meira virði en þessar þegar umsömdu hækkanir og mögulega aðkoma ríkis og sveitafélaga að borðinu. Ég hef ekki átta mig á því hvað þau sjá fyrir sér að fari svo að þau muni segja upp samningum sem að þau hafa þetta talað mjög mikið á undanförnum vikum vegna þess að ég hef farið í gegnum slatta af samningaviðræðum og mín reynsla er svo að það er flókið og það er ekki auðvelt að knýja á hækkanir og fólk þarf að vera tilbúið til þess til dæmis að beita verkfallsvopninu og ég á eftir að sjá það raungerast að félagsfólk Vaff er til dæmis í tilbúið til þess að verða af þeim hækkunum sem að það á þegar inni og eiga að koma í janúar í skiptum fyrir óvissu og líkur á því að það þurfi þá að fara í aðgerðir til þess að ná þeim tilbaka og mögulega að fá eitthvað örlítið viðbót. Og ég og Vilhelm Birgisson erum sammála það að í árferði eins og þessu þá sé það hagur okkar allra að reyna að vinna því að ná niður verðbólgunni frekar en að fara að semja einhverja nokkra þúsund kalla til viðbótar sem að munu hvort sem er föðra samstundis upp á verðbólgu bálinu. Og mér finnst þetta bara of óskynsamlegur leikur til þess að spila í þessari stöðu sem nú er ef að svo fer að stjórnvöld eru tilbúin til þess að takmarka hækkanir á krónutölu gjöldum sínum 2,5% og sveitafélögin líka og stjórnvöld til viðbútar koma mögulega með aðra mikilvæga þætti inn til dæmis eins og það sem við í Eflingu höfum verið að berjast fyrir núna afskaplega lengi sem er svo kallega féviti það að kjarasamningsbrot og þjófnaðar á launum verður raunverulega gerður refsiverður. Þetta hefur verið eitt af okkar stóru baráttumálum og núna loksins sjáum við fram á að þarna sé vilji til þess að festa í lög heimildi til þess að leggja á svo kallega féviti sektir. Þetta skiptir bara alveg ofsalega miklu máli, þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir verka og láglaunafólk. Það að við fáum hækkanirnar, það
1: já,
2: við náum,
1: slíkt.
2: Við höfum verið í samtölu það líka
1: já.
2: Og ef við bara skoðum stóru myndina já. Og hugsum, ok, hækkanirnar koma í janúar, ríki og sveitafélög eru tilbúin, segja þau, til þess að leggja sitt að mörkum, til þess að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf og vinna þannig að því að verðbólgan lækki, við fáum vonandi févíti að viðurlög við kjarasamningsbrotum sem að fyrst og fremst raunverulega engöngu bitna á verka á láglaunafólki en eru þar mikið vandamál á tveggja ára tímabili þá er Eflinga innheimta meir en 500 milljónir í stólnum launum af félagsfólki að verka á láglaunafólki og svo framvegis þetta bara skiptir okkur rosalega miklu máli og eins og ég var kannski að segja þarna rétt á en ég hef bara ekki séð frá þeim sem að hóta því nú COI að þeir ætla að segja upp samningum eitthvað sem að væri meira virði fyrir okkur í Eflingu heldur en þetta. Ég hef ekki séð það.
1: En þið eru sett í mjög erfiða Já. Stöðu. Þið eru þið látið spila varnarleik í þessi raun og er það ekki og sko þau bara ef við lítum á þetta þið sko það eru margir sem eru kannski engi sérstaklir verkalýðsinnar en skilja vel það stöðu sem þið eru sett í þið semjið hóflegar launahækkanir og ég oft tala við Vilhjálm Birgisson þetta síðan eru við með hérna verðbólgu sem er að koma upp í 6% miklu hærri í nágrannaríkjunum Hún fer af stað þessi verðbólga og leiðir til þessara vaxtahækkana sem margir eiga erfitt að skilja sem koma niður á launafólki og litlum fyrirtækjum sem get ekki borga hærri laun út af því. Og þetta er staðan sem að búið að búa til og hérna og þess vegna er eins og ég segi staðan hjá verkalýðsfélaginu er svo erfið í raun og veru.
2: Hún er sko staðan fyrir okkur sem erum að gera kjarsamlinga fyrir verka og láglaunafólk fyrir og með verka og láglaunafólk hér að við eflingu við þetta gerum þessi samlinga saman og við erum með öflugar samlinganefndir
1: og þó þið hafið hóflegar launahækkanir og en, til að komi
2: það er alltaf erfitt fyrir okkur að ná kjarsamlingum sem eru þess virði að við séum tilbúinlega að skrifa undir en við gerum þessa samlinga þarna í mars 2024
1: Já.
2: Og þá auðvitað eins og marg oft hefur komið fram og villi ef hann hefur verið að koma hérna til þín þá hefur hann væntanlega útskýrst þetta allt
1: með
2: ítalegum hætti
1: hann er bara svo ósáttur við sem er að gera því vaxt og
2: vettingingamál já en ég ætla bara aðeins þá samt þó að villi sig kannski búin útskýrt þá ætla ég bara svona að segja stuttu söguna við gerum þessa kjarasamninga í mars 2004 langtum að kjarasamningar upp á fremur hófstiltar hækkanir og einmitt allir eiga að koma að borðinu svo gerist það að samtök atvinnulífsins virðast ekki hafa neina stjórn á sínu baklandi þannig að þar verður svo kallega launaskrið þannig að það sem við semjum það er hópur á almenna vinnumarkanum sem að fær umfram hækkanir umfram það Svo gerist það að á opinbera markaðnum þar líka mjög mikið launaskrið og þetta gerist það að verkum að svigrúmið svo kallega sem við vorum að semja í kringum og innan, það er sprengt. Svo auðvitað fara stjórnvöld og opinberir aðilar í þá vegferð að halda sínum hækkunum heldur ekki í hófi og þetta vitið þið alltaf, þetta veist þú og væntulega allir þínir hlustendur svo eru auðvitað þessi innflutta verðbólka og svo framvegis og svo framvegis en ég ætla þá að segja og ég þetta bara mín einlæga skoðun að á þessum tímapunkti
1: þá
2: tel ég ekki skynsamlegt að segja upp samningunum Ég tel það ekki skynsamlegt. Ég tel það raunverulega vegna þess einmitt að verðbólgan vandamál og vegna þess að þetta háa vaxtastíð vandamál. Mér finnst það alveg að mikið vandamál núna og mér fannst þarna voru 2014 skrifandi samningana. Þess vegna finnst mér miklu meira virði að fá þá aðkomu ríkisins og sveitafélagana í því formi að þau geri það sem að þau hefðu vissulega átt að gera fyrr sem að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf. Þannig að þau 7,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans og að við fáum hækkanirnar sem við eigum inni og að þessi samningar haldi en það sem við höfum núna ég og Vilhjálm Birgisson og Hilmar Harðarson sem erum formennirnir í þessari svolítið breiðfylkingu sem gerði þessa samninga lagt áherslu á að innkomi nýtt forsendu ákvæði sem að myndi þá gera það verkum að fari verðbólgan ekki næsta haust eftir ár verði hún ekki komin þá niður í 3,5% þá séu samningarnir bara automatískt búnir þá renniðir bara sitt skeið þá séum við bara komin undan friðaskildunni og komin inn í eðlilegar kjarasamningsviðræður og ég ástæðan fyrir því ég vil fara þessa leið eru þar sem ég var að tala upp rétt á hann Það mögulega, já eftir að sjá hérna plaggið nákvæmlega og ég ætla því ekki að fullir það að þetta fari á þann hátt sem ég að vona en akkurat núna þá bind ég vonir við það að það sem að komi verður með aðborðinu verði þannig að það sé betra fyrir okkur, skynsamlegra og verð meira að halda samningunum lokuðum heldur en að segja þeim upp. Ef að ég raunverulega teldi að það væri hagur félagsfólks eblingar að fara bara í harðar kjarrar sem þess viðraður, fara bara að undibúa átök,
1: það vera
2: tilbúin í verkföll, þá myndi að sjálfsögðu vera að fara í þá verkföll og það getur enginn sagt að ebling hafi ekki verið tilbúin að síðustu árum til þess að nota þær aðferðir sem að við höfum þá talið að myndu verka best. Þetta er einfallega afstæða mín núna vegna að ég skoða stöðuna bara með eins köldum hætt og ég get og kemst að þessari niðurstöðu ásamt mínu félagsfólki.
1: Og þá treyst á hið opinbera að það geti leyst deiluna og þá raunveru verið að gera kröfur og hendur innu opinbera.
2: Já.
1: Og þá erum við að tala það að sko verkalýðshreyfingin, hún náttúrulega má segja pólitísk, þó hún sé ekki flokkspólitísk, að hún farin að verða bara meira innvikluð inn í sko pólitískar deilur.
2: Það er bara...
1: Og þannig að húsnæðismálin skipta svo miklu máli núna. Nei. Það ljóst að hið opinbera... er eina aðlið sem getur breytt í eða gert eitthvað í málum. Nú við vitum vel að Seðlabankin vill ekki að getur ekki að hvað sem hann segir lakka vextina. Og meðan það er, þá er húsnæðismálin bara í uppnámi.
2: Við erum bara sammála þetta. Mér langar samt að segja sko að það bara svona partur af íslenska vinnumarkaðsmódelinu að stjórnvöld á hverjum tíma hafa alltaf aðkomu að kjaradeilum á almennu vinnumarkaði. Það er bara staðarinn.
1: Já, þeir geta bara komið með lög og...
2: Það er alltaf einhver pakki sem lagður fram til þess að reyna að annarkvort fá fólk þess að skrifundi samninga eða eins og í þessu tilfelli reyna að fá fólk þess að segja samningum ekki. En það er ekkert afbrigðilegt eða eitthvað svona undirlegt að einstatt við það að stjórnvöld séu núna að einbeita sér að því að reyna að halda samningunum lokuðum. Og ég held reyndar að á þessum tímapunkti þá hafi stjórnvöld kannski meiri svona kvata til þess að halda samningunum lokum vegna þess að stjórnvöldir eru auðvitað koma undan atkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu sem þau töpuðu og ég held að það skipti þessi stjórnvöld afskaplega miklu máli að það verði hér ekki ófriður á vinnumarkaði ég held að pólitískt séð bara út frá þeirra svona kvöldu hagsmunagæslu þá séðu þess vegna tilbúin til þess að koma með eitthvað sem einhvers virði að borðinu en það alltaf aðkoma stjórnvalda sem hefur mjög mikið að segja í því þegar kjara samningar á almenna vinnumarkaðunum eru undirritaðir eða í tilfelli eins og þessu þegar verður að reyna að halda þeim lokuðum húsnæðismálin, já, þau skipta ótrúlega miklu máli við í eblingu höfum lagt mjög miklu áherslu á það að raunveruleg leig og bremsa verði innleitt vegna þess að við erum með stóran hóp félagsfólk sem er fast á leigumarkaði bæði bara vegna þess það er stóru bara Íslendinga sem er fastur á leigumarkaði vegna þess að þetta er verkafólk þetta er ungt fólk sem er ekki með stöndu á foreldrar sem geta verið að fjármagna íbúðakaup með þeim og þetta fólk hefur vegna einmitt lána skilir það Seðlabankans og horra vaxta einfallega verið frist út af vinnumarkanum svo er þessi stóri hópur aðflutningsverkafólks sem að kemur einhver til að vinna þarf þetta aðganga leiguhúsnaði sem að bæði er hægt að búa í og það tekur ekki alla tekjurnar þeirra þannig að við höfum verið að byggja leigubremsu við sjáum að þá núna innleiða bann við sem sagt þessum mánaðarlegu vísitölu tengdu hækkunum á húsaleigu það mun vonandi hafa eitthvað að segja við hefum að sjálfsögðu vilja að það hefði verið lengra gengið og svo bindum við líka vonir við það núna við í eblingu og hérna fleiri væntanlega sem eru í forystu fyrir verkafólk að ríkið axli líka einhverju ábyrgð á almenna íbúðakerfinu að þar verði hægt að halda áfram með raunverulega uppbyggingu til dæmis eins og inn í Bjargi sem að hefur þetta hjálpað alveg ótrúlega stórum hópi meðal annars eblingafélag
1: Þetta er ekki almennt, það eru sumir sem njóta góðs af þessu
2: en, en það er bara ef að þú eða einhver eru með lausnina á því hvernig hægt væri að græja hlutina ettur og bingo þannig að allir myndu njóta góðs.
1: Ég ætla ekki að halda því fram
2: Nei, en þá myndi ég svo sannlega heyra þá laust. En þú líkt og ég veist að þetta bara vel hafandi fylst með íslenskri pólitík og hafandi hérna einhvers konar svona dýpri sín á stöðuna að við stöndum fram með fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum. Við stöndum bara frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum. Við erum með alls konar vandamál á íslensku vinnumarkaði, við erum með vandamál á húsnæðismarkaði, við erum með vandamál varðandi innviðina okkar, við erum með vandamál þegar kemur að ríkisfjármálunum og svo framvegis. Og ég trúi því ekki að ég sé einhvern veginn manneska sem geti krafist þess vegna að ég formaður í stéttafélagi að ég fái vald forsætisráðherra, fjármálaráðherra og Seðlabankans og ég geti bara komið hérna með einhverjar tillögur og það eigi bara að fylgja þeim öllum. Ég myndi alveg vilja að allt sem ég legði á borðið yrði að veruleika en ég geri mig fulla grein fyrir því að svo ekki og ég veit það líka að verandi formaður í félagi verka og láglaunafólks að það þarf að hafa ansi mikið fyrir hlutunum, það þarf að hafa ansi mikið fyrir því að ná árangri í þeirri baráttu sem við stöndum í og þess vegna ég núna að vega og meta hvað er eitthvað raunverulegt sem höndfestir á sem við getum fengið versus það að segja upp samningunum og fara
1: í hörð. Þú ert að verja kaupmáttinn í raunum.
2: Ég að reyna að finna leiðir til þess að verja kaupmáttinn og til þess að reyna að ná verðbólgunni niður.
1: En talandi
2: kaupa. En ég ætla samt að segja hér, svo að fólk situr nú ekki og hlusti og hugsa ég sig einhver helvits aumingi sem að vantarlega einhverjir eru að hlusta á. Að sjálfsögðu það svo og það alveg ljóst. Að ef að við, ég og félagar mínir stjórn og félagar mínir í trúnaðaráði metum þann sem svo, það sem okkur boðið dugi ekki til, þá höfum við að sjálfsögðu ekki annað að ræða heldur en að segja upp samningunum. En þá missum við líka janúarhækkanirnar og erum að byrja á einhverjum núllpunkti. Og það erfið ákvörðun fyrir fólk í verkamannastörfum. Það bara erfið ákvörðun að taka. Og við ætlum ekki að taka hana af einhverju léttúð. Við tökum hana þegar við áttum okkur á því að það sem okkur búið dugar ekki til. En við tökum hana ekki fyrirfram og ég ætla ekki að fara hérna með einhverjar hótanir á lofti á þessum tímapunkti. Vegna þess að ég raunverulega vill finna lausn á þessu máli. Ég raunverulega vill finna lausn á þessu máli af því ég held að það sé það besta í stöðunni fyrir verka og láluna fólk hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: En við erum að tala verðbólguna þarna og sumir hugmyndafræðilega séð að hagfræðingar ákveðnir aðilar og kannski inn að Seðlabanka. Þá er litið svo á að launafólk þurfa að taka á sig verulega kjara bótaskerðingu til þess að koma verðbólgunni niður. Já. Það þessi hugmyndafræði sem gegnumgangandi og sagt við ykkur að þið verði gjöra svo vel að taka þetta, þetta sé fræðilega afstaða og lög já, það er þannig
2: er alveg samanlega
1: já, þannig er þið sett í þessa erfiðu stöðu
2: við til dæmis, bæði ég og Vilhelm Birgisson við höfum fókusað mikið á það og verið algjörlega sammála það að leiðir krónutölu hækkana séu til dæmis besta meðalans út af þessum vanda besta og skynsamasta leiðin og munurinn á krónutölu hækkunum og prósentu hækkunum er sá að krónutölu hækkunum þá fá allir sömu upphæðina manneskjan með 500.000 krónur og manneskjan með 1 miljón manneskjan með 1,5 eða 2 fá sömu krónutöluna þetta gerir það að verkum að hægt er að nota svigrúmið til þess að það nýtist verka á láglaunafólki best og kaupmáttur verka á láglaunafólks hann vex þá verulega umfram aðra og þetta er bara mikilvægt í fámennu samfélagi sem vill kenna sig við velferð prósentuhækkanirnar eru aftur á móti þannig að þá eðlimálsinn samkvæmt fær konan með 500.000 minns og fólki sem með 2-3 miljónir lang mest og svo til viðbótar kemur auðvitað ofta til mikil launaskrið hjá fólki sem að þiggur kjarasamningsbundnu hækkanirnar en fær svo verulegar umfram hækkanir bara sökum stöða sinnar í samfélaginu. Því miður þá hefur ekki verið vilji hvorki hjá samtökum atvinnulífsins né hátt launuðum hópum innan alþýðusambandsins eða BHM til þess að halda áfram að fara þessa leið, jafnvel þó að niðurstaða lífskjarasamningarna 2019 þar sem að sami varum krónutölu hækkanir hafi leitt það í ljós að verka fólk, láglauna fólk fekk þar langmesta kaupmáttar aukningu. Þetta er vandinn sem við stöndum frammi fyrir. Vandinn er einmitt að Seðlabankinn vill þrengja að neyslu möguleikum launafólks og gerir þá engan mun á því hvort er að ræða fólk sem hefur lítið á milli handana eða fólk sem hefur mikið á milli handana. Seðlabankinn jafnframt hefur þrengt verulega möguleikum verkafólks bara til þess að eignast hverstaslega blokkar íbúð, eitthvað sem að fyrir ekkit svo löngu síðan taldist nú ekki of stór draumur sko. Og svo erum við að dýla við fulltrúa hálauna stéttana innan verkalýðshreyfingarinnar sem sita alltaf hagsmuni síns hóp í fremsta sætið og vilja á endanum ekki eyða sérstaklega miklu púðri eða tíma í að hugsa hagsmunir verkafólks eða

0: og hátt atvinnuleysi. Þetta er svolítið nýtt í okkar hagi.
1: Þetta er bara mjög slæmt. Þetta er mjög slæmt. Og eins og ég segi, ég bara reyna að skoða hlutina með svona taktiskum og strategískum hætti og bara vegu með. Og á þessum tímapunkti þá ég að vona að stjórnvöld og aðrir sýni að ber gæfu til þess að sýna skynsemi.
0: Já, þannig að atvinnurekendur segja að þessi ekki hægt að styðja eða koma fram með launahækkanir því að það leiði með meiri verðbólgu og svo ríkt vísaði fræðikenningar það. Og þá endar þetta þannig að það leita til eins opinbera. En vandinn sá, til dæmis í húsnæðismálum, það hið opinbera sem á stærstan þátt í því að húsnæðisverð á Íslandi er allt og hátt.
1: Já,
0: og það er það náttúrulega sveitarstjórnindan með allt og háa hérna hátt gjöld á hérna lóðum og öðrum gjöldum. Þeir menn að tala það var nú reiknaðan dag, það var eitt borgarfyllu og tala með 40% að íbúða verðinu. Þarf að greiða áður en að raun og vera þarf að leggja út á samt fjármálskost eða inn í því fjármálskostnaður áður en að fara þeir að byggja húsin.
1: Ja, þetta náttúrulega mjög rugla ástand.
0: Sko. Ég meina, og síðan á að leita til þess að sama hins opinbera að leysa þessi mál, þar sem eru breytingin
1: En sko, ég er bara svo það sé alveg á hreinu, sko, raunverulega aðkoma ríkisins að þessum tímapunkti, hún snýr ekki að því að taka fjármunni úr ríkiskassanum til þess að sitja í einhver svona verkefni hún snýst bara þetta hún snýst fyrst og fremst og aðalega það að halda gjaldskrárhækkunum í hófi þá í þeirri viðleitni að reyna hér að hemja verðbólguna en mér langar samt að segja eitt að auðvitað segja samtök atvinnulífsins og fyrirtækin alltaf það ekkit svigrúm það auðvitað bara þeirra mantra það skiptir engu máli á hvaða tímpunktu við erum stödd eða í hvaða kjarasamninga við erum að fara eða hvernig árferðið mantran alltaf þessi ef að fólk ætlar sér að ná árangri þá þarf það auðvitað verið tilbúið til þess að spila með harðan leik það þarf þá að vera tilbúið til dæmis að undirbúa aðgerðir og boða verkfall og það kannski aðal punkturinn hérna að fari svo að félög verslunarmanna, VFR, Landssamband íslenskra verslunarmanna og fagfélögin, félög iðnaðarmanna segja upp samningunum þá væntanlega ætla þau sér að fara í verkfallsaðgerðir vegna þess að ég get ekki séð annað en að það verði þá eina leiðin fyrir þau til þess að fá einhverjar umfram hækkanir.
0: Launin að þeirra stéttar eru hærri heldur en hlum sjá þínu
1: skipt. Já, miklu hærri.
0: En stéttaskipting innan verkefnisum?
1: Já, ég náttúrulega oft talað það. Ég hef oft talað það, en kannski það sem ég að segja og ef það er svo vegferð sem þau fara í, þá gera þau það og þá eflaust eftir að hafa boða verkföll og lagt niður störf hjá einhverjum hópum sem eru þá væntanlega viljur til að gera það, þá eflaust munu þau ná í gegn einhverjum auka þúsundköllum og þau mögulega meta það sem svo þetta sé rétti tíminn til að fara í slíkar aðgerðir þar ég þeim ósamála en að sjálfsögðu hafa þau bara sitt frelsi lögbundi til þess að fara þá leið og kannski hef ég rangt fyrir mér kannski það akkurat rétti tími núna til þess að segja upp samningum að fara í hörð verkvöld og þá mun ég bara viðurkenna að ég hef haft rangt fyrir mér og hérna meta stöðuna þá bara með þeim hætti
0: En við lítum framtíðar þegar verklæður sem ekki allar að fara semni í framtíðinni þá það ekki bara verður bara ekki nú segja menn gjarnan og hefði opinbera segir aðlar vinnumarkaðan segja að leysa þessi mál
1: Mér finnst það mörguleiti
0: En akkur ekki bara, ríki kemur bara að koma að þessu
1: Vistu samlingu það, að mörguleiti er ég alveg sammála því að aðlar vinnumarkaðas eigi að leysa málin
0: já,
1: að mörguleiti
0: eins
1: og lögin gerir ráð fyrir og þegar við höfum verið í kjarasamningum og kjarasamningsdeilum þá að sjálfsögðu erum við að beina sjónum okkar að löngreðendum það hefur verið vinnulag, eblingar þannig virkar kjara viðræður einstakra félaga við samtök atvinnulífsins en eins og ég var að segja á þann og það líka bara partur af vinnumarkaðsmódelinu á Íslandi þá koma stjórnvöld alltaf með einu með öðrum hætti að stórum miðlægum kjarasamningum á almennum vinnumarkaði og þau gera það þá í gegnum samskipti yðurlega þá við heldasamtökin alþýðusambandið og önnur heldasamtök og það er bara dillina á þessu

0: en auðvitað erum við fyrst og síðast í eðlilegum hversdagslegum innan gæsalappa kjarasamningsviðræðum að gera samninga við atvinnurekendur það hvað aðgangur að vinnuafli verkafólks kostar á tímann, á vikuna og yfir mánuðin, hvað réttindi við njótum, hversu marga orlofsdaga við höfum, veikindaréttin okkar og svo framvegis og svo framvegis. Það það sem að lögin snúast og það ólöglegt til dæmis á Íslandi að fara í pólitísk verkfall. Þú gerir það ekki eins og til dæmis við sjáum í öðrum löndum þar sem að það eru boðið verkfall sem að tengjast þá aðgerðum stjórnvalda eins og í Frakklandi varðandi lífeyrisréttindin og svo leið sko. Þú veist að við verða að hérna láta fólk vinna lengur en það vill vinna. Hér eru við bara bundin inn í mjög góða mínu viti en þó mjög stranga laga umgjörð og þegar við förum í verkföll þá það vegna þess að það næst ekki að gera kjarasamninga við atvinnureikendur við förum ekki í verkföll vegna þess að stjórnvöld hefði sér ekki eins og við viljum að þau hefði sér, það bara staðinn
1: En ástæða kannski til að breyta lögunum frá hvað þau eru 38 og reynilega að taka upp eitthvað módel sem að tilkast til þessi Skandinavi, það mennir að tala með innleiða það hér og það skapi meiri stöðuleika hvað finnst þér
0: ég skal koma einhvern mann aftur og tala þetta því að þetta bara mjög hérna áhugaverst og mikilvægt umræða efni
1: og þeir tengja þetta við Evrópusambandi líka
0: sko, staðrendin svo að mörgu leiti búum við mjög gott vinnumarkaðsmódel og við erum hér með fína löggjöf sem að venda réttindi okkar við höfum þessi verkfallsréttindi og við erum með þessa ótrúlega háu stéttafélags aðild sem að raunverulega fungera svolítið svona eins og annað velferðarkerfi það að fólk sjúkrasjóði og ýmis önn réttindi og stéttafélagin geta liðsind fólki þegar þau eru beitt órétti á sínu vinnustað og svo framvegis samtök atvinnulífsins eru núna einmitt eins og ég var að segja á þann bara með það alveg á heilanum að það þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu og það fæst ekki tala neitt, það ekki hægt að tala neitt annað við þau það sem mjög erfitt og mjög þreytandi og að mínu viti afskaplega bara heimskulega hegðun á þeirra hálfu en ég hef sagt og ég meina það full hjarta ég alveg til í að opna eitthvað samtal einhvers konar úrbætur eða eitthvað en það ekki hægt að gera það og við munum ekki ná neinum árangri í því fyrir að samtök atvinnulífsins fara þá að hegða sér með einhverjum hætti eins og samtök atvinnurekenda á Norðurlöndunum. Þannig að samtök atvinnulífsins, þau segjast að vilja fá einhvers konar norrænt módel, skandinavist módel, sæleg módel, þar sem að merkið ákvarðað af útflutningsgreinunum, svo gerir kjarasamningar út frá því og þeir flæða svo yfir allt. Þetta það sem þau vilja. En í Skandinavíu, í Danmörku og í Svíþjóð og í Noregi, þar eitthvað sem hægt að kalla svona félagsleg samvinna, svona social partnership á milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda. Þar sem að til dæmis, svo ég taki sem dæmi, ræstingageirinn, sem að hér eitt stærsta vandamálið sem að við þurfum að díla við í Eflingu, hann ekki vandamál í þessum löndum vegna þess að það bara algjör konsensus það hjá hinu opinbera, hjá stéttafélögunum og hjá samtökum atvinnurekenda hvaða módel sé þar í gildi, hvernig fólk eigi að vinna, hvaða laun eigi að greiða og svo framvegis. Meðan að hér vilja atvinnurekendur fá að níðast á konunum sem að vinna við að þrýfa.
1: Stopna fyrirtæki um ræsting.
0: Stopna fyrirtæki, arðræna þessa konu, láta þær vinna allt of hratt, koma viðbjörslega fram við þær og þegar við komum og segjum, heyrðu, við verðum að finna einhver lausn á þetta, þetta bara of stórt vandamál og þetta hæfir ekki sementuðu samfélagi og neitar að tala við okkur. Og samtök atvinnulífsins hafa ítrekkað frekar en að samtala við Eflingu og vinna úrbótum vilja standa með og verja mestu skúrkana í bransanum.
1: Ekki rétt að vikar hálfu að greina frá því hvers konar aðlega?
0: Jú, ég meina við erum bara að vinna í þessu málum daginn út á daginn og þess vegna ég nú líka bara að segja frá þessu hér. Að þeirra samtök atvinnulífsins, þeirra Bjarni Benediktsson kemur og lögfræðinga hirðin í kringum hann frá samtökunum og segist til að breyta íslenska vinnumarkaðsmódelinu, þá staðreyndin svo, þá staðreyndin svo að þeir vilja ekki einu sinni stíga það örlitla skref að vinna örlitlum úrbótum fyrir fátækustu og arðrændustu verkakonurnar á Íslandi Þannig að þetta bara tómt þvað
1: Þeir segjast vilja breyta mótelinu en vilja það í raun og
0: rétti. Það sem þeir vilja breyta mótelinu þannig að þeir hafi meiri völd að þeir geti neyðst meira á verkafólki og þeir eru ekki tilbúnir til að koma í neinar uppbyggilega samræður við mig formann stærsta félags verka og láglaunafólks á landinu örlitla tiltekt í því umhverfi sem við störfum innan til þess að geta gert hlutina örlíti betur og skynsalari. Þannig að næst þegar íslenskt alþýðufólk hlustar á Bjarna Benediktsson hef ég ræðina sínum að þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu þá vona ég að það hugsa með sér að þessum manni kannski treystandi fyrir einhverju en honum sannarlega ekki treystandi fyrir því að ætla að fara að breyta vinnumarkaðsmódelinu svo mikið gefist.
1: Nú, ég veit að þú þetta fara að fara.
0: Já.
1: Mér langar að spyrja þau þessa vaxta pólitík á Íslandi. Mm-hmm. Ég meina, þetta að verða óbærilegt fyrir stóran hóp fólks hér. Rétt. Ekki bara launa fólk, þetta líka þeir sem eru reka lítil fyrirtæki. Og þetta bara sniðið að þörfum einokuna fyrirtæki og skuldlausra stórbúrgeisa.
0: Já, ég sammála.
1: Það er þannig.
0: Og svo segja stjórnvöld bara að Seðlabankinn er sjálfstæður. Það má ekki hafa vit fyrir honum.
1: Nei, þeir eru þar fimm í peninganefndinni.
0: Það er bara svo. Það er þannig. Þetta er bara það sem ég sagt. Við reyndum til dæmis í síðustu samningum.
1: En getið þið setja inn í samningum?
0: Já, emmitt, náttúrulega ekkur að segja það. Það er það sem við reyndum í síðustu samningum. Við vildum vera með forsenda á hverju sem að væru hérna snerust vextina, ekki bara verðbólguna, þetta er líka vextina. Ekki að ræða það, samtök atvinnulífsins segja nei, allir segja nei, þetta er bara bannað, má ekki gera þetta, ég lít vinna minnisblað það að það væri bara aldeilis ekkert sem að stæði í vegi fyrir þessu, en þetta er til dæmis atriði sem ekki er hægt að ná inn í kjara samninga, það er reynsla mín af síðustu samningum. Seðlabankinn er sjálfstæður, hann raunverulega er komin á einhvern svona guðlegan stall, hann má bara það má engin reyna að hafa neinn áhrif yfir Seðlabankastjóra eða peningastefnu nefnd og þar við situr.
1: Næst samkomulagi innan viku?
0: Ég bind vonir við það.
1: Já.
0: Ég bind vonir við
1: ég
0: það.
1: Ég hefði það mikið sáttavilji í raun og veru af hálfu verkalýðshreyfingar eins og var.
0: Ég myndi segja að við erum alveg klofin þarna. Það er hópur innan alþýðusambandsfélaganna sem mjög herskár
1: og á hærri launum eftir
0: er á hærri launum og mjög herskár og virðist vera tilbúin til þess að fara í mikinn ófrið
1: Já.
0: En
1: er
0: við
1: það, er það ekki svolítið pólitík
0: þú voru að spyrja aðra en með því en við sem erum að gera kjara samninga fyrir verkaláluna fólk við sjáum verðmæti fólkin í því að fá janúarhækkanirnar og fá stjórnvöldaborðinu
1: Þakka fyrir að koma til okkar Solveig Anna Jónsdóttir.
0: Takk.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til minn Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, sem hlustendum út af sögu og góðu kunnur. Hann allar að ræða hér ýmis mál, við ætlum að ræða vindmyllur og orkumálin hér og eftir, en við ætlum að byrja á skólamálunum og við ætlum að tala tækniskólan og tæknimenntun og písa og fleira. Kristinn var auðvitað lengi við kennslu og við bjóðum hann velkomin hingað út af sögu. Góðan dag. Kristín.
2: Góðan daginn og þakkar fyrir Arnþrúður að bjóða mér.
1: Já, heyrðu, það eru auðvitað skólamálin og það eru tækninámið og það er písa og það er margt sem er enni stoðmyndu það sem þú hefur sagt hér áður.
2: Já, ég er nú búin að kenna í næstu hálfa öld og byrjaði að kenna í framhaldsskóla, í menntaskóla, svo fór ég að kenna í tækniskólanum og svo kendi ég í háskólanum í Reykjavík. Og þessun hef ég svolítið fylst með bæði þessum málum að áhuga og síðan þróuninni. Nú, það er náttúrulega písa niðurstöðnar kom alltaf núna á haustin, annarkvert ár.
1: Já.
2: Og ástandið alltaf daprara og daprara. Nú ætla ég ekki að fara að skipta mér að því hvernig einhvernig gefi ég að vera eða hvernig á að kenna sko lestur, það er kannski aðrir sem eru betur að sér í því að ég, en ég vil bara leggja áherslu á að það gríðarlega mikil atriði að nemendur læri lestur sem allra fyrst því að heilin hann er á svo miklum mótuna skeiði á þessu fyrstu árum og það sem með læra þá situr miklu varalegra inn í heilanum höfðunum og það var nú hérna, það var reyndir ekki sálfræðingu, sálgreinir sem skrifaði bók sem hét Árin sem engi man og er þá frá 0 til 30 ára aldur. Nú er ég ekki að tala um að kannski að fara að kenna lestur fyrir 30 ára aldur en þetta er bara gríðarlega mikilvægt að nemendur nái góðri færni á lestri bara strax frá upphafi þannig að þegar þið koma svo í nám þá er að tölum við fyrst grunnskólan og síðan kemur framhaldsskólinn að þá sé læsi ekki vandamál í þessu því að ef nemendur vilja tileinka sér eitthvað það skiptir engu máli hvað það er það getur verið fjallaklifur það getur verið gerur gamla traktor það getur verið heilsusamlegt fæði að það þurfa menn að hafa gríðarlega góða færni með lestur. Og ég held að þessi umræða sem við höfum verið að fá í dag með aukið ofbeldi, núna var það síðast aukin drykkja úlinga, reykingar, að þetta sé afleiðingar því að ungt fólk það hefur ekki þessa möguleika á að tilengja sér hagnýta þekkingu og þá leiðist það gjarnan út í svona samskiptamiðlana sem mataði svo mikið, þeir eru algjörlega mataði á einhverju það sem þú ert ekkert að hugsa um.
1: Já.
2: Og þegar það gerist að þá sjálfkrafa kemur ákveður svona hörnun í hugsun og þá fara menn að reyna að vera eins og fyrirmyndina sem þau horfa á og hjá strákunum er þetta nú gjarnan sko slagsmál og ofbeldi. En hjá stúlkunum er þetta gerna það að vera með flottasta kroppin og þessóttar og það var í fréttanum daginn að mikið af ólöglegu bótóxi líka sko, sem selt er og ég held að þetta sé afleiðing af lélegu læsi. Og nú svo náttúrulega það sem snerti mig sérstaklega, það er náttúrulega svo þegar kemur að tæknifræðinni.
1: Já, má ég aðeins skjóta því inni, Kristinn, hérna í sambandi út að tala svona þetta kannski lífsmunstur, má segja, sem grípur sig þegar verður svona einhver tilvist að kreppa í kjölfar lélegs lesturs kunnóttu, að það er sko, hvað með foreldrana, að foreldra sé meira á vaktinni yfir því hvað börnin, hvernig þeim að reyða?
2: Jú, mér nú alltaf minnistætt, sko, senna nokkrum áratugum aftur í tíman, að þetta var á þeim tíma þegar finnar voru hvað efstir í písakönnunni, þeir hafa nú hrunið líka, Mm-hmm. og þá var kennaranámið bara 3 ár og það var mikið tal að við þurfum að hafa mastersnámið til þess að gera þetta jafn gott og hjá kennurum mm-hmm. og mér sko minnist þetta þá hringdi kona hingað inn á sögu og sagði þetta ekkert með masterspróf að gera þetta væri spurningu það að nemendur kæmu lesin í skólan hún hafði búið í Finnlandi, hafði verið foreldri í Finnlandi mm. og hún sagði þar koma nemendur ekki ólesnir í skólan. Mm-hmm. Og það alveg rétt að það skipti gríðarlega miklu máli að krakkar sko lesi heima hjá sér læri og það meiri sér gengur umræðum það að jafnir þegar börninu bara mjög ung, það sé áðurinn fara að lesa, að það sé lesi fyrir þeim. Mm-hmm. Og þá komum við kannski því sem er nú kannski mitt hjartasmál mm-hmm. ég vil kannski svo ég klári þetta með foreldra mm-hmm. því ég ekki að neita að foreldra eru jafn mismunandi svo börnin eru mörg
1: Já.
2: Og ég er nekkri dæmi að ég þekki mann sem átti son sem var með athyglisbrest og lesblind og allt svo les og var svona eins og maður myndi segja ungur frískur og hafði gaman að því að hérna svona slásti og sprella mm-hmm. hann get bætt við að hann var nú í skóla með Jón Pétri sko mm-hmm. þeir voru á Söpur ekki Jón Pétur var öllítið tveimur-þreimur árum eldri sko
1: Já.
2: Að einhver tíman þá hringi kennarinn í föðurinn og fyrir að finna að hegðu stráksins í skóla
1: Já.
2: Og þetta hafði gert mörgu sinnu svo að faðirinn spyr hvernig með sonur minn, er hann svo eini sem er ódæll mm-hmm. þá sagði kenn neyninni látt í frá að þú ert eina foreldri sem hættir að tala við
1: Já, svoleiðis.
2: Já, þannig að þetta sýni það að það er ekki alltaf sko auðvelt að tala við foreldrana því að Nei. Við höfum mismunandi ekki. Og þess vegna hefur náttúrulega kannski verið tekið svo leið að heimanám þau getið sér gert sem allra mest að því í skólanum.
1: Já.
2: Og ég bara segja alveg svo er að ég hef bara ekki þekkingu til þess að leggja mat á það.
1: Skilvið,
2: þetta er meira svona kennslufræðilegt. Já. En maður skilur mjög vel að í þessari jöfnu sem við viljum allir hafi jöfna möguleika mm. að þá hafi nemendur aðstöðu kannski þótt ekki vera hann að bara lesa aðstæða, vinna aðstæða mm. til þess að gera sitt heimann á
1: og svo kemur náttúrulega líka ákveðin hraði úti samfélaginu að hver á að standa vörðum að börni sé að lesa eða látu akkur, lesa
2: já.
1: Lesi með þeim hver endar það
2: Já.
1: Þannig að sko, það það líka líta inn á við.
2: Já, já, það er það.
1: Já,
2: Það sem ég tel nú, sko, að því ég nú ákvað maður teknikrina, ég átti sjálfur erfitt með svona hefðbunda bóknám, en ég var mjög góður í raungreinum og það má segja bjargaði mér. Þá hefur raungreina verið mér hjartasmál og það sem mig langar til þess að tala er það hvað tækninám hefur setið mikið á hakan
1: Já.
2: Og þarna höfum við náttúrulega fyrst og fremst að það er þannig þar ákveðin kynjaskipting í áhuga á tækningarinu það er algengara þetta sé ríkara meðal drengja heldur stúkna
1: Já.
2: Og það er sem allt í lagi konurnar eru meiri í heilsu og líkansrækt og þær eru í tónlist þær eru í mjög vel í svona tungumálum og svona samfélagsmálum mm. meðan drengirni verða meiri í teknimálum, þeir eru styrbusalegri í tjáningu oft erum með að tjá sig mm-hmm. og þess áttar og ég skrifaði grein fyrir núna kannski halva áru síðan sem hét óður til ólæsir að drengja
1: Já.
2: Og þar var ég svona að benda á það að nemendur eru óskaplega misjöfnu upplagi og skólin þyrfti að geta tekið sko hverja hæfileika og byggt undir þá með kannski mismöndi leiðum verið ekki með alla í sömu bekkinni heldur verður kannski skiptingin meir eftir því hvar hæfileikarnir liggja
1: Já.
2: Og þarna getur ég náttúrulega búin að tala svolítið teknimálin, þetta getur líka verið sko leiklist ég mér held að minnist þetta að það var leikona hér sem greinilega náði mjög vel til fólks með sinni tjáningu
1: Já.
2: Það vildi nú svo til að ég kendi henni þegar hún var í menntaskóla en svo fekk hún sjúkdóm og gat ekki hreyft sig en hún náði gríðarlega góðri færni með að mála og gerði það með sem með munnunum og það sem endur speglast svo hjá henni hvað hún hafiði gott auga til þess að mála sko fallega myndir þóttu notaði bara munn til þess sko
1: Já.
2: Og þetta er svona dæmi það hvernig hæfileikar geta birst á ólíkum sviðum
1: Já.
2: En þegar við erum að tala kennslu í þessum greinum að þá mikilvægt að kennarinn hafi sjálfur áhuga á faginu og vegna þess að ef kennarinn hefur ekki áhuga á faginu þá verður kennslan svolítið þurr upptalning.
1: Já.
2: En ef hann hefur áhuga faginu, þá kemur svona ákveðin köllun fram sem getur sagt frá alls konar uppákomum. Svo ég taki nú dæmi teknimál. Að það til dæmis eðlisfræði. Það getur verið mjög áhugavert fyrir nemendur ef kennarinn gæti sagt frá því hvers vegna vasaskipið sökku leiðu það var sleftnir hérna slipnum í Stokkólmi þá bara lagast á hliðina ef þú segir svona skemmtilega sögur frá þessu að þá nærðu miklu meira til nefnendana sjálfur kendi ég nú reyndar allar ungreinar í menntaskóla en þó langmest efnafræði og það var alveg ljóst ef ég fór að tala sprengiefni þá vöknuðu allir nefnir strákandi sérstaklega strákandi sko það er bara maður sjá augun sko opnast og eyrin stand út á stilkun sko við, og þegar þið voru annars vera að reyna að sofna
1: Já.
2: Og þetta er það sem skiptir svo miklu máli að kennarinn hafi þessa köllun til faxins og ég hugsa að það hafi verið mistök á sínu tíma þegar kennaranámið var fært undir sko háskólan vegna þess að þegar þú ert sko á ungum aldri svo ég til dæmis, ég fór gerum landsko ég var mjög góður í raungreinum og þá var það sem kallað var landspróf og ef þú stóðst landsprófið þá var sjálfgefin leið svona nánast í háskólan
1: Já.
2: En þarna var náttúrulega fullt af fólki sem hafði kannski ekki áhuga langskólanámi. Ég hugsa það sé enn í dag. En þú gast haft áhuga á raungreinu. Eðlisfræði, efnafræði og þess
1: að þetta. Já, við tala mikið þetta, Kristín, og þetta bara nauðsynlegt og þess að vildu menn og stakka í að takna í skólan og taka inn hvað 3000 nemendur eða hvað það var
2: en svo ég klára þetta með sko dagskólan en núna þurfa nemendur að fara í sko menntaskóla til þess að ná til þess að geta komist í kennanámið og þessi nemendur fara þá í raungreinar í menntaskólanum þegar þeir eru búni með raungreinadeild starffræði eðlisfræðideild í menntaskóla þá stendurinn til boða að fara í teknifræði verkfræði eða kennarnámið og þá náttúrulega velja þeir sko teknifræði eða verkfræðin ekki kennarnámið fyrir vikið er nánast búið að af sko hreinsa kennarnámið af kennurum sem hafa áhuga köllum til raungreinara sem þekkja tengsli frá fræðunum yfir umhverfið og þess vegna sitjum við núna með alveg óskaplega ég segi nú bara gelda raungreinar
1: Já, en það, sko, nú breyttist þetta hvað árið 2000, aldamótin.
2: Þetta er miklu eldri sem kennarskólin er lagði niður, sko.
1: Jú, nei, ja, sko, kennara menntum þá, þegar við, sko, vorum komið með ES-samningin, þá var það krafa frá ESB að kennara sem voru menntað frá kennaraháskólunum, að þeir urðu að fara út í Háskóla Íslands og taka kennararéttindi sérstök og annars og öðrum kosti þá bara gátur ekki fengið að kenna meir
2: Nei,
1: og það margir heldist og lestin er góði kennarar
2: heyrðu, og svo svolítið merkið það var í fréttum daginn verkfræðing sem sko, ég held að hafa byggingar umhverfisverkfræðingur og ætlaði að ná sér í kennsluréttindi því að ég vildi kenna í, hafa mögulega að kenna í framhaldsskóla hann komst ekki inn í hérna menntavísindadeildina af því að verkfræði ekki kennt í framhaldsskóla þetta maðurinn sem geta sagt okkur hvers vegna hvernig húsin þóla járskjálta til dæmis og burðaþól og allt svona sko, þú verður að hafa kennara sem hefur áhuga á greininni til þess að ná til nefndana
1: Þetta er partur á skýringunni
2: og það sem er svolítið merkilegt að það er svo ég er nú haldun og áfram með þetta að það er skal ég segja ykkur barnabókar höfundur barnabókar útgáfa Óðinsauga sem hefur gefið út bækur með tækni það segir okkur frá jarðfræðinni landafræðinni, eldgosum gröfum og tækjum en hún fær alveg óskaplega litlar og slæma viðtökur hjá skólakerfinu sem er þetta er bækur sem ætti að halda að nefnendum, allan að þeim nefnendum sem hafa áhuga á þessu ég man bara þegar ég var krakki maður var alltaf að leika sér með legokuppa og hérna og svo voru svona játprófílar sem að skrúa saman og kappaði spryta þannig að það er óskaplega skrítið þegar sko svona sko bækur falla ekki náð nú sko er mér algjörlega óskiljanlegt hvers vegna sum bókasöfnin það er sum bókar sem ekki kaupa þessa bækur og það getur verið vegna þess að sá sem er bókasas fræningur hafi ekki áhuga á tækningreinu, það er alveg möguleiki það er mikla líkur að því en það er eftir samt sem máður að bjóða upp á mikið úrvala bókum nú svo ég nú haldi nú áfram með þetta tækninám að það er nú þannig að þeir sem fara í tækninámið eru lang oftast drengir en það er þó líka til stúlkur og konur og það var hérna sko tækniskóli sem var í á Keilir á sínum tíma og hann var svona undir Reglíf Háskóla Íslands svo þegar Keilir útísur honum, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það var en ég held að flugnámið hafi svolítið ítt honum út, þá fer hann í Hafnarfjörð og er þar og þetta er svona skóli sem er hugsaður fyrir þá sem koma úr inngreinum, hafa kannski ekki áhuga sérstakri hérna stífu háskólanámi sem er mikið bóklestur og bóknám þá þurfa menn líka að vera mjög góðir í sko forritum sem er nánast orðið óþarfi í dag eða kannski ekki óþarfi en ekki smíkilvægt því að við erum komin með alveg fullkomlega tölvu sem leysa alla flóknar útreikninga talningum gerfgreindina en þá gerist það fyrir örfámál síðan að það er ákveð að leggja þennan skóla niður. Þessi skóli, hann hafði það fram yfir sko tæknifræðinni í háskólanum í Reykjavík að þú ert ekki með háskóla við hliðinaður undir sama þaki. Þannig að þú ert með nemendur sem eru miklu meira í mekanikinni, eru með hæfileikana í fingrarum og að þeir eiga kannski ekki samleið með að sitja með nemendur sem hafa sína sterkustu hæfileiki í kollunum. Þetta eru bara sikkur staðurinn sem hæfileikarnir hafa og það er ekki gott að halda saman. Og ég kendi nú þarna smávis núna, bara síðast í núna í februar og ég sagði stundum að stærsti kosturinn við þennan skóla frá hérna teknifræðinni í HR er bæði þetta er undir algjörlega öðru þaki heldur en háskóli og það voru tvö bæjarfélög á milli þannig að það voru ekki tengsl
1: Já.
2: En þessi skóli hann nýtur ekki náðar fyrir augum sko menntakerfinsins því það virðist allt vera meira minna upptekið af þessi ég hef nú bara kallað fróðufræði sko
1: Já.
2: Það hefur við kallað vókið og svona sko
1: já, já.
2: En, og við sjáum það og ég mun koma því betur eftir þegar við fyrirum að tala um orkumáli sko að þetta koldíosímál það nú afsprengi af þessari þessi ég kalla fróðufræði og það að hafa þannan að við sé búin að tapa þessu verknámi svona frá okkur gerir það verkum að við fáum þessa teknimentu að fólk sem hefur bæði sko hérna þekkinguna á tekni þetta fólk sem líka oft búið að vinna í alls konar mekanik, það búið að vinna í byggingavinnu, það búið að vinna í malbyggunarvinnu, það búið að vinna í vegagerð, það búið að vinna í garðyrkju þetta fólk sem búið að vinna á sumatímanum, mikið höndunum, hefur kannski svo yngreinar rafvirkjun, trésmíði og þessotar, fer svo yfir í teknifræðina en þetta fólk bara ekki til í stjórnkerfinu í dag og við sjáum svolítið afleikarnir þessu eins og sennilega frægustu dæmið nú sennilega sko orkuveituhúsið hugsaðu það að orkuveituhúsið er bara nefnilega dæmi mistöki sem eru gerð þar bara í upphafi þegar parkiti var lagt á blauta steypuna þannig sennilega eitt frægasti skandal byggingasögunar þegar þið lögðu parkit á blauta steypu Já, hvernig gat þetta gerst sennilega vegna þess að það voru alltof fáir í stjórnkerfinu sem þekktu þetta nú síðan höfum við braggar sem nú orðið frægur og hann er núna orðið aftur að venjulegum bragga hann var nú gerður af veitingarhúsi og
1: Já.
2: Nú er búið að loka því nú síðan höfum við til dæmis hérna brekku hvað er það hérna barnaheimilið brekka, nei
1: Já,
2: Langholsvegi sko hugsa ykkur það að setja sko þykkt sko jarfis sko þak á húsið og það þólir ekki burðaþólin býtum hvernig getur svona gerst vegna þess að það engi sem rekur augun í þetta og talar þetta nú næsta síðasta dæmi sem ég á eftir að koma í hausinn á okkur það verður sennan landspítalin það er búið að ég búin að lesa greinar þar þar sé bara sko svo mikið fúskiferðinni og það var nú svolítið skemmtilegt sko mál hérna ekki skemmtilegt það er náttúrulega trakið sorglegt að það kemur á daginn hætti bráðasjúkrás sem ekki með þyrlupall og ég held að hefur komið fram hjá henni Hjördísi Viljósdóttir sem hefur verið með þá

0: hafa kontroll á þessu.
1: Akkurat. Mm.
0: En ég segi nú svona, já. En þetta er svona í sambandi við tækniskóla núna, að nú kemur bakslag í það mikið.
1: Já, og ég óttast það að það muni taka okkur 15 til 20 ár að vinna upp úr því, því að við það písakönnun kom, þá var vitað svolítið við menntavísindadeildina, fólk þar, og það var greinlegt að þau sjá þetta ekki. Það er ekkert að gerast þar. En við þurfum að byrja því að breyta menntavísindadeildinni til þess að fá kennara sem hafa þessi tengslu köllun og svo þarf að vinna þetta allt upp, allt menntakerfið og það tekur 20 ár. Þannig ég óttast það að við erum að fara í djúpan læð og það að halda það við getum fengið ellenda menn, ellendir aðlis sem koma hingað sem vinna hérna kannski í 24 ár þegar að ná sér í kannski peninga því að hér að há laun fara svona aftur og á þessum tíma þá eru rétt búin að átta sig því að hérna er annað frágöngur á þaki vegna láréttar rigningar og þeir eru búin að átta sig því þá fara þær út þegar þeir eru búin að átta sig því að hérna eru járnskjaldar það þarf að járnabinda sérstaklega þeir eru búin að átta sig því þá fara þær aftur út hérna er hérna fjárvarmakerfi sem er tærandi og þeir búin að átta sig að því hvers vegna opnarnir í Keflavík eru að ryðga þá eru farnir út þetta er allt sama vandamál sem við erum búin að vera að horfa upp á í dag og við erum ekki alltaf hætta
0: Já, en sérðu líka annað Kristinn það er bara núna statt á stöðut mér finnst að vera svo algengt að maður heyri að það eru miklu vandi í húsum og stofnunum að það þarf að flytja starfsemi hinga og þanga
1: Akkurat.
0: Bara að vera út að miklu
1: Já.
0: Hvernig stendur á þessu?
1: Og ekki nú með það, þótt nú lægir mikluna, þá kemur samt upp aftur
0: Já.
1: Já, ég held að vera fórsvöskóli ég held að hafi bara verið valla búin að opna skóla þegar þetta lokar náttur
0: Já,
1: já.
0: Hvernig stendur á þessu?
1: Já.
0: Er þetta bara þekkingarleysi eða?
1: Já, ég sko þarna segi það vantar alla sko teknimentun í skólakerfið og fólk sem elst upp við íslenskar aðstöður læri grunnfræðin skilum við og kannt að halda á verkfærum og vita hvernig hlutin eru gerðir hafa unnið í sumavinnu við þetta fara svo í nám og fara betur hún í fræðin til dæmis eins og þetta opnandir í hanglaða opnar í Keflavík Reyka ég fór að kanna þetta og þá var mér sagt að hanglaða opnar eru bara aldrei rústfríir að það eru venjuleg panelopnar sem getur keft þessna rýkuð þeir ekki og þetta stafar út á efnafræði Já, það er ekki sett í þá það sem við kallar brennstisvetni í vatni til þess að eyða súrefni. Súrefni í vatni er mjög tærandi. Bara nefnir svo ég farin öllítið ofan í fræðin.
0: Já.
1: En þegar þú ferð aldrei ofan í þetta, ert ekki með fólk sem er alistu pjallendis, menta hjallendis, bara nefnir sér dæmi. Það verið tilvali fyrir efnafærakenni bara í mentaskóla að tala um það. Hvers vegna setjum við hérna hveraloft í heitavitu vatnið, bara í tíma, þeir sem hafa áhuga þeir vakna, það þarf ekki endilega að tala sprengjefnu brugganir.
0: Nei,
1: ekki
0: alveg, já, nei. Akkurat. Þetta er bara mjög athyglisvert en hérna, hver framleiðir svo opna sem að, hvað eru framleiðir á Íslandi eða?
1: Já, sko, ég held að sé nú, það var nú til okkur hér sem hétt opnasmiða hérna,
0: já.
1: Ég held að sé nú allt saman innflutt í dag
0: já.
1: Og ég, ástæðan svo að ég þurfti að kynna mér þetta var svo að það var leita til mín út á opnu á Selfossi sem var að fann að ríka og þá fór ég ofan í þetta og talaði við fleiri fyrirtæki og þá var mér sagt það að þeir væru ekki framleitir.
0: Já,
1: Nú annars er dæmi sinni dæmi. Það var að játnið á eldiðasafnunni í Vestmennum þar að losna af.
0: Já.
1: Það er allir sem hafa alist í byssu kerfi vita Já. Það þú festir ekki skal sér játn plötur í álprófíl með sérstöku búnaði, annars losnaði. Þetta við allir sem hafa sett þök, álþök á hús.
0: En Kristín, við ætlum að fá auðlýsingar hérna núna það hérna og við höldum áfram að heyra góðan fróleik frá þér, það eru hérna vindmyllurnar ef maður kalla þér og það er þetta með rafvæðingu strandveiðiflota, svo fleiri mál eftir aðtökum og við förum í það eftir auðlýsingar hér og útvarpi sögu Kristín Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur gestuminn hér og við komum strax aftur

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur það Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðingur sem er gestur minn hér á útvarpi sögu. Við vorum að ræða hér tækninámið og tækni skólan aðeins og bara þessi mál, þessa raungreina sem að Kristín saknar að sjá ekki meira inn í skólakerfinu og við ætlum að fara yfir í orkumálin Kristín. Hvað þau liggur helst á þér þar
2: Já.
1: Að vera að kynna til söguna núna að vera að opna fleiri hérna á vindmýlur
2: Já, sko vindmýlur hafa þennan græna stimpil að vera sko virkja þar sem við kallum endurnýjanlega orku mm-hmm. og það var verið að setja í gang 28 vindmýlur í lofti það var nú svolítið skemmtilegt sko
1: Já.
2: En mér langar þess að öllítið að taka sjónarhól sem ekki hefur komið svo mikið fram
1: mm.
2: Það er þannig að vindmýlur eru óskaplega óstabílar
1: Já.
2: Fyrir að fyrsta lagi þá oft gefið upp hversu mörg megavöttu framleiða
1: Já.
2: En því svo ekki gleymt eða ekki tala það mm. að nýtingin ekki nema bara örlítið brot
1: mm.
2: í Evrópu hefur þetta nú verið gjarnan 20-25%
1: mm.
2: en hér nú ekki komin mjög mikið langtíma reynsla á það það eru þó tvær vindmýlur í hafinu rétt hjá Búrfelli og það nú þannig með heimasíður að það nú gjarna fullar af gagnslausum upplýsingum
1: mm.
2: en þar kom fram að þær hafa á ári framleitt 5 gigavattstundir
1: no.
2: sem segir það að þær eru með nánast 31% nýtni
1: no.
2: og það getur passað sko að nýtni vindmýla sé meira á Íslandi heldur en í Evrópu því að hér vindasamara og svo maður bæta við í Evrópu þá gríðarlega mikið af vindmýlum og þegar mikið af vindmýlum þá verður vindur minni því þær skapa ákveð skjól þú kannski finnur það ekki svo mikið á svona sikkur megi við vindmýlunar en þegar þetta fer að vera mjög margar að þá smá saman lognast vindurinn út af
1: mm-hmm.
2: og ég heyrði það að það hefði verið byggður vindmýlugarður í Bretlandi nærri öðru vindmýlugarri og þá gerðist það að nýtnin framleiðsla minkaðum 15% sko í þeir sem var fyrir
1: Já.
2: Og var í málaferli þannig að það geti verið hagstætt og ég stundum sagt það að kannski væri best að Kanadamenn byggðu sig mest af vindmýlum
1: Mm.
2: Í þá myndu læðirna vera öllíti sko grinnri þegar að koma til Íslands
1: Já.
2: En hvað það vindmýlur geta passa vel ef þú getur haft aðgengi orku þegar það logn
1: mm.
2: og eða geimt orkun annar staðar þegar það mikil vindur nú þetta nú einna helst í þar sem við höfum gasorkuver því að gasorkuver hægt að svolítið aðlaga öðrum sveiflum
1: mm-hmm.
2: en hérna höfum við miðlunarlón og þá getum við sko skrúa fyrir vatnskranann þegar blæs mikið
1: mm.
2: og það gerir það kannski einna helst á veturnar
1: mm.
2: þannig að það getur verið hagstætt að hafa vindmýlur á Íslandi
1: mm.
2: en ég vil taka það fram að þetta yfirleitt viðbótar fjárfyrstingar, þetta mjög dýrt rafmagn, þannig að það nánast örugt að rafmagnsverð hækkar þegar þú ert með mikið af vindmýlum
1: Já.
2: Ég ætla ekki að fara að skipta mér að umhverfisáhrifum en þetta þykir nú ekki mikið augnarindi
1: Nei.
2: Og margir sem hafa talað það En það sem ég
1: vil... Það sem er vanmetið líka samt sem áður, sko.
2: Já, já, þetta eins og menn hafa verið talin ég heyrði þetta í morgun svolítið í bítunni að, að það hafa verið að náttúruvenda fólk tala þetta sem, sem Ísland sem óspilt og þess
1: já,
2: að
1: það, sko. Já, það er mjög skiljað.
2: Já, já, já, ég, ég, ég bara tala tækni...
1: Já, já, hluti, já, sko. Já, já.
2: En það sem ég vil benda á sem ekki hefur komið svo mikið fram... Mm. Að þegar þú, þegar við byggjum vindorkuver eins og landsvirkjun er að gera,
1: já.
2: Að þá getur það verið hagstætt í ákveðnu samspili mm. með vatnsaflsvirkjun. Þannig að þegar mikill vindur er, mm. þá getur við sparað miðlunarlónin. Þannig er mál með vext að við söfnum í miðlunarlónin á, á yfir sumarið,
1: mm-hmm.
2: viljum gjarnan að þau séu orðið yfirfull á, á hausti
1: Já.
2: Og síðan göngum við á þannig vatnsforða þegar líður á veturinn.
1: Mm-hmm.
2: Og þá getur verið kostur að hafa vindmýlur til þess að ganga hægar á vatnsyfirborðið.
1: Okay.
2: Og þegar ég sé hagstætt, þá ég ekki að tala orkuverði, því orkuverði mun alltaf verða herra.
1: Já.
2: En það sem ég vara við, að því að nú er verið að tala gríðarlega mikið af vindmýlu görðum.
1: Mm-hmm.
2: Þesta hagstæða spil takmarkast af því að hvað miðlun þú hefur til staðar. Ef þú ert komið með vindmýlur sem framleiða miklu meira orku heldur en svarar lækkunin í miðlunarlónum, mm-hmm. þá ertu komið með offjárfæstingu í vindmýlum.
1: Yeah.
2: Og þá ertu algjörlega háð því að geta selt þessu orku á öðrum og þá verð meiri markði og þannig ég tala strengin.
1: Já, verður ekki krafa þegar í stað bara gerð það.
2: Jú, ég sko það, það sé ég óttast eða mest að ef það fara stað allir þessi vindmýlu garðar þá er þur sko konu langt umfram þetta samspil með vatnsaflsvirkjunum þetta er svo dýrt rafmagn þetta er miklu dýra rafmagn heldur en hérna við erum að framlega í dag
1: já,
2: já. Að þá kemur þessi krafa um sæstringin og við höfum séð það að það nú vera að reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið sko það er búið að reyna aldirnar nú á að nota bakdirnar kannski við nota svaladirnar
1: já, sem við segja þetta
2: ég skriðir úr glugga já. Sko ha. Þannig og við vitum það til dæmis að það var nú talað það þegar orkupakki 3 var samþýttur að hérna þá yrði ekki lagður sæstringur nema með samþýkja alþingis, nú kemur að daginn það þarf ekki og það er þessi skiptir svo miklu máli þegar við erum til dæmis að tala rafgrúkerfi hér að við höfum góða tengingu á milli framleyslu svæðana því við getum verið með mikið af rigningu á Suðurlandi
1: Já.
2: Og þá getur við framleitt mikla raforku á Suðurlandinu en við þurfum að þá að flytja það á Austurlandir við viljum ekki að fara á yfirfallið þá þurfum við að vera með byggðalínu nákvæmlega sama, það getur gerst að eitt sumari verði óvinnum mikið rigningu Austurlandinu og þá þurfum við geta að flutta suður nákvæmlega sama gildir Ísland versus Evrópu nákvæmlega sama þetta er algjörlega krúsjalt í raforku að vera með góðar tengingar af því að rafmagn er ekki hægt að geyma nema í mjög takmörku leiti við geymum ekki í batteríum við getum geymta í miðlunarlónum Evrópa hefur engin miðlunarlón við höfum þótt að við höfum 3 mánaða miðlanir þá er það ekkert mikið á sko óverulegt á heimskvarða og ekkert mikið á íslenskvarða heldur þannig að það mun koma krafan sæstringin og það er viðbúið að Eiser hérna, sko, orkustofnun Evrópu munur bara taka völdi.
1: Já, þeir stjórna sko.
2: Þeir stjórna sko.
1: Já, já, það er nú þetta sem erðu en Kristínu endilega koma að einu nýju máli sem að ef nú lítur rætt það er að rafaðing strandveiði flotans.
2: Já.
1: Hvað segir okkur það? Verða strandveiðar og bara fyrir batteríum?
2: Já, sko, ég skal segja reynt að ég...
1: Þú bara brosir.
2: Já, þetta er vegna þess að ég skoða þetta mál nokkuð vel fyrir sennilega 10 árum síðan.
1: Mm.
2: Og þá var ég með skipateknifræðing sem já. Var með þetta. Við höfum svolítið spekulari líka já, til dæmis að fara að brenna sorp á Íslandi til þess að framlega rafmagn og hita.
1: Já.
2: Það nú ekki ennþá komið í gagnir.
1: Mm.
2: En við skoðum þetta líka. Svo ég aðeins fari út í það hvernig þessi strandveiði floti virkar.
1: Já.
2: Hann þannig, þetta eru litli bátar. Og þeir
1: hvað er stóri það?
2: Sko, ég ekkit inn í tölunum
1: Nei.
2: En það sem við kjarnimálsins að þeir sigla bara sko, þeir, ég held að segja, innan við tólbíluna skilvið, sko, þeir fara enga vegalendin
1: nei, nei.
2: Þar leggja þeir niður línunar og sitja þar og dorga sko, það er engin, þetta er ekki eins og togari sem þarf að draga sko, hérna veiðafærin eftir sig
1: nei, nei, nei.
2: Þess vegna er orkunotkun þessar að skipa svo lítil að hérna að þetta getur gengir en við erum ekki að fara að framleiða skip með sko batteríum við sjáum til dæmis hérna með Herjólf hann sko þegar ekki var þetta hlaða rafmagni og dýrt að hlaða skip í Hafnarfirði þá keirir á dísilolíun tilbaka
1: Ha,
2: þetta er nákvæmlega sama gerir þessi bátar, þeir munu bara sigla þessi vegalind sem er þá sambelið frá landeigin til Vestmannega festa þar, sko, ég veit í hvort þessi þeir eru akkir, ég veit ekki þetta fiskver en þeir hérna svo bara sitja þeir og dorga skrifið, það væri möguleiki að vera með pínu litla ljósæfil sem geta þá hlaði batterín sko meðan og svo bara sigla heim og sko þetta er svo ótrúlegt ég gerði eins og gamni mínu að ég fór að velta fyrir mér hvað togari myndi sko þurfa stór batteri og ég fekk upplýsingar það hvað togari sem færi sko á síldi að loðnu tæki mikla olíu að hann fór á stað svo reiknaði ég þetta yfir í rúmmál, pláss og það var ekkert pláss eftir fyrir aflan ég held að það væri varla pláss fyrir áhöfnina og það er ekkit gest í batteríum hvað snertir orku þéttleika einu framferðin í batteríum hafa verið hversu oft er þetta endurhlaða og hversu hratt þetta gera þetta þannig að þetta mun ekki verða nema bara einfallega vegna þess að það eru trúarbrögð í landinu sem halda það að fyrir hvert einasta koldísið saman sem fyrir út í loftið þá nálgust við heimsendir það er ekkert annað bakvið það og það sagði mér hérna rétt ánum kominga, þá hringdi mér maður og sagði mér frá því að samskip hefði verið að spáa sýnda vindmjölur á skipin síð sko veistu, þetta er svo dýra fjárfustingar að þetta gengur ekki nema með gríðalum miklum styrkjum og það verið reynt að nota einhvað þessum koldíusum gjöldu sem búir að nota þess að halda þessu uppi það er ekkert á bakvið annars ekkert á bakvið og þetta verður bara nánast þessu árabótar nú ég hérna sko ég að því við tölum þessu orku trú að þá vil ég vekja aðtekla því að þessi trú það er einhverjir að soldið að fölna í trúni því að það er minni umræða þetta í dag en á móti kemur að við vorum hérna með fyrirtæki sem ætlaði að breyta kaldavatnun okkar í ölkelduvatn en það var hugmyndi var nú ekki að búa til ölkelduvatn heldur að losna við koldísu ofan í bergið mér skilist að þetta sé allt í uppnámi og þarna sjáum við aftur vandamálið sem ég var að tala áðan að það er engi með röksemdir í stjórnkerfinu, fróðufræðin valtar yfir allt saman ég held meiri segja að það hafi verið svissneskt fyrirtæki sem var með gríðarlega mikla fjárfestingu á Hellisi þar sem er að vinna koldísi út úr andrúmsloftinu skilum við orkuveitan náttúrulega var að vinna koldísi úr sko heitavitu hólanum með þar það kemur mikið koldísi þar upp en þá áttu meiri sig að fara að vinna þetta út úr hérna andrúmsloftinu sem kosta miklu orku bara til að losna við þessu örfáar sameindir sem ger ekki gagn því ég hef bent á það mörgum sinnum aðal gróðurhúsa gastundin í andurslottinu er vaskufa. Mm-hmm. Er vaskufa, ekki koldísið. Auk þess er sára lítið á koldísinu í loftinu komið af mannavöldum. Það er að sé bruna jarðefna elstindis. Mm-hmm. Og en því miður það búa eyða alveg oppáslugum peningum í þetta og miklu fjármunum.
1: Já, það er nú. Ja. Það er nú það sem er. En svona stendur nú þetta, en svona samt sem aður á heildinu litið, Kristín, hvar erum við stödd í þessu? Er þetta einhverju tilraunastigi eða er þetta komið svona á eitthvað alvöru stig sem er fara að tryggja öryggi okkar í þessu, eins og þú ert að nefna núna að setja þetta skip og báta, hvað öryggi er fyrir sjófarendur?
2: Sko, þetta, þetta er svo opbóslega lítið að þetta mun ekki tafa neinn áhrif á efnahaginn annan að vera bara nýr útgjaldapóstur, skilum við sko, það er oft tala fæðuöryggi,
1: skilum
2: við vissulega ef við fengjum ekki olju þá gætum við kannski veitt fisk til eigin neyslu með þessu sko, en það er ekki þetta er ekkert með útflutningsverð með þetta að gera henni svoleið sko efnarslega síðan ekkert mál
1: það er bara við getum krossa að haka í fleiri box,
2: akkurat
1: í skýslum,
2: já
1: Já,
2: þetta snýst bara um þetta geta verið með í leiknum, sko.
1: Já, einmitt. Já, heyrðu, en það er, ég sé að tíma okkar er nú alveg fann frá okkur, en hérna, Kristín, aðeins, þú nefndir eitt atrið við mig, hérna, það er bruni eins og í toppstöðinni.
2: Já.
1: Það getur í örstutt farið yfir, hvað sérðu þar?
2: Já, það var, sko, ég reyna að fara hrætt yfir sögu. Það var bruni núna daginn, ég var toppstöðinni í hérna,
1: Ellardalnum.
2: Þarna var asbest sem er bergtegund og er skaðlaus meðan hún situr kjur, en það sýnir sig að ef asbest er ekki fyrir út í andurslofti fyrir nú lungun, þá veldur ákveðn tegund að lungnakrabbameini sem getur komið upp 15 árum setni eftir þú varst með þetta og þetta var mikið í hérna brennsuborðum og með þess að pípan frá reykjum til Akranes, hún er með asbesti, þetta var gríðarlega vinsælt efni og meðal annars það er eldfast og það er hitaþólið.
1: Já.
2: Nú síðan vil ég benda á að það var hérna bruni á mikið mannskæð bruni í Sviss síðustu áramót.
1: Já,
2: það var bruni í fjölbýlshúsi á hérna í Hong Kong það sem brann utan allt saman og sama í Englandi. Það sem ég er að benda á er það sem atvinnum möguleika á Íslandi, það er að efla steinullar sko framleiðslu, því þetta er algjörlega íslenskt hráefni, þetta er úr bergi, íslenskt rafmagn, íslenskt vinnafl, það þarf kannski að flytja inn 5% af hráefni annars staðar frá. Og þannig atvinnutækifæri sem er teknigrein sem því miður virðist ekki ná til stjórnvalda að efla þetta og styrkja. Þetta eru gríðaleg tækifæri í markaðssetningu á góðu einungrunefni með algjörlega íslenska framleiðslu, íslenska þekkingu.
1: Við bara endum á þessu.
2: Já.
1: Þetta er góð hugmynd, Kristín, og eins og margt annað sem frá því kemur. Bestu þakki fyrir komin að hingað til okkar og fræði okkur. Enn frekar Kristín Sigurjónsson, rammas og efnaverkfræðingu við þökkum honum kjærlega fyrir.
2: Og ég þakka hlustundu sögu að endast með mér.
1: Já, og Arthur Karlsdóttir hver ykkur og Þorsteinn Sigurjónsson hér með mér. En við segjum takk fyrir.